תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר. עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החיים.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אנדל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

מתחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך את אימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם לחוק הבא

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין עם דני סימן.

0: תודה רבה שאתם מצטרפים אלינו כאן בבוקר יום חמישי, רשת גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM ברדיו. יש לנו גם אפליקציה ואמור להיות שידור, אני לא יודע, לא ראיתי אם יש שידור בפייסבוק כרגע, עוד לא הודיעו לי, תכף נראה. הבוקר יום חמישי, י' בתמוז התשפ"ו, 25 ביוני 2026. אני דני סימן, כאמור איתכם בימי חמישי, איתי באולפן הבוקר, עמיחי מהון, עורכת ומפיקה בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. רק אם החבר'ה יוכלו להגיד לי אם יש באמת שידור בפייסבוק, אז יש לנו הרבה אנשים בחוץ לארץ שעוקבים אחרינו שם. אוקיי, נקווה שזה יעלה. אני עדיין חסום בפייסבוק, כך שגם אם אנשים מצטרפים, אני בדרך כלל לא אוהב להגיב להערות שם, או לתגובות שם, אז אני עדיין לא יכול, אני מתנצל שאני לא יכול להגיב גם אם יש לנו שידור, כי אני עדיין חסום. כי יש כל כך הרבה אנטישמים בעולם, ומי שרואה את הרעל הזה שמופץ בתוך התקשורת המדיות החברתיות, אז מבינים ש... יש לנו בעיה גדולה שם, אבל את מי חוסמים? את היהודים. ואני הגשתי המון תלונות על... אפשר להגיש שם תלונות על דברי שנאה וסתנה ושקרים שמופצים, כלום. כמעט ואין אחד, יש שידור. אוקיי, אז יש שידור, אז בוקר טוב לכל מי שהצטרף אלינו שם. תודה, ניב, עכשיו אני רואה את ההודעה שלו, תודה. אוקיי, בואו נראה, קודם כל נתחיל עם הכותרות של הבוקר. כשהכותרות מתחילות עם רעידת אדמה במקום רחוק מאיתנו, בוונצואלה, אני אומר, אוקיי, קמנו, שאלה תהיינו החדשות, זה... לא, לא נעים לי בשבילה, מדברים על אפשרות של אלפי הרוגים שם, אז טוב שאנחנו לא מובילים בחדשות. יש, אני רואה כאן ידיעה על רצח מזעזע ברמלה, צעירה בת 19 נורתה למוות בשכונת ג'ואריש. איזה כאב לב, פשוט דברים כאלה. אני כבר מסתכל לגבי העניינים אצלנו, אז הידיעה המסעירה כרגע זה טראמפ חושף שארדואן נשאר מחוץ למלחמה עם איראן בגללי. אוקיי, תודה רבה באמת. אני רואה כותרות בערוץ 14, ג'ולני בדק את האפשרות לפלישה סורית ללבנון. אוקיי, כמובן שישראל מתנגדת לכך, וטוב מאוד שזה העניין. נראה מה יש באתרים אחרים הבוקר. אז כן, אני רואה פה שוב הידיעה על ארדואן והידיעה על ונצואלה. הרצח שברמלה שעכשיו התייחסתי. יש פה ידיעה מעניינת, המשטרה חילצה חייל צהל מהכפר הפלסטיני תרקומיה. חייל תושב הדרום בשירות סדיר. הותר כשהוא אזוק בלב העיירה תרקומיה והוא עבר לידי כוחות משטרה. הבדיקה הראשונה הולך לשעד כי מדובר באירוע על רקע פלילי. טוב, מעניין מאוד מה... טוב שזה נגמר ככה. מדברים כבר על העניין הזה של חייל, ראיתי אתמול ידיעה מעניינת על מנהרה שנחשפה ליד... לא ליד תרקומיה, בוא נראה רגע איפה זה. הנה, מנהרה בעומק 25 מטרים נחשפה סמוך למעבר עזאים. אז על פי החשד התשתית נועדה לביצוע פעולות טרור והברחת שוהים בלתי חוקיים לשטח ישראל. ובאמצעות איסוף DNA הוביל למעצרם של שני חשודים. אז הנה, הם מצאו את השיטה של עזה, עכשיו לאט לאט גם ביהודה ושומרון, אנחנו יודעים עכשיו שיש גם ידיעות על שבלבנון, ליד אבו פור שם, אחת הסיבות כנראה שהאיראנים כל כך חשוב להם שאנחנו ניסוג, זה שכנראה במנהרה שנחסמה על ידינו, יש עשרות, אולי מאות חיילים איראנים, ידיעה מעניינת, אין איזה אישור רשמי, אבל זה מה שכרגע יש השערה כזו. אז העניין הזה של המנהרות ממשיך, וכדאי שגם במקרה הזה נתעורר. בכלל, בימים האחרונים הדברים האלה, כמו עם אילת, החשד הזה של ניסיון שלהם לפרוץ שם, אז כדאי ש... אולי אנחנו נדבר על זה תכף, אבל השבק והמוסד וכל הגופים האלה שהתעסקו באמת בעניין של הביטחון שלנו, של האזרחים פה, ובעיקר של הילדים שלנו, ופחות למצוא חן בעיני כל מיני תנועות פוליטיות בארץ, וכל מיני גופים פוליטיים שזכותם, כן, זכותם לחגוג, לציין, שבוע, יום, חודש, יעשו מה שהם רוצים. אבל הגופים שאמונים על הביטחון שלנו, שהתרכזו במה שהם צריכים לעשות, ולא בכל מיני קשקושים שלא קשורים בכלל. אנחנו רואים שהסכנות ממשיכות לרוב, והאויבים שלנו לא נחים, ולרגע הם לא נרתעים. גם אם אנחנו מצליחים להרתיע את המדינות ואת צבאות, את הפרטים, את אותם גורמים שהם גם מציסים אותם, אבל אותם שום דבר, הם ימשיכו לחפש דרכים להכאיב לנו. 7 באוקטובר זה היה אסון בכדי מגדע עצום, אבל גם כשפוגעים באזרחים, בפיגועים קטנים, יש לזה משמעות. אם אני מתייחס לעניין הזה, אז של הצבא ושל גורמי הביטחון שהתרכזו במה שהם צריכים להתרכז, אז אני מאוד ממליץ, יש בערוץ 14 בשבוע האחרון את הכתבה, את הסדרה של כתבות, סדרה שהכין יקירנו ארז תדמור על מרד הגנרלים, אלה שטועים כל הזמן למה ארז לא איתנו בזמן האחרון, אז גם ספר שהוא כותב וגם את הסדרה הזו שהוא הכין, שזה הוא מרתק ובאיזשהו מקום גם כואב מאוד, כשאנחנו רואים במה התעסקו מפקדי הצבא ובכל הדברים האלה שהובילו בסופו של דבר למותם של אלפי, מאות ואלפי אזרחים ישראלים וחיילים על הגבול, כשמי שהיו אמורים להתעסק עם עם הדברים לא עשו את זה. אני מקבל הודעה שהאורח הראשון שלנו על הקו. יפה, אני קצת דאגתי כי אני לא קיבלתי תשובה ממנו. אז עוד רגע אנחנו נעלה איתו. בינתיים אני כבר הכנתי לנו מישהו שיגבר אותנו במקרה ואין לי את האורח הראשון, אז אני כבר הודיע לו שאנחנו בסדר. טוב, הראשון איתנו על הקו כרגע הוא משה אשכנזי, אתם מכירים אותו מפה, מופיע גם בהמון ערוצים, הוא אנליסט גיאופוליטי, יועץ אסטרטגי, קצין מודיעין בעברו, ואני תמיד אוהב לראות ולשמוע את הניתוחים שלו של המצב. אני פתחתי בכך שהחדשות המובילות הן לאו דווקא באיראן ומה שמתרחש שם, אבל יש הרבה שמתקיים, ותמיד חשוב לשמוע ומעניין לשמוע ניתוחים, ומיוחד של משה שיש לו ראייה מאוד מעניינת תמיד, ומדויקת, לפחות הניתוחים שלו בשנה האחרונה תמיד דיקו. אז משה, דאגתי, לא הצלחתי לקבל תשובה ממך אתמול בערב, גם הבוקר, אז אני שמח לראות שאתה איתנו. בוקר טוב.
1: בוקר אור, הטלפון שלי היה במצב אשתק מכל מיני סיבות, אבל אתה יודע שכשאתה קובע עם איש חיל אוויר, אז הוא מגיע בזמן.
0: יפה מאוד, תודה שאתה איתנו הבוקר, אז אני נותן לך ישר לגשת לעניינים על המסע ומתן המתנהל, ואיפה ישראל עומדת בכל המצב המתגבש הזה.
1: אוקיי, טוב, זה לא נושא שיש בו הרבה מה לחדש ברמת העובדות, אלא אולי בעיקר ברמת זווית הראייה. האופן שבו אני מסתכל על ההסכם הזה, הוא אותו דבר כבר מספר חודשים, זאת אומרת, בראשית המלחמה. אני דיברתי על ההקשר של הורמוז כהקשר מרכזי בכל העניין של איך האירוע הגדול ייפטר כאן, ולכן אני גם לא מבין כל כך עד הסוף את ההפתעה שיש לחלק מהאנשים בישראל סביב החשיבות שהורמוז פתאום קיבלה בתוך כל התמונה הכוללת. אני חושב שעכשיו הרבה יותר ברור בציבור הישראלי למה שאלת הורמוז היא קריטית לשאלת ההשתלטות על הגרעין האיראני. אני אעשה את זה רגע בקצרה. בסיס הכוח של איראן, שעליו היא בנתה משך שנים את כל הקומות של הכוח, אם זה הפרוקסיז, אם זה הטילים, וכמובן הניסיון להגיע לקומת הפנטהאוס, שזה הגרעין, הבסיס הבסיסי ביותר, הדבר שממנו הם התחילו, זה היכולת שלהם לאיים על, על תנועת הסחר הימי, במפרץ שהם מכנים אותה מפרץ הפרסי, והערבים קוראים לו מפרץ הערבי, דרך השליטה במצרי הורמוז, דרך טענה לבעלות על המים שעוברים שם ועל היכולת שלהם לקבוד שם כסף והיכולת שלהם לשלוט במה שעובר שם. זה היה בסיס הכוח וזה הרתיע שבעה נשיאים אמריקנים מאז ג'ימי קרטר ועד דונלד טראמפ בשנה שעברה, בפעם הראשונה שממש אמריקה זרקה פצצות על טריטוריה איראנית, מלעשות את הפעולות האלה. אני לא חושב שגם אובמה לא רצה נשק גרעיני איראני. הם פשוט חשבו שאי אפשר להתמודד עם האיום הזה, ואי אפשר להתמודד צבאית עם היכולת לפרק את מערכי הגרעין כפי שהם ראו אותם מול עיניהם. אז הם נכנעו והלכו ל-JCPOA המוכר והידוע לשמצה. אז עכשיו פוגשים את זה במלחמה. מה שקרה פה טקטית זה שהם הספיקו מטבע הדברים למקש את הנתיב הימי הזה, נתיב שרוחבו 6 מייל ימיים, ואולי זה, אולי זה מקום קצת לסדר לאנשים את כל האופרציה של המצר, כי אומרים, המצר סגור, ובכל זאת עוברות אוניות, והוא ממוקש, ובכל זאת עוברות ספינה. איך זה קורה כל העניין הזה? טוב, המצר כולו הוא 37 קילומטר צד בצד. מהשפיץ של מוסנדם, 37 קילומטר. מהקצה הצפוני של האי מוסנדם, שזה באומן, לנקודה הדרומית ביותר, שנגיד באזור בנדר אבאס, הנקודה הדרומית ביותר באיראן, באזור בנדר אבאס, זה 37 קילומטר, אבל זה המצר הגיאוגרפי. נתיב השייט הבינלאומי הוא כ-11 קילומטר מתוך ה-37.
0: בואו שנקבל קצת, נוכל להבין את זה, אנחנו מדברים בערך המרחק מתל אביב לנתניה, שאפילו...
1: כן, סדר גודל כזה, זה כל... במונחים ימים זה כלום ושום דבר, זה כלום ושום דבר, זה כל טיל חוף ים מטפל בזה, מלטים, הכל זה בטווחים. עכשיו, מה שהם עשו, הם לקחו את הנתיב הבינלאומי הזה, שהוא 11 קילומטר מתוך ה-37, ואותו עם הם יקשו אותו בראשית המלחמה. עכשיו, אי אפשר להעביר שם אוניות. אז איפה כן עוברות אוניות? בשלב הראשון של המלחמה, איראן אמרה, אוקיי, הנתיב הבינלאומי סגור, בואו אליי, בואו בנתיב אליי, תעלו צפונה, תרתו ממש ממש ליד החופים של איראן, בתוך המים הטריטוריאליים שלי, אני מאשרת מעברים פה, ואני גובה כסף ממי שעובר. אם אני מוכנה בכלל לאשר לו לעבור. עד שבא טראמפ ואמר, חברים, אתם תפתחו את המצר הזה מיידית. אני רוצה להזכיר לך ולמאזינים, שבפעם הראשונה שנחדלה האש אי שם בממש ממש ממש בראשית אפריל, מה לחמישה ימים, זו הייתה הפתעה גדולה מאוד, פתאום טראמפ הודיע, אני חודל את האש לחמישה ימים, ויש לכם 5 ימים לפתוח את המצר, או שאני מפרק לכם את תעשיית החשמל שלכם. אתם זוכרים את זה? זו הייתה הנקודה הראשונה שהפסיק את האש. כי זה מאוד מאוד הפריע הנושא הזה של סגירת המצר. שהם לא נענו לדבר הזה, הוא בא ושם את המצור שלו. הוא אמר, אוקיי, אתם לא נותנים לאף אחד לעבור, גם אתם לא תעבורו כאן. ואז נעצרה חסימה מלאה. בכל זאת, ארצות הברית הצליחה להעביר כ-200 או 300 אוניות סוחר ומחליות בציר דרומי שהיא פתחה, ליד אומן. זאת אומרת, הנתיב המרכזי עדיין חסום, והוא עדיין חסום גם היום. למעשה, ההתחייבות האיראנית המרכזית עכשיו הייתה בתוך 30 יום לפנות את המצר מהמוקשים שהם תמנו שם, והם חייבים יהיו לעשות ולבצע את הדבר הזה. אבל בינתיים, מה שיוצא ומה שטראמפ דיבר, שיצאו 16 מיליון חביות ביום אחד וכו' וכו', זה יצא בצירים האלה, מה שיוצא בדרום ליד אומן, אז... ומה שיוצא בצפון ליד איראן.
0: אז זה בעצם שני הנתיבים
1: החלופיים פועלים.
0: לפי הדוגמה שנתתי קודם, אז אם הציר החוף, כביש 2, תל אביב, חיפה, אם הוא חסום כרגע, אז יש את כביש 4, אז הצליחו את כביש 4 לפתוח שם. אז אנחנו מבינים יותר במה מדובר, יש אמצעים אחרים.
1: עכשיו, למה זה כל כך מעניין? קודם כל, אתה צריך להבין שהפתרון שאמריקה הולכת להביא שם, הוא לא כולו נועד לשרת את האינטרסים שלנו ואת ההסתגלות שלנו, ולכן אנחנו חייבים, אנחנו נוקטים נקודת מבט פרשנית, לא נקודת מבט ישראלית. צריך רגע להבין את התמונה הכוללת, מה מניע את אמריקה, מה היא עושה, מה היא רוצה להשיג, וכיצד אנחנו, מתוך התובנה הזאת, יכולים לשפר את מצבנו אנו. כן? אז מה אמריקה עכשיו רצתה להשיג? אמריקה רצתה להשיג, או טראמפ רוצה להשיג, הרגעה של מחירי הנפט בטווחים של כמה חודשים לפחות. ברור לנו מה השיקול שעומד בנובמבר, כן? זה ברור לחלוטין, ולמעשה הוא מצליח להביא תעודת הצטיינות לכלכלה האמריקאית, מלבד הלחצים האינפלציוניים, שהם מוסברים בשני הסברים. אחד, זה מדיניות המכסים המאוד מאוד גבוהה שהוא קבע, שמעלה את מחירי התשומות בתוך חלק מהתעשיות בארצות הברית, חוזרת אליו כבומרנג, כי אם אני מעלה מכס על רכיבים שמגיעים אליי מסין, או מגיעים אליי מאירופה, או מגיעים אליי משד ידי איפה, אז התעשייה שלי היא מתייקרת, קודם כל דבר ראשון. ודבר שני, וגם היבוא מתייקר, כן? אז אתה בעצם מה עשית? אתה יצרת לחץ אינפלציוני בתוך הבית. הלחץ האינפלציוני השני, זה אם מחירי הדלק עולים, דלק זה תשומה מרכזית לכל תעשייה, לכל פעולה, לכל תחבורה. אז אתה מייצר לחץ אינפלציוני, הוא לא רצה את זה. בוודאי לא רצה לדחוף את העולם למיתון עולמי. וככל שהמלאים של הדלק והנפט בעולם הלכו וירדו, הלכו וידלדלו, נוצלו מכיוון שהאספקה הופרעה, אז הבעיה הפכה להיות יותר ויותר אקוטית. עכשיו מה שהוא מצליח לעשות, הוא מצליח לתקוע סיכה בבלון הזה, וזה מאוד מאוד יעיל, זה מפתיע כמה זה יעיל. המחירים אתמול, הברנט נסגר אתמול בפחות מ-74 דולר לחבית, ונגע ב-70 דולר לחבית במהלך המסחר, זה יותר נמוך ממה שהיה ערב המלחמה. וזה לקח שבועיים כדי שזה יקרה, כי יש המון שורטיסטים והמון לונגיסטים שנכנסו לכל מיני פוזיציות וקנו חוזים עתידיים במחירים מאוד מאוד גבוהים, כי חושבים שהמחיר יהיה מהיר, והם עכשיו זורקים את כל החוזים האלה מהידיים מהר מאוד בשוק הנפט, כי הם מבינים שהמחיר לא יעלה. כל הפוזיציה של המסחר השתנתה והבינו שהמחיר הולך לרדת, והאפקט הוא מאוד מאוד דרמטי, תהיינה עוד ירידות מאוד מאוד מהירות בהמשך. וזה מצב שהוא רוצה להקפיא אותו, והוא בעצם רוצה להוציא את הסיפור של השייט בהורמוז מהקרב הגדול מול איראן, ששם הוא רוצה לנהל אותו בלוח זמנים יותר רגוע.
0: הוא גם איש עסקים, הוא מתייחס לכל כעסקים, ולא מסתכל על זה כמלחמה, אלא איך הוא מצליח להכניע אותם ולהשיג את מה שהוא רוצה עבור ארצות הברית.
1: עבור ארצות הברית, ובמחירים שהם קבילים מבחינתו. עכשיו, אני לא רואה למה זה כל כך גרוע לנו שהוא יצליח לנטרל את האיום הזה. זה דבר שבעיניי הוא הישג מדהים לביטחונה הלאומי של ישראל. אם לוקחים מאיראן את הקלף הזה, צריכים לקחת אותו בצורה פרמננטית. צריך לראות איך הוא עושה את זה. אבל אם הוא מצליח לקחת מאיראן את הקלף הפרמננטית, את הקלף של איום על הורמוז, הוא לוקח לה את בסיס כוחה להשפיע. מה הוא אמר כשהוא יצא למלחמה? I want to prevent Iran from projecting power. אני רוצה למנוע מאיראן מלקרין כוח. מה זה הקרנת הכוח העיקרית שלה היום? בהינתן שהגרעין קבעו עכשיו באדמה, השאריות של מה שנשאר מהגרעין. מה נשאר לאיראן היום להקרין איתו כוח על העולם? מה? תחשבו על זה רגע.
0: דלק.
1: אז אם אתה מצליח לקחת להם את זה, וגם להגיע למצב שהם לעולם לא יוכלו לגבות אגרות ברנתיב הבינלאומי, ואתמול נעשה הישג מאוד גדול בעניין הזה. צריך לשים לב לדברים האלה, דברים מאוד מאוד חשובים. אתמול אומן הודיע שבתיאום עם הארגון הבינלאומי ששייך לאום, שמתעסק בשייט בינלאומי, הם הודיעו שהנתיב שעובר במים הטריטוריאליים שלהם, כמו שאמרתי, זה נתיב דרומי יותר מהנתיב המסחר הבינלאומי הקיים, כי הוא ממוקש. אז הנתיב הזה שעובר באומן, הם הגדירו אותו, הם נותנים אותו כמתנה זמנית לעולם, שיכולים לשוט שם ללא אגרות. זאת אומרת, יש פה ביסוס מחדש של העיקרון הזה, שטראמפ לא ירשה אותו לעולם, וגם הסינים לא ירצו אותו לעולם. מי ירצה עכשיו לייצר כלל שבו מדינה ששוכנת סמוך למצר, תטען שהמים הטריטוריאליים האלה הם שלה, ותרצה לגבות אגרות, אתה לא תגמור מזה.
0: גיברתר
1: יסגר לך.
0: כן, בדיוק, זהו, אתה כבר ציינת את במאמר שלך את הדברים האלה, כן?
1: כן, תמשיך, סליחה. טורקיה תסגור את הדרדנלים ואת הבוספורוס, טורקיה תחליט שהיא רוצה כסף על הדרדנלי והבוספורוס, תגמור את כל מדינות הים הכספי. החליטו לסגור את גיברלטר, כל מדינות הים התיכון תתחנה לשלם. אינדונזיה, מלזיה, סינגפור הסגרו את מלאקה, אז סין תתחיל לשלם להם כסף.
0: תשמע, זה נשמע קצת כמו... טייוואן ויפן
1: הסגרו את מיאקו, אז סין תשלם כסף שם.
0: נתת את הדוגמה של הישראל כאן, אז אני אומר, זה כמו הקיבוצים שסוגרים את השערים שלהם בפני מבקרים וגובים כסף ותשלום עבור מקומות טבע בארץ, אבל זה סיפור אחר.
1: בדיוק, תשמע, אתה לא יכול לעשות דבר כזה, זאת אומרת, יש בעולם...
0: עובדה שפורסים.
1: יש הסדרים בינלאומיים שנוהגים עשרות שנים, וכשזה נוגע לסחר הבינלאומי, הרי כל המריבות בעולם... וכל הריב של האנושות כל פעם, ותמיד בא מזה שאתה רב על משאבים ועל דרך להזיז את המשאבים. ואז פתאום יאפשרו. אז אוקיי, אז קודם כל צריך להבין, פה הולך ונצבר הישג, שהוא הישג תשתיתי ויסודי של שמיטת בסיס הכוח האיראני לדורות. אני מקווה שהוא יצליח בדבר הזה, זה דבר שהוא בנפשנו ודבר שהוא חשוב מאוד מאוד מאוד. מאוד מאוד מאוד.
0: עכשיו בוא נראה מה עוד קורה. אז זהו, אני רציתי לעבור, יש לנו 3 דקות, במקביל הוא מגביר קצת את הכוח של טורקיה, סוריה, קטר.
1: בוא נדבר על הסיפור של טורקיה, בוא נדבר על הסיפור של טורקיה, זה מאוד מאוד חשוב שהציבור יבין. טורקיה ניסתה, החל ב-2016, טורקיה הכריזה על פרויקט של פיתוח מטוס קרב מהדור החמישי. דור חמישי זה מטוסים שהם גם חמקניים וגם בעלי יכולות אביוניקה, כמו F-22, F-35, סוחי 56, אז זה נקרא דור 5 במטוסי קרב. והם התחילו לבנות את המטוס הזה, וב-2019 הם עשו טעות גדולה, וקנו מערכות שנקראות מערכות S-400, זה מערכות הגנה אווירית רוסיות. עכשיו, חברה בנאטו קונה מערכת הגנה אווירית רוסית סופר מתקדמת, סופר מתקדמת, ומביאה את זה לשטחה. מיד קפצו כל מדינות נאטו, ובוודאי ארצות הברית, ואמרו לה, שמי, לא מקובל עלינו, אז אתה אף פעם מפרויקט ה-F-35, לא תקבלי F-35, וגם המנועים שאת צריכה למטוסי הקרב האלה, זה חוכמה גדולה לייצר אותם, יודעים לייצר אותם חברת סאטורן הרוסית, ופרטן ויטני, ומקדונלד דאגלס, זה מי שיודע לייצר מנועים כאלה, למטוסי דור 5, לא תקבלי מנועים כאלה. תקעו לה את הפרויקט, פרויקט כאן, פרויקט נקרא פרויקט כאן, והיא נתקעה איתו, עד שהיא תחליט מה היא עושה, עם 10-4 מאות שלה. טורקיה משך שנים ניסתה לפסוח על שני הסעיפים, אמרה, אני לא מתחתנת עם אף אחד, נכון, אני בנאטו, אבל אני שומרת יחסים פה, ויחסים שם, בוא נראה מי נצח במאבק הגדול הזה, ואני אפול עם המטבע שלי לצד שלו. טורקיה נמצאת עכשיו במצב כלכלי מאוד מאוד קשה, ארדואן רוטן, לארדואן יש הרבה אינטרסים כבדים מולנו, וצריך להסתכל על מה שהוחלט עם המטוסים האלה כחלק מהתמונה הכוללת, כי למשל אני בטוח שזה מחייב אותו לוותר על ה-S400 עם הללו. הוא לא יכול גם לשלב אותם בתוך מערכת ההגנה האווירית של נאטו, זה לא עובד באותה שפה, זה מערכת נשק מזרחית. יש לו אינטרסים, הוא ניסה לבנות בסיסים בסוריה, אנחנו אומרים בשום אופן לא, בשום אופן לא, אנחנו לא מוכנים לזה ולא נהיה מוכנים לזה. אז יכול להיות, ולא יכול להיות, אני די בטוח שהתהליכים האלה הם תהליכים של הסדרה כוללת מול טורקיה לגבי הבוקר שאחרי, כי כשארדואן קם לבוקר שאחרי המלחמה מול איראן, מבחינתו זה בוקר שחור. ישראל מתייצבת כאימפריה אזורית, ישראל יושבת על החרמון, ישראל יושבת על המודות המזרחיים של הגולן, ישראל לקחה רצועת ביטחון מאוד מאוד יפה בלבנון, ישראל ביצרה את מעמדה בעזה עם 70% מהשטח, ישראל כבשה את האוויר, ישראל פירקה את איראן בלי לאבד מטוס קרב אחד, רבותיי.
0: כן, זה הדבר המדהים.
1: הוא מסתכל על הדבר הזה, וזה מלחיץ אותו, והוא צריך לקבל את הסוכריה הקטנה מטראם, כדי שישב יפה נכון בשאר הסוגיות שישנן, ואני בטוח שהן עולות על השולחן. אז צריך להסתכל על הדברים האלה, בראייה מאוד רחבה. זה לא שקמו פתאום בפנטגון, והחליטו לתת להם 35 ומנועים למטוסי קרב דור 5. יש מאחורי הדברים הרבה מאוד שיקול והרבה מאוד שיקולים.
0: משה, יכולנו להמשיך הרבה, אני ממליץ זה כל אחד מהמאזינים שלנו שיעקבו אחריך במדיה החברתית, בפייסבוק, לא יודע אם אתה, יש לך אתרים נוספים, אבל אני יודע שאתה מופיע ב-14, הייתי גם בערוץ אחד, אז יש לך...
1: הייתי רוצה להמליץ לאנשים אם אפשר לקחת את ההזדמנות הזאת, אני עשיתי פודקאסט עם מרקו מורנו בראשית המלחמה על נושא הורמוז, מי שיש לו חצי שעה שיקשיב לזה ויבין את כל התמונה האסטרטגית הגדולה שקשורה בהורמוז, הכל, כל הסימונים ירדו במקום.
0: מצוין, משה אשכנזי, אנליסט גיאופוליטי, יועץ אסטרטגי וקצין מודיעין בעברו. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה לך שקראת לי. תמיד כיף לבוא אליך.
0: תודה. זו הזירה הזו, ומהזירה הפיזית אני רוצה לגשת למה שאני בדרך כלל מנסה לעשות, תמיד הזירה התודעתית. לפני שנפנה לאורחת שלנו בנושא הזה, משהו שאמר ראש הממשלה השבוע באנגלית בנושא הספציפי.
2: But I ask you, the Jews of America and the Jews of the diaspora, to do one thing. Stand up. Don't cower. Don't be afraid. Fight back, because people will only respect us if we respect ourselves. And when they level lies at us, throw back the truth and do it standing up. Stand up for the truth. Stand up for Israel. Stand up for the Jewish people. Stand up for the Jewish future. Thank you all. Thank you.
0: זה ראש הממשלה בכנס של ה-JNS השבוע, יש לי שם פודקאסט שאני משדר שם, והיה להם כנס פנטסטי השבוע בנושא ישראל, מכל העולם הגיעו, וראש הממשלה נתן ביכולות האדירות שלו נאום פנטסטי, והתייחס בדיוק לנושא הזה, לשדה הקרב התודעתי, שנעמוד על כבודנו שם. ויש המון אנשים שעושים, וכדי להדגיש את הנושא הזה, מבקש לפנות הבוקר לתליה יוסף, שהיא פעילת הסברה התקפית. אהבתי את זה כשהיא נתנה לי את ההגדרה הזו. בוקר טוב, תליה.
3: בוקר טוב, משלך?
0: אני בסדר גמור, שמח לדבר איתך סוף סוף, עוקב אחרייך במדיה החברתית. וכמו שראש הממשלה אומר, את כבר עושה את זה הרבה זמן, עשית את זה בחוץ לארץ. קצת רקע עלייך, איך הגעת לזה?
3: כן, אני, קודם כל, תודה רבה, מאוד כיף לדבר איתך גם. אני התחלתי פחות או יותר בשביעי לאוקטובר. התחלתי בטיק טוק, הייתי פה בביקור בארץ, גרתי הרבה שנים בארצות הברית. הגעתי לבקר לסוכות, ואז כמובן כמו כולם, ככה פתחתי את הרשת החברתית וראיתי מה קורה שם, והיה לי ברור מהר מאוד שאני לא יכולה לשתוק לכל גל הפרופוגנדה המטורף שציף אותנו. אז נקלטתי לטיק טוק, התחלתי לעלות ללייבים, הייתי עושה כביכול דיבייטים עם 4, 5, 6 אנשים בו זמנית, כי לא היו לי הרבה עוקבים באותה תקופה, הייתי פשוט עולה אליהם ללייבים שלהם, ועד שככה לאט לאט התחלתי לפתוח לייבים משלי, לעלות סרטונים ושאר היסטוריה, אבל זה באמת כמעט כבר 3 שנים לגמרי.
0: איפה גרת בארצות הברית?
3: געתי בצפון וירג'יניה, ממש ליד ידידנו טראמפ.
0: זהו, ולא מהמקומות, יודעים שישראלים, יהודים, ניו יורק, לוס אנג'לס, מיאמי, אבל וירג'יניה זה מעניין. מה שחשוב לי בנקודה הזו זה שהתחלתי להיכנס לזה, כי אני רואה אותך במסגרת חבורה של נשים מדהימות, צעירות, חלק ישראליות, חלק זרות, חלק עלו לארץ. התחברתם כולכם, גם חבורה של בחורים שאני רואה שהם מאוד פעילים בזירה, וכולכם התגליתם מאז השבעה באוקטובר. זה משהו שדרבן, זה משהו שדחף אתכם לתוך הפעילות הזו.
3: כן, אני חושבת שלגמרי השביעי באוקטובר ניער אצלנו המון דברים בתודעה, ובאמת גרם להרבה אנשים, אני חושבת, גם להבין שאם אנחנו לא נדבר ואם אנחנו לא נזיז את המושכות, אנחנו לא יכולים לצפות שדברים פשוט יקרו מעצמם, ובסופו של דבר זה כל כך הרבה יותר משכנע, אני אגיד, שזה מגיע באמת מהפה של האדם הממוצע, של הישראלי הממוצע.
0: לגמרי.
3: וכן.
0: זה ראינו במדינה, כשאני הייתי סמנכ"ל משרד ההסברה, אני מדבר לפני 13 שנה, בפעם הראשונה שראינו את ההצלחה הייתה להסברה הישראלית באחת הפעולות גם אני שונא את המילה הסברה, וזה משהו אחר, ואחת הפעולות שהיו בעזה, ובפעם הראשונה חבר'ה צעירים, האוניברסיטאות הצטרפו וניהלו את הקמפיין, והייתה הצלחה מסחררת. המדינה לא למדה להפיק מזה את מלוא התועלת, אבל מה וכבר אז חזיתי את זה, אמרתי, זה לא משנה אם המדינה תעשה או לא, הציבור ייקח את זה בידיים שלו, ואתם עושים את זה. וזו הנקודה החשובה שלי עבור המאזינים שלנו, בין אם אתם בארץ או בחוץ לארץ, לכל אחד פה יש מה לתרום. אתם התחלתם, אני אומר, אתם חבורה של אנשים, משתפים אחד את השני, נותנים לזה יותר ומעלים את החשיפה, וזה נורא חשוב הנקודה הזאת, כי אנחנו תמיד במיעוט מספרים בכל מקרה. אז רק העבודה המשותפת הזאת והשיתופים הללו עוזרים להרים תכנים שלך למשל, שאני לא אשכח בהמשך, איך מוצאים אותך באיזה שמות ובאילו אתרים?
3: בטח, באינסטגרם אני איטליה עם שלושה קווים תחתונים, וביוטיוב ובטיק טוק זה איטליה אור טאטי, וכן, אתה צריך, אני רק אחדד רגע ואגיד, שעם כל זה שכמובן אנחנו משותפים אחד את השני וכל הדברים האלה, כל אחד מאיתנו הוא מאוד אינדיבידואלי ויוצר תוכן מאוד אינדיבידואלי.
0: נכון.
3: ולפעמים אנחנו גם לאו דווקא משתפים את כל אחד מהסרטונים אחד של השני, והסיבה שזה צובר תאוצה היא כי באמת אנשים רוצים לשמוע את הצד שלנו, כשהוא נאמר בצורה שהיא מעניינת ולא בצורה שהיא הסברתית. הסיבה שהתוכן שלנו יהיה ויראלי, בין אם אני אשתף את מיה או ג'ף, חברות שלי שגם עושות סרטונים, בין אם אני אשתף את הסרטונים שלהם או לא, זה לא משנה, הם יהיו ויראליים, כי הצורה שבה הם אומרות את הדברים, זה פשוט מעניין, ורוב העוקבים שלנו הם באמת בינלאומיים. אז זה באמת...
0: אני צוחק,
3: זה...
0: אני צוחק כי אני התאהבתי בסגנון שלכן, ושכמו שאת אומרת, זה, התקפי זה מונח דיפלומטי. וואי, אתם משחררות רסן ואני מת על זה, ושנים טוב, בתוך המסגרת הממשלתית לא בדיוק אפשר לעשות את זה, אבל זה כל כך נכון וזה כל כך תואם את מה שראש הממשלה אומר, שבגאווה, גאווה זה לא רק לבוא ולציין, אנחנו הכי מוסרים בעולם, שאני סניתי תמיד את הטיעון הזה, או תראו כמה אנחנו נהדרים, לא, זה להיות חד משמעות. שמעים, לא להתבייש, לא להתנצל, ואתן עושות את זה ועושות את זה נהדר.
3: נכון, בדיוק כמו שאמריקאי לא מתנצל על עצם קיומו, או אירופאי לא מתנצל על עצם קיומו, אין שום סיבה שאנחנו כעם ילידי שחזר לפה נתנצל על עצם קיומנו, והגישה הסברתית לא עבדה עד עכשיו, ניסינו אותה, לא עבד, ועכשיו צריך לעבור אל הזירה התקפתית, ובדיוק כמו שאנחנו מצליחים בשדה הקרב, עם הגישה הזו, ככה אנחנו גם נצליח בזירה הבינלאומית עם הגישה הזו.
0: עכשיו אני רואה שיש את ה... אני לא יודע איך קוראים לתוכנה הזו בכלל, שאנשים קופצים אצלכם במסך, ואתם מתחילים לנהל איתם שיח, הם תמיד באים בצורה מאוד גסה ומאוד אנטישמית אפילו, אתם, למה אתם מחפשים אותם בכלל את הטיפוסים האלה?
3: מה שאני חושבת, והסיבה שאני עושה את זה, באמת היא כזאת, אני כשאני מדברת עם האנשים האלה, בין אם הם שונאים את ישראל או שונאים יהודים או גם וגם.
0: כן.
3: זה, הבן אדם שעומד מולי הוא לא באמת רלוונטי. אני כרגע הגעתי למצב שבאינסטגרם יש לי, אתה יודע, 270 אלף עוקבים, בין כל הפלטפורמות שלי ביחד, אנחנו כבר על 500,000 עוקבים, והבן אדם שאני מדברת איתו הוא לא באמת רלוונטי, אני לא מדברת איתו, אני מדברת דרכו לקהל מאוד מאוד רחב של אנשים. ומיליוני אנשים יכולים לראות את כל אחת מהשיחות האלו. בסופו של דבר, כשאני עולה לשיחה עם האנשים האלו, המטרה שלי מאוד מאוד ברורה. קודם כל, להראות את הצביעות שלהם, להראות שאני לא יהודיה פחדנית, שאני אסתכל להם עמוק בתוך הלבן של העיניים, שהם לא מרגשים אותי, שהם לא מפחידים אותי, שלא אכפת לי אם הם לא אוהבים אותי, שזה לא מזיז לי. ובצד האחרון, שגם הוא כמובן חשוב, זה הצד שלה לחשוף את האמת ולדבר על העובדות. אבל אני חושבת שיותר מהכל זה באמת להראות להם שאנחנו פה, we're not phased by you. אתם לא מזיזים לנו.
0: שאלה שמעניינת אותי. את הגעת למסקנות האלה מתוקף מה? הניסיון שלך או האופי שלך, או שהייתה לכם איזו הדרכה שאמר לכם לפנות או לפעול בצורה כזו? יש סיבה לשאלה, כן.
3: כן, לי לא הייתה שום הדרכה, אני עשיתי, זה פשוט אני בן אדם וכחן, אני חושבת מטבעי, אז אמרתי בוא נתעל את הווכחנות שלי, במקום לריב עם החיות שלי, אני אריב עם נאצים ברשת. נראה לי הם מאוד אהבו את זה אגב.
0: אני מתאר לעצמי. לא, למה אני אומר את זה? כי אני בזמנו, כשאני מתאר לאנשים עם מה אנחנו מתמודדים, אז יש, אני אומר, 15% במקרה הטוב בצד שלנו, 30%, 35% בצד שלהם, אבל הרוב המוחלט, 60, 50, 60% של האנשים, לא באמת יודעים. כמו שאנחנו לא יודעים על כל נושא שיש בעולם, גם הציבור הרחב לא יודע. ולכן באמת הפעילות שלנו צריכה להיות מכוונת אליהם. ואם אתה יושב ומתנצל כל היום, ומסביר את עצמך כל היום, וכמה אנחנו נפלאים, בסוף נמאסתם, כי אנשים לא מחפשים את כמה אתה נפלא. אבל אם אתה מציין את העובדות, ומראה להם גם את זה בצורה בלתי מתנצלת, נצלת, אנשים מתעניינים, ולכן אתם מוכיחות בדיוק, אתן הבנות שהחברות שלך, וגם כל הפעילי, אני שוב, לא אוהב את המילה הסברה, את הפעילי רשת הללו, עושים עבודה נהדרת, כי מכבדים אותך, וזה בדיוק כמו שראש הממשלה אמר, ולכן צריכים להבין את זה, לא להיכנס וליפות את המציאות, אלא להגיד בדיוק עם מה אנחנו מתמודדים, איך אנחנו מתמודדים. עצות שיש לך נוספות למאזינים שלנו שרוצים להיכנס לזה או שכבר נמצאים בפעילות הזו? דברים שאת למדת?
3: אני אגיד לגמרי. אני אגיד שדבר ראשון, לא כל אחד חייב לפתוח מצלמה ולהתחיל לעשות סרטונים או לעלות ולעשות שיחות בכל הפלטפורמות האלו. יש כל כך הרבה דרכים שבהם אתם יכולים לתרום למערך הזה. גם בפן האישי, בחיים שלכם, בלי לפרסם אותם, אנחנו אנשים כעם, אנחנו מאוד אוהבים לצאת, מאוד אוהבים טיולים, מאוד אוהבים להיות ברחבי העולם. אז אני חושבת שהדבר הכי חשוב אולי, שכל אחד מאיתנו באמת ייקח על עצמו, באמת להבין מהם הטיעונים של האויב. כמובן שיש להם המון טיעונים, אבל מבחינת פרופוגנדה יש את הדברים הקלאסיים, בין אם זה רצח עם, ניקוי אתני, טיהור אתני, כל הדברים האלו. ובאמת רגע להבין איך ישראל לא עושה את הדברים האלה, ולהבין מעצמנו גם מה הגישה ההתקפית, אני אגיד, לענות על התשובה. כי עד עכשיו דיברנו על עגבניות שרי ווייז, וזה לא מעניין, זה פשוט לא מעניין. אז לדעת איך לענות על הדברים שהם אומרים, ובסוף גם להעמיד אותם על מקומם, שזה אולי אפילו יותר חשוב מלדעת איך לענות על השאלה. מבחינתי פחות רלוונטי שתדע איך לענות על השאלה, ותדע איך לשאול שאלה בחזרה. באמת להעמיד שכל אחד מאיתנו... לגמרי, כי יש הרי סיבה לזה שזו טכניקה מאוד מאוד טובה בדיבייט. אף אחד לא מצפה מאיתנו לדעת 1,000,000% מהדברים. זה לא ריאלי, זה לא מציאותי. יהיו דברים שהם ידעו כי הם אובססיביים לגבינו שאנחנו לא נדע. אבל מה שכן אנחנו צריכים לדעת זה דבר ראשון איך לעמוד על שתי הרגליים שלנו בביטחון, להסתכל להם עמוק בתוך הלבן של העיניים, להראות להם שאנחנו לא מפחדים, וכן גם לשאול אותם שאלות, כי הרבה זמן הם התרגלו פשוט לשאול אותנו ולשים אותנו על המוקד, אבל עכשיו הגיע תורם, הגיע תורם להגן על עצמם.
0: יפה. אמרת שכמה שנים היית בארצות הברית, בווירג'יניה שם?
3: 8 שנים.
0: 8 שנים, הרבה זמן. 7 באוקטובר עד היום. את חווית, הרגשת שינוי שחל שם בציבור האמריקאי?
3: אני אגיד שספציפית באזור שבו אני גרה, זה אזור מאוד ליברלי, וכמובן יש המון הפגנות, היו מקרים של כאילו מקומות שהייתי הולכת אליהם, שפתאום נחליטו לשים שלטים, או לצאת בהצהרות, דברים כאלה. אני חושבת ש... בחיי היום יום שלי, שבהם אני מדברת פשוט עם אנשים, והם שואלים אותי מאיפה אני, ואני אומרת ישראל, אני לא קיבלתי הרבה פידבק שלילי, ואני חושבת שהסיבה היא ששוב, אני לא יהודיה מתנצלת. כששואלים אותי מאיפה אני מסתכלת עמוק מאוד בלבן של העיניים, ואומרת ישראל עם עיניים פעורות כמו במבי, ואני מאוד מאוד רוצה שהם ישאלו אותי שאלות, ואני חושבת שכשיש לך את האנרגיה הזאת, החזקה ולא מתנצלת, אנשים מאוד נרתעים מזה, וגם זה לא משנה, גם אם הוא יהיה כביכול ערבי פלסטיני, הוא יסתכל עליי ויגיד לי, את יודעת מה, כל הכבוד, יפה מאוד, ומה שלומך? הוא מהר מאוד ינסה לעבור נושא, כי זה לא כיף שאין לך טרף קל מולך.
0: מדהים העניין, אז יודעת מה, את מדברת ומספרת את הסיפור, וזה מזכיר לי, אני מוכרח להגיד, את אמא שלי, היקרה, שהיא ישראלית, וגדלנו בארצות הברית, הכירה את אבא שלי, וחיינו כמה שנים בחול, בדרום ארצות הברית, בשנות ה-60, לא מקום קל באותה תקופה, והיא לא התביישה, בדיוק כמוך, לא התביישה להציר על הישראליות שלה, על היהדות שלה, ואנשים הגיבו לזה בצורה מאוד מחבקת אפילו, הם מאוד התעניינו, כשאתה לא, למה אני אומר את זה? כי אחר כך באיזשהו שלב, חגה חג המולד. כמובן, לעגו לי, כי אני לא חוגג את החג הזה ולא מקבל מתנות, ואמא שלי מצאה לנכון לגשת לבית ספר, לספר להם על מה אנחנו עושים, ולנו יש 8 ימים, ובתגובה הם ציינו במסיבת חג המולד שלהם, גם למען החברים היהודים שלנו, משהו על חנוכה. ומה אני מציין שם? שאני חשבתי, אני הילד היהודי היחיד שם בסביבה, ופתאום לאמא שלי ניגשים עשרות אנשים מהבית ספר, שבית ספר ציבורי, ואומרים לה, וואי, זה אומץ היה לך להגיד שאת יהודיה, ולא להסתיר את זה, לא לפחד ממי שאנחנו, אדרבה, להקרין את הכוח ואת האמונה ואת את מי שאנחנו, וזה עובד.
3: נכון, עד עכשיו, אני אגיד, עמי העולם, בין אם זה באירופה, בין אם זה באמריקה, מאוד מאוד התרגלו ליהודי הפחדן. מאוד התרגלו ליהודי שמוריד את הכיפה, והיהודי שחושב פעמיים לפני שהוא אומר שהוא יהודי, ומאיפה הוא, והם פשוט לא מכירים את היהודי הזה שיסתכל להם עמוק בלבן של העיניים. ובוא אני אגיד לך משהו מאוד פשוט. ברגע שאנחנו נבין שבאמת, אנחנו בצד של האמת, באמת. כי אני יודעת שאנחנו כל הזמן אומרים את זה, אבל תמיד אני חושבת שכשאני רואה סרטונים של ישראלים שטסים לחול ודברים שקורים שם, כאילו יש איזושהי הרגשה כללית של, של פחד, של, רגע, אנחנו באמת בצד של האמת? אם הם ישאלו אותי שאלה שאני לא יודע לענות עליה. אז לא, חברים, אנחנו בצד של האמת. ובסופו של דבר, כשהם מסתכלים עליך ואתה מסתכל להם עמוק בלבן של העיניים, זה פשוט לא משהו שהם רגילים אליו. הם לא רגילים ליהודי אמיץ, יהודי בלי, איך אומרים, ברכיים בהם, משקשקות. הם לא רגילים לבם. זה תופס אותם לא מוכנים. ככה אנחנו צריכים להיות.
0: טליה, לא יכולתי לסיים את זה יותר טוב. תמשיכי בעבודה היפה שלך והנהדרת, את והחברות והחברים שלך. אתם עושים באמת בזירה התודעתית, זירת לחימה, וכל אחד שילמד מכם ויצטרף למאבק הזה. תודה רבה שהיית איתנו, טליה יוסף, פעילת הסברה התקפית, ותעקבו אחריה במדיות החברתיות. תודה רבה.
3: תודה רבה,
0: והמשכם
3: טוב.
0: גם לך. ומשם מהזירה הזו, לזירה הפנימית הישראלית, וארנון איטיאל, סופר ופובליציסט, איש מרכז מתון, בוקר איש טוב.
4: מרכז. אני חייב להצטרף לאייטם הקודם, סליחה שנייה. שמחה. לפני זה משהו כמו, דיברת על הסברה התקפית, לפני משהו כמו 5 שנים, נוסענו כמה חברים לפסטיבל בגרמניה, הולנד שמה, ואחרי יום של ככה התרחשויות פוליטיות נחמדות, אני הגעתי למסקנה, ואני לקחתי שלט ותליתי על האוהל שלנו בפסטיבל, שלט והיה כתוב עליו, The Bad Guys Tent. אוקיי?
0: כן.
4: זה לגבי הסברה התקפית. בסדר? וזה הלהיט. כן.
0: אז אתה לוקח את זה באמת לכיוון, אתה מאמץ את הדברים, ודרך אגב, זה תמיד עובד טוב, גם כן, תמשיך.
4: לא, אני אומר, מדינה מנצחת לא צריכה הסברה. העולם אוהב מנצחים, ניצחון זה דבר שלא צריך להסביר אותו.
0: נכון. אנחנו כן. צריכים להדגיש את זה בבלי תנצל, לא התכווננו ולא ככה. לא, באו לשחוט את הילדים שלנו, ולא רק שגמרנו את אלה, כל מי שהיה מסביב וכל מי שתמך בהם, חטפו על הראש, ותבינו, הם ככה עושים לנו, הם נמצאים אצלכם בבית היום, הם בחצרות שלכם, וזה פתאום מערער את מה שהאירופאים כן. והאמריקאים חושבים, כי הם רואים את זה, הם רואים מה קורה אצלם בבית.
4: לא מספיק.
0: בוא ניגש לעניינים שלנו. אתה יודע מה, ניתן לך להוביל, אתה תמיד יש לך את התובנות על נקודות, אז ניתן לך לגשת לאן שאתה רוצה עם זה הבוקר.
4: תראה, האירוע הכי דרמטי לדעתי שקרה בשבוע האחרון זה ההחלטה של דוד זיני, נרו יאיר, לבטל את אירועי הגאווה בשבת. קודם כל, האירוע, לדעתי אזרחי ישראל בכלל לא על דעתם שקיים דבר כזה כמו, נכון. כמו תא גאה בשבק, שזה, תשמע, אני אגיד לך, הסיפור כאן זה לא דוד זיני. דוד זיני הוא בעולם רגיל, בסדר? דוד זיני נכון. הוא במשבצת הבעולם הנורמלי, בסדר? הוא לא עשה שום דבר, הוא התנהג בצורה נורמלית. מי שנפל על השכל זה פחות או יותר כולם חוץ ממנו, אוקיי?
0: נכון.
4: תראה, אנחנו, הסיפור הזה של, של שבוע הגאווה, חודש הגאווה, כל הקמפיין הזה, אני, העניין עצמו לא מעניין אותי, בסדר? פשוט הוא לא בתחום העניינים שלי, העדפות המיניות של מנדהור, אבל בתור סמל, תראה, כשאני נוסע ביהוד, בסדר? בעיר שלי, ובכיכר, yeah. בכיכר המרכזית, מונפים שלושה דגלים, העירייה הניפה שלושה דגלים. דגל ישראל, דגל עיריית יהוד, והדגל השלישי, זה לא נתפס לנו, זה דגל הגאווה. עכשיו, מה שמטורף פה בכל הסיפור הזה, זה שלכולנו זה נשמע נורמלי, בסדר? כלומר, יש לך 12 חודשים בשנה, אתה בוחר חודש אחד, לייחד אותו למי? עכשיו, אם היו מייחדים אותו, נגיד, חודש המשפחות השקולות, mm-hmm. חודש משפחות המילואימניקים, חודש העולים מאתיופיה, אני יכול להמשיך לנצח.
0: נכון,
4: חודש, חודש האימהות החד-הוריות, חודש לפועלי הכפיים העבריים, מה שאתה לא רוצה, בסוף הרשימה, בסוף, בסוף, בסוף, מופיעים לך נושאים איזוטריים שהנושא הכי פסיכי ומשוגע, זה מה שנקרא הגאווה, ההומואים והלסביות. ותשמע, דני, אנחנו חיים פשוט בתוך אי שפיות מתמשכת. אנחנו כחברה, לא צריך להתבייש להגיד את זה, אנחנו סובלים מהפרעת אישיות חברתית.
0: דרך אגב, אני רוצה שיהיה ברור הנקודה הזאת, הזכויות השוות והכל, אנחנו בעד, אני לא מוכן שיפלו אף אחד. אבל שזה לא צריך להיות
4: משהו ש... אתה לא מבין את רמת הטירוף. אתה לא מבין, תקשיב, אין בישראל, אין קבוצת מיעוט כל כך פריבילגית כמו הלהט"בים, כמו אנשים שקוראים לעצמם להט"בים, כמו הומואים ולסביות. אין קבוצה כזאת. זה אנשים פריבילגיים שלא חסר להם כלום, אף זכות, אף זכות לא נמנעת מהם.
0: נכון.
4: העולם לרגליהם, העולם לרגליהם. הם, תקשיב, לפני 35 שנה, כן, משכב זכר בישראל היה עבירה פלילית. עבירה פלילית, שאנשים יכלו לשבת, ישבו עליה בכלא 35 שנה. היום זה גיבורי תרבות. גיבורי תרבות. יש ילדים, לא אחד ולא שניים, המון ילדים, שעוד לפני הבגרות המינית שלהם, הם מוסללים והם רוצים להיות קוויר. זה לא נתפס הדבר הזה. עכשיו, לא שאכפת לי, אני רק אומר...
0: לא, אני אומר, אני מסכים איתך בנקודה הזאת, זה לא, לאף אחד מאיתנו לא אכפת מהעניין הזה, אבל מה שקורה שמנסים לכפות את זה בכוח, שלדעתי גם הרבה מהאנשים מהקהילה מבינים את הנזק שזה עושה להם.
4: המון, אדני, אתה...
0: הם רצו להתקבל ככל אחד מאיתנו ולא להפוך את זה למשהו שהוא שונה. הוא אמור להיות מקובל.
4: והוא מקובל כבר. ההרגלים המינים של הזולת לא מעניינים אותי.
0: בדיוק.
4: זה לא העניין שלי. זה הכל. ודוד זיני, תשמע, האמת, תראה, כל הכבוד לו, הוא מכוון מאוד מאוד גבוה. תראה, שרומן גרופמן נכנס למוסד והדיח את הסגן שלו, זה נחשב לנועז, וזה באמת נועז, אבל מה שדוד זיני עשה זה אלף נועז. כי אני, האמת שאני, עם כל הערכה שלי לדוד זיני, לא חשבתי שהוא יכוון כל כך גבוה. וללכת נגד האג'נדה, של האנשים שקוראים לעצמם להט"בים, זה תענוג.
0: אבל פה יש לי בעיה, ואני חושב שהיא גם הבעיה שיש לך עם זה. למה האג'נדה הזאת צריכה להיות בכלל נושא של השבק? למה הם צריכים להתעסק בזה? שיתעסקו בביטחון שלנו? מה הקטע הזה שמתעסקים בשבוע גאווה, לא גאווה? אתם רוצים לכבד את העובדים שלכם, תעשו... למה זה הופך להיות משהו שגם יוצר מתח עכשיו בתוך המערכת שהיא לא אמורה בכלל להתעסק בנושאים האלה? כן, אלא אם נכון. כן, יש לך איזה, מה שהם אמורים, אם יש בקרב הקהילה הגאה אנשים שחותרים כרגע נגד מדינת ישראל, אז אני מבין אם יש צורך להתעסק עם זה. אבל מאחר ואין כן. דבר כזה, בשביל מה הם מתעסקים בזה בשבק? בשביל מה הם מתעסקים בזה? אני יכול להבין רדיו או ערוץ טלוויזיה שמקדיש לזה יום, דיונים, דברים כאלה. 100%. מה לשבק ולשטויות האלה? זה לא צריך להסיק את השבק בכלל.
4: אם כולנו, אני לא יודע, יש לי איזה מחשבה קונספירטיבית בראש. אולי אם כולנו מדברים על העניין הזה שקשור בשבק, השאלה היא על מה אנחנו לא מדברים.
0: כן.
4: ועל מה שאנחנו לא מדברים, למשל, זה שהשבוע שוחרר מהכלא אחרי 33 שנות מאסר, שוחרר איזשהו אסיר ערבי שנכלל שני מאסרי עולם, הוא שוחרר מהכלא השבוע, אני בעוונותיי שכחתי את שמו, אוקיי?
0: כן.
4: משהו סופיין, אני לא יודע, אני שכחתי את מה זה קרה השבוע, אוקיי? אז אולי על זה לא מדברים. אתה יודע, כי אם אחרי 33 שנים שבאנם יושב בכלא, כן, על רצח שהוא לא ביצע והוא יצא החוצה, אז אולי אנחנו לא מדברים על הדברים הלא נכונים.
0: מה זאת אומרת על רצח שהוא לא ביצע?
4: אוקיי, יפה, הנה,
0: אני לא ידעתי על זה בכלל. 33 שנה יצא על רצח שהוא לא ביצע?
4: כן.
0: מעניין?
4: כן, אין לי דרך כאילו להרחיב את התשובה, את התשובה שלי שהיא פשוט כן. אוקיי, המערכת נכנעה מתישהו, והבינה שאין לה ואף פעם לא היה לה הוכחות למה שהוא עשה, והוא הלך הביתה. אחרי 33 שנים הוא יצא לחופשי, אוקיי? ובוא נספור ביחד את הפרשות שבהן השירות הביטחון הכללי, כן, עשה כאן דברים מסמרי שיער. בוא נדבר על עזרת נפסו, בוא נדבר על אמירם בנוליאל, בוא נדבר על על על על פרשת קו 300, אוקיי, שהאנשים האלה זממו להרוס את החיים של יצחק מרדכי. בוא נדבר על על על רצח רבין, אוקיי, שהשב"כ היה מעורב בסיפור הזה עד מעל האוזניים. בוא, אנחנו צריכים להבין, תראה, הדברים הטובים והחשובים שהשב"כ עושה, זה כולנו יודעים אותם. אבל אין מה לעשות, הארגון כמו השב"כ, הוא נמדד בכישלונות שלו. ככה זה. ומי שחושב אחרת, שימצא עבודה אחרת. בסדר? תראה, הארגון הזה, אני רוצה להשתבין, בראש הארגון עומד דוד זיני, שהוא איש ימין, בסדר? עכשיו, שתבין, אחד מהסגנים המיידיים שלו, כן, מנהל מצוד אחרי אח שלו. אתה מבין? אחרי אח של דוד זיני, זאת המציאות. כן. זאת המציאות שבה דוד זיני לא מצליח לכפות את הסמכות שלו על ראש החטיבה היהודית בשבק. הוא לא מצליח, לא יכול להיות שדוד זיני מסכים למעשים האיומים והנורים שהשבק עושה ביהודה ושומרון למתיישבים. והוא עדיין לא מצליח לכפות את הרצון שלו. שתבין כמה מצבנו חמור, עד כמה השירותי הפתרון של צבא הגנה לישראל הכריזו על מרי, התנתקו לחלוטין מכל הדרג המדיני. אנחנו כמובן ראינו את זה בשביל לאוקטובר, אבל זה קרה הרבה לפני השביל לאוקטובר, וזה נכון, וזה ממשיך גם היום. תראה למשל את הפיאס כחורון עם זה שקורא לעצמו המתקל יעל זמיר, אוקיי? Yeah. שהוא נפגש עם ראשי המכינות, והוא מרשה לעצמו, שמור השם, איך את החוצפה לא להיפגש, לשלוח נציג לרב לוינשטיין, ראש מכינת אלי, שאני לא רוצה שאנחנו כולנו יודעים, כל מי שאכפת לו, אנחנו יודעים מה המשמעות,
0: נכון,
4: של האנשים הקדושים והתיאורים האלה, והוא מודיע לו, אתה לא רצוי בפגישה.
0: אתה מבין, אני אפילו לא שמעתי את זה. שמע, זה מזעזע.
4: אתה שומע, הרמטכ"ל יעל זמיר מכנס פגישה עם ראשי עם המכינות, כדי למרוח אותם באיזה, קצת באתוס הציוני, למרוח אותם קצת, כדי שיחזרו להיות עבדים, כן? והוא שולח נציג מיוחד לרב לוינשטיין, להודיע לו שלא יבוא לפגישה. ראש מכינת אלי.
0: ששם נפלו ממיטב בני המכינה הזו, זה מקומם העניין הזה. ומה שמעסיק את התקשורת זה, אני חושב שבשבתית.
4: אייל זמיר, החדל אישים הזה, שאם זה התלוי בו, היינו היום נמצאים שנתיים וחצי אחורה עם כלום ביד. כלום. מפסידן לוזר, לוזר שפשוט נותן אני לא יודע מה להגיד לך, זה פשוט, המינוי הזה של הרמטכ"ל זמיר, זה פשוט נסיגה לאחור. פשוט נסיגה, אין מה להגיד, נסיגה לאחור. אבל תשמע, השבק שלנו, המוסד שלנו, בעזרת השם, הרמטכ"ל גם יום אחד, נראה שם במשרה הזאת יהודי אוהב עמו וארצו, סליחה על הביטוי, כן? אנחנו נראה גנרל יהודי שהוא אוהב עמו וארצו, תראה איזה שאיפות יש לנו, תראה איזה חלומות מופרעים יש לנו, כן? לראות גנרל יהודי משלנו.
0: אתה מבין, אני...
4: אנחנו שואפים.
0: אתה קושר אותי שוב למה שדיברתי קודם עם טליה, והגישה ההתקפית הזאת שבתחום המלוחמה התודעתית, אנחנו צריכים לא פחות התקפים גם יש לנו את החיילים האלה, אנחנו צריכים גם את הפקדים לדבר הזה. ארנון, יש לנו עוד כמה, 3 דקות אומרים לי פה. בואו שנצא קצת עם משהו יותר מעודד. אני חושב שממה שאתה אומר כרגע, חשוב לנו להבין כמה הבחירות הקרובות קריטיות לעתיד הילדים שלנו, שאנחנו מכוונים את המדינה לכיוון הנכון, וחשוב שכל אחד מאיתנו יצא ויצביע, כי מנסים לרפות את ידינו, לתת לנו להבין, אין לכם למי להצביע, הליכוד הוא ככה, הימין הם כאלה, ובעיקר הם מנסים, כי הם יודעים שאין להם סיכוי, והם מנסים לגרום לכך שפחות מאיתנו נלך בגלל האווירת נחיים שלא נלך להצביע. ובכל זאת, לסיים בלהרים את הציבור פה בבוקר הזה.
4: תראה, אני אגיד לך, קודם, תראה, בקשר לבחירות, אז הימין ילך להצביע. הסיפור של אחוזי הצבעה, לא, שלא, לא נכנס לזה עכשיו, הוא לא מדויק. הימין יוצא להצביע, הכל בסדר, הבעיה מה הממשלה עושה עם הקולות
5: האלה. כן, זה נכון.
4: עם הקולות שלנו. זאת הבעיה. בסדר, תראה, מבחינת אופטימיות, תקשיב, דני, בוא, אנחנו חיים בבעיה, אנחנו בגאולה. אנחנו בגאולה, בוא תסתכל, תראה, תסתכל על מצבנו לפני שלוש שנים, ועל מצבנו היום. בוא, דני, זה נס.
5: נכון.
4: אין מילה אחרת להגדיר את זה חוץ מנס, זה מאורע ניסי, שלפני שלוש שנים אנחנו היינו במקום הגרוע ביותר האפשרי, והיום אנחנו במקום שלא היינו בו מעולם מבחינת היתרונות של מדינת ישראל. וצריך להגיד תודה רבה, פשוט תודה רבה על הכל, זה דבר, מה שקרה כאן זה דבר מדהים. תודה רבה על הכל, וגם אם טראמפ נפל בדרך, נפל,
5: הכל בסדר, הוא יקום. דרך אגב,
4: הכל בסדר, עשה את שאלות. הג'ינג'י יצא את שלו, הג'ינג'י יכול כבר ללכת.
5: כן, אנחנו השבוע בפרשת

0: זה היופי של המדינת ישראל.
1: אתה יודע מה קרה לבלעם? הוא פשוט, מה שקרה לו, הוא החיידק של אהבת ישראל לקט אותו. וזה אני רוצה להזהיר את כל המאזינים. להיזהר מאוד מאהבת ישראל. אהבת ישראל זה מדרון חלקלק. פעם אחת התחלת עם זה, אתה עבוד. שבת שלום, דני.
0: ארנון איטיאל, סופר ופובליציסט, תודה רבה שהיית איתנו, ותודה רבה לכם, ולמאזינים שהייתם איתנו פה ב... לקום על צד ימין בגלי ישראל. תודה רבה לעמיתי, כתבו עמיתי כאן, עמיחי מהון ומשה רחמקין, איציק זר על הדיגיטל, ניב יוחנן יוחננוב באולפן ובת אל בנימין, העורכת ומפיקה, אני דני סימן, איתכם בימי חמישי, שיהיה לנו סוף שבוע נעים לכולנו, שבת שלום, הם שתכף החדשות ואבי רצון, יופי, יום טוב לכולם, תודה רבה.
2: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
9: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
10: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתעשו.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: בוקר טוב, היום יום חמישי, יוד בתמוז, תשפ"ו, 25 ביוני 2026, השעה 7, באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה למלחמה מול איראן ואמר שהיא מתנהלת בצורה טובה מאוד. הוא ציין כי המשטר בטהרן עושה ויתורים מאוד גדולים ויש לראות מה מתפתח. עוד חשף הנשיא האמריקני שנשיא טורקיה ארדואן היה מועמד מוביל להצטרף למלחמה של משטר האייטולות מפני שהוא לא אוהד גדול של ישראל, אולם לאחר בקשתו של טראמפ הוא נשאר מחוץ לזה. האיראנים מצידם ממשיכים להטל בממשל בוושינגטון. מחבלי משמרות המהפכה מסרו שהנתיב החדש שהוכרז במיצר הורמוז אינו מקובל עליהם ומהווה סיכון בטיחותי. לטענתם הם ינקטו פעולה כנגד כלי שיט שלא יעמדו בדרישות שהם מציבים, שהן כאמור לעבור בנתיבים שנקבעו אך ורק על ידם. בתוך כך יגיע היום לישראל ברד קופר, מפקד פיקוז המרכז של הצבא האמריקני. הוא יוועד אודות הזירות השונות עם שר הביטחון ישראל קאט.

0: והרמטכ"ל אייל זמיר. כוחותינו חיסלו אתמול בשעות הערב בכפר ימון שבגזרת ג'נין את המחבל מוחמד זייד שסחר בנשק, בו השתמש מחבל אחר לבצע פיגוע בו נפצעו שניים מלוחמנו באורח קשה. תחילה ניסו הכוחות לעצור אותו, אך לאחר שניסה לפגוע בלוחמי הכוח, חוסל במקום. המשטרה חילצה בשעות הבוקר המוקדמות חייל צה"ל בשירות סדיר שנאזק בעיירה תרקומיה לאחר שקיבלה דיווח על כך מאנשי הביטחון שבמרחב חברון. החייל תושב הדרום נלקח לחקירה. בשלב זה טוענים השוטרים כי הרקע לאירוע פלילי וכי החקירה עתידה לעבור למצח. שתי רעידות אדמה בעוצמה של 7.5 שלוו ב-20 רעידות משנה היכו בשעות האחרונות את חופי ונצואלה. בעקבות כך הכריזה המדינה הדרום-אמריקנית על מצב חירום. רשויות הביטחון במדינה מסרו כי אזרחים רבים נהרגו ונפצעו, אך בשלב זה לא ניתן לאמוד את מספרם. גביע העולם 2026, המחזור השלישי של שלב הבתים יצא הלילה לדרך. ברזיל ניצחה 3-0 את סקוטלנד והבטיחה את עלייתה לשלב 32 הגדולות מהמקום הראשון בבית ג'. במשחק נוסף בבית זה ניצחה מרוקו 4-2 את האיטי. בבית ב' ניצחה שווייץ 2-1 את קנדה וסיימה גם כן בראשות הבית. בוסניה ניצחה 3-1 את קטר. בבית א' סיימה מקסיקו את השלב הנוכחי עם מאזן מושלם לאחר שניצחה 3-0 את צ'כיה. דרום אפריקה גברה 1-0 על קוריאה הדרומית. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: בשעות הקרובות יהיה מעונן חלקית, בהמשך היום יעשה נאה.
3: צריכים אינוורטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
6: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: בוקר טוב ושלום רב לכם. ממש לפני שנכנסתי לאולפן, שמעתי שרעידת אדמה קשה, קשה ביותר בוונצואלה. ויש דיווחים על מספר גדול של הרוגים. שמרחם. אחרי הפגנת החרדים אתמול, בקרוב הפגנת הסרבנים. שוב הפגנת הסרבנים. המשטרה מאשרת כל הפגנה. אבל יש לה תנאי למשטרה. אין הפגנה ללא חסימת צירים וכבישים. אתם רוצים סתם הפגנה עם דגלים ופלקטים ושלטים? לא אצלנו. לא במשטרת דני לוי. אצל דני לוי מאשרים הפגנות רק אם הן מונעות מנשים קורסות ללדת להגיע לחדר יולדות. אם מישהו בדרך לבית החולים, כן, לניתוח שנקבע לפני 3 שנים, כן, רק אז הוא מאשר הפגנות. ואין מצב, אין מצב שאותו אחד שזקוק כל כך לניתוח יוכל להגיע לחדר הניתוח לפני שהוא מקבל התקף לב. עכשיו בקשר לדני לוי, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, באמת. איתמר, איתמר בן גביר, תרשום, תרשום את הכישלון הזה על שמך את המינוי המביך הזה של דני לוי, איתמר. עשית הרבה דברים טובים, אתה מהשרים היותר טובים בממשלת נתניהו, בעניין הזה, כישלון מוחלט. אוקיי? תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש בעניין הזה של דני לוי, ועזבו אילג, לא כמו אייזנקוט, אבל אילג. ועזבו את ההופעות המפחידות שלו בטלוויזיה, שמזכירות לי, טוב, לא חשוב את מי הוא מזכיר בהופעות שלו בטלוויזיה. דני לוי הוא total loss. סוג של פני צלקת קרדי, קובי שבתאי. אולי שילוב של השניים. ואל תלכו רחוק מדי, אל תלכו רחוק מדי. אל תלכו רחוק מדי, דני לוי הוא לא קפלניסט ולא פרוגרס, לדעתי הוא אין לו מושג מה זה קפלניסט ומה זה פרוגרס. דני לוי הוא תקלה, בג, במערכת משטרתית שמגדלת שוטרים שעבורם החוק הוא המלצה בלבד. אם עמי אשד אומר לכם, או מזכיר לכם, תקופות אפלות נוספות בתולדות משטרת ישראל. אבל התמזל מזלנו, כמו בצבא, כמו במשטרה, סליחה, כמו בצבא, כמו בשבק, כמו במוסד, בואו נודה לאל, כן, שיש לנו עדיין חיילים שהם חיילים נטו, כן, אנשי שבק מדרגים קצת פחות מראשי אגפים שהם שבקניקים אמיתיים, ואותו דבר במוסד. מזל שיש לנו גם שוטרים מדהימים שכאלה, אינטליגנטים שכאלה. ואז אתה חוזר אל הביצה והתרנגולת, איך, איך, איך אחד כמו דני לוי עבר את תפקיד השוטר מקוף, או יומנאי, דרך קוראים לזה. אוי, אוקיי. אגב, תחליטו עכשיו מי עובר טוב יותר מסך, דני לוי או נעים קאסם. מאשרים הפגנות שבה כל בן אדם קם, במציר, אני הולך לסגור רחובות בכבישים ואתם תתקעו 3 שעות ו-4 שעות. אתם מחתנים את הבן, את הבת, ברית מילה, ניתוח בבית חולים, יולדת. איפה הוא חי הדני לוי הזה? איתמר, איתמר, אתה לא תתחמק. דני לוי, זה שלך. ואתה יודע מה? עליך. ראש הממשלה בנימין נתניהו סיים את עדותו. תודה לאל. תוך כדי מלחמות וקרבות ב7 ו-20 ו-100 חזיתות. כמה בלופים התגלו שם. יאללה. כמה בלופים התגלו שם. עכשיו תורם של שי ניצן ומנדלבליט. ושמתי לב, אני תכף אשאל את ציפורי ושיפוני, שמתי לב שהשם של אלשך לא נכלל אתמול ברשימת עדי ההגנה של עמית חדד. שמעתי פרשנויות פה ושם ואמרו, הנה עכשיו שי ניצן והנה מה, לא יודע למה. אולי לא שמתי לב, אבל השם של אלשך לא הוזכר. וזה לא הגיוני ואני לא ארשה זאת. שי ניצן כמושחת עם קבלות זה בסדר. מנדלבליט מוחזק בגרון זה מצוין. אלשך רבותיי, אלשך. לא, לדעתי זה עניין של שכיחות של רגע, חוסר תשומת לב. אבל רגע, רגע, תזכורות. הנה אביחי מבית אביחי.
5: אתה מבין שהמניאק הזה לא מחליט בתיק שלי? אני לא יודע מה לעשות איתו. אני לא יודע מה לעשות איתו. אין לי החלטה. אני מסביר לך, יש לי תיק פתוח. אני לא יודע, אני הייתי תיק מבד. אני לא קיבלתי לה תיק, דירה או לה תיק. עכשיו, ישבו 5 שופטים, אמרו מה שאמרו, הייתי בטוח טוב שנייה, הוא מעיף את זה. אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע איך לדבר איתו. למה לא בזה? למה אתה לא מת? אני לא אוהב שלו. אבל לא על זה, זה כבישי שלי. אתה מבין, זה דבר מטורף. עכשיו אני אמר, אז מה הוא מתכוון? ולא תודה חצי קדנציה ככה? שחשו, יכול להיות, כן, יכול להיות עם הדרום, לא יודע מה.
8: יו, כמה אני מחכה, אני חייב את לוחות הזמנים, תקשיב, אם שיפוני וציפורי לא נותנים לי את לוחות הזמנים, אני מוריד אותם משידור, מיד. אני רוצה ימים ושעות. אבל רגע. הנה, חתן השקר והמרמה והפרת האמונים. הנה, אלשך.
9: ואתה אמרת שאתה מכיר כל פסיק בתיקים האלה,
10: אז
9: בחקירות.
10: אז ראשית, זה שאמרו כמה פעמים ציטטו שאני מכיר כל פסיק, זה לא עושה את זה נכון, כי לא אמרתי זה מעולם. אמרתי בדיוק מה קראתי.
9: אמרת? ברעיון לאילנה דיין, אם אני זוכר נכון.
10: אמרתי במדויק איזה חומרים קראתי בהם כל מילה.
11: זה ברמה שאתה מקבל את חומרי החקירה בדרך כלל בסמוך.
10: מכיר כל אחרי. מילה.
11: של כל עדות.
10: כל מילה.
11: אני קראתי באיזה
8: מקום. אוי. תגידו, אתם מסוגלים תוך כדי, ניב, משה, לחבר לי את שני הסינקים האלה, גם של מנדלבליט, ובלי הפסקה להכניס גם את אלשך, שיהיה ככה ברקורד, בלי התיווך שלי? יש מצב? כן? תגידו לי אם כן או לא, באוזנייה. חבר'ה, תענו לי, תגידו לי רק אם כן או לא. כן, יכולים? אז תן לי את זה בשביל... בשביל הרקורד, עזבו, אני יודע ששודר, אם לא שודר כאן, כאילו לא שודר.
5: אתה מבין שהמניאק הזה לא מחליט בתיק שלי? אני לא יודע מה לעשות איתה. על מי אתה מדבר? אין לי החלטה. אני אשאל, ואני מסביר לך, יש לי תיק פתוח. אני לא יודע, אני יש לי תיק מבד. אני לא קיבלתי להתיק דירה או להתיעה. אין לי. עכשיו, ישבו חמישה שופטים, אמרו מה שאמרו, הייתי בטוח טוב שנייה, הוא מעיף את זה. עכשיו, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע איך אתה יכול לדבר איתו.
12: למה לב את זה? למה אתה לא מת? אני לא יודע שלא.
5: אבל לא על זה, זה תיק אישי שלי. אתה מבין, זה דבר מטורף. עכשיו אני אמר,
12: אז מה הוא מתכוון? ולא תודה חצי קדנציה ככה? שלך שהוא יכול להיות?
8: על שי ניצן, איזה כיף,
9: ואתה אמרת שאתה מכיר כל פסיק בתיקים האלה,
10: אז
9: בחקירות.
10: אז ראשית, זה שאמרו כמה פעמים ציטטו שאני מכיר כל פסיק, זה לא עושה את זה נכון, כי לא אמרתי זה מעולם. אמרתי בדיוק מה קראתי באיזה...
9: אמרת? ברעיון לאילנה דיין, אם אני זוכר נכון.
10: אמרתי במדויק איזה חומרים קראתי בהם כל מילה.
11: זה ברמה שאתה מקבל את חומרי החקירה בדרך כלל בסמוך.
10: מכיר כל לה... מילה.
11: של כל עדות.
10: כל מילה.
11: אני
8: תקשיבו, ציטוט. לא אחד ולא שניים ולא שלושה ממתפללי בית הכנסת שירת אהרון בגבעת שמואל. תקשיבו, הוא מגיע בגפו, בקושי אומרים לו שבת שלום. הוא יוצא מבית הכנסת בגפו, בקושי מברכים אותו בשבת שלום. הוא היה מגיע בעבר עם רבים שמלווים אותו בבואו ובצאתו. והיום הוא מוקצה. אבל עדיין, אני חושב שהוא עדיין, ביום חול אני חושב שהוא עדיין משלים עניין. איך אפשר להתפלל איתו? חבר'ה, מגבעת שמואל, שירת אהרון. אני מכיר שליש מכם. בוא נאמר 300 מתפללים, 100 אני מכיר, פוגש, מדבר. איך אתם מתפללים איתו? טוב, וליד בן ארי, ליד בן ארי, או ליד בן ארי, שבלה אותה אדמה. ביום שהיא תגיע להעיד, אני מקווה לפגוש את הבן שלה. לא את אופיר, את תומר. אולי נעשה שם פנים בבית המשפט, תומר ואני. זה הוא או לא הוא שתקף שוטרים מול הבית שלהם? אני אגיע עם הסרטונים ועם התמונות. אני חייב את הוודאות הזו. יש לי דעה, אתם יודעים, אתם זוכרים אותה. אבל אחרי זה הוא הלך ליחידה קרבית והנחנו לו, אבל לא שכחנו. אני אהיה שם כשהיא תהיה. כי היא תגיע לעדות. ואני מניח שהיא תגיע עם... גם עם אופיר וגם עם תומר. שווקי. עכשיו תקשיבו, בעניין הזה של אלשיך, יש משפטן בכיר במדינת ישראל, לא, בעניין של אלשיך ומנדלבליט ושי ניצן וליאת בנרי, יש משפטן בכיר, הוא לא מתראיין כאן בתוכניתי, אבל אנחנו משוחחים, והוא טוען בתוקף שאלשיך, מנדלבליט, שי ניצן וליאת בנרי בכלל לא יעידו. כי תיקי נתניהו ייסגרו כך או אחרת. שהפרקליטות תעשה הכל כדי שהם לא יעידו. אלשיך ומנדלבליט ושי ניצן וליאת בנרי. כי הם חוששים מהעדות שלהם. הם מפחדים שעמית חדד יחשוף את ערוותם, את ערוות הפרקליטות, המשטרה, ערוותו של אלי לוי, אותו בכיר ברשות לניירות ערך, שעדיין לא עצור באבו כביר, או במגרש הרוסים, או בכלא רמלה, או בנווה תרצה. ואפרופו, הפחד הגדול של הפרקליטות, אבל לא רק הפרקליטות, בכלל, כל מערכת המשפט, כן, הקפלניסטית, הפחד שלהם שהם יעידו, שהרביעייה הזאת תעיד, שוב, אלשיך, מנדלבליט, שי ניצן, ליאת בנרי, פחד אימים לדעתי תוקף אותם, ולכן יש היגיון בדברים של אותו משפטן בכיר, שמוכר. אז אם כבר פחד, לפני הכל, קבלו את גיא פלג 4 ימים לפני תחילת, 4 ימים לפני תחילת עדותו של נתניהו במאה הקודמת.
9: אני תגיד, אתה מריח את הפחד? אני חושב שבשבוע האחרון אפשר להריח את הפחד. את הפחד של נתניהו מפני העדות שלו במשפט הזה. תראה, עם כל הפוזה שלו של מנהיג חזק ותקיף ועוצמתי, אני מרגיש שהוא רועד מפחד. הוא רועד מפחד לא ממה שיהיה בשבוע הבא, אם יהיה בשבוע הבא, שזה יהיה טיול כליל, הוא יענה לשאלות של עורך הדין שלו, עמית חדד, אלא מהחקירה הנגדית. שם הוא יישאל שאלות בידי התובעים של הפרקליטות, ושם הוא יעמוד דני לבד, לבד, לבד, בלי העוזרים ובלי היועצים ובלי החנפנים שמשמשים לו מגן אנושי.
8: הדברים של גיא פלג הובאו בחסות אבי וייס, דודין קברטיים והמילואימניקים משדה תימן. עכשיו תקשיבו, מאזינים יקרים, תקשיבו, תפסיקו לעצור אותי בכל מקום או לשלוח לי הודעות או לטלפן לי לשאול מדוע אני שב ומדגיש שגיא פלג היה דובר קבוצת הגברים של מכבי חיפה ולא דובר לשעבר של קבוצת הנשים של מכבי חיפה. תניחו לי. בסדר? תפנו אליו. שאלו אותו, מה אתה חושב? למה אבי רצון מדגיש כל פעם מחדש שאתה היית דובר קבוצת הגברים של מכבי חיפה? שאלו אותו, אולי הוא יודע. אני אומר שהוא היה דובר קבוצת הגברים של מכבי חיפה, ולא קבוצת הנשים. ואייזנקוט ממשיך לנסוק בסקרים. בנט מתרסק. ותכניסו לכם את זה טוב טוב לראש. יש מצב שבנט לא יתמודד. הוא גם יגורש מהעיר וגם יאכל את כל הדגים המסריחים. הנה סיבה, סתם סיבה, שבגינה יש מצב שבנט יפרוש ולא יתמודד.
13: I not change my opinions, but I'm not a schmuck. And there's a huge difference. So my idea, here's my pitch. Right wing non-schmuck. That's sort of the angle.
8: אני יודע ששודר. עזבו, אני יודע ששודר. אמנת שמק. אוי, באמת, רחמים. רחמים. אבל הנה, עוד סיבה מדוע יש מצב שנפתלי בנט לא התמודד.
14: I sort of always like supporting underdogs. 15 years ago, and certainly during the disengagement and during Oslo, the right wing was the underdog of Israel. It was a whole different scene. Now it's reversed. The liberal camp right now, they are the underdog.
8: כיבו, איש חי ברברס. לא, לא, אין מצב, אין מצב. אין מצב שהוא מתמודד. אייזנקוט נוסק בסקרים. לגבי אייזנקוט, שמישהו יבהיר לאייזנקוט, חבר'ה, אין לכם מה לחשוש ממנו. אין לכם מה לחשוש ממנו. שמישהו יבהיר לו לאייזנקוט, אפילו מנדט אחד אייזנקוט לא מביא, כי הוא איש עם חזון מסוים, עם אידיאולוגיה, הוא לא איש אשכולות, או מדינאי דגול, או פוליטיקאי חכם ושנון, ובצבא יש קונצנזוס, מי שהכיר אותו, מי שהיה סביבו, שהוא לא העיפרון הכי מחודד בקלמר. אוקיי? כן, כן, כן, תתפלו, גם על אייזנקוט אמרו, כשהוא היה בצבא אמרו שהוא מתקשה גם ללכת וגם ללוס מסטי, כן, ככה דיברו על אייזנקוט. קיצור, אייזנקוט נוסק בסקרים רק בגלל, נו, בגלל נתניהו. פעם נסקו בסקרים ציפי לבני, אבי גבאי, אולמרט, שלי יחימוביץ', אמיר פרץ, בני גנץ, בוז'י הרצוג, יאיר לפיד. ועד לפני שעתיים היה אחד שנסק בסקרים וקראו לו נפתלי בנט. מזינים יקרים, שמישהו שם בסביבתו של אייזנקוט יבהיר לו שגם כל אלה שמניתי, שהבאתי את שמם כאן, גם אלה חשבו שהם מנצחים את נתניהו. אוקיי? אז קבל את עצתנו, גדי. עזוב את האנגלית, גדי. הרי לא תצליח לסגור את הפער. לא, אני חייב להבין מה יש באייזנקוט שפתאום הוא 20, 22, 24 מנדטים בסקרים. זה משהו לא, זה משהו עזוי. על מה? על מה? הרי הוא בוק מצוי. אוקיי? אז שיעזוב את האנגלית. הוא לא יצליח לסגור את הפער. אבל לפחות שינסה לשפר את העברית, לחבר שני משפטים בעברית מבלי להתבלבל. ואולי שיתחיל לקרוא ספרים, לא לצבוע, אולי שיתחיל לקרוא ספרים, שיתחיל במשהו. למשל, מעשה בשלושה בלונים, הבית של יעל, או שמה הוא יתחיל עם תירס חם. איי, כבר עם השטויות. מה הוא רוצה? מה הוא בעד מה? מה השקפתו החברתית-כלכלית? מה הוא בעניינים ביטחוניים על סדר היום שלנו? בעד מדינה פלסטינית? נגד? מה? עד איפה הוא ילך? היום אחרי כל מה שהוא חוטף, הוא ילך עם מנסור אבאס ועם אחמד עודה ואחמד טיבי וסמי שחדה. קדימה שיגיד. גיבור גדול, גיבור גדול. אגב, מאזינים יקרים, תקשיבו, תביאו לי אחד שיכול לספר על גבורותיו של גדי אייזנקוט בצבא. משהו אחד שמזכיר את אריק שרון ואת רפול ואת מוטה גור ואת את דדו. אוקיי? משהו אחד, איזה קרב אחד, איזשהו שינוי בצבא. אז בואו את משהו, את הנזקים שהוא גרם לצבא. עם הצמצומים שלו ועם ה... ואיראן, אפשר לחיות עם איראן גרעינית. מה כשמו? מה כשמו? צריך להתרגל לחיות אולי עם איראן גרעינית. לא, אתם מבינים? אם יש לכם עסק, אם יש לנו עסק, אם יש לעם ישראל עסק. יש מצב שהוא יהיה כאן ראש ממשלה? גדי אייזנקוט? יש מצב? טוב, פרסומת זהב, כן, הנה.
15: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נוף הרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
8: טוב, אנחנו יוצאים למקבץ קניות ראשון, אחריהן, תקשיבו, יהיו איתנו היום על משפט נתניהו, כאן, דברו אותי כבר מכל השקרים של טראמפ וכל הסיפורים האלה, מה יהיה ואיך יהיה ולא יהיה להם וכן יהיה להם נשק גרעיני, די, עזבו, די, אין לי כבר חודשי תפס על עצמו. אז אנחנו נקדיש כמעט את כל התוכנית למשפט נתניהו, דותו הסתיימה, ואנחנו בדרך לאלשך אייזנקוט, אייזנקוט, אני עם האובססיה שלי, אלשך מנדלבליט, שי ניצן ואליאת בנרי יהיו איתנו, גם אלי סיפורי, גם עורך הדין עידו שיפוני, וגם השופט בדימוס הרן פיינשטיין, אבל אנחנו נפתח את התוכנית מיד אחרי מקבץ הקניות הראשון, עם הפרשן לעניינים בינלאומיים, אריאל בולשטיין, אל התובנות המאוד מאוד נבונות שלו, קניות.
16: דיווח התנועה בחסות.
17: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
18: כוכבית 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: בכביש מספר 5, עומס ממחלף ברקן עד מסוף פדואל. בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף השבעה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
16: בחסות
17: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
18: כוכבית 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
18: קלי ישראל.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אפשר יותר נמוך?
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
23: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
24: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
25: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימולט. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
26: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
27: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
28: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
29: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות, זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש איכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516, מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
30: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל, אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
31: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
32: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
29: סופלי מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
1: ירושלים, אנחנו התחדשנו, עכשיו תורכם. אולם תצוגה חדש של

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: איך כל פעם אני שוכח את אביגדור ליברמן, שהוא בסקרים מקבל 8, 9, 7, 10 מנדטים, ועל פי תקדים בנט, ליברמן הרי לא פרייר. ליברמן בחור אינטליגנטי. עזבו שהוא מונה היום משנאה ובעיקר קנאה בנתניהו. אבל בעניין הזה של אייזנקוט, ליברמן נניח מקבל, נניח של לגוש של אחמד טיבי ואחמד עודה ואייזנקוט ויאיר לפיד ונפתלי בנט, נניח שיש להם אפשרות להקים ממשלה. אבל הם תלויים בליברמן. בשבעה, שמונה, תשעה מנדטים שלו. וליברמן כבר אמר שהוא רוצה להיות ראש ממשלה. אז אולי כדאי לאייזנקוט להפסיק לחלום. יואו, עכשיו אתה שואל את עצמך, רגע, מי עדיף? ליברמן או אייזנקוט? אלוהים ישמור משתי האופציות האלה. בוקר טוב לך, פרשן לעניינים בינלאומיים, אריאל בולשטיין.
5: בוקר טוב, אבי.
4: אריאל, תעזור לי להבין, טראמפ, לבנון, איראן, טורקיה, שעכשיו נכנסת ומשתלבת באירועים, איפה אנחנו עומדים? טראמפ אמר משהו בחצי דקה האחרונה?
5: טראמפ אומר כל הזמן, כמובן. אחת ההתבטאיות האחרונות שלו מדברת על כך שאם האיראנים לא יאפשרו לפקחים של סוכנות האנרגיה הבינלאומית, לאנרגיה אטומית, להיכנס לאתרי הגרעין, אז ארצות הברית תעזוב את השיחות, וזה רק מדגים עד כמה התהליך הזה בעצם מסוכן, התהליך שבו ארצות הברית מתבוססת יותר ויותר בתוך סבב אינסופי של שיחות על שום דבר, כי אם לפני כמה ימים דווקא האיראנים אימו לעזוב את השיחות, עכשיו ארצות הברית במקום לאיים במכה צבאית מאיימת לעזוב את השיחות, ובעצם הדבר משחק לידי האיראנים, כי כולם יתמקדו בחודשים הקרובים בשיחות, בדרמות סביב השיחות, במתח שם, מי יעזוב את החדר, ויתעסקו פחות בהתעצמות האיראנית וביכולת שלה בינתיים לשקם את היכולות שנפגעו. אין ספק שלא מדובר בחדשות טובות עבור ישראל. לעומת זאת, הנתיב הלבנוני, לפחות נכון לעכשיו, נראה כמנותק במידת מה, ממה שקורה סביב איראן. ארצות הברית קודם כל אישרה את הגישה הישראלית, כי אין לינקג', אין הגבלה בין הנתיב הלבנוני לבין מה שקורה באיראן. ומצד שני, ישראל גם...
4: אולי כי הם הבינו, כי עם נתניהו בעניין הזה, הם לא יגיעו רחוק.
5: אני אגיד את זה אחרת, הם הבינו כי ראש הממשלה יעמוד על האינטרס הישראלי, ולא יאפשר לאף אחד לכפות עלינו הפסקת אש בלבנון, כאשר בעצם חיזבאללה בחסות אותה הפסקת אש גם מתעצם וגם ממשיך לתקוף את חיילי צה"ל.
4: אני רוצה עכשיו לשאול אותך לגבי, מדברים על כך שאין אפשרות, אין אפשרות, זה בטח שלא עד בחירות האמצע בנובמבר, שארצות הברית חוזרת למלחמה. תגיד אריאל, באמת זה ניצחון של איראן, תבוסה של ארצות הברית, בוא נשים בצד את ישראל, ישראל לא קשורה, כי אם זה תלוי בישראל, כבר לא היה גרעין, לא היה 440 קילוגרמים של אורניום מאושר. אבל אפשר להגדיר את זה למעשה, תשמע, אתה יודע מה, אני אצטרף לאלה שחושבים שארצות הברית הופסה במלחמה, או שאיראן ניצחה ניצחון אדיר.
5: לא, חייבים לתפוס פה עמדה הרבה יותר מאוזנת ולהבדיל בין שני סוגים של ניצחונות. הניצחון האובייקטיבי והניצחון הנתפס. מבחינת הניצחון האובייקטיבי, הרי אין חולק על כך שגם ארצות הברית וגם ישראל בתקיפות באיראן השיגו את כל היעדים הצבאיים. אותם אתרים שהותקפו נהרסו, ואם לא נהרסו אז נגרם להם נזק קשה ביותר. מבחינה צבאית, האיראנים הושגו לאחור. גם מבחינה כלכלית נגרם להם נזק עצום, שאני לא יודע אם מישהו בכלל מסוגל לאמוד את ערכו האמיתי, אבל מדובר בעשרות רבות של מיליארדים ואולי מאות מיליארדים. מדברים אגב גם על סכומים אפילו יותר גבוהים מזה, מגיעים של...
4: כן, אבל גם מדברים על, על קרן של 300 מיליארד דולר.
5: כן, אבל הקרן לשיקום איראן. בינתיים רשומה... זה נכון, אבל כל העניין הזה רשום על הקרח. אגב, הוא מותנה בהגעה להסכם סופי, ואנחנו רחוקים מאותו הסכם סופי בדיוק כפי שהיינו רחוקים ממנו כאשר עדיין המשכנו לתקוף באיראן. אז מבחינה צבאית וכלכלית, כלומר, אלה באמת הדברים האובייקטיביים, האיראנים הופסו קשות. לעומת זאת, באפשרות למכור ולשווק לכולם, אבל קודם כל במזרח התיכון, את הנרטיב ששונה לגמרי מן תמונה אובייקטיבית. את הנרטיב שבו הם בסופו של דבר א' מצליחים לעמוד על הרגליים, ב' מוכרים לארצות הברית את המסע ומתן, ג' מנהלים את המסע ומתן בדרך האיראנית של גרירת זמן והסתת תשומת הלב לנושאים פחות חשובים. בעניין הזה האיראנים באמת היום משיגים לא מעט תוצאות. אני דוגל בגישה שבה בהתנגשות בין המציאות כפי שהיא לבין המציאות הנתפסת, המציאות תמיד מנצחת. אבל ההתנגשות הזאת קורית לעתים רחוקות. לפעמים, כפי שאנחנו חווים עכשיו, דווקא הצורה הנתפסת, במיוחד במזרח התיכון, הפחות אובייקטיבי ויותר נתפס לנרטיבים, שם באמת לגישה האיראנית יש לא מעט תומכים, אבל לא צריך פה ליפול למלכותת שלהם, הם כמובן הופסו במלחמה, רק שהמלחמה הזאת, כפי שכבר אמרתי לא פעם, היא לא סוף ההיסטוריה, אנחנו צפויים לעוד סבבים, וצריך להתכונן עליהם.
4: אריאל בולשטיין, תודה רבה לך, שבת שלום.
5: תודה אבי.
4: כל טוב. בוקר טוב לך עורך הדין עידו שיפוני, ערוץ המשפט.
6: בוקר אור.
4: בוקר טוב לך אלי ציפורי.
6: בוקר טוב.
4: כל הערוצים שבעולם, אלי ציפורי. חבר'ה, תעזרו לי, חבר'ה, לא, תעזרו לי. עכשיו, עזבו אותי.
6: הוא רב ערוצי.
4: תעזבו אותי עכשיו מכל מה שהיה, אנחנו יודעים בדיוק מה שהיה, והנאום של נתניהו אתמול, באמת, וחדר ללבבות, והיה אחלה סיכום, אוקיי? אני קוטע אתכם ומוריד אתכם משידור, אם אתם לא מדברים איתי על ארבעה אנשים בלבד. שי ניצן, אביחי מנדלבליט, רוני אלשך וליאת בן ארי. אני מבקש לוחות זמנים ותחזיות וכל מה שאתם רק רוצים בעניין הקוורטט הזה. בבקשה, אני מתחיל איתך, עורך הדין עידו שיפוני, ערוץ המשפט.
6: אז קודם כל, כדי לענות על זה נכון, אני בכל זאת צריך להתייחס לנאום של נתניהו אתמול, ואני רוצה להגיד, אם אתה תצליח להגיד לי, מתי היה נאום הפודיום? זוכר את הנאום
4: כן,
6: על הפודיום?
4: כן, ברור.
6: לפני כמה זמן זה היה? 3 שנים? 4 שנים?
4: כן.
6: 6 שנים.
4: בכניסה לאולם המשפט, נכון? בכניסה, נכון?
6: 6 שנים בחודש.
4: אז זהו, תהיה איתי, כן. בכניסה לאולם המשפט.
6: עם הפודיום.
4: כן, עם הפודיום. אוקיי, הלאה.
6: לפני 6 שנים זה היה, 6 שנים בחודש, הוא נתן שם נאום שאז אמרו איזה דברים נוראים הוא אומר. הנאום שלו אתמול הוא פי 5 יותר חזק, והפעם הוא יודע שאז מה שהוא ידע מחוויר לעומת מה שהוא יודע היום על הכנופיה הזו. ועכשיו אני אגיד לך, לדעתי שי ניצן לא, כל השאר כן.
4: מה שי ניצן לא?
6: כי אין לו נגיעה אישית, לא תמצא את הטביעות אצבעות הישירות שלו. הוא הכל עשה באמצעות הראש אגף מבצעים ליאת בן ארי, ושהיא בעצם הציר המרכזי פה. אני חושב שהיא הציר המרכזי. יש לנו עוד אנשים, אלשיך זה בטוח, אבל מנדלבליט זה ב-100%. מנדלבליט, אתה יכול להגיד את זה ב-100% שאנחנו נראה את מנדלבליט על דוכן העדים. אלשיך בסבירות מאוד מאוד גבוהה. ליאת בן ארי, סבירות, הייתי רוצה להגיד גבוהה.
4: מה זאת אומרת, אם עמית חדד יזמן אותם ל... ל-, ל- לחקירה, לעדות, אני יודע איך אתם קוראים לזה.
6: אז מה... תשאלו את הרלוונטיות שלהם. מה הרלוונטיות? כלומר, מה הדבר שאתה... אנחנו פה לא...
4: סליחה, עידו, סליחה, מה הרלוונטיות של ליאת בן ארי? מה הרלוונטיות?
6: לא, אתה לא צריך לשכנע אותי. לא צריך לשכנע אותי. בגלל זה אני אומר, ליאת בן ארי, הייתי אומר שהספירות מאוד גבוהה שהיא תעיד, אבל אנחנו כבר היינו את סוג התכלית בתיק הצללות. מה קרה למשפט הזוטה ברגע שדובר באופן מעשי שהיא עובדת להעיד? סגרו את הבסטה שם. פה זה יהיה יותר קשה כמובן. הרבה יותר מבוסס הכל ולאורך זמן, ואנחנו רואים אותה בכל שלושת התיקים, אנחנו רואים אותה בכל שלושת התיקים חזק מאוד, וזה עוד הולך בידי להתחזק בתיק 4,000, ואלשיך זה גם כן סבירות גבוהה, אבל מי שוודאי יבוא ב-100% זה מנדלבליט, זה ב-100%.
4: כן.
6: שאני צריך, אני מעריך, פרידמן, אני מעריך נמוך.
4: רבקה פלדמן פרידמן תבוא לעדות, היא תיקרא לעדות, היא ומשה ברם, ואיך קוראים לו? עודד מנשה, איך קוראים לשופט ההוא? עודד מנשה? איך קוראים לשופט? עודד שחם, עודד שחם. איזה ליצנים, איזה ליצנים. כן, ציפורי, תעזור לי, אם עידו קשה לי, הבוקר הוא לא משתף איתי פעולה. אני צריך את אלשיך.
7: מה שקרה הוא שהשופטים ביקשו השבוע עד אתמול, מההגנה למסור את רשימת עדי ההגנה המלאה, שזו בקשה די, די חריגה. עורך דין חדד ביקש שיתקיים דיון לזה, יתקיים דיון העניין הזה על הרשימה הזאת ביום שני, ואז נראה יותר חכמים. אני יכול להגיד לך בזהירות המתבקשת, מנדלבליט כנראה יגיע עד הבחירות. זה כנראה מה שהיא השאר.
4: מה זה? לפני הבחירות. לפני הבחירות.
7: כן, לפני. אם אמרתי אחר, אז לפני הבחירות מנדלבליט הגיע. לגבי השאר, אני חושב שהם יזומנו, תהיה כנראה התנגדות של הפרקליטות. בקשר לשי ניצן, הייתה לו כן נגיעה, נכון שהנגיעה שלו, הוא לא השאיר הרבה תביעות אצבעות, כי הוא לא חקר בעצמו.
4: תגידו, אתם יודעים איזה עדים הגיעו מטעם התביעה, שלא היה להם שום קשר לסביבת נתניהו ולכל האירועים, והם הוזמנו לעדות, השישה ניצן לא הגיע.
7: כן, אבל יש אירוע אחד שכן הוא היה בו מעורב בו, כן היה מעורב בו, זה גם ההחלטה של הפרקליטות בנוגע להרחבת החקירה של אלי לוי, שהוא ביקש בזמנו, ברשות ניירות ערך, באופן לא חוקי, איך הוא ראה את זה ולא הזדהק למשל, כן. אני מניח שזה יישאל אם הוא יגיע, וגם זה שהוא קיבל את הקלטות בזמנו, את המידע על הקלטות של אבי ארו.
4: נו.
7: אז זה הופך אותו למעורב, ואני חושב שהוא יזומן לעדות. השאלה מה הפרקליטות תעשה. אני אומר, שורה תחתונה, מנדלבליט יוזמן כנראה בזהירות המתבקשת לפני הבחירות. עכשיו, ראית את ההחלטה של השופטים, התמועה המוזרה, ואני לא רוצה להגזים, שהמשפט יעבור אחרי
4: חמישה ימים בשבוע.
7: חמישה ימים בשבוע.
4: לא יאומן.
7: זה בלתי, באמת,
4: בלתי נתפס.
7: ממש תמוע, ממש, כן, בלתי נתפס, זה פשוט בלתי נתפס, ששופטי, למה לא לפתוח את שערי בית המשפט גם בשישי שבת, ומשפט נתניהו יכול להתקיים שבעה ימים בשבוע. באמת, העובדה שפרידמן פלדמן פורשת במרץ 2028, לא צריכה להכניס את כל המשפט הזה בלחץ, זה בלתי אפשרי ובלתי נתפס, שמשרד עורכי הדין של חדד, למשל, יתעסק רק במשפט אחד, זה משרד. יש לו עוד
4: תיקים. לקוחות ועוד תיקים.
7: נכון, ויש לו לקוחות. ולכן, הנהלת בתי המשפט הייתה צריכה לחשוב על זה מלכתחילה, ולא להכניס את כל ה... להיכנס ללחץ של... זמנים במשפט הזה. אני חושב שהתשובה של ייעול המשפט היא אצל הפרקליטות, שבבקשה האדונים שחם, רבקה פרדמן, פרדמן וברעם יפנו שוב לפרקליטות ויבקשו ממנה לפחות לרדת מהעץ הזה של תיק 4,000.
4: אוקיי, רגע. לפחות. רגע, רגע. יש לי עוד שאלה אחת לשכם, אבל אני רוצה, תתייחס בבקשה לזמנים, לוחות הזמנים לגבי רוני... רוני אלשך, כי מתפללים בשירת הארון, שניים מהם כותבים לי שגם הם רוצים להגיע לבית המשפט. מתי? מנדלבליט, הבנתי.
7: אנחנו לא, אני אומר שוב, אחרי יום שני אנחנו נהיה יותר חכמים. אנחנו, אני אומר, מה שאני מבין שמנדלבליט יוזמן, ואני אומר את זה בזהירות, זה הערכות, יוזמן לפני הבחירות. רוני אלשך, נהיה יותר חכמים בשבוע הבא.
4: אוקיי, בסדר. עכשיו, אתם מתעלמים ממה, אתם כנראה לא שמעתם את הפתיח לתוכניתי, ואין לי רבע בעיה, אתם מטופלים בילדים, ואתם צריכים לשלוח אותם לגן, ואין לי בעיה עם זה. אבל אני העליתי השערה בפתיח לתוכנית הבוקר, שבכלל הם לא יגיעו להעיד כל ארבעה, לא ליד בן ארי, לא אלשך, לא מנדלבליט ולא שי ניצן, כי בעצם יש להם רק מה להפסיד, ויסגרו את התיקים האלה בצורה כזו או אחרת, עסקת טיעון כזו או אחרת, שבה כמובן אין קלון, ונתניהו ממשיך לחיות את חייו הרגילים, כולל הפוליטים. אין מצב שכזה מבחינתכם, מה?
6: נקודה מצוינת, רק שנתניהו צריך קודם כל למשוך את בקשת החנינה בשביל זה, כי אחרת זה בדיוק מה שיקרה. זאת אומרת, אחרת... ברגע שהם עומדים, בוא אני אגיד לך משהו, אין מצב
4: לא,
6: שליאת בן ארי בא להעיד מבחינה
4: אבל מעשית, אין בעיה, יסיר, אין בעיה שנתניהו יסיר את בקשת החנינה שלו, אם זה לא הולך, אם זה ילך לכיוון הזה, זה ברור.
6: איזו סיבה שהיא עדיין קיימת.
4: לא, אוקיי, אני עכשיו...
6: עכשיו שוצים להעיד.
4: כשאתם מכניסים את הכל לתוך הסיר, יש מצב שהם לא יגיעו להעיד וכבר התיק הזה ייסגר?
6: יש. אני רוצה לומר, צריך להבין את ההיגיון המעוות, הוא לא לגמרי מעוות, שעומד מאחורי זה של להעיד פרקליטים וכאלה דברים. יש פה איזה עניין שבית המשפט מקשה, ויש בזה מידה מסוימת של צדק. מסוימת. אתה צריך בכל זאת להגן, לא כל התיקים זה משפט נתניהו ותיקים מעוותים, יש תיקים של סוחרי סמים, של פרוטקשן, של דברים כאלה, ואתה צריך להחזיק את הפרקליטים קצת באיזה פאזה מוגנת. אז יש בזה איזושהי אמת בבסיס. פה מה שיקרה, מערכת הלחצים שתופעל על השופטים להגיד שהרלוונטיות לא מצדיקה את הזימון שלהם, היא מטורפת. צריך להבין את זה, היא מטורפת. ועכשיו אם בסוף נגיע למצב שהם לא יצליחו לבלום את זה, אז כן, אז אולי הם יצטרכו ללכת לבית הנשיא לבקש עסקה.
4: ציפורי, אתה מצטרף אל... דעתו של...
7: לא, אני חושב שצריך לחלק את ה...
4: לא, אל תחלק, אין לנו זמן, אנחנו לא מחלקים.
7: לא, אני אומר, כל זה תלוי בתוצאות הבחירות ומתי הם יזמנו בדיוק. תלוי בתוצאות הבחירות העניין הזה. אבל שוב, ברגע שאתה מקבל זימון מבית המשפט, ואני שוב אומר לך, אני מעריך שמנדלבליט יקבל את זה לפני תאריך הבחירות, ואין לו זמין אותו גם להתנגד, כי הפרקליטות הזמינה את יהודה ויינשטיין, ומנדלבליט כתב מזכר לבית המשפט על האישורים, לכן הוא הפך לעד. ברגע שבית המשפט מאשר את הזמנתו, הוא לא יכול לסרב, אלא אם הוא יסרב, הוא יביא אותו...
4: אני דיברתי על זה שהם לא יעידו והכל יבוטל ולא יהיה משפט ונתניהו...
7: לא, אני אגיד לך, אבי, האיבריס של הפרקליטות כל כך עצום וגדול, עד הבחירות הם לא ייסוגו במילימטר.
4: אוקיי, בסדר, אז אחרי הבחירות, אני מאוד מודה לכם. אתה מערוץ המשפט...
6: מנדלבליט צריך לומר, מנדלבליט הוא נזרק, מתחינתם הוא disposable, כאילו אפשר לזרוק אותו מתחת לגלגלים אם צריך.
4: אוקיי, חבר'ה.
6: אבל אחרים יותר קשה.
4: תודה לך, עורך הדין עידו שפחוני, לא רק על הרעיון היום, אלא כל עבודת הקודש שאתה עושה, אתה וערוץ המשפט, וכמובן אלי ציפורי וכנרת בראשי, על כל עבודת הקודש שלכם, והאולפן הפתוח המדהים שלכם. תודה רבה לכם. ועוד נשתמע. תודה. ביי ביי. בוקר טוב לך, השופט בדימוס הרן פיינשטיין.
8: בוקר טוב.
4: סכם לנו בבקשה.
8: שמעתי את הדיון.
4: 2,000 שנות משפט נתניהו. סכם לנו, יש לנו לך, אני מתחייב, לא עוצר אותך, יש לך 6 דקות נטו לומר את כל אשר.
8: זה המון, המון.
4: בבקשה.
8: אין לי מה לומר 6 דקות אחרי ששמעתי באמת את מה שדיברו לפניי, ואני אומר לך שני דברים שהם חשובים. מזווי העניין הזה. קודם כל זה לא משפט. מה שאתם מתייחסים לזה כאילו שמנהלי משפט מצטער מאוד, אני לא רואה את זה כמשפט, אני רואה את זה כזה מסע בחירות או מסע פוליטי כנגד להשיג קלון כדי שראש הממשלה יוכל להמשיך לקיים. זה לא משפט, אין לנו תקדים לזה, אין לזה אפשרות לזה, אבל בנאום שלו אתמול הוא אמר את זה בצורה נכונה. מה עושים פה? במשך, זה התחילו לפני 10 שנים, עכשיו לפני 6 שנים יוגש כתב האישום, ישמעו עוד 10 עדים. כלל יסודי גם במשפט ובעיקר בקרימינולוגיה, שהעונש צריך להיות קרוב, אם בכלל יש עונש או פסק הדין זאת קרוב למעשה, פה זה ייקח בערך 15 שנה. איזו רלוונטיות, איזה עניין, איזה חשיבות? אז מבחינתי, עם כל הכבוד, זה לא משפט. בוודאי לא בתפיסת העולם של הפרקליטות, אלא צערי הרב, גם השופטים תרמו את חלקם. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה שאתם לא התייחסתם אליה, וזה חשוב מאוד להתייחס אליה, ברגע שהסנגוריה, ההגנה מביאה עדים, הם לא יכולים לחקור נגדית. הם חפופים, זו נקודה. וואו. זו הנקודה.
9: וואו, תודה, תודה, באמת, זה מכל מלמדה השכלתי, כן.
8: כן, אני לא חכם גדול, זה פשוט ניסיון.
9: אוקיי.
8: אז בדיוק זה, עכשיו הם יצטרכו ללכת על, תדע, על בקבוקים דקים כאלה.
9: כן.
8: להכניס את כל מה שהם רוצים, לא באפשרות של חקירה נגדית. מפני שחקירה נגדית זה שהצד השני. אני לא יודע איך יעשו את זה. מה שכן הם יכולים לעשות, והם יתקלו בתשובה שלילית, ואני כבר אומר לך, זה לבקש בנסיבות העניין, וזה מותר, להפוך את החקירה הראשית לחקירה נגדית. כדי להביא את האמת לבית המשפט. אני מנחש, ומנחש בלבד, שבטוח שהפרקליטות יתנגד, אני מנחש שבית המשפט לא יאפשר. וזאת טעות גדולה. מפני שאם אתם באמת רוצים להגיע לחקר האמת, לא האמת האבסולוטית, אין אמת, אמת משפטית, צריך לאפשר את ההליך הזה, שהסניגוריה תחקור את הילדים האלה, בוודאי את 4 האלה שהזכרת, לחקור אותה בחקירה נגדית.
9: אוקיי, עכשיו יש כאן, עלתה כאן האופציה, אני באמת מצטער שיש לך בשביל זה רק 40 שניות. לא יודע, יש לי תחושה, שבסוף הם בכלל לא יגיעו לבית המשפט, כל 4, ליד בן ארי, רוני אלשך, שי ניצן ואביחי מנדלבליץ', זה איכשהו יגיעו להסכמים ולפשרות ולטיעונים ולהסכמי טיעונים, כי הקלון שלהם, הבושה של כל הבכירים הללו, הרי תחשף
8: שום סיכוי.
9: זה ה-wishful thinking שלי, אתה אומר?
8: שאנשים האלה הקדישו, האנשים האלה בפרקליטות, הקדישו את כל חייהם ומרצם ב10 שנים האחרונות, הם לא יוותרו. היו להם כמה הזדמנויות בדרך שבית המשפט רמז להם. למשל, מעבירת השוחד לרדת בעניין. למשל, עכשיו התיק האחרון, שזה ממש בולשיט, סליחה על הביטוי, אני מתנצל, אמירה לא נכונה. הם יכולים לסגת בהם, הם לא רוצים. הם רוצים את הקלון. אתה אמרת, קלון זו בדיוק הנקודה. אפשר להגיע להסדר, ואמרתי זה 20,000 פעם, אפשר להגיע להסדר שנתניה יודע שקיבל, לא קיבל אישור הוועדה למתנות. מותר לקבל מתנות באישור הוועדה. הוא הסתמך על חוות דעת שאינה נכונה. ולכן זו עבירה שאין לה מקלון, מפני שאם אתה פותר את העבירה הזאת בכופר או בכנס, הפסיקה מקובעת מפורש שאין קלון בסוג הזה של עבירות.
9: השופט בדימוס
8: הרן, פתרת
9: לי את הבעיה. אני עדיין אקום כל בוקר בתקווה שמה שהעליתי כאן בתוכניתי גם יקרום עור וגידים.
8: עד 120.
9: אמן.
8: עד 120. אני אצטרך לאכזב אותך.
9: הרן, תודה רבה, שבת שלום.
8: כל טוב לך.
9: תודה לך, ניב יוחננוב. תודה לך, משה כחלון. תודה לך, משה רחמקין. אנחנו נהיה כאן ביום ראשון בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם. יום ראשון, מיד אחרי חצות השעה 7 בבוקר. תל חי, שבת שלום.
10: דיווח התנועה בחסות
11: של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
14: בכביש מספר 5, עומס ממחלף ברקן עד מסוף פדואל. בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף השבעה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
10: בחסות.
11: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
15: שומעים שזה ישראלי.
16: רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים.

0: רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: אז איך מסירים שיער היום?
5: סנסי לייט פרו, ככה מסירים היום שיער.
6: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
10: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
11: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
14: גלי ישראל.
15: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
16: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
16: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
13: ישראל החדשות.
18: בוקר טוב, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה למלחמה מול איראן ואמר שהיא מתנהלת בצורה טובה מאוד. הוא ציין כי המשטר בטהרן עושה ויתורים מאוד גדולים ויש לראות מה מתפתח. עוד חשף הנשיא האמריקני שנשיא טורקיה ארדואן היה מועמד מוביל להצטרף למלחמה של משטר האייתולות, אולם לאחר בקשתו של טראמפ הוא נשאר מחוץ לזה. האיראנים מצידם ממשיכים להטל בממשל בוושינגטון. מחבלי משמרות המהפכה מסרו שהנתיב החדש שהוכרז במיצר הורמוז אינו מקובל ומהווה סיכון בטיחותי. לטענתם הם ינקטו פעולה כנגד כלי שייט שלא יעמדו בדרישות שהם מציבים. בתוך כך יגיע היום לישראל ברד קופר, מפקד פיקוד המרכז של הצבא האמריקני, ויוועד אודות הזירות השונות עם שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל אייל זמיר. כוחותינו חיסלו אתמול בכפר ימון שבגזרת ג'נין את המחבל מוחמד זייד ששחר בכלי נשק, בו השתמש מחבל אחר לבצע פיגוע בו נפצעו שניים מלוחמנו באורח קשה. תחילה ניסו הכוחות לעצור אותו, אך לאחר שניסה לפגוע בלוחמי הכוח, חוסל במקום. בעיירת הרקומיה חילצה המשטרה בשעות הבוקר המוקדמות חייל צהל בשירות סדיר שנאזק באחד המבנים במקום, לאחר שקיבלה על כך דיווח מאנשי הביטחון שבמרחב חברון. החייל תושב הדרום נלקח לחקירה. בשלב זה טוענים השוטרים כי הרקע לאירוע פלילי וכי החקירה עתידה לעבור למצח. שתי רעידות אדמה בעוצמה של 7.5 שלוו ב-20 רעידות משנה היכו בשעות האחרונות את חופי ונחל

0: ונצואלה. בעקבות כך הכריזה המדינה הדרום אמריקנית על מצב חירום. רשויות הביטחון במדינה מסרו כי אזרחים רבים נהרגו ונפצעו, אך בשלב זה לא ניתן לאמוד את מספרם. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: בשעות הקרובות יהיה מעונן חלקית, בהמשך היום יעשה נאה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן?

0: התחייבות רגע כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
5: פליישמן ובוסי, עם איתמר פליישמן ועורך דין גיא בוסי.

0: בוקר טוב, מה שלומכם? יום חמישי, מה העניינים? מה נשמע? סוף השבוע בפתח, כבר מריחים אותו. שלום לידידי, ראי עובר עורך דין המחונן גיא בוסי, מה שלומך?
1: בוקר טוב, תמר, אהוב. בסדר, בסדר גמור.
0: אתה פעם שמת לב שיש לנו פה באולפן שרת של טלוויזיה, אבל אין טלוויזיה.
1: עכשיו, לראשונה.
0: הנה, עכשיו באופן פיקטיבי. ערוץ האופנה, ערוץ החיים הטובים, ערוץ הטיולים. איך כיף לי.
1: איך אתה מסביר את זה באמת?
0: אני לא יודע.
1: יש כאן אפילו, אתה יודע, יס, הוט וכאלה.
0: כן, זה כאילו ממש מוכוון לשרת אותנו, אבל אין טלוויזיה. אוקיי.
1: רגע, אז אולי מעבר למסך הזה.
0: אולי בעצם אנחנו יכולים לשלוט על מי שיושב מאחורה, כאילו אם אני אלחץ פה בית, כולם יתיישבו, כל מי שיושב מאחורה זכוכית.
1: תשמע, אבל אתה יודע, באמת רציתי להגיד לך, אני לא רוצה לשדר בלעדיך. זה מלחיץ אותי, אני לא עומד בזה.
0: אני החפץ מעבר שלך?
1: לא, אתה נוסח בביטחון, ושבוע שעבר ששידרתי עם ארז, הזדמנות להגיד לו תודה, ארז וינר, שאלתי ככה בהתלהבות, חשבתי שהייתי מעולה, שאלתי את איצקו, איך הייתי? אמר לי, היית עייף.
0: יופי, איצקו, טוב מאוד, טאף לאב, ככה אנחנו עובדים פה.
1: אז לא, ואז הבנתי שאתה זה ששם לי את השמן במדורה, אתה מבין?
0: כן.
1: אז
0: אבל זה לא טוב, בוסי, הילדים שלך, שאמורים להיות אלופים אולימפיים ביום, הנה הם.
1: עזרת השם, למען המשרד.
0: אם הם היו ככה מתנהלים, זה לא היה טוב, נכון?
1: קודם כל, ברור שלא.
0: אתה רוצה להצטיין.
1: אני צריך להשתפר.
0: כן?
1: אז טוב.
0: צריך לקפוץ לתוך המים. אני לא מגיע השבוע הבא, איצקו, בסדר? מה? נכון, זה ארז וינר, זה ארז וינר. אנחנו נדבר עם ארז. טוב, מה?
1: בסדר.
0: מה הולך?
1: תשמע, זה מטורף, זה מטורף. אתה יודע, אתה אמרת בוא נשים שיר שרצית לפרגן לברזיל.
0: כן, אבל מוקדם מדי, כן.
1: אמרת לי משהו, ואז אני חשבתי על שיר אחר. אתה מכיר את השיר של רבקה מיכאלי, או סקנדל או פסטיבל?
0: בטח, אין לי רגע דל, או סקנדל או פסטיבל.
1: נכון, עכשיו, זה המדינה שלנו. תשמע, הדברים שקורים במדינה, זה פשוט תרלול מטורף. אני כל פעם חושב על עוד דברים ועוד דברים שקורה, אתה יודע, זה נשמע כאילו מעבר להרי החושך, אבל עקבת אחרי הדיון שהיה בבית המשפט העליון על חוק יסוד השפיטה?
0: זה לא מעבר להרי החושך, זה החושך.
1: עומד שופט עליון, זה שבראש המערכת כרגע לא משנה מה אנחנו חושבים על האירוע הזה, וקוטש פוליטיקאים, יורד על פוליטיקאים, אומר שפוליטיקה צרה, אומר דברים באמת בלתי מתקבל על דעת על נבחרי ציבור.
0: אתה יודע מה אני אהבתי שם? אתה כמובן מדבר על הדיון שרוצה לפסול שוב חוק יסוד. אפילו לא משנה כבר
1: מה. השפיטה, על השופטים, השופטים דנים בחוק שלהם.
0: אני אפילו אמרתי בכוונה מה חוק היסוד. מה זה משנה? זה יכול להיות חוק יסוד, מילקי, מהיום עם בננה. אוקיי? מה זה חשוב? ואז, כשהתחיל הדיון, אתה מכיר את ההצגה של שופטי בגץ עושים בתחילת כל דיון, האם יש לנו סמכות לדון בו?
1: כן, כן.
0: כן? האם להוציא להורג את כל הג'ינג'ים? כן, מותר לנו לדון בזה. אז איך התחיל הדיון שמה? הוא אומר, יצחק עמית אומר, תקשיבו גאון, האיש הזה, אני מתחיל לחבב אותו. אוקיי, הוא אמר, איך אנחנו יודעים שיש לנו סמכות לפסול חוק יסוד?
1: כי אנחנו החלטנו.
0: כי אנחנו כבר פסלנו חוק יסוד. אני נשבע לכם שזה מה שנאמר בבית המשפט.
1: רגע, ולכן הוא עשר. הוא המליץ, אבל המלצות של שופטי עליון זה איסור.
0: לא, זה עוד לא נגמר.
1: לא לטעון בסוגיה הזאת. אתם מבינים, אנשים מתכוננים, מכינים, יש טיעונים, כי ברור, מאזינים עיקרים ומאזינות עיקרות, שאין להם סמכות לפסול חוק יסוד. זה כתוב מפורש, גם בפסקי הדין שלהם עצמם, זה מדהים. הם כתבו בעבר שזה אסור, ועכשיו הם עושים את זה. ואז אני ואתה ניהלנו דיון פה, שמרנו שמוע, לא יודע אם היא נכונה, שהם רוצים לפסול שידור חי מאיזושהי סיבה.
0: כן.
1: ואמרתי לך, מה, אבל זה בלתי אפשרי, יש שלושה אפשרויות בחוק, בלבד אתה הסתכלת עליי ואמרת לי, באמת, חוק מעניין אותם.
0: כן, אבל זה עלינו, אתה יודע?
1: מטורף, מטורף.
0: זה פשוט דבר שהוא עלינו. בגלל ש... מה זה עלינו? תראה, קוראים פה דברים בכל נושא, אבל עוד שנייה נדבר גם על המלחמה כמובן עם יוסי יהושע, אבל קוראים פה דברים בעולמות האלה, אני מדבר איתך גם עולם המשפט, גם עולם התקשורת, שדה תימן וזה, שזה כאילו בכל מקום אחר זה היה מרעיד את עמות הסיפים, אנשים היו מתביישים לצאת מהבית, פה זה כזה באלן אלן.
1: כן,
0: זה כזה באלן, אוקיי, עצרנו אנשים על עבירה שלא עצרנו עד רגע זה, רק כי זה מתאים לאג'נדה שלנו. רגיל. רגיל. אתה קם בבוקר, הכל רגיל. אתמול מה היה? השבוע בחצות 12, זה אפילו לא מעולם המשפט, על השיירה הזאת של החרדים. כן, ששוב, תאכפו כבר את החוק. אבל יונית לוי ישבה באולפן, ואמרה, מי מממן את השיירה?
1: ונשאלת השאלה.
0: נשאלת השאלה, מי זה מממן את השיירה הזאת? ואז אמנון אברמוביץ', הוא יושב באולפן גם כן, זה היה להפגן, אני אפילו כבר לא יודע, אתה מבין? אני כבר התייאשתי, אני מגיע היום לפטריוטים, או שאני מגיע לפה, הפסקתי לראות את הקטעים לפני.
1: אתה יודע שזה אותו דבר.
0: לא, זה לא שזה אותו דבר, אמרתי כבר, אני צריך שיעלה לי סף הגירוי, אני חייב לראות אותם אונליין, כי אם אני רואה...
1: למה, זה לא מבדח אותך, שברור להם שכל הציבור ראה מה קרה כאן שנתיים, ועכשיו הם מביאים פליאה, וזה גורם לבדיחות הדעת לציבור, מה? גם צופי כן, ערוץ 12 כן, לא חושב, מקבלים את זה כטיעון.
0: אני חושב שכן, יש כזה מושג אצל בני, וגם אצל חיות, כן, אצל אורגניזמים חיים כן. שקוראים לו הביטואציה. שזה אומר שאתה מתרגל למשהו שהוא רע שרק, אז נגיד עכשיו כלב, בסדר, שהוא אמור פחד מצפטופים של מכוניות, או שהוא גר קרוב לרחוב, אחרי כמה זמן הוא מתרגל לרעש, נכון?
1: כן, נכון.
0: התרגלנו לרעש. התרגלנו, אבל הם לא באירוע, הם לא נפורמוביץ'.
1: לא, אבל הם החיישים.
0: תקשיב, אני חייב להגיד לך, אני ראיתי, אז אני אגיד משהו שאני ראיתי פעם ראשונה בשידור, הייתי בשוק. יושב באולפן, ואומר, יש בעיה בהפגנות האלה, מדוע? כי הפגנה צריכה להיות לתכלית ראויה.
1: כן, זה...
0: אתה היית לידי.
1: ראיתי לידך שזה קרה.
0: ראיתי איך השתגעתי מזה.
1: כן.
0: אמרתי, מה הוא אמר עכשיו?
1: תכלית.
0: מה איש הזה אמר עכשיו? אתה יודע, זה כאילו בקטנה. זה כאילו לא עובר, וזה אפילו לא דבר חמור. אז זה האירוע כרגע, הכל נהיה באלן אלן, דנו השבוע בחוק יסוד, אלן אלן, לא נורא. שפיפז מקבלת רבע מהסכום שמקבלים על חיפוש בעירום, אלן אלן, לא נורא, הוא חוסם.
1: ימני, לא, זה לא, לא, לא, את זה צריך להגיד. מסתבר, וראה, הם נהילו את המסע ומתן, ומדהים, ואנשים שהמשטרה עשתה עבירה בזה שהיא עשתה להם חיפוש בעירום, מקפלנו, אני לא יודע, נקרא לזה מפגיני שמאל, מקבלים סכום הגדול פי שלושה מסכום שמקבלים ממניעים על אותה עבירה. אתם מבינים איפה אנחנו נמצאים? אפרטהייד משפטי פר אקסלנס. תשמע, זה מטורף.
0: עכשיו, אתה יודע, אנשים האלה...
1: באופן משפטי, חזק מה שאמרת. יאו!
0: לא, עכשיו, מה הקטע? אתה יודע, במקום נורמלי, לפעמים קורים דברים כאלה, כי יש שופט כזה, ויש שופט כזה.
1: אבל פה זה המערכת.
0: לא, כן, פה זה העניין. עכשיו, אתה יודע, אז פונים הסנגורים, שבו פנו סנגורים של מכוננו, של כמה אנשי ימין, והם אומרים לבית המשפט, אוקיי, בסדר, עשו חיפוש בעירום. אז אף אחד לא נענש על זה, למרות שזאת עבירה על החוק. אוקיי, אז אבל בוא לפחות נשווה את ה...
1: כן.
0: נשווה את הפיצוי. אתה יודע שזה לא יקרה.
1: בוודאי, זה לא יכול
0: להיות להם. הם יודעים, גם עורכי דין יודעים. הם כבר כותבים את המכתב, הם יודעים שלא יקרה.
1: כבר אמר מי שאמר על ההפגנות, זה אנשים אחרים. בשתי מילים, זה הכל. זה אנשים אחרים. יש כאן אפרטהייד. אני לא מצליח להבין איך הציבור ממשיך לחיות עם זה.
0: מה אתה רוצה שהם יעשו?
1: יגיע בהמוניו לבית המשפט העליון לדיונים הללו. הם החתימו אותם השבוע, רגע, הם החתימו אותם השבוע על מסמך שאומר, שמחייב אותם לא להפריע בבית משפט. עכשיו, במהלך הדיונים בבגץ, בכניסה לבית המשפט העליון, בחוק יסוד השפיטה, החתימו אנשים על מסמך.
0: סתם אנשים שבאו לראות את ה...
1: כן, שבאו לראות. עכשיו, אתה מבין שזה מאגר מידע שיכול להגיע לגופי חקירה בישראל, שפתאום אנשים האלה צבועים כימנים, כמגיעים לבית משפט, כמובילי דעה, כי אני אומר שלכל אחד מהם, בית שם פייסבוק, טוויטר ודברים כאלה. מה זה? זה עבירה על החוק, זה שימוש אסור, אני פשוט לא מצליח להבין, מתייגים אותם, ככה עושים ב...
0: אגב, למה שיהיה אסור להפריע בדיון? זה מה זה ישפר את כל האירוע? אם אתם כבר משדרים את זה, בוא נוסיף קהל.
1: לא,
0: בוא נוסיף קהל.
1: לא, תשמע, זה לא משחק.
0: אני אומר לך, אני מבין בטלוויזיה.
1: הם הפכו את זה למשחק. לא, אבל תשמע, זה לא...
0: אם יהיה קהל...
1: ג'אד ג'ודי, זה לא הדבר הזה.
0: ג'אד ג'ודי, למה לא היית רוצה אותה במקום... מה ג'אד ג'ודי? אתה יודע את מי אני הייתי רוצה? כי היה, מי שלא יודע, שופטת ג'ודי, זה סדרת טלוויזיה מפורסמת בארצות הברית של זה. זה לא בדיוק ריאליטי, זה כאילו שופטת שהיא מאוד קשוחה כזאת, ומביאים משפטים כאילו.
1: כן.
0: אתה יודע מי עשתה אותה בארץ?
1: לא, מי?
0: אתה באמת לא יודע?
1: היה תוכנית כזאת בארץ?
0: אתם יודעים שם או שרק אני יודע את זה מעבר לזכוכית? באמת אף אחד לא יודע? כן, מי הייתה בארץ? הייתה תוכנית בארץ, אותו דבר, היום ואם הייתה... יפה, מרגול! מרגול, אני רוצה את מרגול נשיאת בית המשפט העליון, זה מה שאני רוצה.
1: קודם כל אני גם רוצה.
0: אני גם רוצה את השיר נערי שהוא ואליי, זו אופציה? בא לי.
1: לא, חד משמעית מרגלית היא משלנו.
0: לא היית רוצה אותה?
1: די, נו, היית מה.
0: כי היא common sense.
1: היא common sense.
0: היא common sense.
1: בימים כאלה גרועים אני מסכים איתך שזה יכול להיות רעיון שאפשר לדבר עליו, אבל כללית המערכת הזאת הפכה להיות...
0: אבל היא דמניה, היא לא יכולה לעבור את הוועדה למינוי שם, זה כמו סלקציה אתה זוכר שהייתה תקופה בשנות ה-90, אפילו אני מתאר לעצמי שזה קיים היום, וזה חמור, שאנשים היו מגיעים למועדונים, נגיד לוחמים אפילו, מהעדה האתיופית.
1: פרופסור משה קוני נלחם בזה, הוא סייע בחקיקה של החוק.
0: בחוק, אז נגיד היה מגיע מישהו מהעדה האתיופית, אתה מבין, אפילו לא מדבר איתך על במרכאות ארסים. לוחמים בחופשה, זה היה קורה עם לוחמים מהעדה האתיופית בחופשה, כי הם כולם לוחמים.
1: נכון.
0: ולא היו מכניסים אותם למועדון, ואז היה על זה בלגן, וזה, והיו סוגרים מועדונים, והיה דברים כאלה. זה אותו דבר בבית המשפט העליון. יש סלקטור, או איך שלא קוראים לאיש שעומד בכניסה לבר.
1: משמר בתי המשפט.
0: כן, והוא מסתכל עליך, הוא מסתכל שנייה, תראה לי את הפיגמנטציה שלך, אני תגיד לי...
1: למלא שאלון, זה פשוט לא... כן, תמלא... זה פשוט לא להאמין מה שקורה, ואתה יודע, הסתיימו...
0: אנחנו נדבר על העדות של נתניהו.
1: הסתיימה.
0: הסתיימה.
1: מדהים.
0: עדות שלו סוקרה מעולם.
1: ועכשיו אפשר להגיד שאת העדות שלו הוא עשה בתקופת מלחמה, בתקופת משברים, זה...
0: תקופת מגפה.
1: גם בתקופת מגפה, נכון?
0: לא, העדות הייתה לפני המגפה, המגפה הייתה לפני...
1: המשפט התחיל בתקופת...
0: לא, אני חשבתי שהמגפה, בגלל שהיא נמשכה, זה שנתיים, שלוש, לא, העדות הייתה אחרי המגפה.
1: כן, אבל בזמן מלחמה, בזמן באמת משברים, ואיך אמרת, היא לא סוקרה, כי לא היה שם אקדח מהשן, תחשוב, איפה? איפה האקדח מהשן? מטורף.
0: כלום, אנחנו סיכרנו, רק הצד שאמור לא לסקר, סיקר. אנחנו אלה ש... בואו לא נגלה את הסודות של נתניהו, אמרנו אנחנו רוצים את כל הסודות של נתניהו. אגב, אתה יודע שמאוקטובר, שזה אחרי הבחירות דרך אגב, מאוקטובר הדיונים יהיו 5 ימים בשבוע. השופטים קבעו. סבבה, מי שלא יודע, זה בגלל שהשופטת רבקה פרידמן, פלדמן, פרידמן, פלדמן, פרידמן, אז היא צריכה לפרוש באיזשהו שלב, אז יעיצו את הכל. עכשיו אני שואל באמת שאלה, שאלת תם. בסדר, למה אוקטובר? למה זה מאוקטובר? אתה יודע את התשובה,
1: נכון? בוודאי, כי הם לא רוצים ששי ניצן, מנדלבליט...
0: לא, לא. יש פגרה.
1: אה, אתה אומר זה הרבה יותר פשוט, נכון.
0: המשפט הזה
1: הוא
0: כל כך חשוב, שהיו חייבים להביא ראש ממשלה, בזמן שישראל נלחמת, בימים גורליים למפעל הציוני, אבל הוא לא מספיק חשוב, כשהשופטת רבקה פרידמן פלדמן, שחם ברנע, או איך שלא קוראים לה, תוותר על החופש הגדול שלה השנה. זה לא מספיק חשוב. שהיא תוכל לעשות הגדודו בבריכה, איפה שופטים עושים הגדודו בבריכה? לאיזה מלונות הם הולכים?
1: בוולדורף
0: אסטוריה, בטח גם אין להם הגדודו. בטח הם עושים הגדודו עם הסימפוניה התשיעית של בטהובן, אוקיי? שותים ממוזה, סבבה, אבל ראש ממשלת ישראל היה צריך בזמן מלחמה לבוא להעיד שמה. זה הכל, זה באמת
1: שקר.
0: זה אפילו לא דרייפוס, אני אפילו לא יודע איך לקרוא לדבר הזה. זה כאילו מישהו הקים את תיאטרון בית המשפט, מישהו מטריל אותנו, מישהו עובד עלינו, מישהו לוקח, באמת, השקר הוא נהיה כל כך האמת, שאני מאמין כבר שהאמת היא שקר.
1: ואתה יודע ש...
0: אתה מבין למה אני מתכוון?
1: כן, כן, כן, נו, זה 1984.
0: ממש.
1: זה מה שאנחנו נמצאים בו. אבל...
0: מה עם מורן? מעלים אותה?
1: הקטע המדהים...
0: יוסי. לא ענו לנו. טוב, בוא נעלה את מורן.
1: לא, אבל אני נהנה לשוחח איתך.
0: כן, אחלה שיחה. פשוט לא ידעתי מה קורה בהמשך.
1: אבל תקשיב, יש אנשים שחושבים שהמצב של מר נתניהו במשפט, כאילו הוא הולך לכלא.
0: כן, זה העניין.
1: עכשיו, ויש אנשים, אתה יודע, אפילו פרשנים, אנשים שיש להם קול בתקשורת, שאומרים שמצבו לא טוב. כשאני אומר לך, שלפחות ממה שאני קורא, מהפרוטוקולים, אני די עוקב, זה לא שאין, זה כמו שבתיק רצח לא תהיה גופה. אתה מבין? ברמה הזאת המצב, ועדיין מוכרים את זה. תשמע, יש כאן...
0: לא, זה כמו שבתיק רצח, שוטר מושחת, יבצע רצח, ימציא שהיו שם ראיות שלך, ישחת עדי מדינה כדי שיגידו שזה, זה לא שלא היה,
1: נכון.
0: זה לא שלא אין גופה, יש גופה, אבל השוטר הוא, לא השוטר, במקרה הזה הפרקליט הוא הרוצח.
1: כן, הפרקליטות שבתוך
0: הפרקליטות. כן, רוצח כמובן, זה הכל דימוי במרכאות.
1: כן, כן, רק כדי שתבינו את המשפט. אפשר להגיד שוד, מי שביצע את השוד,
0: כן, מי שביצע פה את השוד,
1: זה הפרקליט, הפרקליטות במקרה הזה, או שלושה אנשים שאפשר להצביע עליהם, שתשמע, מסתבר חלק מהליך במשפט, נשאלה השאלה, האם הם ביצעו בדיקה מול גופי תקשורת אחרים, אתה יודע, וואלה, אם זה... אז אמרו, לא, לא, מה פתאום, לא, רק שמנו לב שזה חריגה, לא ביצענו שום זה. מסתבר, שלושה עדים שונים, שהיה מסמך רשמי, שבו הראו שהם ישבו, ואין סיקור
0: רואה. ואין כלום.
1: אין כלום, להפך, יש סיקור עוין, והם מסתירים את זה מהגנה.
0: תגיד,
1: מסתירים את זה מהשופטים.
0: איזה בן אדם, שה-IQ שלו הוא מעל 70, אוקיי, כי מתחת ל-70 אתה כבר נכנס לסקאלה של אנשים שצריכים סיוע, או אנשים שיש להם יותר קשיים, קוגניטיביים, כאלה, כן? חושב שהיה איפשהו בעולם סיקור חיובי תמורת נתניהו, שזה לא...
1: לנתניהו.
0: שזה לא המקומות שלנו. תבין, היית צריך,
1: נגיד... שלא היו קיימים באותם...
0: לא, נגיד, אם היה, אם כתב האישום היה ערוץ 14, נתן לך סיקור חיובי, ואתה בתמורתת המקלות, יש על מה לדון. יש על מה ברזה.
1: ווואלה ש...
0: אני לא יכול יותר.
1: שאילן ישוע היה העורך הזה, באמת, תחשבו, לטעון של נתניהו קיבל סיקור רועד, זה כמו לטעון שגליקולה, הוא היה כשר שפוי. גליקולה. כן, משהו פשוט פה לא הגיוני, והאבסורד הוא שהתיאטרון הזה נמשך. השופטים שניסו פעם אחת, כנראה משפיעה עליהם התקשורת, והם לא מנסים שוב.
0: לא, אני מבין אותם, אני מבין, אני ממש יכול להזדהות איתם.
1: לא, תיק השוחד חייב בהחלטה שיפוטית עכשיו לרדת, לא הוכח שם כלום, איתמר.
0: לא, אבל אני מבין את השופטים, וואלה. אני הייתי פוסל את עצמי רק כדי לא להיות בה, הייתי מוצא איזה סיבה. פעם בדודה שלי קיבלה מבדודה של נתניהו מסטיק, אבל רק חצי, כי שתיהם רצו להתרענן קצת, והיה להם רק מסטיק אחד.
1: חד משמעית.
0: אני מה נעשה? נתניהו יורשה, חבר'ה, אם מישהו לא הבין, נתניהו יורשה עוד לפני שנפתחה החקירה.
1: בדיון המשפטי, איך אמרת? הוא יותר זכאי מהצד השני. מה? מסמנים לנו משהו. הוא יותר זכאי מהצד השני, כש... אני לא מצליח להבין איך הדבר הזה יכול להמשיך להתקיים, ואף אחד לא אומר
0: טוב,
1: כלום.
0: טוב, חברים, זה היה באמת שיחת פתיחה עם פאשן, כי אנחנו אוהבים תשוקה.
1: נכון.
0: ויש לנו גם באמת תשוקה לנושא הזה, כי זה באמת בנפשנו.
1: כי אנחנו שליחים שלכם, מאזינים כן. ומאזינות יקרים.
0: לא, האמת שפה במקרה הזה של נתניהו והמשפט, וכל מה שדיברנו עד עכשיו, בבגץ הוא יש לו את האחריות שלו למה שקרה, בואו לא נוריד ממנו, אבל במשפט... תשמע, אני מוריד את הכל, אני באמת אומר לך, כמה זה היה? 92? זה עכשיו יצקור הרטג הזה? כן? אוקיי. 92 דיונים, רובם בזמן מלחמה, והוא לא נשבר מול הדבר, אני לא מכיר אף אדם שלא היה נשבר מול הדבר הזה. חותם הסדר טיעון, מתחנן לחנינה, וכל מה שאנחנו מכירים. וואלה, מצדיע לו על זה.
1: כן, כבוד.
0: אתה רואה, זה סיקור חיובי. עכשיו, זה סיקור חיובי.
1: אבל איזה הטבע קיבלת?
0: האמת לא קיבלתי כלום, אתה יודע מה, נתניהו,
1: שהרשיעו
0: אותך, שהרשיעו אותך. אוריך, אני רוצה כסף מקטר. טוב, עכשיו אנחנו, הנה אתה, ועכשיו אנחנו נעבור לשמוע קצת מרשות הטבע והגנים, וגם אחרי זה נצא לפרסומות, מבזק הקיץ של רשות הטבע והגנים.
2: ועכשיו, המדריך לקיץ. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
3: רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לחוות את הצליל השמיני. יצירתם של אהוד בנאי ורונן דנחום, חוויה אל-טבעית חדשה ומסקרנת בגן לאומי בית גוברין, המתקיימת בלב מערות הפעמון המרהיבות. במפגש בין שיריו האהובים של אהוד בנאי, עבודת הוידאו המאפנטת של רונן דנחום והאווירה המסתורית של המערות, נוצרת חוויה רב-חושית שאינה דומה לשום דבר אחר. מרבית השירים הוקלטו במיוחד את הארוחה בעיבודים חדשים, ובהם ביצוע מרגש לשיר עטוף ברחמים, לצד מיצב וידאו ארט מרהיב המוקרן על חללי המערות העתיקות. להשלמת החוויה תוכלו להזמין מראש סל פיקניק מפנק וליהנות מבילוי ייחודי בלב הטבע. אז אם אתם מחפשים חוויה שמשלבת מוזיקה, אומנות, טבע והשראה, בואו לחוות את הצליל השמיני בגן לאומי בן גוברין, מיולי ועד נובמבר בשעות הערב ובתאריכים נבחרים. תוכלו לצאת למסע מרתק בין מוזיקה, טבע ודמיון בלב מערות הפעמון. לפרטים והזמנת כרטיסים חפשו הצליל השמיני גן לאומי בית גוברין.
1: מתי?
0: עכשיו שמעת את זה?
1: רגע, מתי פרשת?
0: אוקיי, שנייה בוסי, אנחנו נצא שנייה לפרסומות. הוא נסער מענייני רונן צור, ננסה לדבר על זה אולי גם בהמשך. פרסומות, תאמינו לי, מעניין פרסומות.
2: דיווח התנועה בחסות.
4: של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: בכביש מספר 5, עומס ממחלף ברקן עד מסוף פדואל. בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף השבעה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות
4: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: ירושלים, אנחנו...

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
7: אתה יודע, דיברנו קודם על מרגול וזה, שאם באמת הייתה שופטת, אז היינו יכולים להעלות אותה כפרשנית משפטית, תחשוב איזה כיף זה היה.
8: ענק, ודרך אגב היא הייתה שופטת.
7: כן.
8: נכון, בכוכב נולד, אחרי שעשו לה את הסיפור הזה, שעשו לה, איך השפילו אותה מסכנה.
7: אחלה מרגול.
8: תחשוב שהיא ישבה במעצר, איזה עוול של המערכת. אחלה
7: מרגול. טוב, לפעמים בוסי.
8: לפעמים.
7: לפעמים, תראה איזה מזל,
8: חלומות מתגשמים.
7: לא הייתי אומר את זה, אבל כמו שאני אומר תמיד לילדים שלי, לא, החלומות שלך לא התגשמו.
8: באמת, אתה אומר להם את זה?
7: אין פיית שיניים.
8: לא, עזוב את זה. אליהו
7: הנביא לא יבוא בפסח.
8: אוי ואבוי.
7: לא צומחים מתוך המשבר, החיים הם לא מסע, לא יקרה מה שצריך לקרות, ותתקע את החדר שלך.
8: רגע, רגע, לא, לא, לא, לא, מה פתאום. אני אומר לילדים שלי.
7: ראית את הילדים שלי.
8: כל הזמן שהם יהיו אלופים אולימפיים, והם יחלמו ויאמינו בזה, ויחיו את זה כל רגע, כמו רונלדו דרך אגב, אז הם הגיעו עד הקצה.
7: אני מרגיש שאני צריך להעביר את הילדים שלך, אני צריך להיות המאמן המנטלי של הילדים
8: שלך. מה פתאום? הרגע, הם סותרים.
7: לא, רציתי להגיד לך שלפעמים בתקשורת יש תקלות, אנחנו אין לנו מזל היום.
8: באמת, למה?
7: אז זה לא עונה לנו, אז זה לא מסתדר לנו, הוא אמור לעלות, והוא נסע לסבתא שלו.
8: בוא נעשה פודקאסט, יש לנו הרבה על מה לדבר.
7: כן, אז אנחנו פה, אנחנו עוד מנסים, יהיה לנו דרך אגב, זה כן יהיה לנו.
8: רגע, אולי נקרא ל...
7: עושים שינויים בליינאפ, אבל תהיה לנו תקינריות ברש ילדות נתניהו.
8: אתה רוצה שנקרא למישהו מעל גלי היתר שיבוא להתראיין?
7: מה, למי?
8: ראש הממשלה אמר נתניהו, הייתי מאוד רוצה לראיין אותו.
7: לא, הוא לא נראה לי יבוא. אבל מה נגיד בני גנץ?
8: בני גנץ.
7: מה עם בני שלנו?
8: כן.
7: מה עם בני? לא רואים את בני. בני לא מגיע. הייתי מאוד רוצה לדבר עם בני גנץ.
8: ראית איך הוא ככה נפל על המרואיינים באולפן שישי?
7: מה, אני אגיד לך משהו על בני גנץ? הרי בוא, בינינו ככה, אם לא שומעים בוסי, סבבה? ברור שזה היה... ואני אומר את זה, זה לגיטימי. זה היה הקטע של קמפיין, הוא בא עם זה מוכן, נכון?
8: אבל אני חושב שכבר הרבה זמן הוא אומר את זה.
7: לא, לא, אני באתי להגיד את זה לזכותו, שהוא עשה עם עצמו שיפט קמפיין בראש. נגיד בנט, שזה היה אמור להיות לו הרבה יותר טבעי, נכון?
8: נכון.
7: כי הוא אמור למשוך את הימין מלכתחילה יותר טבעי. הוא הלך לכיוון השני לגמרי. ובני גנץ, שהוא לא היה כזה לדעתי עד הסבבים, שניים, שלושה סבבים האחרונים, הוא כן עשה את השיפט קמפיין הזה, בלי קשר לתוכן של זה צריך לדבר.
8: כן, תשמע, אבל בוא באמת נגיד משהו לעניין עצמו, העובדה שיש חרמות, זה מה שמוביל אותנו להסנאות האלה בעם ישראל. די עם זה. הליכוד זה מיליון פלוס מצביעים. אין הבדל דרמטי בין מצביע אייזנקוט למצביע הליכוד. הם גרים באותו בית משותף, הם שולחים את הילדים לאותם חוגים, הם בטח יכולים לחיות ביחד. די עם להחרים את זה את ה... להחרים מפלגה שלמה, להחרים את הליכוד רק בגלל העומד בראשה, זה טיעון שאני מקווה, מאמין, שבבחירות הבאות ייעלם, לא יהיו חרמות, ונוכל לחיות כאן,
7: נבריא יותר רווחה. אגב, באמת, אם בא מתמודד מבחוץ, שזה המסר שלו, והוא מתמודד אטרקטיבי, זה גם דבר מאוד חשוב שאנשים נוטים לזלזל בו, יש לו סיכוי לגנוב הרבה קולות, אני לא יודע אם לעבור את אחוז החסימה, אבל יש לו...
8: לגנוב זה מילה בעייתית, אבל...
7: הבנת את הכוונה.
8: כן, שהרבה אנשים יצביעו לו, כי נמאס להם מהחרמות האלה, די.
7: זה אחד הדברים, זה לדעתי בסקרי העמדות הדבר הכי בולט בספרים.
8: בית הלל ובית שמאי, למרות המחלוקות, התחתנו אלה באלה. מה, לא, זה העם היהודי. מה, בדוגמה בעייתית הבאתי?
7: כן, כי עשית צ'רי פיקינג.
8: טוב, אוקיי, אני חושב שהדוגמה הייתה מתאימה.
7: היה להם גם תקרית שהם רצחו אחד השני. בוא, שלום לכנרת בראשי.
9: יותר טוב.
7: מה שלומך?
9: בסדר גמור, מה שלומכם?
7: אנחנו מצוין. טוב, למה ביקשנו לדבר איתך? דבר ראשון גם, אני
8: כל פעם
7: שאנחנו מדברים, כן, זה ברור, זה goes without saying. אנחנו תמיד שאנחנו מדברים על האולפן הפתוח, באמת, עשיתם פה משהו, וואו. וואו, וואו, וואו, וואו, תרומה אדירה גם לזה, אבל אנחנו רוצים לדבר איתך, כי אתם באמת מסקרים מאוד מקורות משפט נתניהו, וקודם דיברנו על זה, שהסתיימה יהדות שלו לאחר 98 ימים. אני רוצה לשאול אותך עכשיו... 98 ימים.
8: אני גם חושב שזה יוצא.
7: לא חשוב, אם כנרת אומרת, יודעת.
9: לא, הוא היה, אני אסביר לכם...
7: בבקשה.
9: בסדר, לא משנה, הוא היה הרבה יותר.
7: אוקיי, בסדר. אפילו יותר מ-98, את אומרת. תראי, אני אשאל אותך, זה הרמה להנחתה, אבל בכל זאת, כי אני חושב שזו שאלה שחשוב גם שהמאזינים יבינו. זה לא סוכר העדות הזאת בכלי התקשורת המרכזיים, בכלל, כמעט בכלל לא סוכרה. האם באמת זה היה לא מעניין? או שבאמת, את יודעת, הם לא סיכרו את זה כי לא היה להם בא שאנחנו נדע מה קורה שם?
9: הם לא סיכרו את זה כי הם היו צריכים לסתור את עצמם, הם היו צריכים לבקר את הפרקליטות, הם היו צריכים לבקר את בית המשפט, הם היו צריכים להצדיק את נתניהו. זו הסיבה שהם לא סיכרו את זה. זה לא שהם לא סיכרו את זה כי לא היה מה לסקר. תראה, העדות של נתניהו מכל העדים, עד כה היא הייתה העדות הכי משעממת שיש. באמת הכי משעממת שיש, אני חייבת להודות. הסיבה היא מאוד פשוטה. לתביעה לא היה הרבה מה לשאול אותו, אז מה שהם עשו, הם לקחו את השאלות, וראינו את זה גם עכשיו בחקירה החוזרת, הם לקחו פשוט את המציאות, עיוותו לו אותה כדי לבלבל אותו בין מה שהוא אמר במשטרה למה שהוא אמר בבית המשפט כשעמית חדד חקר אותו, ואז הם פשוט המציאו לו כל מיני תזות שכבר באיזשהו שלב השופט שחם אמר גם לעמית חדד, אתה יכול להפסיק לשאול. השקר כבר ברור.
8: הוא אמר את המילה הזאת, השקר כבר ברור?
9: זה השקר כבר ידוע, כן. אני יכולה למצוא לך את זה ולחפש את זה. ולהעביר לך את זה.
8: אבל יש לי שאלה, בכל מצב הגיוני אחר, זה לא גורם להפסקת המשפט?
9: זו הסיבה שהם לא סיכרו את זה. עכשיו, לפעמים כן ראית מדי פעם כל מיני כותרות, אבל אלה כותרות שקריות, גם מה שהם תיעדו שם זה שקר. אני השבוע ראיתי כותרת של N12, שכאילו נתניהו סותר את עצמו. נתניהו סותר את עצמו.
7: כן.
9: והוא מאשים את הפרקליטות. הוא לא סתר את עצמו. בחקירות שלו הוא אמר אני לא זוכר, כי לא היה אירוע כזה. ובבית המשפט הוא אמר, את רואה, באמת, אם הייתם מראים לי שלא היה אירוע כזה, אני לא הייתי צריך להגיד שאני לא זוכר, הייתי אומר לא היה. זה כל הסיפור. עכשיו, תקשיבו חברים, אנחנו מדברים על משפטי נתניהו, במקום לדבר על זו המערכת שאנחנו הולכים איתה, זה הירושה שיש לנו לאורך שנים, שהירושה הזאת, תחשבו שזה כמו איזה כדור כזה שמתגלגל ומתווסף אליו עוד ועוד ועוד כל מיני שקרים והפרות חוק וכל הדברים האלה שבסופו של דבר מתגלגלים לאזרח הקטן.
8: את חושבת שיהיה פרק כזה, כנרת, את חושבת שיהיה פרק כזה בפסק הדין? זאת אומרת, העבירות של הפרקליטות, זאת אומרת,
7: מישהו... חייביות, כי זה הגנה מן הצדק, אתה חייב להתייחס לטענה של ההגנה.
8: לא.
7: אלא אם כן אני מפספס משהו.
8: אני אומר, משפט שהשופטים יגידו, אז התבצעו, אז מסתבר דרך אגב שהתחילו לחקור בלי אישור של היועץ המשפטי לממשלה, זה חוק יסוד.
7: כן.
8: האם השופטים יגידו, התחילה להתבצע חקירה בניגוד לחוק היסוד, ולכן אנחנו חושבים שצריך לפתוח בחקירה.
9: השופטים לא יכתבו דבר כזה, הם לא יגידו צריך לפתוח בחקירה, אני חושבת שלא תהיה להם ברירה, הם יהיו חייבים להתייחס לזה. שהחקירות נפתחו ללא אישור יועץ משפטי לממשלה, תוך כדי הפרת החוק.
7: היה יורד שנזפו,
8: הגיע מישהו מהשופטים.
9: אבל אין, השופטים לא אומרים צריך לפתוח בחקירה.
7: תמיד יגידו, זה לא בסדר.
8: הגיע בשבוע, חוקר מהרשות לניירות ערך שהודה, שחיפש מיילים מתקופה קודמת שמר נתניהו לא היה נאשם. הודה בזה.
7: יש עזה פישינג, כן.
8: מה, מטורף. תחשוב, זה באמת
7: כמו שם. הוא גם אמר מנתן לא טעות.
9: זה שהוא לא היה נאשם, שעוד לא היה תיק.
7: בדיוק, שעוד לא היה תיק.
9: זה לא שהוא עוד לא היה חשוב. עוד לא היה בכלל תיק.
7: רגע, כנרת, אז שנייה צעד אחורה. עכשיו אני רוצה שנשתמש בכובע שלך ותור מישהי עם ניסיון גם בפלילים, כעורך הדין. תנסי באמת ככה, את יודעת, בקליפת אגוז ככל שאפשר, כי זה באמת הרבה מאוד דיונים. מה מבחינתך ראייתית הדברים החשובים שעלו שם?
9: איפה?
7: בעדות נתניהו.
9: אבל באיזה תיק?
8: בכל התיקים, ב-4,000.
7: לא, 4,000 אנחנו יודעים שהוא הכי חמור, אז כביכול.
9: זה ראייתי לא עלה, חברים. זהו. אתם חייבים להבין משהו אחד. יש עניין מסוים שלא היו מקרים, לא היו מקרים שעלו את נתניהו על מקרים שלא קרו. מאשימים את נתניהו על מקרים שלא היו. מאשימים את נתניהו שהוא קיבל סיקור, ובתמורה, אני אעשה לכם את זה הכי פשוט, מאשימים אותו שהוא קיבל סיקור בתמורה לזה שהוא שינה את החוק לטובת בזק. ראינו שהחוק שונה לרעת בזק, וכל הסיקור שנתניהו קיבל היה עוין.
8: מטורף.
9: איך אפשר, מה אפשר? עכשיו אני אגיד לך יותר מזה.
8: רגע, אז למה איתמר טוען שנתניהו לא יצא זכאי? שהשופטים לא יזכו אותו? אם זה כזה קליל קאט.
9: הוא טוען בגלל המערכת, לא בגלל הראיות.
8: אז מה, הם יעשו פליק פלק משפטי ויגידו, הוא כן קיבל סיקור
7: עוין? מה, זה הפרת אמונים.
8: הוא כן קיבל סיקור עוין? הרי אין סיקור עוין, אומרת לך.
9: אתם שוכחים משהו אחד. השופטים כתבו החלטה פה אחד, תקשיבו, לא קרה אירוע שלא היה. אוקיי? כן. כתבו את זה במסמך, יש לי אותו, אני גם אעביר לכם אותו. כתבו, אנחנו לא נוכל להרשיע בשוחד. לא נוכל. עכשיו, מה זה תיק 4,000? אני מזכירה לכם מה מנדלבליט אמר, והוא יחקר על זה, על ידי המתחדן. מנדלבליט אמר, בלי תיק 4,000, לא היה מוגש כתב אישום.
8: לא הייתי מגיש 1,000 ו-2,000, נכון, הוא אמר את זה במסיבת עיתונאים.
9: זה מטורף. השופטים אומרים, אין שוחד. אין שוחד. באמת אין שוחד. תקשיבו, גם הבן אדם, אתם יודעים מה הכי שקרן בעולם, אם יבוא ויגיד לכם שיש שוחד, או שהוא טיפש, או שהוא שקרן.
7: או שהוא שניהם ביחד, זה גם יכול להיות. טוב, עכשיו הזכרת עכשיו בחצי משפט מה שעומד לקרות קדימה, ותראי, אני חושב שהרבה אנשים מחכים לזה ממש, אני אישית ממש מחכה לזה, אני ממש מכיר אנשים, מי שעוקב אחרי המשפט הזה, שמחכים לרגע שהקושרים, מה שאנחנו קוראים הקושרים, שזה מנדלבליט, שי ניצן וכולי, כן, יצטרכו לבוא להעיד. אני גם באמת משתמש בשניכם כעורכי דין. זה מה שאנחנו הולכים לראות עכשיו? זה באמת עומד לקרות? כי אני לא רואה את זה קורה. אני לא רואה איך המערכת מאפשר דבר כזה.
9: תראה, אין להם ברירה. מה שקרה זה שהם זימנו, בתקופה שהם חקרו נגדית, הם זימנו את יהודה ויינשטיין, שהיה יועץ משפטי לממשלה. הם לא יכולים להתנגד, כי הוא נגע בתיק. הוא נגע בתיקים. הם לא יכולים עכשיו להגיד לא.
8: ענק.
9: את מנדלבליט לא. אי אפשר.
8: בית
9: המשפט לא. כשהם זימנו את יהודה ויינשטיין, בית המשפט שאל אותם אם הם בטוחים. שהם צריכים להבין את ההשלכות. הם לא יוכלו עכשיו לבוא ולטעון, אנחנו לא מסכימים, מה פתאום, זה היה במסגרת תפקידו.
8: אם הביאו את ויינשטיין שנגע רק בקצוות של שולי המעיל,
9: בדיוק.
8: מה הם יגידו? לא.
7: די
8: עם המבט הזה כל הזמן.
7: כנראה, תן לי כוח אליכם. אנחנו מנהלים שיחה, על משפט, אני אומר לך, קפקה, קפקה, היה בא לנתניהו, היה אומר לו, אחי, ניצחת. אחי, אתה ניצחת. אני לא בא להגיד. ואז אתם אומרים לי, לא, אבל השופטים כתבו. אני באמת שואל, יכול להיות שאתם צודקים. אני שואל בגלל שאני לא רוצה שהתקווה שלי תלך פייפן.
8: כן, שי ניצח.
7: האם יש איזה מרחב תמרון המערכת לבוא ולהגיד, אלה לא יעידו? זו שאלת תם, באמת, כי אני לא יודע את התשובה.
9: הפרקליטות תתנגד. זה חד משמעית. הפרקליטות תתנגד, בית המשפט לא יוכל. עכשיו אני אומרת לך משהו אחד ותקשיב טוב, ואתה צודק במה שאתה אומר עכשיו. ולמה אתה צודק? כי לאורך כל הדרך, הפרקליטות קיבלה יחס עודף מבית המשפט. האם היא תקבל עוד הפעם את יחס עודף מבית המשפט?
8: בתיקון כתב אישום, לא נתנו להם. אני חושב שבהחלטות המשפטיות ההרכב הזה היה מקצועי.
9: די, עכשיו בתיקון כתב אישום, אי אפשר הרי לשבת ולדבר על, אי אפשר לדבר על כתב אישום כשטובי המוחות במרכאות כפולות ומכופלות, כן? טובי המוחות בפרקליטות ישבו וניסחו כתב אישום שילד בכיתה ג' היה מנסח אותו טוב יותר.
8: באמת שכן,
9: אז אי אפשר היה, זה היה מביך את בית המשפט.
8: אבל עדיין, כנרת, את זוכרת שהייתה את השאלה שהם רצו לתקן את פגישת ההנחיה מתאריך ספציפי לתאריך מסוים בין לבין. הזוי, אבל הם ביקשו את זה, בית המשפט סרב לתקן.
9: כי מה לעשות, זה כבר, אתה יודע, זה ברמה שזועק לשמיים, זה לא חוקי.
8: נכון, אז איתמר אומר שהפעם הם השתמשו במשהו לא חוקי, ועם נאומי מנדלבית ומהצגה טובה בעיר להעיד, ואתה תהיה עצוב.
9: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
7: זה גם יכול להיות אירוע, ועכשיו אל תגידו לי, זה לא, והם לא יכולים. שאחד מהם יגיד, אוקיי, מנדלבית יגיד, אני יותר לבגץ, כדי ש...
8: נכון.
7: ואז בגץ יפתור אותו מהידו, זה גם אופציה.
9: מה פתח, איך, מה הקשר לבגץ?
7: כמו ש... לא, הקשר לבגץ.
8: הם יוכלו, באמת.
9: לא,
8: כאילו, העובדה שגלי צהל זה בבגץ ולא בדין לעבודה היא הגיונית.
9: חברים, אני לא... לא, אתם צודקים, אני אומרת, רגע, שנייה, תנו לי להישאר בזון חוקי במדינה דמוקרטית, עוד יש לי תקווה, אני אומר, זה לא שאני לא אומרת שבגץ לא יפתיע אותנו, ויגיד, מה זאת אומרת, איפה יש לי את הזכות, ברור שיש לי את הזכות, אני אדון כל הארץ, אבל אני חייבת להגיד משהו אחד, אתה מדבר על התיקון כתב אישום, ואתה אומר שבית המשפט לא נתן להם, בית המשפט לא נתן לראש הממשלה לצאת לכנס החלפת ראש המוסד, בגלל שהוא טען שצריך להתקדם עם המשפט, אבל הרשה לעצמו לבטל 4 ימי דיונים כדי לצאת לחופש, רגע לפני הפגרה, שאגב יוצאים לחופש, ואפשר לפרקליטות לבטל יום דיונים לפרקליטות שמחזיקה בעשרות עורכי דין, אם לא מאות בתיק הזה, וכדי ללכת להשתתף בכנס לשכת עורכי הדין. תגיד לי, אז ברור לי למה אתה אומר את הדברים, ברור לי שאני מסכימה איתך, אני רוצה להישאר רגע ולתרגם את הסיטואציה בצורה חוקית ודמוקרטית, ואני אגיד לך שלא תשמעת לי הלסת אם התנהגו אחרת, אבל שאלה לי עליכם קטנה, בבקשה. אתם הקראתם את דברי נתניהו אתמול שהוא סיכם את כשהוא סיכם את, את האירוע המטורלל
7: לא,
9: הזה,
7: רגל...
8: כן, זה מדם ליבו, מדם ליבו.
9: אני מוכנה להעביר לכם את זה בוואטסאפ ותקריאו את זה.
7: תדעת מה צריך לעשות, כנרת? אני לא יודע פשוט, מישהו צריך לקחת וב-AI לעשות כאילו נתניהו עושה את הנאום הזה.
8: נכון.
7: כי אני יכול להקריא את זה פה, הקראנו את זה גם אתמול בטלוויזיה, וזה לא נשמע אותו דבר. אני עכשיו יכול להקריא את זה, זה מיכל, אני צריך להקריא את זה, את צודקת. אבל
9: אתה יודע מה, אני אגיד לכם, אז תן לי רק משפט אחד
7: בבקשה,
9: להגיד.
7: בבקשה.
9: כשאומרים על בנימין נתניהו שהוא מנותק ושהוא, אתה יודע, שהוא בן אדם כאילו לא אנושי. אתמול הוא דיבר לא על הכאב שלו רק. הוא אמר, עזבו מה שעשו למשפחה שלי ומה שעשו לי ולילדיי ולאשתי. אני רוצה שתסתכלו מה עשו לאנשים סביבי. פירקו משפחות. גרמו לאנשים להתגרש, רדפו אנשים, ועל מה? על מה? אני שואל אתכם, על מה? הוא עומד שם והוא אומר, עזבו הכל, אני רוצה עכשיו שתסבירו לי, עזבו שאני אגיד שלא עשיתי, כן עשיתי. אני שואל אתכם, איפה העבירה עם נוני מוזס? איפה העבירה עם מינצ'ן?
7: הוא אמר, אני אפילו לא מבין על מה הם עידו אותי.
8: עד עכשיו אני אפילו לא מבין.
7: עד לתיק 2000, אני לא מבין על מה הם עידו אותי לדין.
9: אני לא מבין מה הם רוצים. עכשיו תקשיבו, זה לא בן אדם טיפש. זה בן אדם שמתרגם מציאות בשניות. אני הייתי איתו חוץ מהשבוע האחרון. אני הייתי איתו בכל הדיונים. אני ישבתי לידו. חבר'ה, הבן אדם חד קטר. ישבו בתקשורת. אני רק רוצה להזכיר לכם ואמרו ש... הוא לא יצליח לנהל מדינה עוד לפני...
7: לדעתי נתניהו היה בבית המשפט יותר ממה שיאיר לפיד היה בכנסת. מאז שהתחילה העדות. מעניין לבדוק את זה. מתי התחילה העדות שלו? לפני שנה וחצי? מה זה היה?
8: כתב, שנתיים, לא?
9: שנה וחצי? לא, שנה ושבעה חודשים.
7: אם אני אקח את השנה ושבעה חודשים האחרונים, אני סתם מאמר פה בזה, אני חומד לצון, לפיד היה בכנסת פחות ממה שנתניהו היה בבית המשפט. טוב, מה אני אגיד לך, כנרת?
8: כנרת, קודם כל תודה, כל ברור וצלול, ומה שאת עושה, באמת ישר כוח.
7: באמת, למרות ה...
8: מדהים, היא לקחה משהו שהמערכת ניסתה להסתיר, והנגישה אותו לציבור.
7: לא, והניסיון לשמור על היגיון בתוך הכאוס, למרות שזה כל הכבוד, באמת. מדהים.
9: תודה רבה.
7: תודה כנרת בראשי, אמרנו לכם, אנחנו לא הולך לנו כל כך היום עם זה, יש פה כל מיני בעיות, אבל זה היה שווה, זה היה לדעתי חשוב מאוד, ותמיד אוהבים לדבר עם כנרת, שהקדמנו אותה קצת בליינאפ, לא נגמר לנו הליינאפ, אבל אנחנו נחזור אליו אחרי הפרסומות, תחזרו גם.
10: דיווח התנועה בחסות.
11: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
14: בכביש מספר 5, עומס ממחלף ברקן עד מסוף פדואל. בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף השבעה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
10: בחסות.
11: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
14: שומע איזה בוסי?
15: מטורף, מטורף.
14: אתם שומעים? אני רק אסביר לצופים למה אתם שומעים פה בספרדית, מאזינים. לא, יש גם צופים בפייסבוק. תראה אפילו איזה תמונה יפה עם חיוך יש לך פה. אני אמרתי את המילים ונצואלה ומונדיאל באולפן בזמן הפרסומות, והטלפון שלי החליט שהוא מתחיל לדבר ספרדית ולהסביר לי על המונדיאל ונצואלה.
15: מדהים.
14: אוקיי, סבבה. החבר'ה שם בפגסוס.
15: כן, זה לא
14: השאלה. עם כל הכבוד, אם כבר אתם גורמים לטלפון שלי לדבר, שיהיה משהו מעניין שידבר על בורקס נגיד.
15: הנה המלצה למאזינים ששמעתי מעורך דין שאני מאוד מעריך. כל בוקר כשאתם מתעוררים, בשעה לא קבועה, לחבות את הנייד לדקה.
14: למה?
15: זה עוזר לאי האזנות, נקרא לזה ככה. כל פעם שאתם מתעוררים, נגיד אתם מתעוררים בשש, או לא יודע, אתם מתעוררים, אז בין 6 ל-7 לדקה לא קבועה, לחבות את הטלפון בראשית כל יום לדקה.
14: תגיד לעורך דין הזה ש...
15: עורך הדין שאתה מאוד מעריך, גם אתה מאוד מעריך.
14: בתחום המעקבים האלקטרונים,
15: לא, לא חזק.
14: זה לא התחום שלו. בסדר?
15: בסדר.
14: גם כשהטלפון קבוי,
15: כן.
14: גם אם אתה תחווה אותו לשעה, הם יכולים לעשות כמעט כל מה שהם רוצים בחלק מהרוגלות האלה. אני לא יודע אם זה בדיוק הפגסוס, אל תתפוס אותי, אבל לא תאמין מה הם יודעים לעשות.
15: מתאים, האמת שזה נכון.
14: לא תאמין, השנייה הטלפון שלי התחיל לדבר ספרדית על ונצואלה והמונדיאל. יו, מה אתה אומר על המונדיאל?
15: אהלה.
14: אני באופוריה, לא ישנתי, לא ישנתי לדעתי שבועיים.
15: מכרו לנו שזה יהיה מונדיאל סתם, וזה...
14: יו, איזה כיף לי, איך כיף.
15: וכל הכוכבים הגיעו.
14: איזה כיף לי.
15: יאללה, איזה יופי.
14: אני באמת...
15: יש נפילות פה ושם, אבל בסך הכל...
14: אני רשע וטוב לו, באמת. רשע וטוב לי.
15: תשמע, אני עדיין חושב ומאמין שהשחקן הגדול בכל הזמנים זה מרדונה.
14: נו, נו, די, די, די, די, די, איצקו, תיקח אותו מכאן.
15: לראות את...
14: אני לא יכול יותר, תעזוב. די, בוסי, נו. נו.
15: אוקיי, בוא
14: נו.
15: לא היה מונדיאל ששחקן השפיע עליו כמו מונדיאל 86.
14: מה אתה אומר?
15: כן, מי?
14: מה אתה אומר?
15: תן לי דוגמה.
14: מי הולך לנצח את הוויכוח הזה לדעתך?
15: לא, אבל אני אומר, עזוב את זה.
14: אני הולך לעשות לך מה שאני עושה לשמאלנים. אוקיי? סבבה, אין בעיה.
15: כן.
14: ליונל מסי.
15: מה איתו?
14: מול דיאגו מרדונה.
15: נכון.
14: מי מלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים?
15: ליונל מסי.
14: מי מלך האסיסטים של המונדיאל בכל הזמנים?
15: אוקיי, אתה רוצה לעשות אותו השוואה? ג'ורדן ולברון ג'יימס?
14: מי השחקן? כן, אני רוצה לעשות ג'ורדן ולברון ג'יימס. למי יש יותר אליפויות?
15: לג'ורדן.
14: יפה, תודה רבה.
15: למי יש יותר סלים?
14: אבל אתה בתארים איתנו, גם לקחת תארים.
15: לא, לא, לא, אז ביל ראסל, יש לו 13 אליפויות.
14: הוא באמת מהגדולים.
15: לא, הוא הגדול בכל הזמנים.
14: אבל אתה צודק, אתה יכול להשוות מישהו לג'ורדן?
15: אף אחד.
14: מי יותר גדול, ג'ורדן או לברון?
15: ברור שג'ורדן.
14: יפה, כי לברון הוא מרדונה.
15: לא, לא, לא, לא.
14: מה לעשות? מה לעשות? עכשיו יצא ממני כל הפאשן, ושתבין, אני איש של קריסטיאנו.
15: כן, קריסטיאנו.
14: אני רק שקריסטיאנו ייקח, אני השבוע הוא שם את השאר. אוקיי, כשאני מדמיין את החתונה של הבת שלי, עמית הפרח בגני, לא התרגשתי כמו שהתרגשתי בגול של קריסטיאנו.
15: לא, שהוא אמר, I'm back, I'm back.
14: אגב, אתה רוצה fun fact, עובדה כיפית על קריסטיאנו?
15: כן.
14: אני נותן את זה שאלה, אבל אל תבדקו לי בצ'אט, גם למאזינים. למה קוראים לקריסטיאנו רונלדו רונלדו? מה מקור השם רונלדו? למה אבא שלו קרא לו רונלדו?
15: על שם, אני
14: אגב... אז על שם מישהו, כן.
15: אובייס.
14: תן את האובייס.
15: רונלדו השחקן
14: כדורגל. מה, פנומנו.
15: כן.
14: תשע ברזילה, רונלדו השמן, מה שנקרא. כן. אבל הוא רק התחיל את הקריירה באמצע שנות ה-90.
15: נכון, הוא רק התחיל את החיים, נכון. לא יודע, איזה רונלדו אנחנו מדברים.
14: מישהו פה יודע? איצקו, אתה יודע? זמרי, אתה יודע? לא, זמרי ישן. בוא נראה, יש איזה מאזין. כי זה באמת חמוד, זה עובדה נחמדה, חכה. זה בגלל רונלד רייגן.
15: רונלד רייגן?
14: כן, אבא של קריסטיאנו רונלדו, אהב את רונלד רייגן. מי שלא יודע, רונלד רייגן זה הטראמפ של שנות ה-80. נשיא רפובליקני מאוד מוכר בארצות הברית, נחשב לאחד הנשיאים הטובים בהיסטוריה של ארצות הברית.
15: היה שחקן בהוליווד לפני.
14: היה שחקן בהוליווד לפני, משה הגיע מקליפורניה, לדעתי היה משה, אם אני לא טועה.
15: רונלד רייגן, של טקסס.
14: וקריסטיאנו רונלדו, אני יודע איפה הוא נולד בפורטוגל, בבואוויסטה, נערף, איפה הוא הגיע שם. לא זוכר את השם של העיר שהוא נולד. אוקיי, ושל מסי אני זוכר. של מסי אני זוכר, אתה יודע איך קוראים לרחוב של מסי נולד
15: בו? לא, אין לי מושג.
14: ירושלים.
15: וואלה.
14: כן. תראה כמה עובדות אני זורק לך פה.
15: וואו, בואנה. לא, אבל תשמע, אז אתה קטעת אותי, רציתי להגיד, אבל לראות את הגול השני שלו.
14: נכון, כי דיברת דברי כפירה.
15: כפירה. הגול השני שלו נגד אוסטריה, היה פשוט גול שכל ילד בשכונה חולם לכבוש. בין הרגליים של שלושה שחקנים.
14: והוא עשה איזה 40 כאלה הריבה... בקריירה שלו.
15: נכון, נכון, נכון. אז תענוג לראות אותו, ובאמת, תחשוב שאנחנו עכשיו באהבה לרונלדו, עוד מעט, למסי, עוד מעט אנחנו נהיה בגעגוע.
14: אתה מכיר את האופרה על המרמור על שם פרלש?
15: אני מכיר את המערכון של לול.
14: אז אני והבן שלי, אני והבן שלי חולקים את הכדורגל. הם נוסעים ביחד לצערנו למשחקים של מכבי חיפה, אין מה לעשות. וזה, אצלנו זה הפוך, אתה מבין? אתה בא, אתה יושב, אומר, איזה משעמם יהיה, איזה זה, הכל אופוריה, הכל אופוריה. תנו לי קצת למרמור של פרלש, קצת להתמרמר, קצת שירה, אני רוצה לשבור את הטלוויזיה.
15: מערכון גדול דרך אגב.
14: אני רוצה, זה אורי זוהר, ברור שזה מערכון גדול.
15: איך הוא מאישה שהייתה שם, האמא?
14: יו!
15: מה השם שלה, אמא? איצקו. ברח לי. באופרה דל המרמור.
14: שהוא אומר לה שהוא אוהב אותה.
15: כן.
14: מה, איצקו, אתה אמור להכיר את זה בעל פה. שתוק, נכון, גם יש בלק רציני. לא משנה, אז רונלד רייגן, מסי נולד ברוסריו.
15: רוסריו.
14: ברוסריו, ברחוב ירושלים. בסוף התברר שחרטטתי גם על רונלד רייגן וגם על ירושלים.
15: לא, רונלד רייגן דווקא נשמע לי הגיוני, אני זוכר, הוא היה אהוב כזה, והעולם הזה...
14: אבל מה הקשר לאיזה מישהו, אני בפורטוגל, באיזה עיר קטנה ש... של לסבון, אין לו כסף לאוטובוס לסבון.
15: אולי האבא הזה בשונה ממך חשב שחלומות מתגשמים, ורונלדו יהיה נשיא פורטוגל יום אחד.
14: נכון, זה היה מה שהפריד ביני לבין להיות קריסטיאנו.
15: תשמע, אין ספק שכדי להיות קריסטיאנו אתה צריך לעבוד קשה, ואתה צריך אבא שמעביד אותך קשה, או במקרה שלו...
14: טוב, השעה הזאת הייתה פודקאסט מבית היוצר שלי ושל בוסי, שהאבא היה לנו מריבות עם שמאלנים, אני מבטיח, לכל מי שחיכה, עם חתיכת שמאלנים. פרסומות, חדשות, חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
15: ביי.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
4: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
5: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת

0: הזמינו עכשיו.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנות.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד חייגו עכשיו כוכבית 2915.
6: ירושלים, אנחנו התחדשנו, עכשיו תורכם. אולם תצוגה חדש של

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
2: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפת 90 און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתקדמו.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. רב סמל ראשון במילואים בסיל סווייד, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75 וצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך. שתי רעידות אדמה בעוצמה של 7.5 שלוו ב-20 רעידות משנה היכו בשעות האחרונות את חופי ונצואלה. בעקבות כך הכריזה המדינה הדרום-אמריקנית על מצב חירום. הנשיאה דלסי רודריגז התקנה שנכון לעת עתה ידוע על 32 הרוגים, 700 פצועים ועשרות בניינים שקרסו בבירה קרקס. הנשיא האמריקני טראמפ הנחה את כל רשויות הממשל שלו להתכונן לנוע לשם במהירות, כשצוותי חילות זרים עושים גם הם את דרכם למקום. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה למלחמה מול איראן ואמר שהיא מתנהלת בצורה טובה מאוד. הוא ציין כי המשטר בטהרן עושה ויתורים מאוד גדולים ויש לראות מה מתפתח. בנוסף הודיע שהסנאט חזר בו מההחלטה הקוראת להשיג את הכוחות האמריקנים מאיראן לאחר הצבעה חוזרת שהתקיימה שם הלילה. הנשיא האמריקני אף חשף שנשיא טורקיה ארדואן היה מועמד מוביל להצטרף למלחמה של משטר האייתולות, אולם לאחר בקשתו של טראמפ הוא נשאר מחוץ לזה. האיראנים מצידם ממשיכים להטל בממשל וושינגטון. מחבלי משמרות המהפכה מסרו שהנתיב החדש שהוכרז במיצר הורמוז אינו מקובל ומהווה סיכון בטיחותי. לטענתם הם ינקטו פעולה כנגד כלי שיט שלא יעמדו בדרישות שהם מציבים. בתוך כך יגיע היום לישראל ברד קופר, מפקד פיקוד המרכז של הצבא האמריקני, ויוועד אודות הזירות השונות עם שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל אייל זמיר. כוחותינו חיסלו אתמול בכפר ימון שבגזרת ג'נין את המחבל מוחמד זייד שסחר בכלי נשק, בו השתמש מחבל אחר לבצע פיגוע בו נפצעו שניים מלוחמנו באורח קשה. תחילה ניסו הכוחות לעצור אותו, אך לאחר שניסה לפגוע בלוחמי הכוח, חוסל במקום. בעיירת הרקומיה חילצה המשטרה בשעות הבוקר המוקדמות חייל צה"ל בשירות סדיר שנאזק באחד המבנים במקום, לאחר שקיבלה על כך דיווח מאנשי הביטחון שבמרחב חברון. החייל תושב הדרום

0: נלקח לחקירה. בשלב זה טוענים השוטרים כי הרקע לאירוע פלילי וכי החקירה עתידה לעבור למצח. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום יהיה נאה, פשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
3: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור.
2: צריכים מזגן? לכו

0: תפרוט רגע כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
3: צ'וריסו
2: בשר עולמי! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: פליישמן ובוסי, עם איתמר פליישמן ועורך דין גיא בוסי.

0: אוקיי, חזרנו שעה שנייה, רגע. סבבה, אתה איתי בוסי?
1: כן, אני מחכה ש...
0: טוב, לא, אנחנו נעשה שנייה נשימה, כי יש לנו, לצערנו הרב, כמובן, דובר צהל, תיר פרסום עכשיו, את שמו של רב סמל ראשון במילואים, באסל סוואד, בן 32 מפקיעין, הוא נהג בגדוד 75, הוא צבא צער מגולן, זה חטיבה 7, הוא נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון, אני לא יודע את כל הפרטים, אבל מדובר בתאונה. סוג של תאונת דרכים במהלך הפעילות המבצעית כמובן.
1: השם מוכר, אני חושב שהיה...
0: סוואד, אני לא יודע אם זה אותה משפחה כמובן, זה עומר סוואד, מי שלא זוכר, נחטף.
1: נכון.
0: באוקטובר 2000, אגב 6 באוקטובר 2000, אם אני זוכר נכון, או 7 באוקטובר 2000, אני לא סגור על זה, אחד מהשניים.
1: נכון, עומר סוואד, נכון.
0: נפל, יותר נכון, לא נחטף. נכון, אני לא טועה, זה בני אביטן, עומר סוואד.
1: כן, שלושת החיילים.
0: ועדי אביטן, בני אברהם ועומר סוואד, נכון, אוקיי.
1: יהי זכרו ברוך.
0: יהי זכרו ברוך, כן, אז זה היה זה. אגב, תקנו אותי שלרנל מסי נולד ברחוב, לא שם רחוב ירושלים, רחוב מדינת ישראל.
1: כן, שזה אפשר להבין את הטעות שלך.
0: ומישהו אפילו עשה לי בדיקה עם השעות של לפיד בכנסת, בהשוואה לתקופה. אני לא רוצה, כי זה...
1: כן, כן, זה לא...
0: אני לא אגיד משהו בלי להצליב, אבל אנחנו נבדוק את זה. אני אבדוק את זה, אנסה לבדוק את זה טיפה יותר לעומק. זה יכול להיות משעשע, ואני חושב שאני צודק. טוב, עכשיו נגיד בוקר טוב למורן זר קצנשטיין.
2: אהלן.
0: מה שלומך?
2: בסדר, מה שלומכם?
0: בסדר. את מתמודדת בפריימריז של הדמוקרטי, מי שלא זוכר, פעילה מאוד בולטת בתקופת המחאה נגד הרפורמה.
1: בהצלחה.
0: מצד השפחות וכולי.
2: תודה רבה.
0: איך החוויה של פריימריז?
2: היא מאוד מאוד אינטנסיבית. מאוד.
0: זה גם הרבה כסף.
2: מאוד אינטנסיבית.
0: נכון?
2: זה כסף, זה כסף, זה משאבים, זה אני אמא לארבעה בנים, הקטן שלי בן שנתיים, אני לא נמצאת הרבה בבית, עכשיו אני תמיד
0: הייתה קריירה. איפה, מורן, אין איזה צורה לעשות במצב כזה פריימריז בחופש הגדול, כמו שיצקו אומר לי בחוכמתו. תעשו איזה שינוי.
2: לא, אז אני אגיד לך, אני אומרת בואו נעסיק את הילדים. ובמקום שהם, הבעיה שהגדולים שלי כל היום הם רואים על אמצע הלילה מונדיאל, אז אני אפילו לא יכולה להגיד להם, תעשו משהו מועיל במהלך היום, הם ישנים.
0: אבל את לא מספיק חדת. את לא מספיק חדת. זה היה באמת, אני אומר, התשובה שלך הייתה מצוינת, והיית צריכה להגיד, אם היית מנוסה כבר, היית אומרת, אני עושה את זה בשביל העתיד שלהם, וגם בשביל העתיד של הילדים שלך. צריך לעבוד על זה, מורן. טוב,
2: אני באמת, דרך אגב, שנייה רגע, אני אגיד שאני באמת עושה את זה בשבילהם, אבל הם יכולים קצת להועיל בדרך ולעזור לאמא שלהם, זה גם יעזור.
0: זה גם נכון, זה נכון.
1: הפריימריז ב-20 לשביעי, נכון?
2: כן.
1: כמה מתמודדים יש, את יודעת?
2: אני חושבת שאנחנו, אנחנו די הרבה, אני לא ספרתי, אבל אני חושבת שאנחנו איזה בערך 30.
1: 30 על נגיד, אם אנחנו הולכים את ההסכם עם מרץ ועבודה, וזה על...
0: שישה מקומות ריאליים.
2: לא, לא להיות כאלה. אנחנו מדברים על עשרה
0: מנדטים.
2: הסקרים הם, כן, מבינה. הסקרים נעים בין 10-12 מנדטים, ואני גם אגיד שאנחנו עברנו את רף ה-81, לדעתי כבר מיותר 83,000 מתפקדים, ויש איזה חישוב כזה שכל מתפקד בדרך כלל מביא איתו בין 3-4 מצביעים.
0: לא, עזבי, מה זה אני אומר לך מניסיון,
1: זה... 80 אלף מתפקדים בפריימריז.
0: זה לפעמים עובד ולפעמים לא, אבל זה הצלחה גדולה, הצלחה גדולה מאוד.
1: 80 אלף מתפקדים בפריימריז.
2: זה אירוע, זה אירוע מאוד מאוד.
0: וגם מי שלא יודע, יהיה אפשר להצביע אתכם מהטלפון, נכון? מה שאמור להביא את אחוזי הצבעה, אחוזי הצבעה לרמה מאוד גבוהה.
2: איך קוראים לך עוד פעם?
0: אני איתמר, ולידי גיא.
2: איתמר פליישמן?
0: כן.
2: יואו, איזה קטע.
1: מה הקטע? זה מעניין אותי.
2: לא, סתם, אני...
0: אני לא חייב לך כסף או משהו, נכון?
2: לא, ממש ממש לא.
0: ברוך השם.
2: כאילו לפעמים אני שומע דברים שאתה אומר, ואני אומרת, וואלה, אני אוהבת. לא תמיד, אבל אני שמחה פתאום איזה קטע.
0: אני אגיד לך מה הבעיה שלנו, מורן, שלפעמים לי יש ולי ולגיא יש, אוקיי? אנחנו אוהבים להתחיל בטוב. אנחנו אוהבים להתחיל בטוב.
2: הבנתי, כאילו את, אל תצאי.
0: לא, להפך, להפך, אני אומר להפך. אני באתי להתעמת איתך בצורה של אימות פוליטי, את יודעת, אימות פוליטי ברדיו, את מתמודדת גם בזה. ואנחנו לפעמים פותחים, זה קרה לנו גם פעם שעברה עם מאיר שיטרי.
1: נכון.
0: באנו להתעמת, השיחה נפתחה טוב, ואז לא נעים. אז אולי אפשר שנייה, את יודעת, נעשה משהו חדש גם לנו, אני מודה, זה גם לנו, אני בדרך כלל לא בכיוון הזה, ננסה לנהל את האימות בדרך שדיברנו בה עד עכשיו, אם זה מקובל עלייך.
2: יאללה, ממש, ממש, ממש. מקובל.
0: מצוין, את יכולה להגיד מה שאת רוצה, אנחנו נשאל מה שרוצים ויהיה פה עימות. באמת אני, אז נתחיל באמת בקל. תראי, בואי, יש הרבה התבטאויות שניות במחלוקת בתוך הפריימריז שלכם, זה קורה הרבה, אבל יש פה, השבוע היה נאור נרקיס עם סרטון לא נעים, אני אפילו לא אזכיר, לא אגיד מה הוא הציע לכל מיני בני נוער לעשות ולדווח לו. ראינו סיפורים נמרות שפר השבוע, יש את נאוה רוזוליו שחוסם את אנשים בכל מקום. את כאילו...
1: רולן צור שפרש?
0: רולן צור שפרש. נראה שמשהו אצלכם הוא... אני לא רוצה להגיד ירד מהמסילה, אבל...
1: על סטרואידים.
0: כן, קצת כאוטי מאוד.
2: אני שואלת, אני אומרת לעצמי מה אני מעדיפה. אני מעדיפה מפלגה שבה... אנשים צריכים לציית למנהיג אחד, לעשות בדיוק את מה שהוא אומר, לעשות את מה שהוא מנחה, ללכת סטריקט על הדף מסרים. אני אומרת את זה באמת, מה שנקרא צייתנות מוחלטת, שיש לה אולי גם תגמול, או שבאמת אנשים רגע יביאו את עצמם. אני יכולה לאהוב חלק מהדברים, אני יכולה, דרך אגב, רוב הדברים שאמרת אני לא מכירה בכלל, אבל בסוף יש פה באמת 81 אלף מתפקדים, אלה בחירות דמוקרטיות, הקהל הוא חופשי, אוקיי? הבוחרים הם חופשיים, לא מפקדי ארגזים, זה אנשים חופשיים, והם יבחרו אותו, המועמדים הטובים ביותר, ואני רוצה להגיד שמעבר לכל התקשורת ומה שאומרים ומה שלא, באמת, באמת, מדובר באנשים מעולים, באמת. זאת אומרת, גם אם יכניס 17 מנדטים או 20 מנדטים, אלה האנשים שרצו את הנשמה שלהם, בין אם הם עשו את זה במחאה ובין אם זה אנשי עשייה, במקומות אחרים. אני גם יש לי קריירה בעולם העסקי, זאת אומרת, אנחנו באים עם איזה גרביטציה לאירוע הזה, אתה מבין?
0: אני לא יודע, אבל את מבינה למה, את יכולה להבין אבל לדוגמה, שיער גולן אומר שצריך לחנך מחדש את תלמידי מכינת אלי, שבאמת מסרו פה בעשרות את נפשם במהלך המלחמה הזאת, ורוצה לסגור ערוצי תקשורת ולצנזר רשתות חברתיות, והשבוע ילד השחר סיידוף שהיא גם הייתה פעילה במחאה באיזושהי צורה, קוראת לסרבנות. את מבינה למה אנשים חושבים שאתם הלכתם למקום שהוא באמת מדי. בקצה הכי שמאלי, אבל לא ברמה של העמדות מדינה פלסטינית, לא כן, אלא משהו מאוד אגרסיבי ואפילו קצת מפחיד?
2: אני חושבת שכששר אומר שנשים מחלישות את הצבא, וכשחברי כנסת מתבטאים נגד לוחמות צה"ל, אני לא יודעת אם אתם עצרתם להתעכב
0: על מה? אם יש חבר כנסת שמתבטא נגד הלוחמות, אני איתך, אבל אני צריך להבין על מה את מדברת. מי אמר דבר כזה?
2: אוקיי, אז אני אגיד.
0: אני לא יודע, אני באמת שואל, כן.
2: אז אני, לא, לא, אני איתך. עכשיו, אמרתי לך, מהרגע שהבנתי שזה אתה, השיחה הולכת למקום אחר.
0: מעולה.
2: אנחנו פנים אחרים.
0: מעולה. טוב מאוד.
2: לא, אבל עכשיו זה, סמוטריץ' אמר שהחיילות פוגעות בכשירות המבצעית של צה"ל. זה דבר נורא להגיד.
0: לא, לא נכון, מורן, זה לא נכון, אבל שנינו יודעים למה הוא מתכוון.
2: מה לא נכון?
0: לא, סמוטריץ' בא ואומר...
2: באמת, אנחנו יודעים למה הוא מתכוון? סמוטריץ'... רגע, וכש-24 ראשי ישיבות הסדר מוציאים הנחיה שהתלמידים שלהם לא יתגייסו ליחידות בצה"ל?
0: לא, הם לא אמרו שהם לא יתגייסו ליחידות בצה"ל.
1: הם אמרו שהם יתגייסו לשריון.
0: זה לא הוגן. לא, אני אסביר לך מה...
2: למה זה לא הוגן? אבל איתמר, זה קיצוני מאוד.
0: אני בסדר, אני... מה שאת מציירת פה... אבל רגע, מה שאת מציירת פה... לא, לא נכון. מה שאת מציירת פה, זה באמת קיצוני, אבל זה לא מה שנאמר. מה שסמוטריץ' טוען, אפשר להתווכח על זה. הוא אומר, תראה, אין שוויון בין גברים לנשים מבחינה פיזית, פיזית. הם יש להם נפח יותר, ריאות יותר גבוה, צפיפות עצם, כל השאר חוקרים מביולוגיה בסיסית, וזה פוגע ביכולות המבצעיות. אבל גם על ראשי הישיבות, את מבינה? זה העניין. הם לא באים ואומרים, אנחנו לא נתגייס.
2: איתם הרגע שנייה, בוא נמסגר את זה.
0: בדיוק.
2: יש פה בעצם תנועת המלקחיים היא כדלקמן. מצד אחד, הרבני הישיבות באים עם היתרים כביכול ההלכתיים שהם ממציאים.
0: שמה? איזה היתר? מה הם ממציאים?
2: בציר, הם אומרים, אסור שהם ישרתו במקומות כאלה בגלל שיש אישה בזה.
0: נכון, אבל זאת ההלכה.
1: הם לא מסכימים. ההלכה לא מאפשרת שבאותו טן תהיה גבר ואישה.
2: לא, חברים, רגע, אני כבר ציינתי שאני באה בית דתי, אני לא מתרשמת מזה שאומרים לי את המילה הלכה, הלכה זה דבר הולך. הלכה זה דבר מתעדכן.
1: אז בהלכה המתעדכנת שלך, מורן, בהלכה המתעדכנת, רגע, שנייה, לא, שנייה לך.
2: יש פה אירועי סים של הקצנה.
0: לא, אין פה שום הקצנה, תמיד היה ככה.
1: גם בהלכה שלך, נשים וגברים יכולים לשרת באותו טנק, גם בהלכה ההולכת שלך.
2: הפיילוט של הלוחמות בטנקים הוא בכל מקרה של נשים בנפרד.
0: נכון, זה מה שהרבנים ביקשו.
1: אז זה בסדר.
0: זה מה שהרבנים ביקשו.
1: זה מקובל גם עלינו.
0: אבל
2: אנחנו עברנו לדיון היפותטי.
0: לא, לא היפותטי, מורן, השבוע נפגשו. השבוע, אבל...
2: כן, בבקשה,
0: נו.
2: איתמר, תן לי רגע.
0: בבקשה, בבקשה.
2: שחיילים דתיים לא מסכימים לעלות לטיולית. טיולית, אוקיי? זה רכב שמסיע חיילים מנקודה A לנקודה B, כי יש עליהם לחומות. זה לא תרלול?
0: אני עוד פעם, אני אומר, אבל אני עוד פעם אומר, אבל קפץ לי שנייה, אבל קפץ לי שנייה מטיעון לטיעון.
2: לא, אבל מה שאני מנסה,
0: אני לא, אבל רגע,
2: כי אני מאוד בעד לדבר, באמת.
0: אז הנה, אני מדבר איתך, ואני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך משהו, עוד פעם, תראי. כן, אבל מורן, שנייה. לא, אני לא מסכים איתך שזה אירוע של הקצנה. הרבנים באו ואמרו, ואגב, הרמטכ"ל אמר את זה השבוע גם. הרבנים באו ואמרו, תראה, יש פקודה, פקודת השירות המשותף, היא הושגה בהסכמה, ואגב, הצבא לא זה. ישבו השבוע הרבנים, סיכמו עם הרמטכ"ל, הכל היה בסדר, אנחנו חייבים שתקפידו לנו על פקודת השירות המשותף. אוקיי? וזה מה שקרה, זה אירוע, לא הייתה פה שום הקצנה, בסוף היה אפשר להסתדר, וגם הסתדרו.
2: או שאת לא בפרטים?
0: אני בפרטים, תראי מה הרמטכ"ל אמר השבוע. הייתה אתמול פגישה עם הרבנים, אתמול.
2: שראשי הישיבות ההסדר אומרים שהחיילים שלהם לא התגייסו ליחידות שבהם יש נשים, כולל
0: זה לא מה שהם אמרו, זה לא מה שהם אמרו. לא, זה לא מה שהם אמרו. אבל זה לא מה שהם אמרו.
1: את יכולה להגיד על אנשים האלה סרבנות, אז מה? אם הם מעבירים את החיילים שלהם, רגע, מהשריון, אם הם מעבירים אותם מהשריון בגלל בעיה הלכתית לגבעתי, לצנחנים, לגולני, להגיד שזה סרבנות, זה פשוט לא לעניין. זה יחידה אחת ספציפית שיש להם בעיה הלכתית איתה. האנשים האלה הם הכי לא סרבנים בעולם.
2: חברים, אפשר להגיד על הכל, אפשר להגיד בעיה הלכתית. בסדר, גם כשאר שלי יום אחד חזר ואמר, אסור לשים את הדגים עם הרוטב על הפלטה, צריך לשים לפני כניסת השבת, כי יש בעיה הלכתית. תמיד יהיו בעיות הלכתיות, ותמיד יהיו פתרונות.
0: נו, אבל הם מחפשים פתרונות, אני לא מבין. רגע, לא, מורן, שנייה, מורן, אבל נתנו לך. לא, מה זה חשוב לי? זה חשוב לי מאוד. אף אחד לא אמר משהו שונה ממה שאת אומרת. הרבנים באו, ואגב, זה מה שקרה עם הרמטכ"ל, זה גם נפטר בגדול. כן, הם אמרו, תקשיב, יש לנו פקודה שכולנו קבענו כדי שכולם יוכלו לחיות במקום הזה. אנחנו מבקשים ליישם אותה, והרמטכ"ל בא ואמר, בסדר גמור, אנחנו נעשה פיילוט ונשמור על הפקודה. זה מה שאני אומר, אבל עכשיו את יכולה להשלים, שנינו אמרנו את שאלה.
2: מאחר ויש לי ניסיון קל בנושא של הפרדה מגדרית, קצת מיילג', אז אני אומרת לך שכל פעם הדרישות והסף והטון
0: לא עולים, נכון.
2: וזה מקסים ומקסים, ורגע התחלתי להגיד לפני 5 דקות, בסדר,
0: זה העניין.
2: אבל לפני 5 דקות אמרתי לך שיש פה תנועת מלקחיים, אז אמרתי לך רגע מה הרבנים עושים, אבל אני רוצה שתדע שהטרמינולוגיה הזאת היא לא נעצרת שם. No. כי בערוץ שאתה מופיע בו כל ערב, מדברים, יש פאנליסטיות כבר ופאנליסטים שמדברים על זה שהלוחמות הם הסתרחו מאחור. השבוע ראיתי, לוחמות הסתרחו מאחור והלוחמים יהרגו בגללן, בגלל שאין מעקבות את הכוח.
0: אבל באמת, מורן, בואי.
2: זה לשפוך דם?
0: תני לי לתת לך נתון. אוקיי, תני לי לתת לך נתון של צבא ארצות הברית ששילב לוחמות בשדה הקרב, ובדקו את העניין, והם ראו שליחידה מעורבת לוקח פי 1.5 זמן לפנות פצוע. האם זה קורבן שאת מוכנה להקריב? שיקח הרבה יותר זמן להביא פצוע.
2: האם אתה יודע כל המשימות שלשמם צריך נשים בסיירת מטכ"ל?
0: אני אבל לא אמרתי שאני נגד נשים בסיירת מטכ"ל, אני לא יודע על מה את עונה לי. אני אמרתי שלהתעלם מזה. אני אמרתי שלהתעלם מזה, שיש הבדלים פיזיים ויחידה מעורבת, גם אם את רוצה וגם אם את לא רוצה, תתפקד פחות טוב מבצעית, זה עובדה מותקרת, אין מה לעשות. זה ביולוגיה בסיסית. מה נעשה?
3: עכשיו הוא הציג לך נתון של הצבא האמריקאי.
2: חברים, תקשיבו. אם התפיסה שלכם, של הצבא, שכל מה שאנחנו צריכים מהלוחמים שלנו, זה שהם ידעו לסחוב 80 קילו, וזהו, כן, זה כל מה שאנחנו צריכים מלוחמים, אז אתם לא מותקנים. לא, אתם לא מותקנים.
0: לא הבנתי.
2: כי אני אומרת לכם שיש משימות מגוונות מאוד.
0: אין בעיה, שיעשו את זה, אבל אין ביטוח על זה.
3: בשמחה.
2: רגע, שנייה, אפילו מסיירת מטכ"ל.
0: אז שיהיו בסיירת מטכ"ל,
3: אבל תפקיד בלי 80 קילו.
0: אבל שם אנחנו איתך, מורן, אני לא מבין מה את רוצה. והאישה גם, האישה שסיימה את המסלול בסיירת מטכ"ל, קיבלה הנחות. מה לעשות? היא קיבלה הנחות. למה?
2: היא לא קיבלה.
0: היא כן קיבלה.
3: מה, אמרו שהתאימו לסרגל.
0: התאימו לה את הכל.
2: לא, לא, זה לא נכון.
0: מה? תבדקי, אז עוד פעם.
2: תקשיבו, אני דיברתי עם אנשים,
0: זה, הצבא אמר את זה באופן רשמי, שעשו לה מסלול מותאם אליה.
2: לא.
0: מה לא? זה הודעה רשמית של הצבא.
2: איתמר, תקשיב בבקשה. לא, אני קראתי את זה גם, זה מגוגל מה שאתה עושה.
0: אז תסבירי למה.
2: מה שהם אומרים, זה שבכל דבר בצבא, יש בסוף, הסחיבת משקלים היא לפי גובה ומשקל, אוקיי? גבר שהוא 2 מטר על 2 מטר יכול לסחוב יותר מגבר אחר, גם כל הגברים, התנאים הפיזיים שלהם, הם לא דומים ולא דומים.
0: אתה סוחב לפי המשקל גוף שלך. זה לא
2: זה.
0: הספירה היא באחוזים, זה לא משנה מה המשקל. הספירה היא באחוזים. אני נגיד היום שוקל 70, אז היו נותנים לסחוב 35-40 קילו. מה שעשיתי דרך אגב, כן?
2: בדיוק.
0: נכון.
2: בדיוק, בגלל זה זה לא משנה אם זה גבר או אישה.
0: עוד פעם, אנחנו בלופ, הבנו את העניין, אני רוצה לבוא איתך פשוט לעוד נושא להספיק. הסיפור של דוד זיני, עם הקהילה הגאה בתוך השבק, אתמול, אני לא יודע אם ארגנת או היית שותפה, אני לא רוצה להגיד לזה, למכתב של נשים משירותי ביטחון, ובאופן כללי גם אני מניח...
2: לא,
0: לא, אני מדבר, בדיוק אמרתי, היה את המכתב של הנשים בצבא, בדיוק, זה דבר אחד שמתי בצד כדי לא לערבב ביניהם, יפה, אבל גם אני רוצה לשאול אותך בנושא הלהט"בים לשבק, שגם על זה דיברת, פשוט לא זכרתי אם את יזמת מכתב או את חלק ממכתב.
2: לא, הוצאתי פנייה בתור מישהי שעבדה בשבק,
0: הוצאתי
2: פנייה
0: לעובדי
2: ועובדות השבק, שרואים לנגד עיניהם את המקום שהם מקדישים אליו, אני רוצה להגיד לך רגע מה ה-state of mind של אדם שעובד בשבק. למשל, כשאני עובדת בעסקים, אז אני אומרת, אוקיי, אז אני רוצה להביא את היעדים שלי, אני רוצה, בשבק, אנשים חיים בתחושה של המשימה שלנו היא להציל חיים. כל דבר זה עניין של חיים ומוות.
0: נכון.
2: זה ה-state of mind של האנשים האלה. הם נותנים את הנשמה שלהם למקום העבודה, כי זה לא מקום עבודה, זה באמת שליחות. אני עשיתי את זה בתור בחורה צעירה, ואני ראיתי את זה לאורך כל האנשים שפגשתי. זה מקום שהוא באמת יותר ממשפחה. זה מקום עבודה שאתה מפגיש את החיים שלך בשבילו. עכשיו, אתם באים ואומרים, למה צריך את זה? הם מבלים את רוב שעות היום שלהם במקום הזה.
0: אוקיי.
2: אתה לא רוצה... שמקום העבודה שאתה מקדיש את החיים שלך אליו, יתנכל אליך.
0: מי מתנכל אליהם?
2: עכשיו, כולה אמרו...
0: מי מתנכל
2: אליהם? אני אסביר. אני מסביר שאומרים, אוקיי, שמו איזשהו בנר של סולידריות, של דגל הגאווה.
0: למה לשים?
2: עכשיו לא מתחיל לעשות מצדים בתוך הזה, אבל
0: למה לשים? לא הבנתי למה לשים את זה.
2: לפעמים צריך להיות, מה זאת אומרת למה לשים?
0: למה? למה בשבק צריך להיות דבר כזה? למה? למה כן? למה כן? את רוצה להכניס לשבק משהו מבחוץ? אני צריך להבין למה כן. איך זה תורם לשבק?
2: משהו מבחוץ, אבל אתה יודע שהסטטיסטיקה אומרת שאחד מכל 10 אנשים הוא כנראה להט"ב.
0: נו, בסדר, שיהיה להט"ב. אני לא הבנתי מה זה קשור לשבק. אני לא אמרתי לאף אחד, אל תהיה להט"ב.
2: האם אתה חושב, פליישמן, האם אתה חושב שדגל הגאווה שיהיה על באנר כזה בכניסה לחדר אוכל, זה פוגע בכשירות המבצעית של השב"כ?
0: כן, זה מסיט אותו מהקשב שלו. למה צריך את זה שם? אני חושב שכל התערבות, כל נושא שאינו קשור לניצחון במלחמה הבאה ולמניעת הפיגוע הבא,
2: לא,
0: את רוצה דגל משיח שם? את רוצה דגל משיח?
3: זאת השאלה, את מסכימה איתי שסטטיסטית...
0: רגע, סטטיסטית,
3: יש יותר אנשים שמאמינים במשיח.
0: שמאמינים בביאת המשיח, וזה מה שהם אומרים בשבת, מלהטבים בלי ספק.
3: נכון.
0: האם אפשר כל יום...
3: חודש, לא, חודש, כמו
0: גאווה. לשים דגל משיח, את בעד או נגד?
2: האם...
0: רגע, לא, מורן, אל תברכי לי. האם את בעד... רגע, שנייה. רגע, לא, אבל תעני לי בכן ולא.
3: כי סטטיסטית.
0: תעני לי בכן ולא.
2: זה משליך על... אז אני עונה. לא, זה לא יהיה בכן ולא אני עונה.
0: כמובן, כן.
2: אז זה משליך על ההתנהלות שלהם.
0: של מי?
2: האם זה שיש דגל להט"ב משליך על הקבלת החלטות שלהם?
0: האם זה שיש דגל משליך
3: על החלטות שלהם?
2: והאם
3: ההחלטה...
0: רגע, אז את נגד דגל משיח או בעד? לא הבנתי מזה. את בעד או נגד?
2: אנחנו חיים...
0: אני נהנה לדבר איתך, אבל הטריק הזה לא יעבוד עליי. אני שואל אותך שאלה פשוטה ואת מתחמקת. האם את בעד שבמתי השבק...
2: האם חוגגים?
0: לא, לא, תעני לי, אני מבטיח שאני אענה לשאלה שלך בחזרה. אני מבטיח שאני אענה לשאלה שלך, אבל את בורחת לי.
2: האם יש מצות בפסח? בשבק?
0: אם יש מצות בפסח?
2: בשבק, ביום... בחנוכה.
0: מה זאת אומרת? ברור. ברור, מה זאת אומרת? רגע, לא הבנתי. רגע, שנייה. את טוענת, רגע, שנייה. עזבי, לא ענית לי על השאלה, למרות שכולנו מבינים שאת נגד דגל משיח. את טוענת עכשיו שיום הגאווה או חודש הגאווה... רגע, מורן, לא. מורן, את כל פעם שאת נשאלת שאלה קשה, את מתפרצת. תני לי לשאול את השאלה ואז תעני. האם את עכשיו...
2: עברנו לשלב שאתה מאפיין אותי?
0: לא, אני לא מאפיין אותך. אני בשלב שאני מנסה לקבל תשובה, ואת לא מסוגלת לענות תשובה. אז אני אשאל שאלה אחרת, כי את לא מוכנה לענות לי אם את בעד או נגד דגל משיח. האם את חושבת...
2: אני ממש נגד.
0: אוקיי, אז את נגד, אוקיי.
3: לא, אבל שאלת שאלה.
0: רגע, אז אני אשאל את השאלה. האם את חושבת... בסדר, הבנו. שמענו אבל את ההסבר שנייה, אבל שמענו את ההסבר.
2: ואני סונקת
0: הדעת,
2: אז אני מנסה
0: להסביר
2: לך למה אני נגד.
0: לא הבנתי, כשאת אמרת אתמול, אני אקריא אפילו, אני אקריא את מה שכתב, את אמרת שירדה חשיכה לשבק או משהו בסגנון, ואז את באה לבית הענות שאני אומר לך, כן, תחבי את הרדיו, מורן. מורן, תחבי את הרדיו, מורן, תחבי את הרדיו.
3: מורן, חייבת לכבות את הרדיו.
0: מורן, תחבי את הרדיו.
2: איזה רדיו לכבות?
0: יש לי אקו.
2: אני שומעת רק אתכם.
0: לא, לא, אני יודע, אנחנו שומעים אותנו פעמיים. תנסי
3: שנייה. אין לך רדיו שם, דלוק?
0: אתה ספיקר, משהו?
2: לא, ממש לא. אבל תקשיבו לי, לא יודעת, אם אתם רוצים להעלות אותי מחדש, אפשר. אפשר לעשות את זה תוכנית יומית, אפשר לעשות את זה פינה.
0: כן, עכשיו, רגע, בואי נבדוק אם זה בסדר.
3: לא, זה שאנחנו מדברים משומעת.
0: אחד.
3: עכשיו בסדר.
0: סבבה, רגע, אני רוצה לשאול, כי את עכשיו אמרת פה משהו שהדהים אותי. אוקיי? את עושה עכשיו השוואה בין חודש הגאווה לפסח?
3: וחנוכה והדלקת נרות שבת.
0: זה מה שאת עושה?
2: אני אומרת, אני אגיד. אתה אומר שמה שחשוב זה שיתעסקו אך ורק בהגנה על ישראל.
0: היחיד שחשוב.
2: זה אומר שאין זמן לתקסים, כמו שאין זמן, כשאני הייתי בשבת גם היה הקרנה של המונדיאל בדשא. היה הקרנה של המונדיאל בדשא, אני חושבת שאיטליה אולי אפילו ניצחו. זה עדיין מזמן.
0: אוקיי.
2: אז אין זמן, רק לחימה, רק הגנה על המולדת.
0: אני לא אמרתי אין זמן, אני אמרתי שזה
3: מסיח
0: את ההתעסקות מזה.
3: לצפות במונדיאל בזמן הפנוי שלך לא מסיח.
0: אבל את באמת לא מבינה, את לא מבינה שפסח זה חלק מהדרך של השבק.
3: מהמשימה של השבק.
0: כן, כי אם אתה לא תזכור על מה, רגע, אנחנו נלחמים למען הלהט"ב או למען מדינת ישראל? או למען המסורת והמורשת של העם היהודי.
2: אני עונה, אנחנו נלחמים למען מדינת ישראל דמוקרטית וליברלית. על זה אני נלחמת. ואם אני נלחמת למען זה שמדינת ישראל תהיה דמוקרטית וליברלית, זה אומר שיהיה דגל על הלהט"ב בבאנר בכניסה לחדר האוכל.
0: אז יהיה גם דגל משיח. אז יהיה דגל משיח. את לא מחליטה מה כן ומה לא. אז יהיה דגל משיח. ומחר בוסים יביא את דגל הכפר בוס שהוא מגיע ממנו מתימן, ומחרותיים באים החרדים ושמים תמונה של החזון איש.
3: את לא מבינה את הפתח שאת פותחת כאן?
0: זה לא פתח, זה הצביעות. אנחנו נגד הכל. אנחנו נגד הכל. את רוצה להגיד רק שלי. אני בבוסי אומרים לא רוצה משיח, לא רוצה שום דבר. אתם שירות הביטחון הכללי, אתם עסוקים בלנצח. לגבי החגים, אני ובוסי פשוט חושבים שהמלחמה של השבק והקיום של השבק הוא בגלל החגים. ולמען החגים. ולכן אנחנו חושבים
2: ש... בסדר, כי חברים, זו עמדתכם וזה בסדר, כי היו ותמיד היו אנשים דתיים, ואני ראיתי אנשים דתיים והכל בסדר בשבק, אבל זה בסדר שאתם, אני גם רוצה שמדינת ישראל תהיה מדינה עם צביון יהודי, תהיה יהודית, אבל היא גם צריכה להיות מדינה דמוקרטית וליברלית. וזה מה שאני מבקשת מכם להבין, כמו שאף אחד
0: נגד,
2: לא שואל שאלות, למה יש תקסים, שזה מפתיע אותי, אתה יודע, זה מפתיע אותי.
0: תקסים של מה?
2: כאילו, איך יכול להיות, אתה בחור, באמת, אתה בחור צעיר, אתה
0: נהנה מכל
2: הדבר הזה שיש ל... תן לי רגע, תזרום.
0: סבבה.
2: אתה נהנה מכל היתרונות של מדינה ליברלית יכולה לתת לך.
0: כמו מה?
2: ובסוף אתה אומר, אתה כאילו מתכחש ומתנקר לאוכלוסייה, למה? למה לעשות את זה?
3: לא, לא, רגע, רגע, רגע, שיהיה ברור, אנחנו לא מתנגד, אף אחד לא מתנגד, רגע, היי, מורן.
2: אתה מבין?
3: מורן, תקשיבי רגע, זה בוסי אמנם, לא יתאמר, אבל אנחנו בעד, וכל אדם יעשה מה שהוא רוצה, ואני אלחם על זכותם לצעוד במצעדים, דרך אגב, זה קרה לבית שלי. אבל בשבק עצמו, יש צביעות בטיעון שלך, שדגל גאווה כן, ודגל משיח לא, שהטיעון שלך הוא סטטיסטי, ואני אומר לך שיש יותר אנשים סטטיסטית שמאמינים בעזרת השם בבואו של מלך המשיח. אז מה? את לא רואה את הצביעות, מורן? עד עכשיו היית גונה בטיעונים שלך.
0: בבקשה.
2: אני אנסה לענות על זה שוב, כי אני רואה שלא ירד.
0: לא, תשאלי, תשאלי, כי אנחנו בלופ, תשאלי מה שבא לך.
2: האם ההחלטה להאמין במשיח, לי גם בבית, היה תמונה של הרבי מלובביץ', בסדר?
0: הוא לא המשיח, ככל שאני מבין.
2: תודה, אני שמחה שאמרת את זה. יש אנשים שעוד זה לא מספיק ברור להם.
0: כן.
2: אוקיי? עכשיו. עוד מעט הגיעה הכותרת שמורן אמרה שהרבי מלובביץ' הוא לא המשיח.
0: אבל זה אני אמרתי.
2: כן, בדיוק. אז שפחות תזכרו שמעת את זה לפניי. בסופו של דבר, כשאתה אומר, כשאתה שם פט של משיח, זה יכול להיות רק פט של אמונה, וזה יכול להיות ההבנה, ההתייחסות שלך, המבצעית. זה ממש יכול להשליך על איך אתה מתנהג מבצעית, אוקיי? האם אתה חושב שצריך עכשיו... זה גוזר את ההחלטות שלך, וכשאתה בלהט"ב, זה לא משפיע על ההתנהלות המשפיעה.
3: מורן, את באת מבית דתי, משיחיות זה אמונה, שאנחנו אומרים
0: לשנה... רגע, על מה זה כן משפיע?
2: אני חושבת שהאירוע הזה של גם, אני חושבת על הסיפור הזה של המשיח, מתי זה...
0: לא, על מה משפיע? על מה זה משפיע להיות גיי, כאילו? יש דגל, הדגל מסמל משהו, מה הוא מסמל?
2: לא, הוא לא משפיע, זה מה שאני רוצה להגיד.
3: היא אומרת שהדגל ההפגלה על הלהט"ב לא משפיע, אבל דגל המשיח משפיע.
0: אז למה אנחנו צריכים אותו?
3: אז למה הדגל?
2: אז למה הדגל? היום כשבאים מתנחלים, ואני באמת לוקחת את זה כבר רגע כשאני רוצה להסביר לעומק, כשבאים מתנחלים ואומרים אנחנו צריכים עכשיו, וכשמתנהגים באלימות ומדברים על עליונות יהודית, והם עושים את זה, ומדברים שם על הנושא הזה של כיבוש הארץ.
0: מה? על מה את מדברת עכשיו? לא יודע, לא הבנתי לאן הלכת. הדוגמה הזאת היא באה להסביר מה, לא הבנתי.
2: את זה שהרבה פעמים הדגל המשיח הזה הוא סמן להתנהגות קיצונית.
0: מתנחלים הולכים עם דגל משיח? זה הדגל של המתנחלים, משיח? כל הקרוב למיליון מתנחלים, זה הדגל שלהם? אני חושב שאפילו 1% זה לא הדגל שלהם. גם לא אלה, גם נערי גבוהות זה לא הדגל שלהם. אבל עזבי, יאללה, נושא האחרון, בואי נדבר על ההפגנות קצת.
2: רגע, חברים, אבל אני פשוט...
0: זהו, סיימת?
3: לא, אני רוצה לשמוע את עמדתך, מורן, זריז על עניין ההפגנות. מה שהיה אתמול...
2: זה היה
0: הרעיון
2: הכי ארוך שהיה לי בחיים.
0: סבל, זה נשמע שסבל.
3: תאמיני לי, זה יעשה לך טוב בפריימרי של הדמוקרטים. את עומדת ב...
0: גם ניתן לך בסוף להיכנס בנו קצת, כן.
3: את עומדת בגאווה.
2: אני רגע רוצה להגיד לכם משהו על זה. אני רוצה להגיד לכם את זה באמת. אם יש אדם אחד שמצביע בפריימריז, אני רוצה שתעריכו אותי שאני בשיחה הזאת, כן, אני לא חושבת שיש אפילו אדם אחד שמצביע בפריימריז שהדמוקרטי שמאזין לנו, ועדיין אני נהנית ואני איתכם.
3: רק תדעי מורן, שגלעד קריב לקח קטע שאני אמרתי עליו בפטריוטים והפך את זה לקמפיין שלו.
0: גם תומר אביטל עושה את זה.
3: אז עזבנו, אנחנו עובדים אצלכם, אבל תקשיבי.
2: בסדר, אבל זה
3: לא השיחה. אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי, אמרה היועצת המשפטית לממשלה, ותראי מה קרה אתמול במדינה. שזה תשמע, איתמר, מה שקורה עם ההפגנות, זה פשוט חרפה, העדר אכיפה. אבל מה את אומרת על זה שכאילו, מה שמותר לצד אחד, אסור לצד אחר?
0: לא, יכול להיות שהיא בכלל הייתה בעד מה שקרה אתמול.
3: מה את אומרת באמת?
2: אני חושבת שזה
3: הפגנת הרכבים, אנחנו מדברים, מורן.
2: התלונות שהיו על ה... תראו, כשאנחנו עשינו כזה סגירת רחוב, סגירת כבישים, וזה בדרך כלל היה באמת למקרה קיצון, דברים...
3: די, מורן! את סגרתם את המדינה, כל יום חמישי לשנה וחצי, ולשמוע את זה ממך אחרי הרעיון הזה, זה לא לעניין.
0: ברמה האישית התאכזבתי עכשיו. ברמה האישית. אוקיי, בבקשה, בבקשה, בבקשה.
2: אני כן רוצה להגיד אבל, שזה הזיה בעיניי, באמת עכשיו, ששר בממשלה, עם הרכב שלו, מוביל את ההפגנה ואת החתמות.
0: למה? לזימי שרפה. לזימי שרפה.
3: לזימי שרפה באיילון.
0: לזימי שרפה באיילון.
3: הדליקה אש לפחות.
2: איך?
0: לזימי שרפה באיילון. לא, היה גולדקנוף.
3: הוא לא שר, אבל הוא לא שר.
0: גולדקנוף הוא לא שר, הוא חק, נכון?
3: הוא חק.
2: בסדר, אבל עם הרכב של הממשלה...
0: לא, הוא שר, הוא של הרשות המחוקקת, אין לו רכב של הממשלה.
2: אנחנו משלמים לו את הרכב הזה?
0: גם ללזימי, גם ללזימי.
3: לכל חבר כנסת.
0: אגב, ולזימי גם השחית הרכוש.
2: להוביל... חברים, תקשיבו.
0: לא, אין לנו בעיה לקבל, אם את אומרת גם לזימי אי אפשר ל...
2: אתם תנסו לייצר ממש...
0: נכון, זה בדיוק מה שאנחנו עושים.
3: כן, כן, זה סימטריה, נכון. אנחנו לא מנסים לייצר. המציאות מצביעה על סימטריה.
2: האלימות, אנחנו לא היינו אלימים. אנחנו לא היינו אלימים.
3: תגידי, את דברת ברצינות, זרקו כאן על סוס, זרקו לפיד בוער על סוס, שברו על שוטר, סליחה. שברו כאן אף לשוטר.
2: קודם כל, הדבר הזה, כשקרו דברים קיצוניים, אוקיי?
0: אני מציע לך לא ללכת לשם, אני מונע, בגלל שאני מחבב אותך, אני אמנע ממך להכניס את עצמך למלכודת עכשיו. כי המקרה הקיצוני שעכשיו בוסי תיאר, את יודעת מה קרה איתו? עם האיש הזה רק לפיד בוער על שוטר שיושב על סוס? את יודעת מה עשו איתו?
3: היא לא יודעת.
0: את לא יודעת, נכון?
3: כן, כן, לא יודעת, אל תביך.
0: הוא קיבל תפקיד מאוד, הוא קיבל תפקיד... הוא קיבל תפקיד נחשק בעיריית תל אביב.
3: שמעת? זה שזרק את הלפיד הבוער על שוטר על סוס, אני לא יכול להגיד את זה, קיבל תפקיד בעיריית תל אביב.
0: תראי, חסכתי לך את המבוכה, כי אני רציתי לסיים את הרעיון בטוב. עכשיו אני אתן לך, תקשיב, יש לנו פה מנהג, בגלל שלפעמים אנחנו מתעמתים, ואנחנו מסיימים עכשיו את הרעיון כי נגמר הזמן, אנחנו נותנים לבן אדם שעלה, המיקרופון שלך, יש לך 20 שניות, תגידי מה שאת רוצה.
3: אבל תקטשי, תקטשי
0: אותנו. מה שבא לך, את יכולה להגיד, לא מפריעים לך, בהצלחה.
2: לא, דווקא אני לא באה לקטוש, אני כן אגיד, שלמרות שיש לנו דעות מנוגדות בהרבה דברים, אני כן מאמינה שאפשר לדבר, אני כן רוצה להגיד משהו חשוב, כמעט 50% מבנות הציונות הדתית, מתגייסות לצהל ולא הולכות לשירות לאומי. והדבר הזה שקורה עכשיו, וההתקפה על הלוחמות, זה בהרבה מידה, גם מתקפה על הנשים והבנות שלהן. והפנייה שלי היא דווקא לנשים שמקשיבות לי עכשיו. לנשים שמקשיבות לי, ואתן רוצות שהבנות שלכם יעשו שירות משמעותי, ואני לא יודעת אם שמעתם גם, הרב הראשי דיבר על לבלניות, ואמר, אל תתירו לנשים לטבול לבד. אני יודעת שלכם זה אולי נשמע לא קשור, אתם תכף תשמעו למה זה קשור, ואם הם רוצות לטבול לבד, למרות שמותר לנשים לטבול לבד,
0: אבל אמרתי 20 שניות, כפרה, הלכת לי לבלניות.
2: אני רוצה להגיד, נשים, גם עם העמדות שלכם בימין, בבקשה, שאף אחד לא יחליט עליכם ועל העתיד של הבנות שלכם, בבקשה, תתנגדו. לא שהבלנית תשפיל אותך, כי הרב...
0: אוקיי, מורן, יאללה, אני ממש חייב לצאת.
3: סיימנו בבלנית.
0: אני רק חייב לצאת, אבל אני ממליץ לך ללכת לראות...
2: הבלנית זה חשוב.
0: נכון, אני ממליץ לך ללכת לראות פודקאסט שעשיתי עם הבת שלי, עמית, שהיא דתייה מהציונות הדתית, על ההתלבטות אם להתגייס לצבא. אז התפרץ לדלת... עוד פעם נכנס למלכודת, אבל עכשיו אנחנו נמנע אותה. תודה רבה, מורן. תודה. ביי ביי. אוקיי, היא כבר לא תיבחר בדמוקרטיה, לאישה.
3: למה?
0: על הרעיון הזה.
3: עצוב, לא, זה היה רעיון מעולה.
0: זה היה רעיון מצוין, אבל אתה יודע שאנשים שלנו לא בדיוק...
3: כן, היא הייתה צריכה, כן, יותר זה.
0: אבל אחלה מורן, שיחקה אותה ברעיון הזה.
3: היא באמת מהשפחות.
0: אנחנו מצטערים שלא נכנסנו בה, אבל ראיתם, אי אפשר, אתה לא יכול שבן אדם דבר.
3: עם השפחות של השמאלות, באמת?
0: אי אפשר, מי שבא לדבר ובדיבור טוב, אנחנו מדברים. יאללה, תוכן שיווקי וחוזרים.
4: אתם מכירים את זה שבאמצע היום אתם פתאום מתחילים להרגיש עייפות והאנרגיה שלכם צונחת והחדות נעלמת וכל מה שבא לכם זה לעצור רגע עיניים לפני שאתם נרדמים מול המסך. יש לנו פתרון עבורכם שיכול לעזור לכם להרים את האנרגיה מחדש. זה אמנם תוכן שיווקי, אבל תוכן שיווקי שיכול בהחלט לעזור לכם. תכירו את ויניה, תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך שמרכז בכמוסה אחת את שלל היתרונות הבריאותיים של היין האדום, אבל בלי הסוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייע בהגברת זרימת הדם והספקת החמצן, הוא עוזר לחידוש תחושת האנרגיה והחיוניות במהלך היום. ואיתנו על הקו איתי טל, מנהל השיווק של חברת ביו ארווסט, שיספר לנו על תוסף התזונה הזה שקרא ויניה ועל היתרונות הבריאותיים שלו וגם איך תוכלו להשיג אותו, ואולי גם נוציא ממנו איזה הטבה ביוחד בשבילכם. עוד תשארו איתנו, כדאי לכם. איתי, בוקר טוב.
5: איתי, בוקר טוב, מה נשמע?
4: בסדר, תשמע, אתה רואה, אני ערני, אני זה, כי אני על ויניה. ספר. ספר לנו מה זה ויניה, מה היתרונות הבריאותיים שלו.
5: ויניה זה תוסף תזונה, סופר פוד מתאי ענבים אדומים, שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום בריכוז מאוד גבוה. כן. כל כמוסם לתחילת החומר הפעיל בה. זה כמו 1,000 ענבים או בקבוק יין אדום שלם, בלי סוכר, בלי אלכוהול, שזה מדהים.
4: ממש.
5: עשינו מחקרים קליניים על ויניה, הכל מדעי, הכל מוכח, וראינו שהיא מסייעת בהגברה של זרימת דם, היא מרחיבה את כלי הדם, וכתוצאה מזה הספקת החמצן משתפרת, והמון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, פעילות אנטי-חמצונית. זה בעצם היתרונות של ענבים, אתה יודע, זה משהו שידוע עשרות שנים.
4: ברור, אבל אתה צריך לשתות בקבוק יין בשביל זה.
5: בדיוק, ופה לוקחים כמוסה אחת כל בוקר, לא משנה לפני או אחרי אוכל, ואתה יוצא לדרך ומשנה לעצמך את החיים.
4: יפה, יפה. אז למי אתה ממליץ על ויניה? מה...
5: אני חושב באופן אישי שכל אחד כבר צריך לתרוק את זה, כבר גם בגילים צעירים יותר, 30-40, להתחיל לקחת גם כאורך חיים בריא, כמניעה, כתחזוקה. כן. כלי דם, אנחנו גם למשל יודעים שזה יכול לעזור בפעילות גופנית, וגם בגילים מוכרים יותר, ודאי, אתה יודע, כדי לשמור על הבריאות שלנו.
4: יפה. מה אנשים מדווחים בעקבות נטילת ויניה? אנשים שמעדכנים אתכם, מדווחים לכם על התוצאות, אתם הרי בודקים את זה כל הזמן. מה אנשים מדווחים?
5: ויניה נמכרת בישראל כבר 9 שנים, ובארצות הברית כמעט 5 שנים. סיפורים מדהימים, אתה יודע, בדברים אפילו הטריוויאליים, לעלות במדרגות שפתאום קל להם, ללכת לעשות פעילות גופנית, לצאת להליכה, לצאת סתם להיפגש עם חברים, לא להירדם מול הטלוויזיה בערב. אתה יודע, דברים טריוויאליים שלנו נראים כאילו, אתה יודע, חלק מהיום שלנו, בספרס שלנו, בחיים שלנו, ואנשים מדווחים שהחיים שלהם משתנים בעקבות זה, זה פשוט מדהים לראות את זה.
4: טוב, איפה ניתן לרכוש את המוצר? וסדר לנו איזה הטבה ככה למאזינים שלנו שעכשיו התקשרו, תן לנו משהו.
5: יאללה, תתקשרו אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה למאזיני גלי ישראל 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, וגם שי, אנחנו נותנים למאזינים להתנסות, מי שמתלבט, עוד לא יודע, לא סגור על עצמו, אין לכם מה להפסיד, תתנסו, אנחנו נותנים להתנסות 90 יום, ומכל סיבה שיהיה אתם לא שבעי רצון, אפשר להחזיר ולקבל את הכסף חזרה, שזה מדהים.
4: יפה.
5: אז תתקשרו אלינו, ואנחנו פה מחכים לכם.
4: חברים, זה כוכבית 8360, רק לציין גם שזה בקשרות מאותרת של בדץ העדה החרדית, אם אתם רוצים להרגיש יותר אנרגטיים, חדים, חיוניים, ממהלך היום, זה התוסף בשבילכם, ויניה, כוכבית 8360, אם תקשרו עכשיו גם תקבלו הטבה מיוחדת למאזיני גל, תגידו שי שלח אותי. איתי, תודה.
5: תודה שי, יום טוב.
4: יאללה, תתראות. חייגו עכשיו, כוכבית 8360, אתם יכולים לנסות את זה לחודשיים עם החזר כספי, כדאי לנסות, שווה.
0: אוקיי, יאללה, אנחנו נצא לפרסומות אחרונות, ואז נחזור פה ככה בישורת האחרונה של השעה.
6: ועכשיו
7: מפסק מונדיאל,
6: כל התוצאות,
7: כל המשחקים
6: וכל מה שחייבים לדעת
7: בחסות
8: איזו ורסטיליות!
9: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
10: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אמש יצא לדרך מחזור הסיום של שלב הבתים. בבית א' המארחת מקסיקו שמרה על מאזן מושלם כשהביסה 3-0 את צ'כיה. בעקבות ההפסד הצ'כים הותחו מהטורניר. רגע מרגש במיוחד נרשם כששוערה הוותיק של מקסיקו גיירמו אוצ'ואה עלה לשחק במונדיאל השישי שלו. ההפתעה הגדולה הגיעה מהמפגש המקביל. דרום אפריקה גברה 1-0 על דרום קוריאה. בעקבות ההפסד הקוריאנים על סף הדחה, ודרום אפריקה הבטיחה הפלה היסטורית לשלב הבא. בבית ב' שווייץ הפילה בפעם הרביעית ברציפות לשלב הנוקאוט, אחרי שגברה 2-1 על קנדה. למרות ההפסד גם המארחת קנדה יצאה מרוצה, כשלראשונה בתולדותיה עברה את שלב הבתים. במקביל בוסניה הרצגובינה גברה 3-1 על קטר, והפילה גם היא לראשונה בתולדותיה דרך המקום השלישי. בבית ג' ברזיל הפילה מהמקום הראשון לאחר שהביסה 3-0 את סקוטלנד, שככל הנראה תודח. במקביל מרוקו עלתה מהמקום השני, אחרי שגברה 4-2 על האיטי. עד כאן להפעם. נשתמע במבזק הבא.
11: מבזק מונדיאל.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
8: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
9: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
10: אז איך מסירים שיער היום?
11: סנסי לייט פרו, ככה מסירים היום שיער.
12: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
13: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
14: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
15: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד סבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
18: טוב, שלום לאבנר אברהם.
19: שלום, פליישמן ובוסי, מה שלומכם?
18: שעבר איש מוסד, זמננו יחסית קצר ורצינו לדבר על גופמן והכוורת, אולי נשלים את זה, אני לא יודע מה היה השבוע הבא, אבל אתה העלית לי גם רעיון בלי קשר ומאוד מעניין אותי לדבר איתך על זה, כי אתה סוג של היסטוריון של המוסד, בוא לא ניכנס לפרטים כי הזמן קצר, אנחנו כן. ממש לקראת, מה זה, 50 שנה למבצע אנטבה?
19: נכון, 50 שנה לאנטבה, יום שבת הקרוב זה יום החטיפה. המבצע עצמו היה בין השלושה לארבעה ביולי. יש גילויים חדשים, יש סיפורים חדשים, אז נדבר על זה ב... לא עכשיו, נכון?
18: לא, למה, תן לי זה כמה פרטים שנתחיל, ואנחנו נשלים את זה בשבועות
19: פרטים,
18: הקרובים.
19: אפשר להגיד אפשר להגיד שבזכות המוסד המבצע הזה יצא לדרך. המוסד שלח לוחם, טייס, יום לפני הפעולה, הוא שכר מטוס בקניה ניירובי, עלה לאוויר, צילם את כל שטח שדה התעופה, ירד למטה, ריח ריח, גיש 6, אסף נתונים, חזר למלון שלו בניירובי, כתב דוח, חיל האוויר הטיס את הפילם הזה לישראל, פיתחו את התמונות, הביאו את זה, ראש המוסד ומייק הררי האגדי, הביאו את זה לראש הממשלה רבין, הוא ראה את התמונות, ראה שהשטח נקי, אין טילים נגד מטוסים, והוא אמר, בזכות התמונות האלה, אני מאשר את המבצע, המטוסים היו בדרך, ובמקום לעשות יוטרן, המשיכו.
18: טוב, זה רציתי באמת להזכיר לאנשים, זה חשוב.
19: כן.
18: אבל היה איזה דיבורים השבוע, גם על זה רציתי לדבר איתך, לרומן גופמן שעושה, מקים לעצמו איזה סוג של פיקוד, כוורת, אני יודע מה, אתה יש לך מכיר, אתה מכיר את האנשים, אתה יודע מה הוא עושה.
19: אז אני אגיד לך, קודם כל, אני ניזון מהתקשורת, אני פרשתי לפני מעל 10 שנים. אבל תשים לב, שמה שקרה בשבק, ומה שקרה במוסד, אחרי יום, זה בתקשורת.
18: כן.
19: אנשים לא שואלים את עצמם. עכשיו, אותם אנשים שמתלוננים על הכוורת יועצים של גופמן, אומרים, אנשים האלה אין להם סיווג, הם ידליפו, אתם עצמכם מדליפים את כל הדבר שקורה. אתה מבין? עכשיו תראה, לפני 24 שנה, הייתי יותר צעיר, הגיע מאיר דגן למוסד. הבן אדם לא הביא את היועצים, הבן אדם הביא איתו קצינים, הביא איתו איזה תת אלוף, או שני תתי אלופים, הושיב אותם בכיסאות, התחילו לעבוד. פתאום, רגע, רגע, תעצרו פה, זה תעצרו, זה לא עושים, זה עכשיו מחכים.
18: אבל זה מה שמקובל שעושים,
20: זה מה שעושה יושב ראש ארגון, שמגיע לארגון חדש.
18: למה אנחנו מדברים איתך ושואלים אותך? כי גם בזה, על זה ניסו כאילו לטפס עליו. זה מה, אנחנו לא אנשי מוסד, אני ובוסי, אנחנו לא מכירים את התרבות הארגונית של המקום. אתה זה המתמחות שלך בחיים. אוקיי, זה משהו, אנחנו רואים פה משהו חריג, או שפשוט גופמן מקים צוות שיעזור לו לנהל את הארגון הזה?
19: מה שאני בא להגיד, שלהבדיל מדגן, שקיבל גיבוי מלא משרון, ובא כמו בולדוזר, והכניס אנשים לכיסאות, והעיף אנשים, ממש העיף את הבוס שלי, העיף אותו, ואגב, אני בזכות זה גם התקדמתי, כי פירקו איזו יחידה, והיחידה שלי גדלה.
18: אז קדימה, אבנר, אולי גופמן מחפש איזה... אתה לא רוצה להיות ראש אגף תבל?
19: לא, אני כבר בחוץ, תן לי תוכנית קבועה, תן לי פינה קבועה אצלכם, יש לי אצל שי, בדיבורים כמו חול, תן לי עוד איזה פינה, אבל תראו,
18: אני רוצה להביא לדיוק.
19: הבן אדם הביא, לפי הפרסומים הוא הביא...
20: אני רוצה שיש לו סיפורים פצצה.
18: נכון.
19: לפי פרסומים זרים, תראו, לפי פרסומים זרים, ראש המוסד הביא 5 יועצים, אין לי ספק שהם מומחים בתחומם, אין לי ספק שיש להם סיווג ביטחוני, כי הם נכנסים פנימה, הם עושים את הכל בפנים, הם יושבים כמו זבוב על הקיר, שומעים, מסתכלים, רושמים, מה שנקרא תצפית לא משתתפת, או כן משתתפת, הם מייעצים לו, כי אנחנו באמצע מלחמה, תראה, אנחנו גם במשבר חמור עם מה שקורה באיראן.
18: המוסד גם תמיד במלחמה. המוסד תמיד
19: במלחמה, ואנחנו צריכים להביא את התוצרת. עכשיו אתה שואל אותי מה החוד החנית שהמוסד צריך להביא, זה הפיצוח הזה של הסיטואציה שאנחנו נמצאים שם מול איראן, מול חיזבאללה, לבנון. זה כרגע הציר המרכזי. פה יש את השריפה הגדולה, ואנחנו צריכים את הקבעיות כדי לטפל בדבר הזה. עכשיו תראו דבר חשוב. אין לו משנה, עזב או עזב, זה לא משנה. אין לו את המשנה, המשנה הוא בעצם ראש המבצעים. אין לו גם את זה שהחליף אותו, להדים לו טלפון ולזה, כי לא באמת, החפיפה לא באמת הייתה חפיפה, ואנחנו יודעים את הנסיבות שהיו של דעתו של קודמו בזה. אז בעצם הוא נותר במקום. עכשיו תקשיב, הוא נמצא במקום, הוא נמצא בארגון שיש שם אנשים שמדליפים החוצה.
20: שלא רוצים אותו, שזאת המדליפים, שלא רוצים אותו שם.
19: נכון, אבל איך הידיעה הזאת הגיעה שיש 5 יועצים? מי הדליף את זה?
20: לא גופמן.
18: מה אני אגיד לכם?
19: תתחילו לחקור את זה.
18: אבנר, תודה, אנחנו כן, אנחנו נעלה אותך עוד פעם, כי באמת יש לך סיפורים, מי שלא מכיר, ותראה לכם למצוא ברשת. היסטוריון של המוסד, לא רשמי, אבל כן רשמי, ככה את תחום הביניים. לא הרבה אנשים, אני ספק אם יש מישהו בישראל שמכיר את ההיסטוריה של המוסד, כמו אבנר, תעקבו, תודה רבה, אבנר.
1: תודה.
18: ואני אוהב את זה שהוא אומר שם.
19: תודה רבה.
18: יאה, תודה רבה. זה איש מוסד. ביי, ביי.
19: אני מאשר, אני מאשר לך.
18: ביי, אבנר, תודה. כן, יש באמת סיפורים, זה בן אדם כאילו...
20: ואז הקופסה שהייתה בצד שמאל,
18: ואתה יודע, הסיפורים של המוסד, זה תמיד הסיפורים הכי מעניינים, זה באמת אנשים יצירתיים באופן... טוב, הגיע סוף שבוע? הגיע סוף שבוע.
20: פרשת השבוע, פרשת בלק.
18: אה, אינם כלבי יקום, וכארי יתנסה.
20: לא ישכב, ממשיך, מכיר את המשך? לא ישכב עד יאכל טרף, ודם חללי משתה, ויש שם עוד משפט, קרא שכב כארי וכלבי מיקימנו, ועכשיו הכי חשוב, מברכך ברוך ואורך ארור. זה עם ישראל, תמיד נהיה מבורכים בעזרת השם.
18: תמיד נהיה מבורכים, יד אחרנו, פתחוש וזימוש, תודה ליצקו, תודה למשה חמקי, נורית, את גם היית בסדר, תשתפרי שבוע הבא,
20: היא פתחה לנו את הדלת.
18: וגם אבי טרכטנברג שלנו, אי שם. אנחנו נהיה כאן, אני מאמין, שבוע הבא, שיהיה לכולכם סוף שבוע טוב, בטוח, חמים ונעים, ועם ישראל חי.
20: עם ישראל חי.

0: תראו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילאי, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: ירושלים,

0: 989, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו

0: מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
6: כמו מה? תוצאות? משחקים?
5: כן.
6: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
5: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
7: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
8: ולאורך כל המונדיאל.
9: בחסות.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
2: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
1: גלי ישראל החדשות.
5: בוקר טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. רב סמל ראשון במילואים בסל פואד סווייד, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75 וצבת סער מגולן. הלווייתו תתקיים היום בשעה 5 אחר הצהריים. יהי זכרו ברוך. שתי רעידות אדמה בעוצמה של 7.5 שלוו ב-20 רעידות משנה היכו בשעות האחרונות את חופי ונצואלה. בעקבות כך הכריזה המדינה הדרום אמריקנית על מצב חירום. הנשיאה דלסי רודריגז התקנה שנכון לעת עתה ידוע על 32 הרוגים, 700 פצועים ועשרות בניינים שקרסו בבירה קרקס. הנשיא האמריקני טראמפ הנחה את כל רשויות הממשל שלו להתכונן לנוע לשם במהירות. משרד החוץ הישראלי מסר שבשלב זה לא ידוע על ישראלים שנפגעו או מוגדרים נהדרים. בנוסף נערכים משרד הבריאות, ארגון זקה וארגון ישראל להוצאת משלחות סיוע. מפקד קבוצת ההאקרים האיראנית חאן דלאח הוסל בסיכול ממוקד במהלך מבצע שאגת הארי, כך הודיע ארגון מודיעין של משמרות המהפכה. הקבוצה פועלת בעיקר נגד אזרחים ישראלים, כאשר בחודשים האחרונים פרצו מחבליה לטלפונים של צחי ברוורמן, ראש הסגל של לשכת ראש הממשלה, הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. חייל צהל בשירות סדיר, תושב באר שבע, שחולץ בשעות הבוקר המוקדמות מהעיירת תרקומי, הטוען כי נחטף על רקע פלילי כשהוא על מדים והושאר במקום. כעת לאחר שעבר לידי כוחותינו, הוא נחקר בתחנת המשטרה בחברון. גביע העולם 2026, המחזור השלישי של שלב הבתים יצא הלילה לדרך. ברזיל ניצחה 3-0 את סקוטלנד והבטיחה את עלייתה לשלב 32 הגדולות מהמקום הראשון בבית ג'. במשחק נוסף בבית זה ניצחה מרוקו 4-2 את האיטי. בבית ב' ניצחה שווייץ 2-1 את קנדה וסיימה גם כן בראשות הבית. בוסניה ניצחה 3-1 את קטר. בבית א' סיימה מקסיקו את השלב הנוכחי עם מאזן מושלם לאחר שניצחה 3-0 את צ'כיה. דרום אפריקה גברה 1-0 על קוריאה הדרומית. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר יחסות.
6: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2600 כפוף לתנאי התוכנית.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: היום יהיה נאה, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה.

0: חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בוקר טוב, חמישי שמח, הכל במגבלות, הכל בקיימות, זמרי אותם, מה העניינים אחי, הכל טוב? איך אתה? סליחה, סליחה.
1: מה זה הרעש הזה?
0: לא, לא, זה ממני. כן, יום חמישי.
2: כן, נגיד לפני הכל, לפני שאנחנו נכנסים לכל העניינים, אתמול והיום מותר לפרסום שרב סמל ראשון במילואים, באסל סווייד מפקיעין, נהג בגדוד 75, נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון.
0: כן.
2: וראי דאבול קיאן, אזרח עובד קבלן מטעם משרד הביטחון, נהרג בקריסת מבנה בג'באליה ברצועת עזה. כן, עושים הרבה עבודה, אתה יודע, לפעמים כזה כשיש שקט או כשיש איזה הפסקת אש, מדומה או משהו, אז נדמה שאין שם אנשים, אבל יש, ועושים הרבה עבודה גם ברצועת עזה וגם בדרום לבנון, וזה גובה גם מחירים שהם לא בהכרח...
0: כן, גם מתאונות.
2: מתאונות נכון. ומכל מיני פעולות כאלה, וחשוב לציין את האנשים האלה, כי הם עושים עבודות חשובות, נכון. בזמן שאנחנו כאילו בתחושה שלא עושים כלום.
0: ושתי מילים, גיבורי ישראל. כן, טוב. מעבר לזה, אנחנו ביום חמישי, מפקד סנקום האמריקאי מגיע לישראל.
2: לא מבין מה קשורה חברה סלולרית לאירוע, אבל בסדר.
0: נחמד.
2: התחילו השטויות של יום חמישי. בניגוד לאתמול. אני חושב שאתמול התוכנית פשוט קבע כזה רף ליום חמישי, שהתוכנית היום תצא מאפנה.
0: אתמול כמעט העפנו מפה...
2: שדרן.
0: עורך ומנחת. תפסיק להקדים אותי, אני איתי ממך. תגיד, זמרי. בקיצור, למפקד סנקום מגיע, ככה לשבת על המפות, לשבת על זה. ג'ורג' סמיטלנדס.
2: לא, ג'יימס אלווי.
0: ג'יימס אלווי.
2: כשהיה קורילה, זכרת את זה. כי זה קורילה, זה היה קורילה, אתה מבין? בוא נאחי, ראית את הקורילה הזה, אבל פה אין סנקום.
0: קורולה, לא קורילה.
2: אז מה הוא רוצה?
0: בקיצור, מגיע, לא, צריכים לדבר איתו על לבנון, אנחנו צריכים לדבר איתו על...
2: סתם הבאת כאילו אידיאה לא חשובה לפתיחה?
0: יואו.
2: לא, מה זה סנקום עכשיו?
0: שאנשים ידעו שאני בהתאמרות, אני תחת התאמרות בעבודה. אני אבוא, אני אבוא עם עורך דין.
2: תבוא עם עורך דין.
0: אם אני אבוא עם עורך דין שישב פה, ויגיד לי זאת התאמרות בעבודה הזאת.
2: רוצה שתבוא עם שפטל, שיצעק עליי.
0: לא, לא, אין הרבה ניוז, אתה יודע מה הניוז?
2: תא גאווה בשבת.
0: אתמול, כן, תא גאווה, זה עדיין ממשיך.
2: הצלחת למצוא את הקטע ההוא שביקשנו מהניב?
0: אבל זה לא ל...
2: לגמרי כן.
0: כן?
2: בטח.
0: אוקיי, אני לא מוכן.
2: בעיניי זה קטע כאילו שהוא...
0: בישראלי? כן. כאילו, ראית אותו?
2: לא ראיתי, אמרת, לפי מה סיפרת.
0: חתכתי אותו, כן.
2: נראה לי קטע טוב להשאיר.
0: אתה יודע מה, נעשה לך, אורן חזן בהפתעה.
2: הוא שלח לי מישהו, אני אצייץ את זה עוד מעט בשמי, כי אני גונב את זה, משהו גדול, לא חשבתי לה אפילו, איזה מפגרים אנחנו... איך זה שאנשים שהם הכי בעד תלישת פאץ' משיח מהצבא, הם הכי קולניים בעד תא הגאווה בשבת?
0: כן, זה גם זה.
2: זה לא שמעתי את זה, זה כאילו גדול.
0: ובגלל שיום חמישי, אני אפתח איתך חזית.
2: יואו,
0: יש לי חזית איתך. אבל אני רק אגיד, אגיד, שבדרך כלל לא כזה אכפת לי מקרדיטים ואגואים וכאלה. אתה יודע
2: שאני... גנבתי לך משהו?
0: רגע, שנייה.
2: משהו שימצאת, פתחי.
0: אני אגיד, לא אכפת לי, והרבה פעמים
2: אני יודע על מה אתה רוצה להגיד את זה. על הפרופרה?
0: לא, יותם, סתום את הפה. אני רוצה רגע להשלים משפט. אני רוצה להגיד שאתה לקחת לי משהו, והוא סוג של משהו שהוא מאוד מזוהה איתי, ותובנה מאוד מאוד מזוהה איתי. אתה כמובן עכשיו, אתה לא יודע לרדת מהעץ, אני אגיד לך מה יקרה. שנייה, אני אגיד לך, ממש, ממש, אתה תגיד, זה מה שאתה תגיד לי.
2: פתחי, אל תעשה לי M&M. אני מכיר את הטקטיקה של M&M, לפני שה-M&M המציא אותה. של לבוא להגיד כבר את התשובה של הצד השני, כדי שהוא לא יוכל לטעון אותה.
0: אני אומר לך מה יקרה.
2: אם אתה עכשיו הולך לקחת קרדיט על משהו שהוא לא שלך, אני הולך לפרק לך את הצורה.
0: הוא שלי, באלף אחוז הוא שלי.
2: דבר.
0: אבל תהיה אגון.
2: אגון.
0: אתה גבר?
2: גבר, גבר.
0: זה, אתה במבחן מול מאות אלפי אנשים. אתה גבר, גבר?
2: בגבר, גבר, גב, גב.
0: סבבה. זה המבחן שלך.
2: אתה מכיר את אין גב? אין גב. אז כזה אני.
0: כי אני אומר להרבה אנשים, קח את זה לפטריוטים, קח את זה, זה חשוב וזה. אתמול אני פותח את הפטריוטים. אני פותח את הפטריוטים. אני רואה שמדברים על משפט נתניהו, ומי אני רואה בפאנל אומר... עד עכשיו לא יצאה כותרת אחת מכל הדיונים.
2: אני לא מאמין שהוא אומר את זה.
0: הנה, ידעתי.
2: לא, זה לא יאמן.
0: הנה, ידעתי. זה לא יאמן, זה הכי מביך. ידעתי, אין לך את זה. אין לך חוץ שדרה.
2: שהיה לך.
0: אתה כזה.
2: זה הכי מביך שהיה לך. זה כאילו, אתה טוען שהוא משהו שלך?
0: ברור, אני המצאתי את זה. אני המצאתי את זה.
2: וואו.
0: רק שנייה, נגיד למאזינים. אני, זה נכון. זו תובנה שלי. אמרתי עוד הרבה לפני, או לא, שנייה, עוד הרבה לפני, אמרתי את זה, אני אגיד לך מתי, גם אחרי לדעתי, פילבר וניר חפץ וזה, אמרתי...
2: אבל בפילבר וניר חפץ היו כותרות.
0: לא, מדהימות. לא נכון, לא נכון. אמרתי, עוד לא נפתחה, גם אצלל 12 ו-13, לא נפתחה מהדורה באף כותרת שאומרת נתניהו עבריין עם איזה ראייה וזה וזה. ואז המשכתי כל הזמן עם העדות של נתניהו וכל הזמן אומר את זה. וואו. עכשיו אני אתן לך את הזכות, וואו. רגע, שנייה. יכול להיות שלא ראית אותי אומר את זה. ויכול להיות שזה, אבל לדעתי גם ברדיו אמרתי את זה. יאו. ואתמול אני רואה...
2: זה כמו להגיד...
0: ומחיות כפיים מהאוטובוס שהגיע מאלקנה.
2: כן,
0: לא אלקנה. זה, ואני אומר, טוב, הבן אדם כבר זהו, הוא כבר בשלב הגניבת מזכויות יוצרים. ואולי הוא צריך לקבל תביעה לא רק על התעמרות ועבודה, אלא גם על גניבת זכויות. עכשיו יגיע המקלחת.
2: לא, אין מקלחת. אני אומר כאילו, זה באמת, אני חושב שהמקלחת אתה עשית לעצמך עכשיו, זה כאילו באמת, קילחת את עצמך מדהים ועם דוש. עם דוש גדול כזה, יצאת דוש, מה שנקרא. לא, אני לא...
0: אני לוקח את זה
2: באומו. גם אני באומו, אני פשוט חושב שזה... סליחה שאני אומר לך, אני יכול להגיד לך, זה כל כך...
0: די.
2: זה כל כך בייסיק.
0: אל תהיה תאג אהבה בלי, אל תהיה מי שאתה לא, תהיה גבר.
2: אני לא אחבוץ בך.
0: לא, תהיה גבר. אני אומר לך...
2: לא, אני לא חושב, אני פשוט חושב שזה משהו שהוא כל כך, כל כך בייסיק.
0: גם אני...
2: וזה משהו, אגב, זה לא, אפילו לא הגיוני מה שאתה אומר, כי בסוף זה טיעון... לא, זה טיעון לסוף האירוע.
0: יכול להיות.
2: הרי זה טיעון שאתה אמור להגיד רק בסוף האירוע.
0: אז אני הייתי אומר את זה לאורך כל הדרך, גם יודעים, אתה יודע, אתה מכיר את אלה? אמרתי את זה, אצל ריקלין. רגע, רגע,
2: אצל תוך ו...
0: תראה, גם אני... בטורי.
2: אמרתי את זה בטורי, וכתבתי בפ
0: לא, בטוויטר כתבתי הרבה פעמים את זה. אבל רגע, צריך להגיד לך משהו. גם אני, וכולם מכירים את הסיפור הזה, ישבתי לילה אחד על הפסנתר, ואחרי 3 שעות יצא לי שיר של שלמה ארצי. באמת, קמתי...
2: אני משוות את עצמך לשלמה ארצי עכשיו.
0: לא, אני אומר, אני לא זוכר אפילו איזה שיר זה, אבל חשבתי שאני כותב שיר מדהים.
2: לא, יש דברים שלך שאני מכיר. אגב, תם אתן לך דוגמה. את ציצילי אני מכיר, את עשינו להם פורפרה, אוקיי, שאני משתמש בזה עכשיו, ואני אומר שפתחי אומר את זה.
0: חיים שלי, זה לא מה שאמרתי.
2: אתה אמרת...
0: טיילת, אני תמיד אמרתי.
2: גם פורפרה, גם פורפרה. אתה פשוט, אתה לפעמים שוכח ואתה... אמרת, עשינו לאיראני פורפרה, וכן, בסדר, זה אני יודע...
0: אבל זה שטויות, זה סתם מונח.
2: לא, התובנה הזאת היא לא ממש, היא לא שלך, פשוט שלי,
0: שלי.
2: היא לא שלך, צריך.
0: בוודאי שלי, שלי.
2: היא לא. בוודאי. אני לא מבקח איתך, יכול להיות שבראש שלך זה שלך, בסדר?
0: לא, יכול להיות שזה באמת תובנה שעברה לידך, ואמרת, רגע, אני לא יודע של מי זה, אבל
2: בסדר,
0: מי יראה את זה?
2: אני ארים את זה! לא, טוב, בוא נעשה נעלי צנדר.
0: הדבר החשוב הוא שהסתיימה עדות נתניהו.
2: כן, 98 מפגשים.
0: כן, ואפילו בתקשורת שהיא לא סוג של לא רוצה שישחטו את ראש הממשלה על כל פיפס, אין אף כותרת מ... שמוציאה את נתניהו עבריין, הציבור יודע משהו עם שמפניות, וזאת תעודת עניות לכל המשפט התפור ורדיפת השנים הזאת.
2: טוב, עוד מעט נעלה את סנדר, את הקטע עלתה גאווה בשבק, נשמור לעוד מעט. מעניין אותי אם ב-CIA יש תה גאווה, בוא נשאל אותו אם הוא יודע. אריאל סנדר, ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, גוד מורנינג.
1: בוקר טוב לאנשים.
2: יש תה גאווה ב-CIA?
1: ב-CIA אני לא יודע, אבל אני יודע שאחד הדברים שפיט הקסט כשר המלחמה...
2: הוא הרביץ פעם לתג אהבה.
0: הוא פעם אמר לדעתי, our army is gay as hell. לא, סתם, זה בארץ ב-SNL. לא, לא, הוא תקף את הפרוגרס שם, את כל הג'נדרים, 19 ג'נדרים.
1: יש, מבחינת הממשל הזה בארצות הברית יש הבדל גדול בין שכל אחד יעשה מה שנכון לו וטוב לו וראוי לו, לבין להפוך את זה לפסטיבל ולמהלך פרוגרסיבי כדי להשפיע על מדיניות או על דעת קהל. וזה הם מנסים להוציא בכל דרך, פיט הקסט עשה את זה מאוד מאוד במערכות הצבאיות, לגבי ה-CIA, לא יודע להגיד לך.
0: לגבי כל מיני זהויות מוזרות ומגדרים בצבא, לדעתי גם טראמפ וגם פיט הקסט התבטאו וטיפלו בזה, אני לא חותם על זה, אבל...
1: זה
0: אני...
1: בצבא.
0: זהו, זה זכור לי.
1: CIA.
0: אוקיי.
1: אני לא יודע.
0: הבנתי.
2: זה כל הפרונאונס האלה?
0: מה זה פרונאונס?
2: It, they, she, it, she, ever, has. נו, כל ה... איך שהם קוראים לעצמם?
1: זה PC נקרא, זה PC.
0: כן.
1: טוב. כל הפוליטיקלי קורקט, כן,
2: פוליט, כן. זה פוליטיקלי קורקט לא... לקרוא לוזר לנשיא ארצות הברית או שאסור?
0: די, לא, לא, איפה, לא.
1: שואל. אם התחלנו. אני לא, שואל. למה אתה מרים לעצמך עוד לא התחלנו את הרעיון?
2: לא, לאן זה הולך, סנדר? מה אתה רואה בה? אני אגב כן רואה בימים האחרונים, לא שזה משתקף באיזושהי פעולה של טראמפ, אבל כאילו הוא קצת מבין שהוא יצא מאפן. כי כשטראמפ מנסה לשכנע שמשהו ניצחון גדול, גדול, גדול, גדול, אתה מבין שהביקורת נוגעת בו.
1: ראשית, אני, ביקורת זה דבר חשוב ובונה. אני חושב שכל המפלגה הרפובליקנית מגבה את הנשיא טראמפ, כי היא מבינה את האסטרטגיה שלו. היא לא מקבלת את הדרך. ופה יש בהחלט קולות מאוד מאוד חזקים בתוך המפלגה לגבי למה צריך לקחת על הדרך את השותפה הגדולה ביותר שלה במערכה הזאת, את ראשיה, ומה שנקרא לדפוק בהם מכות.
2: נכון.
1: אפשר לקבל החלטה מאוד ברורה שזה מה שצריך לעשות, זה נכון, מכיוון שכולם מבינים שהבחירות הללו הן קריטיות לארצות הברית בקדנציה הזאת של המפלגה, לכן עושים דברים שנראים שהם רעים מאוד, אבל מכיוון שבסופם
2: הם לא רק נראים, מה זאת אומרת נראים?
0: אתה ראית את סבב ההשפלות, ראית את סבב ההתבטויות המשפילות של המשמרות המהפכה כנגד הנשיא טראמפ? זה
1: ברור שראיתי, מה
0: זה לא מוציא אותו עוד מדעתו?
1: זה נראה נורא, זה נשמע נורא, יש פה הרבה דברים. אתה יודע, אמר אתמול בלילה בבית הלבן דונלד טראמפ, ששאלו אותו, תגיד לי, אתה מדבר על זה שהאוכל, מי שירוויח מזה זה חקלאים אמריקאים שימכרו את הטירס ואת החיטה לאיראנים. האיראנים אומרים שזה בכלל לא, אומרים שיכנסו פקחי סבא לאיראן, האיראנים אומרים, תקשיב, אז הוא אמר משפט שהוא נכון, הוא אומר, תקשיבו, אני מבין את ההתנהלות הזאת האיראנית, את הפייק ניוז האיראני, בסוף בפנים החדר, ואני לא יכול להוכיח לכם את זה, הם על ארבע, וכל מה שאנחנו אומרים, זה מה שקורה. בחוץ הם גיבורים
2: גדולים. אבל איך אני יודע מי משקר? אני לא ראיתי עוד, רגע, אני לא ראיתי תמונה של פקח סבא באיראן, וזה משהו שאמור להיות קל.
1: מתי? מעולה, מעולה.
0: עכשיו?
2: אמור להגיע עכשיו, כן.
0: למה?
2: זה מה שאמור,
0: באותו נסכם.
1: לא, שבוע הבא. כן, בטח. כן, שבוע הבא, זה חלק מה-MMU, וכששאלו את מנכ״ל סבא לגבי העניין, אז הוא אומר, כן, אני יודע שבהסכם אנחנו נכנסים בשבוע השני או שלישי לאיראן, לתוך אתרי הגרעין.
2: השבוע הבא, אם לא יהיה תמונות של פקחי סבא באיראן באתרי גרעין, אפשר יהיה להגיד שהאיראנים אומרים את האמת?
1: כן.
2: או, מעניין מאוד.
0: תלוי גם לאיזה אתרי גרעין, על מה מדובר?
2: לא משנה, בוא רק נראה שיש תמונה של איזשהו, זה טיעון של טראמפ.
0: לא, אבל אתה יודע, זה כמו גטו, מה זה נקרא? טרזנשטאט שם, שהלכו, עשו להם מופעי ראווה, וכל השאר היה מכונת השמדה.
2: אבל הם יודעים בדיוק מה קורה שם, זה לא שיש מודיעינים, זה לא שהם עכשיו יכולים לעבוד עליהם, להראות להם תזמורת מנגנת על הרציף, זה לא עובד כך.
1: תראו, עצם זה, אני יודע, שלשום הייתה הצבעה בסנאט שעשתה רעש גדול, שהרפובליקנים, הנשיא בעצם הפסיד בסנאט על העניין של מלחמה באיראן. הייתה החלטה בסנאט שארצות הברית לא תצא למערכה נוספת מול איראן, ואתמול בלילה הפכו את ההצבעה הזאת.
2: הפכו?
1: הפכו, שזה מהלך מעניין מאוד שהייתי מאמץ גם במדינת ישראל, זה מעניין, אחרי שהצבעתם אפשר לעשות שינויים ותיקונים. אז ארבעה סנאטורים רפובליקנים שהצביעו נגד, שלושה מהם פשוט חזרו לאחור והצביעו נגד, ובעצם
2: בארץ בגץ היה פוסל את זה.
1: בגץ הוא?
0: הוא זה שהיה מצביע.
2: בגץ הוא.
1: בארצות הברית, לא, זה חלק מהחוקה, זה בסדר, אין בעיה שם, אבל בארצות הברית מבינים את המהלך הזה, עוד פעם כועסים על הדרך, אבל מבינים שצריכים להגיע לשלושה בנובמבר בצורה הטובה ביותר. עכשיו, אני אסביר לכם גם פוליטית, אני יודע שזה מעצבן, אבל פוליטית, קחו את 11 מחוזות הבחירה, שיש שם סיכונים מאוד גדולים לנציגים רפובליקנים, בשבוע האחרון, בסקרים, ארבעה מתוך 11 מחוזות הבחירה התהפכו לטובת הנציגים הרפובליקנים. זאת אומרת, מסתכלים במפלגה הרפובליקנית ואומרים, בוא נע, זה כנראה עובד, כי בסוף האמריקאי...
2: מה, כי הרפובליקני אוהב תבוסתנות? לא הבנתי את ה...
0: לא, זה הכלכלה.
1: לא, לא, כי זה לא מעניין אותו. סליחה, סליחה.
2: אז זה לא אמור לעניין אותו גם הפוך.
1: זה רחוק, רגע, זה רחוק כל כך מהבית. והוא צריך עכשיו את ה... כשהוא יוצא עם הדוד שלו, מלויזיאני, לגאס סטיישן, וזה עולה לו במקום 4 דולר לגלון, עולה לו 2.5 דולר לגלון בשבוע, פתאום, ואצלהם הירידות הן מאוד חד משמעיות ומהירות, כתוצאה מירידת מחיר החבית, אז הוא מתהפך. וכשזה יש איזו השפעה גם על מחירי הסופרמרקטים, אז זה מתהפך, וזה מה שמעניין. לא סתם אמר אותו
0: נשיא. לא, הוא גם רואה את הנשיא שלו מאבד עניין, סנדר, אי אפשר לנתק את זה מטראמפ. הוא רואה את הנשיא שלו מאבד עניין, הוא יודע גם כמה עולה המלחמה, לא רק כמה עולה לו טנק דלק, הוא כמה עולה לו המלחמה, מספרים לו כל היום בתקשורת שם כמה מיליארדים ביום, המשחטות והנוסעות מטוסים, זה. והוא עושה את החשבון, הוא אומר, רגע.
2: אז המערב לא יכול לנצח מלחמות, וואו.
1: לא, לא, לא, לא, סליחה, פטרי, זה לא, סליחה, מחילה, זה לא נכון. הרי אם המחירים היו מחירים נמוכים, האינפלציה הייתה יורדת, והכל היה, והכלכלה הייתה מצוינת, זה לא מעניין אותם כמה עולה להם מחיר משחטת שנוסעת פה או פה או פה, לא מעניין.
0: אבל שילבתי את זה בזה שהנשיא שלו מאבד עניין. לא, אני אומר, תקשיב, אני גרתי עם החבר'ה האלה, בקנזס ובוויומינג ובנברסקה. ברגע שהם רואים את הנשיא מאבד עניין במלחמה, לא, באמת, מלחמה, וזה מה שהתקשורת שם משווקת לו, מה לעשות, גם אי אפשר להאשים היום את התקשורת האמריקאית, כי הנשיא סוג של עצר הכל ואמר, טוב, אוקיי, אנחנו מדברים, ואני כזה אדיר שהבאתי אותם לכדי הסכם כזה. אז הוא אומר, אני לא בעד הדבר הזה, אני לא, אפילו הנשיא שלי לא בעד הדבר הזה, זה לא נכון, זה לא מדויק מה שאני אומר.
1: לא, אני, עוד פעם, זה מדויק באוברוויו הכללי, זה לא מדויק כשאתה מדבר לפרסונה בקצה, ומה שמשנה כרגע זה הקצה. באותה מדינות שהן מסתכלות כל יום וכל היום על הכיס, וזה מה שמוביל אותם, זה מה שמקבל עבורם את ההחלטה בסוף להם להצביע למועמד רפובליקני או למועמד דמוקרטי. עכשיו, זה הכי פשוט והכי מעצבן שיש. ואני לא אומר שאנחנו צריכים לקבל את זה, אבל אנחנו צריכים להבין איך זה עובד בארצות הברית.
0: כמה עולה לי בכיס, כמה עניין יש לממשל,
2: בסדר, לא נוכיח את זה עכשיו.
0: והמטרות שלו, וכמה עולה לי המלחמה הזאת, רחוקה ממני עשרות אלפי קילומטרים, מאות אלפי.
1: עכשיו אומר לי, אני אומר לכם, שלשום אומר לי מישהו בכיר מאוד שאומר לי, תשמע, בוא, היום הראשון של המסע ומתן שנפתח בשוויץ, הבנו עד כמה פערים על כל נושא, ורק אפילו בשני הנושאים הראשונים הם ענקיים. אני לא יודע, הוא אומר לי, אני לא יודע איך אפשר לצמצם את הפערים האלה. ולכן אני, אתה שואל אותי,
2: זה לא עניין של אפשר או לא, זה עניין של מה יושב האיראני בחדר, הוא מבועת ממה יקרה אם לא יגיעו להסכם? לא חושב.
1: זו שאלה מצוינת, אבל הוא יודע דבר אחד, הוא יודע שמדינת ישראל יכולה תמיד להיות לו על הצוואר, תמיד, ובהחלט יכולה להיות סיטואציה שהנשיא אומר למדינת ישראל, תשמעו, אני נמצא בגב שלכם, אבל אני לא יוצא למערכה, תעשו את זה כמו שעשיתם ביוני. Okay. הם יודעים את זה. ולכן, אתה יודע, בסוף, תראה, אני מסכים איתך שהמשחק הוא לא, כרגע לא משחק לטובת ארצות הברית של אמריקה ולא ישראל. ברור. היינו צריכים לשבת להם עם הרגל על הגרון עד הסוף וללחוץ. אבל זה לא נעשה, ואפשר לכתוב על זה תיאוריה על תיאוריה על תיאוריה של למה לא נעשה ומי אשם ומה קרה. אנחנו עוד לא, אני לא רואה בעניין הזה סוף, אני רואה בזה רק באמת התחלה של מסע ומתן, שאני לא מבין איך מגיעים לסגירה שלו, ולכן אנחנו צריכים שני דברים. ואני אומר לך, זמרי, שלא לפתוח כל תוכנית בגידוף.
0: הוא לא עושה את זה.
1: הוא לא עושה את
2: זה. אוי, מסכן, הוא נעלב. תקשיב מה אתה עושה, רגע, סנדר, תקשיב רגע. כל פעם שאתה שומע גידוף שלי, או טראמפ, נניח אם הוא קורא גידוף שלי, אז שילך יקרא את קליבאף, ואז הוא יבין שזה לא בדיוק. בוא, תקשיב מה שהם אומרים עליו. עזוב אותך, מה מתרגש מאיתנו.
0: אבל רגע, צריך גם לדייק, שנייה. כי זמרי לא מגדף את טראמפ. הוא בסך הכל מאוכזב מאוד, והוא אומר, ישראל ניצחה במלחמה, ארצות הברית הפסידה לדעתו.
1: אבל אכזבה, סליחה חבר'ה, אכזבה
0: לא מגדף את טראמפ.
1: עם כל הכבוד. עם כל הכבוד, אכזבה זה לא תוכנית עבודה, ואני רוצה להגיד לכם, שראש הממשלה שלנו מנהל את המהלך הזה, בצורה חכמה מאוד.
2: ברור, כי הוא משוגע, יכול להתהפך עליו.
1: גם לא בגלל זה, כי הוא מבין את האינטרסים הרחבים מאוד מאוד שיש לארצות הברית וכמה זה משפיע וכל מהלך וכמה ארצות הברית בממשל הזה בסוף. יש לה חשיבות רבה וארוכה קחור אפילו רק
2: ברור,
1: את העניין של מה קורה בדרום.
2: מה אתה רוצה להרגיז את, את ארצות הברית עכשיו עם טראמפ בראש? תראה איך טראמפ מדבר על ארדואן, אוקיי? היום בלילה לעומת איך שהוא מדבר על נתניהו כל הממשל שלו בשבוע האחרון, ותגיד לי שזה בן אדם שכאילו אי אפשר לגדף קצת.
1: אני חושב שלא ראוי ולא נכון לגדף. יש לו דברים שאנחנו אוהבים יותר ויש דברים בו שאנחנו אוהבים פחות, וזה בסדר. בכללי הנשיא הזה עשה ועושה, אני עוד פעם אומר, קחו רק את מה שקורה בדרום אמריקה עכשיו. אתם חושבים שזה קורה לבד? אתם חושבים שכל מה שקורה מסביב לארצות הברית בדרום אמריקה, אתם יודעים כמה השפעה...
2: אתה חושב שזה קורה בגללנו? מה, שכל הקומוניסטי שם הולכים הביתה ועולים אנשים נורמליים, זה בשביל ישראל? לא, זה בשביל ארצות הברית, די כבר עם ה... כל דבר טוב שקורה בעולם...
1: אבל מה לעשות שיש לזה השפעה מטורפת ואדירה לטובת ישראל?
2: נכון, אבל הוא לא עשה את זה לטובת ישראל.
1: הוא עשה את זה לטובת ארצות הברית של אמריקה.
2: נכון.
1: אבל יש לזה, אבל אף נשיא אחר לא היה עושה את זה, כי זה לא מעניין אותו מה ההשפעה אחרי זה הגלובלית גם עלינו. ויש לזה השפעה, והשפעה מאוד מאוד חשובה. ואתה יכול לשאול מי שר החוץ ועד ראש הממשלה. ולכן ראש הממשלה מנהל את זה בצורה חכמה מאוד, איך הוא מנהל את המערכה הזאת מול הנשיא, לא כי הוא מפחד שהנשיא ייפול לו על הראש. בוא, הנשיא כבר דיבר עליו וכבר אמר עליו את כל מה שכבר היה צריך להגיד.
0: זה שהמשטר באיראן לא הצליחו להפיל אותו, עוד לא אומר שישראל מתנתקת מארצות הברית ומהנשיא הזה.
2: נכון, לא אמרתי שצריך להתנתק. אני רק אומר, בסוף זה המשפט השחוק והמשעמם של כגודל הציפייה, גודל האכזבה. ומי שבנה את הציפייה, אריאל סנדר, זה קודם כל דונלד טראמפ, מיד אחריו אתה, אוקיי? ומה לעשות, כשיש ציפייה מאוד גדולה מבן אדם, שאני תמיד אמרתי על טראמפ, שכל הזמן אמרו על האינטרסים שלו, האינטרסים שלו, אתה יודע מה אמרתי עליו? למה אתה אף פעם לא מדברים על איפה הלב, הראש של דונלד טראמפ נמצא, שהוא יודע להבדיל בין טוב לרע? חייב להגיד שבמובן הזה, במובן הזה של איפה הלב שלו, שהוא יודע להבדיל בין טוב לרע, הוא מאוד מאכזב, כי בסוף זה באמת מתגלה, כי הכל רק אינטרסים, וכרגע האינטרסים הם לא לטובת ישראל.
0: אני לא חושב כמו זמרי, רק שיהיה ברור, אני לא רואה את הדבר
1: הזה. אני רק רוצה
0: להגיד שצריך לנתח את זה בצורה קרה ולא בצורה חמה.
1: דרך הקור של פתחי, שהיה לנו חם ונעים במכנסיים ביוני ובפברואר, אז היה נהדר לנו. והוא היה המלך מלכי המלכים.
2: את ביידן גם ניתחתם קר.
1: באמת.
2: למה לא? תגיד לי על ביידן גם, חבר'ה, תקשיבו. נכון שהוא אמר לנו דונט ואל תעשו, אבל אתם צריכים להבין את האינטרסים של ארצות הברית. כשיש את השבעה באוקטובר, היא צריכה לשמור על ככה וככה. הוא עשה את זה קר.
0: שנייה, אני רוצה לענות לו. קודם כל, זה שאתה מעלה כל פעם את ביידן, עושה צדק עם העניין הזה, כי אז טראמפ יוצא באמת גדול לעומת...
2: מול ביידן, כן.
0: לא, אז אני אומר, שנייה, אז אני אומר, גם גודל האכזבה לא יכול להוביל אותנו ל... לא, אני לא חושב שאתה מגדף את טראמפ, אבל אתה מאוד מאוכזב. סבבה, לא, אבל זה מעניין, כי אנחנו מדברים עליך. אתה מאוד מאוד מאוכזב, ואנשים מאוד מאוד מאוכזבים, אבל זה לא יכול להגיע למה שנתניהו מגדיר קריאת החבל.
2: מי ידבר על זה בכלל?
0: שנייה, לא, אנשים ממש ממש מתפחים.
2: מי, יש אנשים שאומרים, בוא נתנתק מארצות הברית?
0: לא, אבל יש אנשים שאומרים, הנשיא הזה מטורלל ולא שפוי, ויש לו משהו בראש, הקופסה שלו לא עובדת, ודברים כאלה ואחרים. אני חושב, שנייה, אני חושב שכשמסתכלים על הסך הכל, ונתניהו מסתכל על הסך הכל, הוא אומר, לא קיבלתי את מלוא תאוותי תאוותי ומלוא תאוותי הוא חלום שהוא באמת ממדף המדע הבדיוני בספריית הוידאו. לא קיבלתי את זה, קיבלתי משהו שהוא טוב, קיבלתי משהו שהוא איתי, קיבלתי משהו שאני זה, אבל צריך להמשיך להילחם בכל הזירות שבהם אמריקה של טראמפ דחפה אותנו, וזה המצב.
2: אבל מי אומר
0: זה
2: שלא?
0: זה ציון מאוד גבוה, שנייה, ציון מאוד גבוה ליחסים ולנשיא, וככה צריך להמשיך.
2: שוב, אני אומר, אין בעיה, אי אפשר לפרגן מאוד כשהוא טוב, ולהיות נורא שקולים, וזה שהוא דופק אותנו, זה כל מה שאני אומר.
0: זה בדיוק הגישה שצריך.
2: לא, שוב, קודם כל, מי נשמע, מה אני שר ההגנה, אני כולה אומר פרשן ברדיו, ואני אומר, אם אתה נורא מתרגש מכמה שהוא טוב, אז מותר לך להיות נורא מאוכזב ולהתבאס עליו שהוא רע, זה הכל.
1: אני ממליץ לך, ממליץ לך, להפסיק להאמין, לא להפסיק להאמין בעצמך.
2: סנדר.
1: אני רק לפני, רק השבוע שמעתי את סגן נשיא ארצות הברית מגיב לפרשן אחר, בכיר.
2: כן, אילון מגל. מביך מאוד, סליחה שאני אומר, מביך מאוד. אתה שמעת מה ג'יי די ונס אמר, על מה, הקמנו על הכסף של אותה מדינה? עזוב אותך, הרי אתה היית קורא לזה אנטישמיות אם זה היה דמוקרט, על מה אתה מדבר איתי? וסנדר, סליחה עוד דבר.
1: אני חושב שזה, האמירות שלו הן רעות מאוד, הן רעות מאוד.
2: אז מה? אז הוא מדבר על ישראל, על מה יוקמה?
1: אבל האמירות, זמרי, האמירות שלו הן רעות מאוד, ואף אחד לא מקבל אותן. לא בארצות הברית, ולא פה. ומה שאני רק אומר, מהצד שלנו, הצניעות שלנו מול ארצות הברית היא חשובה. למרות כל מה שאמרת, ויש הרבה דברים חכמים מה שאתה אומר, אני חושב שלשמור על פסון...
2: אז אתה אומר, אל תרגיזו את טראמפ, זה מה שאתה אומר.
1: אני לא אומר לו להרגיז! אפשר להגיד, בוא, כשהנשיא מדבר עם ראש הממשלה, מצדי שהיא לא יהיה צעקות, שיהיה פיצוצים באוזניים.
2: אז מה, על גלי ישראל הוא מתעצבן, על רדיו דרום, לא יודע.
0: צריך...
1: כי כל אחד צריך לשמור על האינטרסים שלו, וכל אחד צריך לראות שעבור מדינתו הוא עושה את הכי טוב.
0: אנחנו בסך הכל חותכים הפסדים, אנחנו לא איבדנו את כל ההון שלנו, זה מה שמנסים להגיד.
2: חותכים הפסדים, אבל לפחות אפשר להגיד שאנחנו הפסדנו, זה הכל. סנדר, בסוף, אם אתה היית עולה פה לאורך כל המלחמה, למה? כי כשסנדר עלה פה לאורך כל המלחמה, אני זוכר את הרעיונות.
0: נכון, והמצב השתנה.
1: מה זה אורך?
2: גרעיני בפנים, פרוקסי בפנים, טילים בפנים. אז עכשיו אתה בא מדבר איתי שקול, אז אולי אתה צריך להיות יותר שקול ברעיון.
0: רגע, שנייה, אני רוצה להגן על סנדר. הוא לא אמר שכל הפרוקסי והטילים...
2: אמר.
0: שנייה, תן לי רגע להשלים
2: משפט.
0: אבל תן לי בבקשה להשלים משפט. הוא לא אמר על הטילים ועל הפרוקסי.
2: אמר.
0: שנייה. אז אני טוען שהוא.
2: סנדר, אמרת או לא?
0: אני חושב שלא.
2: סנדר, אמרת ששלושת הדברים האלה בפנים או לא? רגע, על שלושת הדברים האלה אמרת או לא בפנים?
1: אני לא על הפרוקסי, דיברתי על הטילים.
2: אני מוצא לך... על הטילים נניח אמרת, סבבה?
0: יכול להיות, אני חושב ש... לא, אני זכרתי...
1: רגע, אבל אני עוד לא... חבר'ה, אבל סליחה, אתם עושים סיכומים, ואני עוד לא בסיכומים.
0: אני לא עושה סיכומים, אני רוצה להרגיע.
2: אמרת שהוא לא אמר.
0: לא, כי אני עדיין חושב שהוא לא אמר לטילים, אבל בוא נמצא... הוא
2: אומר שהוא אמר.
0: שנייה, זימרי, תירגע רגע, באמת, זה לא צריך...
2: אומר לך בן אדם שהוא אמר, אתה אומר לו לא אמר.
0: סבבה, אבל אני עדיין חושב שכשברעיונות האחרונים דיברנו איתו, זה היה... שנייה, זה היה בעיקר על הגרעין. אני אומר אבל באופן כללי, גם אם הוא אמר, ומצב השתנה, זה נקרא לחתוך הפסדים. זה קרה לי הרבה בחיים, ועדיין, אני אומר לך, בכל מיני דברים וצמתים, עדיין אתה לא... שורף את כל היחסים.
2: לא, אלוהים, מי שורף?
0: אני אומר לך, בסוף...
2: מי שורף?
0: כשאתה אומר, אי אפשר להתלהב...
2: אנחנו בתוכנית רדיו שמדברים עם המרואיין שעלה והתראיין 20 פעם, הכל טוב.
0: אנחנו מדברים על הגישה שלנו, בסדר? בתוכנית הרדיו מדברים על...
2: מה, טראמפ אכפת לו מהגישה שלי?
0: זה לא עניין שהם אכפת לו, זה עניין של מה היחס
2: שלנו.
1: זה
2: רעיון מוזר.
1: זימרי, סליחה רגע, אתה לא מדבר לעצמך, ואתה לא מדבר לך אפילו, וגם לא איתי.
2: וגם אתה לא דיברת על עצמך כשהבטחת את זה.
1: 100%, בסדר.
2: זה הכל.
1: אבל יש לנו קהל שצריך להבין את מכלול הדברים, ולהסתכל על התמונה הגדולה. אני לא יודע, לא הייתי קורא לזה לחתוך הפסדים, הייתי חושב שרצינו לקבל 100% וקיבלנו 80% או 70%, ואנחנו צריכים...
2: אה, זה באזור ה-50.
1: אני לא באזור ה-50, מה שאנחנו עשינו ביחד עם ארצות הברית של אמריקה, בעזה, לבנון, סוריה ובאיראן, זה לא 50%.
0: זה נקרא לחתוך הפסדים.
2: עכשיו כשאתה מדבר על איראן, באיראן אנחנו באזור ה-50.
0: זה נקרא לך...
1: תקשיב טוב, תקשיב רגע, זה אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך משהו. הדרך מהאמירה שלך או מהאמירות שלך, לאמירות שמי שאשם בזה זה ממשלת ישראל ונתניהו, היא קצרה מאוד.
2: לא נכון.
1: קצרה מאוד.
2: לא נכון.
1: אתה צריך להבין את זה. אתה חייב להבין את זה, כי אנשים לא יודעים לעשות את הדיפרנציאציה בין מה שנכון למה ש... בין האמת לאמת הנתפסת. ובאמת, מדינת ישראל עשתה פה מהלך מטורף ביחד עם ארצות הברית. ארצות הברית הייתה איתנו ביחד בתוך המערכה הזאת שנה וחצי, עם כל הכבוד לכולם. אז לא, אבל תבין, ככל שאנחנו מתגנים את עצמנו באמירות הזה, באמירות הללו, אנחנו פשוט פוגעים בעצמנו.
2: בסדר, אם צריך לשקר לעצמנו, אני גם יודע לעשות את זה. אם זה העניין, תגיד לי, נגיד שהכל סבבה.
0: זמרי, מצד שני, שנייה, קצת. רגע, חבר'ה, שנייה. מצד שני, זמרי, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, נגיד כשאתה מדבר על הבחירות, אייזנקוט ובנט לא היו יוצאים למהלכים האלה, ואז כשזה מגיע להכיר בטוב הזה שקיבלת מטראמפ ונתניהו,
2: אתה לפני שנייה אמרת שאני אמרתי שישראל ניצחה במלחמה וארצות הברית הפסידה, איך זה קשור?
0: אבל גם את זה הערנו לך פעם שעבר. אם ישראל ניצחה במלחמה, אז לטראמפ יש חלק בזה, והוא לא המפסיד הגדול.
2: אמרתי 50%, זהו, זה הכל. טוב, יאללה, שיאמם אותי כבר. אריאל סנדר היה מעניין איתך, אבל תודה רבה. פחות. תודה סנדר, ביי.
1: תודה בך.
2: שלח את הרעיון לטראמפ. יאללה,
0: הכל בסדר,
2: צא להפסקה ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
11: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
16: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
17: כוכבית 9699.
18: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליטה. תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
19: כמו מה? תוצאות? משחקים?
18: כן.
19: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
18: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
20: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
21: ולאורך כל המונדיאל.
22: בחסות?
23: איזו עוצמה!
24: לקבוצה שלכם יש פורד?
25: לנו יש פורד על כל השאר.
24: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
26: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
27: פתחי מזמרי
0: כן.
2: טוב, חסימות אתמול, צריך להגיד, לא היה הרבה זמן בסוף, נכון? כאילו, לבנט היה שעתיים וחצי, אבל לרוב היה איזה שעה, היה מעצבן מאוד, גם אישה נפצעה, אישה בהיריון נפצעה בינוני.
0: גם הלכו מכות.
2: הלכו מכות. הלכו מכות, זה גם, זה אירוע. זה נורא, אבל אני זוכר שאז כשהלכו מכות, ראית ישר מי הלך מכות, היום מוטי אלמוז אמר ברדיו, מה אתם חושבים, שאם יחסימו את הכביש לא יצא אותו הראשון עם נבוט יוריד בראש? לא זוכר, זה מותר אלמוז?
0: אני יכול נשמע. להגיד לך גם באופן אישי שאז פחדתי לצאת מהרכב גם כשהוקבתי בקפלן, כי אווירת האלימות והאיומים נכון. הייתה הרבה יותר גבוהה.
2: לא, וגם על חרדים פחות, אתה יודע בסוף צריך להגיד את זה. לא שנייה ששנינו חושבים שצריך להעיף חוסי כבישים.
0: הם לא יפרקו לך את הצורה.
2: זהו, החרדים הם מגזר שאם אתה יוצא עם נבוט, אתה כנראה תרביץ, לא תרובץ.
0: בכל מקרה, אנחנו נגד באופן גורף. מי שחוסם כבישים, לפרק אותו ולהעיף אותו מהכביש.
2: לא.
0: אחרי 15.
2: אז אני לא באופן גורף. אני, איך שהיו עם קפלן, ככה צריך להיות. אני אין אצלי מעכשיו. חבר הכנסת משה סעד, הליכוד, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
28: בוקר אור לכם, למאזינים.
2: איפה אתה במחלוקת הזאת באמת של עכשיו פתחי אומר מי שחוסם
0: לא אמרתי זה גם אז אני פשוט חבל שהמשטרה לא ישמע גם אז אבל
28: אני עם פתחי כי אחרת נמצא את עצמנו במדינת כל פקקע תקשיב אנשים לא יוכלו לצאת מהבתים כל אחד יפקוק את הארץ על כל מה שבא לו וזה אינסופי במדינה שלנו
2: אז אתה תומך באפרטהייד
28: זה בלתי מתקבל על דעת אני חושב אני אומר פתחי צודק אין דין אחד לכולם. זה שקלקלנו, זה שקלקלנו ולא עשינו בקלפן, וזה לא תקין, זה קלקול. אנחנו השלטון, אנחנו צריכים לדאוג, דין אחד לכולם, מי שפוקק משלם, לא יכול להיות שבעיניו קופת הכביש, והמשטרה לא תאכוף את זה.
2: ואם נניח את החוף רק על חרדים?
28: אין, אז זה לא אמור להיות, זה לא אמור להיות, אמורים לאכוף על כולם. עכשיו, זה ששר בממשלה הולך וחוסם את הכביש, זה לא תקין.
2: נכון.
28: זה לא תקין בעליל.
2: נכון.
28: עכשיו, זה הפרת הסדר הציבורי, זה מונע מאנשים, מחיילים לחזור הביתה, זה מונע מאמבולנסים לנסוע, אמיתי זה מונע. ולכן אין אפס סובלנות כלפי אף גורם.
2: אז איפה זה עוצר הגישה הזאת? מעניין אותי במובן של, אתה יודע, עכשיו יכולים להחליט, לא, זה קורה כל הזמן בבגץ. כמו שאמר שי ניצן, תקדים צריך להתחיל איפשהו. אם התקדים תמיד יתחיל במשהו שהוא חרדים, ימנים, זה בסדר מבחינך.
28: לא, אני אומר, אני בסוף מסתכל למרחוק. אני לא מסתכל למה עשו לי. אני מסתכל למרחוק ואני אומר, אנחנו צריכים לגלות אפס סובלנות לעבירה על החוק. לא משנה מי איזה צד שעושה את זה. עכשיו, אתה צודק שהיה עוול נוראי. ולא אכפו כלום, אבל אני מסתכל מהחוק, כי אני יודע שעוד כמה חודשים אנחנו ביום שאחרי גלי, ויום אחרי שמי טייסמן, ויבוא יועץ משפטי הממשלה, ראו שמייעץ, ופגיד המדינה, אני אופטימי מאוד, וכמו שחוק מחש עבר, על הפעם וחמתם גם של הימין שאמר לי שזה לא יקרה, ושבגץ יעצור את זה, אותו דבר בעניין הזה, זה יקרה, ובעזרת השם,
2: רגע, בגץ עוד לא דן בזה, לדעתי, לא?
0: גם אין אף חוק שהם לא יודעים לעקוף אותו באיזה עילה.
28: קודם כל, תרשה לתקן אותך, בגץ דן בזה. הרי הוגשה עתירה, בין היתר מי שהגיש, אולי אתה מכיר את השם שלו, אלשך. אבל אלשך היה חלק מהבגץ, שהוגש, אלשך שהוא עבריין בשירות החוק, שיודע שהוא האיש הולך להיחקר על ידי מחס חדשה, הוא הגיש בגץ, השופט שטיין קיבל את זה, ואמר להם, תקשיבו, אין צד ביניים, והדיון קבוע ל-2027, במילים אחרות, תמנו, תחוקקו, הכל בסדר,
0: תרוצו
28: קדימה.
0: לא, אבל מה שזימרי אומר, זה מה שאנחנו רואים לאחרונה הרבה ברשתות, שיש לימין כמה חודשים להיות בשלטון, ואחר כך הכל יתהפך וישתנה, ואז אתה תקבל פה גם משטרה, גם אכיפה בררנית, גם רדיפה אחרי פוליטיקאים, אחרי אנשי תקשורת, סגירת כלי תקשורת וכו'.
2: וגם אז אתה תגיד, זה עד החבר'ה, נכון שאנחנו לא בשלטון.
28: לא, לא, לא, לא.
2: סוגרים את, צריך שהחוק יהיה.
0: זמרי, בקיצור, רוצה פה קפלן 2, שנה וחצי של חסימות.
28: אל תנסה להפוך אותי לפי נפש, אני לא כזה. אני קודם כל אומר לכם, שבניגוד לנבואות זעם, בעזרת השם נשאר בשלטון, נכון, צריך לעבוד על זה קשה, אנחנו, יש שעננות בציבור שלנו, אבל בעזרת השם נשאר בשלטון, בעזרת השם אנחנו נתקן את מערכת המשפט מקצה לקצה, ונחליף 9 שופטים, ויועץ משפטי לממשלה, ופקיד המדינה, ונאכוף את החוק כלפי כולם, גם כלפי עצמנו, כן?
2: אבל...
28: גם כלפי חרדים. כלפי כולם.
2: שמעתי אותך היום ברדיו, שמעתי אותך מדבר על חרדים, אני מבין גם את המחלוקת הגדולה וחוק הגיוס והכל. אבל אתה מדבר עליהם, אתה אומר כזה, סעדה, יאללה, יאללה, 3 שנים מאיימים להפיל את הממשלה, הם לא יפילו.
28: לא,
2: אני מוסיף את המנגינה שלי, סליחה שאני אומר. המנגינה שלי, אבל אתה אמרת כבר 4 שנים מאיימים לפרק את הממשלה, אין להם את הסוג של אליהם, זה מה שאמרת.
28: אתה, תקשיב, אני קיבלתי כל כך הרבה תגובות מהרעיון הזה שאמרו לי, איך אתה נותן לגיטימציה לחרדים? זה היה תגובות שקיבלתי, אתה יודע, מרוקדי מה יפית.
2: אני רק אומר לך, אני כאילו ראיתי את זה.
28: אז אני אומר לך, מה אני זימה אותי? אמרתי מצד אחד, המעצרים האלו הם מעצרים שמלבים את יש השנאה, ובכוונה הגעתי יותר אותם כדי ללבות את יש השנאה, והם לא מגייסים אף אחד, הם מגייסים שנאה לעם ישראל, ולכן אני נגד מעצרים של אף אדם. אסור לעצור חרדים, נקודה סוף. בכלל, אני גם נגד תפיסת עולם שלא צריך לעצור אף אחד בשביל להתגייס. זה לא מגייס אף אחד. זה אחד. דבר שני, אמרו לי, לא יעבירו את כל חוק פיצול תפקיד היום מה שחרדים. אמרתי, תקשיבו, הם יעבירו, כי הברית שלנו היא ברית ערכית. וכמו שאמרו לי בחוק מחד, בהתחלה, גם ניסו להגיד, לא נעביר. אמרתי, סליחה, אמרתי, אתם רוצים שאני אלה קודם, אני אגיד, אתם נותנים מתנה לגלי? הרי מי רוצה את החס? מי לא רוצה שיהיה חוק מחד?
2: אני איתך. אבל אז למה אתה אומר עליהם כאילו הם סתם מאיימים? זה סתם, אתה יודע שזה לא טוב לגוש.
28: לא, הפוך. אז אני שנייה. ואני צריך לשכנע את החרדים שהם תפחו בחוק מחש. זה מה שאמר, זה גם הדוגמה שנתתי ברעיון ברשת ב'. אמרתי בדיוק את אותו דבר, אמרתי, תקשיבו, החרדים יצביעו, כי הם אמרו לי לא יצביעו על פיצול תפקיד הימש. אמרתי, תקשיבו, זה לא יעזור לכם. החרדים יצביעו איתנו על חוק פיצול תפקיד הימש, תרשום את מה שאני אומר לך. ונעביר את החוק הזה. כי הברית היא ערכית, היא לא אינטרסנטית, והם יודעים שחוק הזה חשוב להם, הרי מי יוצר את המעצרים? מי מלבש את השנאה? מי מונע מאיתנו באמת לייצר חוק גיוס טוב? גלי, עכשיו יוצא את זה במכוון כדי להפיל את הממשלה, אתה יודע את זה, לכן היא עכשיו מנסה כמה שיותר ללחוץ על הכפתור, ולכן מהמקום הערכי הזה, זה אינטרס שלהם, הוא אומר לי אבל הם איימים, אמרתי לו, עזוב את האיומים האלו, אני כבר רגיל לזה.
0: כמה חרדים הוקבו עד היום? כמה חרדים נעצרו עד היום, אתה יודע?
28: לא יודע להגיד לך את ה...
0: זה לא מדהים שאתה לא יודע דבר כזה? לדעתי מתחת, לדעתי, אני לא, יכול להיות שאני טועה, אבל לפני איזה 2-3 לדעתי באזור ה-20.
2: לא, מה יש לך? רק באזור של... מה יש לך? רק בסולברג, רק בסולברג.
0: לא, בסולברג זה אירוע אלים, מה זה?
2: לא, מה זה? זה לא אירוע שונה מטלי גוטליב.
0: לא, אז אני אומר
2: לפני... 65 לדעתי נעצרו בסולברג.
0: רגע, ולפני סולברג, אתה יודע?
2: הרבה, מה יש
0: לך? לא, אני חושב... לא, בסוף נעצרו.
28: לא, אני אגיד לך, איפה הבעיה, ואני רוצה להסביר לכם. תקשיבו, איפה הבעיה? היום אתה עוצר, מעכב מישהו על דוח תנועה, כמו שקורה לכולם שקבלים דוחות. אוטומטית היום הוא עולה לו על המסות, הוא חייב לעצור. זאת אומרת, עכשיו, ובעיניי זה דבר, בן אדם הולך ללמוד תורה בישיבה. חצה את הכביש שלו, בסדר? מקלוטים לו דוח תנועה, ראוי עד כאן. עכשיו, ברגע אוטומט, לשוטר אין שיקול דעת בשלב הזה, שוטר צריך לעצור אותו בעיניי, זה דבר לא נכון.
2: מאות חרדים נעצרו, מאות חרדים נעצרו. עכשיו תקשיב, ההפגנות של החרדים קורות בערך, לדעתי היו 4 הפגנות בערך, אוקיי? ב4 הפגנות האלה נעצרו יותר ממה שנעצרו בכל קפלן.
0: כן, אבל לא על הריקות, אני מדבר על הריקות.
2: לא, על הריקות, אתה מדבר, חשבתי שאתה מדבר על הפגנות.
0: לא, על הריקות.
2: לא הבנתי.
0: לא, אני שואל אותך. לא, על הריקות, לא הייתי מובן, אני שואל על הריקות. המספרים הם מאוד מאוד נמוכים.
2: יש כרגע 45 בכלא 10, זה מה שאמרו.
28: לא, אבל תקשיב. זה לא רק מספר. תחשוב שעל כל דוח תנועה אתה יכול למצוא את עצמך עצור לילה. זה נראה לך הגיוני.
0: יש גם עריקים חילונים.
2: כמה?
0: לא, לא יודע, יש לוחדי עריקים, יש תעשייה שלמה של תפיסת עריקים. מה
2: קשור?
0: אני רק אומר
2: את זה, כבר אין את זה, בפתחי.
0: לא, אני רק אומר, סעדה.
28: מי שרוצה לצאת יוצא מהשירות. אני אומר, כתפיסת עולם, גם חילוני שלא רוצה לגייס, אני לא רוצה לעצור אותו. אני אומר, מי שלא שירת, לא קיבלת, תיתן תמריצים כלכליים למי שמשרת, סנקציות למי שמשתמט. זה הנכון
2: בעיניי. ממשלה הבאה, יש בחירות, רגע, תקשיב. יש בחירות, ואתם מנצחים, ויש לכם 64 מנדטים, אוקיי? ובא, רגע, ובא אליכם אייזנקוט ואומר, תקשיב, בואו נקים ביחד איתי, לא עם החרדים, ואז נוכל להעביר איזה חוק גיוס שאנחנו רוצים וזה, החרדים יישארו בחוץ בממשלה הבאות, אתם מקבלים אותי עם 16 מנדטים, אתה לוקח?
28: הגוש הזה, הגוש הזה שהוא גוש ערכי אמרתי, ולא ברית אינטרסים, ברית ערכי, אנחנו חייבים לפעול לשמר אותו. אנחנו חייבים לשוב...
2: גם במחיר של פשרות כואבות למען החרדים?
28: אנחנו מוכנים להתפשר. אני מוכן להתפשר, אבל מה זה פשרות כואבות? תגדיר, זה סיסמה.
0: פשרות כואבות זה שאתה לא תגייס חרדים ותיתן כסף לאלה שכן מתגייסים.
28: אז אני חושב שגם החרדים מבינים היום שהמדיעות השתנתה אחרי 7 אוקטובר, והם מבינים שכן צריך, הם אומרים לי בעצמם, משה, אתה צודק, לא שירת, לא קיבלת, אבל לתמרץ את המשרתים, זה מקובל עלינו. זה גם יותר נכון לנו מאשר סנקציות שהם לא...
2: אתה צריך אנשים, לא כסף.
0: זה לא הפתרון, אבל סעדה.
28: לא, אני חושב, זה הפתרון. ברגע שתיתן תמריצים כלכליים, אתה תגייס אנשים, כמו שראש הממשלה עשה עם האישה החרדית, והוא הצליח בענק, אותו דבר נעשה עם החברה החרדית, ואני אומר לכם, זה הפתרון, יש לי תמיכה מהחברה החרדית, ואת זה נעשה, וזה מקובל על כל חלקי החברה.
0: זאת אומרת, חרדי שלא לומד תורה, והוא לא תלמיד גדול ותלמיד זה, והוא לא צריך את הכסף שלך, הוא לא מתגייס, כי לא בא לו. הוא יכול להסתובב ברחובות ולא מתגייס.
28: אני רוצה להפתיע אותך, גם חילוני, שלא רוצה להתגייס, ולא בא לו, הוא הולך לפסיכיאטר, משלם לו בזה כמה מאות שקלים, והוא לא מתגייס. בדקתי את הנתונים, יש אלפי כאלה.
2: כמה?
28: בדקתי מאלפים.
2: כמה יש כאלה?
28: זה משהו כמו 3,000-4,000. עכשיו, בדקתי אם אנשים האלה אחר כך מקבלים ביטוח לאומי כפגועי נפש. ממש לא.
2: לא.
28: כולם בריאים ושלמים. ולכן, אז מי שלא רוצה להתגייס לצהל, לצערי הם יכול לא להתגייס.
0: הנפשי, זה נכון, זה תמיד המפנת.
28: אני אומר כתפיסת עולם. לא שירת, לא קיבלת, אתה תגרום לכך שאנשים ירצו לשרת, ולשם אני רוצה
2: לך. חבר הכנסת משה סעדה, ליכוד, תודה רבה לך.
0: תודה.
28: תודה רבה לכם.
0: שאלנו אותו על משפט נתניהו.
2: יש לנו תעלה. נכון? יש לנו את הלחק. טוב, עוד מעט נדבר עם נציג מפלגת הדמוקרטים על מה שקורה שם, על האשמות החמורות של רונן צור, שהחזיק בערך 4 דקות בפוליטיקה הארצית. נדבר איתו על זה, ואולי נדבר קצת על מה הוא מתכנן לי בהמשך, נדבר עם תומר אביטל. ואיילה חסון תהיה פה ודילמה, תשארו.
0: מי מתכנן לך? תומר אביטל מתכנן?
2: הוא זה קרא לסגור את ערוץ 14, הוא לא יודע אם קרא לעצור אותנו, אבל הוא גם קורא
0: לא, לטפל בנו. לא, לדעתי אתה תוכל להסתובב חופשי ברחובות.
2: לדעתי, לפי שעות מסוימות. יאללה, ביי.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
26: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
22: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
23: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
25: אז איך מסירים שיער היום?
29: סנסי לייט פרו. ככה מסירים היום שיער.
30: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
31: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
11: ירושלים, אנחנו התחדשנו, עכשיו תורכם. אולם תצוגה חדש של אופל נפתח ביד חרוצים 9. בואו להכיר את מגוון דגמי אופל. ועכשיו, אופל פרונטרה במחיר מיוחד, החל מ-129,990 שקלים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: טוב, דיברנו אתמול על סערת נמרוד שפר ורונן צור, באמת אירוע נחמד. אבל רונן צור מודיע אתמול על פרישה ואומר, מפלגת הדמוקרטים, אני חשבתי שאני בא לשמאל הציוני הישן, אני גיליתי מפלגה שקרובה לאופר כסיף.
1: שגם עושה מהלכים, בוא נעשה, מהלך מטורף מה שעשו שם.
0: מה?
1: אצל נמרוד...
0: זה עכשיו לא, נראה לי זה לא קשור למרואיין, אבל כן, האלה הוציאו פוסטים נגד עצמם, לא משנה. מועמד נוסף במפלגה הזאת, שמתמקד, איך לא, בערוץ 14, הוא אומר, אנחנו נרסק את ערוץ 14, הוא, תומר אביטל, יזם חברתי, הוא מתמודד לפריימריז בדמוקרטים, בוקר טוב, תומר.
1: בוקר טוב, תומר, מה נשמע?
2: בוריים טובים, רק תיקון, אני לא אסגור את ערוץ 14, אני אסגור, אנחנו לא נרסק, אנחנו נאכוף את החוק הקיים, הרשות השנייה אמורה לקנוס על פייקים, היא נתנה לכם תור, אתם גם מוגדרים
0: ב-14, תן לך לי שאלה, עוד לא, רק התחלנו, דחפת בוריים, עוד לא דיברנו על זה שאתה קורא לזה בוריים.
2: יש פה אנשים עם ילדים קטנים שקמים מוקדם.
0: תקשיב רגע.
2: רק לסיים, רק אני, כי אתם מוצאים אותי הרבה פעם מקום, לא צריך לסגור כלום, צריך לדאוג ששקרנים בכל כלי התקשורת ישלמו, צריך אכיפה שוויונית.
0: אמרת משפט.
2: אכיפה על פרסומות סמויות, אתם יודעים, אתם נכנסים בערוץ 14.
0: לא, רגע, לא, אתה לא תתחיל את המשפט ואז אתה תפתח להיות פסקה. רגע, עזוב, שנייה. אני רק שואל,
2: קיבלתי.
0: אתה לך עמותה שקוראים לה שקוף, נכון? שפועלת לשקיפות.
2: גוף תקשורת עצמאי שעדיין אני עשיתי ברגע שהזדהיתי פוליטית, הם עדיין עושים...
1: די, תומר, לא נאום,
0: אבל בכלל, אי אפשר כאילו ככה, שנייה. עזוב אותך רגע, בוא נדבר דוגי. הדברים, אני זוכר אותך, תומר, אני זוכר אותך, עקבתי אחריך, אתה גם היית עולה פה בתוכנית הרבה, היינו מדברים. אני לא זוכר שנניח נושאים של... סתם, בוא נניח על משהו קליל שזרקת עכשיו, פרסומות צמויות, אוקיי? אני לא זוכר שזה נושא שהעסיק אותך נורא ב-12. או ענייני פייק, נניח, אני ראיתי אותך מדבר הרבה על הפייקים של 14. לא ראיתי נניח איזה קטע שלך מדבר, תקשיבו, הפייק של כוח 100, חייבים עליו לקנוס, להעיף, למה מרגיש לי אבל שנורא אכפת לך מערכים כשהם קשורים לערוץ 14, לא לערוצים אחרים שאתה אולי קצת פחד מהם?
2: הפסקת לעקוב אחריי, אני ליטרלי השבוע יצאתי נגד 12 שפרסמו את הכתוביות השקריות על טראמפ, אין לי שום חיבה לקוקה קולה 12, הם מזמן מחרימים אותי, לא מזמינים אותי, בגלל שהם יודעים שאם אני אהיה בכנסת, אני אפגע במודל
0: אישי שלהם,
2: אני בעד. ברור שכתבתי, בדקתי לעובק, הגיע זמן שנדבר על זה רגע, רוצים?
0: בוא, יאללה, בוא.
2: כי מה שקורה שם זה אחד השקרים הכי מטונפים שיצאו מהמסך שלכם.
0: מה, וואלה, כן, אוקיי.
2: באמת, אני בדקתי, גיא פלג לא שיקר, הוא הביא את העובדות, ומה שהיה ידוע נכון לזמן פרסום התירוץ.
1: ממש לא.
0: הוא אמר, רואים בסרטון.
1: רגע, תומר, הוא במקרה תובע אותי, אז אני יכול לספר לך על מה יושבת כל ההגנה.
2: תתחיל אתה ואתה עוד 30 שניות.
1: קודם כל, סרטון שמורכב משני סרטונים שונים, שמתאר פעולה מסוימת, זה כבר פייק מטורף, זה אחד. דבר שני, יש שם התערבות ותשטוש לכאורה של המעשה שלא היה ולא נברא, כך שהוא מייצר מצג שווא שכאילו הוא ראה את המעשה, את מעשה האינוס. אז אני, אתה יודע, אני עובד כבר חודשים, אני פחות כותב בטוויטר, בפייסבוק, עובד כבר חודשים על כתב ההגנה ועל כל הקייס הזה. אז לא נפלת על איזה מישהו שהגיע

0: מאזינות ומאזינים. אגב, צופים בנו?
1: כן, בפייסבוק.
0: הסרטון אכן היה ארוך. זה החיבור של שני סרטונים, שניהם אמיתיים, ונכון שהתיאור של החיפוש בעצור, שנייה, הוצמד סרטון של עצור אחר ביום אחר.
1: רק זה? רק זה?
0: שנייה, שנייה. עד היום אנחנו לא יודעים מי חיבר את הסרטונים לאחד. זה פאול, אבל תקשיב, זה עריכה.
1: למה אתה קורא לזה פאול? רגע, רגע, רגע.
2: מה זה פאול?
1: למה אתה קורא לזה פאול? מה זה, באיזה עבירה קטנה במושבה?
2: כל עיתונאי סוג זין יודע, רגע, אבל תומר, כל עיתונאי סוג זין יודע שבמקום לרוץ למסך, אתה עושה בדיקה וחצי. לכן המעורבות שלך היא מטורפת בעניין הזה. חוץ מזה, אמרתי לך, גם היה את עניין התשטוש. של תשטוש המעשה לכאורה ומצג השב שהעיתונאי אומר שלכאורה נראה שהוא ראה את המעשה ובזמן אמת תחזיר את עצמך לפרשה בזמן אמת אתה חושב שהלוחמים שלנו אונסים מחבל נוחבה אני כבר לא אומר על מה שילמו החטופים אבל בוא אתה
1: זה פאול
0: אני עולה כדי שתנעמו תנו לי 20 שניות רק להגיד שבמועד הפרסום היה חשד להחדרת חפץ לפי הטבעת רואים בוודאות התעסקות מרובה בעציר במכנסיים שלו
1: לא לא רגע זה לא נכון יש מגנים יש מגנים אי אפשר להגיד שקרים
2: רק שניתן בוא ניתן לו בעניין
0: תגיב לי בסוף הרופא שטיפל בו אמר שהעציר היה זוק
1: מאיזה ארגון הרופא
0: והוא מתקשה לראות
1: מאיזה ארגון הרופא
0: רגע, תן לי סם.
1: מאיזה ארגון הרופא? רק שאלתי שאלה, תענה.
0: תן לי סם.
1: מאיזה ארגון הרופא?
0: חד משמעית. אני לא יודע למה הוא משוייך.
1: אתה לא יודע למה הוא משוייך? אתה רוצה שאני אעזור לך?
0: תעזור.
1: האם אין שום קשר לארגונים כמו רופאים למען זכויות אדם, ארגונים שמזוהים פוליטית ופועלים במשך שנים לפגיעה בחיילי צה"ל?
0: אתה אומר שהרופא שיקר נגד חיילי צה"ל כדי מה להוציא את דיברתה של ישראל.
1: אתה יודע מי מוציא
0: את הדיברתה
1: של ישראל? תן לי לחש ערוץ 14.
2: תומר, זה לא רלוונטי, אתה יודע למה? כי אישום חמור באונס של חייל את מחבל בזמן מלחמה, זכאי לחקר שמתחיל בזה שאם אתה מקבל שני סרטונים שני תאריכים שונים אתה אומר מישהו מהנדס לי פה
0: אחי,
2: את הסרטונים אז רגע
0: באמת,
2: לא
0: אחי,
2: אני,
0: אחי,
2: אבל תלמד עיתונאות עיתונאי מובן. תקשיב גופי תקשורת גם 12 גם 13 גם 14 שנייה תומר תן לי השני משפט לא שנייה גופים ניו יורק טיימס מה שאתה רוצה לא רצים לפרסם כל מה שנותנים להם אחרת אנחנו נהיה פה בכאוס ובסדום ועמורה אז אפרופו סדום ועמורה ומעשים מיניים חמורים כאלה, אתה לא רץ לפרסם לפני שעשית בדיקה. מה שעשה גיא פלג, זה רץ לפרסם. רץ, באמוק, עם הקריינות. אסור לי להגיד עסקה לא עסקה, אבל אני אומר לך, תומר, שכשאתה מוריד את הסטנדרטים העיתונאים, כי זה מדובר רק במשהו שהוא מגיע ממחנה שלך ומסכם את זה בפאול קטן, אנשים לא יקחו אותך ברצינות, בלשון המעטה.
0: על זה שהוא שילב, שוב, לא על זה משמעות בפועל, לכך שהוא שם סרטון אחר, אבל, הוא צריך להתנצל על זה, וזאת הייתה טעות.
2: יש לזה משמעות, יש לזה משמעות, כי אם אתה עיתונאי שאומר, נתנו לי שני סרטונים, יכול להיות שלמישהו יש אובר מוטיבציה לחזק את האישום. טוב,
0: ושאלה שלהם על זה, אבל שנייה, אתם ראיינתם מישהו לפניי ואמרתם, למה אתה עושה את זה, זה לא טוב לגוש. אתם מרצים לי על עיתונות.
1: לא, אבל אני גלוי, אני לא כמוך. רגע, מה זאת אומרת? אתה גם חלק מגוש. מה זאת אומרת? אני איש תקשורת ימני שתומך בגוש הלאומי ועושה כל העבודה שלי בסוף לגרום לאנשים לא לפחד, כי זהו, אתה בעיניי לא באמת איזה כאילו משהו ענק בשמאל, אבל כאילו להזהיר אנשים מהסכנות שתמונות בראש של אנשים כמוך. מה זאת אומרת? שאתה בסוף איש כאילו שקוף, בסוף המטרה שלך בחיים היא לרסק את הערוץ תקשורת טלוויזיה היחיד שיש לימין שיכול להזדהות איתו והוא מרגיש שהוא חלק ומשקף אותו. זה המטרה שלך בחיים. טוב, זה מדהים.
0: I24 זה לא ימין?
1: לא.
0: ישראל היום זה לא ימין?
1: לא.
0: מה הם?
1: לא.
0: הם לא ביביסטים, מה הם?
1: כן, אוקיי, אוי, ביביסטים.
2: מה הבעיה שלכם
1: ערוץ 14? רגע, שנייה, בפתח, אני התחלתי את זה. מי שואל אותך כאילו אם זה טוב להיות ביביסטים, לא טוב להיות ביביסטים, אתה קובע, יש הרבה אנשים שמזדהים עם ערוץ 14. מה?
0: מה רב ערוץ
1: 15? האמת שאני לא צופה, האמת שאני לא צופה, אבל רגע, שיהיה גם 15, למה אתה בוחר איזה ערוצי ימין? זה כמו שבימין אתם רוצים לקבוע לליכוד מי יעמוד בראשו, אז עכשיו אתם רוצים לקבוע לימין איזה ערוץ טלוויזיה הוא יראה?
2: מה זאת אומרת, הוא רך מדי, ערוץ 15 בעיניי בימין, מבחינת הזה, נגיד סיכור כמו, שערות כמו כוח מהפץ' משיח, כל הדברים האלה, הוא רך מאוד.
1: אבל למה זה עניינך, תומר?
0: מהצד השני, תנו לו רגע להשלים משפט ולהגיד מה הוא חושב. ערוץ 14, הלוואי, הלוואי שערוץ 14 יהיה ערוץ ימין כמו שמגיע לצופים שלו.
1: מי אתה יודע מה מגיע?
0: הנה, שוב קוטע, נו שוב קוטע.
1: אבל אתה לא יודע, למה אתה קובע? לא, אני רוצה... מה זה, מה שמגיע? אתה יודע על הימין יותר טוב?

0: פה מרואן מהשמאל שאומר לך, שאומר לך שקשת 12 בעייתיים וצריכים לשלם
1: את כל הדבר. אוי, בעייתיים? תראה איך אתה פתאום נוהג ברטוריקה יפה כזאת, זה פאול, הם בעייתיים. למה?
0: למה? אתה יודע? כי כשהם טועים, ב-90% מהמקרים הם מתקנים. כי,
1: תגיד לי, מיכל פעילה, רגע, הנה שאלה. מיכל פעילה לשבוע פרסמה. שלא הגיע אף אחד להלוויה של להלוויה של של הרוג מבין השיטה.
0: כן, דוגמה מעולה.
1: תגיד לי, הציוד של מיכל פעילן שאלה כאיש שבודק פאולים, הוא עדיין באוויר או לא?
0: למיטב בדיקתי, ותן לי את המשפט לפני שאתה צוחק במלגדג. אפשר לסכם אפשר? למיטב בדיקתי, ועדיין לא הוצאתי לזה עומק, לעומק, זה הוסר מהאתר, ניר דבור התנצל, ואם היא לא הוציאה את הציוד, בעיה גדולה.
1: הוא התנצל בשידור גם?
0: שנייה, אני לא יודע, אבל אני
2: כן יודע,
0: אם זה מפריע לכם, אם זה מפריע לך, ואני אומר, אז שקר כזה הם צריכים לשלם, הם צריכים לשלם קנס.
1: למה זה לא מפריע לך אבל?
0: וגם, אני אומר לך שכתבתי על זה, ואני אומר לך, אני כותב על הנושא הזה כל הזמן, ושאם
1: הם לא
0: מסבירים בעת התיקון איך הם ימנעו מטעות כזאת לחזור, הם צריכים לשלם.
1: צריך לרסק אותם אבל?
0: שורה אחת, ערוץ 14, כמעט 500 כשלים מתועדים שעל 490 מהם לא יתקעו.
2: תן לי אחד.
0: השאלה שלי לכם. אחד, בבקשה, ינון מגל, שקיעים מהשבוע. וטורי אמר אצלכם, השמאל רוצה להקים מחנות ריכוז לחרדים. פי גמור, ברדוגו אמר,
1: מה זה פי?
2: זה
1: חבר כנסת אומר, מה אתה רוצה לעשות?
2: זה חבר כנסת שיושב ואומר, מה זה קשור לערוץ?
0: האם המגיש אימת אותו, קטע אותו? טוב, תבדים המון אלה שלכם, הברדוגו.
1: רגע, רגע, לא הבנתי, יש חוקים, רגע, לא, שאלה, הבאת אחד, וטורי אמר, מה אתה מצפה כאילו ש... סתם אני אתן לך דוגמה, רגע, הנה, תן לי שאלה. אהוד ברק אמר שצריך להעיף את נתניהו במקלות ואבנים, והוא אמר גם בריאיון שנתניהו ייזום תקיפה באיראן כמה ימים לפני הבחירות כדי לדחות את הבחירות.
2: רגע, רגע,
1: המגיש ימת אותו?
0: קיבלתי. ברדוגו. אומר בערוץ 14,
2: שנייה, אז אם תן לשמוע.
0: לא, לא, אני אומר, קיבלתי שאתם לא
1: רוצים לראיינים. אתה יוצא פטט על הדבר הזה.
2: רגע, תן לשמוע, מה עוד?
0: תקשיב, תקשיב, אהוד ברק, אגב, תבדיל בין להסית נגד חצי עם ולהגיד שהוא רוצה להקים מחנות ריכוז, אין לכם גבולות, אתם מציפים ומפרקים את המדינה מפנים כל יום ואומרים לי ש...
2: ולתמוך בסרבנות, רגע,
1: זה אמוציה.
2: שנייה, זמר, שנייה, תן לי גם הזדמנות. ולתמוך בסרבנות ולהריח אנשים שקוראים לסרבנות, לשתק את צהל, לשתק את חיל האוויר, לא לעלות לקוקפיטים של המטוסים. רגע, רגע, תומר, אתה קוטע אותי. לשתק את המודיעין של מדינת ישראל, אנחנו רואים גם מה קרה אחרי זה. למה? מישהו שם בפאנלים, הקושמרואים והדנה וייסים האלה, וכל הקרן מרציאנו, וכל המקלה האחידה הזאת, שכשהיא רוצה, היא גם תפרק פה את הצבא. אתה מבין בכלל את המשמעות? זה עומד מול מחנות ריכוז לחרדים? זה לא עומד ברמת העוצמה וחומרת הדברים? זה לא מתחיל להיות כמו זה.
0: לשמחתי שמפרים לכם פייקים והסתה.
1: אבל למה לך לא?
0: ינון מגל, השבוע, תקשיב רגע, יש
2: את דמות פז,
0: המון צופים ומאזינים שלכם, שמעו את ינון מגל אומר שאייזנקוט הציע להוציא את ערך ההכרעה מצהל. איתרנו את המצמח שהוא ציטט ממנו, הוא פשוט חסך את החלק שבו אייזנקוט אומר הפוך. החבר'ה שמאזינים לכם לא יודעים, הם לא יודעים שאייזן מגל אמר שכדי להגן על החרדים שפגעו בבית הנשיא, תן לי משפט אחד.
1: בסוף השאלה
0: היא... משפט אחד. ינון אמר שפרצו... ינון, עכשיו, שבוע שעבר, אומר, פרצו לבית ראש הממשלה בקיסריה וירושלים. אנשים רושומים אותו, מדמיינים, מפגינים, שטופי מוח עם לפידים בתוך בית ראש הממשלה.
1: הם באמת היו שטופי מוח עם לפידים.
2: מה זאת אומרת?
1: רגע, שנייה, רגע, אתה מגדיר, לא רגע, אתה מגדיר, אבל יש מעגל הבטחה שמוגדר, אבל תומר, נשמה שלי, תקשיב, בסוף שומעים אותך, אנשים, ובסוף, אני אומר לך דוגי, אתה יודע מה הם מזהים בסוף? אם אתה אומר, תקשיב, אני נלחם בתקשורת הימין, כי זה הקטע שלי, סבבה, אני זורם עם זה, זה לגיטימי, אבל אתה מציג את עצמך כאיזה משהו, מה שנקרא, משהו, כן, וזה לא שמכך, עכשיו נניח, אני אתן לך שאלה, נמרוד שפר, מהמפלגה שלו, הוא צריך לפרוש, הוא הפיץ פייק מטורף השבוע. מטורף, הוא הוציא מתוך המטה שלו, שרונן צור הוציא נגד... צריך לפרוש או לא?
0: תודה שאתה שואל. הסיפור הזה זה מגעיל, חד וחלק. מיד כששמעתי עליו, אני התקשרתי לנמרוד, פניתי ליושב ראש המפלגה, שאלתי איך דבר כזה קרה. אין מקום לשום קמפיין של הכפשה ולפייק. העוזר של נמרוד, שעמד מאחורי המהלך, התפטר, לקח אחריות.
1: הוא לא ידע.
0: נמרוד, גינה,
2: זה לא הרוח, אתה הראש, אתה השם, כל הדבר הזה, זה לא
0: תופס פה? חצי דקה, חצי דקה, הוא התנצל בפני רונן צור, קיבל אחריות, המשגה עכשיו בהליך, משמעתי, בוא נראה בסוף מה יקרה, עכשיו.
1: אבל מה אתה חושב שצריך לקרות?
0: תנו לי תנו לי עוד משפט או שאין בכם טיפת הגינות.
1: מה אתה חושב שצריך לקרות?
0: באמת, אני פה בנחיתות, מול שניכם. תשבו רגע לקואליציה. יועץ, עבד עם קטר, בזמן מלחמה, מקבל מקלט.
1: זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון, אבל הוא דבר אותך.
0: שנייה, תגיד לי בסוף, ביקשתי, שדבר אותי.
1: לא, אני אשאל להגיד. אנחנו נגד פייק פשוט, תומר. אם אומרים פייק, אנחנו קוטעים אותו.
0: הגיע הזמן, מה יקרה לפייקים שלכם?
1: תגיד לי רגע, עוד שאלה.
2: מי חשוד באונס?
0: משפט אחרון.
1: מי חשוד באונס?
0: יושב ראש ועדת הכספים. ממשיך
2: לנהל.
0: הפשע, כן, אתה אפילו לא יודע את זה.
1: לא, אני יודע את זה, אני מכיר את הסיפור.
2: רגע, מה זה חשוד באונס? אם הוא חשוד באונס, למה אין משפט? מה אתה מקשקש? תגיד, תומר, באמת.
0: תקרא לו מה קרה למתלוננת, תקרא מה קרה.
1: תומר, אתה עכשיו מכריע, כאילו אתה מכריע, אתה גם שקרה לו מכריע שהוא חשוד באונס? תומר, זה קצת פייק, נו. לא,
2: ככה אני מבין גם למה הלוחמים שלנו אנסים. אני כבר מבין למה הלוחמים שלנו אנסים, והדבר הזה מוגדר אצלך כפאול. תומר, שנייה, תן לי רגע, אני באמת לא השתתפתי בדיון, לא השתתפתי מספיק, תקשיב שנייה. תומר, אני אומר לך את זה בחיוך, באהבה. זה הכל עניין של מאיפה מגיע הזעזוע, אנחנו תמיד אומרים את זה. הדברים שבחדשות 12 עולים, או בדמוקרטים או בזה, הם ברמת הפאול שצריך לבדוק, וב-14 מבחינתך, או בימין מלוויצקי וזה, זה דברים שבן אדם צריך לערוף לו את הראש, לתלות אותו בכיתה.
1: שאלה, כשיאיר גולן אומר להרוק את תינוקות מדינה ששולחת חיילים להרוק את תינוקות כדי,
2: הוא יכול לעמוד בראש מפלגה?
1: זה פייק או לא?
0: אוי, איך אני שמח שאמרת את זה.
1: כן, כן.
0: בחיית, אני אתכם המאזינים, וכדים שאתם פוחדים ממני, כי אתם פחדים מהאמת.
1: לא, זה אחלה.
0: רק להשלים את יאיר גולן, אני כבר עונה. רק חשוב לי להגיד שתקשיב, אצלנו שיש כישלון, עוצרים, בודקים, מתנצלים, מפטרים, אצלכם זה מקפצה.
1: פיתרו את העוזר, אחי. פיתרו את העוזר. בואו, פיתרו את העוזר, לא פיתרו את נמרות שפר העיפו אותו. כן, אבל ככה חיות, תדע. רגע, מה עם יאיר גולן ועל הרוק תינוקות כתחביב?
0: מה אתה חושב? הסמס אנונימי זה אייטם במעדורה. ועוד משפט אחד ואז על יאיר גולן, משפט אחד רק על למה 12, למה 14 ולא 12? 12, יש להם חצי מהשקרים המתועדים של 14, כאשר חצי מהשקרים הם על ידי עמית סגל, שבאמת צריך להתפטר. באמת?
2: לא, זה אחלה, סתירה קצת.
1: אבל תן לי יאיר גולן, תן לי יאיר גולן.
2: רגע, איזה שקר, שנייה, איזה שקר של עמית סגל אתה זוכר? תן לי אחד.
0: למשל, שהוא אמר שסיימו עם האורניום במלחמה הקודמת ולא...
1: אתה רציני? מה? אתה רציני? זה כאילו, עכשיו, מה שאתה מכניס לשקרים, זה כמו אלימות מתנחלים נחשב עלייה להרבה. רגע, יאיר גולן, תן לי יאיר גולן.
2: תומר, הוא יתבע אותך, שנייה, הוא יתבע אותך, רק שנייה, הוא יתבע אותך ולא יש הרבה כסף. יש לו הרבה כסף, הוא לא אמר...
1: רגע, יאיר גולן, עם התינוקות, תגיד לי מה אתה חושב על זה, כן.
0: קודם כל, מה שהוא אמר, אני שומע את חזירי מה שהוא אמר זה מדינה שפויה, לא רגע תינוקות, מדינה שפויה, לא דיבר על חיילי צה"ל, תזכורת, תזכורת, חמישה בנים שלו.
1: תמשיך את הציוץ, תמשיך את האמירה. מדינה שפויה,
0: לא הורגת תינוקות כתחביב.
1: אוקיי, האם זה פייק או לא?
0: מילה, הוא אמר שהיא לא הורגת תינוקות כתחביב, לחבר'ה.
2: הוא החמיא לנו, איזה יופי.
0: כשאין מה לענות מצוחקים.
1: הוא התכוון שאנחנו לא הורגים תינוקות כתחביב.
2: הוא החמיא לנו.
1: בוא לתומר, תקשיב, אתה...
2: הוא החמיא לנו בזמן מלחמה.
1: מדהים!
2: בזמן ההרס בעזה, הוא החמיא לנו, היה לו חשוב לעלות ולהגיד.
1: וואו, תומר, אני לדעתי את הנגיע חמישייה הראשונה.
0: למה אתם עושים אותי מהקשר? טוב, אני מנסה להגיד פעם אחרונה את המשפט
1: הבא, שבאמת,
0: אני
1: פשוט
0: לא
1: עלה אליכם,
0: אני לא
1: אצלכם לעולם. לא, נמות מזה, אנחנו רוצים
0: הוא לא שלח את במאשים על הצבא, הוא לא אמר שזה מה שקורה בפועל, הוא הזהיר מהגע למצב כזה, כשעמיחי אליהו מציע להריב את עזה ומוציא דיבתנו רעה, אתם מדברים על מישהו ש-40 שנה סיכן את עצמו בצהל.
2: זה נכון, אבל יש מצב שהוא מטורלל.
0: למרות שאתם ממציאים עליו קונספירציות.
2: תראה, תומר.
0: אם מציע לכם, הממד, אתם יודעים שישראל
2: שם. תראה ניתוח של ערוץ 14.
0: הנה עובדה.
2: תומר, חיים שלי, תקשיב שנייה, תומר, כפרה, תקשיב. ניתוח של ערוץ 14. האיש תרם לביטחון ישראל, האיש היה גם לוחם אמיץ, אז נפש, באמת, אומרים שזה זה.
1: יפה, פסיקת בגץ, כמו שצריך היה לעשות.
2: יפה, אבל כרגע, כשהוא נכנס למטבח הפוליטי, האיש איבד את זה. זאת האמירה הכי, אני אומר הכי, בנחרצות, הכי מזעזעת שנאמרה בזמן מלחמה, הכי מזעזעת.
1: אני אוסיף אתכי, אף אחד לא התכוון שמאי גולן הורג את תינוקות כתחביב, אלא כשחייל צה"ל הורג את תינוקות כתחביב.
2: ולכן אנחנו פה, ערוץ 14 וגלי ישראל ורדיו דרום, פה כדי לשבת על הדבר הזה, ולהפוך אותו לקמפיין, להפוך אותו,
0: מנסים,
2: אנחנו כן, כן, כן, לא יקרה שגנרל בדרגה כזאת יגיד על הלוחמים שלנו ועל צהל ועל המדינה שלנו ועל הממשלה שלנו, לא יצא משפט כזה מהפה שלו, הוא צריך להיות מוקצה.
0: זה התוכנית שלכם, אמרת את זה מצוין, כמו כל ערב, אתם מנסים לפלג בינינו, כדי שיותר קל לשקר על הצד השני, שיותר קל
1: אבל אני מפולג ממך, תומר. אני מאוד מפולג ממך.
0: ולא לשים לב שהממשלה...
1: אני מאוד מפולג ממך, תומר.
0: ולא לשים לב שכל הכישלונות פה, הם לא אנחנו.
1: זה תנסים הפוליטי, זה מותר לך להגיד, זה אחלה.
0: קחו בונוס.
1: זה אחלה דיון, אבל רגע, לגבי הפילוג, אני אגיד לך, תומר, אני מאוד מפולג ממך, ואני רוצה את הפילוג הזה, כי בסוף אני ואתה לא חושבים אותו דבר פוליטית, ולכן אני מקדיש, אני, לא אתה פתאום, אני מקדיש את...
0: מקדיש... להכפיש ולשקר 500...
1: לא, אני מפולג ממך, אני חושב שהדעות שלך... הן לגיטימיות, אבל הן נוראיות בעיניי. אני חושב שהמדינה תיארס אם היא תלך בעקבות הדעות שלך, ולכן אני עושה את תפקידי כאיש תקשורת, כדי להזהיר מהדעות שלך, להראות למה הם הלוואות להביא, וזהו, יאללה, ציים, קח משפט לסיום.
0: כל משפט, תודה, כל משפט שאמרתי, עצרתם וצחקתם עליי, או קטעתם אותי באמצע, אז אתם עושים דיון. שעמית סגל פרסם שהקונגרס האמריקאי לכאורה טוען שמיליארד דולר מביידן עבר למחאה, שקר גמור שהופרח גם ב-I-24 בישראל היום בכל מקום. זה שקר שמפלג
2: לא מכיר את זה, אבל זה משהו,
0: זה לא סתם שקר,
2: זה משהו שהוא בטל ב-60. תומר, המחאה פשוט, תקשיב, מה שמעסיק אותך
0: מזה,
2: תומר, עכשיו אתה קוטע אותי, תומר, אתה קוטע אותי, תומר, אתה קוטע אותי,
1: לא משנה,
2: תומר, אתה קוטע אותי,
0: טוב, לפחות חתכת ולא צחקת.
2: לא, אל תקטע אותי, תומר, אני אומר לך שהדוגמאות שאתה מעלה פה, ועולם התוכן שסובב סביבך, הוא מה שנקרא ברמה הלאומית, ברמת מלחמה, ברמת אפילו המחאה, הוא בטל ב-60. אף אחד לא יודע על מה אתה מדבר בנושא הזה של ביידן והמחאה. ואף אחד, ואני אומר לך שעמית סגל...
0: נתניהו ודובר המקרוטית הוא
2: זה. שנייה, בסדר, עכשיו תגדיל את זה.
0: נתניהו עוד המשלה, למה אתם מתגרים? למה אתם מתגרים? עכשיו נתניהו, ראש הממשלה, הדהד את השקר של עמית סגל.
1: אתה יודע איך אני קורא לזה? תומר, אתה יודע איך אני קורא לזה? פאול. תקשיב, תומר, זה פאול. הנה, קיבלת.
0: ש-12 שלמו את זה,
1: מה אתה מתקרים
0: לזה?
1: מה אני עשיתי?
2: הוא מעניין שרק עמית סגל. רק עמית סגל צריך לשם לשלם. גיא פלג יוצא נקי ועמית סגל צריך לשלם.
1: רק שאלה לסיום. אומר רונן צור, אתם מפלגה שקרובה לאופר כסיף. אומר רונן צור, אתם מפלגה שקרובה לאופר כסיף. אתה מסכים איתו שזה פייק?
0: אנחנו מפלגה ציונית שחרדה לגורל המדינה, חייבים פה
1: שיהיה מדינה יהודית דמוקרטית
0: משגשגת. ברור שזה שטויות, בגלל זה הוא יצא מהמפלגה, הוא לא מבין שאנחנו התקווה, שאנחנו אלה שרוצים באמת לייסד פה חברה עם שוויון הזדמנויות, שמלחמת למען דברים שאתם לא מדברים עליהם, טבע.
1: תומר אביטל, סיימנו.
0: להציל את הטבע.
1: להציל את הטבע? לעבור עם
0: שוויון הזדמנויות
1: בפריפריה. איך הגענו לטבע עכשיו? כן, דברים שאתם...
0: אני רוצה לזרוק פה דברים שהמאזינים שלכם בכלל לא יודעים.
1: הרעיון הבא יהיה על הטבע, המאזינים שלנו יודעים הרבה, תאמין לי. טוב, אבל אין לנו, כבר לא נזמן, עשינו חצי שעה רעיון. עשינו חצי שעה רעיון.
0: הם יודעים שהמחנה שלי, הם חושבים שהמחנה שלי הוא מחנה בעייתי.
1: נכון, הוא בעייתי באמת. תומר אביטל, אבל בסדר, רעיון, נמשיך את זה.
0: הם יודעים שמשלמים מיסים.
1: תומר, חייבים לסיים. חייבים לסיים. תומר אביטל, יזם חברתי, תמודד לפריימריז, ותודה
2: רבה לך.
1: נשלוט, בכל מקרה, תודה, ביי.
2: דש לצבים.
1: נצא להפסקה ונחזור, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
12: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
13: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
15: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנות.
16: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
17: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים, ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב, ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים. והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו, בתנאי השקה. לפרטים כוכבית 5999.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: רק לסיום הזה, שלח לי מישהו, כן, אנחנו מפלגים. יאיר גולן, 4 חודשים לפני הטבח, פתחי, המלחמה האמיתית היא נגד הממשלה ולא נגד חיזבאללה או חמאס. סתם שככה יהיה לנו פעם.
1: שמוליאת דוגמאות. טוב, אתמול הסתיים את עדותו של בנימין נתניהו בכל התיקים, זהו, עכשיו זה סופי, עם הקובץ, עם הכל.
0: עם הקובץ,
1: זהו, זה הכל. ונתניהו בנאום אני מאשים בסיום, מדבר על העינוי והגיהנום שהוא עבר ועל העבירות הפליליות. אנחנו רוצים ככה סיכום של עדות נתניהו, ואנה אנו הולכים לדבר עם עיתונאית ומגישה תאגיד השידור כאן 11, אלה חסון, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב לכם.
1: שלומך?
2: אני בסדר. המונדיאל הזה קצת מה שנקרא, מצד אחד משמח הרבה אנשים שאוהבים לצפות בכדורגל. מצד שני, אנחנו כבר מה זה, כמעט שבועיים.
0: כן.
2: רק בשבת אני אחזור לשדר בשבע בערב.
0: אם להפסיד אז למסי, איילה, את יודעת, אם להפסיד אז למסי, זה בסדר.
2: אין בעיות. אני אמרתי בתחילת המונדיאל הזה, כדורגל אני לא מבינה, אבל אני בעד ארגנטינה. תשאלו למה?
1: למה?
2: לא בגלל מסי, למרות שהוא כוכב ענק, אלא בגלל שארגנטינה אוהבת אותנו. בוא נגיד שאני לא בעד צרפת, שזה הייתה המדינה שהכי הייתי מחוברת אליה. זהו. סיימתי את הפרשנות
0: שלי. שמעת את נתניהו אתמול בנאום?
2: בחלקו. מכירה את הדברים. אני לא חושבת שזה בגלל שסבלתי, אלא בגלל שאם אני מסכמת את זה, למשפט אחד, זה מה שנקרא אכיפה בררנית בצורה מאוד... זה מתחבר גם לנושא השיחה שהיה, לא שמעתי את השיחה הקודמת שהייתה לכם, אבל אמר לי החבר שחיבר אותנו שזה התעכב כי הייתה לכם קטטה על התקשורת.
0: כן.
2: אז לסגור את ערוץ 14, לא לסגור את ערוץ 14, לשמוע את האחר גם אם זה מעצבן אותך, ולא לעשות מה שנקרא אכיפה בררנית, לא להשתמש בכוח בצורה פסולה. בצורה פסולה מאוד. תראו, אם היינו מדברים על ראש ממשלה שנתפס במקבל מעטפות של שוחד או לא יודעת מה, אני הייתי עומדת בראש המחנה שהוא צריך בכלל לא להמשיך את המשפט כראש ממשלה, אפילו שהחוק מאפשר את זה. אבל זה לא הסיפור הזה. הסיפור פה הוא ממה שלמדנו, ואתם יודעים מה? אפילו אני הופתעתי. ממה שלמדנו היה פה רצון אדיר להגיש כתב אישום בסעיף שלא היה מוכר בכלל בחוק. בהתחלה זה נקרא סיקור, מה זה סיקור אוהד? סיקור אוהד. צריך לשים גס חוק שאומרים סיקור אוהד. ואז הבינו שאין דבר כזה, ואז אמרו...
1: הענות חריגה.
2: ביחס למה? ביחס למי?
1: לנורמה.
0: לא בדקו.
2: לא בדקו, גם בדקו, השבוע דווקא התברר על ידי אחד העדים שכן בדקו, אבל בחרו להתעלם. אני בזמנו, הקציני משטרה היו מתדרכים, אז קיבלתי איזה שיחת טלפון משני בכירים מאוד במשטרה לשיחת תדרוך. חיברה אותי את הדוברת אז של המשטרה בהקשר הזה, שנדמה לי מרב לפידות היה שמה אז, כן? גם היום הוא שמע מרב לפידות, אני לא מכנה את האצבע בהקשר הזה. כן, הצחקתי את עצמי, כמו הענות החריגה. ואז אני מדברת, יואב תלם, בוא נגיד את השם שלו, יואב תלם ואלי אסיאג היו על הקו. ואז הם מתחילים לדבר איתי וכולי, ואז אני שאלתי את יואב תלם, תשמע, יש מידע שאני פרסמתי על עשרות מפגשים של יאיר לפיד עם מול בכיר בימי שישי. זה מופיע ביומן וזה מחוק.
1: כן.
2: בחנתם את זה? טוב, השיחה הסתיימה, כמובן שלא בחנו את זה, ואני מאז לא קיבלתי שיחות תדרוך. את המידע שלי נאלצתי, מה שנקרא, לחפור. אותי, הפרקליטות והמשטרה, לא שהייתי בעד מישהו, שלא תתבלבלו. הייתי בעד הצדק וחוסר. מה שעולה במשפט זה שנחצו קווים הכי לא ברורים שאפשר לעלות על הדעת. מה היו מוכנים לעשות כדי להפוך את זה לכתב אישום?
1: לתפור.
2: הרבה דברים. באמריקה היו מגלגלים אותם מכל המדרגות.
0: או שהיו עוצרים מישהו.
2: עכשיו עוד פעם. מה?
0: או שהיו עוצרים מישהו באמריקה, הרבה דברים שנעשו שם כמו האזנות. לא, האזנות למשל, נושא הרוגלות למשל בארצות הברית היה מוביל למעצרים של בכירים כנראה ב-FBI, כי שם זה אסור, העניין הפרטיות.
1: נתניהו התייחס לזה, אומר לוקחים כלי כמו פגסוס שנולד כדי להילחם בטרור ומחבלים ומשפחות פשע וכו', ומשתמשים בו ללא צווים וללא אישורים, שואבים את החיים הפרטיים של אנשים.
2: לדעת מה אשתו של דוד שרן נוסע בלילה עם בעלה. מה זה?
1: ורגע, איילה, והסיכום, הסיכום, שגם אחרי ההזנות האלה, אחרי הווריאן המטורף בנימין נתניהו, אין להם כלום. זה דבר מדהים. אין להם שום דבר. אין, אנחנו אחרי 10 שנים.
2: אנחנו נמצאים...
1: מה אתה רואה מהמשפט ה...
2: בניגוד לחקירות, שכל היום שמענו בתקשורת, חוקר, נקודתיים, זה, נתניהו, נקודתיים, אתם זוכרים את הדיבורים
0: האלה? גיא בלגיזציה של השיח, כן.
2: לא חשוב.
1: עולמות הנטפליקס.
2: חוקר, נקודתיים. על כל פנים, במהלך המשפט, ברגעים הקשים של הפרקליטות, כמעט ולא, העסק לא סוכר. רק סוכר אם נתניהו ביקש
0: פטור
2: היום מהדיון, בגלל שבמקרה יש מלחמה עם איראן ועם חיזבאללה ועם חמאס ועם אמריקה ועם כל העולם ואשתו, או אין, הוא לא ביקש. זה היה כמעט המזעזע, ביקש יום פטור, לא ביקש יום פטור. הכל בסדר. הגענו למצב שלאחרונה פתאום התחילו לעשות כתבות כדי לנסות לאזן את תמונת המצב, שכאילו הכל קשקוש, חוץ מיקוש, ולכן צריך לעשות כתבות נוקבות. למי מיועדות הכתבות האלה לדעתכם?
0: לשופטים.
1: לשופטים.
2: לשופטים. השופטים, השופטים פשוט בסוג של... וליבי עליהם. אני יודעת מה זה שאתה בתוך איזה ברנג'ה מסוימת, אני יודעת באופן אישי מה זה, שמתחילים להכפיש אותך. ומתחילים לרדוף אותך, ומתחילים לאיים עליך ולכתוב עליך כל מיני דברים, אז ישר אתה מתיישר. אני אמרתי בריאיון לעומרי הסיניים, אני אישית מכירה עיתונאים שכתבו עליהם 3 טורי מאמרי ביקורת, או טור אחד או שניים, קיפלו את הזנב בין הרגליים וישר אמרו מה שצריך לשמוע.
1: לא, אבל אני, זה נכון אגב, הכל נכון, אני בתחילת השידור פה, דיברתי עם יותם, שאפילו אצל העיתונאים האלה שנקראים לצורך העניין גליקמן וגיא פלג וברוכי וכל הדבר הזה, אין שם כותרת פותחת מהדורות ממשפט נתניהו, משפט ראש ממשלה, עבריין מטורף.
2: יפה.
1: אז אני אומר, רגע, ועכשיו אני אוסיף...
2: יותם, תרשום את התאריך, תראה איזה תובנה
0: הייתי פעת. אני אסלבט עליי,
2: שאני מבין. אני חושבת שזה ראוי לציון היום.
1: אני אוסיף
0: ויעלה... הוא טוען שגנבתי לו את התובנה הזאת.
1: נכון, אתמול בפטריוטים הוא אמר את זה, כשאני אומר את זה...
0: אני לא שמעתי את זה.
1: כבר יותר משנתיים אני אומר את זה.
2: רגע, מי גנב למי?
1: זמרי, עוד מלא.
0: אבל איילה, אני אומר לך, זה תובנה שאני לא שמעתי... גם את שמעתי ממנו פעם ראשונה את הדבר הזה עכשיו?
1: השראה.
2: אני אומרת ששניכם אלופים מהתובנה.
1: לא, אני אומר, לא, זה...
2: אינטליגנציה נשית פתרה את בעיית האגו ביום.
1: לא, אין לזה אפילו מחלוקת, כי אני יכול להוציא ציוצים שלי, אבל לא משנה, זה הכל בסדר. אני רק רוצה להגיד...
0: לא, אני גם לא מתעסק בזה, כמו שתראה כאן, ב-24, ציוצי זה שני.
1: אני, זה, אתה יודע, זה, אני כמו דווינצ'י, מי שלוקח מני השראה...
2: לא, תחזרו לפואנטה המתאימה.
1: אז הפואנטה שלי שאני עכשיו משווה ומעלה, לא רק שאין כותרת שנפתחה במהדורות וזה, אין אפילו איזו אמירה של אחד השופטים שאני זוכר את איילה חסון אומרת, תקשיבו, היום השופטים אמרו משהו מאוד מאוד שקושר פה איזושהי עבירה, כן, קושר, נוקב, כל איך שאת קוראת לזה. אין משהו אפילו מהשופטים שמנסים להשפיע עליהם ולא מנסים להשפיע. השופטים שלנו, יש שופטים בירושלים, גם מהם, מה הציבור הישראלי צריך לדעת? שתפרו פה ראש ממשלה, אם השופטים לא אומרים את זה, והתקשורת לא מציעה אף כותרת בעניין הזה. על מה עינוי הדין הזה 10 שנים גיהנום, על מה?
2: תראו, אפשר להסתכל על זה עינוי הדין באופן פרטני לנתניהו, אפשר להסתכל על זה עינוי הדין למדינה שלמה.
1: בוודאי.
2: למדינה שלמה, בהוצאות מטורפות של מערכות בחירות אינסופיות, של שנאת עולם שבה, אוקיי, רוצים להזיז ראש ממשלה, יש בחירות, זה סופר לגיטימי, כל אחד יצביע כלבבו, כמיטב אמונתו, הכל בסדר. אי אפשר להשתמש בחוק באופן לא חוקי.
0: אז אני...
2: אי אפשר לעשות אפליה. המורה לא יכולה לבוא בבוקר, יש לה כיתה שלמה של תלמידים, את זאת עם עצמות הזהובות היא אוהבת, ואת זה עם הטלטלים הזהובים היא מתאבת, ואז היא נותנת לאי ציון מעולה, וטעו היא מסלקת מהשיעור. זה לא עובד ככה. החוק, החוק זה מעל הכל, במובן הזה, לעשות בו שימוש הגון וראוי. אני באופן אישי ראיתי, הייתי בדיון כמה פעמים, וראיתי את המוטיבציה האישית. זה לא, נכון. הייתי מצפה מתובעת, למשל, קצת ריחוק. הייתי מצפה מהתובעת רונית תירוש, יהודית תירוש, שתהיה קצת מרוחקת. אפילו לא יודעת מה היא מדברת ביום שישי בלילה עם המשפחה שלה. זה ברור מה היא מדברת ביום שישי בלילה עם המשפחה שלה. זה ברור מה הם אומרים על נשוא הזה. עכשיו, עוד פעם, אם היינו מדברים פה על עבירות של שוד, של ביזה, של חלילה פגיעה בצנעת הפרט, של פגיעה בזה, אין מה לדבר בכלל, היינו בועטים
0: בראש ממשלה, אבל היה צריך להגיע גם עם יותר מ-100%, את יודעת, כי זה ראש ממשלה וראש ממשלה
2: ההוא. בטח לא עם תקדים שלא נעשה
0: מעולם. אני אגיד לך משהו שהוא פרובוקטיבי, ואת כנראה תתנערי ממנו, וזה בסדר, אפילו לא צריכה להגיד, אני יודע שאת תנערת ממנו. אני לגבי השבעה באוקטובר אומר כל הזמן לדעתי לגבי מה אני מאמין שקרה או לא. במשפט נתניהו הייתה בגידה. הייתה בגידה. מערכות אכיפת החוק בגדו בציבור הישראלי, בגדו בדמוקרטיה, עשו מעשים לא קשרים, שפלים, הייתה בגידה. לא, אז אני אומר, אני יודע שאת מעדיפה, אבל זה רק אני אומר, האנשים האלה בגדו במדינת ישראל, כי הם עשו את כל הדברים הלא חוקיים, השפלים, העלובים, כדי לפגוע בבחירה הדמוקרטית של עם ישראל, ובעיניי זה בגידה.
2: תראה, אני לא רוצה להשתמש במילה הזאת, זאת מילה מאוד טעונה, ויש לה אסוציאציות מאוד קשות. אבל אני אומרת שלא יכול להיות שתובעת תבוא בצורה כל כך אמוציונלית, שלא יכול להיות שעיתונאי יבוא לדיון הזה עם קצף על השפתיים בצורה כל כך אמוציונלית. מה זה הדבר הזה? אוקיי, אנשים ברחוב, זכותם שתהיה בהם שנאה, שיהיה להם תעוף, שתהיה בהם הערצה, איש איש וזה. אבל לא יכול להיות שהתובעת, שהיא עובדת ציבור, תהיה כל כך אמוציונלית וכל כך רגשית וכל כך לא מכבדת את הדבר הזה שנקרא פרקליטות. זה מזעזע.
0: מזעזע מאוד. אנחנו חייבים לסיים את
2: זה. זה מזעזע, ואף אחד לא אומר לה את זה.
0: חוץ מנתניהו שאמר לה את זה פעם אחת.
1: ורק הימין תמיד משלם את המחיר.
0: טוב, איילה, אנחנו חייבים לסיים, מצטערים, היה קצר היום. תודה רבה לך, איילה חסון, עיתונאית ומגישת תאגיד השידור כאן אחת.
2: נחכה,
0: אוהבים, אוהבים. ביי.
2: כל טוב. בשורות טובות למדינת ישראל. עכשיו שאנחנו בעוד ימים לא פשוטים. כל טוב. ביי ביי.
0: פינת מונדיאל ועוד מעט חוזרים.
3: ועכשיו
4: מפסק מונדיאל.
3: כל התוצאות,
4: כל המשחקים,
3: וכל מה שחייבים לדעת.
4: בחסות
5: איזו ורסטיליות!
6: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. מהי הסטטיסטיקה המיוחדת שגורמת לכל אוהדי ברזיל להאמין? אמש ברזיל הביסה 3-0 את סקוטלנד, התוצאה הנהדרת הבטיחה לסלסאו את המקום הראשון בבית, ואת ההפלה לשלב הנוקאוט, שהן סיבות נהדרות בפני עצמן לשמוח, אך יש סיבה אחת ששמחה את נבחרת הסמבה אפילו יותר. מי שהצטיין במשחק היה שחקנה של ריאל מדריד ויניסיוס ג'וניור, שכבש צמד, ולמעשה כבש לפחות שער אחד בכל אחד ממשחקי שלב הבתים. אז למה זה כל כך חשוב? בכל פעם ששחקן ברזילאי כבש בכל שלושת משחקי שלב הבתים, הסלסאו זכו בגביע העולמי. זה קרה בעבר 4 פעמים, והם בהחלט מקווים שהסטטיסטיקה תישמר. הייתה עוד סיבה לאופטימיות במחנה הברזילאי. מי שעלה מהספסל ושיחק כרבע שעה היה הכוכב הוותיק נאמר, שלראשונה אחרי 2 שנים ו-8 חודשים שיחק במדי נבחרת ברזיל. נאמר התרגש מאוד בסיום ואמר, תוך כדי שדמה, הלב שלי לא עוצר, אני מרגיש נהדר ובריא לחלוטין. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
4: מבזק מונדיאל,

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: כל יום בין 2 ל-4
2: דיבורים כמו חור.
3: אז הנה ישראל זיו, מפתיע אותנו. כן, בוא נראה.
4: ישראל עשתה פה טעות בהחלטה הזאת לתקוף בבירות.
3: סתם יצא לו חרוז, אז הוא אמר לי אגיד את זה. ישראל עשתה טעות, חטפנו שטוזה
2: והלכנו כפות,
3: והלכנו כפות.
1: דיבורים כמו חול, ראשון עד חמישי, 2 עד 4 עם שי גולדשטיין, איתן רוקיבי ואבישי מתיה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
7: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית סבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
10: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי, רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט, רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת, רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
12: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.

0: פינת דילמה באה.
1: רועי פרץ, דילמה, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: מה העניינים?
2: הכל טוב, הכל טוב, ברוך השם, מה איתכם?
1: גם, גם. מזל טוב מגיע לכם, לא?
3: למי?
1: למשפחה.
2: כן.
1: מזל טוב להילה.
2: מזל טוב להילה ולאוז, שהתחתנו. בשעה טובה.
1: בשעה טובה.
2: אחותי הקטנה.
3: נכון. מזל טוב, לא הזמנתי. הייתה דילמה?
2: לא.
3: הייתה דילמה אם להזמין או לא, כאילו, מישהו אמר, נשלח לו, לא נשלח לו.
1: יו, דילמה בענייני חתונה זה אחלה, תחשוב על זה.
2: שבא, יותם, אני שלחתי לך הודעות, חיזרתי, לא חזרת אליי, אבל בסדר.
3: כן, אחרי זה ראיתי את זה, כן.
1: יאללה, דילמה.
2: יאללה, דילמה, דילמה, דילמה. זימרי, מתאים לך להיות שוער של קונגו בזה?
3: אני גם מקבל את כל הקונגויות עם זה, כאילו, אני נהיה...
2: לא, לא, סתם, סתם, סתם, לא. שוער של נבחרת ספרד.
3: מתאים. רק שוער, אבל כאילו, אין לו פצות אחרות, רק שוער חייב להיות?
1: זאת הדילמה.
3: טוב.
2: זאת הדילמה, שוער.
1: שוער נבחרת ספרד.
2: נכון ששוער זה מלחיץ, אתה מכיר שעושים להם רומה כזה, והם צורכים שהחומה לא טובה?
3: ימינה! יש את האוברוב הקלאסי.
2: כן, ימינה! כזה, זה לחצים של, איך קוראים לו? של וויטקוף, אבל זה התפקיד, אחי, זה התפקיד, אבל עם זה בא, אתה יודע, קהילה, הכל, מה שאתה לא רוצה. כאילו אתה כוכב.
1: אתה שואל נבחרת ספרד.
3: נשוי לזאת, לא, כאילו, נחלום להיו השוער הזה עם הישראלית, נו.
2: נשוי
1: לשירן.
3: כן.
1: אוקיי.
2: אוקיי? לוקח?
3: כן.
1: למבורגיני בחניה.
2: אבל אתה בלי כפפות. אין כפפות, אחי, אתה מחבל קילי מיאנו.
3: וואו וואו, ולא מהירים לי על זה, אף אחד לא רואה, כאילו הם רואים כפפות, כי זה אסור.
2: לא יודעים, זה הקטע שלך, זה הקטע שלך, אתה גם שואר טוב.
3: וואו, אני חוטף טילות.
2: בוא נניח שאם רונלדו פתאום וילח בטיל, אתה אומר בוא נניח, לא, אני לא לוקח את זה, לא לוקח.
1: רגע, אז מה המחיר שהוא משלם? זה פציעות או פדיחות בשער?
2: לא, זה אין, אמרנו אין פציעות, אבל בוא נניח שכולם יושבים אחרי זה וחוגגים כזה במסעדת הניצחון.
3: אתה לא יכול להחזיק מזלג.
2: אחי, אתה יושב עצוב עם ידיים בדלי של קרח.
3: לוקח בענק. אבל גם באימונים אני בלי כפפות?
2: אחי, אין לך כפפות בכלל. גם שאתה מנקה את הסירותים אין לך כפפות.
1: לא, אבל אני, לא, סבבה, מעולה. אני חושב שצריך להגדיר את זה ככה. תראה, להיות שוער נבחרת ספרד עם כל העושר והתהילה וזה וזה, זה דבר ענק. אז המחיר צריך להיות כל משחק, יומיים אחרי זה, אתה בבית חולים ועם חבישות ועם כאבים.
3: איך אתה יודע להפוך לכיפיות? איך אתה יודע להפוך דילמות לכיפיות?
1: מה לעשות?
3: פטרי, תודה.
1: מה הבעיה בזה? רגע,
3: מה? רואי, הביא דילמה כיפית.
1: זה שאתה לא יכול ללכת לנגב חומוס אחרי זה, כי קצת כואב לך, זה לא דילמה.
3: אתה יודע לך כאבים.
2: אתה גם על אדווילים, אחי, לא, זה לא, זה, אחי, זה שריפות. רגע, שאתה עוצר גול, נכון, ברגע שהם עוצרים גול, הם מביאים כזה כיפים,
3: אתה לא יכול.
2: אתה כזה, הקלוזאפ עליך, ואתה,
3: יואו, למה טיל? אוקיי.
2: למה?
3: לוקח.
1: יו, הכי מצחיק, הכי מצחיק, זה אתה לא עם כפפות, כי יש לך אלרגיה לאור.
3: לא, אתה עם כפפות של תנור.
1: יו, לא, לא, לא, רגע, רואי, כפפות כאלה של לא, כפפות של החורף, שזה חתוך באצבעות, ורק האצבעות שלך נשברות כל פעם. בא לי שמשהו ישבר לך האצבעות.
3: כפפות של אופנועים, אתה זוכר את זה עם הניטים?
2: עזב אותו, זה בעמיקל איתו.
3: לוקח לאללה.
2: יאללה, נו.
1: לא, אני יש לי דילמה אחרת, אני שואל אותך, אפרופו שוערים, אוקיי? דילמת בחירה. אתה השוער של קונגו, או שאתה מאמן השוערים של ריאל מדריד? מה אתה מעדיף?
3: ברור שמאמן השוערים של ריאל מדריד.
1: כן, זה בטוח. שוער של מבחרת.
3: מה זה שוער של קונגו? שוער של קונגו זה סתם מישהו שהם מצאו שם באיזה... מישהו שלא התקבל ל-100 מטר.
2: לא, קודם כל השוער של קונגו, תקשיבו, אני לא אומר לכם. אחד התפקידים המלחיצים ביותר בחיים זה שוער.
1: נכון.
2: זה השועטים אלה.
1: אבל אתה שוער מונדיאל, מה?
2: אמבפה עם הכי רצים אליך, אחי, זה מפחיד.
1: אבל אתה שוער מונדיאל, ובמקום להיות מאמן שוערים של ריאל, בסדר, כאילו...
2: אני לוקח להיות שוער.
1: גם אני, מה?
3: יש לי שאלה אחרת.
1: הנה דילמה מצוינת, אתה רואה?
3: יש לי שאלה אחרת.
1: מה?
3: אתה מגיע לחתונות, אוקיי? כל חתונה שאתה מגיע אליה, אתה הכוכב ברמות, תקשיב שכל החתונה מדברת עליך.
1: אתה ככה כוכב.
3: ממש, ראיתי אותך בחתונות.
2: רגע, זימרי, אתה לא חתן.
3: לבקש עוד חינה, זה לא נחשב כוכב. תקשיב, אתה טירוף, הכל האלבום, אתה, אנשים מתים עליך, מדברים עליך שנה אחרי האירוע, אוקיי? אבל הצ'ק שלך 18 שקל. אוקיי? תמיד 18 שקל.
1: מה זה הרצון להיות כוכב ה...
3: לא שיוצא לך מזה הרבה, אתה כל פעם מינגלינג, יוצא עם מכיר, הכל.
1: מה אתה מכיר?
3: אני לא אומר את זה פשוט. אבל הצ'ק שלך 18 שקל.
1: ואחרי זה מדברים עליך כולם וזה?
2: אתה יודע למה זימרי, זה חשיבה לדווח קצר. אתה כוכב? עד שזה מתגלה, אחי, תקשיב, מתרובים אותך. הקמצן המסריח.
3: אנחנו היינו מביאים לחברים, אני הייתי מביא, אלי קטע, הייתי מביא שני צ'קים תמיד, זה כאילו הייתי מביא את הסכום, ועוד 18 שקל. עכשיו תמיד הם היו פותחים לפעמים את הצ'ק הקטן.
2: רגע, אמיתי היית
3: עושה את זה? אמיתי, אמיתי, לכל החברים שלי שהתחתנו, כי היה את החי, אז תמיד היו מביאים נניח, אתה זוכר את זה? כי היה 518, לא יודע, אז הייתי מביא את ה... חבר'ה, 500, כי זה היה פעם, זה היה סכומים שמביא.
1: פעם ראשונה אני שומע את זה.
3: אתה לא התחתן,
1: שמביאים עוד צ'ק.
3: שתתחתן, תקבל ממני, תאמין לי, שלושה.
1: לא, שנותנים שני צ'קים.
3: לא, זה סתם היה קטע, כאילו.
1: אתם יצאתם, הבנתי.
3: קטע כאילו שמפתחו את הקטן, תבין, תחשוב את מישהו פותח את ה-18 קודם. זה היה במעטפות נפרדות.
2: אני רוצה לאחל, זימרי, בוא נאחל לנועם.
3: כן, זיווג.
2: שבאמת השנה הוא ימצא זיווג הגון.
3: ולא משנה איזה בחור זה.
2: ויהיה לו זרע בר קיימא השנה, בעזרת השם, אמן ואמן, וכל מי ששומע, אמן.
3: תודה רועי, אנחנו חייבים לצאת לפרסום.
1: הכל חוזר עליך, ואתה צריך לדאוג יותר, ביי.
3: יאללה, ביי, להתראות רועי, אוהבים, ביי. יוצאים להפסקה, חוזרים, ביי.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. יום שישי, 11 בבוקר.
4: קפלן בעיניי חמור יותר מהפלג הירושלמי. אני אסביר לך למה. כן. כי הפלג הירושלמי ונטורי קרתא הם גוף מאוד מאוד שולי בחברה הישראלית. הם לא מעורבים בכלל בחברה הישראלית. לעומת זאת, נטורי קרתא החילונית שולטים בחברה הישראלית. כן. ונמצאים בכל מוקדי הכוח בחברה הישראלית. כן. אז הכי ההבדל הקטן.
0: ועדת האורחים, דורון כהן ואיתן אורקיבי. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
13: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
16: It's the big sale בתכשיטי צבן, עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקוד המחירה.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: כן, טוב, אנחנו מסיימים.
1: כן, אפשר לשים את השיר פשוט.
0: נכון, אפשר לשים את השיר, כן. בגלל שהערכת, אם
1: טוב הרביטה. ראיתי את שימי השבוע.
0: וואלה.
1: כן, הייתי בטקס בכנסת, חמוד.
0: באמת איש חמוד.
1: איש חמוד מאוד.
0: מתאים עליו. אמרת לו שהשיר שלו מככה?
1: הוא יודע, דיברנו איתו כבר, הוא הכיר אותי. הוא אמר, איך קראו לו לידך? סתם.
0: דוד.
1: שאלה, אתה בא לקרמל שישי?
0: כן. תקים בשמחה. בוא נגיד תודה רבה.
1: תגיד לי איך היה.
0: אתה לא הולך?
1: הולך.
0: רגע, תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחנן וטכנאי השידור משה רחם, כן, לאורן אשתיב קרס, דאישה תגיד לנו איציק זר. חברים, שיהיה לכם סוף שבוע של שמנת ובננות.
1: אנחנו פתחי וזימר, תוכנית הפנטואליה, שקובעת את סדר היום אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב. ואיך פתחי תמיד אומר?
0: שיהיה לכם סוף שבוע מהאגדות הטובות. ביי.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
2: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנות.
6: אקסטרון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקסטרון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: ירושלים,

0: כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו כוכבית 2915.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה. And I drive my
9: own motor. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה effect.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: גלי ישראל, החדשות.
4: צהריים טובים, השעה 12 באולפן משה שולדרמן. דובר צהל התיר הבוקר לפרסום את שמו של חלל צהל שנפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. רב סמל ראשון במילואים בסל פואד סווייד, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75 וצבת סער מגולן. הלווייתו תתקיים היום בשעה 5 אחר הצהריים. יהי זכרו ברוך. שתי רעידות אדמה בעוצמה של 7.5 שלוו ב-20 רעידות משנה היקו הבוקר את ונצואלה. הנשיאה דלסי רודריגז עדכנה שנכון לעת עתה ידוע על 32 הרוגים, 700 פצועים, מעל 6,000 נעדרים ועשרות בניינים שקרסו בבירה קרקס. הנשיא האמריקני טראמפ הנחה את כל רשויות הממשל שלו להתכונן לנוע לשם במהירות. משרד החוץ הישראלי מסר שבשלב זה לא ידוע על ישראלים שנפגעו או מוגדרים נעדרים. בנוסף נערך המשרד להוציא באופן מיידי משלחות סיוע שיכללו את אנשי משרד הבריאות, ארגון זקה וארגון ישראל. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר את עמדת הממשל בוושינגטון כלפי ההסכם עם המשטר בטהרן וציין שארצות הברית מעוניינת בעסקה, אבל לא בכל מחיר. בביקורו בבחריין אף הדגיש רוביו כי כל החלטה שתתקבל בהסכם תבטיח את האינטרסים של בעלות הברית שלהם. באשר למיצר הורמוז אמר שהאמריקנים לא יקבלו מצב בו המיצר שייך למדינה כלשהי. מפקד קבוצת ההאקרים האיראנית חאן דלה חוסל בסיכול ממוקד במהלך מבצע שאגת הארי, כך הודיע ארגון מודיעין של משמרות המהפכה. הקבוצה פועלת בעיקר נגד אזרחים ישראלים, כאשר בחודשים האחרונים פרצו מחבליה לטלפונים של צחי ברוורמן, ראש הסגל של לשכת ראש הממשלה, הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. ראש הממשלה בנימין נתניהו החל בשעות הבוקר להעיד בבית המשפט במסגרת תביעת הדיבה שהגיש נגד העיתונאים בן כספית ואורי מסגב ופעיל המחאה גונן בן יצחק. עדות זו היא השנייה במספר לאחר אחת נוספת שהתקיימה לפני כחודש. עורכת הדין של מסגב, טלי ליבליך, שאלה במהלך העדות את ראש הממשלה שאלות על מצבו הרפואי לפי הפרסומים השונים באמצעי התקשורת וכללה ציטוט מהתוכנית האמריקנית 60 דקות בו נאמר שהוא נראה עייף מאוד. בתגובה לציטוט תהה את מנחם מזרחי שמנהל את הדיון עם אלו השאלות והסביר שיש באולם הרבה אנשים שנראים מאוד עייפים. חייל צהל בשירות סדיר, תושב באר שבע, שחולץ בשעות הבוקר המוקדמות מהעיירת תרקומיה, טוען כי נחטף על רקע פלילי כשהוא על מדים והושאר במקום. כעת לאחר שעבר לידי כוחותינו, הוא נחקר בתחנת המשטרה בחברון. עכשיו בתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: היום יהיה נאה, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו.

0: תחייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום לכם, צהריים טובים, שוב מרכז העצבים, יום חמישי, אוטוטו שבת, אוטוטו מנוחה, אוטוטו נוכל להירגע מכל המרוץ הזה שאנחנו חיים בתוכו. כן, 050-94-94-594, שילחו הודעת וואטסאפ ונעלה אתכם לשידור, נשמע כל מה שיש לכם להגיד. תנסו להיות מדויקים, כי הזמן מאוד מאוד קצר לכל מאזין שעולה. אנחנו מוגבלים פה בזמן, אז תהיו מדויקים. איתי היום הטכנאים משה רחמקין ועמיחי מרון, על ההפקה מיכאל אנקרמן, ועל הדיגיטל איציק זר, ואנחנו כבר עם המאזין הראשון על הקו. מי איתנו?
1: איציק, בוקר טוב, צהריים טובים, שלומי מאשדוד.
0: שלום שלומי.
1: מה נשמע? אני רוצה לדבר על ההפגנות של החרדים.
0: כן.
1: אני רוצה לדבר על הצביעות. קודם כל, הפגנות, אני אתחיל בפתיח שלי, כן? אני נגד הפגנות מכל סוג שם. זה דופק את המדינה, זה דופק אנשים, זה מעכב, זה מעצבן, זה מלחיץ. אבל אני לא ראיתי את המשטרה שלנו, עם כל הכבוד, אני לא מדבר פוליטיקה, לא כלום. את המשטרה שלנו, בהפגנות של השמאל, רצה בעמוק עם עלות ומפוצצת את השמאלנים, קורעת אותה מכות, זוב דם, כמו שראינו את התמונה של הילד, ואיך שם גוררים את כל החרדים על הרצפה, כאילו, תשמע, בסוף הדרך אנחנו עם, אנחנו עם אחד. אחרי כל המדים ואחרי כל החוקים, אנחנו בני אדם ואנחנו עם אחד. לא יכול להיות מצב צביעותי כזה במדינת ישראל, ואני לא מאשים פה את אף אחד, לא את השמאל, לא את החרדים, אני מאשים רק בן אדם אחד, קוראים לו גלי ברב מיארה. את יכולה לעצור את זה בידיים שלך. יש סרטון שמופץ ברשת בטלגרם, וואלה שאתמול החרדים מפגינים, איזה מישהו מקבל אליהם אקדח מתוך אוטו, אתה ראית את זה?
0: כן.
1: נו, מה? למה? איפה הגענו? לאיזה מצב אנחנו פה? הברונקס, מה אנחנו פה? ארלם? איפה הגענו? למה לשמאל מותר להפגין? למה לשמאל מותר לחסום את הילון? למה לזימי וחברי כנסת יכולים לבוא לעשות שם קומציץ באמצע הילון? ואחינו החרדים לא יכולים, למה לא יכולים להפגין? מה, בגלל שנובשים שחור לבן? בתורה, אני מאמין בתורה שלנו, אנחנו רשום שאנחנו ערבים זה לזה בזכויות, בחטאים, אנחנו עם אחד, אנחנו עם, עם.
0: אתה יודע, בתוך כל הוויכוח הזה שאנחנו שומעים את הוויכוח הזה כבר, אתה יודע מה, שנתיים וחצי מאז הפגנות קפלן ועכשיו הצטרפותם של המגזר החרדי, ושוב צריך להדגיש, מדובר בחלק מהמגזר החרדי, לא בכל המגזר החרדי, אנחנו מפספסים פה שאלה מאוד מאוד עקרונית. לעניות דעתי, הסיפור הזה צריך להסתיים. לא שמאל, לא, רק שנייה שלומי, לא שמאל ולא ימין, אין דבר כזה חסימת כבישים, נקודה. תירוצים של החרדים, אם מותר לשמאל אז מותר גם לנו, שמענו, הבנו, הפגנתם, חסמתם, השתוללתם, הכל טוב ויפה. אבל הסיפור הזה, למרות שאני אמרתי גם אתמול, לפני הפגנת החרדים, אם מותר לנהגי המסעיות, מותר לנהגי המוניות, מותר לרשות שדות התעופה להשבית פתאום את נדבג ורכבות שמושבתות לנו פה חדשות לבקרים, ואלפים אלפים, אם לא מאות אלפים נפגעים מהשבתות האלה, הגיע הזמן שנפסיק לדבר, אם מותר לי אז מותר גם לך, אם אתה עושה, אז אני אעשה, נע בעין כי אתה עשית.
1: אז זה בדיוק מה שאני מדבר.
0: בסדר, אני מחדד את הדברים, ולנו כאזרחים הגיע הזמן שאנחנו נדרוש דרישה ברורה ומוחלטת, ונקבע ביחד שאין דבר כזה הפגנת חסימת כבישים. אדם רוצה להפגין, יקצו לטובתו אצטדיון, יגיעו לשם כל מאות האלפים לאצטדיון, יפגינו, יעשו שירה, אמירת תהילים, יקראו קריאה, יעשו מה שהם רוצים. הגיע הזמן, אחרי אתמול, זהו, סיימנו, הבנו, גמרנו, לא רוצים יותר, לא רוצים יותר חסימות כבישים.
1: את מה שאתה אמרת עכשיו לגבי האצטדיון, אתה יכול ללכת שנה אחורה, עוד בזמנו של יוסי דודוב, אני אמרתי, חבר'ה, הפגנות, תזכירו את האצטדיון רמת גן, זה 50 אלף צופים שם נכנסים, תזכירו את האצטדיון, תפגינו באצטדיון, תעשו שירים, תעמולה, הכל בתוך האצטדיון, אל תפריעו לכל האזרחים.
0: כן, אבל מצד שני, כשאתה מוחה על משהו ואתה מסתגר בתוך איזשהו אצטדיון, אז זה לא יפריע לאף אחד ואז זה לא יקדם שום תהליכים. כלומר, הפגנה שבאה ואומרת, אני סוגר עכשיו את השלטר של מדינת ישראל, שדה התעופה בן גוריון, אין טיסות נכנסות, אין טיסות יוצאות, בסוף זה מביא לתוצאות של אותו ארגון שמחליט להשבית את נתב"ג. זה מסייע. אז מה אנחנו נעשה? מה יעשו אותם ארגונים
1: ש... אז אני אגיד לך מה אני הולך לעשות עכשיו. פעם ראשונה בחיים שלי, פעם ראשונה שאני אעשה את זה בפעם אחרונה, וזה לא משנה הדעות הפוליטיות שלי, אוקיי? אני פונה אליי גברת גלי בערב מיירה, אני לא יודע מודחת, לא מודחת מה הכוח שלך, מה לא הכוח שלך. בידיים שלך את יכולה לעצור את ההפגנות האלה שמפריעות לעם ישראל. זה לא משנה אם זה
0: חרדי חזם,
1: ערבי חזם...
0: שלומי היקר, צר לי, היא לא שומעת.
1: היא לא שומעת.
0: לא, היא לא שומעת.
1: אז שלא יתפלו שימשיכו. כי אם אני רוצה מחר
0: להפגין,
1: גם לך מותר להפגין, גם לי מותר להפגין.
0: זה מה שאמרתי.
1: אז יהיה פה אנרכיה.
0: אני מצטער, יש כבר אנרכיה. אני מצטער שאי אפשר לקדם פתרון. שלומי, תודה רבה שעלית. רגע, הוא נקטע בזה. ירד בית. אוקיי, טוב. אז שלומי, תודה רבה שעלית, וסליחה על הניתוק הפתאומי הזה, ואנחנו עם סרג'יו מגבעתיים. שלום אדוני.
2: שלום מר בונצל. אני מבקש לדבר על דמוקרטיה קצת באופן כללי, אבל כמובן בעיקר למה שקרוב לנו, דמוקרטיה במדינת ישראל.
0: בבקשה.
2: בעידן קודם, לעידן שלנו, אחרי מלחמת העולם השנייה ועד שרוסיה נפלה, היה עידן של הקומוניזם, שהיה בעצם השקר הכי גדול שהיה בעולם אי פעם. אף אחד מהמדינות הקומוניסטיות לא היה יכול להגיד מילה, כי זה היה נגמר. בצד השני ידעו את זה, אבל השקר הזה המשיך עד שרוסיה נפלה. כיום יש שקר תורני חדש, שבעיניי קוראים לו דמוקרטיה. זה שקר יותר גדול מהקומוניזם, ובשביל ישראל זה סכנה יותר גדולה מאיראן בעיניי.
0: כן, בוא תנסה, סרג'ו, תקשיב, אנחנו לא בשיעור היסטוריה ולא ב... אז בוא תהיה ממוקד, כי רבותיי, הדקות פה... לא, לא, לא, אבל תבינו, הדקות פה הן דקות ספורות לכל מאזין ומאזין, כדי שנוכל לעלות מאזינים, זה לא הזמן לשיעור היסטוריה.
2: לא, אני גם לא התכוונתי ל...
0: אז בוא נתמקד, מה המסר שאתה רוצה להעביר, בבקשה.
2: אני רוצה להגיד שיש ניסיון לנצל את הדמוקרטיה לרעה, להפחיד את האנשים שאין להם יכולת חשיבה עצמית. כל דבר שהאופוזיציה רוצה לעשות זה למען חיזוק הדמוקרטיה. כל דבר שאנחנו מנסים לעשות זה לא דמוקרטי, והדיפ סטייט קובע את זה דרך מפלגת בג"ץ.
0: אבל אלה תהליכים, מי כמוך יודע, כמי שמבין בדבר, אלה תהליכים שנמצאים בליבת הוויכוח גם במדינת ישראל וגם בכל מדינה דמוקרטית. אם אתה מדבר על דמוקרטיה, האופוזיציה יש לה את התפקיד שלה ואת הכלים הדמוקרטיים שאיתם היא משתמשת, ולפעמים הכלים האלה לא נראים טוב ועושים בהם שימוש לרעה. והקואליציה, אם היא חלשה והיא מורכבת כמו בישראל על פאזל של הרבה מאוד מפלגות שכל אחד מחזיק בשני במקום שלא נציין עכשיו כאן בשידור ברדיו, אז כל הסיפור הזה של דמוקרטיה מתבלבל והופך לשקשוקה אחת גדולה.
2: כן, אבל הכל יפה וככה זה בכל העולם, והצגת את זה מאוד נכון, אבל יש רק פרט אחד שאנחנו אולי שוכחים. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להיות אנרכיה כמו כל העולם, כי אנחנו לא יכולים להיות אנרכיה, שכל אחד יכול להגיד לא באים להתגייס, והשני אומרים...
0: אבל הנה, אנחנו באנרכיה. סרג'ו, אנחנו באנרכיה. סוג של אנרכיה.
2: אנחנו באנרכיה כי... זאת אומרת, זה הדבר שהכי קשה לי להגיד, כי ההנהגה שלנו היא באנרכיה.
0: אוקיי.
2: אני מאוד תומך בלתת לנתניהו לא 10 מנדטים לבחור, 20 מנדטים לבחור.
0: טוב, זה כבר...
2: הפחד שלי זה שבשיקולים שלו הוא לא תמיד פוגע.
0: כן, טוב, כי זה מורכב.
2: הוא פוגע בדיוק כמו קבלני התוצאה, זה כמו קבלני הקולות.
0: כן, טוב, אני חושב, סרג'ו, אני חושב שקצת עשינו סלט בין המפלגה שנקראת מפלגת הליכוד לבין הנושא שהתחלת איתו, הדמוקרטיה בישראל והסכנות.
2: מפלגת הליכוד צריכה לפתור את הבעיה שאמרת, שיש אנרכיה ומנצלים אותנו.
0: אבל
2: מי יתקן אם לא מפלגת הליכוד?
0: בסדר, אבל אני מסכים איתך שהמפלגת שלטון זה התפקיד שלה. אבל קצת עשינו קצת בלגן פה בדברים בין הפתיח שלך לדמוקרטיה הישראלית.
2: זה נושא שהוא רחב מדי למשלת של התוכנית.
0: סרג'ו, אני מודה לך שעלית והחכמת אותנו. תודה רבה ולהתראות. כן, ואנחנו נעבור למאזינה הבאה, לדבורה מהמרכז. שלום דבורה.
3: שלום איציק. ככה, לגבי הבחירות בליכוד, עכשיו ביבי מנסה לעשות תיקונים קלים, אני מקווה שיצליח, כי יש שם עדת הצרעות והסקנים וכו'. אני מזמן כתבתי באחד הפוסטים שלי, זה לא ישים, אבל זה הרעיון. ביבי תעשה מעשה שרון. תבנה תיבה ותכניס זוגות שאתה בוחר, וככה הם יגבעו להם כל העסקנים שמחבלים ב, ב, ב, ב, שמרעילים את המפלגה הזאת.
0: אז למה את חושבת...
3: מה הבעיה? שנייה, כן, מה הבעיה? ביבי הוא בכיר, אבל לא יודע לבחור. כל הבחירות, 90% מהבחירות של ביבי, התבררו ככישלון. אוקיי? 90%. עכשיו,
0: כל הבחירות נכון באנשים, את מתכוונת.
3: כן, נכון, חברים, נכון, אנשים, נכון שלפעמים אתה בוחר והכל נראה באמת...
0: כן, אבל אני אגיד לך דבורה שנייה אחת. אני לא חושב שזה, בלי שום קשר, אני לא מגן על נתניהו בדבר הזה, אבל בלי שום קשר, אני חושב שזו אמירה לא נכונה, ואני אגיד לך למה. יודע כל עצמאי, או כל מנהל, אפילו לא עצמאי, במוסדות, לא יודע, כל אדם שקולט עובדים, תמיד אתה יודע שזה מתחיל טוב, ולרוב זה נגמר רע. כולנו קולטים עובדים וקלטנו עובדים במהלך השנים, שהיינו בטוחים שהנה זה העובד או העובדת שיעבדו אצלנו עד הפנסיה. והנה סוף סוף מצאתי מישהו שאני יכול לסמוך עליו. והדברים מתגלים שזה לא נכון. רגע, עוד משפט, עוד משפט, עוד משפט. עוד משפט אחד, ואז תעני לי ברשותך, כן? זה אחד. כמה אנשים נכנסו מתחת לחופה ובחרו את בחיר ליבם והיו בטוחים מתחת לחופה בסיוע של סטייקים וצ'יפס ואוכל נהדר באותו אולם וסידורי פרחים ואירוע שעולה מאות אלפי דולרים וכולם עם נצנצים שמחים רוקדים ומפזזים ברחבת הריקודים ובסוף זה נגמר בתיק גירושין מכוער כמה? לכן אני אומר, כשאדם בוחר מישהו, אחרי שהוא מבצע לו, מקיים איתו רעיון, תשמעי, זה לגיטימי שאנשים שבחרת, אין לך, רק שנייה, אני לא אוריד אותך מהשידור, אני רק אומר שאין שום ערובה, כשאתה בוחר עובדים, ואתה בוחר אנשים שיבצעו פעולות שאתה רוצה לעשות, שזה יהיה מוצלח, לאף אדם אין ערובה, אז לבוא להגיד לביבי, הבחירות שלו לא היו נכונות, דווקא במקום שרוכש, כמו כוורת דבורים שכל אחד עוקץ את השני ואתה צריך לשרוד שם בתוך הפוליטיקה, אני חושב שזה טענה לא נכונה שאנשים טוענים.
3: אני מסתכלת גם על הבחירות של החברים שלו, לא משנה זה עניין שלו, אבל אני
0: מה זה חברים שלו? למה? מה? חברים לא יחזבו אותך בחיים? מה זה חברים שלו?
3: גם זה היה 100%, 100 מ-100.
0: לא נכון.
3: דבור על כולם. רני רע
0: ומענה. עזבי, אבל מה?
3: לא משנה, איציק, תקשיב. עכשיו, אני מדברת על הכוכבים החדשים.
0: כן.
3: דדי שמחי, וסליחה, אתם יושבים באותם פאנלים, ואני באמת שומרת על כבודו, הוא איש ראוי וזה וזה. אני מהצד רואה שזה בן אדם עצמאי מדי, דעתן מדי, ואחד שעלול, עלול למרוד. הוא חזק מדי, הוא עצמאי מדי עכשיו. זה שחיזרנו אחריו והוא בסוף יבחר כנראה משהו אחר, אני מסתכלת על השלישייה הזאת, תקשיב, זה באמת שלישיית מה קשור.
0: אז בוא נעשה תיקון רגע, בוא נעשה תיקון, תקשיבי. קודם כל, אף אחד לא חיזר אחריו. אף אחד לא מחזר אחרי אף אחד, ואני אומר לך בצורה הברורה ביותר, אף גורם במיוחד בליכוד לא חיזר אחרי דדי שמחי.
3: אז כנראה זיהו את מה שאני מדברת.
0: שנייה, לא, לא, לא, אחד. שניים, הוא יכול להיות, וטוב שאדם דעתן, ואני מאמין לדדי שמחי, כן, למרות שאני חולק על הדרך שלו, אני מאמין לו, שהוא באמת רוצה לטובת עם ישראל ומדינת ישראל, כי אני יודע מאיפה זה בא. אני מכיר את הכאב בטן הזה, הכל כך כואב שאי אפשר לתאר אותו. גם אני נמצא בפוזיציה הזאת ועובד מאוד מאוד קשה, כדי שדברים פה ישתנו, כי אני, כמו כן, דדי שמחי והורים שכולים, משפחות שכולות אחרות, לא מוכנים לוותר על המדינה הזו, ואחרי המחיר הכבד מאוד, שאי אפשר, כבד זה לא מילה ששילמנו, ההסתכלות שלי, גם אני לא הייתי בכותרות ולא הייתי בתקשורת לפני שנתיים וחצי, ומאז שעמית בני האהוב נפל בקרב, אני יודע מה המשימה שלי, אני מוותר על דברים אחרים כשאני יושב באולפנים, אני מוותר על הכנסות מאוד גדולות לעסק שלי, כי אני כמו דדי שמחי, ולמרות שאני חלוק עליו, יש לנו משימה, ואנחנו באמת נמצאים בתוך אירוע מאוד גדול של שליחות. יכול להיות שהמילה שליחות היא זרה לרבים רבים מעם ישראל, אבל במקרה הזה אני...
3: אבל איציק, תסביר לי מה הקשר של מה קשור הזה, מה?
0: תשמעי.
3: יועז הנדל לא בכיר. גנץ, די, אני לא מבינה מה הוא צריך לקרות כדי שהוא יבין שהוא לא מתאים לפוליטיקה. לזה אתה הולך להתחבר?
0: כן, כן. כן, זכותו ללכת ולהתחבר.
3: ברור שזכותו, אני מרוצה לבין.
0: ימים יגידו, תקשיבי, דבורה, ימים יגידו.
3: אבל ימים יגידו שהם יבזבזו קולות ימין, כי הם פונים לאוזן הימנית, לא לאוזן השמאלנית.
0: זה נכון, אני אגיד לך יותר מזה. אני אגיד לך יותר מזה, אני רוצה לחדד את הדברים שלך בסוגיה הזאת של החבר'ה האלה שהתחברו ביחד. אני לא חושב שהם פונים לא לימין, לא לשמאל. הם מבולבלים בעצמם.
3: הם מרכז, אין דבר כזה מרכז.
0: בדיוק, הם מבולבלים והם לא יצליחו לבלבל את הבוחר הישראלי, לא משמאל ולא מימין, ולכן אני חושב שנקודת הפתיחה שלהם היא נקודת פתיחה רעה מאוד. קודם כל, בני גנץ, לדעתי זה סיפור גמור, זה סוס מת, ואחר כך גם יועז הנדל שלקח לעצמו, הכעיס אותי מאוד והכעיס רבים מאוד בישראל, כשהוא לקח לעצמו את השם מילואים ניקים לעצמו, משהו, נכנס לעצמו את כל הסיפור הזה של המילואים ניקים, שזה לא היה נכון לעשות. אני רואה פה קבוצה מבולבלת, מתבלבלת, ולא נראה לי שהם יעברו את אחוז החסימה, והם יפגעו בקולות משמאל יותר מימין.
3: שאתה בסירייה שביבי מתכנן להצניח לתוך הליכוד, ובהצלחה שיפתח החופה, כי כל כך הרבה שואלים יחכו לכם למטה, אבל בהצלחה, ממי.
0: תודה רבה, דבורה, תודה רבה על הדברים. סוף שבוע נעים, היה כיף לדבר איתך. כן, אנחנו עוברים לדוד מראשון לציון. שלום, דוד.
4: שלום, איציק, מה שלומך?
0: ברוך השם.
4: אני בשידור הקודם היה ממש לבני הסיום, לא הספר לדבר, ואמרתי לך שאין משפחים את אדם בפניו. אמנם אני לא רואה אותך.
0: כן, אנחנו ניסינו להשיג אותך יומיים, אתה יודע את זה? כי התחייבתי.
4: יודע איפה אני נמצא עכשיו?
0: אתה בחול, עושה חיים, ואנחנו פה, ואנחנו, כי אני התחייבתי, אני מזכיר למאזינים, אתה עלית בדקה האחרונה, ורציתי לכבד אותך שתוכל לדבר איתנו, ומיכאל אנקרמן יושב עם הטלפון שלך, יש לו את זה פה מול המסך, כל יום הוא מנסה היהודי היקר הזה להשיג אותך, כי אני התחייבתי. אז הנה אתה על הקו, לך על זה.
4: מילה זה מילה. אז אומר לך שאני גאה בך, אני ישבתי 25 שנה מאחורי מיקרופון, דיברתי לעם ישראל, ואני שומע אותך, ואתה עושה את זה בצורה מדהימה. מדהימה, ואני אומר כאחד שיודע מה זה רדיו. ורציתי לדבר על יוקר המחיה בארץ, אנחנו כאלה פריירים. פעם עשינו ברדיו איזה מבצע נגד העופות, וכשברנו את השוק פשוט, אף אחד לא עושה את זה. יכול להיות שמנף עליו 30 שקל, שווארמה 70 שקל בפיטה, מה השתגעתם? הכל יקר פה, שוחטים אותנו ואנחנו חושבים בשקל ועושים כלום. יש מפלגות שכביכול הם על איזה דגל של חברתי ולא עושות כלום.
0: תקשיב רגע, בוא נלך רגע בקו שאתה התוות ודיברת על מחיר מנף הלאפל. ואני באותה נשימה אומר מחיר הנסיעה במונית או מחיר החולצה שאנחנו קונים והביגוד, אני לא מדבר על אלו שבוחרים לשלם הרבה כסף על מותגים, זה בעיה שלהם. אבל כשאתה הולך למוכר הפלאפל ואתה עולה למונית ויש עוד עסקים נוספים ואתה מסתכל על אותו יהודי יקר שמוכר פלאפל, שזה עבודה לא פשוטה, שיבינו אנשים לנהל חנות פלאפל זה עבודה קשה מאוד, וכך גם לשבת במונית ועוד מקצועות אחרים, אני לא כועס על האנשים האלה, כי אני יודע כמה משלם ארנונה אותה חנות פלאפל שמוכרת מנה פלאפל, כן, ב-40 שקל. כמה עולה לו השמן? כמה עולה לו המוצרים? כמה עולים הביטוחים? רק שנייה. כמה עולה הביטוחים? רגע, דוד, רק שנייה. כמה עולה הביטוחים לאותו נהג מונית? הטיפולים, החלפת הרכב, הבלי, השעות שהוא יושב ברכב, נשארים להם אגורות, לאנשי המקצוע, לעצמאים בישראל, אחרי מס הכנסה, ביטוח לאומי. מה יש לנו שם עוד? מה?
4: בוא אני אתקן אותך.
0: בבקשה.
4: אני עשיתי קורס דירקטורים בכיר, יש לי תעודה של דירקטור בכיר, ובמסגרת הלימודים למדנו וקיבלנו איזה תוכנה שמצביעה, או שלמעשה מזהה כל עסק, לא מדבר עכשיו על איזה משהו ענק, יעלומי ואייטק. עסק קטן, אני יכול להגיד לך בדיוק כמה העלויות שלו, כמה הוא, אם הוא מוכר איקס מנות פלאפל ביום, הוא מלך. ושמע, גם תלוי איפה המקום, כמה לשכירות.
0: בסדר, לכן אין דיוקים בדברים האלה. אתה לא יכול לדעת כמה נוסעים יעלו למונית, או כמה אנשים באמת יקנו חנות פלאפל. אז זה נחמד, זה נחמד. זה נחמד לקורס דירקטורים שאני זכיתי לפני 4 שנים להיות מרצה בקורס דירקטורים. אבל זה נחמד שאני מציג טבלאות אקסל על הלוח.
4: בני ברק, יש שם רובם אנשים מיעוטי יכולת. הירקות בבני ברק יותר יקר מאשר בראשון ובתל אביב ובבת ים.
0: תשמע, אני אגיד לך, תראה, קודם כל, כל נושא יוקר המחיה צריך להיות מכוון לממשלת ישראל, ולא לאותו מוכר פלאפל, נהג המונית וחנות הירקות. לא, זה אחד. אני, אל ירקות בכלל אין על מה לדבר, כל כך הרבה פערי תיווך בדרך, עד שזה מגיע למדף שלנו, זה בלתי נתפס.
4: מוכר בחצי שקל אבל, פלפל, כן, אבל הירקן, מוכרים את זה ב-12
0: ו-15. לא, הייתי, זה לא מדויק, זה ממש לא מדויק, לא הייתי מוציא אמירה כזאת, זה לא מדויק, זה אחד. דבר ש... רק שנייה. בסדר, אבל, גם אני רוצה לומר באותה נשימה, דוד, שאני חושב שיש זכות, לאותו מוכר חנות פלאפל, לאותם חנות ירקות ונהג המונית קצת קשה לו יותר, כי הוא תלוי במרחק הנסיעה, רוצים להרוויח יותר. מה רע? כל אחד רוצה להרוויח יותר.
4: עכשיו, שישלמו, בסדר.
0: לא, אבל איפה אתה יכול לקצץ? אתה יכול לקצץ ולבוא לקראת סוחרים בתשלומי הארנונה, בתשלומי הסחירות. היו לנו פה בשנתיים וחצי האחרונות עשרות ימים, אם לא חודשים, כשאתה מנקס את הכל לנטו של של השבתה. לא, אבל אי אפשר רק להגיד את זה, צריך גם להפנים את זה. היו פה השבתות, נהגי מוניות שבמשך חודשים שלמים הרכב עמד ליד הבית, לא עלה נוסע אחד. נכון. אתה מבין? ולכן כשאתה לוקח את הסיפור כולו, מדינת ישראל צריכה, חייבת לפצות בסכומי כסף אדירים את אותם בעלי עסקים שלא עבדו בזמן המלחמות. ראשי הרשויות, יש ראשי רשויות, תקשיב טוב, חזירים שיש להם בקופות מאות מיליוני שקלים, נכון, ולמרות נכון. זה הם מעלים את הארנונה פעם אחר פעם, כי החוק מאפשר להם, ושאף ראש רשות לא יבוא ויספר לי סיפורים, כי אני מוכן לשמוע סיפורים של ראשי רשויות כשהם מדברים, ושאני אשמח מאוד שיעלה פה ראש רשות לתוכנית ויגיד, אני הורדתי את הארנונה. אני לא חושב שקיים צדיק אחד במדינת ישראל, ראש רשות, שהוריד לנו את הארנונה. ויש מקומות לבוא ולעזור, אבל אותו בעל חנות פלאפל, אותו בעל חנות פלאפל, שהשמן, חנות פלאפל זה רק דוגמה, כן? השמן.
4: המקום העיקרי זה השכירות, יש מקומות
0: שכירות, ארנונה. בוא, דוד, דוד, דוד, מה זה עזוב את הארנונה? הוא שם שלט מעל החנות, דופקים לו שם מיסוי, מס שילוט. כל דבר, הורגים אותו. הוא שם כיסאות עליו, הוא שם כיסאות במדרכה, שוחטים אותם עם הדוחות ועם הכל. אנשים מייבאים, אנשים מייבאים בגדים מחול, יבואנים, בעלי החנויות שעומדים, תמיד אני אומר לכולם פה, לכל המאזינים, כשאתם רואים בעל חנות, עומד ונשען על המשקוף של הדלת בכניסה לחנות, הוא מחכה לנו שניכנס, תיכנסו, תקנו משהו אחד, תנסו לפזר את הקניות שלכם באותו רחוב על כמה סוחרים, כדי שנוכל לעזור להם בתזרים לפחות, שיוכלו לעמוד בהתחייבויות שלהם.
4: בוא נהיה שופר עכשיו, אתה בעיקר שאתה יושב מול המיקרופון וכל המסייר שומע אותך, יש עכשיו תקופת בחירות, בוא נראה את כל הגברים האלה שיצאו עכשיו ויגיד מה המצא שלהם,
0: לא מאמין להם, לא מאמין להם, לא מאמין להם, הנה אני פה אומר לך, לא מאמין להם, ולכן כאשר הגורל שלנו דוד בידיים שלנו, אז כל אדם, אנשים שמרוויחים טוב ומצוין, תעזרו לאחיך הישראלים היהודים, אל תקנו, אל תלכו לתקן את המוסך אצל אחמד, אל תקנו מהערבים קודם כל ולפני הכל, אל תקנו מהערבים, אל תפרנסו אותם, אפילו לא דקה ולא שעה, קודם כל צרכי עמך קודמים לכל אחד אחר. אתם עוברים ברחוב, תקנו בחנות אחת את המוצר אחד, אם יש עוד סוחר בעל חנות שמוכר את אותו מוצר בחנות ליד, תפזרו את הקניות, כי זה אפשר לעשות, אפשר לעזור, כדי שהתזרים, כאשר אתה מגדיל, מי כמוך יודע, את התזרים, את של הכסף של אותו עסק, העסק הזה לפחות יכול לעמוד בהתחייבויות שהוא לקח, הלוואות, סחורה שהוא קנה בהקפה, שהנה מגיע פתאום המחיר, הצ'ק עומד לרדת והוא לא מחר הכל, בואו נעזור אחד לשני, כי הכלכלה היא טובה, אנחנו מפזרים את הכסף שלנו, לאנשים יש כסף בכיס, כל אחד על פי יכולתו, אבל אנחנו לא נאשים את המוכר בקצה, את נהג המונית בקצה, את נהג האוטובוס, יש המון המון בעלי עסקים, אני יכול לשבת פה עד הערב ולמנות שמות, כך שאף אחד לא חלילה ייפגע, בעלי חנויות הבגדים, הנעליים, הכל, הפלאפל, חנויות, הכל, כולם יודעים ושומעים, בואו נעזור אחד לשני, כי זה כן בידיים שלנו, וקודם כל ולפני הכל, ניתן את הכסף שלנו לאחינו היהודים, ולא נקנה אצל הערבים, למרות שזה יותר זול, ולמרות שזה יותר קל, לא. ואני מפרגן לבעלי העסקים, ורוצה לפרגן להם הצלחה רבה. דוד, תודה שעלית, מימשתי את ההתחייבות שלי ואת ההבטחה שלי להעלות אותך שוב, אנחנו עוברים למקבץ פרסומות, וכבר חוזרים.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילאי, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
9: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
13: אקספון.
12: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
14: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנות.
15: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
16: ירושלים, אנחנו...

0: 989, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: חזרנו, הדיון על מחירה של מנת פלאפל משפיע פה רבות על הודעות הוואטסאפ שנשלחים אלינו להפקה. תראו, אני לא יודע מה מנת פלאפל, כמה עולה מנת פלאפל היום, אני מצטער, אני לא יוצא לי לאכול הרבה פלאפל, למרות שאני אוהב את המאכל הזה, אוהב אותו מאוד כמו כולנו, עם הרבה טחינה והרבה חומוס והרבה חריף. אני דיברתי באופן כללי על המחירים ועל העלויות ועל הצורך לעזור אחד לשני ולהבין כשקונים מנת פלאפל, אז קודם כל אני לא חושב שזה לא בסדר שבעל חנות פלאפל רוצה להרוויח הרבה ורוצה להרוויח יותר. זה יצר שקיים אצל כל עצמאי וכל שכיר, כולנו רוצים להרוויח יותר, זה בסדר. כמובן שצריכים להיות הוגנים, שהמחירים יהיו מחירים מוגנים, אבל תמיד צריך לזכור, ותמיד שאני קונה מוצר, וכשאני אוכל במסעדה, אני מסתכל מסביב, קודם כל אני רוצה להגיד לכם, אל תקנו בבעלי המסעדות ובבעלים של עסקים שמוכרים מזון. זה אחד הענפים הקשים ביותר לשרוד בהם, ותמיד אני מסתכל על זה שכשאני משלם, שקודם כל היה לי טעים, ואני מוכן לשלם כסף על משהו שעשה לי טוב, ועשה לי טעים, והשמנתי בגללו. אבל אני גם מסתכל על ההוצאות שיש לבעלי העסקים, וההוצאות האלה לא נגמרות, ובסופו של יום כולם צריכים להביא פרנסה, ואני מזכיר לכם שזו בחירה שלנו, האם לעצור ליד דוכן פלאפל, או להיכנס לאיזה חנות בגדים, ולקנות את אותה מנה, ואני מזכיר לכם גם באותה נשימה, ששוק המותגים בישראל, שאין לי שום דבר נגדו, אני גם רוכש מותגים, ואנשים קונים בסכומים מטורפים, חולצה ב-500 שקל, נעליים ב-1500 שקל, גם אנשים שאין להם מתפתים וקונים את הדברים האלה, ובסדר, קשה לחיות פה, ואנחנו רוצים ליהנות מהחיים. אז אם אנחנו רוצים ליהנות מהחיים, כל אחד בוחר איזה סכומים להוציא מהארנק שלו, מה לשלם, וזהו. אבל שוב, המסר, אתם יודעים מה, המסר החשוב ביותר, בוא נקנה אצל היהודים, אצל האחים שלנו, נפרנס אחד את השני וננסה לעזור כמה שאפשר, כל אחד על פי היכולת שלו. ואנחנו עוברים למאזין הבא, איתי מקיבוץ בארי. שלום איתי.
1: מה שלומך כבודו?
0: ברוך השם.
1: אני רוצה לדבר קצת על מה שקורה ברשת מבחינתי בימים האחרונים. אני רואה המון פרסומים על שני הפרקים של פאודה, שמעת על זה קצת?
0: את האמת, לא ראיתי, אם אתה מדבר על הסדרה החדשה, לא ראיתי את הסדרה החדשה, ואני מעריך שמרבית המאזינים שלנו לא ראו, אז, כי זה לא מופיע בערוצים, אתה צריך לרכוש את זה באיזה מסגרת של, אני יודע מה, אחד מערוצי הטלוויזיה המסחריים, אין לי מושג, אבל לא ראיתי, אתה רוצה שנדבר על זה? בואו נדבר, אני יודע,
1: אני
0: מקווה שאני אהיה מספיק בעל יכולות לנהל איזה שיח.
1: תראה, הסיבה שאני מתקשר זה בגלל שאני גם לא ראיתי, אני לא רואה טלוויזיה. העניין הוא שהפרקים האלה עוררו איזשהו גל מאוד מאוד חזק בתקשורת, ברשת, על מה שקרה שם. הם הוציאו איזושהי עזרת ראייה לא לצפות בזה, מכיוון שזה מזכיר מאוד את השביעי באוקטובר, זה מאוד מאוד מיוחס לנושא של השביעי באוקטובר.
0: כן, אז איתי, בוא נעשה משהו אחר ברשותך. אתה, כן. משהו לדעתי יותר מעניין את המאזינים שלנו, אתה מקיבוץ בארי.
1: נכון.
0: וכמה שנים אתה גר שם?
1: בוא נגיד ככה, בערך 4 שנים לפני האירוע נכנסתי לשם, התחלתי לעבוד שם, אשתי בת קיבוץ, היא נולדה שם.
0: כן, ואתם גרים היום בקיבוץ?
1: לא, כרגע אף אחד לא גר בקיבוץ, החזרה לקיבוץ היא ביולי 27, סליחה, אנחנו מחכים.
0: 7 לאוקטובר, איפה אתם עם הסיפור הזה?
1: בשיחים.
0: וואו. רגע, שנייה, אתה יושב בבית, ישנים, לא, אני מתאר לעצמי שישנתם.
1: התעוררנו לתוך הבלגן, לתוך פרש.
0: מה זה? פיצוצים מטורפים, ירי לכל עבר.
1: הבית שלך רועד, וזה בלי הפסקה של שנייה. כאילו, מהרגע הראשון זה פיצוצים, זה הגיע לפני הזעקות.
0: ומה, צעקות ברקע בערבית?
1: אחרי משהו כמו חצי שעה, כבר התחיל, אתה יודע מה, אפילו אחרי רבע שעה בערך, כבר צעקות בערבית מחוץ לחלון, ואתה מבין שאתה לבד.
0: ואתם, יש לכם ילדים?
1: כן, יש לי תאומים. וואו. היום יש לי עוד אחד, אבל בזמונם היו תאומים בני 4.
0: ואתם יושבים שם בתוך הממד, הדלת סגורה, אתה שומע בחוץ, ואתה, מה, מה, תשתף אותי, מה, אני חייב לשמוע. לא שמעתי עדיין, שמעתי סיפורים, שמעתי זה, אבל, לא, זה עדיף, עזוב אותך פאודה, בוא, תספר, אתה...
1: לא, זה לא פאודה, זה מה ש...
0: כן, אבל הנה, אני רוצה שתיקח אותנו לתוך הממד, איתך, תספר לי, תספר לי.
1: בגדול, הסיפור שלנו די פרוסם בתקשורת, אחרי שהם פרצו לבית, הדבר הראשון שהם מצאו זה כמובן להרוג לי את הכלבה, הם ירו בארבע כדורים. ואז הם פשוט בשביל לברח אותנו מתוך הממד, הם ניסו לפרוץ לממד, לא הצליחו. ואז מה שהם עשו, הם שברו את התקרה האקוסטית ודחפו צמיג של רכב לתוך התעלות עברור של המזגנים.
0: צמיג של רכב לתוך התעלות של המזגנים?
1: כן, הם שברו את התקרה האקוסטית והניחו שם הצמיג.
0: והדליקו אותו?
1: והדליקו אותו. ואז השעה נכנס דרך הוונטה לתוך הממד. זאת אומרת שהם חנקו, עשו, הפכו את הממד לתא של גזים. וזה בכמויות ובמהירות, זה נשאב לתוך הממד בצורה קיצונית, ככה שאין לך יותר מדי הרבה זמן לפעול ולהחליט. אנחנו רצינו בהתחלה להסגיר את עצמנו, אבל לא הצלחתי לפתוח את הדלת, כי בנוסף לכל הם שברו גם את הדלת שניתקע שם. לא יודע אם זה היה בכוונה או לא, אבל זה קרה מהמאבק על הידית שהם ניסו לפתוח. אז יצאנו מהחלון, וצמוד לחלון היה לנו באמת דקה של חסד.
0: לא, רגע, רגע, רגע, אתה בתוך הממד, מה עובר לך בראש? אתה עם שתי התאומים בידיים, אשתך, שקט דממה, אתה שומע אותם בחוץ, אתה שומע ירי, מה, אתה כבר מרגיש, סליחה שאני שואל אותך, כן, אבל אתה כבר רואה את הסוף, מה, מה?
1: בשלבים האלה, תראה, עד הרגע שהם פרצו לבית, אתה בפחדים, אתה חושב מה הם הולכים לעשות לך, במי מסגרו, וכל הדברים הכי רעים עולים לך לראש. ברגע שהם פרצו לבית, הם הרגו את הכלבה, זה פתאום כבר ירי בתוך הבית. זה פתאום הם הורידו לנו את החשמל, אז נהיינו בחושך. הדבר קיבל יותר חיים, זה הם פה, הם עכשיו פה. הם הרגו, הרגע הרגו לך את הכלבה, הם עוד שני הבאים אליך על הדלת. פה אני נכנסתי לאיזה מין מנטרה של להוציא את כל המחשבות הרעות מהראש שלי, לא לחשוב על שום דבר רע, לנקות את הראש מכל הדברים האלה. והתחלתי להגיד שמה ישראל. שמה ישראל, אדוני אלינו, אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
0: אתה אדם דתי? היית דתי ב...
1: לא.
0: אתה לא אדם דתי, אתה לא אדם שמתפלל לו כלום, אתה אומר, זה הדבר שעלה לך בראש ואת הדברים האלה אמרת, בתור מי שלא משתמש בזה, באמירה הזאת, באופן כל בוקר, צהריים וערב.
1: נכון, במשך 40 דקות, זה מה שאמרתי. רק שמה ישראל, 40 דקות.
0: פרץ בך מה? מה פרץ? היהוד, מה?
1: אני מניח שאתה מגיע לרגע שאתה מבין שזה זהו, כאילו אתה בסופו של דבר יש לך מחבים תוך בית, אתה אחרי כמה שעות שהשכנים שלך נרצחים ואתה מקבל את זה בהודעות וואטסאפ, כאילו אתה יודע שהם בדרך אליך, אתה כבר מקבל את זה ומבין את זה, אתה רק שואל איך זה יהיה, הראש שלך רק חושב איך זה יקרה. אז אני חושב שברגע
0: ש... נפרדים אחד מהשני?
1: לא נפרדנו, רק מבטים של פחד, היינו בשקט מוחלט כל הזמן הזה, ואני חושב שפשוט שיהודי מגיע לרגע האחרון שלו, הוא חוזר לבורא. זה מה שלי קפץ בסופו של דבר, כאילו, זה מה שאני ראיתי, זה מה שאני...
0: איך אתה מרגש אותי? אתה יודע למה? כי מעבר לדלת הסגורה שלך והחוויה שאתה חווית, אז הבנים שלי, שני הבנים שלי, נדב ועמית עליו השלום, שנדב ייבדל לחיים ארוכים, הם היו בתוך העוטף, בתוך הקיבוצים, כבר בשעות הראשונות, ואני תמיד מנסה להשלים את הפאזל הזה, מה עבר להם. אתה יודע, עמית, כמה ימים אחרי הלחימה בעוטף, הוא דיבר איתי פעם ראשונה, והוא אמר לי, הוא אמר לי, ואני מצטט אותו, אמר לי, אבא, תראה, אני לא יודע איך להעביר לך מה שקורה פה, אני יכול להגיד לך רק דבר אחד. אתה יכול להגיד להם שאפשר לסגור את יד ושם. מה שיש ביד ושם זה סיפור רומנטי לעומת מה שראיתי. ככה במשפט אחד, ואני לא הבנתי, אנחנו רק כמה ימים אחר כך התחלנו להבין, וגם עד היום מרבית מהאנשים לא מבינים, וגם יצא לי לראות את סרט האימה, ואני משלים פאזלים. תשמע, השיחה איתך מרתקת, אני הייתי מת להשלים אותה ככה אפילו שעות, לשבת ולדבר ולשמוע, ומה זה צר לי שאנחנו לא יכולים להמשיך ולשמוע.
1: ואני רק להכניס את המשפט שלשמו התקשרתי.
0: יאללה.
1: כל המדינה בשוק מהשביעי לעשירי, כאילו אתמול הציפו להם את השביעי לעשירי מחדש ושואלים איך זה קרה, איך זה קרה, איך זה קרה. אני שואל כל הזמן, למה אף אחד לא מטפל בבעיה? למה עדיין יש לנו חמאס בעזה? שלוש שנים אחרי, עדיין יש חמאס בעזה. אני רוצה שאנשים יהיו בשוק ובאלה מזה שיש עדיין חמאס בעזה, ולא מזה שהם ראו את השביעי לעשירי עוד פעם מול העיניים. זה כל העניין.
0: כן. תגיד, אני אגנוב עוד, כי אני לא יכול לעצור, במפקה אנחנו נעשה זה, תנו לי עוד כמה דקות עם איתי, אני רואה את השעון הגדול, הכל בסדר. יש מי שמאשים, לא אני, מי שמאשים בתוך השיח את תושבי העוטף, שהם טיפחו במשך שנים את אותם את אותם עזתים רוצחים במהלך השנים, נתנו להם מקומות עבודה ולקחו את הילדים שלהם לבתי חולים, ולאט לאט העזתים ידעו כל אחד איפה הוא גר. אמירה לא תלושה מהמציאות. איך אתה מתייחס לאמירה הזאת?
1: היא די תלושה מהמציאות, כן? כי במשך עד ממשלת השינוי שקמה, העזתים לא נכנסו לישראל לעשרות שנים. מאז אני חושב ההתנתקות לא נכנסו עזתים לישראל.
0: כלומר, ממשלת השינוי של בנט ולפיד...
1: היא החזירה את העזתים לעבוד בעוטף ובאזור. לבארים לא נכנסו, אבל הם כן נכנסו לקיבוצים אחרים, והם כן אספו מודיעין, זה כן נכון. אבל כל זה קרה רק שממשלת השינוי קמה. ממשלת השינוי היא זאת שגם לקחה לנו את הנשקים. הנשקים היו בידיים של, לא של כיתות הקנונות, הם היו בידיים, בבתים שלנו.
0: כלומר, נפתלי בנט כראש ממשלת ישראל...
1: בני גנץ נתן איזושהי פקודה,
0: ובני גנץ לקחו לכם את נשקים מהבית שנה לפני. אתם שומעים טוב? אתם שומעים טוב מאזינים? אתם שומעים?
1: עד היום הנשקייה הזאת לא נפתחה. בשביל העשירי לא הצליחו להגיע לנשקייה.
0: אתם שומעים? לפני רגע שמענו את איתי מתאר לנו ככה בחוסר, בכזאת רגישות, איך שהוא רואה את הבורא ואיך הכל מתעורר אצלו, והוא יודע שזה הדקות האחרונות שלו ואין לו נשק להגן על עצמו, כי הוא אומר עכשיו שבני גנץ ואדון איך קוראים לו בנט לקחו להם את הנשקים שנה לפני. אתם מתארים לעצמכם אם היו נשקים בבתים, אם היו נשקים בבתים לאנשים האלה, אולי היו מצליחים להינצל אפילו יהודי אחד, חיים של יהודי אחד. אדון נפתלי בנט, אתה שומע? אתה שומע מה אומרים לך אנשי בערי? אתה שומע את איתי? זה לא אני, איציק בונצל, אומר את הדברים האלה. איתי, תושב בערי שישב שם וראה את הדקות האחרונות שלו, של אשתו ושל התאומים שלו, אומר, לקחת לי את הנשק ובגלל זה לא יכלתי להגן על עצמי. וואו, וואו, וואו. טוב, איתי, הלוואי ויצא לי לפגוש אותך, שנשב ככה על כוס קפה ונדבר על הדברים. אני מודה לך שעלית, זה היה מרתק.
1: תודה רבה.
0: שמור על עצמך ושיהיה בהצלחה, ומזל טוב לילד החדש שנוסף למשפחה, מה שמלמד שלא איבדתם את האופטימיות ואת החיים קדימה. תודה.
1: תודה רבה.
0: תודה. וואו, וואו, וואו, שמעתם את הדברים האלה, זה פשוט מטורף, פשוט מטורף. הוא לא פוליטיקאי, הוא לא בשום צד, הוא אומר, לקחו לי את הנשק, לא יכלתי להגן על המשפחה שלי. מי לקח לי את הנשק? ממשלת השינוי, בני גנץ ונפתלי בנט. אוי, וואי, וואי, באמת עצוב. טוב, אנחנו צריכים להמשיך עם החיים ועם ההתחייבויות שלנו, אין מה לעשות, וכעת נעבור לתוכן שיווקי. כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו, והשאלה היא לא רק איך מקלים, אלא איך באמת מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר האינוקר הביתי, שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם מיסוי טיפולי, ומביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. הפתרון הזה מסקרן אותנו, ולכן איתנו על הקו גיא צרפתי, סמלכה לקוחות פרטיים בחברת אינוקר. שלום גיא.
2: אהלן, צהריים טובים, שלום לך ולכל המאזינים.
0: אוקיי, אז בוא תספר לנו על הפתרון החדשני שחברת אינוקר מציעה בכל הקשור לטיפול בכאבים בבית.
2: נכון מאוד, תראה, בסופו של דבר אנחנו מדברים כאן על פתרון ביתי, שונה ממה שהיינו רגילים עד היום, לא אותה משקרי כאבים שאנשים לוקחים ומייצרים לעצמם תופעות לוואי, ובסוף מקבלים איזשהו מענה לכמה שעות טובות, לא אותו תור ארוך לחצי שנה קדימה לרופא מקצועי. אני מדבר על אינוקר, הדור החדש לטיפול בכאבים. אותו מכשיר ביתי חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית גלי רדיו. אני מדבר על גלי רדיו שנשלחים אלינו עמוק לשורש הרקמות, מייצרים הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת רטט, עיסוי עדין, שבעצם עוזר לנו להזרים טוב יותר את מחזור הדם באותו אזור שבו אנחנו מטפלים. על ידי כך, בסופו של דבר, אנחנו מייצרים הקלה מיידית בכאב, שרק הולכת ומשתפרת ככל שעוברים הטיפולים.
0: כן, תגיד לנו גיא, למי המכשיר הזה יכול להתאים?
2: תראה, מה שיפה במכשיר הזה, קודם כל חשוב לומר, לא מדובר פה, אנחנו מדברים פה על מכשיר, לא מדובר פה במכשיר מתועס שתופס לנו חצי סלון, אלא על תכשיר, מכשיר שבעצם מחזיקים אותו בכף היד, הוא ממש בגודל של קצת יותר מעכבר מחשב. אנחנו מדברים על פתרון שמגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי טיפול. זה מתחיל באזורי הצוואר, שאנשים מתלוננים על כאבי צוואר שאחר כך גם מייצרים להם כאבי ראש, ואחר כך יורד הלאה למטה גם אזורי הגב, גב עליון, גב תחתון, חוליות L4, L5. מי שמכיר את כאבי הגב התחתון מכיר גם את החוליות האלו, עם כאבים שמקרינים גם לרגליים. בכלל באופן כללי אנשים שסובלים מבעיות רגליים, בין אם זה ברכיים או דורבן בעקב או כתפיים, וגם אנשים שסובלים, אתה יודע, לא מעט אנשים משתפים אותנו שהם עוסקים בפעילות ספורטיבית כזו או אחרת וסובלים מבעיות בשרירים, בין אם זה שריר תפוס או דלקות שנוצרות כתוצאה מהפעילות. זה המכשיר שמטפל בכל כך הרבה סוגי כאב.
0: כן, אז תגיד גיא, אני רוצה שתשתף אותנו מהם הדברים שאנשים משתפים אתכם שהם הפסיקו לעשות בעקבות הכאבים, וכעת לאחר שימוש במכשיר הם חזרו לעשות אותם.
2: וואו, זו שאלה מצוינת. אני יכול להגיד לך שהאנשים שמתקשרים, שסובלים מכאב, חשוב להם מאוד לשתף על הדברים האלה שהם כבר לא עושים. וזה יכול לנוע גם בין מכך שאנשים היו רגילים לעשות פעילות ספורטיבית להנאתם, ולצערי חדלו לעשות אותה כי הכאבים הופיעו להם, וזה יכול להגיע עד לסבא וסבתא שסך הכל תמיד היו רגילים להקדיש את סופי השבוע שלהם לטיולים עם המשפחה בחיק הטבע, למפגשים כאלו ואחרים, והפסיקו לעשות את זה. ולכן אנחנו מקבלים את הפניות האלו בחזרה לאחר שעוברים כברת דרך של שימוש עם המכשיר הזה. אנשים עד עד חוזרים ומייצרים לעצמם שגרת יום, פשוט ככה, ללא כאבים.
0: תגיד, בוא, אנחנו לא יכולים בלי הטבה מיוחדת למאזינים שלנו, כדי, אני מתחייב, אני ממליץ, אז מה הטבה המיוחדת שאפשר לתת למאזינים שלנו?
2: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולציין בפני כולם, יש כאן אפשרות גם לנסות את המכשיר הזה לכולם. לחודשיים ימים, לעבור הדרכה של יועצי כאב וכדומה, ואם לא מרוצים פשוט להחזיר, לקבל החזר כספי בכפוף לתקנון. אני מזמין את כולם, אם מעניין אתכם לטפל סוף סוף בכאבים ולא לצאת מהבית, לעשות את זה אצלכם, חייגו כוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ניסיון עם החזר כספי אם לא מרוצים, בנוסף לכך כוכבית 6233, מבצע לעכשיו רק למאזיני גלי ישראל. לעכשיו, מי שיחייג ייהנה מהנחה של למעלה מ-1,200 שקלים. חייגו כוכבית 6233, 20 הראשונים ייהנו ממתנה נוספת. פשוט לטפל בכאבים, זו לא גזירת גורל, נשמח להעניק שירות. כוכבית 6233.
0: אז אם גם אתם סובלים מכאבים, אין צורך להסתפק בהקלה רגעית. מכשיר האינוקר מפעיל את הגוף עצמו, הוא מביא ריפוי טבעי באמצעות חימום עמוק ועיסוי טיפולי, פתרון ביתי שמביא חדשנות אמיתית. לפרטים, התקשרו לכוכבית 6233, אני חוזר, כוכבית 6233. תודה רבה גיא, תודה רבה.
2: תודה לכולם.
0: כן, והנה אנחנו מסיימים עוד תוכנית של מרכז העצבים. בהחלט הייתה שיחה מרתקת עם איתי מקיבוץ בערי. הדבר הזה חייב לעבור בדיקה, ועדת חקירה ממשלתית, שנשמע את האנשים האלה, שנשמע אותם. הזדעזעתי לשמוע. ידעתי את הדברים, אבל היה חשוב שהוא חידד אותם, שלקחו להם את הנשקים, אותה ממשלת שינוי, נפתלי בנט ובני גנץ ואחרים, ורק לחשוב על המחשבה שכמה חיים היו ניצלים אם היו לאותם אנשים נשקים בבית, אותם נשקים שלקחו מהם. אני מודה לכם מאוד שהזנתם לתוכנית, אני מאחל לכם סוף שבוע נעים. מחר 6 בבוקר התוכנית שלי, שישי ב-6, וכמובן נתחיל ונתכונן לקראת שבת המלכה, מנוחה, תהנו עם המשפחה, ילדים, נכדים, הורים, שימו את הפלאפון בצד, זריקו אותו לאן שאתם יכולים, לאיזה מגירה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
8: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
11: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
12: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
13: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
14: אז איך מסירים שיער היום?
15: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
17: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה. לפרטים כוכבית 5999.
18: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
18: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: צהל נסוג חלקית מדרום לבנון, בישראל ובלבנון מחישים. בישראל טוענים כי הכוחות נמצאים באותה נקודות וכי לא התקבלה הנחיה חדשה מהדרג המדיני. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר את עמדת הממשל בוושינגטון בנוגע להסכם אפשרי עם איראן והדגיש כי ארצות הברית מעוניינת בעסקה אך לא בכל מחיר. במהלך ביקורו בבחריין אמר רוביו כי כל הסכם חייב להבטיח את האינטרסים של בעלות הברית האמריקניות. באשר למיצר הורמוז אמר כי ארצות הברית לא תקבל מצב שבו המיצר יהיה בשליטת מדינה כלשהי. ראש הממשלה נתניהו החל הבוקר להעיד בבית המשפט במסגרת תביעת הדיבה שהגיש נגד העיתונאים בן כספית ואורי משגב ופעיל המחאה גונן בן יצחק. עדות זו היא השנייה במספר לאחר אחת נוספת שהתקיימה לפני כחודש. עורכת הדין של משגב, טלי ליבליך, שאלה במהלך העדות את ראש הממשלה שאלות על מצבו הרפואי, לפי הפרסומים השונים באמצעי התקשורת, וחללה ציטוט מהתוכנית האמריקנית 60 דקות, בו נאמר שהוא נראה עייף מאוד. בתגובה לציטוט, טעה השופט מזרחי שמנהל את הדיון עם אלו השאלות והסביר שיש באולם הרבה אנשים שנראים מאוד עייפים. שתי רעידות אדמה בעוצמה של 7.5 שלוו ב-20 רעידות משנה, עיקו הבוקר את ונצואלה. נשיאת המדינה התקנה שנכון לעת עתה ידוע על 32 הרוגים, 700 פצועים, מעל 6,000 נעדרים ועשרות בניינים שקרסו בבירה קרקס. הנשיא טראמפ הנחה את כל רשויות הממשל שלו להתכונן לנוע לשם במהירות. משרד החוץ הישראלי מסר שבשלב זה לא ידוע על ישראלים שנפגעו או מוגדרים נעדרים. בנוסף, בישראל נערכים להוציא באופן מיידי משלחת סיוע שתכלול את אנשי משרד הבריאות, ארגון זקה וארגון ישראל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום נעים, מידות החום תהיינה רגילות לעונה.
3: צריך

0: פוטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור ליאור דולנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

שלום לכם, שלום לכם למאזינים של רדיו גלי ישראל, אתם על יומן הצהריים, מהדורת יום חמישי, הפרשנים שלנו. אתם לא טועים, אני לא מתי טוכפלד, מתי לא נמצא היום באולפן, הערב הוא מחתן את ביתו, נוגה, בשעה טובה, ומולי במקרה נמצאת ההזמנה, אז אם תהיתם מתי, קיצור של מה זה? מתניה חיים, זה השם המלא, אז מזל טוב למתניה חיים ונעמה טוכפלד לרגל חתונה של נוגה, איתכם באולפן עד השעה 2, בת אל בנימין. נגיד תודה לצוות כבר, העורך שלום מנדל, הפקה באולפן, מיכל אנקרמן, טכנאים עמיחי מאון וליאור דורנשטיין, דיגיטל, איציק זר. אנחנו נדבר היום גם על העניינים הביטחוניים, לוחם קרבי, נהג קרבי, רס"ר במילואים, באסל סווד, בן 32 פקיעין, שנפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון, גם תאונה מציירת אתמול בעזה, תאונה מבצעית בה כפחת חייו עובד קבלן, התקיפות של צהל בעזה, יש לנו גם את רעידת האדמה בוונצואלה, אסון של ממש. מזכיר המדינה מרקו רוביו שמותח קווים אדומים ביחס לאיראן, וגם מבהיר שלא יפקירו את בנות בריתה של ארצות הברית באזור. נהיה גם עם תחזית מזג האוויר, זה הכתבים שלנו, ונהיה גם עם הפרשנים. אנחנו נדבר על הפרסומים נגד ראש השב"כ.

0: רגיל, המצות שעושים אחריו, המהפך האידיאולוגי של בנט, ואיך הוא מסביר אותו. נדבר גם על סיום עדותו של ראש הממשלה נתניהו, אחרי 98 ימי עדות שעלו לנו בהרבה מאוד כסף, וגם הרבה מאוד פניות שהייתה חסרה לראש הממשלה למלחמה הזו, הוא כל פעם היה צריך להיכנס לדיונים במקום לנהל אותה כמו שצריך. נדבר גם על פרשת השבוע, והנושא שגם נדבר עליו עם הפרשנים, וגם אני אשמח לדבר איתכם עליו קצת עכשיו. זה על השופט יצחק עמית, אם צפיתם בדיון השבוע בבגץ, לשמחתנו הרבה פעמים יש את הדיונים משודרים, השופטים לא כל כך אוהבים את זה ובצדק, כי אתם יודעים מה? בדיון השבוע אנחנו ראינו באמת מה יצחק עמית חושב עלינו, על הציבור. יצחק עמית חושב שאנחנו מטומטמים.
1: אני רוצה לומר לך,
0: רגע, אני אסמן לך מתי, יש לנו כמה דוגמאות כדי שתוכלו לשמוע על מי מדובר. הוא חושב שאנחנו מטומטמים, הוא חושב שאנחנו הנבחרים שלנו נחותים, ומי שיודע לנהל את האופרציה הדמוקרטית שנקראת בתות מדינת ישראל, זה אנשים נאורים בגלימה. בואו תראו איך הוא מסביר, האיש הזה, נטול מסוע פנים, שמינה את עצמו ורוצה שאנחנו גם נכיר במחטף הזה, כנשים את בית המשפט העליון. הוא גם רוצה לקבוע מי הוא החברים בוועדה שממנה שופטים, שממנים גם את העמיתים שלו. אז בואו נשמע איך הוא מסביר, למה דווקא השופטים הם האנשים שיודעים טוב יותר את מי לבחור. בואו נשמיע את הקטע הראשון.
1: ואנחנו לא שואלים.
2: אני חוזר.
1: אנחנו, בניגוד לאחרים, אני רוצה לומר לך, בניגוד לסקטורים אחרים בוועדה אולי, אנחנו לא יודעים מה הדעות של המועמדים. אנחנו אף פעם לא שואלים אותם. ואנחנו לא שואלים.
0: הם לא שואלים אותם, הם לא יודעים מה הדעות של המועמדים. רק במקרה יצא שירות גביזון, למשל, לא התקבלה למשפחה. במקרה יצא שהמועמדים של השר לוין לא יכלו להתקבל. מה פתאום, זה לא קשור לדעות שלהם או לאידיאולוגיה. וממש במקרה יוצא שכל מי שיושב על כס השיפוט חושב אותו דבר. איך זה קורה? או מתאים את עצמו לשורת המקלה. ככה, מקרי לחלוטין, אין להם מושג. אבל אחרי זה, הוא כבר חצה עוד קו, והסביר כמה הם מזלזלים בנבחרי הציבור. האנשים שאתם בחרתם בקלפי, במילים אחרות, כמה הם מזלזלים בכם ובנבחרים שלכם, של כולנו. בואו תראו איך הוא מסביר. כן, איך הוא מסביר את זה.
1: לא לכל חברי הוועדה לבחירת שופטים יש אינטרס שיבחרו השופטים המקצועיים הטובים ביותר. נקודה.
0: נקודה. רק הם יודעים מה האינטרס, רק להם יש אינטרס שיבחרו השופטים הטובים ביותר, שרק הם יבחרו. פוליטיקאים הם עסקנים, זה איזה מילה שהם ניסו להדביק לתומעה, לעומת השופטים הטהורים, שיודעים הכל, אבל יש לו עוד, הוא לקח את זה עוד צעד קדימה, פה הוא לא נקב בשמם של הפוליטיקאים, תראו מה קורה כשהוא מדבר על הפוליטיקאים עצמם. כן. הנה הקטע שלנו.
3: ימונו על ידי נבחרי ציבור, צריך אמון הציבור במערכת המשפט יורד גם היום. חלק מהסיבה לזה, אני חושב, זה דרך בחירת השופטים. אם חוק היסוד הזה ייפסל, אני לא בטוח שזה יתרום.
1: אדוני כמעט מגרה אותנו לשאול מה עם אמון הציבור בנבחרי הציבור.
3: זאת גם שאלה. אני חושב שכל מערכת צריכה לעשות את המקסימום כדי להגדיל את אמון הציבור.
1: אז מי שנמצא היום בתחתית אמון הציבור, כי אדוני העלה את הנושא, הוא יגביר את אמון הציבור בכך שהוא יטפל ב...
0: אוקיי. אם אנחנו לא מאמינים בכם, אז בפוליטיקאים, שאותם אנחנו כן יכולים להחליף ולתת להם איזשהו פידבק, הם לא יכולים להחליט. אתם שתקועים שם על הכיסא עד הפנסיה, אתם שלא רוצים לראות את הציבור, מוציאים לו צו הרחקה במקרה הטוב, או איזה כתב חתימה דרקוני, כדי שאם הוא יפריע, הוא לא ייכנס יותר לעולם המשפט חס וחלילה, אז אתם תחליטו. ועוד דבר שהוא אומר שם, רק השופטים יודעים מי הוא השופט המקצועי ביותר בתחום. הם אנשי משפט, אז הם יודעים מי הכי מקצועי. לכן הם חייבים להיות בוועדה לבחירת שופטים. סבבה, אדוני, עוד שיפוטיותו. אתם מבינים במשפט. אבל אם אתם כאלה עילויים מקצועיים שם, מה מסמיך אתכם לבחור מי ינהל את האופרציות כאן במדינת ישראל בתחום הביטחון? מי מסמיך אתכם לקבוע מי הוא הרמטכ"ל, ראש המוסד או ראש השבק? אז יצחק, אתה חושב שאנחנו כולנו מטומטמים, אבל אני מצטער, את הסרט שלכם נגמר מזמן. נגמר מזמן, ואני מאוד מאוד שמחה שיכולנו לראות את זה בשידור חי. ועכשיו אנחנו עוברים לענייני היום. איתנו אודי דוד בן דוד, כתב צבאי רדיו דרום. שלום אודי.
4: ברכה בטל.
0: כן, בשורות עצובות, גם בדרום לבנון נופל בפעילות מבצעית, וגם באז אתמול עובד קבלן דבר איתנו, ספר לנו... מה קרה שם?
4: כן, למעשה, לצערנו, אתמול בדרום לבנון, שוב, חלל צהל נוסף, חייל שנפל באירוע בדרום לבנון, רב סמל ראשון במילואים, באסל סווייד, נפל, ואיתו ביחד נפצע גם לוחם באורח בינוני. אירועים שחוזרים על עצמם לצערנו מעת לעת. כאמור, מדובר בלוחם בן 32 ששירת במילואים כנהג בגדוד 75 ונפל אתמול במהלך הפעילות המבצעית בדרום לבנון.
0: אוקיי, ואת אומר זה דברים שחוזרים על עצמם, זה אותם מחדלים או שזה משהו אחר?
4: מדובר למעשה באירוע קצת שונה, אבל לצערנו רואים מה קורה בדרום לבנון, אזור שבו צהל פעל כבר רבות בחודשים האחרונים, ועדיין לא מצליח להגיע להכרעה מול חיזבאללה, שממשיך ועושה הכל על מנת לנסות ולאתגר את הכוחות שלנו. נזכיר אתמול שוב מחבלי חיזבאללה חמושים שהיוו איום על הכוחות שלנו בדרום לבנון, מתקרבים מאוד לכוחות, הכוחות מזהים אותם, פותחים לעזרם בירי יחד עם חיל האוויר ותוקפים את המחבלים האלו על מנת להסיר את האיום. זה קורה אגב בתל סימי לב, כשבמקביל גם ברצועת עזה רואים את החמאס ואת הג'יהאד האסלאמי ממשיכים ומנסים לפגוע באזרחי ישראל. אתמול למעשה צהל מפרסם שביום ראשון האחרון תקפו וחיסלו את המחבל אקרם מחמד מחמוד אבו מאצ'י, מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס, אחד מאלו שפעלו בשביל העשירי, ועדיין המשיך לפעול לשיקום החמאס ולקדם מתווה טרור נגד הכוחות שלנו שפועלים בגזרת עזה ועוטף עזה, וברוך השם אתמול הוא הפך להיות מזון פולאים. זה מצטרף כמובן לעוד הרבה מאוד פעילויות של צהל גם באזור יהודה ושומרון. אתמול למעשה לוחמים של דובדבן חיסלו מחבל נוסף, את המחבל מחמד זעיד, שהסתתר במספר בתים במרחב הכפר. הייתה לו כמובן גם נגישות לנשק, ניסה להימלט מהזירה, רצו תחילה רק לעצור אותו, בסופו של דבר כאמור נאלצו לחסל אותו, וטוב שכך.
0: כן, טוב, וגם במרחב חאן יונס אנחנו רואים שכוחותינו עושים את מה שצריך וממשיכים לפעול. לגבי הקו הצהוב, האם הזעקה שאנחנו משמיעים כאן במקומות אחרים, ברצועת עזה, האם היא נשמעת? האם מקלים יותר על החיילים לגבי כל מיני מחבלים שמתקרבים לקו הצהוב? לפגוע בהם?
4: זהו, בדיוק, מה שאני מבין מקצינים שנמצאים בשטח, קצינים וגם לוחמים שהם לא קצינים, למעשה המחבלים חוצים באופן די חופשי את הקו הצהוב, וזה קורה בעקבות הקלה משמעותית בנועל הירי, בנועל פתיחה באש, ולמעשה רואים איך שהמחבלים יכולים להמשיך ושוב ושוב ושוב לאתגר את הכוחות שלנו, שלצערנו נאלצים להתמודד עם הנחיות לא הגיוניות בעליל, הנחיות של רפיסות, שלמעשה מביאים אותם פעם אחר פעם להחליט האם עדיף לחסל את המחבל או שמה להסתכן בזה שהמחבל יפגע בהם, העיקר שהם יכנסו למעצר או לחקירת מצח, ולמעשה קונפליקטים די גדולים ללוחמים שלנו שמקריבים את לבשם עבורנו, ולצערנו נאלצים להתמודד עם הוראות הזויות דווקא מבית.
0: אז אנחנו נבקש שוב לחדד את העניין הזה ולשים פה את הקריאה הזאת, כי גם אני מכירה את זה מלוחמים באופן אישי שנמצאים שם, ואני יודעת שראש הממשלה מאוד נחוש שכן ייפגעו המחבלים, וגם שר הביטחון מדבר על זה, אז אנחנו מקווים שגם זה ירד למטה. אודי דוד מדוד, תודה רבה שהיית איתנו.
4: תודה בזה.
0: אנחנו עוברים לענייני חוץ, בעניין יבראש דסק החוץ של ערוץ 14, שלום.
2: שלום בטל.
0: אנחנו נתחיל קודם כל בעניינים שקשורים אלינו, ואחרי זה אנחנו נתרחק עד ונצואלה. מזכיר המדינה מרקו רוביו מציב קווים אדומים להסכם עם איראן, גם העניין הזה שלא ישלימו עם דמי חסות שנמצאים שם על מצר הורמוז, וגם הוא אומר שהם ידאגו גם לאינטרסים של בעלות הברית באזור, מה שלא כל כך אנחנו הרגשנו פה בישראל.
2: נכון, והוא אומר את הדברים האלה בטל במסגרת מה שאפשר לקרוא לו איזשהו סיור הרגעה שלו. מרקו רוביו, כמי שידוע בצור הדמות הכי ניצית ואנטי איראנית בממשל,
0: וגם פה ישראלית כמובן,
2: וגם כמובן פרו-ישראלי, והוא נפגש בימים האחרונים עם ההנהגות של האמירויות, של קווייט, של מדינות נוספות באזור, שהוא נפגש איתם גם היום בבוקר. עכשיו הוא אומר את הדברים האלה, וזה נראה שיש לנו כאן עכשיו סוגיה חדשה שנמצאת במחלוקת בין האמריקאים לאיראנים, כי ראינו שדונלד טראמפ אתמול אומר בצורה הכי ברורה שיש, שהוא לא יאפשר לעולם שאיראן תוכל לגבות מכסים או אגרות במיצרי הורמוז. הוא אומר, אין עסקה אם הדבר הזה קורה, זה שינוי משחק, שינוי כללי המשחק ברמה העולמית, אסור שדבר כזה יקרה. במשמרות המהפכה הוציאו הודעה שכולם חייבים לעבור בנתיבים שהם עצמם יצרו במצר הורמוז, ועכשיו אנחנו רואים את הדברים האלה של רוביו. אז אם אפשר לקרוא לזה משבר, אנחנו עדיין לא יודעים, אבל בהחלט אתמול היה סוג של יממה יחסית רגועה במגעים בין האיראנים לאמריקאים, כששני הצוותים הטכניים חזרו לבירותיהם להתייעצויות, ואמורים לשוב בשבוע הבא לשיחות נוספות. אבל הנה, יש לנו כאן סוגיה חדשה, כמה לא מפתיע, שבה האמריקאים והאיראנים לא מסכימים, והאיראנים בינתיים, ככה זה נראה, מנסים לקבוע עובדות בשטח, אבל כאמור, רוביו נמצא כרגע באזור בניסיון להרגיע את החברות, בעיקר את האמירויות, צריך להגיד, שמאוכזבות מאוד. כמו הישראלים מההתנהלות האמריקאית השבועות האחרונים.
0: כן, כי מהצד זה היה נראה כאילו האמירויות תומכות בהסכם, אבל הם פשוט ידעו שבאיזשהו שלב כבר אי אפשר לסמוך על ארצות הברית. וככה זה נראה. אז עכשיו רוביו צריך להרקיע גם אותנו וגם אותה, מה שנקרא, ונצויה לה שתי רעידות אדמה בפרש של 40 שניות, השנייה בעוצמה של 7.5, החזקה ביותר שפקדה את המקום הזה מזה 100 שנים. מה המצב שם עכשיו?
2: נכון, אז המצב, אנחנו אפילו לא קרובים לדעת את מימדי האסון בשלב הזה, כשבאופן רשמי לפחות אנחנו מדווחים על כמה עשרות הרוגים, ככל הנראה מעל 30 הרוגים, ולפחות 700 פצועים, אבל מי שנתקל בתיעודים שמגיעים מהבירה קראקס ומעיירות חוף, החוף הקריבי של ונצואלה בצפון המדינה, רואה יהיה חורבות, מבנים שקרסו אל תוך עצמם כמו מגדלי קלפים, ולכן הערכות המומחים מדברות על כך שלפחות יהיו עשרות אלפי הרוגים, בין 10,000 לעד 100,000 הרוגים בתרחיש הגרוע ביותר, וזה כמו שאמרת, רעידת אדמה, שתי רעידות אדמה עוצמתיות שבאו אחת אחרי השנייה בהפרש של 40 שניות כמעט, ולא היה סיכוי להינצל למי שהיה בתוך מבנים בשעות הערב שבהם קרתה רעידת האדמה הזו, רעידת אדמה חזקה ביותר משנת 1900. עכשיו דולסי רודריגז, מי שהחליפה את ניקולס מדורו בהנהגת ונצואלה בחצי שנה האחרונה, היא הכריזה רק לאחר 3 שעות על מצב חירום, ואנחנו יודעים שהיום לפחות ישנם קשרים יותר טובים עם ארצות הברית, והנשיא דונלד טראמפ ומזכיר המדינה מרקו רוביו מבטיחים לסייע ולשלוח צוותים לשם. גם שר החוץ גדעון סער הודיע שבישראל מתחילים בהכנות למקרה שוונצואלה תודיע שהיא תקבל את הצעת סיוע העזרה הישראלית. אז גם כאן בישראל נערכים. אנחנו יודעים שגם בין ירושלים לקרקס התחדשו המגעים ברמה כזו או אחרת בשבועות ובחודשים האחרונים. רק נגיד לסיום, ונצואלה, אחת המדינות העניות בעולם, היא עדיין נמצאת תחת לא מעט סנקציות אמריקאיות, כי האמריקאים בעצמם עוד בוחנים את טיב הקשר וטיב ההתנהלות בשלטון החדש שם. התשתיות לקויות לא שופצו הרבה מאוד שנים, ולכן מה שאנחנו רואים עכשיו זה הרס, חורבן מאוד מאוד גדול של עשרות ערים, וככל הנראה מותם של לפחות עשרות אלפי בני אדם. וכאמור, אנחנו רק בראשיתו של האירוע, זה דבר שהתגלה במהלך הימים הקרובים, עד כמה גדול האסון שפקד את ונצואלה.
0: ונוסיף שכרגע לא ידוע על ישראלים שנמצאים שם, ואנחנו מקווים שגם...
2: נכון, גם נגיד שלא מעט מאוכלוסיית קהילת יהודי ונצואלה נטשו בעשור האחרון את המדינה הזו קיימת, נוכחות יהודית בוונצואלה, אבל היא הרבה פחות גדולה ממה שהיא הייתה בעבר, בוודאי מול הקהילות של מקסיקו וקולומביה.
0: טוב, אסון כבד בן יניב, ראש דסק החוץ של ערוץ 14, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה רבה.
0: תודה. ואנחנו עוברים לתחזית מזג האוויר לסוף השבוע. איתנו החזאי בועז דיין, מנהל אתר Israel Weather. שלום.
5: צהריים טובים, מתל.
0: צהריים טובים, תראה, קיץ חם. בוא תספר לנו מה מצב הים, מה מצב מזג האוויר, אולי תהיה לנו הקלה בלחות לפחות, משהו.
5: אז זהו, סך הכל אנחנו במזג האוויר, לפחות היום ומחר מזג האוויר נוח, טמפרטורות רגילות לעונה, קרוב ל-28-29 מעלות בהרים, 28 גם בחוף עם 60% לחות, זה לא כל כך נורא, ובאר שבע ובנגב 33, באלת 38, משבת יעלייה קלה בטמפרטורות שתימשך גם בשבוע הבא, ככה ששבוע הבא כבר יעשה הוויל לאורך החוף, הוויל גם בשפלה, וחם הרבה יותר בערים ובפנים הארץ, אבל זה כלום לעומת מערב אירופה. שם הטמפרטורות נעות בין 40 ל-45 מעלות, קרוב ל-40-50 אחוזי לחוץ, זה מזג הרבה הרבה יותר גרוע.
0: זאת אומרת, עדיף להישאר פה, אם אתם רוצים ללכת קצת לים, היום, מחר זה זמן טוב, לפני שמתחיל הגל החום, ואל תבנו על אירופה כרגע.
5: בדיוק, מבחינת הים, הים גלי, גובה גלים עד 70 סנטימטר, הוא סך הכל מסוכן לרחצה, כך גם יהיה בימים הקרובים ובתחילת השבוע.
0: מסוכן לרחצה, אתה אומר, מה לגבי גולשים? אנחנו יודעים שיש הרבה אנשי מילואים שעכשיו עושים קורסים לגלישה קצת.
5: אז זהו, גלישה הרבה יותר טוב, הים בין היום או במחר עד 70 סנטימטר, אבל הוא יעלה לקרוב למטר בתחילת השבוע, לכך שמי שגולש ייהנה מגלים גבוהים. הטמפרטורת הים 26 מעלות, 27, לכך שזה גם הטמפרטורת הים, סך הכל נוחה.
0: נהדר. חזאי בועז דיין, מנהל אתר ישראל וודר, תודה רבה שהיית איתנו ושבת שלום. רגע, רגע, יש לי פה שאלה קצרה, יש מדוזות כבר?
5: יש מדוזות.
0: מהפקה שואלים.
5: יש מדוזות, והם יימשכו, כמו שזה נראה, לפחות בחודש הקרוב, מהחוף הצפוני עד בואכה אשקלון.
0: אוקיי, טוב, אז יש מדוזות, קיבלתם תשובה. בועז דיין, תודה רבה.
5: שבת שלום.
0: שבת שלום, ואנחנו עוברים לפרשנים שלנו, איתן זלגר, יועץ אסטרטגי, שלום. איתנו? איתן. כבר יהיה איתנו, וגלעד איימן, יועץ אסטרטגי גם כן. בואו תגידו שלום ברגע שאתם על הקו.
6: איתן, אהלן.
0: גלעד פה, יופי, נהדר.
6: אני פה, כן.
0: תשמע, הרבה עניינים היו לנו השבוע. בואו נתחיל בדיון שהיה השבוע בבגץ, על העניין של הוועדה לבחירת שופטים. היו שם כל מיני פנינים שהנפיק השופט יצחק עמית, על כך שהוא לא סומך על הפוליטיקאים. הוא טוען שלא לכל חברי הוועדה לבחירת שופטים יש אינטרס שיבחרו השופטים המקצועיים הטובים ביותר. והוא שואל, למה בכלל נמצאים שם הפוליטיקאים? אם מי שיודע מי הוא שופט מקצועי, הוא מדבר על הבחירת שופטים של השלום והמחוזי, למה שהם יהיו שם בכלל, מי שיודע הכי טוב, אלה השופטים, הוא ממש אומר, אנחנו.
5: טוב, הוא לא אמר את זה בדיוק, הוא אמר...
0: לא, זה ממש ציטוט מדויק, אתה רוצה שנשמיע לך אותו?
5: אני לא יודע, אני ישבתי שם בדיון האמתי, אבל תשמיע אותו, זה לא להשמיע, אתה יכול להשמיע, אבל...
0: אז רגע, איתן איתנו? איתן, אתה איתנו?
7: כן, כן, כן.
0: אוקיי, מעולה. בואו, יש לך את האינסרט השני שם, ליאור, יש לך אותו בשלוף? הנה, מיד תשמעו את ה... לא, לא, לא, של יצחק עמית, הנה, מיד. הם גם לא יודעים מה הדעות של המועמדים, גם את זה הוא אמר, בניגוד לסקטורים האחרים שנמצאים בוועדה. כבר אנחנו משמיעים לכם. אוקיי.
1: חלילה, באמת. בניגוד לאחרים, אני רוצה לומר לך, בניגוד לסקטורים אחרים בוועדה אולי, אנחנו לא יודעים מה הדעות של המועמדים. אנחנו אף פעם לא שואלים אותם.
0: זה אחד, בשני, בוא תשמיע להם רגע גם את השני.
3: ואז אנחנו... לציבור שיפגע עם שופטים...
0: לא, לא, לא, זה לא זה. לא משנה, אני אצטט. לא לכל חברי הוועדה לבחירת שופטים יש אינטרס שיבחרו השופטים המקצועיים הטובים ביותר.
5: מה שהוא אמר בדיון, מה שיצחק עמית אמר, דרך אגב, רוב השופטים, גם שטיין ואחרים וגרוטקוב ורות רונן, כולם העלו את הסוגיות, את הסוגיה המאוד מאוד בעייתית, שהוועדה הזאת, ברגע שהיא תקום, בעצם כל השופטים יהיו בתחרות פוליטית, למצוא צד פוליטי שמאמץ אותם. למעשה כל הפסיקות של השופטים יהיו פסיקות שהכוונה שלהן היא בסופו של דבר למצוא חן בעיני צד פוליטי, כי צד פוליטי, לא משנה אם כרגע זה הצד של האופוזיציה או הצד של הקואליציה, הוא הצד הממנה. זאת אומרת, המקצועיות תלך אחורה לטובת הפוליטיות.
0: רגע, אני חייבת להגיד, אני חייבת
5: להגיד,
0: אני חייבת להגיב על זה.
5: בכל פסיקה, בכל סכסוך, בכל סכסוך קטן, ביני לבינך, בין אנשים, לא מדובר רק בבית משפט עליון, בכל סכסוך קטן, בסופו של דבר תהיה בפריזמה פוליטית. אני חושב שזה מסוכן מאוד לחברה הישראלית, זה מסוכן מאוד לדמוקרטיה הישראלית. אנחנו צריכים לשמור על כך שבסופו של דבר הפסיקות יהיו פסיקות מקצועיות. ברור שיש פן פוליטי ויש שם חברי ועדה פוליטיים, אבל צודק עמית בדבר אחד, אני כשופט, לפחות לא אמור, את יכולה להגיד שהוא עושה את זה, אבל אני לא אמור לשאול או בכלל להתעניין בעמדות הפוליטיות של מועמד לשיפוט ומועמדת לשיפוט כאלה או אחרים. בניגוד לפוליטיקאים, שזה בדיוק מה שהם עושים, וזה גם מה שמצופה מהם.
0: איתן, אתה תגיב אחרי זה, אני אגיד את דעתי.
7: הדבר, אני חושב שעמדה פוליטית, לא פוליטית במובן של האם הצבעת הליכוד או גדי איזנקוט, זה רכילות נעימה, אבל זה לא רכילות מעניינת. עמדה פוליטית ברמה של שמרנות או ליברליות היא סופר דרמטית. משפט צדק יהיה בישראל כשיהיה בית משפט מגוון. לכן אני מציע שבאמת הפוליטיקאים יש להם בעיה, הם בהחלט נגועים פוליטית, אבל להערכתי גם לשופטים יש בעיה. הם נגועים פוליטית, לא פעם, לא אכפת לי מפלגתית או לא מפלגתית, הם נגועים פוליטית, אמר את זה השופט ברק, על השופטת גביזון, שהוא לא רצה, על פרופסור גביזון, שהוא לא רצה שהיא תהיה בית המשפט העליון.
0: היא לא חלק מהמשפחה,
7: היא לא מהמשפחה. עכשיו לכן, פוליטיקאים צריכים לבחור את המומחים שיבחרו את את אנשי המשפט. כל מחנה פוליטי יבחר את המומחים שלו, אבל זה מומחים אמיתיים. מה היתרון במומחים על פני פוליטיקאים, על פני שופטים? מצד אחד הם ברור שהם יביאו את האג'נדה שלהם.
6: איך אתה יודע שיבחרו מומחים?
7: שנייה אחת.
6: אין ספק שהם יביאו
0: חברים, אני רוצה, כן, איתן, תשלים את הטיעון, וגלעד, לפני שאתה מגיב, אני רוצה להגיד כמה דברים.
7: אבל זה של קרדיט ציבורי, הם לא רצו להמליץ על אנשים רעים.
0: אוקיי. קודם כל, גם השופטים הם פוליטיים. גם הם נמצאים בניגוד עניינים. כשהם ממנים את העמיתים שלהם, הם עושים את זה מסיבה פוליטית. מה זה משנה? זה פוליטיקה ארגונית או פוליטיקה אחרת. השופטים עצמם נגועים גם כן, ויכולים להיות אולי שופטים בדימוס. זה גם הייתה אחת ההצעות בוועדה, ואז אנחנו חוסכים גם את הטענה הזאת נגד השופטים. אבל צריך להבין מה זה חוק. חוק זה נורמה שהשתרשה בציבור, והחליטו להכניס אותה לספר החוקים. כלומר, כל חוק הגיע מפוליטיקאים שהם נבחרי ציבור ומשקפים את נורמות הציבור. כשאתה מוציא את נבחרי הציבור בוועדה, אומר כל ההחלטות שלהם רק פוליטיות, אתה מוציא את הציבור מחוץ לוועדה. והשופטים בסוף צריכים לשפוט לפי העם. וכשאתה טוען שהמניעים הם רק פוליטיים וזה בעייתי, אז בוא תסביר את הנורמות בארצות הברית, ששם השופטים ממש נבחרים על ידי הציבור.
6: זאת בדיוק השאלה שאלת בית המשפט. אם העם רוצה להגיד משהו אבסורדי, נעזוב, אתה יודע, שכל הג'ינג'ים...
0: אז מי החליט? מועצת חכמים, גלעד? מועצת חכמים?
6: לא, בסופו של דבר בית משפט לא אמור לשפוט לפי העם, הוא אמור לשפוט לפי החוק.
0: מי מחוקק את החוק? נבחרי העם.
6: אף אחד לא, נבחרי העם, ברור שאני דרך אגב, ובגלל זה יש גם ביקורת שיפוטית על נבחרי העם, שאפשר להחליט שחוק הזה או אחר הוא חוק לא חוקתי, כן.
7: אני אקל עליך. שופטים, בתי משפט לא צריכים לדבר ככה שרה בפוליטיקאים, זה לא תפקידם. השופט תמיד חטא פה וטעה פה, ככה ביחס המזלזל שלו כלפי פוליטיקאים. הוא יכול לקרוס עד מחר על איך שפוליטיקאים מדברים אותו. כנשיא בית המשפט העליון, מצפים ממנו לרמה אחרת של התבטאות ולרמה אחרת של דיבור. חברי הכנסת, גם הממוחים לטענתו, הם לפחות במעמד שווה אליו. כרשות שווה אליו, בזלזול... הזלזול שהוא מקיף לזלזול, הוא לא מזלזל בהם, הם נבחרי ציבור, הוא מזלזל בציבור שלהם, וזה חטא מאוד גדול, חטא מאוד גדול שהוא חוטא בו, לא בפעם הראשונה, וחבל, כי יש לנו כולנו, ואני אומר את זה כמה פעמים פה בשידור, יש לנו כולנו אינטרס אחד, אמון בבית המשפט העליון. זה הכלי היחיד לניהול דמוקרטיה מתפקדת. האמון, לא בבית המשפט העליון, האמון בבית המשפט. הפוליטיקאים חוטאים בו, וטועים בו, ונופלים בו. הנשיא בית העליון הוא בתחרות קשה איתם, מי פוגע יותר?
0: כן.
6: אפשר להגיד שזה לא דבר שבעיניי לפחות, זה נראה נכון שבסופו שלו בוועדה לבחירת שופטים יושבים גם פוליטיקאים, יושבים גם שופטים, יושבים גם נציגי המקצוע לצורך העניין, אפשר להרוב.
0: מי? נציגי לשכת עורכי הדין? למה הם שם אגב? הם מופיעים בסוף בפני אותם שופטים שהם הולכים למנות.
6: כי הם בסופו של דבר הם נציגי המקצוע, הם מגיעים מהשטח. את יכולה לאהוב, דרך אגב, יש כאלה שמאוד אהבו את נציגי הוועדה לבחירת שופטים בימי אפי נווה והמאוד צנעו, אז יש כאלה הפוך שמאוד אוהבים היום ולא. בסופו של דבר אלו האנשים שהולכים כל יום לבתי המשפט,
0: והולכים לפגוש את השופטים שהם מינו, הם או השותפים שלהם למשרד, הולכים להיות בדיון בפני שופט שהם עצמם מינו.
6: בסופו של דבר, שני נציגי לשכת עורכי הדין שיושבים בוועדה לבחירת שופטים, הם לא מייצגים את עצמם. הם מייצגים את אותה גילדה מקצועית שפועלת כדי לייצג את עורכי הדין, כדי בסופו של דבר לעבור או להפוך את מערכת המשפט לטובה יותר. עוד פעם, אפשר להתווכח, כל אחד יכול להתווכח על לשכת עורכי הדין בתקופה כזו או אחרת, אבל כדי להפוך את לשכת עורכי הדין, את העבודה המשפטית לטובה יותר. מה, כמו שבסופו של דבר סביר להניח שאם יש איזשהו ועד מנהל של בית ספר, אז גם ההורים יושבים בו ובוחרים מי ינהל את בית הספר בסופו של יום, בתי ספר פרטיים לפחות, לא מה שהמדינה ממנה. בסופו של דבר הם אלה שמתמודדים באותו שדה של בית המשפט. לכן אני חושב שנכון שגם אנשי מקצוע יבחרו, וגם בסופו של דבר פוליטיקאי, וגם שופטים, ולא להפוך את כל הליך הבחירה לאנשים שממונים, לא משנה אם הם מומחים או לא מומחים, הם ממונים על ידי גורמים פוליטיים, הם מייצגים על פי חוק את הקואליציה ואת האופוזיציה.
0: אז אולי צריך גם נציגים לפושעים, כי גם הם משתמשים בשירותיה של המערכת, אולי גם הם יחוו את דעתם.
6: כולם משתמשים, אני לא רוצה שזה יהיה רק פוליטי. אני חושב שנכון שיהיה גם פוליטי. אני לא אומר להוציא את הפוליטיקאים מהוועדה לבחירת שופטים. אני אומר לא להפוך את הוועדה לבחירת שופטים לכזו
7: שמסתכלת אני כבר חושב אפשר לציין, לא לציין, לציין פה את האירוע, גלעד יוצא נגד בית המשפט העליון, בית המשפט העליון רוצה להוציא את הפוליטיקאים, אני כבר שמח ש... יש פה
6: בית המשפט העליון לא אמר ש... לא, לא, לא, לא, לא, אבל בית המשפט העליון לא אמר את זה.
0: לא, הוא ממש שאל, למה הם בכלל צריכים להיות שם?
6: שנייה אחת, שהוא רוצה לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים.
7: זה מדינה חופשית, מותר לבקר את בית המשפט העליון, אל תיבהל, אל תיבהל.
6: לא, לא, לא, אבל הוא לא אמר, אל תגיד שהוא אמר, יצחק עמית לא אמר שהוא רוצה לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים.
0: לא, הוא שאל.
6: מהרכב הנוכחי.
0: הוא ממש שאל, למה בכלל, בשלום ובמחוזי, הפוליטיקאים צריכים להיות? הוא ממש שאל, למה הם שם?
6: שאל, זכותו לשאול, אני לא, זכותו לשאול שאלה.
0: השאלה תמימה, שאלה סתם, זה לא מצביע על העמדה שלנו. אני רוצה לעבור אתכם לעוד נושא. בנט מסביר את המהפך האידיאולוגי שלו, הוא לא הפך את עצמו מימין לשמאל, הוא בסך הכל מתחבר לאנדרדוג. בוא נשמע את הדברים שהוא אמר בראיון, כן?
8: I sort of always like supporting underdogs. 15 years ago, and certainly during the disengagement and during Oslo, The right wing was the underdog of Israel. It was a whole different scene. Now okay. It's reversed.
0: אוקיי, הוא פשוט מסביר שבימי אוסלו מי שהיה אנדרדוג זה הימין, ועכשיו זה השמאל, אז הוא פשוט מתחבר לאנדרדוג, זה הכל. ואיך הוא מנסה לשכנע אותנו שהוא עדיין ימני, אז בואו תשמע.
9: I'm a right wing guy, not changed my opinions. But I'm not a schmuck. And there's a huge difference. So my idea, here's my pitch. Right-wing non-schmuck.
0: Okay,
9: That's זה, sort of the angle.
0: זו הדרך שלו לקושש קולות מהימין, ימני, אך לא שמוק. אתם שניכם יועצים אסטרטגיים, בואו תגידו לי אם זה יכול לשכנע בטעות את קהל היד ולנסות לגייס עוד קולות מהימין אליו, והאם הוא באמת בסך הכל מתחבר לאנדרדוג, לא עשה שום מהפך.
6: איתן, אתה תפחיד זה, אתה עברת את זה.
7: אז יש לי רק דבר אחד, אני רוצה לאנשים שאוהבים פוליטיקה ורוצים ללמוד אנגלית, אחלה פודקאסט ללמוד באנגלית, אפשר ללמוד פה אנגלית פוליטית, מעניין לרוב הפעמים, גם אמנם נותן רוח יותר שמאלית של המפה הישראלית, אבל תראה, תמיד...
0: לא אמרנו את שמו של הפודקאסט, אבל לא משנה, בוא תתייחס למה שהוא אמר שם.
7: נפתלי בנט בסיחור, וכשבנה בסיחור הוא לא חושב, הרי יש הכל, יש עליו הרבה ויכוח ברמה הפוליטית, נפתלי בנט, אבל מדובר על איש חכם, אבל כולנו כשאנחנו בסיחור, אנחנו לא מתפקדים חכם. להגיד את המשפט שאני עברתי מהימין לשמאל, או מהימין להייטק, בגלל שעכשיו פעם הימין היה כאנדרדוג, ועכשיו זה אפילו מביך, אני בטוח שהוא הקשיב לזה, והוא אמר, מה אמרתי? מה אמרתי? איך אמרת דבר כזה? כי הרי לא הגיוני, זה פשוט לא הגיוני. אתה יכול להגיד, עזבת ימין מהשמאל כי גיליתי שיש עוד דברים בעם ישראל, כי שיש עוד עמדות, שיש עוד דעות, תירוצים לגיטימיים.
0: לא, לא, הוא אב רחמן שפורס את חסותו כל פעם על מישהו חושב שחלש.
6: הוא אמר, הוא חזר והסביר שהוא בימין.
7: הוא האם הטרבה של הפוליטיקה הישראלית? מה זה הדבר הזה? באמת, איזה תירוצים?
0: הוא בסך הכל מציל אותנו מעצמנו, פעם את הימין, פעם את השמאל. מה, איתן, לא מקובל.
6: רגע, בוא נחזור רגע לשמוק.
0: כן, כן, אנחנו לא עוברים עכשיו בדיוק לשם, כן, תסביר לי את המיתוג הזה.
6: אוקיי, כי בסדר, אוקיי, נכון, אני חושב שזאת אמירה קצת לא חכמה לדבר על אני תמיד בצד של האנדרדוג, למרות שבגדול אני אוהב אנשים שהם בצד של האנדרדוג, אנחנו תמיד רוצים שידאגו לחלשים ולא לחזקים.
7: אבל אתה מעריך עקביות יותר אפילו. אפילו מאלה שמגינים על אנדרדוגים.
6: אני מעריך עקביות, כן. אבל מצד שני, אני גם אומר באמת, חבר'ה, המחשבה שהימין מיוצג דווקא בממשלה הזו על אותה מאחזים שפרוסים להם בכל מקום, ועל אותה אלימות שמתרחשת, ועל אותה מדיניות שהוביל אותנו למבוי סתום, גם בעזה, גם בגדה וגם בלבנון.
0: פתחנו את כל עזה, אנחנו גם פותחים להם את הצורה ביהודה ושומרון, למה אתה ככה שלילי, גלעד?
6: אנחנו פותחים את הצורה לכולם, וגם בסופו של דבר ברמה, עוד פעם, אנחנו מדינה נורא חזקה ביטחונית וקצת חלשה ברמה האסטרטגית, אבל תביא, זה מה זאת דעתי, יכול שזאת דעתך. בסופו של דבר, מה שאמר בנט, אפשר לאהוב את זה, אפשר לאהוב את זה, אני איש ימין, אבל אני חושב שההתנהלות של הממשלה הנוכחית היא התנהלות לא טובה, התנהלות
0: גלעד, שורה תחתונה, זה סלוגן שהיית תולה על בתים, היית תולה על מכוניות, אם אני לא שמוק.
10: אני לא יודע, אני חושב תראו, אני ראיתי אתמול את הסקרים שהיו, בסופו של דבר אנחנו רואים, גם היה סקר, אני חושב שבערוץ 13 הראו כמה בסופו של דבר, אם מתפרקים בנט ולפיד, אז לפיד עם ה-4 ובנט נשאר עם ה-15. זאת אומרת, לבנט יש בסופו של דבר אלקטורט ימני שמגיע אליו ושתומך בו, זה לא אלקטורט של לפיד, זה אלקטורט של בנט ברובו הגדול. אז משהו כן עובד. הבעיה של בנט לצורך העניין באמת שבסופו של דבר האלקטורט של המרכז שמאל שהוא העיקר באותו מחנה שהוא מתיימר להנהיג בסופו של דבר לא מעוניין בו והולך למקומות אחרים, הולך לאיזנקוט, הולך לדמוקרטים, הולך למקומות אחרים. אבל אני חושב שבסופו של דבר שאנחנו רואים את הסקרים, אנחנו רואים שבנט נמצא עם אותם 10-15 מנדטים רשומים על שמו נכון לעכשיו, משהו בכל זאת עובד. זאת אומרת הגישה הזאת שאני ימין, אבל אני ימין ממלכתי יותר, אני ימין ראוי יותר לצורך חניין, עובדת על ציבור ימני
7: בכל מה, בכל מה שגילד אמר יש הרבה דברים נכונים או לא נכונים, אבל יש דבר אחד מרכזי, אני מציע למאזינים, נכון לעכשיו כרגע זה נראה שזה אפילו במגמת ירידה למטה. זה המצב של בנט, הוא עשה הרבה מאוד מהלכים, הוא החליף הרבה מאוד קמפיינים, עכשיו זה הקמפיין השלישי או הרביעי בחודשי המכונים, עכשיו זה קמפיין המתקנים.
0: אחרי ליכודניק אמיתי מצביע בנט, כן.
7: כן,
0: טוב שהוא לא שלף את בגין מהקבר כבר על התשדירים, כמו שעושים תמיד.
7: בישראל ראש ממשלה, זה רפרנס לגדי
10: איזנקוט. היו תשדירים עם בגין, אם אני זוכר נכון דווקא, הוא כן בגין.
0: בסבב הזה? אוקיי.
7: לא, לא, זה לא, זה באמת איזה הגזמה וזה סיכור. שימו לב רק לנקודה אחת מאוד מעניינת אצל בנט, ואני לא, אני אומר כרגע זה עוד לא מצליח, אבל לא בטוח שזה לא מצליח, הוא מאמר בענק על מצביע הפעם הראשונה, הוא הולך לפודקאסטים צעירים, לא רק לפודקאסט של יונית לוי שזה לזקנים, הוא הולך לפודקאסטים צעירים.
0: כן, מסתבך עם הקהל של טיילור סוויפט, ושהולך אחרי זה את חברו הצעיר לתקן.
10: לא, הוא הולך עם הקהל של אחריי,
7: ועדיין לא מוכיח את עצמו במנדטים, אבל יכול להיות שיש שם גם בעיה בדגימה של הצעירים האלה. אני אומר את זה בזהירות, כי אני חושב שהוא ירד עוד למטה. אבל עדיין צריך להתייחס למספרים האלה בזהירות, כי יש פה כמה מהלכים שאם הם יצליחו, אנחנו נראה אולי אפילו שינוי מגמה.
0: טוב, לסיום, אוטוטו החופש הגדול, מה אתם מתכננים? לאן אתם יוצאים לנפוש?
7: אנחנו, כל מי שעובד בעולמות של בחירות, לא יוצא לחופש בחופש הגדול הזה. ואנחנו נצא לחופש אחרי נובמבר, בנובמבר, בחורף. חופשות חורף זה לא פחות טוב, אבל אני יודעת, אנשים נהנים. אנחנו רואים בסושיאל איך הציבור מתחיל ליהנות, אנחנו פחות.
0: כן.
10: אני שולח את הבת שלי ליהנות בחול ואני נשאר כאן.
0: נהדר, אז אני גם אגיד לכם שאני לפני שבוע חזרתי מאיזשהו ריזורט כאשר למדרין חדש בקפריסין, הכפר היווני, אני לא יודעת אם אתם מכירים את לאצ'י, את האזור שם, פעם ראשונה שהגעתי לקפריסין, כפר שכולו כאשר למדרין, לא צריך לסחוב מזוודות, לא צריך לסחוב שימורים. ממש הופתעתי, בא למקום, קוראים לו יונס, והוא מאוד מאוד אוהב ישראלים. הייתם פעם בקפריסין? אתם מכירים את המנטליות? הם קצת דומים לנו.
7: כן,
10: אבל לא אצל יונס.
0: לא אצל יונס, אז יונס שאל את הצ'אט ג'י-פי-טי, תקשיבו, פתח את הצ'אט ג'י-פי-טי, שאל מה הקשר בינינו ובין הישראלים, והצ'אט ענה לו שיש איזשהו קשר ביולוגי, יש איזה זה, הוא התלהב, התחיל לשאול, טוב, אז איך אני מביא לפה יותר ישראלים? הצ'אט כותב לו כשרות, אז הוא אומר, מה זה כשר? התחיל ללמוד מה זה כשרות, בנה כפר כשר למאדרין כל השנה.
7: אמיתי הסיפור, לא יהודים
0: כדור לא למטה. יהודי, לא יהודי, תקשיב, הייתי בהלם, גם יש את הלוגו, הפנים שלו זה הלוגו של המקום, משוגע לגמרי, הקים שם גם בית חב"ד, מסעדות, קיצור, אם אתם מגיעים לאזור, ממש ממליצה על הכפר היווני בלאצ'י, אולי ניפגש שם, מי יודע? אחרי הבחירות, איתן.
7: ארוחת הצהריים עלייך.
0: יאללה, בכיף. טוב, שתהיה שבת שלום, תודה שהייתם איתנו.
7: שבת שלום, להתראות חברים.
0: להתראות. ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, וכבר חוזרים עם סיום עדות ראש הממשלה נתניהו במשפט.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
15: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימולט. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
16: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
17: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
18: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
19: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
21: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
22: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
23: אז איך מסירים שיער היום?
24: סנסי לייט פרו. ככה מסירים היום שיער.
25: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
26: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
27: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
28: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.

0: חזרנו יומן הצהריים, איתנו כבר על הקו, עורך הדין דניאל כהן, לשעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, שלום צהריים טובים.
1: שלום צהריים טובים בטל.
0: אחרי 98 ימים, ראש הממשלה נתניהו מסיים להעיד במשפטו. מה עלה מכל הדבר הזה, והיה לו שם גם נאום אני מאשים בסוף.
1: כמי שעוקב אחרי המשפט הזה, כפי שאמר ראש הממשלה, אין כלום ולא היה כלום. היה כאן למעשה מצד אחד, מצד שני אנחנו נחשפנו לפעולות של מרד, אני אקרא לזה המשפטנים.
0: כן.
1: הפרקליטות יצאה לצייד בניסיון לעשות הפיכה, לעשות הפיכה שלטונית, והיא לא בחלה באמצעים, היא הפעילה כלים גם טכנולוגיים, אבל כלים גם משפטיים, לכאורה משפטיים וחקירתיים, שמנוגדים לדין, לחוק, והכל על מנת להפיל את ראש הממשלה. אני לא חושב, אתה יודע,
0: דיבר שם על האזנות, על המכשירים, נכון?
1: האזנות והתעללויות ופשפשים ועוד ועוד ועוד ועוד. אני רוצה להזכיר למאזינים, הכתב אישום שהוגש תוקן 5 פעמים בטרם החל המשפט. 5 פעמים הם תקנו אותו. וזה מראה על אני אקרא לזה הבזיזות? לא, זה לא בזיזות. זה השרלטנות שבה הכינו את ערכו את הכתב אישום הזה,
0: כן.
1: מתוך הנחה שראש הממשלה יתקפל וירד מהבמה הפוליטית נוכח כתב אישום הזה. אבל הדבר החמור יותר שכולנו נחשפנו אליו, זה הפגיעה במעמדה המדיני, במעמדו המדיני של ראש הממשלה בעת מלחמה. זה הפגיעה בביטחון המדינה כאשר גוררים ראש ממשלה 98 פעם, שעות ארוכות שבהם הוא נאלץ למסור, ליתן עדות ולענות לשאלות הזויות על בקספני ועל כלב ועל... אני יודע מה, על תמונות מלפני 15 שנה, כאשר מצפים, כאשר כל מה שעושים נציגי הפרקליטות, זה למשוך זמן כדי לנסות ולהביא של ראש הממשלה תחת הכותרת הנאשם, הנאשם. אנחנו מצאנו את עצמנו במערכות בחירות, 4 או 5 מערכות בחירות חוזרות ונשנות, על רקע זה,
0: כן. פשוט, רגע, צייד פוליטי וניסיון לחוף אותו באמצעים משפטיים. דני, בשורה התחתונה, בפרקליטות חושבים שזה ישתלם להם כל האירוע הזה?
1: אני בטוח שהם יודעים, היה להם יועץ אסטרטגי, ואני מניח שיש להם יועץ אסטרטגי, אז המשפט הזה הוא לא משפט נתניהו. המשפט הזה הוא משפט שבו זה משפט לפרקליטות, לגורמי האכיפה, ליועצת המשפטית לממשלה גלי מיארה בערה, ולקודמה היועץ המשפטי מנדלבליט.
0: כן.
1: זה משפט לתקשורת.
0: והם עוד יעידו החבר'ה האלה, כי המשפט הרי נמשך.
1: וואו, וזה הולך להיות מעניין.
0: טוב,
1: זה הולך להיות מאוד מעניין.
0: אנחנו
1: מאוד
0: מחכים מעניין. לזה, ותהיה זמין בימי חמישי, אנחנו נדבר על זה עוד הרבה. עורך הדין דניאל כהן, לשעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה. זה נכון, גם כשהוא בחול הוא זמין לנו, זה מדהים. שבת שלום, תודה.
1: תודה.
0: ועכשיו, פינת הספורט.
2: פינת הספורט בהגשתו של הרב עמי פייקובסקי.
0: שלום הרב עמי פייקובסקי, מה שלומך?
3: וואו, איזה מוזר, תראי מה זה, אנחנו, את יודעת, אני, פעם ראשונה אני כבר רגיל, אני אומר, מתי, מה נשמע, ברוך הבא.
0: כן.
3: אז קודם כל אולי באמת נפתח ככה, כמו שצריך, למה אנחנו בכלל מדברים או, עכשיו.
0: אני גיליתי למאזינים בהתחלה, אבל בוא, מי שיצטרף אלינו באמצע ידע גם.
3: אז באמת צריך להגיד למאזינים ולמאזינות, מתי זה באמת, הוא חקוק בליבי, ואת יודעת, אין לי חס וחלילה, אני גם אוהב לדבר איתך הרבה, אבל אני אומר, מתי, אני כבר הרבה שנים איתו, והיום הוא באמת יום, אחד הימים הגדולים, שכל משפחה ומשפחה מייחלת ומחכה לחתן את הילדים או את הילדות שלה, מתי מחתן היום את הבת שלו, ואני חושב ש... קודם כל לגלי ישראל, בשם כולם, אנחנו מאחלים לו באמת שיהיה לו מזל טוב, מתי מגיע לו הכל, הוא איש מדהים, ואני גם מכיר את הילדה הזאת, את נוגה, שיהיה נוגה, שבאמת היא מתוקה כדבש, אני זוכר אותה איך היא גדלה, ולראות אותה היום מתחתנת, זה באמת, באמת, וגם לאמא היקרה, נעמה,
0: כן.
3: ולכל המשפחה, שיהיה להם באמת מזל טוב, נו, אולי נשאיר לו איזה שיר בשל מזל טוב.
0: אנחנו נשמיע, yes. בחרנו שיר סיום, אנחנו תכף נשמיע אותו ב...
3: אוקיי.
0: ברקע אוקיי, שלנו, בסדר. סימן טוב מזל, אם הוא מוכן, אפשר כבר להשמיע את השיר.
3: לא, אתה מוכן? אז בסדר, עד שיהיו מוכנים, אז אני אגיד לך...
0: כן. אפשר לדבר כשזה איתנו ברקע, כן,
3: בוא. בואי נמשיך ונשמע את זה ברקע גם.
0: כן.
3: שמעתי, יהיה לו היום הרבה שמחה. אז בואי נתחיל ככה עם המונדיאל.
0: כן.
3: את יודעת שכולם מדברים על מסי.
0: נכון.
3: ומסי אתמול חגג 39. בן אדם בן 39 מוביל את טבלת מלך השערים של הטורניר. הוא הגדיל את השיא שלו כמלך השערים בכל הזמנים, עם 18 כיבושים. הוא מלך שערי המונדיאל. עכשיו, מה הקבוצה עשתה לו מתנה? איזה מתנה? כל הקבוצה באה, הופיעה עם לבושים כאלה, עם חולצות מיוחדות של אדידס, ועל כל חוצה הם הדפיסו את התמונה של השחקן, ולצידו תמונה של מסי. ועל גב החולצה הם כתבו לו, כיתוב, גרמת לנו להאמין שחלומות יכולים להתגשם. יום הולדת שמח, קפטן, אנחנו אוהבים אותך. אז ראיתי את זה, זה היה מאוד מרגש לראות את זה. תראי מה זה, בן 39, שחקן הכי טוב בעולם. אז בואי נגיד ככה, נלך קצת לדבר תורה. אנחנו מדברים היום על פרשת חוקת, ובאמת הפרשה הזאת נקראת פרשת חוקה, איך היא פותחת? זאת חוקת התורה. מה חז"ל מסבירים לנו? מה זה חוק? חוק זה מצווה שגם אם אנחנו לא מבינים את הטעם שלה, אנחנו צריכים לקיים אותה, זה חוק. למה? כי זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. פרשת פרה אדומה, זו דוגמה מאוד מפורסמת לכך. אנחנו לא יודעים מה זה פרשת פרה אדומה, אבל זה חוק. פרשת נשאלת השאלה, למה התורה בוחרת לפתוח דווקא במצווה שקשה לנו להבין אותה?
0: כן.
3: אז התשובה זה יסוד גדול לחיים שלנו, שאנחנו כולנו צריכים ללמוד מזה. אנחנו לא את הכל נבין בחיים. יש דברים שקורים בחיים שלנו ואין לנו הסבר עליהם. יש מצבים של כאב, יש מצבים של התמודדות, יש מצבים של חוסר ודאות. והאדם הוא רוצה להבין הכל. אבל מה האמונה מלמד אותנו? שלא תמיד צריך להבין כדי להמשיך ללכת. יודעת, אני תמיד אומר מה זה אמונה. אמונה זה איפה שהמוח כבר לא יכול להבין איך הסתדרו הדברים. שם מתחילה, זה הנקודה של האמונה. ואחר כך, מיד לאחר מכן, התורה מספרת לנו על עם ישראל במדבר. שמה? חסר לו מים, יש לו תלונות, יש לו קשיים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר אל הסלע.
0: והוא מכה.
3: מכאן אנחנו לומדים שגם בזמנים שיש יובש וקושי, אסור לנו לאבד את התקווה. ואפילו שנראה שאין מים אפילו, אין מקור של חיים, צריך להתחבר אליו, לקדוש ברוך הוא, בדרך הנכונה.
0: הרב אמיר, כן, אני רוצה לשאול אותך דווקא לפרשה שבאה אחרי פרשת חוקת, פרשת בלק. ושם יש את הברכות והכללות לעם ישראל, ואנחנו רואים ימים מאוד מוזרים. גם היחס של אמריקה שמתהפך אלינו, גם אנחנו בין האומות מחפשים את המקום שלנו.
3: זה יפה מה שאת אומרת, בואי רק נגמור את הרעיון הזה, ואז אני אענה לך. הרבי מלובביץ' אומר, הוא הרבה לדבר על זה שהאמונה זה לא בריחה מהמציאות, זה כוח להתמודד איתה. מה זאת אומרת? דווקא כשאנחנו מבינים, דווקא שאנחנו לא מבינים את הכל, אנחנו יכולים לבחור להוסיף אור, להוסיף מעשים טובים, להוסיף ביטחון בהשם. זה מסר חשוב לתקופה שלנו, וזה לגבי מה שאת אומרת.
0: כן.
3: עם ישראל עבר ועובר תקופות לא פשוטות. יש דאגות, יש חושר ודאות, יש אנשים שמחפשים תקווה. מה פרשת חוקת מלמד אותנו? שגם כאשר לא הכל מובן, אסור לאבד את האמונה. ממשיכים לעשות טוב, ממשיכים לעזור אחד לשני, ממשיכים להתחזק. יש כאן איזה מסר חשוב לבריאות.
0: כן.
3: הגוף שלנו נברא בחוכמה מופלאה, ולא תמיד אנחנו יכולים להבין את כל המנגנונים שלו, איך זה עובד, אבל אנחנו יודעים שאנחנו נותנים את התנאים הנכונים, תזונה נכונה, מנוחה, שמחה, אמונה, נפש רגועה, מנוחת הנפש, אז הגוף יודע לרפא את עצמו. הקדוש ברוך הוא הצביע באדם כוחות ריפוי עצומים, ומה התפקיד שלנו? תפקיד שלנו לתת לגוף, לעשות את העבודה, לתת לו את הכלים הנכונים. בואי נסיים בדברי חז"ל.
0: כן, ממש לסיום. כל
3: המקיים נפש אחד מישראל, כאילו קיים עולם מלא. כל חיוך, כל עידוד, כל מעשה חסד, כל מילה טובה, יכולים לשנות חיים של אדם. ממש לשנות. ובעזרת השם, נזכה להתחזק באמונה, גם שלא הכל מובן. להרבות באהבת ישראל, לראות ישועות גדולות.
0: אמן.
3: ולפות תגרוב ממש של הגאולה השלמה והאמיתית.
0: אמן, אמן. תודה רב, עמי פייקובסקי. למדנו שגם חיוך יכול להיות לקיים עולם שלם.
3: היום שנרקוד בחתונה של מתי, ושיהיה לנו הרבה שמחה, וזה יביא לנו הרבה ברכה גם לתחנה של...
0: אמן.
3: שהתחנה הכי טובה בעולם, שמבשר את הבשורה של הגאולה עם מתי.
0: אמן, בחיים. שבת שלום, ונגיד תודה שוב לכל צוות היומן, עורך שלום מנדל, מיכאל אנקרמן, מיכאל מון, ליאור דורנשטיין, איציק זר, שבת שלום, נשתמע בשבוע הבא, ומה תהיה כאן כבר.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
4: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנות.
11: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
12: ירושלים, אנחנו...

0: 89, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים, גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
6: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: כל יום בין 12 ל-1 אתם שואלים, עורך דין איציק בונצל עונה. תוכנית המאזינים של גלי ישראל מתחדשת. כל יום בשעה 12, בונצל מחכה לכם. שלחו וואטסאפ או הודעה למספר 050-9494-594 ותעלו.

0: 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: שלום רב, השעה 2 באולפן בטי שולץ עם החדשות. ברקע הדיווחים האמריקניים שלפיהם צהל נסוג חלקית מדרום לבנון, בישראל ובלבנון מחישים את הדברים. בישראל טוענים כי הכוחות נמצאים באותה נקודות וכי לא התקבלה הנחיה חדשה מהדרג המדיני. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר את עמדת הממשל בוושינגטון בנוגע ל...

0: מדינה כלשהי. בתוך כך, שר החוץ של אומן אמר כי ההסדרים עתידיים לניהול מיצר הורמוז לא כוללים גביית עמלות מעבר. ראש הממשלה נתניהו החל הבוקר להעיד בבית המשפט במסגרת תביעת הדיבה שהגיש נגד העיתונאים בן כספית ואורי מסגב ופעיל המחאה גונן בן יצחק. זו עדותו השנייה במסגרת ההליך המשפטי. עורכת הדין של מסגב, טלי ליבליך, שאלה במהלך העדות את ראש הממשלה שאלות על מצבו הרפואי וכללה ציטוט מהתוכנית האמריקנית 60 דקות בו נאמר שהוא נראה עייף מאוד. השופט מזרחי שמנהל את הדיון העיר בתגובה כי באולם נמצאים הרבה אנשים שנראים מאוד עייפים. רעידות האדמה בוונצואלה. נשיאת המדינה התקנה כי לפחות 164 בני אדם נהרגו, כ-1,000 נפצעו, יותר מ-6,000 מוגדרים נעדרים, ועשרות בניינים קרסו בבירה קרקס. הנשיא טראמפ הנחה את רשויות הממשל שלו להיערך לפעולה מהירה באזור. משרד החוץ הישראלי מסר כי בשלב זה לא ידוע על ישראלים שנפגעו או מוגדרים נעדרים. בנוסף, בישראל נערכים להוציא באופן מיידי משלחת סיוע שתכלול את אנשי משרד הבריאות, זקה וארגון ישראל. בתוך כך, הסוכנות היהודית הודיעה על פתיחת מוקד סיוע למשפחות בישראל. תחזית מזג האוויר מיד אחר החסות.
1: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום נאה, מידות החום תהיינה רגילות לעונה.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור.
2: צריכים מזגן? לכו.

0: התחייבות רגע כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור ליאור דולנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: ועכשיו, דיבורים כמו חול. עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.
7: אני פותח את הרדיו בין שתיים לארבע.
8: דיבורים כמו חול.
7: אני נקרע מצחוק בין שתיים לארבע.
8: שתיים, כן, לארבע. זה משוגע, גה גה גה. אנשים חלקים בדרך, זה מזה, יא יא.

0: תתביישו לכם! אין, תתביישו לכם! שלום רב לכם, דיבורים כמו חול, מה נשמע?
1: צהריים טובים!
0: שלום לאבישי מתיה,
1: שלום לשי גולדשטיין,
0: שהצטרף אלינו. אני לא הייתי פה, אני כל יום פה!
2: זה קטסטרופה! זה קטסטרופה!

0: תתחברו לרוח העם, והיום עם רוח העם נשמע את רונן צור ואת ישי גולדן.
1: אנחנו נשמע את יריב לוין בפעד בכורה לדעתי,
0: ואת יונית, ואת ארי שמאי,
1: ואת גיא מרוז,
0: וואי כמה דברים, ואת גנץ,
1: ואת עורך הדין שמעון מזרחי,
0: וגנץ,
2: אל תחתכו אותי.
3: דיבורים כמו חול.
0: טוב, שלום רב לכם, דיבורים כמו חול. לכם. יום חמישי, מהדורה האחרונה לשבוע זה, אבישי מתיה.
1: אבישי גולדשטיין.
0: אנחנו פה עם כל הדברים.

0: תשמע, אתמול, תראה, הרי אתמול, מה זה, הלחיצו אותנו עם ההפגנה של החרדים, הם הולכים לתקוע את כל המדינה, וזה, ועכשיו אני אתמול הייתי צריך לנסוע לחיפה, בדיוק בשעה 6:00 לצאת לחיפה.
1: אז נכנסת לחרדה עמוקה.
0: תקשיב, מה זה חרדה? אירוע משפחתי, כולם בטירוף, איך ניסע? אולי ניסע ברכבת, ניסע בזה, אולי נעלה ברכבת בהרצליה, נעבור את בית ליד ונרד מהרכבת ונאסוף אחד את השני, מהלחץ. בסוף יצאתי,
1: כן,
0: כבישים כמו, ריקים.
1: ריקים, כמובן.
0: עכשיו, יותר ריקים, כביש 6 היה כמו שבת בבוקר.
1: כן.
0: כי אנשים אומרים להם, מלחיצים אותם, הם לא יוצאים, אומרים, בסדר, נעשה קניות מחר.
1: כן.
0: חוזרים מוקדם מהעבודה לפני 4, כדי לא להתרגע בפקקים.
1: כן.
0: ונסעתי, אני לא הגעתי בחיים כל כך מהר לחיפה.
1: זה תמיד היה, זה ככה גם, אתה יודע, בימי השיבוש.
0: זה לא פעם ראשונה, ואז אני אומר לחרדים, כל יום! כל יום, הנה הפתרון לפקקים. פשוט כל יום תודיעו שאתם יוצאים להפגנות, לא יהיו יותר פקקים במדינת ישראל.
1: אגב, הם גם לא באמת חסמו כבישים.
0: לא, הם נסו לאט.
1: הם נסו לאט באיזה שני כבישים, והם לא באמת היו חסימות.
0: לא, גם לא היו ממש פקקים. זה יחסית למה שהלך פה בימי השיבוש והזה.
1: גם אז לא היו כל כך פקקים, כי אנשים נשארו בבית.
0: לא, בסדר.
1: אני נסעתי אז גם כן, היה וואו, היה...
0: כן, אני אומר לך, כמו חג, פתאום אתה נוסע, כאילו אתה בחג, חג השיבוש. אז אני קורא לחרדים, חרדים, תכריזו כל יום.
1: ולאיראנים.
0: ולאיראנים.
1: כל פעם שיש, אתה יודע,
0: זה כבר מסוכן. זה כבר מסוכן.
1: כן, אבל הכבישים ריקים.
0: נכון, ריקים.
1: אני מסתכל על התכלית.
0: לא מעניין אותך מה הדרך להשיג כבישים ריקים. בסדר, גם פצצת אטום יכולה לסדר פה כבישים ריקים.
1: מה שחשוב זה מבחן התוצאה.
0: זה, בסוף כן.
1: כן, בסוף כן. בסוף זה עוד, מה התוצאה?
0: מה חוץ מזה, איך אתה, מה עם המונדיאל, מה אתה רואה?
1: אני לא כל כך רואה, לא, לא כל כך רואה מונדיאל, זה פשוט משעמם.
0: אין לי כבר עם מי לדבר, נהייתי, אתה יודע מה?
1: אתה ממשיך לאמר על משחקים, בלי להבין כלום?
0: לא, לא, הבנתי כבר שאין סיכוי שאני אצליח באימורים שלי, אבל אני יושב לראות ואני נהנה, אתה יודע. אבל לא, אני לא מאמר יותר, גם אנשים מתבאסים עליי אחר כך, כי כאילו הם
1: בנו על זה.
0: לוקחים את האימורים שלי ברצינות, כאילו אני אורי גלר.
1: זה
0: בערך
1: אותה רמת הצלחה, כאילו.
0: גם אני פגשתי חייזרים, יש לי ביצה של חייזר, אתה רוצה לראות? הרי אורי גלר אומר שיש לו ביצה של חייזר.
1: נכון, הוא אמר את זה.
0: שנתן לו מי?
1: מי?
0: בוא נראה אם אתה יודע, מי אורי גלר טוען שנתן לו את הביצה של החייזר. תקשר לו אורי גלר. בחור שתקשר, אתה לא תאמין.
1: כבר, אי אפשר להתחיל יותר גבוה מזה דבר הזה.
0: רגע, תנחש.
1: כן.
0: מי נתן לאורי גלר את הביצה של החייזר? ניחוש, בוא נראה אותך.
1: האפיפיור.
0: לא. בחיים לא תגיע לזה.
1: אני זוכר שפעם שמעתי את זה, וכן זה דדי, ואז פשוט התחקתי את זה.
0: נו, מי?
1: לא זוכר.
0: חייזר.
1: כן.
0: בא, תלש לעצמו את הביצה. סתם לא. אתה רוצה לשמוע? רגע, נו, יש גר... בוא התקשר לאורי. אני אשאל אותו. אתה יודע מה? בוא נשאל אותו.
1: אני גם רוצה לראות אם באמת זה עזר לו לשנות את החשיבה של טראמפ, כי זה נראה לי שרק זה הולך מדרדר כל הזמן.
0: טראמפ, כן, אולי כדאי לנפץ. מנתק, אה?
1: ברור שהוא מנתק.
0: נקניק.
1: כן.
0: מה, הוא מפחד? אולי אני אנסה להתקשר על הטלפון האישי.
1: מה הוא מפחד כבר?
0: שנגלה שהביצה של חייזר זה ביצה של בת יענה.
1: אולי זה הביצה שהתחפשה.
0: התחפשה לחייזר. איי, הנה, בואו ננסה רגע, אני אנסה מהטלפון הפרטי שלי. לך תדע, אני יודע, אולי יבוא לו לדבר איתי.
1: אני רק רוצה להתקן אתכם, כל פעם יש לי, אני תמיד שמח להביא לתוכנית הזאת עדכונים. טוב, בואו נראה מה הוא אומר. למשל.
0: הטלפון של אורי גלר. אנחנו רוצים לברר ממי הוא קיבל ביצה של חייזר.
1: הטלפון שלו התכופף?
0: אני לא, יש לו כזה פליפ, איך זה נקרא, שמתקפל לשניים.
1: נכון, זה אורי גלר המציא.
2: הלו?
0: היי אה, תן לי רגע את אורי, בבקשה, זה שי.
1: זה אורי, זה אורי.
0: אורי.
2: איזה שי.
0: מה?
2: איזה שי.
0: שי גולדשטיין.
1: זה לא באמת שי גולדשטיין.
0: מה?
2: בקשר למה זה?
0: בקשר לביצת חייזר.
2: כן, הוא כרגע לא נמצא, אתה רוצה לשלוח לו וואטסאפ, הוא יחזור אליך.
0: אבל זה לא אתה בטוח, אתה לא אורי גלר?
1: אתה נשמע כמו אורי גלר.
0: אתה נשמע כמו אורי גלר.
1: לגמרי.
2: נשמע כמו אורי, אני לא אורי. תשלח בבקשה וואטסאפ והוא יחזור אליי.
0: אתה יכול רק להגיד לנו כך, הוא בשידור, מאיפה, כי מי נתן לו את ביצת החייזר?
1: תשאל אותו, אם הוא לידך.
0: אולי זה הביצה שלו. טוב, לא משנה.
1: חבל שהוא לא שאל אותו, כי הוא יכול שהוא לידו.
0: יכול להיות שהוא בתוכו.
1: בתוכו.
0: זה ג'ון לנון. ג'ון לנון.
1: ג'ון לנון?
0: הוא קיבל ביצת חייזר מג'ון לנון. זה כן. הסיפור, אתה יודע, זה אורי גלר,
1: זה
0: סיפורים.
1: ביצה, זה ביצה שהטילה יוקו אונו?
0: אתה נגול את יוקו אונו.
1: לא, זה יכול להיות.
0: זה קוקו, קוקו אונו. קוקו אונו! אז זהו, אז זה בעניין, לא יודע איך הגענו לאורי גלר ולביצי חייזר.
1: אני רק רוצה, אם כבר מדברים על
0: חייזר. דיבורים מוזרים, כן. מדברים, מדברים, מדברים.
1: רק רצית להתקן אתם על זה, להתקן בזה שאתם זוכרים שראש הבק דוד זיני אמר ששבעה באוקטובר הבא יהיה באילת.
0: מה היה הסיפור? לא, לא, לא, מה היה הסיפור?
1: אז
0: אני שאל אותי על זה, ואני לא ידעתי על מה מדובר, אני חייב להגיד לך.
1: דני לוי, המפכ"ל, הודיע היום שהוא כתב, הוא אמר, ראש השב"כ גנב לי את ההערכה. הוא גנב, אני זה שהתריע על 7 באוקטובר הבא שיכול לפרוץ באילת.
0: איך באילת?
1: איך הוא גנב לו את זה?
0: לא יודע, אבל איך באילת? מי ייכנס? מי יעשה את זה באילת?
1: מי יעשה שחיינים מעקבה?
0: אולי הירדנים, אני לא יודע.
1: ממתי ירדנים כאילו, אתה יודע, ירדן זה בכלל מדינה שבקושי קיימת.
0: כן, אבל תשמע...
1: אבל גם הם הגיעו למונדיאל, ואנחנו לא.
0: מעניין של דוד זיני, אתמול ראיתי כותרת, שדוד זיני משנה את השבק, כותרת כזאת, אחרי שביטל את התא...
1: על התאבי. אני לא יודע אם הוא ביטל אותו.
0: ביטל את הגאווה. לא, לא ביטל את ה... הוא ביטל את אירועי הגאווה, והוציא שם איזה פינת... והם אומרים, הוא משנה את השבק.
1: אגב, זה לא היה פינה, זה היה שלט, אבל...
0: לא משנה, אבל לא, העניין הוא שהם אומרים... שהוא משנה את השבק, וסוף סוף,
1: הגיע הזמן.
0: מה אתם מתלוננים?
1: אני לא רואה מה הבעיה עם זה.
0: אחרי 7 באוקטובר, לשנות את השבק, זה בדיוק מה שצריך לעשות. מה אתם מתעסקים? באמת, אני שואל אותך, מה אתם מתעסקים בשבק? מה קשור עכשיו? גאווה. מה קשור עכשיו? זה לא בית ספר, זה לא אוניברסיטה.
1: גאווה, אני רציתי לשאול...
0: תהיו גאים, אין שום בעיה, אף אחד לא יגיד לכם לא להיות גאים, אבל מה עכשיו חגיגות חודש הגאווה בשבק?
1: אני יכול לשאול שאלה קצת לא הוגנת?
0: בוטה?
1: בוטה.
0: בוטה.
1: אחרי 7 באוקטובר, על מה הגאווה?
0: שאלה טובה.
1: כשאתה מדבר על השבק.
0: אתה מבין? חודש הגאווה. לא, לא חוגגים חודש הגאווה.
1: חודש שלם.
0: גם לא את שבוע, גם לא את יום האם, וגם לא את שבוע האב, תתעסקו בלראות מי רוצה לרצוח אותנו, במקום לראות מי רוקד על איזה... על איזה...
1: יש את...
0: על, יום... רגע, מי רוקד על איזה מסעית במצד הגאווה. זה פחות יום... שבק.
1: כן. אבל אני מקווה שאת יום הטבעונות השנתי הם כן יחגגו בשבק.
0: זה אני מוכן. אתה יודע
1: כן.
0: מה? יאללה.
1: בבקשה. בסדר.
0: אבל מה? חודש גאווה, חודש הם יהיו עסוקים ב- ב- ב- בנושא...
1: תראה, בסופו של דבר...
0: מה את... קשור? מה, למי אכפת? עם מי אתם נכנסים בלילה?
1: אני חושב שזה באמת מאוד מפתיע שצבא שמתעסק במגדר, אמן שמתעסק במשבר האקלים, ושבק שמתעסק...
0: בחודש הגאווה. חודש!
1: בסוף נתפסים כמו שהם נתפסים ב-7 באוקטובר, אבל אולי אין קשר.
0: לא יודע, ואני גם אגיד... אני אגיד גם מה שאני בדרך כלל אומר על הדבר הזה של הגאווה. אני אין לי כלום, כל אחד, מבחינתי, באמת, כל אחד שיעשה מה שטוב לו בחיים, אני לא מתערב לאנשים, אם הם נכנסים למיטה, זה ממש לא מעניין אותי. אני רק רוצה להגיד, בעניין הגאווה, כאילו, מה הגאווה הגדולה? הרי כל אחד יכול להיות הומו, זה לא שדרוש פה איזה כישורים מיוחדים. זה מאוד פשוט, בסך הכל, זה לא איזה, אתה יודע, אתה לא צריך, מה, כאילו, זה פשוט.
1: כן.
0: זהו, זה מה שרציתי להגיד.
1: וככה הבאת לנו עוד מאזינים, יפה.
0: בטוח לא הברחתי מאזינים, זה בטוח, זה בטוח. טוב, יש לנו גם קצת דברים חדשים.
3: כמה אתה מטומטם.
1: בבקשה.
0: ועוד הצטרף לנו.
1: זה התגובה של יוראי הרצנו או משהו?
0: לא, זה ה... שמענו אותו השבוע, איזה יועץ משכנתאות שאומר לבן אדם.
1: הוא צודק.
3: כמה אתה מטומטם.
1: צודק.
0: אני רוצה יועץ כזה. אני אעס לי מהיועצים שמתחנפים אליך. אני רוצה יועץ שאני אבוא והוא יגיד לי, שב רגע שי, והוא יגיד לי, איפה אתה משקיע? אני שם בעובר ושב.
3: כמה אתה מטומטם.
0: ככה אני רוצה שהוא יגיד לי.
1: אם מישהו לא רוצה לבוא אליי לאימון, שידע שגם אני מדבר ככה לפעמים.
0: די.
1: לא באותה מילים, אבל מי שבא, הוא לא שומע. ברור.
0: יושב מולך עכשיו בן אדם, אומר לך, תשמע, אני, החיים שלי מרוסקים.
1: לא, רבי גד זה,
0: אין לי עבודה,
1: כן.
0: אין לי כסף, אשתי כן. עזבה אותי, ואז אתה אומר לו.
3: כמה אתה מטומטם.
1: לא, אבל אני כבר אמרתי לאנשים, כבר נתתי להם את התחושה שהם לוזרים.
0: איזה מאמן נהדר, מאמן שמוריד, זה המאמן הראשון בהיסטוריה שבא להוריד לה...
1: לא להוריד, להגיד את האמת.
0: ללקוחות שלו. אוקיי. טוב, מה עוד היה לנו?
4: ראש הממשלה, עד כאן.
0: זה כבר, וכל פעם שיהיה לך בדיחת קרש?
1: או.
0: שים לב.
3: ביי חמוד.
0: לא, זה לא קשור. כל פעם שיהיה לך בדיחת קרש.
1: מצוין.
0: תקבל את זה. סטגדיש.
1: כן. אבא תחל. אני חושב שבת הקשה השבוע, כן?
0: כן, כן.

0: יפה. אתם בטח חשבתם, אמר, מי הבן אדם הכי...
1: קול בעולם.
0: בוק בממשלה הזאת.
1: נו, אבל זה ברור, כולנו יודעים, מדובר ביריב לוין.
0: נכון, ואז פתאום אבי שושן מראיין אותו לפודקאסט שלו, ואז מסתבר שיש פה בן אדם אחר לגמרי, כאילו...
1: אני לא אוהב שעושים את זה. כאילו פתאום בן אדם הופך להיות קול.
0: קול. לא, אבל אומר את האמת, קודם כל הוא אומר את האמת.
1: בוא נראה, בוא נשמע.
0: בבקשה.
2: מה שאני מאוד אוהב, מאוד אוהב מוזיקה.
3: איזה מוזיקה?
2: מרוק כבד ועד...
3: איזה רוק כבד? מה, די פרפל?
2: כן, ודאי.
3: די פרפל?
2: בטח.
3: אתה מנגן על גיטרה חשמלית?
2: שיש לי זמן, אני מנגן קצת.
3: מתי התחלת לנגן על גיטרה חשמלית?
2: לא, כנער.
3: היית בהרכב כנער?
2: לא. אבל ניגנתי הרבה מאוד, הייתי מנגן 4 שעות ביום, נהנה מכל דקה. לצערי עזבתי את זה שנים ארוכות וחזרתי לפני כמה שנים עוד פעם.
1: מי זה? לא, זה לא יריב לוין, גיטרה חשמלית, תכף הוא יגיד, אני גם מביא, אני מזמין גם פיצוחים, אני פותח שולחן.
0: הגרסה הראשונה של הפגנות בקפלן זה Smoke on the Water.
1: אני יושב עם אוזו.
0: כן.
1: מה
0: זה הדבר הזה?
1: זה יריב לוין שלנו?
0: ועוד לפני הפריימריז, ככה הוא מדבר, אולי בגלל זה.
1: יאללה, מנגן על גיטרה חשמלית?
0: כן.
1: אבל כאילו די פרפל, זה ישר הולך להכי טן, טן, טן, שכל ילד שמתחיל ללמוד גיטרה, זה הדבר הראשון שהוא לומד.
0: בסדר.
1: טן, טן, טן.
0: זה שהוא אמר לו די פרפל, אולי צריך להגיד לו לד זפלין, או צריך להגיד לו וואי ההיפ, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה, כן, אי אפשר לדעת.
1: אני... חבל שהוא עזר לו מדי.
0: כן, כן, אוהב? הוא הכיל אותו קצת.
1: כן, כן. רוק כבד, מה, איזה רוק... אתה אוהב די פרפל? לא, תן לו רגע, תן לו להתעקע, כי אחרי כן. גדול, אני
0: בוא
1: אוהב...
0: בוא נשמע, אוהב, איזה להקה.
1: אני אוהב רוק כבד.
0: יוטו.
1: מי?
0: יוטו.
1: לא מכיר. רוק כבד אני אוהב, אתה מכיר מנגו, להקת מנגו, גרה בשנקין. זה רוק כבד? זה זה?
0: שוקלד מנטה מסטיק בגרסת ה...
1: טוב, זה כיף ללמוד משהו חדש על יריב לוין, זה כיף.
0: אני חושב שהרבה אנשים מאוד מצטערים שהוא לא נשאר בתחום הנגינה.
1: אני לא חושב שזה הגיע לנו שהוא יהיה בתחום הנגינה, באמת, בוא, אתה יודע. אגב, די פרפל, האלבום הכפול מההופעה ביפן. זה אחד האלבומים הראשונים שהיו לי בחיים.
0: מה אתה אומר?
1: כן, זה אלבום מדהים. אתה מכיר את האלבום, ההופעה ביפן, 78, 9, מה זה היה?
0: לא, קודם לדעתי.
1: אני לא זוכר.
0: לדעתי זה תחילת שנות ה-70 באופן כללי.
1: ההופעה ביפן?
0: כן, אני זוכר, אני חושב שזה היה דיפ פרפל. דיפ פרפל גם עשו איזה אלבום לדעתי עם תזמורת...
1: סימפונית.
0: סימפונית.
1: כן, ברור.
0: עכשיו, זה אלבום שהביאה המורה שלנו בשיעורי הזמרה, שהיו בבית ספר, בבית ספר היסודי, יביא את זה, אני חושב שהייתי בכיתה ה' ב-75, משהו כזה, זה היה מדהים. אתה יודע, פתאום, לא רק שירי ישראל ונעמי שמר וכזה, פתאום הם מביאה דיפ פרפל עם תזמורת סימפונית, אתה חושב ככה, ואתה אומר...
1: הייתי פה, היה את ההופעה, הם הופיעו פה, בנוקיה, מה שהיה פעם, כבר לא יכולים לזה היום. איך קוראים נוקיה היום בעצם?
0: היום?
1: אחד שלמה.
0: לא, אחד שלמה זה את שלפול של אביב, זה נמצא בזה בדרייפין.
1: אז מה, נוקיה איך נקרא היום?
0: הם נקרא נוקיה.
1: בסדר, אז היה את ההופעה בנוקיה של די פרפל, הסולן שלהם הוא כבר לבן אדם גמור. גמור, כאילו באו, לקחו אותו מה...
0: איזה מהם? היו להם לפחות איזה 3 סולנים...
1: לא, אני חושב המקורי, אני לא זוכר.
0: ריצ'י בלקמור היה שם?
1: לא, לא בלקמור.
0: אולי איין גילן.
1: קוברדיל, קוברדיל.
0: דיוויד קוברדיל. לדעתי,
1: לדעתי, אני לא בטוח. לא משנה. עכשיו הוא היה גמור, אתה רואה, בן אדם גמור. עכשיו כל פעם באמצע ההופעה, כן? עכשיו באמצע ההופעה פתאום הוא נעלם מהבמה לרבע שעה. לקום שחל נגן, אף אחד לא יודע איפה הוא. אף אחד לא יודע. אחר כך מה יתברר? שהוא יורד, היה לו אוהל חמצן מאחורי הבמה.
0: הוא באמת?
1: הוא יורד, יושב 10 דקות באוהל חמצן. נושם כמו יונית לוי. ואז הולך חזרה לבמה. זה היה מצחיק נורא.
0: אוקיי.
1: מה, קרח א'?
0: קרח א'.
1: שחק אותה.
0: בבקשה.
4: דיבורים כמו חול.
5: זה קטסטרופה.
6: אנשים אנשים אוהבים לדבר.
7: ולדבר. ולדבר.
8: אז אני סיימתי.
1: אתה סיימת מזמן, רק שאתה עוד לא יודע.
0: הנה אחד שסיים גם כן, ומהר מאוד. רונן צור נכנס לפוליטיקה לפני 10 ימים.
1: מה זה הדבר הזה? כאילו, הבן אדם הכריז כבר עם ועדה. אני הולך, כולכם בואו איתי.
0: הכריז, קיבל שעות מסך, נכנס באים אימא של כולם, ואחרי שבוע וחצי...
1: בוא נשמע.
0: התאייד.
1: בוא נשמע.
8: לא, אני רוצה להגיד לי שאין לך סיוע מימוני, אתה...
9: כלום! אפס!
8: מכל האוליגרכים של הצד...
9: אפס!
8: של הצד השני של...
9: אפס!
0: אולי זאת הסיבה שהוא...
1: אולי קטע אפס. יצא.
0: יכול להיות. יצא אפס. זה מתבקש כזה.
1: זה קצת... זה גם שווה את זה. סליחה, את זה... אבל עדיין. מה, כאילו, אז הוא בוכה על זה שאף אחד לא נותן לו כסף בשביל לרוץ?
0: אני לא יודע.
1: לא הבנתי.
0: הוא מתראיין, אתה יודע, בפגוש, ונסים, אתה יודע, לייצר איתו כאילו שיחה לאומתית. לא, לא קיבלתי שום, כלום. שום דבר לא קיבלתי, שום דבר.
1: אז בזה הוא פרש?
0: לא הבנתי. לא, הוא פרש, הוא הרי רץ לפריימריז בדמוקרטים,
1: שכל
0: שואי עולם כזכור.
1: כן, כל היעיות פינקים האלה.
0: יעיות פינקים ונאור מרקיסים ועוד כל מיני.
1: והגמת גינה שם.
0: ונאבר אוזיליו ועוד כל מיני.
1: באמת, החברה הטובים.
0: רק בן אדם שאתה רואה בטוויטר ומתנף.
1: אין, אנשים
0: שאתה... תהיה בטוח שהוא בפריימריז שלה.
1: מלא אנשים שאתה פוגש אותם ואתה רק רוצה להגיד להם...
0: אני רק מזכיר שזה לא הדבר הזה היחידי שהיה בדמוקרטים. בכל מקרה, הוא טוען עכשיו, הוא פתאום גילה שהמפלגה הזאת הרבה יותר קרובה לאופר כסיף. זה נכון שזה מדהים? איך בן אדם פתאום אחרי 10 ימים מגלה שהמפלגה
1: שובל בפרט
0: 10 ימים שלמים לגלות שהיא דומה לאופר כסיף?
1: אני זיהיתי את אופר כסיף תוך שעה. תוך שעה הבנתי מי האיש.
0: כי שום דבר לא זיהה שם.
1: ממש, ממש.
0: ואני רק מזכיר לכם את הקטע שהיה...
1: אוי, רונן צור, תגיד לי!
9: כמה אתה מטומטם.
1: זה לא אני אמרתי.
0: ואם אתה חושב שהוא הכי גרוע, אז השבוע, למי שלא שם לב, היה את נמרות שפר, שתינף...
1: שחקן הכדורגל.
0: לא,
1: הכדורף,
0: לא, הכדור גם הוא רץ בפריימרי של הדמוקרטים.
1: מי?
0: נמרות שפר, זה לא דורון שפר.
1: זה לא דורון שפר.
0: זה נמרות שפר, כן. לא, זה לא דורון שפר.
1: למה אתה אומר דורון שפר?
0: לא, לא, אני לא אמרתי, אמרתי נמרות שפר.
1: טוב, עכשיו אין לי ברירה להגיד על עצמי.
9: כמה אתה מטומטם.
0: בכל מקרה, נמרות שפר תינף, הוציא איזה וואטסאפ או משהו כזה, זו הודעה, שכאילו... מישהו מתנף, רונן צור מתנף עליו או משהו כזה, ואז הסתבר,
1: לא הבנתי כלום מהסיפור.
0: לא משנה, הסיפור הוא שהסיפור הוא שהוא הוציא הודעה שמתנפת עליו.
1: מי הוציא הודעה?
0: הוא טוען שהיועץ שלו, איש המדיה שלו, הוציא הודעה שמתנפת עליו כדי לייצר לו, אתה יודע.
1: היועץ של נמרות שפר הוציא הודעה נגדו?
0: נגד נמרות שפר, כאילו שמישהו מתנף על נמרות שפר. אתה מבין?
1: לא הבנתי כלום. היועץ תינף על נמרות שפר?
0: כן.
1: היועץ של נמרות שפר תינף על נמרות שפר? נמרות שפר, הבחירות שלך לא מוצלחות.
0: הוא ניסה לייצר קמפיין השחרה נגד עצמו.
1: מי?
0: נמרות שפר!
1: בוא נתחיל את התוכנית מההתחלה. שים את האות מההתחלה. אני רוצה להבין את כל הסיפור. תתן לי לנסות אם הבנתי.
0: אתה מחפש את ההיגיון פה.
1: לא, שנייה. נמרות שפר
0: שרץ בפריימריז לדמוקרטים.
1: שרץ בפריימריז, אני מנסה כדי שכולנו נבין. נמרות שפר שרץ בפריימריז לדמוקרטים.
0: יפה, עד כאן בסדר.
1: בעזרת היועץ תקשורת שלו, ייצר בעצמו קמפיין השחרה על עצמו.
0: בדיוק.
1: כמה שנאה עצמית אתה צריך כדי לעשות כזה דבר.
0: זה מוזר שבין הדמוקרטים יש שנאה עצמית.
1: ממש, כי כל השנאה שלהם מופנית אלינו, לימין, איפה נשאר להם מקום לשנאה עצמית.
0: בקיצור, הוא פיטר את הדובר, הוא לא פיטר את עצמו.
9: ביי חמוד.
0: אוקיי.
1: יאללה, בוא
0: רונן צור, לפני שהוא פרש, הוא הספיק להתראיין אצל נווה דרומי. לפני שהוא פרש.
1: הוא היה דקה. חצי דקה לפני וחצי דקה אחרי.
0: בדיוק, אז הוא התראיין אצל נווה דרומי, והוא הרגיע אותה.
1: יופי, זה טוב.
0: בבקשה.
10: ממה שאני מבינה, רונן, כל תקשורת הימין צריכה לחשוש מהרגע שבו תנצחו.
11: הנה, התקשורת ימין, ואת לא צריכה לחשוש.
10: מזל.
1: ממש מזל, איזה כיף לך, מהי?
0: כי אתה גם כן ברשימה לדעתי, כאילו.
1: אני לא ברשימה.
0: אתה בטוח ברשימה, אתה יודע.
1: קשר לרונן צור, אני רוצה לבדוק אם אני ברשימה שלו. פתחי
0: גם כן, זימרי גם כן, פלייש, כולכם ברשימה.
1: אני לא, הם לא מכניסים אותי, מפחדים להכניס אותי.
0: עכשיו שהוא פרש, אז אתה ניצלת, אתה מבין, לא יעמיד אותך לדין.
1: לא, אני סומך על יאיר גולן שיעמיד אותי לדין. אל תדאג, יש מי שיעמיד אותנו לדין. אל תהיה כל כך רגוע, אנחנו כולנו בסוף, אם הם יזכו בבחירות, אנחנו כולנו בסוף הם יעמידו אותנו לקיר, לא לדין. לקיר הם יעמידו אותנו, אם הם יהיו יכולים. אני אומר לך, חברים, אני אומר גם לכם.
0: גם אתכם יעמידו לקיר.
1: אם הימין לא, בבחירות האלה לא ינהר לקלפיות, אנחנו נפסיד הבחירות, וזה יהיה אסון. זה יהיה אסון. זה יהיה אסון, אני אומר לכם, זה יהיה אסון. טוב, אז בואו נמשיך, הוא בממתינה.
0: נמשיך, יריב לוין... אנחנו הרי שאלנו מה קרה, כאילו אתה היית כל כך בענייני גיטרה, ואז הוא מסביר בעצם למה הוא הלך לפוליטיקה בעצם.
12: לי היה חלום בתור ילד, רציתי להיות שחקן כדורגל. רק נולדתי, מה לעשות, לא יודע לחבר שתי מסירות. אז רציתי להיות זמר מזרחי, אבל נולדתי אשכנזי זייפן. אז הלכתי לפוליטיקה.
1: ואז אמרתי, אני אעביר, רציתי להעביר רפורמה, אבל עשיתי את זה הכי לא טוב שאפשר, אז זה לא עבר. ואז אמרתי.
0: ואז מה?
1: לא יודע. כאילו הבן אדם, הבן אדם נכשל בלהיות שחקן כדורגל, נכשל בלהיות נגן גיטרה, נכשל בלהיות זמר מזרחי.
0: ונכשל בלהעביר את הרפורמה.
1: ונכשל בלהעביר את הרפורמה. אולי ננסה לשאול אותו במה הוא לא נכשל.
0: במה הצלחת בעצם?
1: במה הצלחת? זה מגיל אפס. פה הוא נתן את כל רשימת הכישלונות שלו.
0: אולי הוא לא היה צריך להיות שר משפטים.
1: נכשלתי בלהיות שר משפטים. רציתי להיות שר משפטים, לא הצלחתי.
0: זה למשל מסרון שהעבירה טלי גוטליב. במסגרת קמפיין ההשחרה של יריב לוין.
1: איי, איי, איי, איי, איי.
0: אוקיי.
1: אני חייב להגיד משהו על יריב לוין, כאילו יש לי המון ביקורת על האיש, אבל ברמה, אני מחבב את האיש.
0: איך אפשר לחבב אותו?
1: אני לא יודע, אבל יש בו משהו כל כך, אני אגיד את זה במחמיר לב, אתה מבין מה אני מתכוון? הוא כזה עדין, הוא כאילו לא הבן אדם שמתאים לפוליטיקה, הוא מדבר כזה ככה, כמו שאתה שומע, והוא זה.
0: יש איזה פער בין הרפורמה המאוד מאוד לבין הבן אדם,
1: שהוא כזה צנוע כזה, לא יודע. אוקיי, בואו נמשיך, בואו נמשיך.
0: הנה בן אדם שיש באמת פער בין העדינות שלו לבין מה שיוצא החוצה.
1: מי זה?
0: שי גולדן, אבל לא גולדנשטיין.
1: איש שכל השם שלו נמצא בתוך השם שלי.
0: איך זה? איש שכולו 3% רייטינג, בבקשה.
1: יאללה.
13: תפתח שנייה את המצלמה. תפתח שנייה, אני רוצה פשוט לקום ולמחוא כפיים לנתניהו, להגיד לו, ביבי, יופי, יופי, ביבי, יופי, יופי, ביבי, יופי, כל הכבוד בשם כל עם ישראל.
1: אתה יודע איך יודעים שהם שומעים, איך יודעים שהם בערוץ 13?
0: כי שומעים רק קלאפ אחד.
1: לא, שומעים בחיות כפיים עם הד. אין אף אחד בבניין.
0: אין גם אף אחד שצופה בזה.
1: כן, זה כאילו בתוך המוח.
0: אם לא היינו מביאים לזה לתוכנית, לא הייתם יודעים שהקטע הזה באמת קרה.
1: תקשיב רק לבחיות כפיים, איזה הד יש. מכל הבניין של 13.
0: גולדן שנופל ביער, למשל.
1: כן, אם אף אחד לא שמע אותו.
0: אם אף אחד לא ראה אותו ולא שמע אותו בשידור, איך אתה יודע שזה קרה באמת?
1: שאלה מצוינת.
0: כי שמעתם את זה בדיבורים כמו חול.
1: קיבלת את זה שלך.
0: כן, יש לו, אתה יודע, אנשים שפעם, באמת יש איזו תופעה של אנשים שפעם או עבדו עם ביבי או הריצו את ביבי, הם כאילו הלכו בדיוק לכיוון ההפוך, ומנסים להראות בכל הדרך
1: שלך. זה אנשים.
0: בכל הדרכים שאפשר, כמה הם לא סולדים מנו, סונים
1: אותו. אני אגיד לך משהו על האנשים האלה. תגיד לי משהו על האנשים האלה. אני לא אגיד את השמות של האנשים האלה, כי יש באמת...
0: אנחנו לא נגיד את השמות של רוני מנה, אייל מגד
1: וכאלה. כי, אבל זה, אלה אנשים כן. שרצו להיות קרובים מאוד מאוד לביבי.
0: מאוד.
1: כי, אני אגיד לך את הסיפור של האנשים האלה, ואני לא אומר שמות.
0: בלי שמות.
1: כל אחד שיבין בעצמו, זה אנשים שחשבו שאם הם יהפכו להיות חברים של ביבי, הם יהיו קרובים לצלחת,
0: כן.
1: ואז הם יאכלו מהצלחת של ביבי, וזה, והתברר להם שביבי לא כזה, ביבי לא יאכיל אותם במעטפות, ביבי לא זה, אתה מבין מה אני מתכוון? ואז הם כולם התהפכו עליו.
0: אבל מה זה התהפכו?
1: כולם התהפכו עליו.
0: מה זה התהפכו?
1: וזה בעיקר אנשים ששרה אמרה לביבי, תרחיק את האיש הזה ממך, הוא מסוכן לך. כי שרה מזהה את האנשים שמסוכנים לביבי. וזה היה אז פעם הילד שקט שהיא הרחיקה, ובנט שהיא הרחיקה, ואת הליברמן, זאתי. היא מזהה את האנשים המסוכנים לביבי, ביבי אמר את זה פעם.
0: נרחפת?
1: אני לא רוצה להגיד שמות!
0: בלי שמות.
1: בלי להגיד נרחפת.
0: אנחנו לא אמרנו 3 שמות לפחות.
1: בלי להגיד, ורוני מנה, גם לא אמרנו.
0: לא אמרנו.
1: לא אמרנו.
0: מי עוד לא אמרנו?
1: רני רב לא אמרנו.
0: לא אמרנו רני רב.
1: לא אמרנו רני רב. זה ממש...
14: תרימו את המורל של הצד שלנו.
15: זה קטסטרופה! סבא!
0: בגלל שאתה כל כך ביקשת, אז יש עוד קטע של גולדן.
1: אני לא ביקשתי את האיש של גולדן, הייתי מוותר, ועובר ישר לבנט חולצה אפורה.
0: לא, בוא נעשה את גולדן.
1: סים, בבקשה. בוא נשמע.
13: אדוננו מלכנו נתניהו, אתה מבין שאתה בדרך לזובור בדיוק כזה? אתה מבין, נכון? אתה מבין שזה שאלה של זמן. שהיום שמונסי ארצות הברית יאמר למצלמות, שעליך להיות לא רק שפוי, אלא גם לעשות מה שהוא אומר ולעשות את זה באהבה, היום הזה קרוב. אתם מבין שנפרצו הסחרים, סחרי הגועל נפש של טראמפ, ויש שם הרבה גועל נפש.
1: דבר לביבי, כאילו ביבי יושב עכשיו בבית, שים את זה רגע, וכאילו ביבי יושב מול הטלוויזיה, ומגיב גם, כי הוא שומע את מה ששי אומר, שים את זה רגע.
13: אדוננו מלכנו נתניהו, אתה מבין שאתה בדרך לזובור בדיוק כזה? אתה מבין, נכון?
1: כן, אבל...
13: זה שאלה של זמן.
1: נו, מה, מה אני...
13: שהיום שנשיא ארצות הברית יאמר למצלמות, מה אני אמור לעשות
1: עם זה, שי? שי, אתה צודק.
13: אלא גם לעשות מה שהוא אומר, ולעשות את זה באהבה, היום הזה קרוב. אתה מבין שנפרצו הסחרים,
1: אני מבין את זה לגמרי, מבין את זה לגמרי.
13: יש שם הרבה גועל נפש.
1: אתה צודק לגמרי, אני תומך בך לגמרי. בוא...
14: תרימו את המורל של הצד שלנו. תתחברו
0: לרוח העם. בהחלט. יפה.
1: עשיתי את שלי, אני הולך הביתה.
0: לפחות יש פה...
1: מה?
0: אתה רצית שהוא גם יבוא לאולפן עכשיו.
1: מי?
0: ביבי.
1: כן, כן, ביבי, כנס בבקשה, זה הפינה של בנט חולצה אפורה, שאתה מקריין, אז בוא תעמוד הנה המיקרופון שלך, 3, 2, 1.
16: בנט חולצה אפורה.
1: אפור.
14: תתחברו לרוח העם.
1: זה מה שאנחנו עושים.
13: תתפסו את עצמכם בידיים.
1: זה אנחנו לא עושים, למשל.
0: אז זהו, אז באמת בנט, שתפס את עצמו בידיים, כי אחרת אם הוא לא יתפוס את עצמו בידיים, ייפלו לו עוד כמה מנדטים בדרך. הוא התראיין אצל שאול אמסטרדמסקי.
1: האיש המיותר ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה העולמית. שאול אמסטרדמסקי. היום יצאתי לראות איפה יש פיתה עם זאטר הכי טעימה בארץ. כתבות, זה סדרת הכתבות שלנו על פיתה עם זאטר. סדרה שלמה, ביקרנו בכל המאפיות שעושות פיתה עם זאטר. על חשבונכם צופים פליירים.
0: אז זהו, אז הוא שאל אותו, תגיד, מה היית עושה אחרת? זאת אומרת, איך היית פותר את הבלגן? אז בנט ענה לו, ריינד בנט.
1: כן.
0: ובנט ענה לו, כפי שבנט יודע לענות בצורה חדה, ברורה, קצרה.
1: בוא נשמע.
17: כמה דברים שהייתי עושה דרמטית אחרת. קודם כל, לא מלחמות ארוכות.
13: איך אתה עכשיו, במצב הזה, מסיים ומנצח את המלחמה?
17: אני יוצא למתקפת דיפלומטיה עם סיפור חדש.
1: ממציאים סיפור חדש, סתם, אם יש מישהו שיודע להמציא סיפורים חדשים, זה הנוכל.
0: הוא טוב בזה.
1: כי הוא נוכל ונוכל עלוב בלהמציא סיפור חדש. עצרו הכל.
0: עצרו, אוקיי, מה הסיפור שהיית ממציא פה? אני שואל אותך. לא, באמת, סיפור חדש.
1: איזה סיפור חדש?
0: סיפור חדש.
1: מה הסיפור החדש? מה חדש? זה היסטוריה של 5,000 שנה, אי אפשר לחדש יותר. הסיפור ידוע, הוא כתוב בתנ"ך.
0: אבל בוא נעדכן אותו, אתה יודע, כדי שנוכל לנצח במלחמה.
1: סיפור חדש?
0: סיפור חדש. אתה יודע.
1: מעשה בחמישה נוכלים. נוכל אדום, נוכל לבן, נוכל לבן, איך זה הולך? נוכל כחול.
0: כן.
1: זה בנט, מעשה בחמישה נוכלים. טוב, שימציא סיפור חדש. שימציא.
0: הוא אמר אבל משהו מאוד מאוד חשוב שאתה לא, אני לא יודע, לא שמת לב. הוא אמר, פשוט המלחמות צריכות להיות יותר קצרות.
1: זה נכון. זה נכון.
0: באמת.
1: זה נכון.
0: כאילו שזה תלוי בנו.
1: כל כך חכם. אתה יודע, זה דברים כל כך חכמים.
0: הוא יוכל לדבר ישר עם החמאס, אני לא מבין מה הבעיה. למה הוא ישר...
1: זה היה יכול להיות, אתה יודע, זה היה יכול להיות מאוד קצר. נכון. פשוט לא היינו מגיבים אחרי 7 באוקטובר.
0: נכון. למה קצר מאוד?
1: זה היה קצר מאוד, זה היה נגמר. ב-8 באוקטובר בצהריים, הכל היה נגמר.
0: אגב, אם הם היו פשוט נכנעים, זה יכול להיות מאוד קצר. אם הם נגיד לא היו תוקפים, זה היה עוד יותר קצר.
1: לא, זה לא היה בכלל.
0: נכון, למשל.
1: זה לא. היינו צריכים, אחרי 7 באוקטובר, לא לצאת למלחמה, ואז זה היה המלחמה הכי קצרה בתולדות ישראל. שחטו אותנו, ואמרנו...
0: ולא הגבנו.
1: ולא הגבנו.
0: נכון.
1: זה יישמר ב...
0: נכון. אני נורא אוהב את הפתרונות האלה.
1: מלחמות יותר קצרות. רק המלחמה בין רוסיה לאוקראינה נמשכת כבר כמה? 4 שנים? כמה שנים נמשך הדבר הזה?
0: דע לך שבתור היסטוריון...
1: 3, 4, 5, 4.
0: שפעם הייתה לו קתדרה בהרווארד, בנט אמר, תראו, את מלחמת 100 שנים, אני הייתי מקצר קצת.
1: ל-99 שנה.
0: נגיד.
1: למה צריך 100?
0: לא.
1: תורידו שנה, שנתיים, כבר הרווחתם פה.
0: מה זה 100 שנים? 100 שנים זה דורות של אנשים שממשיכים להילחם.
1: בן, המלחמה של 100 שנים זה דבר מטורף. אבל תחשוב שאנחנו חיים פה...
0: כבר לא זוכרים על מה נלחמים ולמה.
1: אבל בתכלס, ברור. אבל בתכלס, כי זה דור שלישי כבר. סבא שלי אמר לי להרוג את סבא שלך, לא יודע למה. הוא השאיר לי בצבא, תהרוג את סבא שלך.
0: אבל הוא כבר מת, הוא כבר מת לפני 5 שנים.
1: אין, אבל זה הצבא, להרוג את סבא אותך. טוב, שכחתי מה רציתי להגיד. בוא נעבור לפרסומות. מה יש לנו עכשיו?
0: מבזק מונדיאל ופרסומות.
1: נשמע קצת את הסיכום של מה היה אתמול במונדיאל, פרסומות וכרך ב'.
18: ועכשיו, מבזק מונדיאל. כל התוצאות, כל המשחקים, וכל מה שחייבים לדעת. בחסות?
19: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
20: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. שלושה בתים הגיעו לסיומם במונדיאל ו13 נבחרות כבר הבטיחו את מקומן בשלב 32 הגדולות, כשבין השמות הבולטים ניתן למצוא את אלופת העולם ארגנטינה, את סגניתה צרפת ואת שתי הנבחרות המאותרות בגביע העולמי, ברזיל וגרמניה. אך המונדיאל הגדול בכל הזמנים מביא גם להישגים היסטוריים. יש שלוש נבחרות שהפילו לשלב הנוקאוט לראשונה בתולדותיהן, בוסניה, ושתיים שיפגשו בשלב הבא, קנדה ודרום אפריקה. הקרב על תואר מלך השערים של המונדיאל ממשיך לצבור תאוצה. מי שמוליך את הטבלה הוא כוכבה של ארגנטינה, ליאונל מסי, שכבש עד כה 5 שערים בשני משחקים. מאחוריו נמצאים עם 4 שערים קיליאן אמבפה הצרפתי, הרלינג הלנד הנורווגי וויניסיוס ג'וניור הברזילאי. הלילה בשעה 11 יחל מחזור הסיום בבית היי, גרמניה, שכבר הבטיחה לעצמה את ההפלה ואת המקום הראשון, תפגוש את אקוודור, שכבר הותחה באופן סופי, ובמקביל קורסאו תפגוש את חוף השנהב. ניצחון היסטורי יעלה את קורסאו לשלב הבא, כל תוצאה אחרת תביא להפלה של חוף השנהב. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
21: מבזק מונדיאל.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: אז, איך מסירים שיער היום?
7: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
13: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
15: אקספון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
17: ירושלים, אנחנו

0: כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
3: צד שלנו.
4: גיבורים!

0: يلا
1: بحمود
0: خزرنو ما شلومكم خزرنو اليكم لاود كرخ سلام وبسوفو شير نهدار مميلوتاب של רוני קובה
2: לקטסטרופה
1: אל תחתכותי
0: לא נחתוך אותך תירגע
3: נשמיע את זה עד הסוף
0: עד הסוף אבל בוא נתחיל כרך ב' יוצא לדרך עכשיו
1: אז אני סיימתי
4: דיבורים כמו חור אנשים אנשים
1: אנחנו הרוב אנחנו הרוב
2: ביי חמוד
0: ביי חמוד יאללה
3: כן,
0: יאללה, נותן לנו כרך בית.
3: אני רק מסביר לכם שאתם יודעים שאייל ברקוביץ' הוא לא רק מגיש, הוא לא רק כדורגלן, הוא גם פרמדיק.
0: פרמדיק?
3: פרמדיק. הוא דיבר השבוע עם ינון מגל, והוא הזהיר אותו מההשלכות של הציוות בינו לבין בן כספית. זה לא דבר שיגמר טוב, בבקשה.
5: די, אתה תעוד להתבן. אתה תעוד להתבן, לא יהיה לך בן זוג. לא יהיה לך בן זוג. אני אומר לך, בן הוא בן זוג טוב. אתה תערוג אותו, הוא יקבל.
6: מה, התקף לב?
5: כן, הוא יקבל לך התקף לב יום אחד.
6: מסוכן, אתה אומר.
5: כן, ואז אתה תמצא את עצמך פה בן זוגך לבד. רציני.
0: לא, אבל אני, אני, אני, אני פונה לינון, אל תהרוג את בן עדיין.
3: לפני המשפט?
0: יש לי משפט איתו.
3: בדיוק.
0: אני רוצה לחקור אותו.
3: כן, אתה רוצה, וואי, אתה רוצה לחקור.
0: אני יכול?
3: אני לא יודע.
0: איך זה עובד בבית משפט? תגיד, יש לי הרי עורך דין.
3: אבל זה כבר לא בזום.
0: לא, זהו, גמרנו. השאלה אם אני יכול לחקור אותו, להעלות אותו על דוכן העדים, ואני אחקור אותו.
3: איזה כיף זה.
0: לא העורך דין.
3: כן.
0: ואני סתם אשאל אותו שאלות. מה אתה אוכל בבוקר? עכשיו חייב לענות, זה בית משפט. והוא יגיד, כבודו, התנגדות. לא, לא, זה תכף אני אקשר את זה, כבודו. מה אתה אוכל בבוקר, בן?
3: את עצמי?
0: כבודו, הנה, הוכחה, בבקשה, הבן אדם אוכל את עצמו. אני רוצה שבית משפט יקבע שהבן אדם לא שפוי, ויאללה.
3: מה עוד היית שואל אותו במשפט?
0: לא יודע, לא, אני לא, אתה יודע. יש עורך דין, אני שם את מבטחי בעורך הדין שיודע...
3: בהשם.
0: לא, גם, כמובן, כמובן בהשם, אבל גם בעורך הדין.
3: איפה זה עומד המשפט? כאילו, לאן זה התקדם בעצם?
0: לא, זה עוד לא, זה דיון ראשון הולך להיות.
3: וואלה, דיון ראשון, מתי?
0: בספטמבר, אחרי ספטמבר. מה מגיע?
3: אוקטובר.
0: אוקטובר.
3: אוקיי, יפה.
0: באוקטובר.
3: בסדר, יפה.
0: באוקטובר אנחנו נגיע לבית משפט ונעדכן אתכם.
3: אנחנו כמובן נעדכן את כולכם בתוצאות. אולי יש שידור ישיר מהדיון.
0: אני חושב שכדאי שיהיה את האולפן הפתוח עם כנרת בראשי.
3: נכון, בדיוק דיברתי את השבוע.
0: רגע, אבל אפשר להזמין אנשים שיבואו להתארח, כאילו להיות לשבת שם ב...
3: ברור.
0: כן, בטוח, בדעתיים פתוחות.
3: וואי, יכול להיות מעניין.
0: תבוא, יהיה מצחיק, יהיה כיף. חבר'ה, אני אודיע לכם, תבוא. אולי נעשה לייב משם.
3: וואי, לעשות שידור לייב.
0: לייב.
3: אולי גם בן כספית יהיה ולא עם ה... כאילו, הוא יהיה במלוא עונו.
1: אז אני סיימתי.
0: יאללה, בואו נמשיך, כי אין לנו זמן.
3: אוקיי, ואחר כך, מה שקרה, זה שאנחנו ממשיכים את הסיפור עם ברקו, שמזהיר את ינון מגל, מזה שהוא עלול לגרום ל... למותו של בן כספית, ואז לא יהיה לו עם מי לשדר, ואז אחר כך, באמת יום למחרת, באמת בן נעלם השידור.
0: ו?
3: תשמע מה היה.
0: אוקיי, מה קורה בסוף? בן חזר לך? חזר, איפה הוא? איפה ברקו? תביא את ברקו. תביא את ברקו, שבן יראה שיש לו מחליף, כן, שיראה שזה, אני רוצה איפה... כנס, כנס, כנס. כנס, כנס, אל תעשה לי פה זה.
7: אמרתי לך, אמרתי לך אתמול, תשמור על בן.
0: הוא קורא לי עבד, אז אני אומר לו תולעת. אמרתי לו, כל פעם שתגיד לי עבד, אני קורא לך תולעת, לגיטימי או לא לגיטימי?
7: לגיטימי.
3: תודה, זה הכל, תודה.
7: לגיטימי.
0: זה הכל, עבד, עבד.
7: מזה הוא נעלב, תולעת.
0: כן, כן, תולעת, אפשר לחשוב בו, סתיק
7: את המים. עבד זה הרבה יותר גרוע.
0: אתה מבין? מה זה, תולעת זה מחמאה בשביל בן. מה זאת אומרת? מה אתה נעלב? אתה צריך להגיד תודה, תולעת. חשבתי תקרא לי רימה.
3: זה עוד שאלות שאתה יכול לשאול אותו במשפט.
0: עם התולעת?
3: כן. יכול להגיד, ואז יכול להגיד, לא, אני אסביר את זה, את ההקשר.
0: רגע, כבודו.
3: למשל, חכה, חכה, תן לי כמה דקות.
0: זה הכל התחבר, ארוחת בוקר יחד עם התולעת. שנייה, כבודו, רק שנייה.
3: תן לי,
0: תן לי. אני יודע לאן אני הולך עם החקירה.
3: בדיוק.
0: האמר כספית. מתי חפפת בפעם האחרונה? התנגדות. רגע, כבודו, שנייה, זה התחבר, האוכל עם החפיפה. מתי חפפת בפעם האחרונה?
3: אתמול.
0: בבקשה, כבודו. בן אדם בא לפה עם שיער מסריח. לא חפף בבוקר. אני התקלחתי בבוקר, כבודו, כי אני מכבד את בית משפט. הנה בן אדם מגיע, זה ביזיון בית משפט.
3: אתה זוכר שדיברנו קודם על מלחמת 100 השנה?
2: אני זוכר.
3: אז אני יכול להיות שיש לזה המשך.
2: למלחמת 100 השנה.
3: במשפט שלך עם בן, עם כל הדברים החדשים שצצים פה.
2: זה יהיה נחמד.
3: אתמול הייתה חסימת כבישים, אבל לא הייתה באמת חסימת כבישים. הייתה, וכמובן שאתה סיפרת את האמת העגומה, שבעצם הכבישים היו ריקים, כי אף
2: אחד לא יצא החוצה. כמו שבת בבוקר בחיי, שכל יהיה לי טוב.
3: אז זהו.
2: באמת.
3: אז יונית לוי לקחה את זה...
2: זאת, יונית הזאת?
3: כן.
2: אוקיי.
3: היא פשוט נעתקה נשימתה, והיא לקחה את זה קצת קשה, ואיזה שאלה לדעתכם היא שאלה? בבקשה.
6: עוד שאלות מעניינות, מי מממן את השערות האלה למשל? זו גם שאלה.
8: מי מממן זו גם שאלה? בוא נשאל את זה על קפלן. מי מממן את שיירות? קפלן אף פעם לא שאל. זה לא היה שאלה.
3: את השיירות. את השיירות.
8: את הכל.
3: את השלטים.
8: אף אחד לא שאל.
3: את שלטי החוצות.
8: את זה אף אחד לא שאל.
3: את הבאנרים.
8: את הצמיגים הבוערים.
3: את הסרטונים.
8: את זה לא שאלו. זה לא עניין אף אחד. אבל שזה חרדי. רגע, מי מממן בעצם את השיירות? מה יהיה יונית היונה הקטנה?
3: אגב, זה לא
2: זה יונה.
3: יונית זה יונה קטנה?
2: מה זה יונית? יונה קטנה.
3: כן, אז באמת זה יונה קטנה?
2: יונית, יונה קטנה. מה זה יונית? יונה קטנה.
3: אגב, רציתי, אני לא יודע לאנשים מעודכנים, בקרוב יהיה לכם עוד מהדורת חדשות. אתה יודע את זה? יופי.
2: זה חיקוי יפה. אתה יודע שזה חיקוי לא רע של יונה.
3: חיקוי מצוין, כן.
2: אתה יודע, אני יודע.
3: אל תעשו את זה בבית.
2: ואני יודע לחכות גם טווס.
3: טווס?
2: כן, רוצה לשמוע?
3: בבקשה.
2: תשים לב, טווס, אני אלמד את כולם לחכות.
3: אני יודע איך טווס נשמע.
2: טווס, כל מה שהוא עושה...
3: זה חיה עם הכל הכי מכוער שיש.
2: כן, אבל הוא קורא ליאור. זה מה שהוא קורא. ליאור! ליאור! ככה טווס הוא זה.
3: הוא תמיד קורא ליאור?
2: תמיד הוא קורא לליאור. כי כל הטווסים קוראים להם ליאור. זה השם הפרטי שלהם. ליאור! טוב, די כבר, אני מתחרפן. בואו נעבור להבא, יש לנו שיר.
3: אני רק רוצה, כן. אז אני סיפרת לך קודם, אגב...
2: אין לנו זמן, יאללה, שיר.
3: כן, לא, שיר, בסדר.
2: תעבור לי, תעבור.
3: רק נזכיר
2: ש... דלג לשיר, קובה.
3: לא, לא, בוא, לא, אנחנו חייבים לשמוע את שקמה. אנחנו חייבים לשמוע את שקמה.
2: לא חייבים... הבן אדם האחרון שאמר חייבים לשמוע את שקמה, אתה יודע איפה שמתי אותו.
3: איפה?
2: אני לא רוצה להגיד, אנחנו לא חייבים לשמוע את שקמה לעולם, אבל בגלל שאתה רוצה לשמוע.
3: כן, שקמה, זה ממאי 2024, בואו נשמע את ה...
2: 24, אוקיי.
9: אין ספק שזה אחת השיירות הכי מעטות שנתקלתי בהן, פלוס כל מה שקורה פה, רק להגיד שכיף גדול להיות בקבוצה הזאת של פרדס חנה קרקור הסביבה. ממשיכים.
2: בסדר, ממשיך.
3: מי שלא זוכר.
2: לחסום זה כיף, ולהעט זה כיף. לא, כשזה אנשים עם כיפה.
3: לא.
2: זה רק חילונים כמונו.
3: יפים, מקרקור פרדס חנה.
2: יפים וחכמים.
3: ולבנים.
2: ופרופסורים.
3: נכון.
2: לפרופסורים מותר לחסום.
3: להם מותר, כן. אוקיי.
2: יאללה, בוא נתקדם. רוני קובן.
3: רוני קובן מאוד מאוד גם כן התעצבן מהחסים, לא ששקמה, את מה שהיה אתמול. הוא לקח את זה מאוד קשה.
2: כן.
3: ממש. כן.
2: נו.
3: מה?
2: רוני קובן.
10: מטריף לי את השכל. לקום בוקר אחרי בוקר כשחרדים מפונקים יושבים לך בצומת ואומרים נמות ולא נתגייס. זה מטריף לי. עזוב אותי הפריבילג. מה יעשו החבר'ה כש כל כך הרבה מוקים של השבעה באוקטובר בנפש ובבשר? איך הם יכולים להמשיך לחיות פה עם האימג' הזה? מטריף לי את השכל.
2: איך הוא קישר את זה לשבעה באוקטובר?
3: הם תמיד מקשרים את זה לשבעה באוקטובר. במשפט הבא בטח גם מופיע ביבי.
2: טוב שלא יוצא לו. תקעתי נוד. זה מהשבעה באוקטובר. הצטברו לי גזים מאז השבעה באוקטובר. ורק עכשיו שחררתי אותם.
3: לא רואים את זה בשידור.
2: לא, אני אומר טוב שהוא לא אמר את זה. לא אני חס וחלילה. לא, כאילו, מה זה קשור לשבעה באוקטובר? חרדים אסור להם להפגין כי היה שבעה באוקטובר. הבנו, עכשיו הבנו.
3: הם בולמים אנשים.
2: הקפלניסטים הפגינו לפני שבעה באוקטובר, אז זה היה בסדר.
3: נכון.
2: יש טענות שאולי זה גם קצת תרם לשבעה, אבל זה לא משנה. אבל אחרי שבעה באוקטובר זה מטריף לי את השכל. זה פשוט מטריף.

0: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
2: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה, כוכבית 8516. מוגש ויתם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
7: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
9: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
10: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי, רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית, רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת, רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
12: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
13: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחיר.
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: תוכנית הנדלן של ישראל. בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, כל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
18: כל יום בארבע וחצי.
19: תגיד, סילבן, בתור שר אוצר, שר חוץ, ממלא מקום ראש ממשלה לשעבר, מה יש לך להגיד על כל הבכיינים האלה?
20: הם לא רואים את הדבשת של עצמם. אני אומר לכם, חבריי משמאל, אתם שאתם ברמת חיים כזאת גבוהה, אם המצב שלכם הוא כל כך טוב, איך אתם לא מצביעים בעד נתניהו? איך אתם בסופו של דבר לא מצביעים ליכוד? לא רק שאתם לא מצביעים ליכוד, אתם נגד נתניהו בכל הכוח.
18: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: שלום רב, השעה 3 באולפן בטי שולץ עם החדשות. ברקע הדיווחים האמריקניים שלפיהם צהל נסוג חלקית מדרום לבנון, בישראל ובלבנון מחישים את הדברים. בישראל טוענים כי הכוחות נמצאים באותה נקודות וכי לא התקבלה הנחיה חדשה מהדרג המדיני. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר את עמדת הממשל בוושינגטון בנוגע להסכם אפשרי עם איראן, והדגיש כי ארצות הברית מעוניינת בעסקה אך לא בכל מחיר. במהלך ביקורו בבחריין אמר רוביו כי כל הסכם חייב להבטיח את האינטרסים של בעלות הברית האמריקניות. באשר למיצר הורמוז, ציין כי ארצות הברית לא תקבל מצב שבו המיצר יהיה בשליטת מדינה כלשהי. בסיום ביקורו אמר כי אין תמיכה מצד מדינות המפרץ בגביית אגרה על מעבר במיצר. בתוך כך גם שר החוץ של אומן אמר כי ההסדרים העתידיים לניהול מיצר ורמוז לא כוללים גביית עמלות.

0: לטובת העם. ניצחון ליונתן אוריך. בית המשפט דחה היום פעם נוספת את בקשת הפרקליטות להכיל תנאים מגבילים על יונתן אוריך. בעקבות ההחלטה הוא יוכל להמשיך לעבוד במשרד ראש הממשלה ולקיים קשר עם ראש הממשלה נתניהו. רעידות האדמה בוונצואלה. נשיאת המדינה התקנה כי לפחות 164 בני אדם נהרגו, כ-1,000 נפצעו, יותר מ-6,000 מוגדרים נעדרים ועשרות בניינים קרסו בבירה קרקס. הנשיא טראמפ הנחה את רשויות הממשל שלו להיערך לפעולה מהירה באזור. משרד החוץ הישראלי מסר כי בשלב זה לא ידוע על ישראלים שנפגעו או מוגדרים נעדרים. בנוסף, בישראל נערכים להוציא באופן מיידי משלחת סיוע שתכלול את אנשי משרד הבריאות, זקה וארגון ישראל. בתוך כך, הסוכנות היהודית הודיעה על פתיחת מוקד סיוע למשפחות בישראל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. תצטרפו חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: מחר ובשבת לא צפוי שינוי ניכר במידות החום. ביום ראשון התחממות.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.
9: הלאה!

0: זה קטסטרופה!
1: דיבורים כמו...
2: זהו! זה קטסטרופה! ברוכים הבאים! לשעה השנייה של יום חמישי, דיבורים כמו חול, שעה אחרונה לשבוע זה.
3: זהו,
2: אז תנצלו את זה, תנצלו את זה עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף.
3: אל תחתכו אותי!

0: מה היא רוצה? מה היא רוצה?
1: טוב, בוא נראה מה מצפה לנו בשעה בית שלנו.
2: מרדכי דוד.
1: יס, גיא מרוז. גיא מרוז.
2: ארי שמאי. אילי גורליצקי מהארכיון.
1: בנימין גנץ, שגם יגיד...
3: אל תחתכו אותי!
2: ואופירה...
4: דיבורים כמו חול.
1: טוב, שלום לכם, שעה שנייה, אנחנו כאן איתכם עד השעה 4. מה מצפה לנו בשעה הזאת? שני כרכים מלאים בחומרים נהדרים. ולקראת הסוף אני מקווה שגם שפטר יגיע אלינו. ונקשקש גם איתו. מה עוד? זהו, דברים... יהיה כיף.
2: ברומו של עולם.
1: יהיה כיף.
2: ומטה.
1: מה?
2: ברומו של עולם ומטה.
1: כן, כן, כן.
2: הולך ומתדרדר עם הזמן.
1: טוב, בסדר, רציתי להגיד לך שמאיימים עלינו עכשיו מפקד כוח על קוץ של האיראנים.

0: עוד לא הרגו אותו?
1: עוד לא הרגו אותו. בעזרת השם הוא גם מסיים את זה.
0: מה הוא עכשיו רוצה?
1: הוא אומר לישראל, תיסוגו מלבנון או שתמלטו ממנה. מה, אנחנו אהוד ברק? אנחנו אהוד ברק, אנחנו לא נמלט. הם התרגלו, אתה מבין? אהוד ברק גרם כל כך נזק עם היציאה המטורפת הזאת מלבנון. הבריחה היא שעכשיו הם אומרים בטח, הם יברחו עוד פעם.
0: זה לא רק הוא, אתה יודע, עד היום אנחנו כל פעם עשינו מסע ומתן, ובסוף אנחנו נסוגנו. אז הם פשוט התרגלו. אתה יודע, נרמלו?
1: אז בוא, מר, איך קוראים לו, לאדון כוח קוץ, קוראים לו, בוא נתן לך גם, תדע, על מי אנחנו מדברים?
0: את מי נחסל בקרוב.
1: רגע, מי הבא בתור ומי בתור הבא? ישמעאל, ישמעאל כהני. כהני, כמו שאומרים, כהני צדק.
0: כן, אבל זהו שטענו שהוא לדעתי מרגל, לא? זה לא הוא שאמרו שהוא מרגל כהני?
1: לא, באמת.
0: באמת?
1: הוא לא מרגל. איך קוראים לו? הוא מפקד כוח קוץ. קוץ! קוץ זה כאילו קוץ.
0: כן, זה הוא שאומרים...
1: בירושלים. מה עליהם בירושלים? אולי אנחנו נקים יחידה בצהל שתקרא טהרן.
0: אבל יוסף, אני רק רוצה להזכיר.
1: אבל לא, אני רוצה לשאול אותך. למה להם מותר להקים כוח קוץ, ירושלים, כעני? אז בואו נקים, אנחנו חטיבת טהרן.
0: כן.
1: למשל.
0: כן.
1: כי אנחנו מה עושים? סדרה בסוף. טהרן.
0: אוקיי.
1: הם מקימים, אתה מבין? למה הם מנצחים? לא מנצחים. למה הם...
0: אני רק יכול להיות, אני רוצה להגיד לך שב...
1: אתה רק שבת לי עכשיו על כל מה שאמרתי.
0: לא, לא, כי לפני חצי שנה...
1: אמרת מילה על כל מה ש...
0: לפני חצי שנה, ידידנו כהני...
1: לא כהני, כהני!
0: כן, מפקד כוח קוץ.
1: לא מפקד כוח קוץ,
0: החשבון המוסד
1: בפרסי.
0: כן. הוא פרסם תמונה שלו עם איזה מישהו שזהותו מטושטשת, והוא כתבו... הוא היה קצת ביישן בפגישה הראשונה, ואפילו לא נגע בתי. בפגישות הבאות הוא איבד את הביישנות שלו ושתה. זאת אומרת, המוסד רצה להגיד לו, חביבי, אנחנו יודעים בדיוק איפה אתה, עם מי אתה נפגש, ומה אתה שותה ומתי.
1: ומתי אתה ביישן.
0: זה הכל, אם לא הבנת את הרמז.
1: אנחנו פה, אם
0: הבנת את הרמז. אנחנו פה רואים הכל, יודעים הכל.
1: עיניים לנו והם רואות.
0: כן.
1: טוב, יאללה, תן את הפותחן, יאללה, בואו נתחיל לחגוג.
0: בואו
1: נתחיל טוב, זה קטע נהדר. זה קטע נהדר. אני יודע שאתה לא מסכים איתי בקטע הזה.
0: אתם תתעלמו מהקטע הזה, אתם יכולים ללכת לשירותים.
1: אז אני, הנה בנט, לפני שהוא מתחיל את הפודקאסט עם אמסטרדמסקי.
0: הפודקאסט שהזנת לו בתשומת לב.
1: בתשומת לב, כן. ומתברר שככה, כשהוא רק מתיישב להתחיל את הפודקאסט, הם כבר מצלמים. ואמסטרדמסקי ובנט מחליפים כאלה מילים של חול, מה שנקרא.
0: וגם שם, אגב, בנט בקמפיין. הוא כמובן ישר מספר על הבן שלו, שהוא בצבא, הוא בלבנון וכל זה.
1: כן, אבל שימו לב איך הוא מסיים את הדברים שהוא אומר. בבקשה.
0: בבקשה.
2: פתאום הוא יצא ל-10 שעות הביתה עכשיו, אז עברתי דרך הבית, זה...
3: וואלה.
2: זה דבר מטורף.
3: בן כמה?
2: 20.
3: ילד. ילד גדול.
2: שם עוברים, ג'יזוס. יש את
1: כל... זה לא המתוקן, אבל...
0: לא מתוקן.
1: בקיצור, זה קצת קשה להבין מה הוא אומר, אבל הוא מספר שהבן שלו נמצא בלבנון, והוא נמצא שם כבר ככה וככה זמן, ואז הוא אומר את המשפט הנהדר, מה שהם עוברים שם, ג'יזוס.
0: מה הבעיה?
1: מה הבעיה? שאדם, אני אגיד לך מה הבעיה.
0: תגידי מה הבעיה.
1: זה פעם ראשונה, תראה, אני, זו פעם ראשונה שאני פוגש אדם דתי-לאומי שאומר ג'יזוס. אתה פגשת פעם בן אדם דתי-לאומי שאמר לך ג'יזוס? למה אתה אומר ג'יזוס? תגיד אלוהים ישמור, תגיד ריבונו של עולם. מאיפה הגיע הג'יזוס הזה עכשיו?
0: תגיד, למה אתה עדיין חושב שהוא אדם דתי-לאומי? על סמך מה?
1: זה מה שהוא מוכר.
0: נו, ממתי אתה מאמין לו?
1: זאת שאלה טובה. גם, אתה מבין, גם הכיפה שלו הולכת ומתקטנת.
0: הכיפה שלו, אגב, לדעתי...
1: קטנה יותר, נכון? וגם הוא מתחיל להשתמש בג'יזוס, ג'יזוס.
0: הג'יזוס, אני רוצה רק להגיד...
1: ישו, הוא אומר ישו!
0: ישו אבל היה יהודי.
1: בסדר.
0: מה הבעיה עם זה?
1: נו, באמת. יהודים לא אומרים ישו. יהודים לא אומרים ג'ייזוס.
0: יש יהודים שאוהבים את ישו.
1: זה כמו ש... מה?
0: יש יהודים שאוהבים את ישו.
1: לא, בסדר, יש. אבל זה לא בנט. אני לא רוצה את בנט בתור ראש ממשלה או משהו.
0: אתה יודע, אבל...
1: שאומר ג'ייזוס? מה קשור ג'ייזוס עכשיו? למה הכנסת את ג'ייזוס?
0: אבל באמת, אתה יודע, זה בנט...
1: זה לא טוב. אני לא
0: יודע, זה בנט זה כאילו תופעה מוקצנת. אתה יודע, היו כל מיני פוליטיקאים, אתה יודע, שמרמים אותך ועובדים עליך ומתהפכים וכל זה. אבל כאילו בנט, כל הדברים הרעים בפוליטיקה התלכדו בבן אדם אחד.
1: זה מדהים.
0: בן אדם שאי אפשר להאמין לאף מילה שלו, הכיפה שלו כל פעם בזווית אחרת. זאת אומרת, אם אתם תסתכלו בהופעות שלו, לפעמים לא רואים אותו בכלל, לפעמים הוא דואג לזה שכן יראו חלק ממנה כדי שידעו שהוא עם כיפה.
1: ואז הוא אומר ג'יזוס.
0: ואז הוא אומר ג'יזוס.
1: בפעם הבאה, אולי גם שאם כבר בנט, אולי גם איך זה, תצטלב גם. אם כבר אתה אומר ג'יזוס, אז כשאומרים ג'יזוס גם מצטלבים.
0: ומדהים איך שזה עובד לו, כי בכל שבוע הוא מאבד עוד מנדטים בסקרים.
1: אני חושב שהג'יזוס הזה ייקח לו עוד איזה כמה וכמה מנדטים של אנשים, לדעתי. אבל בסדר, אתה יודע, זה בנט. אתה אומר ג'יזוס? אותך לא שמעתי בחיים אומר ג'יזוס.
0: אני דווקא כן אומר ג'יזוס לפעמים.
1: אתה לא אומר ג'יזוס. אני לא שמעתי אותך.
0: לא בשידור.
1: לא, גם שאנחנו מדברים לא בשידור, שאנחנו יוצאים לבלות ביחד, ושאנחנו הולכים לפאבים שאנחנו הולכים.
0: רק בימי ראשון שאני הולך לכנסייה.
1: ולמועדונים שאנחנו מבלים עליהם בלילות, אתה ואני לא?
0: ברור, בטח.
1: שכחת את זה?
0: כן.
1: אנחנו קוראים את העיר.
0: פשוט מרוב אלכוהול, פשוט שכחתי את זה.
1: כן, זה אלכוהול, ג'יזוס.
0: כן.
1: טוב, בסדר.
0: יכול שגם הוא מבלה בכל מיני מועדונים, בנט? תראה, הוא עם יאיר. יאיר זה אחד שבילה במועדונים, בוא.
1: יאיר זה אחד שבילה, מה זה בילה? אתה תקע את הראש שלו, אנחנו יודעים כבר איפה.
0: אנחנו יודעים,
1: יש תמונות, הכל גלוי, אנחנו לא ממציאים כלום, ג'יזוס.
0: זה היה לגמרי שרוף שם.
1: טוב, הם גם עשו לו תרגיל, לדעתי שהם העלו את זה, כי זה לפני הצילומים, זה לא היה אמור לעלות, אבל הם הכניסו את זה פנימה.
0: אבל הוא עדיין, כן, הוא עדיין מופיע בכל מיני, באמת, אני חושב שבנט, אגב, אם אתה תתחיל לספור כמה פודקאסטים הוא הופיע נגיד בשבועיים האחרונים.
1: בכל מקום שאפשר. בכל, כן. יש פודקאסטים שלא קיימים שהוא מופיע בהם.
0: נכון.
1: הם לא קיימים.
0: המציא אותם. אתה לא מאמין שבנט בן אדם יתראיין לשם.
1: כן. זה, אבל בנט שם.
0: כן.
1: איי, בנט.
0: פעם אנשים היו יוצאים, אתה יודע, לשוק, היו יוצאים, זה, בנט הולך רק לאולפנים ומתראיין בפודקאסטים. זה הקמפיין שלו. זה גם עובד מצוין בינתיים, אגב.
4: מה אתם עושים?
0: בדיוק.
4: אתם השתגעתם?
5: זה קטסטרופה.
1: יאללה, כרך א' יוצא לדרך.
0: כרך ג'
1: ג' ג' ג' ג' ג' ג' ג' ג' ג' ג' ג' ג' ג'
6: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר
4: תתפסו את עצמכם בידיים.
1: זה פיקוח נפש.
4: מה עשיתם?
1: יאללה.
0: ידידי עורך הדין ארי שמאי, שאני מכיר אותו כבר
1: 30 שנה.
0: 50 שנה לדעתי.
1: 50?
0: כן. לא 50.
1: לא, ארי בעצמו בן 50 אולי. אתם נולדתם ואתה מכיר אותו מחדר לידה, ממחלקת יולדות, היינו ביחד.
0: לדעתי ארי בגיל שלי, והוא בן 62 לדעתי.
1: באמת? אז אולי הייתם באמת בפגיעה ביחד.
0: יכול להיות שהיינו בפגיעה. עוד לפני ש... אז עוד לא היו פגיעות בכלל.
1: מה זה לא פגיעות? מה עושים עם פגיעים?
0: מזמן?
1: מה, היה נולד פג, מה עושים איתו? זרק אותו, הוא מקולקל, הוא נולד לפני הזמן, הוציא אותו, הוא לא בשל.
0: זה בדיוק באזור של ילדי תימן החטופים. אז ארי, שנראה גם... תמיד מעניין כמה שארי נראה כל כך ארי.
1: טוב, זה קראו לו ארי, מה? אם הוא היה נולד כאילו, לא היו קוראים לו ארי.
0: אז הוא התראיין בפודקאסט המצוין של גדי טאוב בשומר סף.
1: נכון.
0: והוא דיבר על מערכת המשפט, ויש לו כמה דברים חכמים להגיד.
7: אם אתה תבוא היום ותגיד למישהו, פרופסור אהרון ברק כתב מה שאיננו אמת בפסק דין של בית המשפט העליון כשהוא מתייחס לאגרנט, יגידו אתה משוגע, יגידו מה, איך אתה מדבר, מה? לא יעזור שום דבר, הם הניסאים מהעם, הם לא יכולים לטעות.
0: נכון,
1: שופטים לא טועים.
0: טוב שסוף סוף הבנת את זה.
1: תדע לך ששופטים הם לא טועים, הרי ידוע שאין בבית סוהר אפילו אדם אחד חף מפשע.
0: ברור.
1: זה לא קרה מעולם שאדם חף מפשע.
0: חוץ מזדורוב?
1: אולי אחד, אולי אחד.
0: פעם בין, אתה יודע, כן.
1: כן, גם שופטים עושים טעויות.
0: במיוחד בשופטי העליון, שהם אנשים באמת, באמת, באמת, ניסאים מורמים, יהירים, מנותקים, ונמשיך מפה.
1: אני לא יודע, תשמע, אני מתאר לעצמי שזה לא כולם. זה לא, אתה יודע, יש את השופט עכשיו ששופט, זה קרה אתמול לדעתי, שופט ששופט במשפט הדיבה שנתניהו טבע את אורי משגב ואת בית כספית גם.
0: וואלה, כן.
1: על זה שהם דיברו...
0: זה גם כן מתנהל עכשיו.
1: כן, על זה שהם דיברו, שהם אמרו עליו ככה וככה וככה. ואז העורכת דין של נתניהו אומרת לנתניהו על איזה פרסום שהוא נראה מאוד מאוד מאוד עייף.
0: כן. למה?
1: תראה את רמת הטמטום, האדם נמצא במלחמה מטורפת, עייף.
0: שנתיים וחצי והוא בן 77, אוקיי.
1: ואז השופט, אגב, כן, מלא מרץ. ואז השופט ששמו מזרחי.
0: כן, מזרחי הוא שופט אחר לגמרי.
1: תשמע.
0: הוא באמת שופט אחר לגמרי.
1: והוא אומר לה, גברתי, אני מסתכל פה באולם, אני רואה הרבה אנשים שנראים מאוד מאוד עייפים. כאילו, מה זה הקשקוש הזה? הוא נראה עייף, אז בוא נפתח. נוציא אותו לנבצרות, כי ביבי עייף.
0: אבל באמת השופט מזרח הוא באמת באמת יוצא דופן. אתה אומר, בן אדם הזה מדבר לעניין.
1: ממש לעניין.
0: האדם הזה מדבר בהיגיון. הבן אדם הזה לא שפוט של הפרקליטות, לא שפוט של אף אחד. הוא מדבר כמו ששופט הייתי מצפה ממנו מדבר, ואני שמעתי גם...
1: מנחם מזרחי, כן.
0: כן, מנחם מזרחי שהוא באמת באמת שופט מצוין. כמו שאנחנו היינו מצפים, והלוואי שאחד כמו מנחם מזרחי, ואני סליחה על הרצינות, היה נגיד נשיא בית המשפט העליון או משהו, ולא ה...
1: לא, הוא מזרחי מדי בשביל הקהל.
0: כנראה שכן.
1: הוא מזרחי, אבל אתה יודע, יש תקרת זכוכית למזרחים.
0: כן, בדיוק.
1: אתה יודע, אבל הוא העמיד אותה במקום בצורה מאוד מאוד מאוד יפה. אז יש גם שופטים כאלה, יש גם שופטים כאלה.
0: מעט מדי, מעט מדי.
1: אבל זאת, בסדר, אתה צודק, א', אתה צודק, אבל זאת העבודה עכשיו.
0: אבל זה, אתה יודע.
1: להכניס לבית המשפט עוד שופטים מכל שיהיו רוסים, שיהיו מבחינתי, למה אין שופט אתיופי? מה, אין עורכי דין אתיופים? יש שופט אתיופי? סליחה, יכול להיות שאני פה טועה.
0: יכול להיות שיש.
1: יכול להיות שיש, אבל אני רוצה לראות אותם, אני רוצה שיושבים 10 או 12 שופטי העליון האלה, ואני רוצה להסתכל, ואני לא רוצה לראות שהם נראים כולם שיבוט. אני רוצה שבאמצע יישב אתיופי אחד, ואני רוצה שבאמצע...
0: שישבו לפחות 3-4 נשים.
1: שישבו נשים.
0: שלא לראות אותו דבר.
1: ואני רוצה שני מזרחים שישבו שם, אבל מזרחים אמיתיים, מזרחים, כאלה שיבואו ויפתחו בקבוק ערק ופיצוחים, והפכו את בית המשפט לחפלה. זה מה שאני רוצה בבית המשפט. בתביעה, במשפט שלי, בן כספית, אני רוצה חפלה.
0: מי השופט שלך?
1: שופטת.
0: שופטת.
1: כן.
0: עם 3 שמות משפחה?
1: אני לא יכול, נו באמת, אתה רוצה שאני אדבר על השופטת שהולכת לשפוט אותי, אתה רוצה שאני אגמור עם הוצאה
0: לה, אתה רוצה שהיא תפסול את עצמה?
1: סג דין מוות היא תיתן,
0: תפסול את עצמה,
1: עזוב אותי.
0: אבל אני רוצה אגב להגיד משהו למאזינים ולמאזינות שלנו, תשמעו, במשך שנים, לפני שהייתה גלי ישראל ולפני שהיה ערוץ 14, היו תחנות טלוויזיה שהראו לכם מה נכון. זאת אומרת, אתם ישבתם, ראיתם את בית המשפט העליון, ולא הבחנתם שמשהו שם לא בסדר. אתם אמרתם, כן, הם אנשים כאלה, הם מורמים מהם, הם אנשים רציניים. נכון שכולם נראים אותו דבר, נכון שכולם באים מאותו מיליה.
1: כי כל האנשים הרציניים נראים אותו דבר.
0: נכון שכולם באים מאותו מיליה, נכון שכולם למדו באותו מקום, נכון שהם קשורים אחד לשני, נכון שהם מכניסים את הילדים שלהם, נכון שכולם אשכנזים איכשהו, גם כשהם לא אשכנזים, הם נראים אשכנזים. אז זה מה שהיה נכון. אתה מבין? ויריב לוין לפחות הרים קצת את המסך מעל ה... בלוף הזה, ואמר, הם לא חייבים כולם להיות אותו דבר, ועדיף שהם ייצגו את העם, כי הם לא מייצגים את העם, הם מייצגים את המיליה שלהם, ופסקי הדין של העליון, הם פשוט במפתיע, מייצגים את המיליה, זה הכל.
1: ובגלל זה, זה המלחמה עכשיו של עמית, לא לשנות את הרכב, את הרכב של הוועדה לבחירת שופטים.
0: לא, הם לא פוליטיים, זה יהיה פוליטי, אם ישנו את זה, זה פוליטי.
1: אין דבר לא פוליטי, הכל פוליטי, לכל אדם יש דעה פוליטית, גם שופט הוא בן אדם, יש לו דעה פוליטית, הוא הולך לבחור
0: ברור.
1: בבחירות.
0: לא רק לא הולך לבחור, הוא גם מושפע מהתוכנית רדיו הזאת, מהתוכנית טלוויזיה ההיא, ומהלחץ החברתי שיש לו במסיבה של יום שישי, כן, הוא בן אדם והוא מושפע, שלא יהיה לכם ספק לרגע.
1: אני לא יודע אם שופטים הולכים למסיבות ביום שישי.
0: באמת.
1: הם יושבים, חבר'ה, דנים בתיקים.
0: בוודאי.
1: ארוחת ערב.
0: ברור.
1: טוב, בוא נמשיך, יאללה.
0: אפרופו אהרון ברק, מרדכי דוד, שכזכור עשה את הפשע הנורא, שהעז לחסום את המכונית של האדמור, הנשיא של כל הקפלניסטים, הלך אתמול לבית של אהוד ברק.
1: מתחת לבית.
0: מתחת לבית, כן, לא לבית שלו לגמרי.
1: מי תן לו
0: לבית? והוא רצה להדגים לו מה קורה במדינה.
1: יאללה, בוא נשמע.
8: תראו איך מתעוררים המתיישבים ביהודה ושומרון וחצי מיליון יהודים במדינת ישראל ממואזין של ערבים, ושגם אהוד ברק ירגיש איך זה. אללהו אכבר!
1: זה זייפן. סליחה, מרדכי, אתה חמוד, אבל זייפן.
0: היה צריך להביא
1: מישהו... כי לא עושים את זה ככה.
0: היה צריך להביא מישהו בפעם הבאה.
1: אני אעשה לך.
0: אתה רוצה לעשות את זה?
1: אני גר בכוכב יאיר, עכשיו בצור יצחק.
0: אתה שומע את המואזין?
1: ברור, מטירה, מטייבה, מזה, אנחנו, אתה יודע, חיים עם המואזין ברגע הזה, בדרך כלל כזה. אללה!

0: אכבר, צאו לשחוט יהודים. סתם, זה לא, זה לא עושים.
1: זהו למה, זה הם לא אומרים אף פעם.
0: זה לא, זה לא.
1: אבל אתה יודע, יש, אתה יודע, נתת להם רעיונות, וכאילו...
0: זה אני, בסוף ישימו אותי.
1: ברור שישימו אותך, בהסתה, בהסתה נגד החברה הערבית.
0: כאילו, אני חייב לשאול משהו, אני לא יודע למה יש מואזין בעצם. מה המטרה שלו?
1: להעיר אותם לתפילה, לא?
0: תשלח אס-אמס, אנחנו לא בשנות השם, אנחנו לא ב-1500.
1: נכון, היום...
0: מה הבעיה?
1: האמת שהיום אפשר לשלוח מסרון.
0: למה אנחנו צריכים, למה אני צריך להתעורר? כי אחמד צריך ללכת להתפלל.
1: אני אסביר לך למה.
0: למה?
1: כי ככה הם משתלטים על המרחב הציבורי. זה מה שקורה בלונדון היום, שעוד ועוד ועוד מסגדים, ואתה שומע את זה, ואתה בעצם, התחושה שלך, שהם השתלטו על הכל וכבשו אותך.
0: אתה אומר, זה הפגנת נוכחות, בעצם, זאת הפגנה. כי הרי באמת, אין בזה היום צורך אמיתי, טכני, אין בזה צורך יותר.
1: לא.
0: בתכלס, אין.
1: לא.
0: כאילו, אתה יכול לשלוח הודעה באותו שעה, ואנשים יש... פעם לאנשים לא היה שעון מעורר, לא היה טלפון, לא היה כלום.
1: זה יכול להיות כמו, אתה יודע, יש את המערכות האלה של הקשישים, שבבית...
0: זה לא בעיה. אבל
1: היום... תחשוב שלכל ערבי היה את הדבר הזה בבית,
0: אבל לא צריך את זה היום, יש טלפון, אתה יודע, התפילה ב-5, שים טלפון ערב על 5, פעם לא היה.
1: נכון.
0: אז היו צריכים לצרוח שכולם ישמעו.
1: כן.
0: טוב, בסדר.
1: אני פשוט, אתה יודע, זה הצעות ייעול, אתם לא חייבים את זה. הוא גם לא חייב להיות כזה גבוה.
0: כן, וזה...
1: כדי שירו אותם, יראו שזה קיים.
0: נכון, ואם אפשר, לא כשאני ישן.
1: אולי, כן.
0: בדיוק כשאני ישן.
1: אבל זה הרעיון. אתה בטח זוכר
0: את... גם למה הם קמים להתפלל כל כך מוקדם?
1: אני לא יודע.
0: מעניין. טוב, בוא נמשיך. יאללה, אין לנו זמן פשוט להמשיך.
1: כי הם צריכים להספיק לפני 6:29.
0: אויש.
1: טוב.
0: קיבלת.
1: לפני כמה חודשים, בוודאי אתה זוכר את השיחה הלבבית שלך עם לימור לבנת.
0: בטח.
1: שפשוט, כן, שפשוט אתה הצלחת לשכנע אותה שהיא לא הגיעה למבדקי...
0: אני התחזיתי בעצם לנהיגה מונעת, שהיא לא הגיעה לנהיגה מונעת.
1: שהיא לא הגיעה, והיא באמת האמינה, כנראה שהיא הייתה צריכה כן להגיע. יכול שעלית שם על נקודה...
0: אתה רוצה לנסות עוד פעם?
1: אתה רוצה לנסות עוד שום?
0: אז רגע, בוא נשמע ואז נעשה עוד...
1: אוקיי, אז השבוע, אז ראינו לפני כמה ימים את לימור לבנת, אני חושב שמישהי שבאמת דפקה את האוטו שמאחוריה ברוורס נוראי, יש את אגב את...
0: את האוטו שמאחוריה, את האוטו שמלפניה, ומצדדיה, והעומד, אם היה אוטו מעליה, גם חללית מעליה, הייתה הורס, גם ביה הייתה נתקעת.
1: אני אצטט את עוברי האורח, הם אמרו שזה נראה כמו איזה פיגוע המוני או משהו כזה, ואתה יודע, יש שאלות שלא שואלים בניסוח הזה את לימור לבנת, למשל.
0: בבקשה.
2: איך... נכון להתנהל, זה משהו שאפשר לעשות ממנו רוורס ולתקן ולחתוך הפסדים, זה משהו שצריך להמשיך איתו, איך את רואה את זה?
3: זה קשה מאוד לקחת רוורס ממהלך כזה.
0: כן, זה קשה לקחת רוורס ממהלך כזה. זאת האיש שהיא פגעה בפנג'ה.
1: זאת האיש שפגעה תוך כדי הפגיעה.
0: אבל היא צודק, פרוד היא מודה שקשה לקחת לה רוורס. קשה לה לקחת רוורס, מסכנה. בוא נתחשב. אז אולי אני קורא מפה ל...
1: אני לא יודע אם היית שואל את השאלה הזאת בניסוח הזה.
0: למכונאי.
1: למכונאי.
0: או מכונאי, איך אומרים?
1: מכונאי.
0: אני קורא למכונאי של לימור, פעם הבאה שהיא באה עם האוטו, ותלה את הרוורס. שהיא לא תיסעה רוורס, לא כל אחד צריך לנסוע רוורס. יש אנשים שהרוורס מסוכן מדי בשבילם.
1: שתיסע
0: רק קדימה, רק קדימה, אז תתקדם קדימה, כל הזמן, קדימה לימור, קדימה לימור.
1: אתה מכיר את אלה שחונים?
0: ככה, קדימה.
1: ככה, קדימה, הם לא חונים רוורס אף פעם.
0: כן, כי זה מסובך מדי.
1: זה בדיוק הקטע בשעונים.
0: בוא נתקשר ללימור, נשאל אותה אם היא כן מגיעה.
1: בטח תשמח לשמוע עוד פעם את ה...
0: את כולי, את כולי הענב.
1: כן, כולך היה ערב, כאילו. יכול שיכול לשאול אותה אם...
0: לימור?
4: כן.
0: מה מדבר שי, איתי אבי שי, אנחנו כאן בגלי ישראל בשידור, מה שלומך? לגבי...
4: תמיד מצוין, אבל אני לא מדברת בשידור בלי שם את המחצית, תודה רבה
0: לך. לא, רגע, אבל לימור, רגע, זה משהו חשוב. תני לנו את הרגע שלנו. לימור? לימור, את מי דרסת? אין לימור.
1: אוקיי.
0: לקחה רוורס, פחדה, ראית? איזה רוורס היא לקחה עכשיו?
1: וואי, איזה רוורס היא לקחה פה? כאילו פעם, אבל היה פה, אבל היא לא צריכה לפגוע באף אחד.
0: אוי, סכנה, היא לא תישן הלילה.
1: לא נפגעת מזה?
0: יצאתי, כן.
1: לא שמענו צרכות.
0: בוא נמשיך.
1: רק מעדכנת אותי מתאמנת שלי שמספרת שבלונדון יש מואזין לא רק במסגדים, יש גם בפארקים, ואפילו ליד הכניסות לאנדרגראונד, שתבין כמה מצב חמור, כן. ועוד, היא כותבת לי.
0: טוב, לונדון, אבל זה... אנגליה היא מדינה ערבית כבר, היא מדינה מוסלמית.
1: נכון, לונדון לא
0: מחכה. אירופה בכלל, אירופה היא יבשת מוסלמית.
1: כן, חנוך לוין באמת הקדים את זמנו.
0: כן.
1: גיא מרוז, למשל, הוא לפעמים מעלה סרטונים. חלקם מאוד מצערים, אני חושב שאם דונלד טראמפ, למשל, היה צופה בהם, הוא היה קצת נעלב, אבל הוא היה לו הגדרה יפה לדונלד טראמפ, כאילו, בעצם.
0: בוא נשמע.
5: בגלל בפטריוטים אמרתי שטראמפ הוא איש עם צרכים מיוחדים ופרצה למהומונת. אז קודם כל אני חוזר לי. טראמפ הוא איש עם צרכים מיוחדים שצריך להיות סגור באיזה מקום. אבל אני רוצה שתבינו את הזווית החיובית, את חצי הקורס המלאה של כל הסיפור הזה. אם טראמפ, שהוא איש כל כך בעייתי, כמו איש עם צרכים מיוחדים, הגיע להיות בתפקיד הניסה ביותר, תראו איזה תקווה זה נותן, וכל מי שיש לו, כל מי שנחשב, יש עם צרכים מיוחדים. יש תקווה. זאת אומרת, אם הוא עשה את זה, אז תראו כמה אנשים שאנחנו חושבים שהם לא מספיק מסוגלים יכולים להגיע להישגים מטורפים.
6: כמה אתה מטומטם. כמה אתה מטומטם.
0: איי, איי, טוב, אני בתור אבא...
1: זה כל כך אופטימי ואתה חייב להרוס את זה.
0: לא, כי בוא, אתה יודע, כי... אני בתור אבא לבן עם צרכים מיוחדים, מה שנקרא, על הרצף האוטיסטי, ויש מלא שהם מקשיבים לנו. בוא, טראמפ הוא לא אדם עם צרכים מיוחדים, אדון גיא מרוז, הוא לא אדם עם צרכים מיוחדים. אנחנו מכירים אנשים עם צרכים מיוחדים, הם לא משוגעים כאלה כמו טראמפ.
1: כן.
0: אפשר, בקיצור, זו השוואה מאוד מאוד מטומטמת.
1: האמת שזו השוואה...
0: מטומטמת.
1: האמת שזו השוואה מעליבה.
0: מעליבה ומטומטמת.
1: נכון.
0: כי מה אתה בא, גם לא במקום, מה אתה בא להגיד? הרי היום כולנו רואים שטראמפ תחן אותנו, אוקיי? אז מה אתה מנסה להגיד פה? איך אנשים צריכים ביוחדים צריכים להרגיש? אתה משווה אותם לבן אדם שהיום כולנו בעצם לא ממש אוהבים אותו, חושבים שהוא דפק אותנו.
1: כן.
0: מה אתה, מה?
1: בצורה צינית.
0: טמבל, בצורה צינית. תפסיק עם הדבר הזה.
6: כמה אתה מטומטם.
0: אתה לא מבין כלום, גיא. חבל, להתקשר לגיא. תקשר לגיא ברוז, עכשיו אני כנס.
1: אתה באמת רוצה להתקשר? כן, כן. אתה באמת רוצה לדבר איתו.
0: כן.
1: וואה.
0: כן,
1: אוקיי.
0: תקשר לי לגיא מרוז.
1: כן.
0: שלא
1: יעזוב פתאום את האולפן, אתה יודע.
0: את הבית, הוא יצא מהבית. הוא יברח מהבית בריצה.
1: הוא יצא מהבית, כן.
0: אוקיי, אתה מעלה לי את גיא מרוז, כן? יאללה, תקשר
1: לי. ההבחון הזה שטראמפ הוא בעל צרכים מיוחדים, איזה צרכים? למה? כי הוא מתהפך? כי מה?
0: אני לא יודע, מה? באמת לפי מה? כאילו, מה הפרמטרים של צרכים מיוחדים? יש לו בעיית תקשורת?
1: לא, אין לו שום בעיית תקשורת.
0: איזה בעיה? הוא מבין תקשורת יותר מכל אחד אחר, אין לו שום בעיה תקשורת. אז מה יש לו? אני לא יודע, כאילו, בעלי צרכים...
1: הוא פשוט עושה מה שהוא רוצה, זה בעינם בלי גבולות. פשוט חושב שהוא חכם גדול, ומבטיח הבטחות, ואז מתקפל.
0: לא נגעי. טוב, נעשה מהטלפון. תמיד בסוף אני מנסה מהטלפון הפרטי שלי.
1: אבל בואו נשמע סיום הקרח, קטע מאוד מאוד משעשע.
0: גיא?
1: או?
7: מי זה?
0: שי גולדשטיין, מה העניינים?
7: חסום?
0: לא, כי אנחנו בשידור, גיא, מה? שידור, אבישי מתי הייתי. מה העניינים?
1: מדברים מחסום, כן.
0: גיא? ניתק?
7: כן.
0: אתה שומע?
7: לא ניתקתי, כן.
0: אני כועס עליך.
7: למה?
0: תרים רגע, אתה שפורפרת, לא שומעים אותך. איפה אתה נמצא? אתה צולל בים? אתה מדבר איתנו ממעמקי... מה? אתה במעמקי הים?
7: תתקשר בוואטסאפ.
0: תתקשר בוואטסאפ.
1: תתקשר בוואטסאפ.
0: אבל אני כועס עליך, תתכונן, אני הולך להיכנס בך.
1: הוא לא שומע אותך כבר.
0: טוב מאוד.
1: הוא נמצא בחניון מתחת לשפך רידינג, לדעתי, או משהו.
0: תתקשר בוואטסאפ.
1: אתה נשמע לפחות.
0: יש?
1: בוא נראה.
0: תשחק אותה. יאללה אור, תלחץ, כמה זמן לוקח להתקשר בוואטסאפ, לוחצים על זה של הטלפון,
1: ואפילו
0: יש תמונה של אייקון שיש פורפרת, לוחצים, נגמר הסיפור.
1: על איזה אנשים גדולים הבאנו היום לתוכנית? אורי גלר, לימור לבנת וגיא מרוז.
0: The best.
1: אוקיי, בוא נראה.
0: בוא נראה אם הוא יענה עכשיו.
1: גיא,
0: עשה לנו אולי תרגיל
1: כמו טראמפ.
0: גיא,
8: רק בגלל אורלי אני עונה, אני לא רציתי לענות, אבל כן, מה אתם רוצים?
0: רק בגלל מי?
8: אורלי אמרה לי תענה, אני שבר לך
0: להפתיע,
8: אין לי כוח לריב, אין לי כוח לריב.
0: רגע, קודם כל תמסור דש לאורלי המקסימה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך
8: שאלה. היא שומעת אותך, כן.
0: אורלי, את מקסימה, וזה, ודש. מה אתה אומר על טראמפ שהוא איש עם צרכים מיוחדים? אני אבא.
8: אה, זה?
0: כן, על זה.
8: או, את האבא, אני סבא, ואתה אבא. תפסיק להיות לי פוליטיקלי קורקט. מה, אתה מטרפת?
0: מה קשור, אבל למה אתה משתמש?
8: אתה אבא ואני סבא, תראה את הקטע. אתה אבא ואני סבא לצרכים מיוחדים. מה אתה בא לי עם הדבר הזה? טראמפ צריך להיות סגור, רגע, שאלת, אני אענה. טראמפ צריך להיות סגור במוסד.
0: ואנשים עם צרכים מיוחדים צריכים להיות סגורים במוסד? סליחה רגע. אנשים עם צרכים מיוחדים צריכים להיות סגורים במוסד? זה מה שאתה אומר?
8: לא, אבל טראמפ יש לו צרכים מאוד מאוד מיוחדים. אני אמרתי, אתה לא הקשבת.
0: אז אולי הוא משוגע פשוט. אולי הוא פשוט משוגע.
8: לא,
0: אוקיי, רגע, איך אתה...
8: אתה יודע, זה כמו... אני אגיד לך משהו, שיידו, תקשיב לי. אתה ציצלת? או שאתה מקשיב שאני סוגר.
0: לא, דבר.
8: אני בן אדם שהיה חולה נפש. אני לא אומר שהייתי מתמודד, ואני לא אומר שאני קשים.
0: מה זה קשור, גיא? מה זה קשור?
8: רגע, תקשיב. ואני לא מתבייש בזה, ועשיתי הצגה על זה, כמו שאתה יודע.
0: מה זה קשור?
8: ודיברתי על זה, צרכים מיוחדים זה לא מילה שאסור להגיד. לטראמפ יש צרכים מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחדים.
0: אבל אי אפשר להשתמש בזה בצורה שהיא מביישת, שהיא מבזה.
8: אני אומר לך שאפשר.
0: אני אומר לך שאפשר.
8: לא,
0: לא. זה מבזה, זה מבזה. אם אתה אומר שטראמפ הוא בעל צרכים מיוחדים, הוא צריך להיות במוסד סגור, אז אתה עושה קישור בצרכים מיוחדים למוסד סגור.
8: לא, אני אמרתי שטראמפ יש לו צרכים... אתה רוצה להקשיב? שי, נו מה, אתה לא מקשיב? לטראמפ יש צרכים מאוד מאוד מאוד מיוחדים.
0: איזה צרכים?
8: תקשיב למה אמרתי.
0: אוקיי, איזה צרכים? אני מקשיב, סבבה. בוא נדבר לעניין.
8: אני אגיד לך את זה צרכים.
1: השאלה איך הוא יבחר אותו.
8: אתם לא נותנים לדבר, זה לא הגיוני.
0: דבר.
8: יש לו צרכים מיוחדים אינטלקטואליים כי אין לו אינטלקט. יש לו צרכים מיניים כי הוא איש אנס. יש לו צרכים מיזוגנים כי הוא איש מתייחס לנשים נורא בלי קשר גם לאונס שהוא עשה. יש לו צרכים מיוחדים כי הוא איש שלא מבין בכלכלה גם. אתה יודע שהוא בא לקזינו היחידי בעולם שפשט את הרגל? אתה מבין מה אני אומר לך?
0: אבל מה קשור צרכים מיוחדים?
1: אתה מתאר
8: את צרכים מיוחדים. זה שהמילה צרכים מיוחדים הוא לאמה על ידי אוכלוסייה מסוימת, זה לא אומר שאסור להגיד אותה.
0: אבל זה לא קשור, אבל איך אתה מקשר את זה בכלל? מה זה צרכים מיוחדים? לא, הסברת לי משהו שהוא לא קשור. יש לו צרכים מיוחדים כי אין לו אינטלקט?
8: כן, יש לו צורך מיוחד באינטלקט, יש לו צורך מיוחד במוח, יש לו צורך מיוחד בחמלה, יש לו צורך מיוחד בלהבין שאסור להם
0: נושאים. גיא, מה הבעיה להגיד? טעיתי, אני מתנצל, ואם מישהו נפגע הורים או ילדים או אנשים בעלי צרכים מיוחדים, לא לזה התכוונתי. מה הבעיה להגיד את זה, גיא? למה להתווכח?
8: אז בוא תשמע מה אני אגיד. לא טעיתי, כל מי שנפגע אני מתנצל, בסדר?
0: אוקיי.
8: הנה, בסדר, סגרנו דיל.
0: אבל טעית.
8: לא,
0: כן.
8: אתה אידיוט. מה העניינים?
0: בסדר, מה שלומך? אתה, מה...
8: איפה אני משדר? איפה אתם בכלל? באיפה, באיזה רדיו?
0: גלי ישראל, מה זאת אומרת? גלי ישראל, איפה עוד ייתנו לנו לשדר היום, אתה יודע? בוא, גיא.
8: לך? לי בכלל לא נותנים לשדר. אתה בכלל איפה עוד תוכנית?
0: אתה רוצה לבוא לשדר אצלנו? אתה רוצה לבוא לשדר אצלנו בגלי ישראל?
8: אני רוצה, אמרתי לך, אז לא סידרת.
0: לא סידרתי, אני לא הבעלים.
8: אתה לא הבעלים, אבל אתה יש לך השפעה.
0: אני, יש לי השפעה.
1: יש לך השפעה,
8: כן.
1: אתה בן המשפיע.
8: כן.
0: אתה יודע מה?
8: לך יש השפעה, אבל יש צרכים מיוחדים.
1: אני חושב שזה תוכנית לאנשים עם צרכים מיוחדים, תודה.
0: טוב, גיא, חולה הנפש, תודה. אתה רואה, הנה, אני גם יכול לעשות את זה, אתה מבין?
8: כי אני באמת הייתי, אני עברתי, אבל הייתי חולה נפש. לא הייתי מתמודד, אתה מכיר מתמודד פרקינסון?
0: לא.
8: את האמת?
0: לא.
8: פגשת חולה פרקינסון, נכון? אני מניח. אה, לא פגשת חולה, לא פגשת אף פעם את יעקב כהן, לא פגשת חולה פרקינסון אף פעם?
0: אני לא חושב שפגשתי חולה פרקינסון.
8: אוקיי, אז אני פגשתי, אבל לא פגשתי מתמודד, יודע מה עוד לא פגשתי? גם לא פגשתי מתמודד כבד. פגשת פעם מתמודד כבד?
0: מה זה מתמודד כבד? שמן כאילו?
8: לא, מתמודד כבד זה מישהו שהוא חולה כבד, אבל בכבד לא אומרים מתמודד, כי איפה הוא מתמודד?
0: איזה מתחסד אתה לפעמים, גיא, אתה יודע מה?
8: לא, אתה לא מבין, זה בדיוק
0: הפוך. אתה יודע שיש דברים מסוימים שיש עליהם סטיגמות,
8: אבל אתה שברת כל טאבו אפשרי, גם כשהייתי עורך שלך וגם כשלא הייתי עורך שלך.
0: זה נכון.
8: אין טאבו אחד שלא שברת.
0: צודק.
8: אז אתה עכשיו בא לי עם הסיפור של הצרכים מיוחדים? באמת. לא הגיוני. לא הגיוני משהו בשיחה.
0: טוב. יאללה גיא.
1: אמר גיא שהגיע לתוכנית הפטריוט, אם אתה מבין.
0: כן.
1: אפרופו.
0: גיא להתראות, ביי.
1: ביי.
0: ביי. טוב, נצא להפסקת פרסומות. יש לנו
1: כרך. הוא בעצם נזף בך שאתה התברגנת.
0: כן, זה מה שהוא ניסה.
1: הפכת להיות איזה איש משעמם.
0: נכון.
1: ולא מי שהיית פעם.
0: אני אקח את זה לתשומת ליבי, שתדע לך בשיא הרצינות.
1: אני בטוח.
0: טוב, כרך הגרנד פינל מחכה לנו בסוף הפרסומות, ונקווה ששפטר גם יצליח להגיע, ונמשיך.

0: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימולט. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
2: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
4: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516, מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
8: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
9: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
11: מתחסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד חייגו עכשיו כוכבית 2915.
14: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה. לפרטים כוכבית 5999.
15: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
16: כוכבית 9699.
17: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
18: ממשיכים. איזה
19: כרך.
18: כרך. דלת. הגרנד פינאל יוצא לדרך.
19: בבקשה.
18: בבקשה. תן לנו את הגרנד פינאל שלנו.
2: מדאם או מסייר.
18: לקרש.
2: לגרנד פינאל.
3: זה קטסטרופה. זה קטסטרופה.
20: דיבורים כמו...
19: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
20: אל תחתכו אותי.
18: לא נחתוך אותך.
21: לפני 40 שנה לא היו מלחמות, לא היו מלחמות
18: ארוכות
21: מדי, ארוכות מדי,
18: ולא בקיץ, כי מלחמות כבר לא קורות בחורף.
21: בדיוק, ובקיץ חיל האוויר באמת התעסק בדברים יותר חשובים. הוא חיל האוויר של עיריית תל אביב, לעיריית תל אביב היה חיל האוויר.
18: על מה אתה מדבר?
21: תשמע את יריגו ליצקי, מסיבה למסיבה, השבוע לפני 40 שנה.
22: היום לפני שבוע תקפו המטוסים את ריכוזי היתושים באזור תל אביב. כותרות העיתונים בישרו. מסוק יתקוף את היתושים עם שחר. חיל האוויר של תל אביב הפציץ את היתושים. התקפה מהאוויר וחזית היתושים. כאן, בתמונה, אפשר לראות בבירור את אחד המסקים בשעת תקיפה.
21: זה הכל אמיתי,
18: אגב. זה אילי גורליצקי.
21: זה הכל אמיתי, אבל...
18: מה זה אמיתי?
21: אמיתי, הם באמת היו מסוקים שהתקיפו...
18: לא, אתה עכשיו צוחק.
21: אני מדבר ברצינות.
18: אתה לא מדבר ברצינות.
21: היה מסוקים...
20: שהתקיפו יתושים!
21: שהתקיפו יתושים, אגב, לא רק שהם התקיפו יתושים, זה כמובן לא עזר כמובן.
18: זה לא אמיתי.
21: זה אמיתי, אמיתי, מסורי ריסוס, הם ריססו שם בירקון וכל זה.
18: הם ריססו נגד יתושים, כמו שאנחנו מרססים את המחבלים בלבנון.
21: כן.
18: יתושים, הם גם יתושים, הם מוקצים אותנו כל פעם, עוקץ, עוקץ.
21: בקיצור, זה לא ממש עזר. זאת אומרת, התושבים ליד הרקון אמרו שזה לא בדיוק עזר.
18: אולי, במקום לרסס, אולי היה כדאי להפסיק להשליך לירקון את כל הזבל של המדינה, וזה, אולי זה היה פותר. תשמע, אני רוצה להגיד לך, אוקיי, אני גרתי בדיזינגוף, בסוף דיזינגוף, ממש קרוב לירקון. ממש קרוב לירקון. אני רוצה להגיד לך שאתה הולך, אני לא יודע איך זה היום, אבל כשאני הייתי הולך להסתובב, הייתי הולך בכלב שהסתובב בירקון.
21: אתה מריח את הסירחון.
18: ואתה אומר, ריבונו של עולם, כאילו תל אביב זאת עיר שבתוך העיר עובר נחל, זה דבר מדהים, עיר שעובר בתוך העיר נחל, אם הוא היה נקי, זה היה המקום הכי, הכי, הכי מדהים בתל אביב, היית יכול לשחות שם, היית יכול, כאילו, ואיך העיר הזאת פספסה את הדבר הזה, ואפשרה לשפוך את כל הכימיקלים, להרוס נחל שעובר בתוך עיר, כמה מטומטמים אנחנו.
21: יש את השיר של אריק איינשטיין, גוטות הרקון 1950, שבעצם אתה מרגיש איך זה היה פעם.
18: הם היו שוחים בירקון.
21: כן, כן.
18: אתה רואה את התמונות, הם היו בקיץ יושבים על שפת הירקון על הדשא, ונכנסים לשחות. איך, זה, אתה יודע, זה אחד הביזיונות הגדולים בעיניי, זה פשוט לוותר על משאב טבע,
21: זו אותה עיר שבחרה בחולדאי, וממשיך להחריב את העיר.
18: זה גם מדהים שאותם אנשים שאומרים, אי אפשר להמשיך לבחור בביבי 30 שנה, זה אנשים שבוחרים בחולדאי 30 שנה, כאילו...
21: 28, כן.
18: כן, זה מטורף.
21: כן, זה אותם אנשים שהם צועקים על החרדים על הפקקים ושכחו שהם חסמו ב...
18: ובינתיים העיר שלהם הפכה להיות יקרה בלתי אפשרית בכלל. אנשים מנצלים, מחלקים דירה של 70 מטר ל-820 חדרים.
21: נכון.
18: והכל העירייה לא עושה, כאילו... העיר הזאת נהרסה, בשנות ה-90 היא הייתה עיר צעירה, מגניבה, כל המוזיקה וכל...
21: אני נולדתי בתל אביב, גרתי שם עד גיל 37, ופעם חשבתי שאני מת אחזור, אתה יודע, אני אחזור לגור.
18: אין לאן לחזור.
21: אין לאן לחזור.
18: אין לאן לחזור, העיר הרוסה. אבל הם ימשיכו לבחור בחולדאי. ולהתלונן.
21: לא, ולהגיד שזה העיר הכי טובה בעולם, למרות כל החפירות, כל שבילי האופניים הם מטופשים, וכל הפקקים שיש שם.
18: הייתי יוצא, נגיד שדרות נורדו. היה אדמה בשדרות נורדו. היית בא, כולם היו עם הכלבים, היינו נפגשים שם, כי היה אדמה. יום אחד באו, שמו בטון על כל שדרות נורדו. למה? איך ההיגיון? ואז נהיו הצפות. עשו את זה לכל השדרות בעיר. כי מישהו מטומטם לא הבין שהשדרות האלה קולטות את המים של הגשם, וברגע שאתה מצפה את הכל בבטון, אז הגשם ממשיך לזרום, ועושה למטה הצפה. ואנשים טובים. אתה יודע, רמות טמטום שנעשו, אבל הם יבחרו בחולדאי, כי יש לו תנוחים בגודל של בלונים.
21: וכי הוא אוכל כלבים.
18: כי הוא אכל פעם כלבים.
21: פעם, כן. אופירה הסייג הגיעה מספורט, ואני כל פעם תוהה איך היא, יש דברים בסיסיים שהיא לא כל כך זוכרת. תכף אני אסביר לך בדיוק. מה הבעיה עם הקטע הבא? בבקשה.
0: ביום חמישי האחרון הגעתי לחתונה, וואו, חתונה שהתקיימה במלון דיוויד אינטרקונטיננטל בתל אביב. השחקן של ביתר ירושלים שזכה באליפות ירדן שואה, עם בת של איש העסקים שינו זוארץ, אור זוארץ.
18: רגע, איזה אליפות שואה זכה?
21: או.
18: שואה זכה?
21: לא.
18: אז למה היא אומרת שהוא זכה?
21: זה בדיוק הרעיון פה. למה היא אומרת את זה?
18: מה זה? מי זה שואה?
21: ירדן שואה.
18: ירדן שואה?
21: כוכב ביתר ירושלים.
18: אני לא אוהב את השם הזה.
21: מה?
18: שואה?
21: שואה. שואה. זה השם
18: המשפחה. אני לא יודע, קשה לי עם השם הזה שואה.
21: שם משפחה.
18: שואה.
21: אולי שואה עולם.
18: שואה. אז הוא לא זכה בקיצור.
21: הוא לא זכה.
18: בסדר, היא רק רצתה שידעו שהיא הייתה באירוע של האלפיון העליון.
21: אבל למה היא דוחפת את זה?
18: כן. אתה זוכר שפעם אופירה העלתה תמונה?
21: נו.
18: והיא כתבה משהו כמו... כשאני חוזרת הביתה או משהו כזה, זוכר את האירוע הזה? עכשיו היא שמה תמונה שלה יושבת בתוך אמבט עם פרחים צפים באמבטיה ונרות וכוס, אבל לא רואים אותה, רואים רק את הגוף, את החלק התחתון, עם נרות, עם בקבוקיין וזה, שאני חוזרת הביתה, ואז גילו שזו תמונה שהיא לקחה מאיזה דוגמנית. אתה זוכר את זה?
21: באמת?
18: כן, אתה לא זוכר את האירוע הזה?
21: לא זוכר בכלל.
18: כן, היא לקחה איזה תמונה מאיזה דוגמנית, ולדוגמנית היה טבעת על האצבע, אז היא שמה סמיילי על הטבעת, שלא יראו שזה לא, אתה זוכר את זה? הנה התמונה, בבקשה.
21: וואלה.
18: זה מה שהיא פרסמה.
21: ואז רואים שזה מאיזה אתר.
18: ואז לקוח מאתר של איזה דוגמנית, וזה לא הרגליים שלה, היא הראתה את הרגליים שלה, אתה אומר, בואי, איזה רגליים יפות. לא, זה של הדוגמנית.
21: טוב, זה בזמן הקורונה.
18: הנה, כן. אתה רואה את הפרח הזה שהיא שמה פה?
21: ערכה במעט את התמונה.
18: בגלל שיש לה פה טבעת,
21: כן.
18: אז היא שמה על זה פרח שלא יראו שזה הטבעת לא שלה.
21: נהדר.
18: שמע, זה מדהים. זה מדהים.
21: אוקיי, לעומת זה, השבוע היה, נגמרה סדרת הגמר בכדורסל, בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב.
18: זה במסגרת המונדיאל?
21: במסגרת, לא, במסגרת ליגת העל בכדורסל ישראלי, ללא קשר למונדיאל, הרבה יותר מעניין מהמונדיאל, היה נורא כיף, אני יודעת מכבי, זכינו בעוד אליפות.
18: רונלדו הפקיע?
21: לא, רונלדו
18: מסי הפקיע?
21: החתים מהשלוש, בדיוק.
18: אז אתה מדבר איתי.
21: עזוב יותר מחי אחד. אוקיי, בקיצור, אז מכבי ניצחו, ואז שמעון מזרחי, שהוא כבר בן 86.
18: שיהיה בריא, שיהיה בריא.
21: שיהיה בריא 86, והוא נמצא במכבי מ-1969. הוא יגיד משהו ותכף תבינו איך הוא דורך על הפועל תל אביב שוב.
18: כן.
1: אני הגעתי למועדון הזה, והתפקיד הזה במקרה, הבטיחו לי שאני בא לחודש, וזה כבר 57 שנים. אתם יודעים מי לא זכה באליפות ב-57 שנים?
21: אספר לך את הסיפור. שמעון מזרחי הגיע למכבי תל אביב ב-1969, אחרי שהפועל לקחו איזה אליפות. הוא היה בן 29.
18: אני הייתי בן שנה.
21: הוא היה בן 29, וכמו שהוא אומר, 57 שנה. ב-57 שנה, הפועל תל אביב זכו באפס אליפויות. לא צריכים לזכות אפילו באף אליפות. גם השנה שהיה להם תקציב עתק וכל זה, הם הפסידו את האליפות.
18: אני לא מבין את הדבר הזה, אני אומר לך את האמת. אני חושב שצריך לשנות את כל הדבר הזה
21: בספורט. רגע, מכבי לעומת זאת, זכו, אתה רוצה לנחש כמה אליפויות הם זכו בתקופה הזאת?
18: 70-80, הרי כל ה... לא, לא יכול להיות 70-80, כי זה 50 שנה. 50!
21: 48 אליפויות.
18: כמעט קלטתי.
21: 48 אליפויות, מהם איזה 22 לדעתי, ב-23 ברצף.
18: אני חושב שיש בעיה.
21: אין מועדון כזה בעולם.
18: יש בעיה בספורט הישראלי.
21: אחת?
18: צודק. אבל לא, אי אפשר להמשיך להחזיק קבוצה ש-48 שנה לא זוכה. אי אפשר. אני אומר, חבר'ה, שנה אחת לא זכיתם, שנייה, שלישית, מפרקים את הקבוצה. למה להמשיך להחזיק את הדבר הזה? זה לא עובד.
21: אז אני אגיד לך מה קרה.
18: זה לא מצליח. למה 50 שנה להמשיך? תפרק את הקבוצה, תקים חדש.
21: אגב, הם עשו את זה בשלב מסוים.
18: זה ברור.
21: הקבוצה הפכה להיות הפועל אוסישקין, ניהלו את האוהדים, בשלב מסוים עוד פעם בעלי הונית השתלטו עליה, והשקיעו בה הרבה מאוד כסף, והשקיעו בה איזה תקציב של איזה 200 מיליון, ועדיין הם הפסידו את האליפות.
18: כי הם השאירו את השם.
21: יכול להיות.
18: אם אתה מפרק, תקים שם חדש.
21: יכול להיות.
18: אי אפשר להמשיך לתת להם לרוץ ככה עשרות שנים בלי לנצח. זה כמו שאתה, אנחנו משדרים פה, שנה ראשונה לא נביא רייטינג, שנה שנייה לא נביא רייטינג, שנה שלישית לא נביא רייטינג, יגידו לנו תודה, לכו הביתה ויביאו שדרים אחרים.
21: הם עדיין לא לקחו את האליפות.
18: טוב, שיהיה להם בהצלחה.
21: בני גנץ, אתם בטח רוצים לדעת מאיפה...
18: רגע, בני גנץ.
4: אל תחתכו אותי.
18: זה? בני הזה?
21: כן.
18: זה.
4: אל תחתכו אותי.
21: יפה. אל תחתכו אותו, תביאו את כל הקטע המלא על בני גנץ והאנגלית שלו. בבקשה.
23: רוצים לדעת מניין האנגלית שלי?
24: There is no stronger and more unshakable
5: Unshakeable.
6: מהמבט?
18: מה הוא אומר שאתה? Unshakeable? מה הוא אומר
21: זה? בוא תשמיע את זה עוד פעם.
18: לא, אבל הקטע המצחיק פה, שהוא מתקן את עצמו על מילה שלא קיימת בכלל. Unshakeable.
6: רוצים לדעת מנהים האנגלית שלי?
5: There is no stronger and more unshakeable. Unshakeable.
18: מה אתה רוצה להגיד? מה אתה רוצה להגיד? השייקי גימבול, מה זה השייקי גימבול? אין מילה כזאת. זה לא משנה.
21: השקלים בבו.
18: השייקי גימבול.
21: אגב, האנגלית של אייזנקוט לא יותר טובה.
18: מה זה מלמד אותנו על מי שהיו הרמטכלים שלנו פה? תגיד לי, כשהם לא יודעים אנגלית, זה מוזר.
21: זה מוזר מאוד. מה הם עשו? בקרן וקסנר לא לימדו אותם אנגלית?
18: לא יודע.
21: לא מבין את זה.
18: השייקי גימבול.
21: הנה קטע שאתה אוהב ואתה המלצת עליו.
18: מה, נשאר לנו דקה?
21: כן. אז בוא נשמע את החמישייה הקאמרית.
18: לא הגיע, אז יאללה. אז לסיום החמישייה הקאמרית. יאללה. יאללה.
21: באמריקה.
5: באמריקה, דקה לא תחכה בתור.
6: באמריקה, איך אתה משווה? באמריקה הלקוח תמיד צודק. אתה יכול להחזיר שם חולצה אחרי שקנית אותה, אחרי חודש יחזיר לך את הכסף.
7: הנה, זה קניתי באמריקה. בלי כפתורים.
6: גם בלי כפתורים יחזירו לך את הכסף. גם אתה לא רוצה להחזיר את החולצה, יחזירו לך את הכסף.
5: יחזירו ועוד יגידו תודה.
6: בטח תודה, אבל אחר כך ישדדו אותך ברחוב עם הכסף שקיבלת.
7: כן,
18: יפה, החמישייה, איזה יופי. טוב, חברים, אנחנו נאלצים לסיים בצער, היינו יכולים להמשיך עוד שעות, אבל
21: חופשי, בטח.
18: אבל אי אפשר. נדב רוזמן העורך, מפיק כל שירה, זה טכנאי ליאור דורנשטיין, ודורנשטיין, לא דורנשטיין. על הדיגיטל איציק זר, מחולל האינסרטים, זה אתה? אתה בעצמך.
21: זה אני, זה אני.
23: זה קטסטרופה.
18: אבל אנחנו נהיה פה יום ראשון, 2-4, שבת שלום.
23: זה קטסטרופה.
5: ראש הממשלה,
4: אל תחתכו אותי.
20: שב, שב.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: ירושלים, אנחנו...

0: 89, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבי 9926, לאויה.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: אז איך מסירים שיער היום?
6: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
9: כמו מה? תוצאות? משחקים?
8: כן.
9: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
8: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
10: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
11: ולאורך כל המונדיאל.
9: בחסות?
12: איזו עוצמה!
13: לקבוצה שלכם יש פור?
14: לנו יש פורד על כל השאר.
13: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
15: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: שלום רב, השעה 4 באולפן בטי שולץ עם החדשות. ברקע הדיווחים האמריקניים שלפיהם צהל נסוג חלקית מדרום לבנון, בישראל ובלבנון מחישים את הדברים. בישראל טוענים כי הכוחות נמצאים באותה נקודות וכי לא התקבלה הנחיה חדשה מהדרג המדיני. שר הביטחון קאץ התייחס למלחמה מול המשטר האיראני ואמר כי כל דולר שיגיע לאיראן עלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחותים ושלוחות טרור נוספות. לדבריו, אסור להסתפק במה שהשגנו עד כה. קאץ התייחס גם להתעצמות ישראל בתחום החלל ואמר כי על ישראל להיות המדינה המובילה בתחום כדי לשמור על יתרון בהרתעה. בלבנון דיווחו כי צהל תקף אופנוע חשוד שהתקרב לכוחותינו בדרום המדינה. זוהי הפעם הרביעית בימים האחרונים שחיזבאללה מפר את הפסקת האש. ניצחון ליונתן אוריך. בית המשפט דחה היום פעם נוספת את בקשת הפרקליטות להכיל תנאים מגבילים על יונתן אוריך. בעקבות ההחלטה הוא יוכל להמשיך לעבוד במשרד ראש הממשלה ולקיים קשר עם ראש הממשלה נתניהו. השוטר שתועד בועט בראשו של מפגין חרדי בכביש 4 בשבוע שעבר נחקר היום במחלקה לחקירות שוטרים. כלכלה, השקל חוזר להתחזק מול המטבעות הזרים. הדולר היציג יורד ב-43 מאיות האחוז ושערו נקבע על 2 שקלים ו-97 אגורות. האירו היציג יורד ב-47 מאיות האחוז ונסגר על שער יציג של 3 שקלים ו-30.

0: בשלב זה לא ידוע על ישראלים שנפגעו או מוגדרים נעדרים. בנוסף, בישראל נערכים להוציא באופן מיידי משלחת סיוע. בתוך כך, הסוכנות היהודית הודיעה על פתיחת מוקד סיוע למשפחות בישראל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: מחר ובשבת לא צפוי שינוי ניכר במידות החום. ביום ראשון התחממות.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.

סליחה. אחר הצהריים טובים למאזינים ולצופים. באולפן יורם שפטל. יחד עמי באולפן העורך והמפיק אור שירזי, האחראי על השידור ליאור דורנשטיין. רוצים לעלות לשידור? נא לשלוח הודעת מה נשמע, מה קורה, וואטסאפ בלעז, ל-050-94-94-594, ונעלה אתכם לשידור. ולכן אני חוזר על המספר, 050-94-94-594. לציבור החרדי ניתן לשלוח מסרון, במקום וואטסאפ כמו שהיה פעם, לאותו המספר, ואז נעלה אתכם כמובן גם לשידור, ולכן אני חוזר שוב על המספר, 050-94-94-594. והתוכנית הזאת משודרת גם בספר הפנים, בדף של גלי ישראל בספר הפנים, בכל ובמראה. ואם אתם רוצים לשמוע את התוכנית או כל תוכנית אחרת, אז באותו דף של גלי ישראל בספר הפנים, בשורת החיפוש עם תאריך, תוכלו לשמוע כל אחת מהתוכניות הללו. ואני מפנה אתכם לערוץ שלי תחת הכותרת יורם שפטל ללא כחל וסרק, שידור מרכזי כל יום ב' 16:30, ופרשת השבוע כל יום ו' 9:00, ותכנים נוספים עולים במהלך השבוע. ובכן, מה אומר ומה אספר? נתניהו סיים 98 ימי עדות, כולם ללא יוצא מן הכלל, במהלך מלחמת התקומה שטרם הגיע לסיומה גם כיום. גם כיום. כל אחת ואחת מהישיבות הללו ללא יוצא מן הכלל, הועיל וכולן היו כאמור

0: מסגרת מלחמת התקומה, הייתה בפועל סיוע לאויב בשעת מלחמה. כל ישיבה כזאת נתקע את נתניהו לשעות רבות, לעתים 7, 8, ו-9 שעות, מעיסוק מתחייב 24/7 בענייני המלחמה והבעיות המדיניות סביבה שקיימות 24/7. ולכן ניתן ולו בשל סיבה זו להגדיר את משפטו של נתניהו על פי הסיומת של משל הכרם הידוע של הנביא ישעיהו, קיבה למשפט והנה מספח. אבל המספח הוא בראש ובראשונה בשל התרחיש כדלהלן, כמו שאומרים. זמן קצר לפני תום הראיות של התביעה, כאשר 95% מראיות התביעה כבר הוצגו, זימן בית המשפט את הצדדים אליו ללשכתו, והודיע לפרקליטות שהרשעה בשוחד לא תהיה כאן. וכזכור, מנדלבליט, שהגיש את כתב האישום הכי מושחת בתולדות המדינה, הלא הוא כתב האישום נגד נתניהו, שהוא תוצר של אלפי עבירות פליליות, כן, אני מדגיש, אלפי עבירות פליליות במהלך החקירות ובמהלך ההדלפות. אלפי עבירות פליליות הם ביסוד כתב האישום הכי מושחת שהוגש אי פעם במדינת ישראל, בגין אווירה מרכזית שלא קיימת בשום מקום בעולם, וכמותו, כמו כתב האישום הזה, לא הוגש אף פעם בשום מדינה בעולם, קל וחומר מדינה דמוקרטית, נגד פוליטיקאי כלשהו, בן בנו של קל וחומר, ראש רשות מבצעת, נבחר כחוק וכדין בבחירות חופשיות ודמוקרטיות. לא היה כדבר הזה בהיסטוריה המודרנית. גם לא העתיקה, אבל נסתפק בהיסטוריה המודרנית, המשפטית, הדמוקרטית, שמתחילה בשנת תפקוף למד וב, 1776, עם הכרזת העצמאות, אחד המסמכים המפוארים שנכתבו אי פעם, רובו נכתב על ידי תומאס ג'פרסון, הצהרת העצמאות של ארצות הברית. והעובדה שהשופטים בצורה שאיננה משתמעת לשתי פנים, אמרו לתביעה, הרשעה בשוחד, האישום העיקרי, לא תהיה כאן, פשוט לא תהיה. והעובדה שחרף האמירה הזאת, כשהסתיימו ראיות התביעה לאחר זמן קצר, מבלי ששינו כהוא זה את התמונה הראייתית הבלתי קיימת, השופטים לא עשו שימוש בסמכותם, ואני מדגיש בסמכותם, ומיוזמתם, ככתוב מפורש בסעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי, קרי, כשמבין, רואה בית המשפט שהתביעה לא הוכיחה ולו לכאורה את האשמות שבכתב האישום, הוא רשאי ביוזמתו, זה כתוב במפורש, לאחר שנתן לתביעה לטעון את טענותיה, לזכות את הנאשם. לזכות את הנאשם. כזכור, מנדלבליט אמר, בלי האישום בשוחד, לא הייתי בכלל מגיש את כל כתב האישום. כלומר, זיכויו של נתניהו בסיום ראיות התביעה, מעדר הוכחה אפילו לכאורה של הרפש שכתוב בכתב האישום נגדו, היה מחייב גם את ביטול כתב האישום בשני האישומים האחרים, על פי דבריו הפומביים החד משמעיים של מנדלבליט. וזה לא נעשה. וזו הסיבה העיקרית מדוע משפט נתניהו לאחר סיום ראיות התביעה הפך להיות ממשפט למספח. כי בית המשפט שדן אותו לא מימש את דבריו, הוא עצמו, וזיקה את הנאשם על סמך קביעתו, הוא עצמו, שהתביעה לא הוכיחה ולו לכאורה את אישום השוחד. הנה כי כן, משפטו של נתניהו יש בו שני מרכיבים. אחד, הוא לא, הכותרת, הוא לא ראוי בכלל לתואר משפט, אלא מספח, ותחת הכותרת יש שני עילות לכותרת. האחת, בית המשפט שקבע חד משמעית שראיות התביעה לא הוכיחו ולו לכאורה את האישום המרכזי, לא הסיק את המסקנה, לא המתבקשת, אלא המתחייבת, המתחייבת, וזיקה את הנאשם מאישום השוחד בתום ראיות התביעה, זה, הייתי אומר, כותרת משנה אחת לכותרת הראשית, והכותרת משנה השנייה, 98 הישיבות, כולן במהלך מלחמת התקומה, לא היו אלא סיוע לאויב בשעת מלחמה בפועל. ולפני שנצא לשיר, יש פרסומת זהב, ואחרי כן השיר לילות לטרון בביצוע שולמית לבנת.
1: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפת שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.

0: כוח התנועה בחסות
1: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: דיווחי התנועה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון ועד נתניה. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום. גאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל. גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן. איילון צפון עמוס מוולפסון עד ארלוזורוב. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: גלי ישראל.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: It's the big sale בתכשיטי צבן, עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
12: אז איך מסירים שיער היום?
11: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
13: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
14: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
15: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
16: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
17: אקספון.
16: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
18: ירושלים, אנחנו...

0: כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי, רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית, רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת, רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לוריה.
4: חזרנו אל מאזיננו, והראשון לתוכנית זו הוא אייל מתל אביב. אייל, שלום.
5: שלום יורם.
4: וברכה.
5: שמי אייל יור, אני חוקר במרכז הבינלאומי לחקר האסלאם הפוליטי, והנושא שאני רוצה לדבר היום עליו הוא הבחירות המתקרבות והנושא של גיוס חרדים, ואיך זה מתקשר לתחום שלי.
4: בבקשה.
5: כן. אז אנחנו יודעים שאחד הנושאים הכי בוערים בפוליטיקה היום זה הגיוס של החרדים, ויש מצב שבבחירות הקרובות נגיע למצב שבאמת זה עולה על הפרק, ויש איזו התכנות מאוד רצינית, ואז נשאלת השאלה, מה קורה עם המפלגות הערביות? האם הן תומכות בגיוס חרדים? מה הן ירצו בתמורה? ואם זה לא קצת צבוע שהם יתמכו בגיוס חרדים, למרות שאני גם לא רואה את זה קורה, בשעה שמייצגים ציבור שלא מאוד מתגייס לצה"ל. אז אני מכיר את השיח הפוליטי בישראל שאומר, טוב, שיעשו שירות לאומי. ואני לא רואה בזה את הפתרון המוסרי, שכאילו שירות לאומי זה מספיק כמו שירות צבאי, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שאני צופה משהו מסוכן שיקרה בעקבות זה. הם יגידו, אוקיי, אתם רוצים שאנחנו נעשה שירות לאומי, 100%, אבל אנחנו רוצים בתמורה שתכירו באוכלוסייה הערבית הפלסטינית בישראל כמיעוט לאומי.
4: וזה קשר,
5: אחת הדרישות אומר, שלהם.
4: כן, בסדר, אבל זה לא עניין למסע ומתן בכלל. הכנסת צריכה לחוקק חוק שירות לאומי חובה לכל אדם שלא מתגייס, ובלבד שמצבו הרפואי הוא כזה שהוא יכול לבצע אותו. חד וחלק, זה בכלל לא נושא למסע ומתן.
5: יש, כן, אבל
4: אף אחד,
5: הפוליטיקה הכל פתוח.
4: אף אחד, אפילו לא הכנופיה האנטישמית הקיצונית הפנאטית, המפלגה הבולשביקית שקוראת לעצמה הכנופיה הדמוקרטית, אפילו הם לא יוכלו להרים אצבע נגד חוק שירות אזרחי חובה למי שלא משרת בצהל. וזהו, אין פה, הם ירצו, שירצו עד מחר, זה נושא שלא יעמוד בכלל על הפרק. לא יעמוד בכלל על הפרק, כמו שהוא לא עמד ולא עומד על הפרק, זה 78 שנים ומעלה מאז הקמת המדינה.
5: כן, העניין זה במצע שלהם. כמו עוד המון דברים שאני חושב שהציבור צריך לפתוח את המצע ולקרוא, אבל זה אחד הדברים החמקמקים שאנשים שומעים, וזה נשמע להם מאוד תמים, להכיר במיעוט הערבי-ישראלי כמיעוט לאומי, זה נשמע מאוד תמים. אבל מה שזה אומר בפועל, זה אומר שישראל תפסיק להיות מדינה 100% יהודית, ולהפוך להיות מדינה 80% יהודית, 20% פלסטינית.
4: זה נכון, זה נכון, אבל שוב, אני באמת חושב שאתה מתפרץ לדלת פתוחה, משום שגם אצל המפלגות הערביות ומסיבות טובות, הם לא העלו את העניין הזה אף פעם להצבעה בכנסת. אף פעם.
5: ולכן... את ההכרה כמיעוט, אוקיי.
4: כן. ולכן אני חושב שהחשש שאתה מביע הוא חשש בלתי קיים. הוא חשש בלתי קיים.
5: הלוואי.
4: תראה, המציאות עד עכשיו מוכיחה זאת בין השאר בדוגמה שאני נתתי, שאפילו המפלגות הערביות, שהם האויב הערבי מבפנים לכל דבר ועניין, אפילו הם לא העלו את העניין הזה למיטב ידיעתי, אפילו לא לדיון בכנסת מקום המדינה. אז, ואנחנו נעבור עכשיו אל אריה מחולון, שהוא כנראה כולו מתמוגג מהנאה מהמתח ביחסים הנוכחיים בין ישראל לארצות הברית בגלל אפסותו כי רבה של דונלד טראמפ בניהול מלחמה. אריה, שלום.
6: שלום יורם.
4: ואתה באמת, מתמוגג כמו כל שונא ישראל מבפנים?
6: הוא העיף אותו הצידה, אמר לו עכשיו, אחרי שעשית לי מה שעשית לי, שמחר לו את ה... את כאילו הולכים להפיל את המשטר, נכון שזה טראמפ רצה גם, אבל אתה יודע, נתניהו לא צריך הרבה, רק לתת לו עוד דחיפה קטנה, אתה מבין? הוא בעניין הזה, אין לי ויכוח. אבל עכשיו הוא פקח את העיניים, והעמיד את נתניהו במקום, והוא עושה מה שהוא רוצה.
4: לא, לא, הוא... לא, לא, הוא ממש לא. נתניהו חד משמעית הודיע, לא תהיה שום נסיגה מלבנון, ואני אומר לך שגם...
6: אם יהיה, מה תגיד?
4: לא תהיה, אבל. אין
6: לא,
4: אם
6: לא,
4: יהיה.
6: נסיגה חלקית,
4: לא,
6: בהדרגה.
4: לא תהיה, לא בהדרגה, לא חלקית, טוב. לא ככה, לא אחרת. זה מה שאתם רוצים.
6: לא,
4: אתם...
6: אנחנו רוצים, הוא יעשה
4: לא,
6: את זה, מה
4: לא,
6: תגיד
4: לא,
6: אחר
4: לא,
6: כך?
4: לא, אתה מדבר על זה כי אתה רוצה בכל נפשך ובכל מאותך, במסגרת כנופיית שונאי ישראל מבית, שהיא גרועה במידה מסוימת מכנופיית שונאי ישראל מחוץ שונא לבית. שונאי
6: ישראל זה הליכוד של היום, זה חברי הכנסת, זה נתניהו שעשה פה מעשים איומים למדינה הזאת.
4: נתניהו הביא, נתניהו הביא את המדינה למצב הכי טוב שהייתה בו מאז הקמתה. הרחבנו את גבולנו באלפי קילומטרים מרובעים, באלפי קילומטרים מרובעים הרחבנו את גבולנו, גם בסוריה, גם בכתר החרמון, גם בחרמון הלבנוני, גם ברצועת הביטחון בלבנון, ואנחנו שולטים ב-70% בעזה.
6: ובינתיים אנחנו משלמים בחיילים מתים, זה כל הסיפור של נתניהו.
4: אבט, אתם תמיד רוקדים על הדם, אתם תמיד, אנחנו כששמענו בקולך...
6: הוא איש מושלם נתניהו מבחינתך, תגיד לי.
4: ממש לא, ממש לא.
6: לא, אין לך טיפת ביקורת, כלום.
4: ממש לא, אבל, אבל...
6: אתה היית ממנה, תענה לי דוגרי.
4: אבל הצועה של נתניהו יש לה ערך לאומי, ציוני, פטריוטי יותר מאשר לכל ההשפעה האופוזיציונית שלנו.
6: ז'בוטינסקי מתהפך בקבר כשהוא רואה את האנשים האלה. קרי, גולן, כל
4: השמות
6: האלה, מאיפה בא לו? זה ז'בוטינסקי,
4: ז'בוטינסקי, אם היה קם מקברו, היה אומר, אשרי שזכיתי שתלמיד מסור כמו בנימין נתניהו, שממשיך את תורתי, עומד בראש העם היהודי בארץ ישראל.
6: לא יודע מה שתית הבוקר. יורם, שאלת לך שאלה, תענה לי עליה. שמתי לב, אתה פותח את התוכנית כל פעם. תקומה, תקומה, תקומה, לקבע את ה, את ה, כאילו אנחנו ב-48, איזה מלחמת תקומה? זה 7 באוקטובר על ראשו של בנימין נתניהו,
4: לא.
6: זה הסיפור.
4: 7 באוקטובר, 7 באוקטובר, הוא...
6: אתה הפוך אותו לאיזה קדוש מעונה.
4: 7 באוקטובר הוא באופן בלעדי מוחלט ב-100% על הראש המתואב והמחלי של הדגנרלים שטינפו את המטכ"ל במשך 30 שנה, של
6: נתניהו בסיפור
4: של
6: הזה.
4: של הדגנרל, תראה,
6: הוא מגייס סכנות.
4: תראה את הסדרה מרד הגנרלים ותבין. תראה את הסדרה מרד הגנרלים ותבין. כל הטבח הזה של 1200 איש נובע. הספסוף הספסוף האולפנים המחבל אותי קשורתי, יימח שמו וזכרו,
6: זה אחד, שתיים,
4: הרב דגנרלים שטינפו את המטכ"ל במשך 30 שנה, הדגנרלים, הדגנרלים שטינפו את המטכ"ל במשך 30 שנה, והפושעים, והפושעים מהשבק, אלה האנשים שאחראים באופן מוחלט ובלעדי.
6: הם לא אחראים, לא קשור,
4: הם לא אחראים, הם אשמים. הם לא אחראים, הם אשמים. מרדים
6: את נתניהו, לא סינואר, ונתן לו להבין שאת תיתן לי רק כסף, תן לי רק את זה, ויהיה לך שקט. בירושלים, ביהודה ושומרון, הרדים אותו.
4: הוא הרדים את כל הדגנרלים, והם באו לנתניהו, ואת השקרים של סינואר מכרו לו כאמת. וכאן,
6: ונתניהו קנה את זה.
4: נתניהו לא קנה את זה, אבל אתה לא יכול לצאת למלחמה, אלא אם כן אחרי טבח של 1200 איש, עם אספסוף דגנרל, עם בזול,
6: ונתניהו ותפוסטן, לא אשם.
4: אפילו לא בטבח, אפילו לא בגרם אחד. אפילו לא בגרם אחד. תראה, בטבח
6: ואתה קודם, מנסה להוציא אותו בטבח, עכשיו מהמשפט, אתה אומר, בטבח, מרמה והפרת אמונים זה כלום, נכון?
4: בטבח,
6: אין שוחד, אז מה? עזוב, אני עברתי לנושא אחר.
4: אין מרמה, אין הפרת אמונים, אין כלום. אין שום דבר, כלום. יש עלילת דם מזוהמת, יש כתב האישום הכי מושחת בתולדות המדינה שהוגש.
6: תקרא מה כותב מאיר שמגר, זכרו לברכה. הוא אמר רק על בן אדם שקיבל מתנות. רק על זה הוא צריך ללכת מכאן.
4: הבנו.
6: איך אתה יכול להצדיק אותו? איך?
4: בדיוק באותה צורה.
6: אתה היית מקבל שוקולד, היית משתגע.
4: אדוני, בדיוק. מה אתה מדבר? בדיוק באותה צורה. בדיוק באותה צורה, כמו שאלי אורוביץ יצא זכאי, על סמך חוות דעת משפטית, שהוא יכול להעלים 110 מיליון שח ממס הכנסה, על סמך חוות דעת משפטית, נתניהו המשיך לקבל מחבר שלו לפני שהוא נסע ראש ממשלה, קצת סיגריות, קצת שמפניה, ועכשיו אנחנו עם דוד מירושלים. דוד?
7: ערב טוב יורם.
4: ערב טוב גם לך.
7: הבחור הקודם, העובדות לא משנות לו כלום.
4: נכון.
7: אבל עזוב אותו. היה אחד לפניו שאמר, פלסטינים.
4: כן.
7: צריך להגיד להם שאין דבר כזה פלסטינים, אין עם כזה. אין דבר כזה.
4: לא כל מי שמשתמש במונח הזה מתכוון לכך שיש עם כזה, זה פשוט הפך חלק מהשיח, שגם אני למשל תמיד אומר פלשטינים, כדי להדגיש שבערבית בכלל אין מושג כזה, זה בכלל לא מילה ערבית, זה הערבים האנטישמים לקחו מהרומאים, שלקחו את השם נכון. פלשטינה מהפלישתים.
7: נכון,
4: זה הסיפור, נכון. זה הסיפור. להפך, השם פלשטינה מדגים, ממש מדגים כמה השקר הזה של עם שבשפה שלו אין לו שם, אין דבר כזה בכל תולדות האנושות, עם שבשפה שלו אין לו, נכון, בדיוק, זאת אחת הראיות,
7: אין דבר כזה,
4: זאת אחת הראיות, תראה, זה אספסוף אנטישמי, צאצאים של מהגרי עבודה,
7: כמו אמר שהיה לי קודם, בחור שהיה קודם.
8: הספסוף אנטישמי מזוהם, שונא ישראל, שהוא צאצא של מאגרים ערבים מהארצות בסביבה. זה העם המומצא והבלתי קיים, הפלשטיני.
7: בדיוק, צריך להגיד העם המומצא. כמו הבחור, זה אותו דבר כמו הבחור שדיבר קודם על ביבי נתניהו. אבל לא על זה אני רציתי לדבר, אני רציתי, הוא דיבר על גיוס
8: לחרדים, גיוס של חרדים.
7: לא,
8: סליחה, גיוס של ערבים, והוא מתנגד לזה שזה יהיה לשירות לאומי, אלא לצבא. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים.
7: לא, חלילה, לא צריכים אותם בצבא, הם רק יחבלו. הם יחבלו בצבא.
8: לא, תראה, יש מוסלמים, ואני מכיר אפילו כמה כאלה, שהתנדבו בגלל שהם פטריוטים ישראלים לא פחות מהרבה יהודים.
7: זה נכון.
8: זה משהו אחר. אבל גיוס חובה של ערבים מוסלמים, דבר שלא בא בכלל בחשבון, זה להכניס גיס חמישי לתוך הצבא.
7: ברור. אבל חייבים באמת לגייס אותם לשירות לאומי.
8: נכון.
7: כי אני רוצה להגיד לך משהו. יש לי בן שאוטוטו עומד להתגייס לצבא. קודם כל, הבחורים שלנו מתגייסים לצבא, והבחורים שלהם לא מתגייסים, ובינתיים הם עושים את התארים שלהם, ואת מתקדמים בעבודות וכו' וכו', ותמיד אנחנו צריכים לעשות אפליה מתקנת לטובת החיילים שלנו, ותמיד החיילים שלנו הם מאחורי הערבים שהם אזרחי מדינת ישראל, תמיד אנחנו מאחורה.
8: תראה, אוקיי, תשלים.
7: רק שנייה. זה, בוא נגיד, הלימודים וזה. ולדוגמה, הבן שלי הוא שחקן כדורגל, והוא רוצה להמשיך לשחק כדורגל, אבל הוא חייב להתגייס לצבא. וזה דופק לו את העניין של הכדורגל. כשהשחקן, ואני ראיתי הרבה שחקני כדורגל כאלה, שמגיעים לצבא והם צריכים להתגייס בצבא, וזה הורס להם את הקריירה. בזמן של האחרים, הערבים, הם יכולים גם לשחק, גם לעבוד.
8: דוד, הבנו, אני שנים אומר שצריך באמצעות חוק למנוע מערבי שלא שירת בצבא, שלא עשה שירות לאומי, להיות סטודנט לפני שהוא בן 21. שלא יהיה לו שום יתרון על החיילים שלנו. שום יתרון.
7: יש להם עוד יתרון.
8: דוד, אנחנו חייבים לעבור לפינת הדיקטטורה של בגץ.
9: הדיקטטורה של בגץ.
8: ובכן, בשבוע שעבר ראינו עוד מופע אימים של הדיקטטורה של בגץ, והפעם מפי ראש נטורי קרטה של הדיקטטורה של בגץ, הלו השופט יצחק עמית. יצחק עמית אמר את הדבר הבא: למה לסלק מהוועדה לבחירת שופטים שני נציגים של לשכת עורכי הדין? הרי מי שמבין איזה שופט שלום כדאי למנות, שופט שלום ראוי, ואיזה שופט מחוזי ראוי כדאי וצריך למנות, זה אנחנו השופטים, זה נציגי לשכת עורכי הדין, הרבה יותר טוב מהפוליטיקאים בוועדה. ולכן אומר לנו מנהיג נטורי קרטה של הדיקטטורה של בגץ, השופט יצחק עמית, בוא נוציא שניים מהנציגים של הפוליטיקאים מהוועדה. ואין שום דבר שמראה לנו את הפרצוף האמיתי של הדיקטטורה של בגץ, כמו האמירה הדמגוגית הזאת של השופט יצחק עמית. שהרי השופט יצחק עמית יודע היטב שחרף העובדה ששופטים באמת יודעים מעצם העיסוק היומיומי שלהם טוב יותר ממי שאיננו שופט ואיננו מופיע דרך קבע בבתי המשפט, מי הוא שופט שיכול להיות טוב ומי הוא מינוי של שופט שיכול להיות לא טוב, גרוע. זה נכון. אלא מאי? השופט יצחק עמית גם יודע היטב שבכל העולם הדמוקרטי ללא יוצא מן הכלל, ללא יוצא מן הכלל, פוליטיקאים, כלומר חברי פרלמנט, שרים וראש הרשות המבצעת, הם ורק הם קובעים מי יהיו השופטים, מי הערכאה הנמוכה ביותר עד הערכאה הגבוהה ביותר. למה זה ככה? משום שמה שיצחק עמית, השופט יצחק עמית, קורא לו פוליטיקאים עם גוון כזה של גנאי, פוליטיקאים, מי זה הפוליטיקאים המושחתים האלה, כן? הפוליטיקאים הם נבחרי ציבור, הם בניגוד לשופטים מבטאים את רצון העם, וגם את רצון העם איזה שופטים יהיו לו. כי העם הוא זה שצריך לקבוע מי יהיה שופטיו. לא שופטיו קובעים את עצמם, כפי שהמצב היום. אין ספק אם יש שתי מדינות בעולם ששופטים מכהנים, יושבים בגוף שבוחר שופטים. אין חיה כזאת. ולכן אדון יצחק עמית, השופט יצחק עמית, את מי שצריך לסלק מהוועדה עוד לפני שמסלקים משם את נציגי לשכת עורכי הדין, זה את שלושת שופטי בית המשפט העליון, ובא גואל לישראל. ועכשיו אנחנו עם שחר מראשון לציון. שחר, שלום.
9: שלום שפטל.
8: כן, בבקשה.
9: שפטל, אני רוצה לדבר על הגיוס החרדים.
8: כן, בבקשה, בבקשה.
9: אני חושב שנתניהו צריך לחפש פתרון מעשי. הוא צריך, אני חושב, להטיל על מישהו כמו האלוף לשעבר, האלוף גרשון הכהן, משהו כמו חודש ימים, למצוא, להמציא פתרונות מעשיים, כדי להגדיל את מספר הלוחמים, בלי קשר לחרדים. זה קודם כל. לפתור את להראות לציבור, ולפתור את הבעיה של כמות הלוחמים שצריך להגדיל.
8: וזה מזכיר לנו שהרב דה גנרל, האיש העקום מכל עקום, שכמו הרבה עקומים קוראים לעצמם ישר, ואני מדבר על הרב דה גנרל אייזנקוט, הוא סגר 20 חטיבות. 20 חטיבות, 13 חטיבות שריון ו7 חטיבות חיר, המחבל הביטחוני הזה סגר לנו.
9: שפטל, אני לא רוצה, אני רוצה, ביבי כרגע צריך למצוא את הפתרון הזה, כי עם החרדים, זה הגוש, זה הגוש, והגוש, הגוש של ביבי, וביבי צריך גם לבוא לבחירות עם להראות מנהיגות, ולהגדיל ולפתור את הבעיה הזאת, או לנסות לפחות. ולכן אני אומר, הוא צריך לחפש מישהו, כמו גרשון הכהן, שהוא האיש למשימה הזאת. אני לא סתם אומר את זה, אני מקשיב להתבטאויות שלו. תוך חודש, למצוא פתרונות, דרך אגב, אני יודע שנעשו ניסיונות, אבל הוא צריך למצוא פתרונות מעשיים, אולי אפילו לחשוב על הקמה של איזה יחידות מקצועיות, יש כל מיני, בטוח שיש פתרונות אחרים.
8: מאוד יכול להיות, מאוד יכול להיות, ואתה צודק לגמרי, אבל
9: אחרי זה שנייה, רק שנייה, אחרי שהוא מתחיל לקדם את הפתרון המעשי, הוא יוכל לבוא ולחוקק חוק גיוס יותר מתון, שיותר מתחשב בחרדים, ומבין שמדובר בתהליך ולא בספנג וגמרנו. אבל הוא צריך, צד אחד זה, אבל צד אחד זה החוק הגיוס של הקיים של החרדים, אבל הצד הוא צריך במקביל עם פתרונות מעשיים, גם אם הם לא היו מושלמים. לנסות, והבן אדם
8: שחר, דבריך ברורים לחלוטין, רעיון חיובי, ואנחנו נעבור עכשיו אל אלון מהמרכז.
10: הלו, שלום שפטל.
8: שלום וברכה.
10: אני אקדים ואומר שאני מאוד מכבד אותך, אני מהצד שלך, אם לא יותר, אבל יש לי אי הסכמות איתך.
8: זה בסדר גמור.
10: דיבר איתך, אני חושב אדם אחד או שניים, לגבי התעצמות ערביי ישראל, בכלל הערבים, במדינה. ואני אומר, אני לא יודע איפה את חי. כל הרוקחים, האחים והאחיות, נהגי אוטובוסים, מובילי טנקים, מובילי סחורות ומסעדות, כולם ערבים.
8: אוי, עזוב, בחייך, תפסיק, תפסיק.
10: שפטל, מתי נסעת באוטובוס?
8: אדוני, מתי? תדע לך שאני, למשל, כל ה-37 יום של המלחמה מול איראן, נסעתי פעמיים ביום באוטובוס. פעמיים ביום, ולא ראיתי נהג ערבי אחד. לא ראיתי נהג ערבי אחד. אני הולך כל הזמן לבתי מרקחת. יש רוקחים ערבים, יש רוקחים יהודים. באמת, על מה, סתם, מה, איזה אמירה זאת, כל הרוקחים ערבים, או כל מובילי הטנקים ערבים, נו די, באמת, מספיק, נכון.
10: אני לא יודע איך אתה לא רואה את זה.
8: אני לא רואה את זה, כי זה לא קיים, כי לא כל מובילי הטנקים הם ערבים. תשכח מזה, זה לא נכון. אתה יודע מה, גם לא רבע מהם, גם לא חמישית מהם. תעזוב.
10: לא כולם, מספיק שיש אחד, מספיק שביום פקודה
8: זה בסדר, בסדר.
10: הם ישתקו לנו את המדינה, שפטל.
8: הם לא משתקו לנו את המדינה. אדוני, אנחנו 3 שנים עכשיו במלחמה. 3 שנים במלחמה. הערבים שיתקו לנו את המדינה? מה אתה מדבר?
10: לא, הם לא ינצחו אותנו עם רובים. הם לא צריכו רובים, הם נצחו אותנו עם רוב אחד.
8: אדוני, אף רופא ערבי לא עזב את בתי החולים כשהיו שם אלפי פצועים בעקבות הטבח. אף רופא ערבי, אף אחות ערבייה לא עזבה את בית החולים. דרך אגב, זה לא יכול להיות, זה עובדה. זה עובדה.
10: אני שמעתי על איזה רופא אחד ערבי שלא יודע מה הוא עושה. לא,
8: היו רופאים ערבים שפרסמו רשומות ברשתות החברתיות שתמכו באויב הערבי, הם סולקו מיד מהעבודה. הם לא עזבו, הם סולקו.
10: אני רוצה להגיד לך, איך אתה יכול ללכת לרופא או לרוקח שיטפל בך או ייתן לך תרופה, שאתה יודע מאיזה צד הוא, לאן הוא שייך, איך אתה יכול לסמוך עליו? הרי צריך להיות לך יחסים הכי קרובים,
8: אדוני,
10: והכי אמוניים,
8: הרוקח היום, הוא לא כשמו, הוא לא רוקח את התרופות,
10: ברור, הוא מוכר
8: אותם בקופסה סגורה. הוא מוכר אותם בקופסה סגורה. עזוב, אסר דאגה מלבבך. כל הרוקחים הם לא ערבים, ולא מובילי הטנקים, ולא כל מה שאמרת. עזוב, יש פה ושם ערבים בכל מיני מקומות. לא להתרגש. ועכשיו

0: ביקום.
1: פינת היידיש מרוקאית עם פרופסור גבי סיבוני.
2: והפעם אנחנו עם אמרה יידישאית שבאה לבטא מצב שבו אנחנו לא יודעים, לא שלא יודעים, כל מוצא הוא לא טוב. וזה בא לידי ביטוי ביידיש בצורה הבאה. נישט ארופ צו שלנגן ונישט אויס צו שפיין. כלומר, לא לבלוע וגם לא להקיא. תקוע בגרון, אין מה לעשות, אי אפשר לבלוע, אי אפשר להקיא. ובטוח שיש לזה מקבילות מרוקאיות, ולכן נמצא עמנו על הקו פרופסור גבי סיבוני. גבי, שלום.
3: שלום יורם.
2: כן, בבקשה.
3: תשמע, אחד, אני לא מצאתי מקבילה מדויקת, לכן תרגמתי את זה פעם אחת. אבל יש משפטים אחרים שהם אפשר לעשות בהם שימוש. התרגום הישיר של זה, זה מה יבלע שמה יתחייס. זאת אומרת, לא יבלע ולא יקיא. זה אחד לאחד, כך אומרים את זה במרוקאית, מה יבלס ומה יתחייס.
2: אבל אתה אומר שזה לא פתגם במרוקאית.
3: לא,
2: זה פשוט תרגום.
3: אבל רציתי לתרגם אותו, כי זה מצא חן בעיניי, אמרתי לתרגם אותו. עכשיו דברים שיש, כאילו, דברים שמצאתי להם הקשר קצת. פעם אחת אומר, חלי לכי בולפר רומל. מה זה אומר? אתה יודע, לפעמים אנשים אומר, כמו שאתה מטיל את מימיך בחול, זאת אומרת, לא, לא, לא רואים אותך, לא, לא יודעים שהיית, לא היית.
2: כן.
3: שם, זה פעם אחת. ודבר שני, אילחלה מסה בו, ואילעבה מג'ה בו, שזה אומר, לא מצא מה שהשאיר, ומה שלקח לא החזיר. זאת אומרת, משלט
2: דומה דברים, מאוד.
3: תפס אותו.
2: דומה כן, מאוד.
3: כן. אז נכון. אז ככה ראיתי את העניין הזה מוקף מכל הצדדים.
2: בהחלט, דרך אגב...
3: אתה מדבר על משהו?
2: דרך אגב, תראה, יש לנו כאן מקרה מיני רבים מאוד, שהעברית לוקחת פתגם יידישאי, מתרגמת אותו הפעם באופן לגמרי מדויק, והוא הופך ללשון שימושית ביותר בשפה העברית. אנחנו משתמשים הרבה פעמים בביטוי לא לבלוע ולא להקיא, במקביל לכמו עצם תקוע בגרון. כן, אנחנו משתמשים המון פעמים בעניין הזה, וזה תרגום ישיר מיידיש. ישיר, כמו למשל... כן, בבקשה.
3: לא, הייתי משתמש הרבה במשפט, אני חושב שהוא ביידיש, נשתהן או נשתהר.
2: נכון, לא לפה ולא לשם, נכון.
3: לא לפה ולא לשם.
2: נכון.
3: כן, כן. רגע, אני פשוט לא רוצה לתת בלא כלום מהשידור הזה, בלי לומר מילה על עמית שאתה דיברת עליו בדיקטטורה של בג"ץ.
2: כן.
3: אני אומר לך, תקשיב, השופטים האלה, כל מה שהם רוצים זה להמשיך לחיות בגילוי העריות. זה מה שהם רוצים, זה גילוי העריות. הוא אומר, אני אבחר. אני
2: אעשה
3: את זה, אני מבין הכי טוב.
2: לא סתם.
3: זה גילוי עריות מלא.
2: ויש לזה גם...
3: אתה יודע מה קורה? ואתה יודע מה קורה כשיש גילוי עריות שנמשך הרבה זמן?
2: בהחלט, כן, כן, כל הדור יוצא רקוב.
3: כל יוצא עקוב, ואנחנו בתוך העקמומיות הזאת כבר, מה זה עקמומיות?
2: 31 שנה, וכאן גם פינת היידיש מרוקאית, גם השעה הראשונה מגיעים לסיומם.
4: דיווח התנועה בחסות
5: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: דיווחי התנועה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון ועד נתניה. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום. גאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל. גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן. איילון צפון עמוס מוולפסון עד ארלוזורוב. סו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות
5: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: גלי ישראל.
4: מה
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
13: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
14: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
15: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
18: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
19: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
20: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
21: אקספון.
20: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
22: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
23: מתרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
24: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
25: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
26: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
27: גלי ישראל.
28: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
29: אתה בא לראות ארגנטינה?
30: מה?
29: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
30: זוגלובק.
1: ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 5 באולפן בטי שולץ עם החדשות. שר הביטחון קאץ התייחס למלחמה מול המשטר האיראני ואמר כי כל דולר שיגיע לאיראן עלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחותים ושלוחות טרור נוספות. לדבריו, אסור להסתפק במה שהשגנו עד כה. קאץ התייחס גם להתעצמות ישראל בתחום החלל ואמר כי על ישראל להיות המדינה המובילה בתחום כדי לשמור על יתרון בהרתעה. בלבנון דיווחו כי צהל תקף אופנוע חשוד שהתקרב לכוחותינו בדרום המדינה. זוהי הפעם הרביעית בימים האחרונים שחיזבאללה מפר את הפסקת האש. עוד הובח כי בתקיפה שלושה נהרגו ואחד נפצע. ניצחון ליונתן אוריך. בית המשפט דחה היום פעם נוספת את בקשת הפרקליטות להכיל תנאים מגבילים על יונתן אוריך. בעקבות ההחלטה הוא יוכל להמשיך לעבוד במשרד ראש הממשלה ולקיים קשר עם ראש הממשלה נתניהו. פרשת פרינוק. משרד הבריאות הורה על הגבלות בפעילות סניפי רשת זולו וגדול בירושלים. כעת ניתן לפתוח את הסניפים, אך נאסר עליהם למכור מוצרי מזון או תמרוקים. בבדיקות שהתבצעו, הותרו 5 מוצרים בהם נמצאו חומרים תרופתיים. כזכור, 5 ילדים כבני 3 הושפזו לאחר שצרכו מחית פרי שנרכשה בסניפים אלו. השוטר שתועד בועט בראשו של מפגין חרדי בכביש 4 בשבוע שעבר נחקר היום במחלקה לחקירות שוטרים. כלכלה, השקל חוזר להתחזק מול המטבעות הזרים. הדולר היציג יורד ב-43 מאיות האחוז ושערו נקבע על 2.97 שקלים. האירו היציג יורד ב-47 מאיות האחוז ונסגר על שער יציג של 3.37 שקלים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.

0: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.
6: חזרנו לשעה השנייה, באולפן יורם שפטל, העורך והמפיק אור, העורך אור שירזי, המפיק אסף חנגל, האחראי על השידור ליאור דורנשטיין. רוצים לעלות לשידור? נא לשלוח הודעת מה נשמע, מה קורה, וואטסאפ בלעז. ל-050-94-94-594 ונעלה אתכם לשידור. ולכן אני חוזר על המספר 050-94-94-594. ולציבור החרדי ניתן לשלוח מסרון במקום וואטסאפ, במקום מה נשמע מה קורה, בדיוק לאותו המספר. ולכן אני שוב חוזר עליו 050-94-94-594. ואנחנו פותחים את השעה השנייה בהודעה. אני מחדש את פינת העברית שתהיה תמיד באמצע השעה השנייה, פחות או יותר באמצע, אבל במתכונת שונה לחלוטין. הפינה תדגיש את החשיבות הלאומית, ציונית, יהודית, פטריוטית של השפה העברית. תחמיא לכל אלה שמקפידים לדבר עברית נקייה, ותוקיע בלשון בוטה וחריפה את כל מזהמי ומרעילי בארות שפת עבר, לרבות ובמיוחד אלה במחנה הלאומי. כי כשהם מזהמים, מטנפים ומרעילים את בארות שפת עבר, הם עושים את זה בצורה, זאת אומרת, העובדה שהם אנשים שקוראים לעצמם, והרבה פעמים גם בצדק לאומיים, אדם שמזהה את עצמו בפומבי כלאומי ומתנף את השפה העברית, גרוע הרבה יותר ממחבל תקשורתי שעושה את זה מבוקר עד ערב. ואנחנו נמצאים, לא הייתי אומר משבר, לא הייתי אומר קרע, אבל בחילוקי דעות מהותיים, אין לגבי איראן ואין לגבי לבנון עם ארצות הברית, ליתר דיוק עם דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, שמוכיח כל יום וכל שעה שהוא אדם חדל אישים לחלוטין, בוחן מציאות אפס, פחדן, ובגלל שלושת אלה אין מנוס, אלא הוא חייב להיות גם שקרן. בכל הנוגע לניהול משבר, דונלד טראמפ נשמע היום, כשהוא מדבר על המלחמה, המאבק מול איראן, נשמע בדיוק כמו דונלד טראמפ בתקופת מתקפת הקורונה בארצות הברית, שהתפקוד הכושל והמביש שלו הביא לכך שהוא הפסיד בבחירות, ואני, עבדכם הנאמן, לא אומר את זה היום בדיעבד. אני אמרתי את זה כל שבוע, פעמיים, בפטריוטים, בסיבוב הראשון שלה, כשפשוט

0: היה מזעזע לראות במשך חודשים על גבי חודשים מסיבת עיתונאים יומיומית של דונלד טראמפ, פולט שטויות שלעיתים מביאים את השומעים לפקפק בשפיותו. וכרגע, מאז שהוא הכריז על הפסקת האש, אחרי ארבעת האולטימטומים המגוחכים שלו, שהוא זה שברח מהם, התפקוד אמנם בסוגיה שונה לחלוטין, אבל משברית, כי כל מלחמה, גם כשהיא הולכת מצוין, כמו 37 הימים של תקיפות 24-7 של כל דבר באיראן שזז או עומד, תוך גרימת נזקים אנושים וקשים מכל קשה לאיראן, מכל היבט שהוא, גם כשזה הולך טוב כמו שזה הלך, עדיין לנהל מצב משברי. כי חוץ ממה שקורה בשדה הקרב, יש אין ספור אינטרסים מתנגשים פנימיים וחיצוניים ובין בעלי ברית, ומה לא. ודונלד טראמפ בעניינים האלה, פעם שנייה מוכיח חדלות אישים מוחלטת, גמורה. וכתוצאה מכך, ומקנייתו המבישה ללא תנאי לאיראנים, נוצרו חילוקי דעות עמוקים עם ארצות הברית. והחילוקי דעות האלה וכל מה שמסביבם מוכיחים בפעם המי יודע. השמאל הישראלי כולו ללא יוצא מן הכלל. השמאל הישראלי כולו מתפקד במצבים של חילוקי דעות של מדינת ישראל, או עם האויב הערבי, או עם מדינה ידידותית ביותר כמו ארצות הברית, או עם מדינות שאין לנו מלחמה איתם בשדה הקרב, אבל הם שונות ישראל גמורות, הפושעים מהאיחוד האירופי. כל פעם שיש איזשהו עימות עם הגורמים הללו, השמאל הישראלי כולו מתייצב מול ובתמיכה של אלה שעומדים מול המדינה. ולכן הוא גיס חמישי, אין דרך אחרת להגדיר את זה. תראו את ההנאה וההתמוגגות של הפושעים, כן, אין דרך אחרת להגדיר אותם, של הפושעים המרכיבים את אספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי. איך הם זורחים מאושר לכל התבטאות של טראמפ נגד נתניהו, או נגד מדינת ישראל, או כשהוא דורש לסגת. איזה, הם ממש מדווחים על זה באושר. אתה רואה כמה הם שמחים לדווח על זה. למה? כי הם האויב מבפנים. כי הם גיס חמישי. כי כמו שלכל אורך המלחמה הזאת, הם דרשו קנייה, הם דרשו נסיגה, הם דרשו לא לפעול נגד לבנון, הם דרשו לא לפעול נגד איראן. אייזנקוט, שהוא אולי בגלל שיש לו יותר השפעה, מסוכן יותר וגרוע יותר, אפילו מרב הנבלים יאיר גולן, האיש העקום הזה שקורא לו ישר, שהוא עקום מכל עקום, האיש הזה אמר שישראל צריכה להשלים עם איראן גרעינית. בכך הוא למעשה הפך את עצמו לסגן האייתולה. לסגן האייתולה. אפילו האייתולות לא אומרות את זה. הם כל הזמן, אמנם במרמה, אבל הם כל הזמן מכחישים שהם הולכים לקראת אטום. אבל האיש העקום הזה, הרב דגנרל הזה, שסגר 20 חטיבות כשהוא היה רמטכ"ל, ועל זה לדעתי צריך להעמיד אותו לדין. האיש העקום מכל עקום הזה, אמר שאנחנו צריכים להשלים עם איראן גרעינית. גיס חמישי. אין הגדרה אחרת. גייס חמישי. וכמובן, האיש הזה מתמוגג מנחת ומסביר לנו שזה נתניהו שהשם בכל המשבר עם ארצות הברית. תמיד אצל הגייס החמישי, הצד שכנגד, הוא תמיד הצודק, ואנחנו תמיד האשם. ואם זה לא גייס חמישי, אני לא יודע מה זה גייס חמישי. ואנחנו עוברים עכשיו אל המאזין הראשון לחלק השני של התוכנית שלנו, הלא הוא שלמה מירושלים. שלמה, שלום.
1: שלום וברכה.
0: כן, בבקשה.
1: אני שמעתי את השיחה שלך עם האיש גס הרוח שקורא לעצמו אריה.
0: כן.
1: מחולון.
0: כן.
1: אני רוצה להגיד לך שהבחור הזה שקורא לעצמו אריה מחולון, אני זוכר את הקול הזה לפני 26 שנה, בזמן שלטונו של ברק, הוא היה עולה לכל תוכנית כמעט של מאזינים, ומתבטא בגסות כלפי נתניהו, ומחמיא לשלטונו של, של, של ברק. האיש הזה היה קורא לעצמו קרלוס מראשון לציון. קרלוס.
0: כן.
1: עכשיו פתאום הוא נהיה אריה. הוא שינה את השם שלו.
0: לא, שלמה, אני יכול להעיד שהוא הרבה שנים קורא לעצמו אריה, כי הוא היה עולה אצלי עוד כששידרתי בערוץ רדיו אחר. הוא הרבה, אני לא סותר את העניין שפעם הוא קרא לעצמו קרלוס, אני רק רוצה לומר שלפחות, לפחות 12 שנה הוא קורא לעצמו אריה.
1: אז אני זוכר אותו מ-99-2000.
0: זה משהו, כן, זה לא סותר. מה שאני אומר לא סותר את מה שאתה אומר.
1: הוא אותו איש גס רוח, מתבטא בגסות, בלי נימוס. וחבל שתעלה אותו לשידור.
0: לא, אני חושב שהוא עושה שירות לאומי מצוין כשהוא עולה לשידור, כי הוא מראה לנו יותר טוב מכל אחד אחר אולי את הפרצוף האמיתי של השמאל הישראלי, שכפי שאני אמרתי בפתיח, כל כולו גייס חמישי לכל דבר ועניין.
1: אוקיי, תודה,
0: ואנחנו הישר אל דודו מנתניה. דודו, שלום.
2: שלום יורם.
0: כן, בבקשה.
2: אני שמעתי את תחילת התוכנית, אתה דיברת על המשפט של ביבי.
0: כן.
2: אז אני עוקב אחרי המשפט כבר 6 שנים, ומה שאני, איך אומרים, רוצה להגיד, זה משול להאשמה ברצח ללא גופה. ואני משתגע מזה, אני לא מבין, זה עלה, אומרים שזה כבר עלה כמעט מיליארד שקל.
0: רגע, דודו, שנייה, לפני מה? שאתה ממשיך, אני כבר נותן לך את המיקרופון בחזרה. דע לך,
2: כן,
0: שלא רק במדינת ישראל, אלא בהרבה מאוד מדינות דמוקרטיות עם מערכת משפט למופת, אפשר להרשיע אדם ברצח גם בלי גופה. זה קרה אצלנו וקרה במרבית מדינות העולם הדמוקרטי. עכשיו תמשיך.
2: טוב, אף אחד לא נותן את הדין, זה הבעיה, אני לא רואה מי ייתן את הדין. לא כל אנשי המשפט, זה עלה כמעט מיליארד שקל, ואף אחד לא ייתן את הדין, זה גם בעיה גדולה.
0: זה נכון.
2: יש מספיק מה לעשות עם הכסף הזה, וזה פשוט בושה וחרפה.
0: תראה, כל האירוע פשוט הזה נעשה תחת המטריה של אויב העם, אהרון ברק, הדיקטטור הגדול, מייסד הדיקטטורה של בגץ, כי הוא נתן הוראה חד משמעית למנדלבליט, לך תגיש כתב אישום נגד נתניהו בפומבי בטלוויזיה לעיני העם כולו. מי שאחראי עליון לכל מה שקורה בעניין הזה, אויב העם, אהרון ברק, הדיקטטור הגדול, מייסד הדיקטטורה של בגץ.
2: אני אגיד לך, אני לא רוצה להזכיר שם, אבל הוא מזכיר לי את אבי ועידת ונזה. אבי, הוא היה גזען.
0: לא, אל תלך לשם. לשם אל תלך.
2: תראה,
0: בוא נשאיר את ההשוואה בין יהודים לנאצים לשמאל המזוהם שבקרבנו. זה המקצוע שלהם, זה הפרצוף נכון? שלהם, זאת החלטיות שלהם, להשוות בין לך. יהודים לנאצים. בוא נשאיר את זה כאדמה ששייכת לשמאל בלבד.
2: צודק, הנה לוין רצה להכניס את בקשי ואת ביטון לבגץ, והוא לא, הוא לא הצליח, בוא נאמר, אני לא יודע מה הוא פחות טוב מקבוב.
0: אני אגיד לך, אני כשהופעתי מטעמו של השר לוין באחד הבגצים נגדו, והשופטים אמרו, בתי המשפט בגלל לוין נמצאים במשבר נוראי, חסרים בערך 12% מהתקנים. אמרתי להם, רבותיי, אצלכם המשבר יותר חמור, אצלכם חסרים יותר מ-20% מהתקנים כבר עכשיו, 4 מ-15, אתם 11 ולא 15, אבל זה הולך להיות יותר גרוע, כי אתם מתנגדים למינוי של הדוקטורים בקשי וביטון לבית המשפט, ולכן עוד מעט אתם תהיו 6. מה תעשו אז? מה תעשו אז? איך תפתרו את המשבר?
2: תשמע, בגץ היום זה מפלגה פוליטית, זה לא בית משפט.
0: זה לא מפלגה.
2: פעם זה היה בית משפט.
0: לא, זה לא מפלגה. מפלגה פוליטית מתאפיינת בכך שהיא הולכת לבחירות, ואם העם שבע רצון ממנה, היא תקבל הרבה מושבים בכנסת, ואם העם לא שבע רצון ממנה, או שהיא תקבל מעט, או שהיא אפילו לא תעבור את אחוז החסימה. בגץ הוא לא מפלגה פוליטית. בגץ הוא בית משפט,
2: בית משפט פוליטי.
0: לא, הוא לא בית משפט פוליטי. הוא גוף פוליטי הפועל בשדה המשפט כדי להנציח את הדיקטטורה שהוא יצר באמצעות אהרון ברק.
2: הבעיה, מה המשמעות של כל הבחירות שעושים היום? אתה נבחר, אתה איך אומרים, אתה בפועל אתה ראש ממשלה, בפועל אתה שולט, אבל אתה לא שולט.
0: אני אומר,
2: המפתחות אצלהם.
0: קודם כל אתה צודק, זה המצב היום. היום, כמו בכל דיקטטורה, הכוח אצל הדיקטטורים. מי זה הדיקטטורים? שופטי בית המשפט העליון. הם דיקטטורים נכון. לכל דבר ועניין. הכוח אצלהם. אבל אני אומר לך שדיקטטורות הרבה יותר קשות ונוראות מהדיקטטורה של בגץ, העם הפיל אותם, ואני משוכנע שבכנסת הבאה תחוסל עד דק הדיקטטורה של בגץ, וכשזאת תחוסל מעצמם ימותו כל השלוחות שלה. ובראש ובראשונה,
2: אשרי המאמין, אני מקווה.
0: אנחנו לא רק חייבים לקוות, אלא חייבים לממש, ואנחנו נממש את זה. אנחנו נממש את זה. שחור על גבי לבן.
2: בעזרת השם.
0: בהחלט,
2: בעזרת השם, אני
0: מאוד
2: מקווה מאוד.
0: מאוד רצויה עזרת השם בעניין הזה, בהחלט כן. ועכשיו אנחנו אל משה דוד מנווה מיכאל. משה דוד, שלום.
3: שלום, שלום, ערב טוב, אחר צהריים טובים.
0: גם לך.
3: עורך דין שבתי, הסיפה שבדבריך כל כך מעודדת וכל כך ממריצה את הדם, למרות שהזבל והזבלים ערבה מהלכת, גלי בערה ומנדל זבל בלי,
0: לא,
3: וכל
0: לא.
3: אלה לא. שקמה...
0: עזוב, תראה, אני תוקף אותם יותר מכל אדם אחר במדינה בתקשורת. אין אדם...
3: וכך צריך לעשות.
0: רגע, רגע, רגע, אבל לא להשתמש בשפה נמוכה. לא להשתמש...
3: שפה נמוכה?
0: תראה,
3: לא, לא. הכי מתאימה להם.
0: לא, עזוב. תשמע ממני, קח ממני עצה, אפשר לתקוף אותם בצורה הכי חריפה והכי בוטה, כמו שאני עושה כבר למעלה מ-30 שנה, בכל הופעה תקשורתית שלי כמעט, אבל בלי להשתמש בשפה נמוכה. במקום זבל, תגיד אשפה, למשל. למשל.
3: נכון. אשפה בכל הדברים מתאימים להם. עורך דין שבתל, אנחנו יש עליהום מאוד רציני על טראמפ. אני אומר כזה דבר, באמת הוא יפנה עורף ועושה דברים שלא יאמנו. לפני חודשיים, שלוש, בחלום הכי שחור, לא היינו חושבים על זה.
0: נכון.
3: אבל האם אפשר להבין אותו בגלל בחירות האמצע?
0: לא, לא, לא, לא, לא. תראה, אם הבחירות באמצע מטרידות אותו, הוא היה צריך לגמור את העניין הזה לפני חודשיים, ואז הוא היה בא לבחירות האמצע כמנצח ענקי. האיש, כמו שאני הסברתי בפתיח של השעה הזאת, האיש הוא חדל אישים גמור בכל הנוגע לטיפול במצב משברי קשה ומסובך, כמו שהוא הוכיח את זאת יום יום, שעה שעה, בתקופת הקורונה. אתה יודע שבארצות הברית, המדינה אולי הכי מפותחת בעולם, אפילו בלי אולי, ארצות הברית היא המדינה הכי מפותחת בעולם, מכל היבט שהוא. ארצות הברית הזאת, מספר המתים שלה בקורונה היה הכי גדול בעולם. למה? כי נשיא ארצות הברית אז היה דונלד טראמפ, והוכיח חוסר אונים מוחלט, חדלות אישים מוחלטת, בכל הנוגע לטיפול במשבר הקורונה. אותו דבר קורה היום. אותו דבר קורה היום. כשאתה אומר, ובצדק, בחירות אמצע, היה צריך לגמור את העניין לפני חודשיים, כמו שהוא אמר, להחזיר את איראן לתקופת האבן, להשאיר אותה בלי חשמל, בלי מים, בלי תעשיית הנפט, בלי תעשיית המכוניות, בלי שום דבר שמייצר משהו, לפרק אותה לרסיסים וחתיכות. ואז הוא היה בא לבחירות אמצע כמנצח ענקי, ומנצח בענק בבחירות אמצע, שהוא, ואני מוקלט, הוא עומד באופן מוחלט להפסיד בבחירות האמצע את הבית התחתון 100%, עם סיכוי לא מבוטל שגם את הסנאט.
3: האם זה טוב לנו או לא טוב לנו?
0: זה לאור חילוקי הדעות בינינו, זה בהחלט טוב לנו. זה בהחלט טוב לנו.
3: ליושב במרומים.
0: זה גם נכון. ודרך אגב, אני רוצה להבהיר, המספר הכי גדול של מתים בארצות הברית בקורונה הוא לא ביחס לגודל האוכלוסייה, אלא הוא מספר אבסולוטי. מספר אבסולוטי. בארצות הברית מתו בקורונה יותר אנשים במספר, לא באחוזים, במספר יותר מאשר בכל ארץ אחרת בעולם. חד משמעית. טוב. ובהפרש, ובהפרש גדול מאוד, בהפרש גדול מאוד. ועכשיו אנחנו עוברים אל בתיה מבת ים. שלום לך בתיה.
4: שלום יורם. יורם, תראה, אני אמרת בקשר לפלסטינה, נכון?
0: כן.
4: אני אחר שבאנו לארץ, שהייתי ילדה קטנה, והיה כתוב שם פלסטינה.
0: רגע,
4: רגע, רגע,
0: רגע, רגע, רגע, מתי אתם, אם ככה, אתם הגעתם לארץ לפני קום המדינה?
4: לא, אחרי?
0: לא.
4: 57,
0: 8,
4: משהו כזה?
0: תראי, יש לי קרובי
4: משפחה. אתה כתוב פלסטינה?
0: רגע, יש לי קרובי משפחה שגם עלו לארץ, בעיקר מפולין, בשנות ה-50. ואני ראיתי את התעודת עולה של כולם, ובשום מקום לא היה כתוב פלשתינה, אלא מדינת ישראל, והיה כתוב בעברית עולה חדש, ובשנות ה-50, בנוסף לעברית, היה כתוב ביידיש, ענה יגיקימן, שזה עולה חדש ביידיש. שום זכר לפלשתינה בשום מסמך רשמי של מדינת ישראל.
4: אז אני אומרת לך, יורם, שזה כן, אני לא יודעת אם זה בדרכון, אבל יש לי עוד תעודת חיסון, או משהו כזה בחיפה, כתוב פלסטינה,
0: תראי, זה כנראה איזושהי ניירת שנשארה מתקופת המנדט, שלא השמידו אותה והשתמשו בה מסיבות עקומות כאלה או אחרות.
4: לא, לא, לא, כשעלינו עם האונייה ארצה, כתבו פלסטינה, זה אני זוכר את זה, אפילו שהייתי קטנה ואחר כך היינו את החיסונים וכל זה, זה א', דבר שני, איך הם יכולים לקרוא לעצמם הערבים האלה פלסטינה, הרי הם לא יודעים להגיד פיטה בכלל, הם לא יודעים, אתה מבין, אז איך אומרים פלסטינה?
0: לכן אמרה מירי רגב, שזה העם במרכאות היחידי בעולם, שלא מסוגל לבטא נכון את השם שהוא בחר לעצמו. שהוא לא בערבית. כמובן שפלשתינה זה לא מילה ערבית. זה שם שהרומים נתנו לארץ ישראל לאחר דיכוי מרד בר כוכבה. זה הסיפור.
4: אז מתי אנחנו ישראל מסקום המדינה? אנחנו ישראל?
0: אנחנו ארץ ישראל... מאז שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את הארץ הזאת בברית בין הבתרים, בינו לבין אברהם אבינו, בשם עם ישראל שעתיד לקום ממנו, וכל זה קרה לפני 4,000 שנה. וזה בדיוק הזמן, אחרי 4,000 שנה, לצאת לפרסומות.
4: טוב, תודה, כל טוב,
0: גוד שבס. כל טוב, גם לך, ואומרים גיד שבס.
5: ועכשיו...
6: מפסק מונדיאל.
5: כל התוצאות.
6: כל המשחקים.
5: וכל מה שחייבים לדעת.
6: בחסות?
7: איזו ורסטיליות!
8: לקשר שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
9: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. לילה של הכרעות לפנינו במונדיאל 2026. בשעה 11 יחלו משחקי מחזור הסיום בבית ה'. גרמניה, שכבר הבטיחה לעצמה את המקום הראשון והכרטיס לשלב הבא, תפגוש כשהיא רגועה את אקוודור, שחייבת ניצחון כדי להשאיר לעצמה תקווה להמשיך לשלב הנוקאוט. במקביל, קורסאו תפגוש את חוף השנב. טקו יספיק לחוף השנב. קורסאו תהיה חייבת לרשום את הניצחון הראשון בתולדותיה על מנת להמשיך בטורניר. בשעה 2 בלילה נקבל את משחקי בית וב, הולנד החזקה תפגוש את טוניסיה שכבר הותחה למעשה מהטורניר. ניצחון יבטיח לאורנג' את המקום הראשון בבית. במקביל, יפן תשחק נגד שוודיה. טקו יספיק לסמוראים הכחולים כדי להבטיח ההפלה. שוודיה חייבת ניצחון כדי להשיג בוודאות את הכרטיס לשלב הבא. ובשעה 5 לפנות בוקר, בבית ד', ארצות הברית שכבר הבטיחה לעצמה ההפלה, תערך את טורקיה שהותחה למשחק על כבוד בלבד. במקביל, פרגוואי ואוסטרליה ייפגשו לקרב ראש בראש על הכרטיס המובטח השני לשלב 32 הגדולות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
6: מבזק מונדיאל בחסות

0: אבוחת תנועה בחסות
1: בהלך מנצח של מנורה עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים
2: כוכבית 9699
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם כפוף לתנאי חברה והפוליסה
4: דיווחי התנועה כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון ועד נתניה. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום. גאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל. גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן. איילון צפון עמוס מוולפסון עד ארלוזורוב. סו בזהירות נסיעה טובה.
0: בחסות
1: השופט לא עושה הנחות מנורה כן עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים
2: כוכבית 9699
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם כפוף לתנאי חברה והפוליסה
2: קלי ישראל
5: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים רמי לוי שיווק השקמה סל הקניות הזול במדינה
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
11: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
13: המכבייה מגיעה לירושלים ב-1 ביולי סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה על במה אחת עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר לצד מצעד המשלחות המרגש המכבייה 2026 More than ever כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה
14: 0-0 שכולו ניצחון עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית כולם כבר יודעים חשמלי, היברידי חשמלי, it better be Gilly. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
15: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
18: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
19: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
20: אקספון במבצע מנצח למשפחות קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר
21: אקספון
20: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים
22: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן כל האיכות של ניסן בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים מחכים לכם בכל אולמות התצוגה
21: ניסן סייף
22: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
0: היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
21: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: בחסות
24: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
25: בוקר טוב, השעה 8, באולפן זיו מאור עם החדשות.
26: באולפן משה שולדרמן.
27: נטל בנימין עם החדשות.
28: באולפן רמי מלכה.
29: רחל ורבו עם החדשות.
26: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
30: כאן איתכם יוסי ריבלין.
31: עם החדשות צביקה פלורנטל.
27: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
32: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
31: ובעזרת השם, יחד ננצח.
33: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון.
34: חזרנו הישר אל פינת העברית החדשה. אותה אנחנו, או ליתר דיוק, אני משיק עכשיו לראשונה, והיא תהיה כל תוכנית במחצית השעה השנייה, מחצית בערך. ובכן ככה. ראשית, אני רוצה לעמוד על ההיבט הלאומי החשוב מעין כמותו של השפה העברית למדינת ישראל, לעם היהודי בפרט, ובאופן כללי שפה ולאום חד המה, ואין כמו השפה שמגדירה את הלאום. ובכן, כל המהות שלנו היהודית היא בשפה העברית. בסופו של יום, בין אם אנו מאמינים ובין אם אנו לא מאמינים, אנחנו נמצאים כאן בזכות עובדה אחת מרכזית ואין בלתה, התורה. ואת זה לא אני אומר, את זה אמר לא אחר מאשר כופר מוחלט, אתאיסט מוחלט בפועל, אם כי הוא לא הגדיר את עצמו אף פעם ככזה, והכוונה לדוד בן גוריון. בהופעתו בוועדת פיל, הוא הצדיק את המפעל הציוני אך ורק בתורה. הוא דיבר על התנך כולו, אבל ליבת התנך זה התורה. ההבטחה האלוקית לעם ישראל, את ארץ ישראל, היא בתורה, כבר בפרשה השלישית, פרשת לך לך. בברית בין הבתרים. וסידור התפילה של כל הגלויות בכל התפוצות ללא יוצא מן הכלל היה בשפה העברית, ובמרכזו, כן, במרכזו, הכמיהה האינסופית והבלתי נגמרת לשוב לארץ ישראל, וכמו שאפילו השמאל היה שר פה בארץ חם דת אבות, תתגשמנה כל התקוות, פה נחיה ופה נמות, וכאן נדבר בשפת התורה. לאחר מרד בר כוכבא, עדיין היו בארץ 1.3 מיליון יהודים. כ-33 שנים לאחר מכן, נחתמה המשנה על ידי רבי יהודה הנשיא. והמשנה כולה, מהמילה הראשונה עד המילה האחרונה, כתובה בעברית. זה דרך אגב קובץ ההלכה הראשון והיסודי שנכתב, שהפך למעשה את התורה שבעל פה לתורה בכתב ב'. כל זה בשנת ג' אלפים תת קוף סמך, 200 לספירת העקום. 300 שנה אחר כך, אפילו קצת פחות, נחתם התלמוד הירושלמי, שנכתב כולו בארץ ישראל, וחלקים רבים ממנו, ואני טוען רובו, לא כתובים בעברית, בארמית. מספר היהודים בארץ אז היה בקושי 350 אלף. כלומר, מיליון יהודים נטשו את ארץ ישראל בתוך כ-250 שנה, מתוך 1,300,000. למה? כי העם בארץ ישראל באותם שנים נטש את השפה העברית והתחיל לדבר ארמית. עם שנוטש את שפתו, שהיא הסימן הכי מובהק ללאומיותו, מובן מאליו שהוא גם ינטוש את ארצו. הביטוי הלאומי היומיומי של כל עם בא לידי ביטוי בשפתו וברוב המכריע של העמים כשם השפה, כשם הלאום. הלאום הרוסי, שפתו רוסית. האנגלים, שפתם אנגלית. הצרפתים, שפתם צרפתית, וככה השוודים, וככה הנורווגים, וככה הספרדים, וככה רוב רובם של אומות העולם. שפתם היא כשם לאומם, לאומיותם. ולכן, זוהי סכנה קיומית לזיהום הבלתי פוסק של השפה העברית, בראש ובראשונה על ידי מרעילי הבארות העיקריים שלה, משרדי הפרסום, ואחר כך אספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, ולמרבה האסון, הבושה והכלימה, הערוצים הלאומיים והחרדים מזהמים את השפה העברית בדיוק כמו אספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, ובפינות הבאות אני אביא דוגמאות רבות להוכיח את דבריי. ועכשיו אנחנו חוזרים למאזיננו העבריים כדי לדבר איתם כמובן בעברית, והפעם אל אבנר מאלעד. אבנר, שלום.
1: שלום וברכה, עורך דין שפטר, מה שלומך?
34: אני בסדר, ואתה?
1: יכול להיות יותר טוב.
34: זה נכון, תמיד יכול להיות יותר טוב.
1: כן, אני רוצה להציג את עצמי לפני שאנחנו ניגשים לעניין המרכזי. אני שירתי בצהל 25 שנה, הייתי בחיל האוויר, ביחידות של טייסות, השתתפתי במקרב, כל מה שקורה בנושא של תקיפות בלבנון. אני השתחררתי ב-2004, ואני לא יודע, לא זוכר אם הצגתי עצמי כחרדי, אני חרדי, אבל שירתי בצבא. אני עליתי לשידור שתי דברים. דבר אחד להציג את העמדה שלי לגבי השירות של החרדים בצהל. אני חזרתי בתשובה בתוך כדי התהליך של השירות הצבאי שלי, ולא קמתי ועזבתי, המשכתי לשרת בצהל. לדעתי, מי שנמצא במסגרת של מסגרת תורנית, שהוא יושב ולומד תורה, לפי דעתי הוא צריך להמשיך ללמוד תורה. אבל אם יש כאלה שבאים...
34: רגע, חושבים... אני רוצה שנייה לעצור אותך פה. כשאתה אומר, כן. אלה שיושבים ולומדים תורה, למה בדיוק אתה מתכוון? כמה יושבים וכמה לומדים תורה?
1: על זה אני רוצה להתמקד.
34: כי אפשר לשבת וללמוד תורה בישיבה שעתיים ביום, למשל. האם יעלה על הדעת שאדם שלומד תורה שעתיים ביום, גם במסגרת של ישיבה, לא ילך לצבא? האם יעלה על הדעת טירוף מערכות כזה?
1: אז אני רוצה להתמקד בזה.
34: בבקשה.
1: מכיוון שאני הייתי בשתי הצדדים של המתרס, אז אני הייתי גם פה וגם שם, אז אני יכול להתמקד ולהביע את דעתי בשתי הנושאים האלה.
34: בבקשה.
1: היום כשאני משוחרר מצהל, אני עדיין עובד, אבל אני מקדיש מהזמן שלי שעתיים ללימוד תורה. שאחרי שאני מסיים לעבוד, אני יושב ואני לומד תורה. זה אפשר לעשות את זה במידה ואתה לא במסגרת צבאית. אבל ברגע שבאדם נמצא במסגרת צבאית כמו שאני הייתי אז, אי אפשר לשלב נושא של תלמיד חכם שיושב ולומד, שזה תורתו והאמונה שלו, לשבת מצד אחד בבית מדרש או בכולל או בישיבה, ומצד שני ללכת לשרת בצהל.
34: רגע, שאלת ביניים. גם אם תורתו אינה אומנותו, והוא יושב ולומד תורה כמוך שעתיים, שלוש ביום?
1: אז אני אסביר את עצמי. יש אנשים, ואני לא רוצה לפגוע באף אחד, שהם באים, זה כמו שאנחנו הולכים לעבודה או הולכים לעבוד. יש הבדל גדול מאוד, מאוד בין שניהם.
34: נכון.
1: יש כאלה שבאים לכולל או לישיבה, או במקום לשבת וללמוד, אז הם לומדים בין כל שתייה של קפה וכל שתייה של תה, וחלק מהזמן הם יושבים ומדברים ומברברים, ומתוך, בוא נאמר, מתוך 6 שעות, 7 שעות של לימוד תורה, הם לומדים אולי שעתיים. אז אלה ילכו להתגייס.
34: יפה.
1: אלה ילכו להתגייס.
34: יפה מאוד.
1: עכשיו, יש עוד נושא. אנשים באים ואומרים, בזמנו, בזמן האבות שלנו, כשהיו יוצאים למלחמה, כולם היו נלחמים. נכון? כי כולם היו חרדים. לא היה חלוקה של העם שלנו לשתיים, אני לא קורא ליהודי חילוני. אין, חילוני זה זר, זה הביטוי של המילה. חילוני זה זר. ישראל לא זר. יש אחד שהוא קרוב למצוות, יש אחד שהוא רחוק מהמצוות, כולנו יהודים.
34: זה נכון.
1: בזמנו שהיו הולכים לקרבות, היה בא כהן, וכתוב בתורה, ערך לבב יחזור לביתו. אחד שירס את האישה ולא היה איתה שנה, יחזור לביתו. מי היה נלחם? רק הצדיקים הגדולים ביותר היו יוצאים לקרב ונלחמים. והיו לומדים תורה, וזה היה מקובל, וזה היה בסדר גמור. מה קורה היום? היום העם שלנו מחולק בצורה כזאת, שחלק גדול מאוד מהעם, בעצם זה הרוב, שהם לא שומרים תורה ומצוות, והחלק הקטן יותר שכן שומרים תורה ומצוות. עכשיו, אי אפשר לבוא אליהם, להגיד להם, תלכו לצבא, בזמן שהחילונים עצמם, לא חילונים, סליחה, הרחוקים מהמצוות,
34: עוד שני משפטים, כי אנחנו צריכים להתקדם.
1: רגע, לא מקנים אפשרות, מבחינה גשמית, שאדם חרדי ילך להישרת במקום, שהתנאים מבחינת המנטליות הדתית שלו לא מאפשרים לו. זה כמו בטנק.
34: אבנר, הבנו, אין לי זמן אפילו לענות לך, אם כי לדבריך האחרונים אני ממש לא מסכים. ועכשיו אנחנו עוברים אל עודד מתל אביב. עודד, שלום.
2: שלום יורם, קודם כל ברכות על הפינה הקדושה בעברית, חשוב מאוד מאוד.
34: אכן כן.
2: אני מאוד אשמח, תוך כדי שדיברת, פתאום הגעתי גם אני מתעצבן כשאני שומע פריימריז,
34: נורא,
2: דיסק,
34: נורא,
2: אודישן,
34: נורא.
2: מה לא, מונדיאל, אין את האנשים האלה, זה, הם חושבים שזה יפה כזה, אתה יודע, בינלאומי כזה,
34: כן,
2: בושה
34: נורא.
2: וחרפה. בושה וחרפה. תראה, חשבתי קודם להגיד לך,
34: ודרך אגב, ערוץ 14 בעניין הזה, לא יותר טוב
2: לא,
34: בגרוש
2: לא,
34: מערוץ 12.
2: חד משמעית.
34: דזל בדרק מתאנדרת דקורציה.
2: אוי אוי אוי, אתה קלעת בדיוק לדעתי, הרי רציתי פשוט להגיד לך את אותו משפט על אריה מחולון, כאילו מה אכפת לי קרלוס או אריה?
34: זה נכון.
2: מה אכפת לי, זה הביטוי שרציתי להגיד. אז יופי, כבר חסכת לי. אני רוצה להגיע מהר לחוק הגיוס. תראה, אני אגיד לך את האמת, אני כששמעתי את אגב, אני אומר את מה שאני חושב בוודאות, השמאל וכל אלה, הרי מיד הם שמו על זה תווית חוק ההשתמטות, זה לא
34: כן,
2: ביניהם
34: נורא,
2: חוק
34: כן,
2: גיוס.
34: כן, כן.
2: אתה מבין? ואני כששמעתי את ההסברים, אני בטוח שהם גם לא יודעים פרטים, אלא הם לא מעניין אותם. אתה תגיד להם 8,000 בשנה הראשונה, ואם תגיד להם 15, הם יגידו צריך 20. אנחנו מכירים אותם הרי. אבל אני רוצה להגיד, כאילו כששמעתי את ההסברים של זה, של בועז ביסמוט שם, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, והוא טיפל בזה והכל. אני שמחתי בכלל. אמרתי לעצמי, תשמע, אם באמת זה יהיה לפי המספרים שמדברים עליהם.
34: זה ברכה ענקית.
2: הרי צריך באיזשהו מקום להתחיל, זה הרי יוצא מן הכלל.
34: נכון
2: מאוד. פשוט יוצא מן הכלל. בועז תמיד אומר את זה, ואני אומר, אתה תסכים איתי גם, למרות שאלה לא מילים בעברית.
34: יש לנו עוד 20 שניות.
2: כן, כן, הנה, זה לא מילה בעברית, אבל הוא קורא לזה אבולוציה ולא רבולוציה. תתרגם.
34: התפתחות ולא המהפכה.
2: חד משמעית, תגיד שבס, שמחה לדבר איתך.
34: גם איתך, ואחרינו התוכנית של אלעד עמדי, ותשמעו ממני, ממש כדאי לכם להישאר, גיד שבס, שבת שלום.

0: מרווחת תנועה בחסות.
1: בעלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: דיווחי התנועה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון ועד נתניה. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום. גאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל. גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן. איילון צפון עמוס מוולפסון עד ארלוזורוב. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: גלי ישראל.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
11: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לשדרות, לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
14: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
15: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
16: אקספון.
15: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
17: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
18: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
19: ירושלים, אנחנו...

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
5: כמו מה? תוצאות? משחקים?
4: כן.
5: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
4: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
6: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
7: ולאורך כל המונדיאל.
8: בחסות

החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: שלום רב, שעה 6 באולפן בטי שולץ עם החדשות. שר הביטחון כץ התייחס למלחמה מול המשטר האיראני ואמר כי כל דולר שיגיע לאיראן עלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים ושלוחות טרור נוספות. לדבריו, אסור להסתפק במה שהשגנו עד כה. כץ הוסיף כי ישראל צריכה להוביל גם בתחום החלל כדי לשמור על יתרון בהרתעה. בלבנון דיווחו כי צהל תקף אופנוע חשוד שהתקרב לכוחותינו בדרום המדינה. לפי הדיווחים, בתקיפה נהרגו 3 בני אדם ואדם אחד נוסף נפצע. זוהי הפעם הרביעית בימים האחרונים שחיזבאללה מפר את הפסקת האש. פרשת פרינוק. משרד הבריאות הורה על הגבלות בפעילות סניפי רשת זולו וגדול בירושלים. הסניפים ייפתחו מחדש, אך נאסר עליהם למכור מוצרי מזון ותמרוקים. בבדיקות שהתבצעו, אותרו 5 מוצרים בהם נמצאו חומרים תרופתיים. כזכור, 5 ילדים כבני 3 הושפזו לאחר שצרכו מחית פרי שנרכשה בסניפים אלו. ועדת המינויים בראשות השופטת שולמית דותן הודיעה לשר המורשת אליהו כי היא פוסלת את מינויה של אסתר שרייבר לתפקיד מנכ"לית רשות העתיקות. זאת על אף ששרייבר עברה את הליך האיתור המקצועי והומלצה לתפקיד. בעקבות ההחלטה, השר לביטחון לאומי בן גביר מתח ביקורת וכתב: הנימוק הרשמי שכתוב הוא משפטי, אך הנימוק האמיתי הוא שלא מתאים לדיפ סטייט מנכ"לית דתייה עם מטפחת. השוטר שתועד בועט בראשו של מפגין חרדי בכביש 4 בשבוע שעבר נחקר היום במחלקה לחקירות שוטרים. כלכלה, השקל חוזר להתחזק מול המטבעות הזרים. הדולר היציג יורד ב-43% ושערו נקבע על 2.97 שקלים. האירו היציג יורד ב-47% ונסגר על שער יציג של 3.37 שקלים. רעידות האדמה בוונצואלה. במדינה מדווחים על קושי רב בפעולות החילוץ ועל מחסור חמור בציוד בסיסי. הולנד וספרד הודיעו כי ישלחו משלחות סיוע לאזור האסון. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מחר ובשבת לא צפוי שינוי ניכר במידות החום. ביום ראשון התחממות.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה.

היי, שלום, שלום, שלום. רציתי לפרגן בטורקית היום, אבל אז אמרתי, צריכים למחוק. לא קפה טורקי, אסור. אנחנו צריכים להיות אנשים קצת יותר רציניים במדינה, עם קצת יותר כבוד עצמי, מה שלאט לאט נעלם לנו עם הזמן, נכון? ככל שאתה נהיה יותר ויותר שמאלני, אתה מאבד את הזהות שלך, את החדווה, את האהבה למדינה, לדגל, לבורא עולם, שם בכלל הם הלכו לאיבוד עם אהבת בורא עולם, אבל טראמפ, שיתפך עלינו, כשאני עדיין, אני מסוג האנשים אגב שנתפסים בקרנות המזבח, אני עדיין מאמין שטראמפ וביבי עושים פה תרגיל על כל העולם. עכשיו, אני יודע שאתם יגידו לי, נו עוד הפעם המנוטץ הזה ברדיו, עוד פעם השבור הזה, עוד הפעם זה והגחמות שלו, הוא מאמין שבאמת מה שהוא אומר זו אמת? כן, כי אני לא מאמין לאף אחד, אני מאמין רק להיגיון הבריא, וההיגיון הבריא אומר שלא יכול להיות שחבר כל כך טוב של עם ישראל, שמבין מה זה ברית עם החברה הכי טובה של ארצות הברית במזרח התיכון, לא יכול להיות שהוא יתהפך עלינו גם תמורת מיליארדים. יש פה משהו מוזר ומסריח כאחד. כי דונלד טראמפ יכול באמת אולי להיות בוגד ענק עלינו. אבל כרגע אנחנו צריכים לזכור איזו מהלכים הוא עשה בעולם לטובתנו. נתן לבת שלו להתגייר, יהודיה, לכל דבר. הבת שלו. אז נראה לכם שהוא יפגע בעם היהודי, נכון שלמראית עין זה נראה ככה. יכול להיות שחוקרים בכל מיני מוסדות מחקריים חשובים של ביטחון בינלאומי יסברו אחרת. אני אומר לכם, זוהי דעתי האישית, משהו ענק עומד לקרות פה, ואם לא קורה ואין אמון במה שאני אומר עכשיו, לדעתי המשיח יגיע בחלום לדונלד טראמפ וירעיד אותו. דונלד טראמפ נראה לי זה מסוג האנשים שאם הוא חולם חלום, הוא יכול להתעורר הפוך. ככה זה, כשאתה קצת חש מעצמך המון, למרות שהוא האיש הכי חזק בעולם אגב. אבל כוח זה לא רק מה שיש לך בכיס ובידיים, כוח החזק ביותר זה המוח, למי שלא יודע.

השריר החשוב ביותר, אומנם זה לא שריר, אבל אני קורא לו, זה הדבר החזק ביותר אצל האדם, זה המוח. עכשיו תחשבו שאלוקים, think that God, fucker, תחשבו, מדבר בכל השפות, תחשבו על בורא עולם, אלוקים בחר את היהודים, על יהוד, the Jewish people, להיות האנשים המחוברים ביותר אליו, העם המועדף, זה גורם לקנאה לא נורמלית, הוא הוסיף לערבים, למוסלמים, מלא נפט ואוצרות טבע, נתן לאמריקה, לחבר'ה השניים, לנוצרים, נתן להם עוצמה ולכבוש וצלב, ומסעות צלב ושחיתות, כל הקשקושיות של הדתות האחרות, והדת שלנו. הכל מגיע מהדת היהודית, הכל מגיע מספר התנך, הכל משם, עתיקים אחרים ולוקחים הלאה, אנחנו היהודים ואנחנו העם הנבחר. כשהעם הנבחר הפך להיות עם נבחר, בורא עולם גם הוסיף לנו טיפה, טיפה יותר שכל מאשר לאנשים אחרים. עכשיו פה אני מחרטט כמו ערוץ תבהלה, כי אני לא יודע כמה הוא העניק לנו שכל יותר מאחרים, אבל אני יכול להוכיח לכם את זה מדעית. שימו לב, העם שניסו לשחוט אותו ולהשמידו יותר מכל עם אחר בעולם, נשאר קטן, אבל הכי מסגשג בעולם. האם זוהי ברכה של בורא עולם, השכל היהודי או טיפשות אנרכיסטית? מה אתם חושבים אמרתי עכשיו? זה תלוי מאיזה מחנה אתם. ולכן, בפעם המיליארד, אנשים יפים, אני מתחנן לכולכם, לא לבחור בצד הלא נכון. וזה לא משנה אם אתה ימין או שמאל, אין יותר בישראל ימין שמאל. יש בעד ארץ ישראל ואהבת השם, או נגד המדינה. באיזה צד אתם? שתהיה לנו האזנה.

0: זה, כן, מכל מה שאמרתי, אם אני, לא יודע, הערתי לכם איזה משהו שלא שמתם לב עד עכשיו, כמו חרטטן פוליטי בערוצי תבלה, שמחרטטים את עצמם לדעת, הם לא מאמינים לעצמם, אני גם לא יודע אם זה השמות האמיתיים שלהם, אגב. יש פה קצת דברים מוזרים בתקשורת הישראלית. כן, גם אני מוזר, אבל אני מוזר בצורה אחרת. אני מוזר כי אני שונה ממה שאתם רגילים, בסדר? אבל האמינו לי שאנחנו מהאנשים הוותיקים בתקשורת הישראלית. אגב, נגיד ברכות לערוצים חדשים שמצטרפים. אתם שמים לב מה קורה כאן ביום ראשון? איזה ערוץ את רואה בדרך כלל, חנה? את רואה את כולם, נכון? את רואה את כל ערוץ הטלוויזיה. שלום, אדר בן דוד, איזה ערוץ טלוויזיה את רואה? 14 בטוח, וגם מדי פמח גדול וכאלה גם, לא?
1: לא, האמת לא.
0: רק 14?
1: לא, נגמלתי.
0: אז תגידו שלום לערוץ חדש שנפתח ביום ראשון, ערוץ חדש, שנקרא ערוץ 16. הוא ערוץ שלכאורה, הכל זה בלכאורה, הוא ערוץ שצריך להילחם ולזכות במקום חדש. תראו כמה ערוצים יש. כאן 11. לא יודע למה קרה, 12, אויש, 13, 14, I24, שזה ערוץ 15, ועכשיו ערוץ 16. כמה ערוצים, מי, למה פותחים עוד ערוץ? במי מנסים להילחם? להביא ימנים בכאילו, ערוץ של אנשי מרכז, ערוץ של שמאלנים, מה בדיוק יהיה ערוץ 16? אם אני אהיה שם, זה יהיה ערוץ הוגן. אם הם לא יקראו לי, אני אדע לסביר לכם אחר כך. אגב, ברכות באמת, ערוץ 16, ברכות לאיש יקר, שעומד לנהל שם את מחלקת הבידור. אתם יודעים מי זה? צביקה? צביקה?
1: אדר.
0: טוב מאוד, חנה! צביקה אדר ומאור זגורי. הם האנשים שיהיו שם בערוץ, הם מחפשים המון אנשים, אם אתם צלמים, עורכים, טכנאים, הם מחפשים פה עובדים בערוץ חדש. סבבה, יאללה, ש... שילחו לחמכם על פני המים, ובעזרת השם זה באמת יהיה ערוץ שידבר לטובת העם ולא לטובת... כאן? כאן. בקיצור, אני פה, אם אתם שומעים אותי ב-16, אני רוצה תוכנית בידור, ויש לנו יכולות יותר מכל מי שאתם מכירים בצד שני. תנסו ותראו. ואם לא תנסו, אנחנו לא באמת מצפים, אבל בעזרת השם עוד יהיו ימים גדולים, נכון?
1: נכון.
0: תודה רבה. ועכשיו, יקיריי ויקירותיי, אנחנו רוצים להתחיל עם מתנת הפתיחה שלנו להיום. חנה היקרה, תני לי מתנה מבלבלת אבל. חשוב, כי אני רוצה לחוד חידה.
1: אז דבר ראשון, אני אתן לשבת שני מארזי פיצוחים, מתנת פיצוחי כהנה, שנמצאים בשוק מחנה יהודה בירושלים. בנוסף, זר פרחים ענק, יוקרתי גם לשבת, מתנת פרחי גילה, שנמצאים ברחוב הרגואי 3 שבקריאת יובל בירושלים. חנות הפרחים מהוותיקות בעיר, יש לכם משלוחים בכל ירושלים והסביבה. ובנוסף, ניתן לכם גם מארז זוגות וחלות לשבת, מתנת מפגש השך, וזוג בקבוקי ערק או ארגז בירות לבחירתכם, מתנת נחמיה משקאות.
0: שם שלא נסתבך. אנחנו לא אומרים ערק ברדיו, אנחנו אומרים משקה איילות איילה חסון. יבינו, או שני בקבוקי איילה חסון.
1: הזוג בקבוקי איילה חסון או ארגז בירות לבחירה.
0: תודה רבה, זה מתת נחמיה משקאות. כל המתנות הללו יהיו שלכם. שימי לב חנה, אני רוצה לחוד לכם חידה אחת ששלח לי חבר שאני אוהב אותו. יש לי כמה חברים טובים. האחד, יש לי את מנחם טוקר, אח יקר שלי, בסדר? שמיד אנחנו נקבל את החידה שלו. ויש לי עוד חידה ששלח לי חבר שאני אוהב אותו, אני מעריץ אותו ברמה אחרת. אני אוהב אותו כמו שאני אוהב את אמיר בן עיון. אני חושב שהם שניים מהענקיים במדינת ישראל כיוצרים. מוכנים לחידה של אריאל זילבר בשביל הפנן? מוכנה אריאל זילבר בשביל הכיף?
1: נולדתי מוכנה.
0: איזה גבר אריאל זילבר, הנה החידה שלו, בבקשה.
2: שלום לכל המאזינים של גלי ישראל. אני אריאל זילבר. אז הנה השאלה שלי לעד המדי. איזה שיר של פולנקה שמשתמשים בו באקו, זאת אומרת דילי אנושי ולא של מכונה. כל טוב, בהצלחה.
0: תודה רבה אריאל היקר, אהובי והמיוחד, בעזרת השם. אנשים ידעו את התשובה שלך, שאלה לא קלה, אבל שאלה מעניינת של אנשי מוזיקה. בואו נשמע את זה שוב. הוא מפנה אליכם חידה קשורה לפולנקה, הזמר הגדול. עכשיו אני אתן פה הסבר. אקו זה הד באנגלית, אוקיי? אקו למשל, שזמרים, מכירים את הזמרים, תרים לי את הווליום, שים לי עוד אקו, אקו, אקו, אקו. מכירים? 1, 2, 2, 2, 2. זה האקו, שהוא חוזר על עצמו, התדר קול חוזר על עצמו. זה נקרא אקו. אורייט? שוב אני אגיד. חנה, חנה, חנה, חנה. כמו במערה, נכון? אם אני אצעק חנה, יש רק חנה. האקו זה החנה, חנה, חנה, חנה. אני מסביר את זה ממש בפשטות שכולם יבינו. עכשיו, אחרי שהסברתי לכם מהו האפקט הזה, הנה החידה פעם נוספת, אריאל זילבר הענק, הנה החידה.
2: שלום לכל המאזינים של גלי ישראל. אני אריאל זילבר. אז הנה, השאלה שלי לעד המדי. איזה שיר, של פולנקה, שמשתמשים בו באקו, זאת אומרת, דילי, כן. אנושי,
0: כן.
2: ולא של מכונה.
0: וואו.
2: כל טוב, בהצלחה.
0: איזה שאלה. פולנקה השתמש באפקט הזה, אבל כל אנושי. לאיזה שיר הוא מכוון אריאל זילבר? אם אתם לא יודעים את התשובה, בלי GPT. תחייגו לאריאל זילבר, אולי הוא יעזור לכם. זהו זה. כמובן שאנחנו נשמע את אריאל זילבר בהמשך עם עוד ועוד ועוד מהחידה, עד וכאשר תענו לי עליה נכונה. עכשיו השאלה היא, לאן שולחים את כל ההודעות שלנו? וההודעות מגיעות לכאן.
3: להשתתפות בתוכנית של אלעד המדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-362-2203.
0: טוב, אם אנחנו לא נוסעים לחול בגלל שהעולם שונא את ישראל, בואו נשמיע את בוקרסט, מה אתם צריכים לנסוע? הנה עומר אדם, מראה לכם את זה מהבית. מי ישמע מה יש בבוקרסט? אפשר לעשות את זה פה, בצפון, לא?
2: לא.
0: האזנה מצוינת, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, אשריכם עם ישראל, ויאללה, יאללה!

0: אבירם.
1: יאללה עם האימורים האלה. להפסיק להמר, להפסיק להפסיק להפסיק להמר, בסוף אתם הורסים את החיים שלכם. תפסיקו להמר, אתם הורסים את הילדים שלכם, הורסים את העסקים ואת הזוגיות שלכם. אל תהיו פריירים, אין באימורים לנצח, יש רק להפסיד. רק הבית בסוף מרוויח, ואתם הפריירים שהורסים את החיים של עצמכם. לא להמר, לעולם לא.

0: מאזין בשם שלומי ישראלי אומר, תן לנו גם חידה עממית, לא משהו כזה שקשור רק למביני עניין. לא, כפרה עליך, חידות, אנחנו צריכים, בגלל שאנחנו נמצאים ברדיו גלי ישראל, רמת המשכל של המאזינים פה ברדיו היא מטורפת, זה אנשים אינטליגנטים בצורה אחרת. יש פה הכל מהכל, מה זאת אומרת שאלה עממית? אני יכול לשאול אותך שאלה עממית שאתה לא תדע את התשובה. זה הכל עניין של ידע. עכשיו אם אתה לא יודע, צריך לחקור טיפה. והנה השאלה, אני חוזר על השאלה, שלומי, רק בשבילך. השאלה של אח שלנו הגיבור, היקר והמוכשר בטירוף אריאל זילבר. איזה שיר של הזמר פול אנקה? תבדוק, שלומי, אני אעזור לך איך מוצאים פתרון לחידה. החידה היא כזו. איזה שיר של הזמר פול אנקה, שמשתמשים פה באפקט אנושי לאקו, לא משתמשים באפקט אלקטרוני של איזה מישהו באולפן, אלא עושים את הכל, את האפקט, נגיד, אלעד, אלעד, אלעד, אלעד, בדיוק כמו שאני עשיתי, בלייב. לא מכשיר, אלא בן אדם. אלעד, אלעד, אלעד, אלעד. איך קוראים לשיר שבו משתמשים באקו אנושי משיריו של פול אנקה? לא מכונה, אפקט אנושי. בונה, איזה שאלה, אריאל זילבר. אני רוצה רגע לראות את ההודעות. אם יש אנשים עם תשובה. רגע, אני אבדוק. מלא תשובות, מלא תשובות, מלא תשובות. כל הכבוד. נו, ושלומי בבקשה, אמרת לי עממי. מה זה קשור לעממי? בן אדם שמאתגרים אותו, הופך להיות הרבה יותר חד. אני מאמין, לא? בקיצור, גם תראה איזה מתנות יש לי פה, שלומי אח. בקיצור, הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות. מהי התשובה לחידה? הוא נשמיע את אריאל זילבר עוד פעם. הנה אריאל, הנה החידה של אריאל.
1: שלום לכל המאזינים של גלי ישראל, אני אריאל זילבר. אז הנה השאלה שלי לאלעד עמדי, איזה שיר של פול אנקה שמשתמשים בו באקו, זאת אומרת דילי אנושי ולא של מכונה?
0: וואו,
1: כל טוב, בהצלחה.
0: כל טוב, תודה רבה יקירי. חנה, לאן הם שולחים את ההודעות? כי זה בחינם.
2: ל-058-36-222-03.
0: שרייך. וואו, תראי, מאזינים היום. תראו, אנחנו אמנם אני לא מקבל את זה באלפים, אבל אני מקבל אחלה תשובות. זה אומר שמאזינים פה אוהבים אתגרים. ואתם יודעים מה, אני אוסיף עוד מתנות, כי השאלה היא באמת לא שאלה פשוטה. איך אני אוהב את אריאל זילבר, כפרה, איך הוא עושה לי את זה? תודה רבה, אריאל היקר. ועכשיו, אנחנו ממשיכים. תמשיכו עם תשובות, תפעילו את הראש, תעשו מסאז' למוח. מה קרה? אין הרבה תשובות כי זה לא ב-GPT? יאללה. טוב, פננות, קבלו בינתיים את החבר'ה האלו. והלוואי וכולנו נהיה כאלו. בעם ישראל, מאושרים. נבעה קיירל וליירן דניאנב.

0: איזה יפה, נכון? דולי ופן המוכשרים עם לירן דנינו ונועה קירל מאושרים, אחד השירים היפים שיצא לדולי ופן. אגב, הם מוכשרים בטירוף, כמעט כל שיר שהם מוציאים הופך להיות להיט בזמן קצר מאוד. פעם חשבתם על זה? שאתם יודעים מה ההבדל בין שיר ללהיט? להיט זה משהו שהוא קומון, שכולם אוהבים, והם... זה שתחנות רדיו תחנו. למשל, אני אתן דוגמה, גידי גוב, איך הוא הפך להיות להיט? כי התחנות רדיו דחפו בכוח את המוזיקה. לא ידעת משהו אחר. זה מה דחפו לנו מקום המדינה ועד היום. ואז מגיעים שנים שאתם רואים שהזמרים האלו, פשוט לא מה שציפיתם. חותמים נגד חיילים בזמן מלחמה, מראים את הצד הלא טוב שלהם, וגם נהג כזה גרוע. גידי גוב, זה דוגמה ללמה להיט הופך להיות להיט למרות שהוא לא ראוי. כי תוכנים לכם את השיר, ואז אתם רגילים אליו. ואז הטעות הגדולה היא כשזמר מוציא שיר חדש, ואז הוא אומר, תנגן את הלהיט. להיט לא יכול להיות להיט בהתחלה. להיט זה כשהקהל, מאזינים מאוד מאוד אוהב. זה עניין של הליך. ולכן, תשתדלו במילים, כשאתם מדברים עברית תקינה לפחות, לא להשתמש במילה הזאת להיט. להיט זה שעומר אדם הוציא, נגיד, שני משוגעים זה להיט. אייל גולן רוקדת בלילות זה להיט. שרית חדד קרוסלה זה להיט. אושר כהן, כולם גנבים, להיט. אבל רחם עם דינת שאם נגחת לי באף, זה לא להיט, כי אף אחד לא מכיר. איך היה הסבר בעברית שלי?
1: ברור.
0: מה נה, אני אקבצה ג' גם להסביר, אני מסביר בצורה נוראית.
2: אלק, לא יודע מה.
0: טוב, אני רואה שהאחידה הזו מסבכת את המאזינים. איי, אוריאל את הגבר, ויש לי מאזין שאמר, מי זה גידי גוב? אחי, אתה ענק, אתה צודק. מי זה גידי גוב? ריקי גל. מי זו ריקי גל? כל מי שחתם נגד החיילים בלקלוק במרכאות לשמאלנים, איפה הכסף נמצא, זה בצד שלהם, מי יצליח להתקדם, זה הם מחליטים, איזה זמר יצליח, את מי דוחפים קדימה, את מי מוחקים מהמפה. אני מדבר על העולם התקשורתי, אני חי את העולם התקשורתי. איך מחסלים בני אדם אם הוא לא בצד הנכון? אתם צריכים להיות במיעוט או להיות שקרן, כמו הרבה מאוד אומנים בישראל שהם ימנים אבל משחקים אותם משהו שהם לא, בשביל כסף, רק כסף, ללא כבוד. אבל מה אכפת להם? הוא מפורסם, פוצץ בכסף, עובד, עובד, עובד. השמאלנים אוהבים אותו, אז הוא יקבל גם כתבות בכל מיני מקומות, ויתנו לו, ורש, וצלצולים. אבל הימין לא יכול לעשות את זה, כי לימין אין מספיק בהיגיון, איך באמת לעשות ערוצי טלוויזיה. אני מקווה שפחות ב-16 ערוץ חדש הוא באמת יהיה ימני. למה אני צוחק? לכו תדעו, אני יודע, הלוואי, הלוואי, זו גחמה שלי, הלוואי, שהוא לא יהיה ערוץ ימני, שהוא יהיה ערוץ של העם. לא צריך ימין שמאל, ערוץ שהעם נהנה לראות אותו, ולא מסניע את עצמו. בהצלחה ל-16. יאללה, הבא בתור, הנה החידה, אריאל זילבר בפעם האחרונה, וזה שווה לכם אחלה מתנות חנה, בואי נחזור עליהם בקטנה. ראשית, מארזי פיצוחים של פיצוחי כהנה, שוק מחנה יהודה, הצגה, תקבלו פה מארז פיצוחים לשבת, מטורף. יש לי גם זר פרחים, לא פרחים, זר פרחים, זר פרחים, פעם הייתי שולח, היו מקפקפים אותי, כן. פרח, איזה, פרח, איזה פרחים נותן לחברה שלו? רקפות. רק כף. סתם, נו, בדיחה, מה? אם שמאלני היה אומר את זה בערוץ תבלה, הייתם צוחקים, נכון? עכשיו אני עם תביעה. יופי, זו הייתה בדיחה. חנה, איך הבדיחה, אגב? איזה פרחים ארס מביא לחברה שלו? רק כפות. רק כף.
1: אם היית שמאלני, הייתי צוחקת.
0: כן, אבל שמאלני מישר. הנה, הוא בז לארסים. אבל אני ארס בעצמי. הוא בז לעצמו. טוב, מה אכפת לך? זה אני. הוא בז לעצמו, הוא גם מתווכח עם עצמו. בגץ, הלאה, עונש. מעשר עולם לעמדי. חוץ מזר הפרחים, אני... היי, זה הורג אותי, חנה, תצילי אותי, מה המתנה הבאה?
1: יש לכם בנוסף גם מארז זוגות וחלות השבת, מתנת מפגש השך, וזוג בקבוקי איילה חסון, או ארגז בירות לבחירתכם, מתנת נחמיה משקאות.
0: היי, אני הורג את עצמי עם הרקפות. לא, אני מחוסן אמיתי. יאללה, אריאל, אריאל, מה החידה?
3: שלום לכל המאזינים של גלי ישראל. אני אריאל זילבר. אז הנה, השאלה שלי לאלעד עמדי. איזה שיר של פולנקה שמשתמשים בו באקו, זאת אומרת, דילי אנושי, ולא של מכונה. כל טוב, בהצלחה.
0: וואו, איזה חידה הוא נתן, אה? וואו, וואו, וואו. טוב, נצא רגע להפסקת פרסומות, כי גם אני רוצה לדעת את התשובה. איי, אמיתי, לא בדקתי את זה. אני עכשיו, בזמן הפרסומות, עולה על התשובה. מודה או מתוודה, אין לי את התשובה. חייגי רגע לאריאל זילבר.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל ארפן, אז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, more than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר מכבייה.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
13: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
15: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
16: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סמסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
17: ירושלים, אנחנו

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבי 9926, לאויה.
4: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

ליאור נרקיס, ביחד עם אירן זהבי? אה לא, זה מישהו אחר, לא אירן זהבי, זה כדורגל. מישהו עם בגלמה עושה עבודה יפה בתקופה האחרונה. עלייה, קוראים לו זהבי.

0: אך, מי מכיר את ליאור נרקיס? חבר, שכן, משהו. אתם יכולים לסור לו דש חמה מאלעד המדי. אם יש מישהו שהוא עכשיו נמצא ליד ליאור נרקיס, אני בודק את 1,250,000. נכון, יש פה איזה נתון כזה שהוא מבלבל. זה, אין את זה בכל ערוצי הטלוויזיה ביחד, מה שקורה ברדיו גלי ישראל. אתם קולטים? כל ערוצי הטלוויזיה ביחד לא מגיעים לכמות של, של המאזינים לרדיו גלי ישראל. זה פסיכי. אז איך אני בודק את זה? בשביל לא להיות קשקשן כמו ערוצי תבהלה, תרעלה, שלווקת, פיצאי בגרות, חצ'קונים לא נורמליים, סתימות באף, עיניים דומות, דלקות בכל הגוף, פסוריאזיס, כל ערוצי התבהלה. אך, ינון מגל, תראה מה עשית לי. הכנסת לי איזה שטות לראש, זה לא יצא. כל פעם אני אגיד ערוץ תבהלה, כל המחלות אני מריץ. לא כדאי, למה? זה לא יפה. בקיצור, אם יש מישהו שמכיר את ליאור נרקיס, אני בודק את עוצמת 1,250,000 שיש ברדיו הזה. אם יש מישהו ליד ליאור נרקיס, תחייגו אליי. עוד שלחו לי הודעה ל-058-362-2203. ניסית לחייג, הוא לא זמין, נכון?
1: לי הוא לא היה זמין,
0: כן. יכול להיות שהוא ישן צהריים כי יש לו אירוע בערב, או שהוא פשוט לא עונה למספר לא מזוהה.
1: נראה לי זה חוסם אוטומטית מספר חסום.
0: כן, יכול להיות. אז אם ליאור נרקיס, מישהו נמצא לידו, בונה, 1,200,000 איש, זה כאילו ליאור נרקיס צריך להקשיב לי פה. אז אם יש מישהו כזה, אנחנו רוצים לפרגן לליאור נרקיס. יאללה, תעדכנו אותי דרך הוואטסאפ של התוכנית, ואם לא, אז אני יודע שכולי קשקושים, לא מיליון ולא 1,250,000 דרחמות אולי. לא, זה באמת כמות המאזינים פה, זה פשוט מטורף מה שרדיו גלי ישראל עשה בשנתיים וחצי, שלוש אחרונות. זה התחנת רדיו שאי אפשר להתמודד מולה, השתבח שמו. אתם על המקום הנכון, תהיו גאים. וזה לא משנה מה הצד הפוליטי שלכם. אולייט? יאללה. יקרה שלי, הגיע הזמן לתת את התשובה, לחידה, לגבי פול אנקה. החידה המטורפת הזו שהעניק לנו אריאל זילבר הענק, אז אמר אריאל זילבר שאנחנו כמובן נשמע אותו, נראה לכם. אריאל זילבר זו אגדה, מה יש לכם? אין דבר כזה, אריאל זילבר זה באמת זמר אגדי. אוקיי, יש לנו את התשובה? איפה? איפה? אני מנחוס, אני נשאר. בממתינה אני נשאר. יכול להיות שזה בדיוק עם הילדים, בטל. מי לא עונה לממתינה מפסיד? חסום זה אני. עוד צלצול אחד בשביל הגועל נפש שלי, החוצפה. עוד אחד, כי אני ממש ממש מגעיל. איי, איי, איי, איי, טוב, לא עונים לנו. חבר'ה, טלפון נוסף? לא ענו לנו, הנה מישהו אחר. חבר'ה, אני צריך קצת זריזות, אדישות להשאיר לערוצי תבהלה. פה הכל בזריזות מטורפת, בואו נבדוק. מי מחייגים עכשיו?
2: הלו.
0: שלום.
2: שלום.
0: אתה אריאל?
2: כן.
0: אני עמדי, מה נשמע?
2: עמדי, אח שלי, מה קורה?
0: טוב כפרה עליך, אתה לא מאזין עכשיו לרדיו. נכון? אתה לא מאזין, סתם שלחת ואתה לא מאזין.
2: וואלה, אני לא מאזין, כי אין לך למה, אני צלם אירועים.
0: אתה הגעת לאירוע, הגעת לאירוע, אני לא מתווכח, אני יודע מה זה צלמים.
2: בדיוק, אירוע, אתה מבין?
0: רגע, איפה לקחת את הזוג לסיור? היית בסיור עכשיו עם הזוג, נכון?
2: לקחנו אותם בדוריה,
0: באזור דוד דוריה. תלך לבעל בית של דוריה, זה אוהד ביתר ירושלים, זה אח שלי בלב, אני אוהב אותו בצורה בלתי רגילה. בסדר? תלך אליו, הוא הבעלים.
2: מי? זה רונן?
0: לא, ברור. אח של אלעד המדי. זה אח יקר, יש לו את דוריה, יש לו עוד הרבה אולמות בארץ, הוא גבר של הגברים, ומי שרוצה להתחתן במקום מדהים, דוריה זה פצצה ליד אשקלון.
2: וואלה.
0: אתה יכול ללכת אליו למסור לו דש וחיבוק ממני, כי אני אוהב אותו ממש.
2: וואלה, אני אגיד לו.
0: יאללה, אוהב אותך? תקשיב, אריאל. מי, איזה שיר של פול אנקה התכוון אריאל זילבר, אקו, אנושי ועניינים?
2: Put your head on my shoulder.
0: האם התשובה של הצלם אירועים הזה נכונה? כן! כל הכבוד לך! כל הכבוד! הדר קצת רדומה, היא חצי רדומה. אומרים לה מחיאות כפיים, היא עושה עם יד אחת באוויר. מחיאות כפיים, זה מחיאות כפיים. בדיוק. בקיצור, המתנות בדרך אליך. איך קוראים לחברה שלך שנשוויץ, חברת הצילום?
2: גל הפקות.
0: גל הפקות.
2: גל הפקות, כן.
0: גל, אחי, מחירים פצצה? תן לי דוגמה לחתונה, 400 איש, שני צלמי וידאו, שני צלמי סטילס. תן לי מחיר באוויר.
2: וואלה, מחירים פצצה, לא יכול להתחנך.
0: יאללה, כתם לי אתם, כולם בני אתם בנט. כולם פוליטיקאים נהיו פה. אז אתה לא, סתם. אחי, המתנות בדרך אליך, אריאל, אני אוהב אותך, ועבודה נעימה.
2: התגעגענו לבדיק. מה זה בדרך אליי? איך בדרך אליי? מי מדבר איתי?
0: תשאר על הקו. מי מצלם אותי? אתה, מי? תשאר על הקו, תשאר על הקו, יפיוף. ביי אחי.
2: כיף אחי.
0: ביי אחי. הוא צודק, זוהי התשובה הנכונה. Put your hand on my shoulder. פולנקה, מה אתם לא מכירים? אז אני אשמיע. זוהי התשובה. תכף תהיה לנו חידה נוספת. כן, כן. כל הזקנים, המבוגרים. הנה פולנקה.
3: Put your head on my shoulder.
0: נראה פה אסקימו לימון.

0: חופשי, פולנקה. זה אריאל זילבר, ראיתם? טוב, עוברים לדמות אחרת שאני מאוד אוהב. אגב, אנשים שאני מראיין פה, זה רק אנשים שאני מעריך ואוהב. אם אני אראיין מישהו שאני לא מסמפת אותו בעליל, באמת, ואני חושב שהוא גנב קולות ובוגד קולות, כמו שהוא עשה לי, זה נפתלי בנט, היחיד שבאמת הייתי רוצה לראיין אותו, אדם שאני לא מסמפת בעליל, באמת, בעליל, הוא רימה אותי, הוא גנב את הקול שלי, הוא בגד בי, אני בחרתי בו. אני הייתי מהמוזר שבחר, אני אחד מהשישה מנדטים שהצביעו לו, שהוא היה פה צערנו, מבהיל אותי, שהוא היה פה ראש ממשלה, זמני של הזמני של הזמני. אבל הוא כל כך ביש, וכל כך הוא גרם לפוליטיקאים, הרי אף פעם פוליטיקאים לא היו אהודים. בסדר, אף פעם לא אוהבים פה, הם נוכלויות, רמויות, ילבישו להם תיקים, דדדדדד. הוא באמת הראה בפנים שפוליטיקאים הם רמאים, שקרנים, לא כולם, אבל שאסור להאמין, לרובם, ואחד מהם הוא בנט. והוא היחיד שאני לא מסמפת שהייתי רוצה לראיין אותו. באמת, אני אומר אמת, אני לא, אין אצלי מהשפה אל החוץ, אני לא צריך פה אינטרס של אף אחד, זה לא מעניין אותי מה אתם חושבים, לא אכפת לי, אף אחד לא יעזור לי או כן יעזור לי. אני אמת, אני נמצא פה בתקשורת בשביל לומר אמת. זה האיש היחיד שאני לא מסמפת בעליל, בלשון המעטה, understatement, שהייתי רוצה לראיין אותו ולשאול אותו שאלות קשות. עכשיו, קשה גם יהיה להאמין לו בתשובות שהוא אומר, אבל בכל זאת אני רוצה לעמוד בשביל להוציא את השדים האלה ממני, שהוא הכניס בי ברמאות האכזרית כלפיי, וכלפי חבר'ה שהצביעו לו, והוא שיקר במצח נחושה, ורימה, ובגד בבחירה שלי, אני רוצה לשאול אותו את השאלות הקשות. אבל לא לתת לו לענות את הקשקושים שנותנים לו כל מיני עיתונאים מלטפים. אני רוצה להיות העיתונאי שנותן את האגרוף העיתונאי, הכוונה מבחינת עבודה, ואת השאלות הבאמת קשות לבלט, ובלי לגמגם. זה יהיה המבחן שלנו. אני שואל, יש לך לענות. אתה לא מפריע לי ואני לא מפריע לך. סבבה? אנחנו נעשה חוקים. כי לרעיין בן אדם לא אמין, זה הכי קשה. אז בנט, אם תסכים, ואני בטוח שאתה מאזין לי, 1,000,000,000%, ואם זה לא אתה מאזין לי, מישהו מטעמך מאזין לי, ואני אשמח לראיין אותך. אבל ראיון, בנט, אתה שם כפפות אגרוף, אני שם כפפות אגרוף. בסדר? אתה שם מגן ראש, אני בא בלי מגן ראש. שיהיה פייר פייט. בסדר? בכל זאת. אתה יכול לבוא שניים, אני אהיה אחד. מקובל עליך, בנט? תודה. זה הרעיון היחיד שאני אעשה עם מישהו שאני לא מסמפת. שאר הרעיונות שאתם תשמעו פה זה רק אנשים שאני אוהב, מכבד, מעריך, אולי לא מכיר, אבל מצדיע ואוהב. אני אוהב אגב אנשים, אני לא כמו הרגילים, אני בן אדם קצת שונה, אני גם אוהב אנשים שנמצאים בצד השני מדעותיי, דהיינו 180 מעלות ממני, יש אנשים שאני מאוד אוהב. רוצים דוגמה? מישהו שאני מעריץ אותו? חנה, איזה איש תקשורת בעיניי, אני מעריץ אותו, אני מתרגש ממנו.
1: נראה לי יעקב ברדוגו, לא?
0: גם. הוא לא איש תקשורת. יעקב ברדוגו איש תקשורת, הוא לא עיתונאי.
1: עיתונאי?
0: מדבר על עיתונאי, כן.
1: יש כמה.
0: הכי גדול בעיניי, מי את חושבת? שאני אוהב אותו ממש ואנחנו מיודדים גם. אני אתן לך את התשובה?
1: תיתן.
0: אז מה, בואי נבדוק אם באמת אנשים מקשיבים לתוכנית שלי או רק שומעים. אני נותן עכשיו לשלושה מאזינים ארוחות בשווי 250 שקלים. אתם תבחרו איפה. דומינוס פיצה, ג'פן ג'פן, או ג'סט מיט. סבבה? 250 שקלים. שלושה מאזינים יעלו בגורל. איזה איש תקשורת שאיננו ימני, אני אוהב אותו ומעריץ. שימו בצד את איילה חסון, היא המלכה הבלתי מעוררת, אני מדבר על עיתונאי זכר. בואו נבדוק אם אתם בכלל מקשיבים לי, או אני סתם קשקשן. זה למאזינים הוותיקים שרצים איתי פה עשרות שנים. יאללה, הנה הכתובת, בבקשה, אין הרבה זמן.
1: 0-5-8-3-6-2-2-2-0-3
0: ועכשיו בואי נכבד אותו

0: איזה ענק אריאל זילבר, אה? מה קרה? יש לו כיפה, חזר בתשובה, מה קרה? למה לא מפרגנים לו כמו פעם? הוא שינה את מעמדו ביחד לשמאל בישראל, אז הם מחקו אותו. אריאל זילבר, אנחנו פה, ויש לך פה 1,250,000 איש, שזה כל תחנות הרדיו בישראל, ועוד קצת. אז תהיה רגוע, בורא עולם תמיד עם הצד הנכון. יאללה, זה אריאל זילבר האלוף עם השאלה המיוחדת, ועכשיו, אתם יודעים מה לא ניגנתי לכם כשאמרתי בנט?
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה, שידע איך לחזר.
0: כן, פה בכלל המשיכו לי את זה לגמרי.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא הגבר שהיה בהתחלה.
0: זה מה שאנחנו בדרך כלל רגילים, אבל יאללה שיהיה. חברות וחברים, הנה התשובה הנכונה למי הוא העיתונאי לא בצד שלי, למרות שהוא לרגעים לפרקים הוא היה בצד שלנו, אבל זה באמת לא מעניין אותי דעה פוליטית, אדם אינטליגנט, רהוט, מבין עניין, נמצא באותה, אני מניח, אותם שאיפות יש לי, רוצה להיות דוגמה כמו שלו, כמנחה ובידורי ומטורף ויפה ומרשים מאוד ואיש מקסים, והיה לי את ההזדמנות להיות אצלו בבית, ובאמת הוא איש ענק. איש ענק בדמות, עזבו דעות פוליטיות, שימו רגע בצד, אף פעם הוא לא מגדף לו את אבל, מגדף אולי פוליטית, אבל אף פעם לא צד, וזה מה שאני אוהב בו. התשובה היא אברי גלעד. אברי גלעד הוא אחד מהעיתונאים החשובים ביותר, איש תקשורת מדהים, איש בידור ענק, אחד מהגדולים ביותר. זו דעתי, זוהי דעתי שלי, בהיבט האישי הוא ענק שבענקים. הוא עזר לי המון, מחבק, תומך ואוהב, תמיד נחמד. אנחנו מיודדים בצורה אחרת, ומכאן אני רוצה לשלוח לו אהבה גדולה. באמת אני אוהב אותך, אברי גלעד, וזה לא משנה דעות פוליטיות, מקצועית, אתה בין הגדולים שיש במדינת ישראל בכל הזמנים, ואני לא אשכח לו את הימים הטובים והפרגונים ההדדיים, והוא באמת איש ענק שלא מערב פוליטיקה. הוא יודע שאני ימני, הוא לא מדבר על זה, זה לא מעניין הדעות הפוליטיות, מקצוענות, זה מה הוא אמר לי, ועל זה אני פשוט קרוע על האיש הזה, הוא איש מדהים, אברי גלעד. בסדר? תשתדו, תמסרו לו דש חמה ממני. אגב, ניסינו פה עם ליאור נרקיס.
3: לא זמין.
0: המזרחים לא, לא, אין לי מזרחים שמקשיבים. אני מנסה להטריס. מה, אף מזרחי פה לא חבר של ליאור נרקיס או איזה אשכנזי חבר שעכשיו שומע אותי ואומר ליאור נרקיס, כלום, לא שלחו לי כלום על ליאור נרקיס. זה אומר שאין, ירד לי מ-1,250,000, שלושה מאזינים אני. אמא שלי, אני ואת. מה, איזה בסה? טוב, אולי עם אברי גלעד זה יהיה יותר טוב? מה אתם אומרים? אם מישהו מכיר את אברי גלעד, אתם יכולים למסור לו דש חמה מאיתנו? תודה רבה. והנה שמות הזוכים. בבקשה, מי מקבל מאיתנו את המתנות, חנה?
3: יוסי ברדה.
0: יוסי ברדה, אני רואה את זה. יוסי ברדה. זה בן אדם שאגב מלווה אותנו הרבה מאוד זמן. זה בחור מהדרום ואני אוהב אותו ממש. טוב, הוא מכיר בוודאות. אגב, גם הדר בן דוד פה. הדר, תגידי שלום.
4: שלום.
0: את ידעת את זה, נכון? כאילו, את מלווה אותי המון שנים. הלאה, עוד שני שמות חסרים לנו.
3: שני אורב.
0: כן.
3: ומלכה דקל ברייר.
0: רגע, עם ברייר או... טוב, היא כבר לא יודע מה זה עם השני שמות, נשואה אולי. בקיצור, כולכם מקבלים את המתנות. אברי גלעד, אתם מאזינים שמקשיבים. אז תודה רבה לכם. והנה החידה הבאה, איש תקשורת, חבר יקר, הרבה מאוד שנים. אני כל כך מעריך אותו, אני כל כך אוהב אותו. אנחנו מכירים 32 שנה. ביחד, אני התחלתי את הרדיו ב-1995, זה היה, כן? זה היה ממש תחילת הדרך שלי, שקיבלה אותי יעלום הלוי, מלכת העולם הבלתי מאוהרת, שפתחה לי את הדלת לתקשורת, ומשם הכל היסטוריה. ואז פגשתי אותו. פעם ראשונה פגשתי דוסי, בתקשורת. מי אתה? אומר לי, מי אתה? מי אתה? שאלתי אותו, אומר לי, מי אתה? מה מי אתה? מה מי אתה הזה? הפכנו להיות שני אנשים בתקשורת הישראלית. אחד, בצד שלי, שזה המסורתי, והוא בצד הדוסי. מנחם טוקר, אגדת רדיו אמיתית, איש תקשורת, לעילה ולעילה, חבר אמת, יש לו חידה בשבילכם. מוכנים?
5: אלעד הגדול, אלעד המדי, התוכנית של המדינה, הכי שדרן ענק, בחור מדהים, איש רדיו במיטבו ומפרגן ומלך חיי הלילה, והיום של ירושלים, זה מנחם טוקר, אני נקרא אלעד המדי החרדי, אז זה סבבה. וששתי שאלות מוזיקליות. שאלה ראשונה, מי נקרא הרבי המרקד? הוא המציא את המוזיקה החסידית, ויש לו המון המון שירים, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי, ומלא מלא מלא שירים שכולנו מכירים, קראו לו הרבי המרקד. מה השם שלו? והשאלה השנייה, עוד זמר
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא צריך את השאלה השנייה, אני צריך רק את השאלה, לאלוהים יעזור לי. לפעמים אתה יוצא מדעתך כשאתה מגיע למקום עבודה, ואתה מבקש משהו, ובכלל, מה היא אומרת, לא משנה. זו השאלה, איך קוראים לרבי המרקד, אם אתם יודעים את התשובה, קדימה, אנחנו ממתינים בסבלנות, יש לו עוד שאלה שתבוא בהמשך, ואנחנו נקווה מאוד שזה יעבוד כמו שצריך. אז הנה אני חוזר על השאלה של מנחם טוקר, אני אנסה בלי כל הסופרלטיבים, רגע עוד פעם.
5: אוקיי, תשובה ראשונה, מדי, מדי, מדי, הרב שלמה קרליבך.
0: לא, נתנו כבר את התשובה. נהנה על הפנים יצא לי. טוב, תודה רבה, הלך לנו, זה היה הרב קרליבך רציתי. השאלה השנייה, את יכולה רגע להוציא לנו את השאלה השנייה שלו? ניגנתי את התשובה בטעות. איי, שהשם יעזור לי, מה הולך לי פה ברדיו, רק בלגן היום. צביקה! מי זה צביקה? זה הדמות ש... מקווה שהיא תעזור לי בחיים. זו דמות שנמצאת לי פה בצד ימין, מגניבה כזאת. איי, מה אני אגיד חנה?
3: אני רק אגיד שאנשים עכשיו שולחים את התשובה.
0: כן, אחרי שהם שמעו את הרב קרליבך, כי ניגעתי את התשובה, מה זה גאונות של הטופ של הטופ אני. טוב, בסדר גמור, זה היה הרב קרליבך, הייתה לנו חידה לגבי הרב המרקד, יש לו עוד חידה מגניבה, אני אמשיך אותה כמובן, ברגע שהטכנאים שלנו יעבדו ויתנו לי את החיתוך הנכון. בינתיים, יקירה ויקירותה, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. איי, איי, איזה מפעס, רציתי לשמיע את החידה, איזה בסה, ישר התשובה. כן, מנחם טוקר, מהי התשובה לרב המרקד?
5: אוקיי, תשובה ראשונה, מדי, מדי, מדי, הרב שלמה קרליבך.
0: כן, זו הייתה התשובה לחידה שלא הספקתי. אתם קולטים איזה פדיחה? ככה זה ברדיו! פדיחות! לא משנה. כן, הדר, בואי רגע למיקרופון, מה העניינים?
4: אני פה.
0: יש כותרת מעניינת שעשתה לך את היום הזה? יש איזה כותרת, משהו שהרגיז אותך, כלום.
4: לא.
0: תגידי שבת שלום למאזינים.
4: שבת שלום.
0: יפה. שעה ראשונה הזו מתחפפת למהר. אני פה, חנה אהרונוביץ' פה, הדר בן דוד פה, ואנחנו נמצאים עד לשעה 8. השעה הזו התחפפה לה. אז בואו נחשוב רגע, אולי יש לי משהו מהראש, אני אתן איזו שאלה פשוטה מתוך הראש שלי. יאללה, זוהי השאלה. כמה שיניים יש לבן אדם בפה? הממוצע, מספר ממוצע של שיניים לבן אדם בפה. מהו המספר? עכשיו, אני סתם זה עולה לי לבראש האחידה הזו. כי יכלתי גם לשאול מה יותר גרוע מתפוח עם תולעת. יותר גרוע זה לתת ביס לאותו תפוח, שנשארת רק חצי תולעת. אבל עזבו אתכם בשטויות, הנה החידה שלנו, כמה שיניים יש לבן אדם בפה. בואו נבדוק אם אתם יודעים בלי GPT. בסדר? זה שווה לכם אחלה, ניתן בוסם. בסדר? רק בזמן הפסקת הפרסומות. אז זה לקטנה ואני כאן. צביקה!
6: רדיו גלי ישראל, התוכנית של יד המדי.
7: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
12: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
13: And I drive my own motor.
14: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
15: ב-25 ביוני, כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים.

0: זו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
1: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנות.
1: שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות, זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516, מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
2: It's the big sale בתכשיטי צבן, עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: ירושלים.

0: 89, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
2: פעם היו עולים לירושלים. היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים. והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל המדרי.
9: זהו? מה, נגמרו לנו הפרסומות?
10: לא מאמין!
9: חזרנו אתכם. זוהי השעה השנייה, 8 דקות אחרי השעה 7. איזה כיף. אז עכשיו, שאלנו שאלה בזמן הפרסומות, אוקיי? שאלה הייתה, כמה שיניים יש לבן אדם בוגר בפה? בפה. לרובנו. לא לכאלה שעקרו ולא בדקו. לא כאלה שמוסיפים שיניים. כמה בטבע, אוקיי? בורא עולם, כמה שיניים שם לאדם בוגר? הנה התשובה לחידה שלנו, מחייגים. איזו שעה שנייה, איזה כיף יהיה לנו כאן. אני מבטיח לכם עוד מתנות ועוד שאלות ועוד כיף. מיד מנחם טוקר עם חידה נוספת. למי מחייגים? שלום.
11: שלום.
9: שלום ממקום של כוח. לי קוראים אלעד המדי, אני משדר ברדיו. הגעתי לאלין, עורכת דין ונוטריון? את עורכת דין?
11: נכון.
9: רגע, שימו לי תמונה, אני חייב להכיר. אני בעורכת דין, אני שפיץ, אני מכיר. יואו, איזו מהממת את כאפה, גם לבושה יפה מאוד, אף שופט לא יכול להגיד לך לא. איזו מהממת את. ברגע, את עורכת דין לענייני מה?
11: אני רוצה להגיד לך, אתה מהמם קודם כל, כי אני, אתה כזה מפרגן לכולם, זה פשוט, כאילו, פשוט תענוג להקשיב לך.
9: את יכולה להיות עורכת דין שלי אם הסתבכתי עם איזה מישהו מוזר?
11: אני יכולה להיות מה שאתה רוצה.
9: איזו מלכה. רגע, תספרי לנו על עצמך. ראשית, אני לא שומע אותך כל כך טוב, כי החלונות ברכב הם פתוחים ואת בנסיעה.
11: פתחתי אותם.
9: סבבה. אז אני רק אומר שאת עורכת דין, מאיפה בארץ?
11: מקריית גת.
9: ומתמחה במה? פלילים, אזרחי, גירושים?
11: לא, אני מתמחה בגירושים, דיני משפחה, כל מה שקשור לזה.

0: דיני משפחה וחדלות פירעון ומקרקעין.
1: שאלה של אדם נשוי, השתבח שמו לעולמים, ולא יכול בלי אשתו כי אני סמרטוט בלי אשתי. שאלה אחת פשוטה. האם את ממליצה לאנשים להתגרש? באיזה רגעים? מתי בן אדם מרגיש שצריך להתגרש? הרי זה בין בני זוג. מתי את בתור עורך הדין אומרת להם, קאט, שחררו אחד את השני? מתי מגיעים? לאיזה שלב את ממליצה להם?
0: אני ממליצה בשלב שזהו, שזה נגמר, שאתה מגיע, שאתה לא רוצה להגיע הביתה, מה שנקרא.
1: וואו. ויש המונים כאלה, כי אני יודע שבמדינת ישראל, על כל שלושה זוגות נישאים, שניים מתגרשים. תראי לאיזה רמה הגענו. איך הגענו למצב כזה?
0: איך הגענו? אתה יודע, משחררים יותר מדי מהר, זה עבודה נשואים.
1: כן, ומתחתנים גם לא מהסיבות הנכונות. מתחתנים מניצול, כסף, יופי, חרטוטים שעוברים, והחברות, שזה הדבר המהותי החשוב ביותר, זה נעלם. ולכן, האולד סקול הכי טוב. התחתנת, תלכו עם האנשים הכי טובים שהם החברים הכי טובים, לא כי היא יפה, לא כי הוא יפה, לא כי יש לו כסף או יש לו אוטו, אלה יבעטו לכם בראש ואתם תבעטו להם בחזרה. חברות משאירה, זו הנוסחה. ואני אוהב אותך.
0: ואם כבר מחליטים להתגרש, אז לעשות את זה יפה, בהסכם, בגישור.
1: נכון.
0: יש ילדים, לשמור על הכבוד, גם אחד של השני וגם של הילדים, כי הילדים אחרי זה חווים נזקים שאין, אין לזה...
1: וואו.
0: תיקון אחר כך.
1: בונה, איזו מהממת, תקשיבי, אלין, מותר לדעת מה שם המשפחה שלך, גברתי עורכת הדין?
0: בטח, ביטון.
1: אלין ביטון, את עורכת דין.
0: ואני
1: קודת של בית ירושלים! היי די! היא בשלנו, אם אתם צריכים עורכת דין, פגז, גם לוחמת אמיתית, גם לא מפסידה, אין איתה משחקים, גם נראית לעילה ולעילה עם ותק של כמה שנים?
0: וואו, מעל 20 שנה.
1: כפר. אני יכול לתת את הטלפון שלך לאנשים ששומעים וצריכים עורכות דין, כי תמיד עריכת דין, נשים יותר חזקות מגברים. ככה תמיד חינכו אותי שזה נכון. חכמות יותר, מסוכנות יותר, ומטורפות יותר. את יכולה לתבוע אותי, אבל זה דבר כיפי. אני אומר את זה בלשון חיובית. אנחנו לא יכולים בלעדיכם, ואתם חזקות מאיתנו, זה בוודאות. אלין ביטון, עורכת דין, שפיצית על, זה הטלפון של... אני יכול לתת את הטלפון שלך?
0: כן,
1: אז אני עושה פרסומת, רגע בוא נעשה פרסומת.
0: תודה.
1: אתם בדרך... רגע, רגע, תפריע לי לפרסומת, שנייה. האם אתם נמצאים בשלב שבו קצה נפשכם מבן או בת הזוג? לא צריך להתווכח. יש את עורכת הדין אלין ביטון, שתדאג לסדר בזמן הקצר ביותר והטוב לשני הצדדים. במחיר הטוב במדינה, היא לא מפסידה. 054-668-4433 054-668-4433 עורכת הדין אלין ביטון. איך הייתי?
0: בואי
1: אימא. יש, איזה כיף, שיחקנו אותה. ועכשיו כפר עלייך, כמה שיניים יש לבן אדם בוגר בפה?
0: 32.
1: האם התשובה שלה נכונה? כן! גם ידע כללי רציני. בוסם בדרך אלייך, מתנת האתר פרפיום האל, אני אוהב אותך, שבת שלום ותודה על הזכות.
0: וואי, שבת שלום, תודה רבה.
1: להתראות. איזו מתוקה, חנה, יש לי עורכת דין. וואו, תרשמי ביומן קומבינות, יש לנו עורכת דין. ונוטריון גם. נוטריון זה חשוב, שאתם צריכים לקנות בית, או למכור בית, whatever. איך הפרגונים? ואנחנו בפרגון הבא, גבירותיי ורבותיי, חידה אחת שתזכה אתכם. לא יודע, חנה קובעת מה המתנות פה היום. תכף היא תכין לנו רשימת מתנות, אבל תשמחו עלינו שאצלנו הכל מוגזם, הכל באהבה ענקית. הנה החידה של מנחם טוקר, הפעם אני לא נותן את התשובה, רק את החידה.
2: זה מנחם טוקר, אני נקרא אלעד המדיה החרדי, אז זה סבבה. עוד זמר שאני מאוד אוהב, וגם אתה מאוד אוהב, ויש לו את השיר, אנחנו מאמינים,
1: בני מאמינים,
2: והוא נקרא מייקל ג'קסון החרדי. מי הוא?
1: מה? מייקל ג'קסון החרדי? בוא נרגע, רגע! דוסים אליי, דוסים אליי, לא, נטורי קרתא אתם לא שייכים, אתם לא מהעם, לא, נטורי קרתא אתם לא משלנו, קראתי לחרדים, לאחים שלי, אתם לא אחים שלי ואפילו לא קרובים להיות בני דודים שלי, והמבין יבין. יופי, בואו נלמד היום הנדסה, זה מרובע, זה עיגול וזה משולש! אוקיי, אחרי שהשתגעתי, חנה, האם את יודעת, אבל תגידי רק בכן ולא, אל תגידי לי את השם, כי את בחורה עם ידע כללי מטורף. מי זה המייקל ג'קסון החרדי?
3: וואלה יודעת, כן.
1: יואו! אנחנו מאמינים. יואו, איזו שאלה יפה. הלאה, קדימה, כל התשובות שלכם מתנגזות לאותה הכתובת, זוהי הכתובת, וואטסאפ בחינם, לא לשכוח שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ ורק אז התשובה.
3: 058-36-222-03.
1: שוב.
3: 058-36-222-03.
1: אני יכול להרגיז אותך רגע?
3: תרגיז.
1: תגידי את זה ביידיש.
3: 0-5-3-6-2-2-2-0-3.
1: תגידי, עשר עוד שפות את מדברת? גרמנית, יידיש, עברית, שטויות, ערבית קצת?
3: אנגלית וערבית, זהו. חמש שפות.
1: וואו. את יודעת לקלל בספרדית?
3: לא.
1: אז תלמדי, נוסיף לך עוד ספר. רגע, אם את צריכה שיעורים, הדר, תהיה איזה כללה בספרדית. תודה רבה. איי, איי, איי, חמש שפות היא מדברת, את קולטת? טוב, מיד לאחר השיר הבא, יש לי פה בחורה מהממת שהגיעה לאולפן, אתם לא תאמינו, אני גם לא נראיין אותה, כי אנחנו שומרים על כבוד. יש פה בחורה מהממת, תרשמי לי רגע את הנתונים שלך, יש פה בחורה יפהפיה. שהיא, את מעל גיל 30, נכון? כן, מסמנת לי בראש. והיא רוצה זוגיות. והיא חנה, תראו איזה יפה היא, נכון?
3: יפה איזה אינטליגנטית. מאוד, כן.
1: הדר, תראו איזה דבר, כן. הגיעה לבקר אותנו פה. נכון. אנחנו נעשה פה היום פינת שידוך. קודם כל היא מהממת. תשמעו, יכול להיות שאנחנו נמצא לה פה. את באמת רוצה להתחתן? תרשמי לי את כל הפרטים. אנחנו מיד, אבל את לא רוצה לדבר, נכון? כי אני לא מתביישת. סגור לגמרי. אני נשוי, רוצה לצאת איתי? לא, בלי עלות, בלי עלות, עזר, בלי מקום. כן, סדם, זו הייתה בדיחה. היא פה לידי, ואנחנו מיד לאחר השיר הבא, ניתן מידע לגביה, ואם בא לכם, היכרות, אהבת ישראל, קודם כל יפהפייה, אינטליגנטית, את אמא לילדים, נכון? It's called you are divorced, את גרושה. ממקום טוב. אתם כאילו בסבבה, את וה... הבנתי. יש לי עורכת דין פצצה בשבילך. בקיצור, אחרי הפסקת הפרסומות אני אכיר לכם בחורה מהממת. את ירושלמית? כן, טוב מאוד. חבר'ה, אני לא יכול לעשות עם זה כלום. אני כבר, השי בא על היד. אני רוצה מישהו שאין לו שי בא על היד, אבל אני לא מחפש את אלה שהם מעיפים שייבות מהידיים. אני רוצה מישהו שיחבר שי בא ליד. כל הנתונים, מיד לאחר השיר הבא, ותפתחו את האוזן. אתם לא יכולים לדעת מאיפה האהבה תבוא לכם. לעולם אל תגידו לעולם לא. והנה יעקב שואקי, היא מאמין בניסים, אבל הוא לא המייקל ג'קסון החרדי. מנחם טוקר? בוא נאחי, מייקל ג'קסון החרדי? מי זה יכול להיות?

0: שימו לי הודעות, בואו נבדוק אם יש פה מאזינים. אך מנחם קוקר, יא תותח, איזה חידה נתת להם. מי הוא הזמר החרדי המכונה המייקל ג'קס? אני שנה את זה, שנדבר פה קצת עברית. מי הוא המיכאל יעקובסון, הלא הוא המייקל ג'קסון, במגזר החרדי?
1: וואלה.
0: הוא נתן שם רמז, אז אני לא אחזור על הרמז, כי אז יהיה ממש קל, אבל חידה פגז, תקשיבו, מי הוא המייקל ג'קסון החרדי? זוהי החידה היומית, והיא שייכת ללא אחר מאשר אגדת הרדיו, מנחם טוקר היקר. טוב, אנחנו מסתכלים בכיף. אגב, ביקשנו פה שני אנשים, אם מאזינים יכולים לחבר אותנו עם ליאור נרקיס, נעליים וגרביים, אף אחד פה לא, אפילו לא טרח לשלוח לי, זה אומר שהיום מאזינים לי ארבעה מאזינים. מה הייתה המשימה השנייה, אדר? מה נתתי למאזינים חוץ את ליאור נרקיס? היה עוד מישהו שרציתי. ביקשתי עזרה שיעזרו לי, לא? כן. מי?
2: אברי גילד.
0: אברי גילד. אם פה, בליאור נרקיס לא התייחסו אליי באברי גילד בכלל. אז זה אומר שירדתי משלושה מאזינים למאזין אחד. איזה פדיחה. מה, אף אחד לא מכיר את אברי גילד? מעניין. אף אחד פה לא חבר של ליאור נרקיס? תדעו לכם, לא נעים. טוב, מי פה חבר של מידע טס? כן, כן. טוב, מי זה הזמר המייקל ג'קסון החרדי? על פי שאלתו של מנחם טוקר, ואין מי שמבין את המגזר החרדי יותר טוב מאיש התקשורת הבכיר שלהם, מנחם טוקר האגדי. אז מי הוא המייקל ג'קסון החרדי? באמת? אני אתן רמז. אני ניגנתי את השיר הזה בפעם הראשונה ever, בכל הזמנים פה בארץ. הפכתי את זה ללהיט פשוגה וגם קיבלתי עונש על זה. אני אספר את הסיפור אחרי שתמצאו את התשובה. איזה שטויות עשיתי, אה? זה כשאני קרוס של ביתר בלי לחשוב, שאני אוהב את אלוקים ומפחד בנו במקביל, ועושה שטויות כשאני קרוס של ביתר. לפני תרטיה כשאני, לפני הרבה זמן. טוב, בואי אלינו רגע בבקשה, תני לי את הפרטים. היא רשמה לי את כל הפרטים בדף, את קולטת? חנה. את צריכה להיות עכשיו מליצת יושר. את דתייה, אני כסיל, את אדר דתייה, אני כסיל. בואו תעזרו, אתם נשים, שלוש נשים באולפן, אני לבד. רוצה לעזור לה למצוא זוגיות. עכשיו, גברים היום זה דור של... קודם כל, תראה לי איך היא נראית. סטאפ טפה, שלא אראה לה איך אתה נראה. בואו נתחיל בזה שהיא רוצה לראות קודם מי אתם.
1: בסדר? הייתי בסדר עד עכשיו?
0: יופי. הגילאים שהיא רוצה עד גיל 42. לא? עד איזה גיל? עד גיל 42? אוקיי? Okay. עד גיל 42, היא אימא לשני ילדים, אגב, מקסימים לגמרי, היא גם מורה, היא שומרת שבת, חבר'ה, מי פה חילוני? אין חילוני יהודי, נכון? אין דבר כזה חילוני יהודי. מסורתיים, תקשיבו טוב. אם אתם בונים על משהו שהוא לא זוגיות רצינית, דיר בלק, כי אני נמצא פה.
1: איך אני מאיים, בסדר?
0: היא מסמנת לי. חנה, אני בסדר, אני מדבר לעניין.
2: כן, בערך.
0: היא רוצה עד גיל 42, מעניין אותך גבוה, נמוך, מזרחי, ספרדי, אשכנזי. גבוה, היא אוהבת גבוהים. איש טוב, מה עוד? שומר שבת בוודאות. ואין לך בעיה שיש לו ילדים. גרוש, כאילו זה גם בסדר. אוקיי, גרושים בסדר, גם רווקים זה בסדר. עד גיל 42, זוגיות רצינית, בלי משחקים. ועכשיו אני אוסיף. בוא נראית על הכיפק, נכון? אני שותק, אני גבר פה, מה אני כולה גבר, מה אני? סמרטוט, תלים את עצמך, תשפיל את עצמך. חנה, אתם תגידו איך היא נראית.
2: נראית 10 מ-10.
0: כן, אדר?
3: נשאר לי לאשר.
0: כן, רק לאשר. עכשיו שאתם מאמינים לי שבנות אומרות את זה, ולא כמו נקסיל.
1: למה אני קורא לעצמי כסיל? שנייה, תני לי את השפיץ, שפיץ, בואי.
0: יש לך... את בלי טבעת, כי את גרושה. את יכולה לשים לי בוקס לצד שמאל רק בשביל האווירה? שלוש, בעדינות, בעדינות. אי נועד עוד. חידש לבוקסים של החיים. מי שמעוניין להכיר אותה, אתם פשוט שולחים את המילה אני. אני, א' נ' י'. זה מה שאני רוצה. אני, ואני דואג להעביר את המספר. היא פה לידי. תביא צ'יפ שישמעו. שמעתם? היא פה. את רוצה להגיד שלום מרחוק כאילו? תעשי... כל אחר,
4: שלום.
0: תצעקי שלא יזהו אותך. שלום. יופי, היא פה לידי. סבבה, הבנת, אני מתביישת כי הם דתיים ואני משנה פה את הנועל של הרדיו, אז בליז. תודה רבה. וואו. תראו איזה קטע. יש לי את הכנר של ליאור נרקיס. בואו נחייג אליו רגע. שלח לי עכשיו הודעה, אני הכנר של ליאור נרקיס. תחייגו לי לכנר של ליאור נרקיס בבקשה. חנה? חנה, תהיתי, את רדומה, זה. תודה רבה. הלאה. הנה אני מחייג לכנר של ליאור נרקיס, בואו נראה אם הוא יענה לנו, רצינו קומבינה, ואמרתי אני מואזן, אז איך אני מוכיח שאני מואזן? יש מישהו שמכיר את ליאור? בואו נבדוק שהוא יענה לי. מה השם שלו? הלו? עוד לא ענה. אני מכיר אותו. מכיר אותו מההופעות, אני רואה אותו קבוע. ניתק אותנו! אוקיי, רגע חנה, איך הגענו אליו? זה מה, תדברי?
2: זה הכנר.
0: אז למה הוא מנתק אותנו?
2: לא יודעת, הנה תראה, תפתח.
0: זה אח שלנו. אני לא מאמין, ביקי בן אתר. זה הכנר של ליאור נרקיס. אורייט. אבל למה הוא לא עונה לנו? שיחה לא מזוהה זה אנחנו, חביבי. טוב, בקיצור, תנסי לתפוס אותו רגע בטלפון. אנחנו ננסה לראות אם הצלחנו לעשות פה קומבינה ברדיו. אז כן מאזינים לנו המון. יאללה, שיר, מיד ממשיכים.

0: Mellow Black, זה השם של האיש הזה, The Man. איזה יופי של דבר. באמת נכס צאן ברזל במוזיקה, במוזיקה שמגיעה from abroad. מוזיקה מהנחר. טוב, יש פה מאזינה בשם קרמית, ועוד חברה מאוד טובה שלי, בחורה בשם סמדר, שרשמו לי, אתה יודע למה הוא לא עונה לך לטלפון, ליאור נרקיס וכל הנגנים? הם בהופעה. הם עכשיו נמצאים לקראת אירוע הוקרה לעובדי לוי. לוי, למי שלא יודע, זה החברים תאגיד החינוך העירוני בירושלים, ויש הערב הופעה מטורפת. וואו! מ-6:30, שזה כבר לפני שעה, ההופעה של ליאור נרקיס התחילה, למען החבר'ה האלו, ולכן ליאור נרקיס לא יכול לענות, ולא הכנר, אף על פי שהוא שלח לנו הודעה. זאת אומרת, הם גם בהופעה, באימון הוא שומע, והוא לא יכול לדבר. אז איזה קטע. כפיים לליאור נרקיס והצוות, זה אומר שהם איתנו על מלא, ואנחנו נבחן כל יום לראות האם אנחנו באמת מואזנים, או אנחנו ממציאים, כמו בתבהלות כאלו ואחרות, חרטוטים ו1,250,000 איש, זה אומר שזה מספר מטורף. כל מי ששומע עכשיו יגיד, לא מאמין לו, זה חרטטן. לא, לא, לא, אנחנו לא ערוץ תבהלה, אנחנו גלי ישראל. תודה. הנה עוד, וואו, לא התייחסתי לשאלות המאזינים, אז סליחה, תנו לי רגע דקה. שלום אלעד, אני יכול לשלוח לך את המספר של ליאור נרקיס, אתם צריכים? בוא נגיד לו, כן, בוא נראה אם יש לך את המספר הנכון. מה אכפת לך? בוא נבדוק. אולי יש לו את הטלפון. מי זה החתיך הזה? נתנאל. נתנאל, תשלח לנו את הטלפון של ליאור נרקיס, נראה אם יש לך באמת אחד כזה. את הטלפון האמיתי שלו. אוקיי. לאותה בחורה שנמצאת פה איתנו, יש פה מישהו שרוצה להכיר אותך. וואו. פחות הוא לא מתבייש, רוב המאזינים בישנים. אתם רוצים להתחתן או שאתם רוצים להמשיך? לא טוב היות אדם לבדו. אולי אתם חושבים בגיל 30-35 שלהיות לבד זה כיף. כשאתם עוברים את גיל 50, אז אתם מתחילים להבין את הצרה ואת הטעות. אתם לא חייבים להתחתן, אתם חייבים זוגיות. אתה לא חייב להיות, אתה חייב מישהו להיות איתה. חבר טוב לכל החיים. נכון? בגלל זה אני פה. זה לעזור לכל מן דבעי.
1: דבעי. דבעי.
0: ככה יש לומר, אמרו לי שזה במיל רע ולא במיל אל. טוב, איפה נשארנו חנה עם הרבה קשקושים? אף אחד פה מהגברים, חוץ מאחד. כמה אנשים שלחו את המילה אני? רק אחד?
2: רק אחד.
0: איזה עם של פריירים. עכשיו, אתה יודע כמה רווקים יש מולי? לא, הוא בטח שקר, חרטה, מדי הוא לא נורמלי, בטח זו בדיחה. לא, לא, אמיתי לגמרי.
1: לא אמרנו בת כמה? אולי בגלל זה הם נלחצים. צריך להגיד לי את הגיל?
0: היא בת 42, והיא מחפשת אנשים עד גיל 48-50. אני טעיתי במה שהיא כתבה. היא בת 40, לא עד גיל 42, מגיל 35 עד גיל 50. יש לכם צ'אנסה? יאללה, רוצו על זה. תרשמו את המילה אני, הנה הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: רק חתיכים, אני מבטיח לך, אנשים ברמה גבוהה מאוד יש פה, שתדעי לך, אל תשברי, הגברים בישראל הפכו להיות חלשים, מודה, לא יודעים להתחיל עם נשים, כי אתם הרסתם את זה, אנשים בעצמן, שאתה אי אפשר להתחיל איתכם, גם באים להתחיל איתכם, אתם עושות עלינו פוזות, בואו לא נתחיל איתכם, גם תעשו פוזות, באים עד שסוף סוף יש לגבר אומץ להתחיל איתך, ישר תעשה את המבט של, נו, נו, צ'אנס לגברים, הם חלשים מאוד היום, הם לא יודעים להתחיל, הם היום רק בדאווינים, הגברים שהולכים עם הידיים לצדדים כמו כנפיים, זה מהר ללכת מהם, לא כדאי, כי מי שבא בכנפיים, באותם הכנפיים הוא לא יכול לטוס. שיסע במונית, מה עוד את אוהבת? לא משנה, ספרדי, אשכנזי, זה הכל טוב, רק שומר שבת, שומרי מסורת. נראית מעולה, אימא לשתיים, חפשת אתכם הגברים. מה קרה? מה קרה? זה רדיו עם כל כך הרבה רייטינג, ננסה לעזור במקומות שבהם אחרים, אין להם את זה. מה נעשה? ואת גם אמיצה, כפרה עלייך, כל הכבוד שבאת לפה. אני גאה בך. הנה הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: ועכשיו בשביל מתנות, חוץ מאשר זוגיות לחיים, אנחנו יכולים לתת לכם את התשובה או את החידה של מנחם טוקר, אחי היקר. בואו נראה אם אתם יודעים את התשובה.
3: זה מנחם טוקר. אני נקרא אלעד המדיה החרדי, אז זה סבבה. עוד זמר שאני מאוד אוהב, וגם אתה מאוד אוהב, ויש לו את השיר אנחנו מאמינים,
0: בני מאמינים.
3: הוא נקרא מייקל ג'קסון החרדי. מי הוא?
0: וואה. איך קוראים לה מייקל ג'קסון החרדי? זוהי החידה של מנחם טוקר, וזה שווה לכם מתנות שלא אמרתי לכם במה אתם זוכים. אז אני אחשוב על משהו. אני אחשוב על איזה, באמת, משהו פצצתי. אני מבטיח לכם. קדימה, הנה הכתובת למשלוח כל התשובות, לא לשכוח את שמכם, ואז, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה, בבקשה.
2: 058-36-222-03.
0: נצא לפרסומות. ואני רוצה לעשות טוב לעוד בן אדם אחד. אנחנו כל יום נעשה טוב למישהו, או שניים, או למיליון 250 אלף. תלוי מי איתי עכשיו. יש לנו זמרת, ששלחה לנו שיר, שאנחנו נפרגן לה. אני לא אגיד לכם מי זו, אז זה יקרה אחרי הפרסומות, נפתיע אותה.
2: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
8: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
13: אקספון.
12: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
14: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
15: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
0: יפה, חזרנו לכם, לי קוראים אלעד עמדי, כל הצוות מוכן ומזומן לו לסיים את הרבע האחרון, נכון? אנחנו נכנסים לרבע האחרון של התוכנית שלנו לשבוע הנוכחי. אם ירצה השם, בעזרת השם יתברך, יום ראשון יהיה כאן שוב שש בערב עד וכאשר סוף. בורא העולם, תעשה איתי, אני רוצה צור! לא משנה. 39 דקות אחרי השעה 7, הנה טלפון אחד שלנו, לזמרת שלא נראה לי שהיא תאמין שאנחנו נחייג אליה בשעה כזו. צעירה שאולי עומדת לקבל את הבמת חייה.
18: הלו.
0: שלום. הלו? שלום, שמרלינג? תגידי שלום, תהיי מנומסת, זה עמדי מהרדיו, אנחנו בשידור חי. זה נקרא מנומסת! שמרלינג, מה, את רואה מספרים חסומים, את עונה ולא מדברת, זה לראות אולי זה...
18: לא, אני רגילה שעושים שלום, ואז עוד פעם עושים שלום, ואז זה הודעה מוקלטת.
0: לא, מה נראה, זה כבר נגמר בשנת 2013, הצחוקים האלה. פה אני מישהו יעשה לי את זה, אני מעלות מגיע אליו הביתה.
18: וואי, איזה כבוד, עמדי מהרדיו, אנחנו חוזרים עליך.
0: עלייך, שמרלינג, תקשיבי רגע, אני חייב לספר סיפור למאזינים ככה בשביל הכיף. שלחת לי שיר לטלפון האישי, בדרך כלל אני לעולם לא מתייחס לטלפון האישי, כי אני מקבל ים הודעות. אבל במקרה... כן, במקרה, אני רואה משהו שרשמת לי, הזדמנות, משהו, זה, הסתכלתי על השיר, אמרתי, אוקיי, סימפלי, שמתי, נפתח לי ספוטיפיי, שמעתי שיר מגניב לגמרי, ואמרתי לך, את יכולה להזכיר לי מחר? זוכרת שהייתי בא, אמרתי, שולחת לך הודעה? תזכירי לי. עכשיו, אני שומע את השיר, וברח לי מהראש, כי אני מקבל באמת, זה אלפי שירים, זה... אני לא מתלונן, זה אהבה ענקית, אני שומע ובאמת מתייחס לכולם. ויש כאלו שאני אומר, בוא נחייג, ניתן להם את במת חייהם, שומעים אותך פה במקסימום 1,250,000 איש.
18: וואו.
0: אז אני חושב שהגיע הזמן, שתכירי לקהל מי את, קחי את הבמה, חצי דקה אני סותם את הפה, אני מפריע לך אגב?
18: ממש לא, אני בדיוק סיימתי קניות ברמי לוי.
0: וואלה, גם פרסמת עכשיו את רמי לוי. וגם יש לך עכשיו את הדקה שלך, צאי לדרך, צפרי לנו מיד.
18: השם יברך אותך, אני הדס דגול שמרלינג, אני זמרת, יוצרת ירושלמית מלידה. עברתי את כל המסלול של להקה צבאית, והוצאתי אלבום ראשון בתו השמיני, ואז חזרתי בתשובה, והוצאתי אלבום שני עצמאי. והיום אני מלחינה וכותבת לזמרים אחרים, יצא עכשיו שיר שעשיתי לכפיר תפריר ולאגר יפת, ואני מוציאה שירים שלי.
0: בוא נעז, את כותבת לאומנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, כפיר תפריר זה אח יקר. הוא איש מקסים. אגב, מי שלא יודע מי זה צפיר, אני רק אזכיר, פחד אלוהים משמור!
18: איזה
0: גבר!
18: אז תשמיע את בעזרת השם שלו, זה שיר שכתבנו יחד.
0: שימי אותו רגע בצד, הוא אח שלי, אני אשמיע אותו עוד מלא, אני עכשיו מדברים עלייך, עלייך.
18: זהו, אני כותבת שירים ומלחינה וזמרת ומופיעה ועושה את זה הרבה שנים, ויש לי 7 ילדים ברוך השם.
0: מה?
18: ועכשיו, כן.
0: קדש עמרק, בת כמה את?
18: 42, ברוך השם.
0: וואי, כפרה, התחתנת כיתה א'.
18: לא, התחתנתי בת 25, אבל תקתקתי.
0: הילדים שלך אוהבים את המוזיקה שלך?
18: מאוד.
0: רוקדים אותה בבית? כי את עושה מוזיקה קצבית, זה עושה לי טוב על הלב, לא שירים שקטים. שקטים זה לחלשים. אוקיי.
18: זה גם הולך להיות קצבית.
0: וואו, אז בואי תציגי לנו את השיר שלך בפעם ראשונה, כי מאזינים אומרים, רגע. אני שלחתי לעמד עם מלא שירים והוא לא משמיע. יכול להיות שהוא מקומבן עם הבחורה, יכול להיות שהוא יוצא איתה ומתחנף אליה עם משפחה,
18: לא נפגשנו מעולם.
0: אולי הוא משלמת לו מתחת לשולחן, כמו שפעם היו אומרים לי, מה את אומרת?
18: ממש לא, אתה פשוט נשמעת תאורה, שכנראה שמעת משהו שנגע בך ואתה אוהב, ואני ממש מודה לך על הפרגון ועל ההזדמנות, ואתה איש נדיר בתעשייה הזאת. וזהו, שאני ממש מודה לך, ואני מקווה שיאהבו את השיר הזה. אני עכשיו כזה התחלתי פאזה, קצת השלב הבא בחיים, שהילדים טיפה גדלו. גדלו זה אומר שהקטנה שלי בת 2, אבל פעם ראשונה אני בלי אף אחד בבית. אז אני, יש לי זמן ככה לתת גז על המוזיקה, אז אני גם עכשיו מוציאה מחזמר לילדים, שנקרא רננה על עננה. וגם את השירים האלו, שאני קוראת לכל נשות ישראל לבוא להופעות שלי ולשמוע. וזהו, זה השיר סוד, שאגב, הלחין איתי אמיר אהרון, שהוא גם בן דוד שלי, וגם המפיק המוזיקלי של השיר הזה, ושל עוד שירים טובים ורבים.
0: איזה יופי, תקשיבי, הדס דגול או דגול?
18: הדס דגול שמרלינג, שמרלינג זה השם של בעלי שהוא מוזיקאי מדהים בפני עצמו.
0: איך קוראים לו?
18: גם מרדכי צבי.
0: כמה שנים אתם ביחד? כמה שנים אתם יהודים טובים ו...
18: מי שהייתי בת 22, אז 20 שנה.
0: וואו, ואת
18: עדיין... עברנו בתשובה ביחד, הוא בקליפ, ראית את הקליפ?
0: ראיתי, זה החתיך שנמצא שם לידכם.
18: בדיוק.
0: וואלה, זה לא קראתי שהוא... איזה כיף, אז אמרתי, הנה בחורה דתייה מביאה דוגמנים, בכלל זה בעלה. נו, אתם רואים אתם הדתיים, כל הכבוד.
18: אני אגיד לו שהוא דוגמן. אני אמסור לו, עמדי אמר שאתה דוגמן.
0: הדס דגול שמרלינג, בפעם הראשונה
18: ברד. אז
0: תראו גם בקליפ ביוטיוב. יאללה, יוטיוב, אמן, הנה זה מגיע, בפעם הראשונה. שבת שלום.
18: שבת שלום.
13: רוצה איתי חיים שלמים.

0: איזה כיף, איזה כיף לתת לאחרים את הבמה. עכשיו, למען גילוי נאות, כי אם אין אני לי שלי לי לי, אנחנו גוף תקשורת מהמצליחים בישראל, אבל כבוד לא ייתנו לנו, כי אתם יודעים, אני שייך לצד של רוב עם ישראל, והמיעוט הקטן לא אוהב פה את הרוב. אבל הרוב הוא זה שמשפיע, והרוב הוא החשוב, נכון? אז מה שרציתי לומר לכם. אני נותן במה 32 שנה ברדיו לאומנים בלי יחסי ציבור, אני לא רוצה לתת אתכם פה שמות של אומנים, כי אני הבטחתי בקרוב לתת שמות של אומנים שאני עשיתי להם קריירה, והם בגדו. כי כשאתה קורא להם ברגעים שבהם אתה מגיע לטלוויזיה לערוץ ימני, ערוץ 14, והם התחמקו ממני בצורה מזעזעת, בגלל שהערוץ הוא ימני, ואני לא בוגד בערכה, כי אני גם ימני, אז אתם מבינים את העניין שלא הגיעו לערוץ 14 אומנים, שאני אכריס את השמות שלהם, שאתם תדעו, מי הם האנשים שבזים לרוב עם ישראל, אבל אתם הולכים להופעות שלהם, ואתם משלמים אחלה כסף, ואת הכסף שלכם הם רוצים, אבל להשמיע את עצמם לציבור בערוצים כאלו ואחרים, אני כבר לא ב-14, אז אני רק נותן את הדוגמה של, אתם מבינים את התמונה? לא באו, ואני רוצה לחשוף את השמות כמו אלדד יניב. ואז אמרתי, מה, אני אחשוף את השמות? ואז אמרתי, כן, אני אוציא, בדיוק כמו בשיטה של אלדד יניב, אני לאט לאט אגיד לכם את השמות, שהם ירדו מפחד, שהם אומרים לא. כי הם רועדים מיחסי ציבור וממנהלים אישיים שהם נגד הרוב בעם ישראל. כי איפה הכסף? נמצא אצל אלו שהם לא בצד שלנו, וכל האומנים רועד, לא כל. יש אומנים רועדים. רוצים לשמוע מי לא רועד? מי הם אומנים ענקיים? אני אתן שמות של כאלה שנפרגן לטובים. את אוהבת את הראל מויאל?
1: כן.
0: קובי פרץ?
1: כן.
0: עידן עמדי?
1: כן.
0: רגע.
1: אופק עדנק?
0: אופק עדנק המלך. שהוא משום מה לא מתראיין פה, כי הוא עסוק ממש, אבל אני אוהב אותו. אין בעיה, אופק, אין שלך הודעות, הוא לא עונה. היחסי ציבור שם, צריך לבדוק מי עושה. אופק! לא משנה, ניתן שמות שאנחנו מפרגנים. שרית חדד, מגיע לה כבוד?
1: מגיע. כן.
0: אייל גולן, מגיע לו כבוד? כן. כפיר צפריר, מגיע לו כבוד?
1: מגיע. כן.
0: מגיע ל... בניה ברביקה, פרה, איזה אח. אמיר בניון, וואי, וואי, איזה גבר. ליד בנאי. יש אנשים מדהימים במוזיקה הישראלית, ויש אנשים שהם גם לא מהצד הימני שהגיעו לתוכנית שלי בטלוויזיה. פה אני גם לא אפגע באף אחד. אבל יש אנשים שלכאורה הם נראים לכם ימנים, מדברים כאילו הם ימנים שאוהבים את עם ישראל, ואז אני קורא להם לשידור, ואז הוא אומר לי, אין בעיה, בדוק, דבר איתי עוד חצי שעה, אני אומר לך באיזה יום. החצי שעה עברה לפני שנה וחודש. לא עונה... מתחמק, יחסי ציבור, מנהלים אישיים, קיצור לא... אני אגיד את השם הזה. כשאני אמצא את הזמן הנכון, אני אגיד את השמות. כי גם אסור לאומנים במדינת ישראל להרבב פוליטיקה. כי בסוף אתם תהיו גידי גוב. וגידי גוב זה דבר נוראי לפוליטיקה הישראלית ולתרבות הישראלית. בן אדם שרשם וחתם על עצומה נגד חיילי צהל, הקדושים והגיבורים. אלה שאין להם שום דבר חוץ מלנהוג על הפנים, גם נהג גרוע. מתי אתם יודעים שזמר הוא באמת נוראי מבחינת ההתנהלות, שערוצי התבהלה משמיעים אותו בהגזמות יתר? גידי גוב, גם מבייש את כברת וגם מבייש אותנו כעם ישראל, שיש אנשים כאלה בתרבות, את הקרסים שלהם הם עשו מהכספים שלכם, שדחפו אותם בכוח מקום המדינה. אבל אז אני באתי. ונותן פה במה למי שאני מאמין שמגיע לו גם אם אין לו יחסי ציבור, וגם אם הוא לא יכול להיות קומבינטור בשביל השמאל, כי הם מחליטים מי נכון ומי לא. תתעוררו על החיים שלכם, עם ישראל. אני אפיץ את השמות. איך לקחתי את זה מאלדד יניב? תקשיב, את יכולה להשיג לי את אלדד יניב? תשיגי לי אותו, בואו נחייג רגע לאלדד יניב, בואי ננסה, לפני הסוף, בואו תחייגי רגע לאלדד יניב, נראה אם הוא עונה לנו. מה יכול להיות? מקסימום זכיתי בכותרת מטורפת, אלדד יניב התארח אצל אלעד עמדי, לא מרצון. מה יכול להיות? אולי הוא יגיד פה את השמות של האנשים. ואז הם יצודו אותי ואותו. בואו נבדוק אם הוא איתנו.
2: אינו זמין כעת. אנא התקשרו במועד מאוחר.
0: לא זמין, לא זמין. זה הטלפון שיש לך? הוא החליף כבר לדעתי, אימו עליו אלה שמאיימים עליו, לא? או שבכלל לא מאיימים עליו, זה הכל סיפורים, נכון? אנחנו חרטטים פה. אנחנו לא באמת יודעים מה קרה, לא, אנחנו משערים. שהוא רצה לחשוף שמות, ואז הם תפסו אותו, כמו שהם יודעים לעשות מצוין. כן, כן, יש כל מיני חדרים אפלים בעם ישראל, שבהם תופסים אנשים בביצים, סליחה. ואז שמגיעים לתפקיד בכיר, מעבירים אותם שם בבניין, מראים להם מה יש להם עליהם, והם אוטומטית מתיישרים. ככה זה בארץ ישראל לצערנו הרב. נקווה שבבחירות הבאות, העם הזה התעורר ובגדול. מי הוא המייקל ג'קסון החרדי? הנה התשובה שלנו רצה. נעניק לכם את רשימת המתנות שלנו. בבקשה. ומי מחייגים? הלאה, טלפון נוסף. אלה לא זמינים, הבא בתור. קדימה. איזה קטע. חייב את התשובה, חייב. הנה הטלפון. אנשים נכנסים לתפילה תכף, וואי וואי, עוד מעט. שלום אדוני.
3: שלום.
0: זה עמדי מהרדיו, מה שלומך? יפה תואר, יחתיך. קובי זה אתה?
3: כן, זה אני.
0: איזה יפה.
3: מה שלומך עמדי?
0: איזה יפה.
3: את אותך.
0: רגע אחי, חכה שתי, יש לי פה מישהי שאנחנו חכים להכיר למישהו. אתה נשוי, נכון?
3: נשוי, נשוי באושר.
0: אבל חכה רגע, מה אכפת לך לקבל מחמאה מבת ישראל? חתיך או לא חתיך? כזה את רוצה? וואו. טוב, אתה הטעם שלה, שמאזין לידו, אתה נראה נהדר. מי זאת היפה הבלונדינית לידך?
3: זו אשתי היקרה ליאורה.
0: כמה שנים אתם ביחד?
3: אנחנו, וואו, כבר, כמה זה? 2012-14 שנה?
0: כן, אתה אומר מי סופר, וואו, וואו, שלא תטעי, עזוב, תשאל אותה שהיא טעני, שלא צבח אותך, תשאל אותה בשקט. כמה שנים אנחנו נשואים?
3: לא,
0: מה אתה עושה בחיים, אחי היפה?
3: אני עושה ניהול ופיקוח על פרויקטים של בנייה ציבורית.
0: וואלה, מגניב, איזה יופי.
3: יש לי חברה, אני עושה ניהול ופיקוח על בנייה, בתי ספר, גני ילדים, כל הבנייה הציבורית של פתח תקווה באזור כבר 20 שנה.
0: תגיד, אם באתי עכשיו לקפלן ואימו עליי כל מיני זקנים כאלה מוזרים, שנראה לי שמה זה חלשלושים, כאלה שהולכים עם מפות צהוב, ונגיד כן. עכשיו הסתבכתי איתם, אני יכול לברוח אליך לפתח תקווה, יהיה לי איפה לישון?
3: מה זה, פתח תקווה? מה קרה לך? פתח תקווה זה... בעיקרון אני לא מפתח תקווה, אני מחולון, זה יותר גרוע.
0: מה, אין בעיה, בג'סי כהן, אני רוצה לישון בג'סי כהן, בוא נראה איזה, כל איזה אחד, שנראה לי איזה שומר עירייה בכביש, שם עליו איזה איפה צהוב, בא לי בפוזה.
3: אוהבים אותך בפתח תקווה ובג'סי כהן, זה אני יכול להפתיע אותך.
0: כן, אלה עם האפרודים עצמם, תקשיב, זה בדיחה, הם בדיחה, כל המבוגרים האלה שנראים אותו דבר, באים שם באלימות כלפי, אתה יודע, חלשים ימנים כאלה. אבל עזוב אותך שטויות, בוא נחבר. תגיד, מהי התשובה לחידה? מי זה מייקל ג'קסון החרדי?
3: מרדכי בן דוד היקר.
0: אתה בטוח?
3: כמעט בטוח, בטח.
0: בוא נשמע ביחד. אם יש פה מחיאות כפיים, אתה צודק. האם יש כפיים? כן! אנחנו מאמינים ומאמינים. אחי, כל המתנות בדרך אליך. אתה איש מקסים, שבת שלום ותודה על הזכות, אחי.
3: תודה, תודה, מדיה היקר, אוהב אותך.
0: אוהב אותך יותר. אנחנו צריכים לשפר משהו בתוכנית או אנחנו סבירים? בסדר.
3: הכי טובים שיש, אני שומע אתכם. בוא נגיד, לחת לשבוע, זה מה שאני צריך לשפר, זה הדבר היחיד.
0: חובה, כי אם לא אני אשאר עם 1,250,000, פחות אחד, אתה חייב, אחי היקר, להתראות בינתיים.
3: תודה, אחי, תודה.
0: חנה, תודה רבה לך, אהובה שלי. תודה רבה לאדר בן דוד. תודה רבה למאממת שהייתה פה. תודה רבה לטכנאים שלנו. מצאנו לה מישהו? מה אתם אומרים? יש פה מישהו עם אני? חנה? יש?
1: שלחו כמה, יחד תצטרך לעבור על פרופילים.
0: נשמע, תשבי מול המחשב, הנה הפרצופים אל האנשים, שבת שלום להתראות. שבת שלום ולהתראות. טכנאי, פרסומות עכשיו.
4: בחסות כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, More Than Ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
11: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
16: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
17: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו. כוכבית 2915.
18: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
19: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
4: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: בוקר טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור עם החדשות.
22: באולפן משה שולדרמן.
23: נטל בנימין עם החדשות.
24: באולפן רמי מלכה.
25: רחל ורבו עם החדשות.
26: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
27: כאן איתכם יוסי ריבלין.
28: עם החדשות צביקה פלורנטל.
29: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
30: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
31: ובעזרת השם, יחד ננצח.
32: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון.

0: עוד סבב שיחות ישירות עקר בין ישראל ללבנון, בא לסיומו בוושינגטון.
1: כל האנظار תתג'ה אל נתיג'ה היום الثالث من المفاوضات اللبنانيه الاسرائيليه يعني حتى الان كما سبق وذكرت الصوره غير واضحه بقول النتائج هذه
0: الجوله. فخن بعد شيش بلبنان مش مدبر على خيوبيوت بالسيخوت وعلى كوونه لنبك اثرات كوونات مشوتفه של הצדדים. הכל כעת נמצא באוויר.
2: حتى هذه اللحظه لم يتم اتفاق على نطاق المناطق النموذجيه ولا على التنفيذ هذه الدخول الى هذه المناطق النموذجيه يعني عمليه التسلم والتسليم. اما بالنسبه للاعلان النوويه فايضا تقول المعلومات انه حتى هذه اللحظه لم يتم الانتهاء من اعلان النوويه، لا يزال بعد هناك بعض الخلافات على المصطلحات وعلى الكلمات وعلى التعابير وحتى على اسس اعلان النوويه.
0: כולם מבינים מוושינגטון דרך ירושלים ועד ביירות שעתידה של לבנון נקבע כעת יותר מאי פעם במלחמה בטהרן, ששלחה היום מסר ברור גם לישראל.
3: قاآنی خطاب به صهیونیست ها تاکید کرد شما باید سراسر لبنان را ترک کنید، چرا که اگر امروز با اختیار خود عقب نشینی نکنید فردا با خاری و شکست ناگزیر به فرار خواهید شد.
0: امریکایی مناسی مصدام کیمت بخواخ لسخوت ات نتیو اسیخوت الاشیروت ام لبنان لعبر اسگ.
4: I think we are very close in our hopes of getting a commitment of intent between the two countries that I think begin to outline a promising future.
0: המילים היפות הללו נקראות בערבית שכולכם תבינו, כלאם פאדי. זה בשל הסיבה הפשוטה שבמעשיה ארצות הברית ממשיכה לאפשר לאיראן ולחיזבאללה לסחוט את האזור כולו ובתוכו את מדינת לבנון.
5: ונבהנהם في السر وفي العلن اياكم ثم اياكم ان تقدموا اي تنازل لهذا العدو ولن نسمح لكم باي شكل من الاشكال ان تمرروا اي تنازل وان قدمتم اي تنازل لن يطبق منه شيء نحن اهل الارض ونحن اهل الميدان ونحن اهل المقاومه لن يمر شيء في لبنان من دون ان يتفاهم معنا
0: עם תקוות אמריקניות לא הולכים למכולת ועם שיח חיובי בוושינגטון לא מכרים את ציר הרשע. לביטחון המופרז שבו חזיתם כעת ומתוכו מתנהלות עכשיו איראן וזרועותיה, אחראית ארצות הברית של טראמפ לבדה, וכל זמן שהיא לא תשנה את דרכיה התבוסתניות, המצב הזה לא ישתנה, אלא רק יעמיק את השלכותיו ההרסניות רחבי האזור כולו.
6: בהמשך סקר המנדטים המלא של חדשות 14, אבל שאלנו גם, האם אתם בעד או נגד שצהל יישאר ברצועת ביטחון קבועה בדרום לבנון? 76% ענו שבעד, 15% נגד, 9% אין לי עמדה. האם אתם בעד או נגד עמדת נתניהו לשמור על חופש התגובה של צהל בלבנון למרות ההתנגדות של טראמפ? 86% בעד, 9% נגד, 5% אין לי עמדה. מרקו רוביו הגיע למפרץ כדי להרגיע את בעלות הברית של ארצות הברית, ובמקביל איראן מגבירה את האיומים במצר הורמוז. בן יניב, אתה עם דיווח על תקיפה של מחלית.
7: כן, וזה דיווח שמגיע מהשעה האחרונה על תקיפת מחלית אל מול חופי אומן במצר הורמוז. אנחנו עדיין לא יודעים מי עומד מאחורי המתקפה על המחלית הזו. אנחנו כן יודעים להגיד שהיא השתמשה בנתיב הסחר המסורתי של מחליות שיוצאות ונכנסות מהורמוז, שסמוך מאוד לחופים של אומן ואיחוד האמירויות. בדיוק המסלולים שמשמרות המהפכה לא רוצים עכשיו שמחליות יעברו, כשהם מציעים מסלולים אלטרנטיביים ושהם מאיימים שמי שלא ישמע למסלולים שהם מפרסמים צפוי להשלכות כדבריהם. ואנחנו רואים את התקיפה הזו בתוך כך עוד דיווח על כך ששלוש מחליות אחרות עשו יוטרן יותר מוקדם היום בצל איומים שהם שמעו ממשמרות המהפכה. אותה משמרות מהפכה, ג'יי די ואנס מצוטט לפני זמן קצר כשהוא אומר, אנחנו מקימים עכשיו מנגנון תיאום להפחתת סכסוכים, לא ברור אם רק באזור המפרץ או גם בלבנון, בין אנשי סנטקום לאנשי משמרות המהפכה הטרוריסטים בבסיס אמריקאי אלו דייד שבדוחה בקטר. דברים די מדהימים והזויים, חלק מהבלבול הגדול שאנחנו רואים במדיניות החוץ האמריקאית. רוביו כאמור בא להרגיע, אבל מה שיצא מזה זה הרבה פאניקה במזרח התיכון. הנה עוד על זה בכתבה שהכנו.
8: עם מפציץ מסוג B2 ספיריט ומטוסי קרב מסוג F-35, טראמפ החל לציין בחגיגה מוקדמת 250 שנות עצמאות אמריקאית.
9: Tonight as we stand on the edge of our 250th year of independence,

0: above all, we have the greatest people on earth.
1: אבל בעודו מדבר על עליונותה של אמריקה, מזכיר המדינה שלו הגיע למפרץ במטרה להרגיע ולנסות לסנגר על אחת ממחירות החיסול הגדולות בתולדותיה.
2: We're not going to do anything that undermines the security of our allies, our long-standing allies in the region.
1: וזה לא במקרה שדווקא רוביו נשלח לאזור. האדם הניצי ביותר כלפי משטר האייטולות ואשר מבדל עצמו מהמגעים הוא אולי בעל הברית הבלעדי של מדינות המפרץ בממשל כעת. הוא נותר סקפטי לגבי הסיכויים להגיע לעסקה.
3: You used to call them religious theocratic lunatics. Do you still believe that language applies to the leadership today?
2: Well, it's not that I believe it, it's the fact of the matter. And no one says it's going to be easy, because I think at the end, you know, we know that people that are still at the top levels of that government are people that adhere to the same theology and the same mentality as the people that have led it in the past.
1: אבל בזמן שרוביו מנסה להנמיך את הפאניקה, בהורמוז האיראנים מכינים את התשתית לגביית אגרות בנתיב הסחר הקריטי. זאת הודות לרפיון האמריקאי. טראמפ אומר, זה עלול להיות משנה משחק.
4: Would you block a final Iran deal that may include any kind of fees on shipping?
5: Yeah, no, it would be unacceptable to me. Because we have numerous straits, and if you did that for them, you'd have to do it for other people. You have other straits, well, I wouldn't allow it. There either. Yeah, it would be a game changer.
6: Thank you very much. It's a pleasure to be with President Erdogan of Turkey.
1: ואם לא הספיק מה שטראמפ עושה לנו לאחרונה, אתמול הוא צירף לנו סיבה חדשה לדאגה, מטוסי F-35 לארדואן.
7: Are you going to Turkey with a big gift back for Erdogan?
5: I think so. I'm going to probably do something that's going to make him very happy.
1: צבאו של הסולטן נמצא במרוץ חימושים קדחתני, ועכשיו היושב בבית הלבן מוכן לתת לו את המטוסים שהוא כל כך רוצה. טראמפ גם סיפר על הכבוד הרב אותו הוא רוכש למקבילו הטורקי, ועל העובדה שלא תקף את ישראל עד כה.
5: He stayed out of the war. You know, he was a prime candidate to go into the war with Iran. Maybe on the Iran side, because he's not a big fan of Israel, as you know.
1: הבלבול במדיניות החוץ האמריקאית מורגשת בכל פינה בעולם, ולפי שעה, לא נראה שיש לזה סוף.
8: תמיר מורג, ואתה עם הדאגה העמוקה בישראל מהמחירה או מהאפשרות של המחירה של המטוסים האלו לטורקיה.
9: נכון, ליטה, לא מעט בכירים בחיל האוויר תפסו הבוקר את ראשיהם כשהם שמעו את דבריו של הנשיא טראמפ על האפשרות של מכירת מטוסי F-35 לטורקיה. בכיר לשעבר בחיל אומר לנו היום, מכירה של F-35 לטורקיה היא אירוע רע מאוד מבחינת ישראל. לא מדובר בשדרוג רגיל של חיל האוויר הטורקי, אלא בקפיצת מדרגה נחשונית. גם בגרסתו הלא משודרגת, המטוס הזה מהווה איום ממשי על מטוסי חיל האוויר, ואין ספק שהוא ישחק את העליונות האווירית של ישראל. הדרג המדיני חייב לעשות כל שביכולתו כדי לסכל את העסקה הזו. צריך להבין שהצי הטורקי הוא כיום הגורם הדומיננטי במזרח הים התיכון ונהנה מעליונות על חיל הים הישראלי. הסיבה לכך היא שארדואן בנה את הצי שלו כזרוע אסטרטגית, בעוד שחיל הים שלנו נבנה מלכתחילה כחיל קומפקטי עם אוריינטציה הגנתית בעיקרה. ועל הפער הזה ישראל מגשרת בעיקר בזכות העליונות האווירית המוחלטת שלה, שכעת עלולה להיפגע. כניסה של חמקנים מהדור החמישי לחיל האוויר הטורקי גם תפגע בחוף חופש הפעולה של חיל האוויר במרחב האווירי של סוריה, ויהיו לה עוד השלכות בתרחישים יותר מרחיקי לכת שלא ניכנס אליהם כרגע. לכן, צריך לומר שאני שומע גם דעות אחרות לפיהן מדובר באירוע לא טוב, אבל כזה שישראל יכולה להתמודד איתו, ויחד עם זאת אפשר להניח שהדרג המדיני יפעיל את כל המנופים שעומדים לרשותו בבית הלבן, בקונגרס, במחלקת המדינה ובפנטגון, כדי לנסות לסכל את העסקה הזו, או לכל הפחות להבטיח שהטורקים יקבלו מטוסים משונמחים עם כמה שפחות שדרוגים וכמה שיותר הגבלות טכניות על היכולות שלהם.
8: כן, אין ספק. מיד השמעת הפרשנות שלך ברדוגו בעניין הזה, אבל לפני כן שאלת סקר. שאלנו כיצד תגדירו את ההחלטות של טראמפ ביחס לאיראן וכלפי ישראל בלבנון. 61% ענו שינוי זמני עד לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. 25% ענו שינוי קבוע במדיניות. 15% אין לי עמדה. יעקב.
10: כמובן זה גם מהווה משאלת לב גדולה של הציבור בישראל שרואה את השינוי הזה אצל החבר הטוב ביותר שלנו אי פעם בבית הלבן, ולכן מנסים לתרץ את זה בבחירות האמצע. אני חושב שזה הרבה הרבה יותר עמוק. אני חושב שזה לא רק יגיע לבחירות האמצע, אלא אם כן יהיה גורם כמו האיראנים שירצה לפוצץ את העניין. אני חושב שזה שינוי מהותי רחב יותר. אני לא נכנס לתיאור המפורט שנתן כאן חברנו תמיר לגבי מה שהולך לקרות עם ה-F-35. ישראל תעמוד בפני הרבה מאוד שינויים בתקופה הקרובה. ה-F-35 לא מחר נוחת

0: בטורקיה, הצבא הישראלי וחיל הים הישראלי ערוך גם להתקפה. יש לנו עדיין צריך לברך את ראש הממשלה על כך שקיבל את ההחלטה לגבי הצוללות. הצוללות הם כוח התקפי מאוד מאוד גדול של מדינת ישראל, שאני חושב שהיתרונות שלו הם גדולים מאוד. הייתי מנסה למצב את הרגעים האלה, אני אומר את זה כבר זמן רב, מתחילת ה-MOU. אנחנו צריכים לשחרר את עצמנו מהלחצים שקורים בתוך ההסכם הזה. כרגע צריך להתמקד בעניין הלבנוני, העזתי, יהודה ושומרון, והיכולת של ישראל בכל רגע נתון להסיר איומים באיראן. ההתמקחות הזו, מה אומר טראמפ הבוקר, מה אומר מחר, מה אומר ג'יי-די ונס, לטעמי לא משרתת את העניין, כי בהרבה מאוד דברים הם רוצים לייצר אפילו אצלנו לחץ כדי להשיג דברים אחרים. ישראל צריכה לעשות את מה שהיא צריכה לעשות, והיא תעשה את זה הטוב ביותר, כן עם F-35, בלי F-35. את יודעת מה? בידיים וברגליים ומקלות אנחנו גם מנצחים.
1: כן, בינתיים בטהרן נערכים לאפשרות של קריסת המסע ומתן. הערב אנחנו מפרסמים כיצד משמרות המהפכה בונים מנגנון חדש שנועד להפוך את מיצרי הורמוז ובאבל מנדב לכלי לחץ עולמי בעזרת הציר החדש איראן, רוסיה, תימן, דרור בלזדה, הדברים שאתה מביא הערב בפרסום ראשון.
2: באיראן כבר נערכים ליום שאחרי קריסת המסע ומתן, ומשמרות המהפכה שואפים להפוך את שני מיצרי הים החשובים בעולם לנשק הכלכלי החזק ביותר של איראן. לפי מקורותינו, משמרות המהפכה בהובלת אחמד ואידי, יחד עם כוח קוץ בהובלת אסמאעיל רעיני, שואפים למסד את יכולת הפגיעה בתנועת הסחר העולמית דרך מיצרי הורמוז ובאב אל מנדב. הנה מה שאמר רעיני על כך בשבוע שעבר.
3: امریکایی‌ها خواسته بشن متعرض بشن به بچه مسلمان ها تو جاهای مختلف دنیا، نه تنها تنگه هرمز و باب المندب، از خیلی جای دیگه هم باید بترسن.
2: לפי מקורתנו, כאן נכנסת רוסיה לתמונה. בעקבות הסנקציות האירופאיות הפכה רוסיה למשתמשת הגדולה ביותר בנתיב השי דרך באב אל מנדב. האיראנים זיהו את התלות הזאת והפכו אותה למקור הכנסה. מי שמנהל את הקשרים עם רוסיה עבור משמרות המהפכה הוא קמאלודין נביזאדה, שמנהל רשת טרור עבורם. נביזאדה מעביר את הכסף אל כוח קוץ, ומשם הוא חוזר לחוטים, במזומן או בנשק. נזכיר, רק לפני כמה חודשים חשפנו בחדשות 14 את פרשת השחיתות במשמרות המהפכה על מעילה בסך כ-700 מיליון דולר מקופת הארגון. פרשה שבה היו מעורבים לפי מקורותינו רעיני ונביזאדה. כעת השניים הוחזרו לשרת את משמרות המהפכה, כנראה בשל היכולת שלהם והקשרים שלהם לגייס כספים מחוץ לאיראן, ובעיקר בגלל המצוקה הכלכלית של משמרות המהפכה. כך לפי מקורותינו נבנה מנגנון הלחץ של איראן. רוסיה מממנת, כוח קוץ של רעיני מנהל, החוטים מתחמשים, ושני המיצרים, הורמוז ובאב אל מנדב, הופכים למנוף לחץ עולמי, נשק, יום הדין של איראן.
1: בבית העלמין בפקין הובא היום למנוחות רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד, זכרו לברכה, שנפל בלבנון. ברהט הובא למנוחות ראאד אבו אלקיעאן, שנהרג אתמול במהלך פעילות הנדסית ברצועת עזה. שני בניה של המדינה שנפלו במהלך פעילות להגנה על המדינה, כך ספד מפקד חטיבה 7, אלוף משנה שאול ישראלי, ללוחם שנפל ברצועת עזה.
4: באסל היה ועודנו דוגמה להקרבה אישית והעשייה למען הכלל. במשימה הנוכחית, תחת גדוד 75, ביצע באסל פעולות חיוניות בתנאי שטח מורכבים אל מול אויב אכזר ונבזה.
1: יממה קשה של תאונות בצהל, שני הרוגים ופצוע בינוני בתוך פחות מ-24 שעות, בדרום לבנון וברצועת עזה. בצהל מזהים עלייה מדיגה במספר התאונות המבצעיות, ועל רקע השחיקה בלחימה הממושכת, עולות שאלות קשות על המשמעת והנהלים בשטח. הלל ביטון רוזה נתאי מהנתונים המדיגים.
5: כן, אז תראי, באמת אנחנו מדברים פה על יממה של תאונות בצהל, הלילה תאונת נשק בחטיבה 769 בדרום לבנון, שוב אירועי ירי שגוי, לוחם מבצע ירי, ספק אם תוך כדי משחק בנשק הוא פוגע בחברו. כתוצאה מכך הוא נפצע בינוני 3 שבועות בלבד לאחר תאונה דומה שהסתיימה בתוצאות טרגיות גם בדרום לבנון. כמעט במקביל, בדרום רצועת עזה, מפעיל בגר אזרחי בדואי במשימת הריסת מבנה, שלפתע קורס עליו, וכתוצאה מכך הוא נהרג. אנשי החמולה שלו מגיעים לגדר ומנסים לפרוץ לתוך עזה, וצהל מנסים להכיל את האירוע. והלילה, שוב תאונת דרכים במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון, כתוצאה מכך לוחם מילואים נהרג. שני הרוגים ופצוע בינוני תוך 24 שעות. ועולה השאלה, האם השחיקה המבצעית והדעיכה בלחימה, בנוסף לחוסר המשמעת בצהל, הביאו לשורת התאונות בתקופה האחרונה? מפקדים בשטח מזהים את המגמה המדאיגה, אך לא מצליחים למנוע אותה. בצהל יבצעו בקרוב רענונים ללוחמי השדה, ויוציאו אותם למספר שבועות של אימונים ומנוחה, בשאיפה שהדבר יחזק את נעלי המשמעת, ופועל יוצא מכך לצמצם מאוד את מספר התאונות הקשות בפעילות מבצעית.
1: עכשיו לאסון הטבע הקטלני בוונצואלה. אתמול בערב שתי רעידות אדמה חזקות היכו בצפון המדינה, וזו הכריזה על מצב חירום. לפי הערכות, מספר ההרוגים עומד על יותר מ-10,000 בני אדם. בן יניב, אנחנו עם תמונת המצב.
6: כן, ואנחנו קצת אחרי השעה 1 בצהריים בקרקס שבוונצואלה, אחרי שתי רעידות אדמה עוצמתיות שהגיעו בפרש של 40 שניות בלבד. רעידת האדמה הכי חזקה שהמדינה הזו חפתה בזה יותר מ-100 שנים. כרגע אנחנו יודעים על יותר מ-100 הרוגים, על יותר מ-1,000 פצועים, אבל כאמור זה כנראה רק מספרים ראשוניים, כי ממדי האסון שפקד את המדינה הענייה הזו עדיין לא ברורים. גם עכשיו, על פי הערכות המומחים בארצות הברית, אנחנו צפויים לשמוע במהלך הימים הקרובים, ככל שיפנו את הריסות המבנים הרבים שקרסו, על מותם של בין 10,000 לבין 100,000 בני אדם לפחות. זה אסון ענק למדינה שנמצאת גם כך במשבר. אנחנו זוכרים שניקולס מדורו נקטף על ידי דונלד טראמפ רק לפני 6 חודשים. יש הממשלה זמנית, היא עדיין תחת סנקציות אמריקאיות, היא רק עכשיו חזרה לשוק העולמי, אין עדיין מספיק כסף, התשתיות ירודות, וזאת המכה הכי גרועה שהוונצואליאנים יכלו לבקש לעצמם.
1: כן, עוד פרטים בכתבה של נתי לנגרמן.
7: אסון טבע בסדר גודל כזה לא זוכרים בדרום אמריקה כבר שנים רבות.
8: De la tragedia que ha provocado dos terremotos consecutivos de alta magnitud. Hemos estado revisando las primeras tareas con un objetivo central y esencial.
9: Por favor, de aquel lado.
10: Por allá, a la ventana.
7: מצב חירום הוכרז בוונצואלה מוכת האסון. הערכות ראשוניות מצביעות על גודלו. לפי האומדן העדכני, מספר ההרוגים צפוי לטפס לבין 10,000 ל-100,000 בני אדם. הטווח הרחב וחוסר הידיעה נובעים מכך שרבים מהתושבים עדיין לכודים בהריסות הבתים שנפגעו. מבצע החילוץ המורכב צפוי לקחת ימים.
11: Sentí que empezó a temblar y yo le digo a ella, está temblando. Y me decía, sí, sí, está temblando. Pero si está temblando fue que...
7: רעידות האדמה תפסו רבים מהוונצואלנים כשהם בחוץ בחיי היום יום, דבר שהציל אותם ממלכודת קטלנית בבתים ובמבנים שקרסו.
12: La familia, mi esposa, la nieta, estábamos fuera del apartamento, del edificio, y cuando llegamos nos encontramos con que estaba totalmente destruido. Afortunadamente también los vecinos pudieron salvar su vida. ¿Qué podemos decir? ¿Cuántas familias son las que han podido quedar así, edificios destruidos en Caracas?
7: מוקד רעידת האדמה היה סמוך לעיר החוף לגוויירה, צפונית לבירה קרקס. כך האירוע תועד בנמל התעופה הבינלאומית שהושבת.
13: Grave la situación que estamos viviendo acá. Terremoto de alta magnitud. Mira cómo quedó todo. Puedo observar, yo grabé en el momento del terremoto, yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Mira cómo está el techo. Todo quedó destrozado. Todo quedó acabado, mire.
7: El estadio de béisbol. Al ידי רוכב אופנוע. מצלמות האבטחה. תיעודים שמראים גם את התשתיות הרעועות במדינה הענייה שסבלה מ-12 שנות שלטונו של הרודן ניקולס מדורו, עד שזה נעצר בתחילת השנה במבצע מיוחד ודרמטי של כוחות מיוחדים של צבא ארצות הברית. מיד אחרי שנודע על האסון, הנשיא טראמפ ושורת מנהיגים בינלאומיים נוספים הציעו לשלוח סיוע וכוחות חילוץ. ואלו לא רק הם, כמו באסונות טבע דומים, כמו רעידת האדמה הקטלנית בטורקיה ב-2023, ישראל צפויה גם היא לשלוח לוונצואלה משלחת סיוע הומניטרית של פיקוד העורף, כאשר אירועי העבר מלמדים אותנו, כי כשמדובר בהצלת חיים כזו, כל דקה קובעת.
1: סוגיית ההגירה מעזה ירדה מהכותרות בחודשים האחרונים. השבוע התקיימה ישיבה בנוכחות ראש המל"ל החדש, שמואל בן עזרא, בנושא ישראל-ארוש. אתה מביא לנו פרטים ראשונים בעניין.
14: כן, על רקע התפתחויות מדיניות שקורים בימים האחרונים, ראש המל"ל החדש שמואל בן עזרא מכנס ישיבה, אליה הוא מזמן את נציגי מערכת הביטחון. הדיון עסק בתנועה חופשית של אזרחים מעזה למדינות אחרות. במהלך אותו דיון הוחלט שהמוסד בראשות האלוף רומן גופמן הם אלו שיובילו את המהלך. בנוסף, הוחלט על הקצאה של תקציב יהודי כדי לקדם את התוכנית. בימים האחרונים אנחנו משוחחים עם גורמים מדיניים שמדברים לנו, שאומרים לנו שהם מבינים שמזכר הבנות בין איראן לבין ארצות הברית יוצר איזשהו מצב שבו אפשר להגיע להסכם אזורי שיכלול בתוכו את תוכנית ההגירה. בנוסף אומרים לנו שיש עוד פערים שצריך לסגור, אבל ההתקדמות היא משמעותית. צריך להגיד איתל שהדברים האלה מגיעים על רקע ביקורו של נשיא סומלילנד כאן בישראל בשבוע שעבר. במהלך הביקור נפגש עם ראש הממשלה, שר הביטחון, שר החוץ וגם גורמים ביטחוניים, בהם בכירים מאוד במוסד.
1: ישראל, תודה. אנחנו עוברים לשאלת סקר. האם בשל הפסקת האש הנכפתה על ישראל בלבנון, על ישראל לחזור ולהשלים את פירוק חמאס מנשקו בעזה? 83% השיבו שכן, 11% השיבו לא, 6% אין לי עמדה. יעקב.
0: תראי, קודם כל הסיפור של עזה לא נגמר, אבל מצד שני אנחנו נמצאים באירוע אחר לגמרי, אירוע שאין בו התנתקות. 70% משטח הרצועה ישראל מחזיקה בו. החמאס, על פי האמריקאים, צריך להתפרק, על פי חזונו של קושניר וחזונם של קושניר וויטקוף, הם צריכים להניח את הנשק. הם לא יניחו את הנשק, בינתיים ישראל מייצבת את עצמה בקו הגנה אחר. אין תושבים שם, אין מי שיכול לאיים על יישובי הדרום. ההתחזקות וההתעצמות של החמאס היא די חלשה.
1: אבל איפה חזון ההגירה של טראמפ? הוא קצת זנח אותו.
0: אני אגיד לך את האמת, באמת ליטל, לא צריך לדבר על הכל. לא צריך לדבר, לא כל דבר צריך להגיד. יש אירועים שכרגע מתרחשים, יש אירועים שקשורים באותו עניין שאת מדברת. לא צריך את חזון ההגירה של טראמפ, יש את חזון המציאות של קושניר וויטקוף, שכרגע לא עומד במבחן המציאות. עזה לא נבנית שם מרינה, לא נבנים בניינים. את יודעת מה? גם לא אוהלים.
1: אתה אומר, מדברים פחות, עושים יותר.
0: דבר פחות, עשה יותר.
1: חטיבה 188 של השריון פועלת כבר חודשים ארוכים במרחב רפיח וחאן יונס, כשכוחות צהל מעצבים מחדש את המרחב הביטחוני שחוצץ בין הרצועה לתושבי העוטף. פגשתי את מגד 53 לשיחה מיוחדת. הנה קטע מתוך הכתבה שתשודר כאן במהדורת מוצאי השבת. לציבור בבית יש אולי תחושה של רגיעה ברצועת עזה, אבל זה ממש לא המצב. יש לכם כל הזמן התקלויות, חשיפות של תבעים תת-קרקעיים בחודשים האחרונים. ספר לי קצת על הפעילות שלכם פה.
15: אנחנו כן רואים את חמאס בעצם מנסה להתארגן מחדש עם מה שיש לו, אבל כמו שאת רואה, השטח שלקחנו לו הוא עצום, וזה בעצם חונק אותו. לאט לאט אנחנו עושים פה פעולות בתוך מרחב ההבטחה הזה, המון פעולות מגוונות שפוגעות עוד ועוד בדבר הזה שנקרא חמאס, במה שנשאר ממנו, וכרגע זה המצב שאנחנו נמצאים בו.
1: הכתבה המלאה במהדורת מוצאי השבת. בהמשך לפרסום שלנו אמש על החלטת הרמטכ"ל להחרים את ראש מכינת אלי, הרב יגאל לוינשטיין, מהפגישה, ראשי ישיבות ההסדר הודיעו כי הם נכנעים וישלחו את התלמידים להתגייס לשריון כבר באוגוסט הקרוב. נועם אמיר, אתה עם כל הפרטים?
16: נכון, ליטל. תראי, מה שקרה כאן בפועל זה שהרמטכ"ל הצליח לפצל את כל האירוע הזה לשלושה חלקים. יש את המכינות שכרגע מוחרמות בגלל ההחרמה על מכינת אלי והרב לוינשטיין. כל ראשי המכינות בעצם ניתקו קשר עם הצבא ועומדים בשלם. הם יגידו לתלמידים שלהם לא להתגייס ליחידות של לוחמה מעורבות. ויש את ישיבות ההסדר שגם הם התפצלו לשני חלקים. אלו שחתמו על מכתב הלא נתגייס השריון ואלו שלא חתמו על המכתב. אותם ראשי ישיבות הסדר שלא חתמו על המכתבים, הם אלה שבעצם אומרים לרמטכ"ל, אנחנו נשלח את התלמידים שלנו להתגייס גם לחיל השריון, אבל אלו שחתמו על המכתב לא מוכנים בשלב הזה להתפשר ולא ישלחו את התלמידים שלהם להתגייס לחיל השריון. ההודעה שיוצאת גם בשם ארגון הישיבות וגם באוף רקורד מטעם צה"ל היא מטעה בצורה בוטה, וצריך לומר, גם הערב הזה ראש המטה הכללי מסרב להיפגש עם ראש מכינת עלי הרב לוינשטיין, ובכך בעצם מחרים את כל ראשי המכינות, ויש עדיין אירוע גדול מול כמה ראשי ישיבות הסדר שכאמור לא מוכנים לשלוח תלמידים שלהם לשרת בשריון.
1: נועם, תודה. פעמיים מצא את עצמו סגן אלוף נון נקרא להחליף מפקד שנפגע בקרב. בפעם הראשונה כשמח"ט 401 נפצע בלבנון, ועכשיו נכנס לנעליו של סגן אלוף דור בן שמחון, זכרו לברכה, מפקד הגדוד שנהרג עם שלושה מלוחמיו. על הטלפון שאיר אותו בלילה ועל הרגע שבו פינה את מפקדו בשטח, בכתבה של שלף כחלון.
17: אירוע מורכב להיכנס למסגרת אחרי שהמפקד שלה נופל בקרב.
18: את סגן אלוף נון רובכם לא מכירים, זה גם חלק מהסיפור. קצין שריון שבדרך כלל נמצא מאחורי הקלעים, אבל בחודשים האחרונים מצא את עצמו פעמיים ברגע שבו המילים הותר לפרסום משנות בבת אחת תפקיד, גדוד ומשפחות שלמות, והכניסו אותו פעמיים לנעליים של חבר אחד שנפצע, ועכשיו של מפקד שנפל.
17: יש לי יתרון, אני מכיר את הגדוד מאוד טוב. אני אוהב את האנשים, אז זה קל לפגוש אותם. קל לפגוש אותם, לחבק אותם ולהמשיך איתם קדימה.
18: סגן אלוף נון, סגן מפקד חטיבה 401, אחת מחטיבות השריון הבולטות של התמרון בצהל, גם בעזה וגם בלבנון. בחודשים האחרונים הוא נקרא פעמיים אל המקום שבו אין זמן לאבד את הבשורה. בפעם הראשונה אחרי פציעתו הקשה של מפקד החטיבה, אלוף משנה מאיר בידרמן, ובפעם השנייה אחרי נפילתו של סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זכרו לברכה, מפקד גדוד 52 שנהרג השבוע.
19: אחת 401 של השריון נפצע קשה, יחד איתו נפצעו שני קצינים נוספים מרחפן נפץ ששיגר חיזבאללה לעבר הכוחות בדרום לבנון.
17: שם פוגע בבית ופוצע את המח"ט ועוד שניים. המח"ט נפצע באורך קשה ועוד שניים נפצעים באורך בינוני. אני מטפל במח"ט ראשון ומפנים אותו. אמנם יש איזו שנייה כזאת שאתה רואה את המפקד שלך נפגע שהיא כן משפיעה עליך, אבל בסוף זה דברים שהם מאוד טכניים בשבילנו, עושים את זה כבר עשרות פעמים בשנתיים האחרונות.
18: זה קרה בדרום לבנון, אלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבה 401, נפצע קשה מפגיעת רחפן נפץ. עבור נון זו לא הייתה רק תקרית מבצעית, זה היה רגע שבו שרשרת הפיקוד צריכה להתייצב מחדש בתוך דקות.
20: נלקחתי מכם בסערה בשבוע שעבר, אבל דעו שאני בסדר, מתאושש ומתחזק. פציעה היא חלק מחייו של לוחם שנלחם על ביטחון המדינה והעם שלו.
18: חלק מחייו של לוחם זה להיפגע בקרב, כך הגדיר זאת בידרמן עצמו, והוא יודע היטב על מה הוא מדבר. גם הוא נכנס לתפקידו אחרי נפילתו של אלוף משנה אחסן דקסה, זכרו לברכה, בג'באליה, באוקטובר 2024. חודש בלבד חולף ונון שוב נקרא לדגל. הפעם זו כבר אינה פציעה של מפקד חטיבה, הפעם גדוד 52 מאבד את המפקד שלו.
17: אני נמצא בבית, מקבל טלפון באזור 12 בלילה, דור נהרג, צריך שתיכנס, תחליף אותו. שיקה לאישה, שיקה לילדים. בשנתיים וחצי האחרונות איבדנו הרבה מפקדים. וזה החיים שלנו בשנתיים וחצי האחרונות. זה דור חזק, זה דור של גיבורים.
18: סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, דבש, בן 32 מבית השיטה, מפקד גדוד 52 בעוצבת תקוות הברזל, נפל בקרב בדרום לבנון מפגיעת אש חיזבאללה בטנק הפיקוד שלו בכפר תבנית. לצידו נפלו שלושה לוחמים נוספים. רק כחודשיים קודם לכן הוא נכנס לתפקיד, אחרי שגם המגד הקודם נפצע בקרב.
21: סומך עליכם וגאה להצטרף לשורותיכם. בראש מורם נחזור ממשימתנו אחרי קרבות רבועי דמים.
17: עם ישראל הוא עם חזק, הוא ייבנה, הוא רק ישתקם, רק יגדל מהדבר הזה.
18: בין האותר לפרסום לבין החיים עצמם יש לוחמים אמיצים שממשיכים להילחם על הבית, שמתמודדים עם החלל ומסתערים על האויב כדי שכולנו נוכל להמשיך לחיות כאן, בתקווה, בשקט.
1: עכשיו לאקדמיה, היום ביקור של יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הופך לאימות סוער ומציף מחדש את הוויכוח. האם באמת יש חופש ביטוי בקמפוסים? הנה כך זה נראה.

0: אורנית פורן סוויסה, את עם הפרטים.
1: כן, איתן, תמונות מבישות לאקדמיה אני חייבת לציין. חבר הכנסת רוטמן מגיע לאוניברסיטת תל אביב רק כדי להביא את משנתו בנוגע לפיצול משרת היועמ"ש. הוא נתקל בקבוצה אלימה של מפגינים שתוקפת אותו, מכנה אותו רוצח. הוא מגיע תחת הבטחה כבדה גם של משמר הכנסת וגם של המשטרה. כל זה על מנת לחצוץ בינו לבין המפגינים, ואנחנו חייבים לשאול את עצמנו את השאלה, האם האקדמיה שמגדירה את עצמה כבית פתוח למגוון דעות היא אכן מרחב פתוח? חבר הכנסת רוטמן יתייחס היום לדברים, בוא נשמע דברים שהוא אמר.
2: ואוי לנו ואבוי לנו עם האנשים שעסוקים בסתימת פיות, עם האנשים שמתגאים בכך שהם הולכים לסתום פיות, לסגור את מכינת אלי, לסגור את ערוץ 14, לסגור, לסגור, לסגור. אני לא שמעתי את המילה לסגור כל כך הרבה, לא על האוניברסיטת תל אביב ולא על מקומות אחרים, עד שדמויות כמו יאיר גולן הגיעו לפוליטיקה הישראלית. ואני חושב שאם הנציגים הפוליטיים של האנשים שבחוץ, אני לא מדבר עכשיו לאיזה מפלגה, אבל עם תפיסת ההשתקה הזאת, חלילה וחס, ינצחו בבחירות הקרובות, דיון כזה לא יוכל להתקיים.
1: כן, ליטל, מוסד שמתהדר בערכים של חופש ביטוי ופלורליזם לא יכול לאפשר לעצמו תמונות כאלה.
0: וכמה מהר חזרנו לשישה באוקטובר, הורנית, תודה. עכשיו לסקר המנדטים של חדשות 14, גם השבוע שלמה פילבר בדק עבורנו איך נראית מפת המנדטים ואלה התוצאות. 33 מנדטים לליכוד, 20 למפלגת ישר, 11 לשס, 9 מנדטים לביחד, 9 לדמוקרטים, 9 לישראל ביתנו, 8 ליהדות התורה, 7 לעוצמה יהודית. 5 מנדטים למשותפת, 5 לרעם, 4 לציונות הדתית, פחות מ2 מנדטים לכחול לבן. וזוהי החלוקה לגושים עם בנט, 63 לגוש הימין, 47 לגוש השמאל, 10 מפלגות ערביות. מי מהאישים האלה המתאים ביותר לכהן בתפקיד ראש הממשלה? 48% בנימין נתניהו, 35% גדי איזנקוט, 10% נפתלי בנט, 6% אביגדור ליברמן, 1% לבני גנץ. שלמה פילבר, איזנקוט ממשיך להתחזק.
3: כן, איזנקוט בעצם מתקבע, אפשר להגיד כמעט סופית, בתור המוביל של גוש השמאל, אבל אני חושב שמה שיותר מעניין בסקר הזה דווקא היום, זה שאחרי תקופה של כמה שבועות שראינו בעצם החלשות מסוימת, יחסית, לא גדולה, אבל עדיין החלשות של גוש הימין, בגלל הסיטואציה שנקלענו אליה, בגלל המערב הזה, שעשו לנו האיראנים בצפון, ועוד יותר בשבוע שעבר בגלל ההפתעה הגדולה הזאת של המשבר עם ארצות הברית, בעצם התייצבת. זאת אומרת, נתניהו לקח פיקוד, היה חשש בציבור אם דווקא נתניהו בתור החבר של טראמפ ידע להתמודד עם העניין הזה, אבל הדברים המאוד נחרצים שהוא חוזר ואומר כמעט בכל הופעה פומבית שלו, ושהוא מתכוון אליה ושהציבור משוכנע שרק הוא יודע לעמוד גם מול טראמפ, גם להתעקש וגם לקדם את האינטרסים הביטחוניים האלה, גורמים לשני דברים. אחד זה להתחזקות של גוש הליכוד, של גוש הימין, והשני זה של התחזקות של הליכוד עצמו, כי בדרך כלל כשמרגישים איזושהי חרדה ביטחונית, בדרך כלל מתכנסים סביב נתניהו.
0: גם החרדה ובעיקר העמידה על העקרונות, כמו שאומר כאן שלמה פילבר, ברדוגו.
4: תראי, אני גם לוקח את זה לצד השמאלי של המפה, כמו שאמר מומו, גדי איזנקוט מתברר כשחקן שיוביל את גוש השמאל, בשורה טובה, דרך אגב, לפוליטיקה הישראלית, יהיה עמדות מול עמדות, בחירות לא שבאים לגנוב, כמו שנפתלי בנט ניסה לגנוב דעה ודעת, אני מועמד ימין, עדיין גדי איזנקוט אומר, אני מחפש נתונים כדי שיהפכו אותי לימין, אבל לגדי איזנקוט יש עמדות מאוד מאוד ברורות, הוא בעד מדינה פלסטינית, הוא בעד הקמת הכל בכולו, הוא בעד הקמת ממשלה בתמיכת אחמד טיבי ומנסור אבאס באופן ישיר, הוא, שאול מרידור ויורם כהן אומרים את זה מפורשות, הוא אומר את זה, הוא בעד ברעיון שהוא אומר לבן כספית להכיל איראן גרעינית, לקבל יצירה של מצב שבו מדינה ערבית תוכל להחזיק נשק שמאיים קיומית על מדינת ישראל. זה ועוד דברים נוספים שנמרים השבוע על ידי בני גנץ, על ידי רביב דרוקר, אנשים שמכירים את גדי איזנקוט. העמדות האלה שלו ככל שהתבררו יחזקו את המצב לפי הבנתי של נתניהו בתור גוש הימין ובמערכה שלו. לנתניהו נותר לסדר את גוש הימין, גוש השמאל מסודר, גם לסדר את המפלגה שלו, גם לסדר את הריצה כדי לא לאבד קולות. נתניהו כרגע מסדר את המערכה, המערכה מול גדי איזנקוט כבר ברורה.
0: שלמה ויעקב, תודה רבה. נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה הקשר בין נפתלי בנט למפלגת חדש בחיפה, אחרי שנבלם מינויו של רג'ה זעטרה. מקורבתו של בנט מנסה למנות את מספר 2 שלו לסגן ראש עיר בשכר. עד כמה רחוק מוכנים עבריינים ללכת כדי לגבות חובות? מיד תיעוד בלעדי של הנחת מטען חבלה סמוך לבתי אזרחים במסגרת סכסוכי גבייה בשוק האפור, וגם סיפורו של משת"פ, מהבריחה, מהמעצר בדהריה ועד להמסע המרגש שבו קשר את גורלו של עם ישראל. מיד הסיפור המיוחד.
5: מכות, מכות חשמל, מה להגיד לך, הצערות שלי בידיים שלהם, סיגריות מחבים לבגוף.
0: הפסקת פרסומות והחוזר.
6: נמליץ לחברי הממשלה לבחור בעורכת הדין גלי בהרב מיארה.

0: לשמוע ביקורת.
1: לא אוהבת להטריד, אבל איך אתה לא מתבגר? איך אתה נראה ככה?
2: אתה במכבי לונג'ביטי, נכון?
3: כן, גם אתה במכבי.
4: רגע, את יעל? תיכון גורדון?
3: יו, מה, אנחנו למדנו יחד בשכבה?
4: לא, אני הייתי עם אמא שלך בשכבה.
1: מה זה עם אמא שלה? בן כמה אתה? ימומיה.
4: תשלחי, תשלחי לסלפי, מה? היא הייתה הנשיקה הראשונה שלי.
3: מה אמרת עכשיו? מה אמר עכשיו? אמר שאני נשק עם אמא שלו?
4: כן.
1: הכל בסדר, בואי, הכל בסדר.
4: לא רק התנשקנו.
3: אבא?
5: הלונג'ביטי שמעתם או שאתם עדיין מקופחים? תיכנסו עכשיו למתחם הלונג'ביטי של מכבי. מכבי, בריאות זה הכל.
6: מה כולם? היום אני בדייט ראשון, אז תגידו שלום לרוי, בא לי לעתיד.
7: מה? אני בלייב?
6: בדוק, יאללה, סל המדעטק.
7: בחיפה?
6: בטח, הזמנתי לנו בבינוי פייס כרטיסים למדעטק, וגם פיצה עם מילקשק, לפחות מ-200 שקלים לכל המשפחה.
7: איזה משפחה?
6: צודק, אין מה לרתום את העגלה לפני הסל קל. סע! דין, התלהב פה בתירוף.
8: מה, מי זה דין?
6: הבכור שלנו, ילד סקרן.
8: איך את יודעת?
6: איך, כי הוא כמו אבא שלו, כל העם שאלות. אין לי תעוף על זה.
8: יש לנו גם בת?
6: נו, מה, אנחנו קבוצת כדורגל? בוא, בוא ניסה לאכול. פיצה משפחתית וארבעה מילקשיקים.
8: הבאת גם לילדים שלנו?
6: איזה ילדים? עוד לא הצעת, עוד לא הסכמתי. בסדר, מסכימה. איך אתה בסוף החודש פנוי לחינה?
9: מצטרפים עכשיו למנוי פייס ונהנים ממגוון ימי כיף משפחתיים בפחות מ-200 שקלים. להצטרפות חייגו כוכבית 3990.
10: מה הכי חשוב כשקונים דירה חדשה?
11: שלא יפתחו עליכם מים.
10: וואו!
11: חמסה.
9: רייסטור מציגה חמסה לחם. דירות 5 חדרים בפרויקטים של רייסטור עכשיו ב5% הנחה.
12: בסטי הכי זולה במחירי ביטוח רכב בישראל.
13: תגידו טוב, אני הפרזנטור.
12: אבל עכשיו מכון שילוב קבע את זה. קחו למשל את וובי. ב96% מהמקרים ההצעות של בסטי יצאו זולות יותר ממנה ב840 שקלים בממוצע.
13: משווים ולא כל כך חוסכים.
12: אז כשאתם מחדשים ביטוח רכב, קודם כל תשבו באתר ההשוואות בסטי.
13: זה חינם.
12: בסטי, שהזול ביותר ינצח.
14: יש זמן לחלום, זמן לקום, זמן לשנות, זמן לזוז, זמן להשתפר, זמן להתמספר, זמן שאין לך זמן בלוז, יש זמן לחלום, לאהוב, זמן לשבור, זמן לשבור, זמן לשבור, זמן לעצור. תורכי והמשך.
15: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
16: הגיע הזמן לעבור. מגיע לך גם תורים מהירים וגם שירות מעולה. סקר גלובס מצא לקוחות לאומית הכי מרוצים מהשירות.
15: תעברי, זאת קופה, לא חופה.
16: לאומית, קודם כל את.
17: קטשופ ברביקיו, חיים צרכת! חדש, קטשופ אוסם ברביקיו.
18: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז. כדי שגם יאלי תשתה יותר מים אחרי אימון כדורעף.
19: כדורשת.
18: מה ההבדל?
20: עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו, תקבלו את כספיכם בחזרה. הזמנות כוכבית 6944.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. עכשיו בטרבלסי, מגוון גדול של עריכי ענק ב-99 שקלים למטר בלבד. כזה טירוף עוד לא היה.
1: קטשופ ברביקיו, טעים צרכות חדש, קטשופ אוסם ברביקיו.
2: תכניסו לשינה שלכם צ'יל. קונים באירופלקס מזרן הרמוני צ'יל ומקבלים איתה ושתי שידות מתנה וגוף משוחרר ושינה ממלאת אנרגיות ובריאות ושלוות נפש וטוב, הבנתם, אירופלקס לשינה טובה יותר.
3: יש! מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל.
4: וואי וואי, איזה מונדיאל אתם הולכים לראות.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה לי?
4: רק לקוחות בזק צופים במונדיאל עם ווי-פיי במהירות כפולה ובעוצמה מפלצת, ועכשיו במבצע אליפות, מחיר קבוע לשנה והתקנה מהיום להיום.
0: יש לכם משכנתה? הלוואה? חייגו לאור משכנתאות וקבלו ללא עלות וללא התחייבות בדיקת התכנות לחיסכון במחזור המשכנתה, בדיקת זכאות לניצול הוראת השעה של בנק ישראל לטובת איחוד הלוואות, וגם בדיקת תיק הביטוח ללא עלות למאה הפניות הראשונות. אור משכנתאות, נבחרת תכנון פיננסי. חייגו כוכבית 5589.
6: חברת החשמל השיקה אתר חדש עם שירות AI מתקדם. סוף סוף אפשר לגלוש כמו בן אדם.
7: הכירו את האתר החדש של חברת החשמל עם AI חכם שעונה על כל שאלה ועוזר בכל פעולה 24/7. לכם זה שירות, לנו זו אחריות. חברת החשמל גאה לזכות במקום הראשון במתן שירות לקוחות על פי דוח מבקר המדינה שנה שנייה ברציפות. חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.
8: מנץ' כזה עוד לא טעמתם. במבה עם טיבולים, צ'דר וברבקיו.
9: כביסה קול נוזל רצפות, גם בניחוחות הנפלאים של נוזלי הכביסה של כביסה קול, וגם מואשר בפרוביוטיקה.
10: מה זה?
11: הבאתי מזגן חדש, פמילי.
10: מה, ככה נכנסת לאוטו לבד? בחרת לבד בלי להתייעץ איתי?
11: אל תדאגי, זה ג'נטלמן, זה מפזר את הרוח ברקות.
10: ברקות אקוטי, תקשיב לי טוב, אני...
12: בך.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
13: אולי כולם טסים, אבל אני טס עם כלל פי.
14: כולם טסים עם כלל פי.
13: תגיעו רחוק עם המבורגר בשש בבוקר.
14: כולם טסים עם כלל.
15: עשרות אלפים הצטרפו לכלל פיי ונהנים מהנחה על הביטוח, הטבות שוות ועכשיו גם קשבק על כל הקניות בחול ללא דמי כרטיס לכל החיים.
14: כלל פיי.
8: מנץ' כזה עוד לא טעמתם. במבה עם טיבולים, צ'דר וברבקיו. מסיבה של מבצעים, מבצעי מונדיאל נחתו במחסני השוק, וכל מבצע זול לעשור. חגיגת מבצעים מנצחים עכשיו במחסני השוק, מנצחים בכל מחיר.
16: לשחק כמו פרו, לנצח כמו פרו, לקפוץ, לרוץ, לא לוותר, כמו פרו. להיות מקצוען עד הסוף ולדעת תמיד שאתה דואג לו כמו פרו. להכיל את הכלב שלך כמו פרו. פורינה פרופלן.
17: חולמים על בית משלכם, חינוך איכותי ועתיד טוב לילדים? קרוב לרכבת, קהילה מתפתחת וכל מה שמשפחה צריכה. דווקא עכשיו עוברים לסדרות, לשכונת האקדמיה, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
18: עולם הקולנוע והחשמל חוגג עם מונדיאל. השורה הראשונה באצטדיון, אצלך בסלון. מסך QLED 50 אינץ' סמארט 4K רק ב-699 שקלים.
19: עולם הקולנוע והחשמל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: וואי וואי, איזה מונדיאל אתם הולכים לראות.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה לי?
4: רק לקוחות בזק צופים במונדיאל עם ווי-פיי במהירות כפולה ובעוצמה מפלצת, ועכשיו במבצע אליפות, מחיר קבוע לשנה והתקנה מהיום להיום.
12: גם אצלי בבית יש טורנדו אינוורטר.
20: קצת יותר להשקיע ויש לכם שקט נפשי לשנים עם טורנדו.
21: טורנדו זה מזגן חזק, שירות לקוחות חזק, 7 שנות אחריות.
22: מתקינים ממליצים על טורנדו אינוורטר. טורנדו אינוורטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל, על פי סקר דעת קהל.
23: מספר אחת, יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
24: ראש הממשלה שב היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב לחקירה הנגדית בתביעת הדיבה שלו נגד בן כספית, אורי מסגב ועורך הדין גונן בן יצחק. השופט מתח ביקורת על קו ההגנה של מסגב וקיצר את החקירה הנגדית. עוד פרטים בכתבה של יאיר אלטמן.
25: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב היום לחקירה נגדית במסגרת תביעת לשון הרע שהגיש נגד בן כספית, אורי משגב, וגם פעיל המחאה עורך הדין גונן בן יצחק. בעקבות סדרת פרסומים שטענו כי מצבו הבריאותי אינו תקין וכשירותו מוטלת בספק, ובעקבות פרסום של בן כספית על פגישה בין ראש הממשלה לאלוף בדימוס אמירם לוין, שבסיומה נטען שלוין יצא ממנה מזועזע ומסקנתו כי ראש הממשלה אינו כשיר להמשיך בתפקידו, בעוד נתניהו טען שהפגישה כלל לא התקיימה. קו ההגנה טען להסתרה שיטתית של מצבו הרפואי של ראש הממשלה ולתביעה מבולגנת ולא מובנת, תוך שהוא מביא לדוגמה אירועים רפואיים איזוטוריים מהעבר כדי להוכיח זאת. עורכת הדין טל ליבליך, המייצגת את מסגב, פנתה לראש הממשלה. אתה זוכר שהתייבשת? כן, אני זוכר. הייתי בשמש ללא כובע כמה שעות. אמרתי, תשתו מים. השופט מנחם מזרחי התרעם וציין כמה פעמים כי הוא אינו מבין לאן החקירה חותרת. במהלך החקירה הנגדית של עורך הדין רז בן דור, שמייצגת בן כספית, הוא הפעיל הקלטה שבה נשמע בן כספית משוחח עם אמירם לוין, שם הוא מאשר לו שנקרא להיפגש עם נתניהו, אך לא שיצא משם חיוור ולא שחשב שראש הממשלה אינו כשיר, מה שמרמז על העיוות בפרסומו, גם לפי ההקלטה שהושמעה בבית המשפט. לאור הדברים, האם אתה מאשר שהוא זומן פגישה? נתניהו ענה, מכיוון שלא הייתה פגישה, אז הוא לא יצא חיוור, ובטח לא יכול לקבוע שאני לא קשיר. זה הכל שקר. ואם כך היה, מדוע אתה לא מביא לכאן את אמירם לוין שיגיד את הדברים כאן ונברר את האמת? אתה לא מביא כי אתה יודע מה יקרה. זו הייתה פלטפורמה להדהד שקר של בן כספית. הדיון בתביעה טרם הסתיים, ויקבע דיון נוסף לחקירתו הנגדית של בן כספית.
24: תודה רבה. 8 שנים אחרי שנבלה מינויו של רג'ה זעטרה למועצת העיר בחיפה, הפעם מנסים למנות את סגנו, פחר בידאסי, לסגן ראש עיר בשכר. את המינוי מקדמת מקורבתו של נפתלי בנט, הכתבה של גל טובי.
26: אני לא חושב שחמאס הוא ארגון טרור, אני לא חושב שהזבאללה הוא ארגון טרור.
27: הדובר הוא רג'ה זעטרה, יושב ראש חדש בעיר חיפה, השלישית בגודלה בישראל, האיש שמסרב להגדיר את חמאס וחיזבאללה כארגוני טרור, וכאן שר את ההמנון של סוריה. זעטרה גם השווה את הציונות לדאש וכמעט מונה בעבר לסגן ראש העיר.
26: אם אנחנו נקבט את זה, מי פוגע יותר באזרחים ומי פוגע יותר בילדים, יצא שצהל הוא ארגון הטרור הכי גדול פה.
27: ב-2018 זה נעצר. הלחץ הציבורי, הפוליטי והתקשורתי היה גדול מדי, אפילו ראש הממשלה התערב.
28: מינוי של סגן ראש עיר שתומך בחיזבאללה וחמאס, שמצהירים שבכוונתם להשמיד את מדינת ישראל. זה דבר שלא מתקבל על הדעת, וכיוון שהוא לא מתקבל על הדעת, הוא גם לא יתקיים, אני משוכנע בזה.
27: זה עטרה הפך לשם שאי אפשר להעביר. אבל עכשיו, אחרי 8 שנים, בחיפה מנסים להעביר כמעט את אותו מהלך, בדלת האחורית, בניסיון להעביר את זה מתחת לרדאר התקשורתי. לפי התוכנית, ימונה לתפקיד סגן ראש העיר בשכר, עורך הדין פחר בידאסי, מספר 2 של זה עטרה.
29: פחר בידאסי בשנתיים האחרונות לא מדבר עם אף אחד, הוא מריונטה של רג'ה זעטרה, הוא לא גינה את הדברים שרג'ה זעטרה אמר, הוא לא גינה את הדברים של איימן עודה, ובטח שלא את הדברים של עופר כסיף ועאידה תומא סלימאן, אנחנו יודעים מה הדעות של האנשים האלה.
27: כדי להעביר את המינוי השנוי במחלוקת במועצת העיר חיפה, צריכה סיעת חדש תמיכה של לפחות 16 חברי מועצה, בהצבעה שתתקיים בעוד שבועיים. מי שהתגייסה כדי להשיג את האצבעות לטובת זעטרה וחברו, היא סגנית ראש העיר בחיפה, סופי נקש. נקש היא ראש המטה החיפאי של יושב ראש מפלגת ביחד של נפתלי בנט. בנט שגדל בחיפה נותן יד לצבוע את מועצת העיר בסמלה של סיעת חדש, כשכספי משלמי המיסים החיפאיים יממנו את הסיעה שמסרבת לגנות את המתקפות הרצחניות על מדינת ישראל. זה מה שחשב על המינוי של זאטרה, מספר 2 של בנט, חבר הכנסת יאיר לפיד, כשניסו למנות את זאטרה. למנות לסגן ראש עיריית חיפה תומך מוצר של החיזבאללה וה-BDS, שישבה את הציונות לדאש, וטירוף מערכות מוחלט. היום, אחרי 8 שנים, נציגי מפלגתו של לפיד יש עתיד בחיפה, יוסי שלום ונטע בוחבוט, צפויים להצביע בעד המינוי של נציג חדש, לתת יד למה שלפיד עצמו הגדיר כחיבור לגרועים שבשונאי ישראל. ניסינו לקבל תשובות מראש סיעת חדש בחיפה ולחלץ ממנו גינוי.
1: שלום.
27: שלום, רג'ה. אתה עדיין חושב שחמאס וחיזבאללה הם לא ארגון הטרור?
1: אני לא מגיב לערוץ 14.
27: אתה בכל זאת לא רוצה לענות על רק שאלה אחת חשובה. האם אתה חושב שחמאס וחיזבאללה הם לא ארגון הטרור? שאלה אחת פשוטה וחשובה.
1: אז מה השאלה הזאת רלוונטית לעיריית חיפה?
27: לא מגיע לציבור לדעת?
1: אני מודה לך על השיחה. תודה.
27: מול ההתנגדות של חלק מחברי המועצה שמאיימים לפרוש אם יתקבל המינוי, מי שיחריעו אלו אצבעות של חברי סיעתו של ראש עיריית חיפה, יונה יהב.
29: אני חושב שבסוף העשייה של ראש העיר, שהיא מונה חמישה חברי מועצת עיר יש לו בסיעה, לתחושתי בסופו של דבר כל החמישה יצביעו בעד, כי מפעילים עליהם נחצים חזקים. מבית.
27: מטעמו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט נמסר, בנט ממוקד בתיקון המדינה ולא בספינים הדמיוניים של ערוץ 14. חודש שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, העיר השלישית בגודלה בישראל, תצריך להכריע אם תושבי העיר יממנו מכספי הארנונה שלהם את מי שאינם מסוגלים לגנות את מעשי הטבח של ארגוני הטרור שמבקשים להשמיל את מדינת ישראל.
2: הפגנות ענק של בדואים הבוקר בלב באר שבע בעקבות הריסות מבנים לא חוקיים בנגב. בשנים האחרונות חלה עלייה ניכרת בהיקף ההריסות ואלפי תושבים פונו מבתיהם. כתבנו בדרום, אריאל עידן, אתה היית שם.
3: אז בעצם זו לא ההפגנה הראשונה שהחברה הבדואית בנגב מארגנת בעקבות הריסת המבנים הלא חוקיים בשטחי הפזורה הבדואית בנגב. ובסביב הבוקר למעלה מ-1,500 תושבים בדואים הפגינו בלב העיר באר שבע בעקבות הריסת המבנים בנגב. צריך להדגיש, משנת 2022 חלה עלייה משמעותית בהיקף ההריסות בעקבות המדיניות של השר בן גביר. אם נסתכל על הנתונים בשנים האחרונות, בשנת 2022 2,800 מבנים שאינם חוקיים נהרסו בנגב. בשנת 2025 כ-5,700 מבנים שאינם חוקיים נהרסו בנגב, ובחצי שנה האחרונה של שנת 2026 למעלה מ-2,200 מבנים שאינם חוקיים נהרסו בנגב. מדובר בהחלט בנתונים דרמטיים ומשמעותיים של הריסות לא מעטות בנגב של מבנים שאינם חוקיים. היינו בהפגנה הבוקר, שמענו את הקול של חברה בדואית שמחפשת פתרונות. הנה הקולות והתמונות.
6: הבדואים לבני קיום המדינה, לבני היהודים שיבוא לארץ. הארץ הזה של הבדואים, האדמות האלה של הבדואים, והבדואים לא בלשו על אדמות של המדינה, על המדינה בלשה על הבדואים ועל אדמותם.
2: עד כמה רחוק מוכנים עבריינים ללכת כדי לגבות חובות? הערב אנחנו חושפים תיעוד בלעדי של הנחת מטען חבלה סמוך לבתי אזרחים במסגרת סכסוכי גבייה בשוק האפור. אחד המקרים, מטען התפוצץ בלב שכונת מגורים בחולון. הכתבה של מילן אמר.
7: זה הרגע שהריד רחוב שלם בלב חולון. מטען חבלה מתפוצץ סמוך לרכב ברחוב ביאליק באישון לילה בתוך שכונת מגורים. בנס גדול, למרות עוצמת הפיצוץ והנזק הכבד, איש לא נפגע. הערב אנחנו חושפים לראשונה את התיעוד הדרמטי. כך, לפי החשד, מגיע תושב בת ים אל הזירה, מניח את המטען סמוך לרכב, מחליף בגדים כדי להקשות על זיהויו, וזמן קצר לאחר מכן, המטען מתפוצץ.
9: חצות הלילה, בעיר חולון, רחוב שקט, פיצוץ גדול ברכב שבעצם מהיר ומקפיץ את כל השכונה על הרגליים, דורש חקירה מורכבת ויסודית.
7: בימ"ר תל אביב פתחו בחקירה ובמהלכה אספו החוקרים אמצעים, ביצעו פעולות מודיעיניות וטכנולוגיות והגיעו לשני חשודים, תושבי תל אביב ובת ים, בשנות ה-30 לחייהם. אלא שתוך כדי החקירה החשוד סיפק לחוקרים מידע שקושר אותו לאירוע חמור נוסף. על פי החשד, כחודש קודם לכן, הניחו שני החשודים מטען חבלה בפתח דירה ברחוב עוזי חיטמן באשדוד. השבוע, לאחר חקירה שנמשכה מאז פיצוץ הרכב בחולון, הוגשה נגד השניים הצהרת תובע, ובמשטרה מציינים כי בכוונת הפרקליטות להגיש נגדם כתבי אישום חמורים לצד בקשה להותירם במעצר עד תום ההליכים. שתי זירות, שני מטעני חבלה וחקירה אחת שחושפת את עומק האלימות הפלילית. כך, לפי החשד, נראית גביית חובות בעולם השוק האפור, כשהעבריינים כבר אינם בוחלים באמצעים, גם בלב שכונות מגורים.
24: מאחורי האיש שדואג מדי שבוע לארוחות חמות למאות לוחמים בדרום, מסתתר אחד המבוקשים הגדולים של חמאס והרשות הפלסטינית. הערב נביא את סיפורו של חמודי, מהבריחה, מהמעצר בדעריה ועד למסע המרגש, שבו קשר את גורלו עם עם ישראל. הכתבה של אריאל עידן.
8: מאיימים עליי איומים, יעני, למוות.
10: לא בכל יום אדם שחי תחת איומי חיסול מארגוני טרור מוכן לשבת מול מצלמה ולספר את הסיפור שלו. זהו סיפורו הבלתי יאמן של חמודי, פלסטיני מדעריה שבדרום הר חברון, שסייע במשך שנים לגורמי הביטחון בישראל, נעצר שוב ושוב בידי מנגנוני הרשות הפלסטינית, עבר עינויים קשים, נמנת ברגע האחרון, ומאז מנסה לבנות לעצמו חיים חדשים בישראל.
8: מאיימים עליי, הרשות הפלסטיני זה הראשון. התנדים, מספר 2. יש לך את הג'הד אסלאמי.
10: חמודי נולד בעיירה דעריה שבהר חברון, אז הוא עוד לא דמיין שהחיים שלו יהפכו למסלול בריחה מתמשך.
8: עברתי הרבה בחיים. הרשות תלבש עליי, שיגעו לי את המוח, בוא לחקירות, זה קוראים לאמן ווקאי. לקחו אותי לחקירות כמעט 6 חודש.
10: כבר בצעירותו החלו במנגנוני הרשות הפלסטינית לחשוד בו שהוא משתף פעולה עם ישראל. באותם ימים הוא אומר, זה עדיין לא היה נכון, אבל החשד לבדו הספיק, הוא נעצר, נחקר ועונה באכזריות.
8: מכות חשמל. מה להגיד לך? הצערות שלי...

0: בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
5: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
5: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומנחם מן.
2: כן, 21:00, מהדורת יום חמישי של יומן הלילה, שלום מאזנות, שלום מאזנים, אהלן מנחם, מה נשמע?
3: שלום, שלום, בוא נגיד תודה ליצחק מושקוביץ' שעושה לנו את הדיגיטל, ולשאר האנשים הרחבים באיפשהו בגלובוס שעוזרים לנו להפיק את היומן הזה.
2: כן. נגיד תודה גם למאזנים שלנו, ונציין, גם היום אנחנו מקליטים מעט מוקדם, אנחנו מקווים שלא ייפול איזה מטאור או משהו כזה בשמי ארצנו בזמן הזה, אבל כן.
3: אז מה בכל מקרה תפס אותך היום? או שהיום לא היית כל כך על החדשות?
2: לא הייתי חדשות, אבל דבר אחד תפס אותי היום בכל זאת, 150,000, זה המספר, הצפי של ההרוגים בוונצואלה, זה מספר מטומטם לגמרי.
3: תסביר למאזינים שיבינו מה מדובר.
2: רעידת אדמה מאוד מאוד עוצמתית שהקטה שם ביממה האחרונה, בעצם שתי רעידות אדמה. כן, זה המספרים של התחזיות, נכון לבוקר, זה המספר של, שוב, תחזיות, אבל ערים שלמות הוחרבו, קרקס הבירה הושטחה. כן, המספר המעודכן נכון לעכשיו זה בין 10,000 ל-100,000 הרוגים. זה הערכות.
3: שכבר יש כרגע.
2: לא, לא, שוב, מה שיש כרגע,
3: שזה יגיע לשם?
2: אבל כן, לשם זה יגיע, לפי היקף ההרס. זה אסון בקנה מידה שלא היה פה הרבה מאוד זמן.
3: מאז הצונאמי? ההוא?
2: מאז הצונאמי ביפן, כן, כנראה, אולי בהאיטי, אבל לא, בהאיטי זה פחות מזה.
3: לא, לא זכור לי כאלה
2: מספר. זה מספר, שוב, אפשר רק לקוות, אולי אפשר לומר שזה מאז הקורונה בעצם, אפשר רק לקוות שהמספרים הללו הם נובעים איזושהי ערכה ראשונית קצת מוגזמת, אבל...
3: כמו 15,000 הרוגים שיהיו בעימות עם חיזבאללה, להבדילה.
2: כן.
3: זוכר את ההפחדה הזאת.
2: אבל זה לא... אומנם מדינה מורכבת, גם מבחינת יחסה אלינו, למרות שמאז נפילת מדורו המצב קצת השתפר, בכל זאת הסבל האנושי אנחנו לא אדישים לו, ואנחנו שולחים חיבוק לכל מי שצריך חיבוק.
3: כן, זה לא פשוט. אגב, המצב באירופה בכלל קטסטרופה מבחינת החום, שמעת מה הולך שם? כאילו, אנשים מגיע שם, יש לי מישהו חבר שגר שם, אומר ברמה שאתה לא יכול לצאת לרחוב, זה 40 מעלות חום במשך היום, והרמון חופשות ששנים נוסעים, אני מכיר אנשים, במזרח החרדי קיים מאוד מאוד הז'אנר הזה של לנסוע בחופשה מאורגנת וכולי. אז אתה מגיע למקום, משלם על הבון תעפות ומזיע במקומות שלא יודעת שאפשר להזיע בהם, חוזר כולך מתלונן. אנשים נוסעים לשוויץ, יש אנשים, קבוצה של 200 איש שנוסעים כל שנה, נפגשים, כבר יש להם את הבית כנסת שלהם ואת המקום שלהם בבית. הכל מוסדר, והשנה יש צפי שם ל-40 מעלות חום, הם לא יודעים, כאילו, מה יעשו?
2: קודם כל...
3: הזמין אותם פה לירושלים, אתה אומר?
2: כן, שישארו בארץ. סתם, לא, צריך לומר, א', אתה יודע, עם כל ההגירה מארצות ערב, הם פשוט הביאו איתם את המזג האוויר הלבנטיני, כנראה. זה חלק מעניין, הביאו איתם את התרבות הפוליטית, הביאו איתם את הרעלות, הביאו איתם את הפחד ברחובות, הביאו איתם גם חום, מלא חום.
3: יותר מדי, קצת בעייתי, אנשים ממש
2: מתונים. יש שיגידו, אגב, אם אתה מסתובב ברחובות מסוימים של אירופה, הביאו איתם אוכל טוב גם, זאת אומרת, יש צדדים חיוביים לדבר הזה.
3: אנשים מתעלפים שם ברחוב, שמענו בצרפת סיפורים כאלה, זה לא פשוט, זה אירוע לא פשוט, אז אתם מתלוננים על החום, אני אומר לכם, ישראלים שמאזינים לנו, כשאתם מתלוננים על החום, תדעו שיש כאלה שבאמת סובלים, ולא קצת חם להם.
2: תגיד ככה, אשכנזים כל האירופים האלה.
3: כן, משהו אחד שקרה היום זה שהודיעו שיונתן אוריך לא הולך להיות מורחק מלשכת ראש הממשלה, ניסו, לא עבד.
2: כן, וזה אגב במחוזי צריך לומר, זה לא אצל מנחם מזרחי, זה כבר אחרי איזשהו ניסיון ערעור. כן, צריך לומר, אחד הדברים...
3: ככל שעובר יותר... הזמן, המסוכנות עוברת, במיוחד שעברו כמעט שנתיים מהאירועים, זה מה שהשופט כתב. חשש לשיבוש בשיא עוצמתו היה כשבאו אליו הבית החוקרים, בקיצור, כרגע לא רלוונטי, וזה לא יקרה.
2: זה מה? לא יקרה, יכול להיות שהעליון יערער, ושהעליון יהפוך את ההחלטה, וצריך להגיד כאן משהו, כי הניסיון הזה לחצוץ בין יונתן אוריך לבין ראש הממשלה, הוא בין האחד מהמעשים הכי בוטים של המופקרת הזו גלי ברב מיארה, כי באמת שאין לזה שום הצדקה, מלבד העובדה שכשראינו אגב, שבתקופה שבהם בתי המשפט אסרו על אורך לעשות את עבודתו, אז בהיבטים שונים, הטיפול התקשורתי לא בדמותו של ראש הממשלה נתניהו, בדמותה של מדינת ישראל, באחת התקופות הרגישות בתולדותיה, הייתה לוקה בחסר. והיה נורא נורא חשוב לגלי בערב מיארה למנוע מנתניהו לתפקד במערכת הבחירות, כאשר יד ימינו נמצא לידו, ומצד אחד אני שמח שזה לא יקרה, מצד שני אני קצת כועס על זה ששופט לא מסוגל להסתכל למציאות בעיניים ולהגיד, יועמשית יקרה, זאת המטרה שלך, כולם רואים לך וזה לא יקרה.
3: וזה לא טיעון משפטי, הוא כביכול אומר שהוא מתייחס רק לטיעונים משפטיים, הוא אומר בטיעון המשפטי אין סיבה להרחיק אותו, אתה מצפה שיהיה פובליציסט?
2: אני כן חושב שזה טיעון משפטי, תראה, ביומיום המשפטי הרבה פעמים שופטים, אפילו זה מאוד מאוד שכיח, עושים מאמץ ל...

0: כל כך כואב לי, כל כך נעלבתי, אלפי אנשים הגיבו תגובות, ובסוף בית משפט מסוגל, ואפילו זה שכיח שהוא אומר לתובע, תקשיב, אדוני, אנחנו יודעים בדיוק מה אתה רוצה, אתה רוצה לסתום לו את הפה, אתה רוצה לנהל עכשיו הליך בבית המשפט שנתיים כדי לגרום לו ולשקמותו לפחד, אתה רוצה את ההליך, אתה לא רוצה את התוצאה, אומר השופט, קרה לי לא פעם ולא פעמיים, אני רואה לך תובע יקר, ואני לא אשתף עם זה פעולה, אם אתה הולך עד הסוף עם ההליך הזה, אתה תחטוף הוצאות שזה, זאת אומרת, בית המשפט מסוגל להגיד את זה, ולכן גם השופט היום יכול היה להגיד לפרקליטות, רבותיי, זה לא עניין של שיבוש, ולא עניין של מסוכנות, ולא עניין של ניסיון בריחה, ולא שום דבר. אתם לא רוצים שלראש הממשלה יהיה את יד ימינו בבחירות הקרובות. לא ילך לכם, ואתם תשלמו מחיר. עכשיו, יש מחיר, יש מנגנון מאוד נדיר, סעיף 80, לחוק סדר הדין הפלילי שמאפשר לחייב את המדינה בהוצאות. זה כמובן לא מספיק, צריך שהפרקליטים העבריינים ישלמו את המחיר, אבל לכל הפחות הייתי מצפה מבית המשפט לומר את זה.
1: שוב, אני מסתפק בזה שהם החליטו שאסור להרחיק אותו, שאי אפשר להרחיק אותו. מבחינתי, אני לא מבין למה כאחד כמוך שמכיר את מערכת המשפט, יש לו מהם עדיין ציפיות. למה? תסביר לי. אתה כאילו, זה נאיביות, זה משהו שאופטימי שאתה מנסה להכניס. זאת אומרת, למה? אין בן אדם אחד במדינת, שנייה, אני אסיים, אין בן אדם אחד במדינת ישראל, בטח מהצד הימני של הממשלה, של מה שנקרא מכונה המפה הפוליטית, שיש לו איזשהו ציפייה מהם. מבחינתם, קיבלו את מה שהם רצו, יונתן אורך לא מורחק, מספיק להם. למה נראה לך שיש בכלל אופציה לשופט להיכנס? לא הבנתי, תסביר לי.
0: בערכאות הנמוכות, זה נראה אחרת. ההגמוניה של השמאל המטורלל לא נמצאת שם עדיין. יש עדיין סיכוי, כמו שאמרתי לך קודם, לפגוש שופטים ענייניים עם, עם, עם תודעת שירות, עם תודעת משפט שמבינים את תפקידם. זה נדיר, זה קיים. ועכשיו אנחנו עוסקים בבית המשפט המחוזי. אגב, בית משפט שלום, בגלל הכהונה של אבי ניסנקורן והמכתב שהוא עשה עם אסתר חיות, המצב בעייתי יותר מאשר בבית המשפט המחוזי, שבמהלך כהונתה של אילת שקד נעשו שם שינויים מאוד משמעותיים. זה היה בית משפט מחוזי. וכן, יש לי ציפייה. אגב, אתה יודע מה, גם אם אין לי ציפייה אמיתית, אני כעיתונאי שהוא גם משפטן, אבוא לכאן ואגיד בשידור, מה אני חושב שצריכה להיות התוצאה ואו האמירה החוץ
1: משפטית. בעולם תקין, ואנחנו לא בעולם תקין.
0: נכון.
1: עוד משהו שקרה היום, בכיר אמריקני אמר לרויטרס, ישראל נסוגה מחלק בדרום לבנון, צבא לבנון התפרס שם במקום. לפי הבכיר, הנסיגה הישראלית היא מחווה של רצון טוב כלפי ממשלת לבנון, מיד אחרי זה גורמים בצל ובדרג המדינים מכחישים את הידיעה לעת עתה, ודקה אחרי זה גם בלבנון אומרים שלא ידעו על נסיגה של צל בדרום המדינה, מעניין מה קורה לרויטרס, מי זה הבכיר האמריקני, ומה הוא בא להגיד, לא, אבל זה... ומעניין גם כמה צריך להתייחס להכחשה, ויום אחד נגלה שהכחשה לא ממש,
0: אז,
1: לא
0: אז, יודע, אז תראה, אני משתדל לטפל באירועים האלה כאן, במערכת החדשות של גלי ישראל, מתוך מודעות. באופן כללי, כלל אצבע, זה שמקורות אנונימיים לא מדווחים. זאת אומרת, הפריורית זה לא אמין, זה קצת כמו... אתה יודע, שאתה תלך בשוק ומישהו עם כוח חמיץ תורגים ויגיד לך שזה מרפא סרטן, זה בערך רמת האמינות. אם רויטרס יצטטו גורם בכיר בשמו, שלוקח אחריות על אמירתו, אני מוכן להאמין לרויטרס. אם ערוץ 14 יצטט גורם אנונימי, אני אשמח להאמין שאלל ביטון רוזן, או שתמיר, או מישהו מהחבר'ה האלה שמה, באמת דיבר עם מקור שחפץ באנונימיותו, ואז אני נותן אמון, לא באדם שדיבר, אלא בעיתונה.
1: ועדיין אתה אומר, גם אז, גם זה יהיה בערוץ 14, רמת האמנות של הידיעה היא לא...
0: היא כרמת האמנות של ערוץ 14, והיא גבוהה בעיניי. ולעומת זאת, כאשר רויטר, שזה מלכתחילה כלי תקשורת לא אמין, נוקט את הפרקטיקה הבזויה הזו.
1: רויטרס לא נתפס כערוץ תקשורת אמין?
0: לא. הוא נתפס כערוץ תקשורת אמין לאירועים שקורים בשטח. פתחנו את השידור עם ונצואלה, כשרויטרס יביאו דיווחים, לא על מספרים, אלא על דברים שקורים בפועל, שהכתבים שלהם ראו, אז אני אאמין, כי זה התפקיד של רויטר בחיים. רויטרס מעולם לא היו, אגב, בניגוד לניו יורק טיימס, שיש לו בעיות אמינות משלו, שיש לו עיתונאים חוקרים, שהתפקיד שלהם זה לדבר עם מקורות אנונימיים.
1: ואז הם מגלים שחיילי צד שולחים כלבים לאנוס פלסטינים.
0: נכון, רויטרס אף פעם לא היה תפקיד שלו, סוכנויות ידיעות. התפקיד שלהם זה להביא עובדות, לדווח ממקומות שבהם העיתונים הקלאסיים הרגילים לא בכך ממהרים לשלוח אנשים עליהם. זה התפקיד שלהם, אז גם רויטרס עצמו חורג מהתפקיד הקלאסי שלו, גם השימוש במקור אנונימי, ולא צריך להתרגש. וכל זה קורה אגב באקלים של לוחמה פסיכולוגית אגרסיבית, עם שקרים מפה ועד להודעה חדשה, ולכן זה כלל אצבע. אם כלי תקשורת שאתה לא סומך עליו מביא ציטוט ממקור אנונימי, אל תאמין. פשוט אל תאמין.
1: זיו, עכשיו אנחנו נגיד ערב טוב לחברת כנסת שיש לך חסינות רשמית. אתה יודע מי זאת?
0: לכל חברת כנסת שיש חסינות רשמית. שלום, טלי גוטליב.
2: שלום, שלום.
1: אני ידעתי שאני מסתבך פה כמונחים משפטיים עם שניכם פה. כן.
2: אבל אתה בטח לא מעודכן.

0: בדיוק קיבלתי את הבג"ץ שהוגש נגד הכנסת, פחות ולא יותר. מי זאת הכנסת הזאת שבכלל 61 יצביעו?
1: הופתעת לקבל את העתירה הזו?
0: ממש לא הופתעתי, כי באותו יום כבר ידעתי שהוגשה עתירה, כמו שלא הופתעתי שכל החקירה שלי וכל כתב האישום שהוגש נגדי, והכל נעשה כדי לשמור ולהלבין את צמרת השב"כ. זה הכל מתכתב עם הכל. אני אתן לכם דוגמה קטנה. ביום שבו אוסקר זה מפקד מחוז דרום, זה לא בן הזוג של ברסלר, זומן למבקר המדינה, הוא שלח מכתב למבקר המדינה, הוא כבר לא עובד בשבק, שהוא לא מתכוון להגיע ולא מתייצב וכולי. אני נעמתי בכנסת ואמרתי לאוסקר, עם כל הכבוד לו, חוק מבקר המדינה מחייב כל גוף מבוקר ואת כל העובדים שלו, גם 3 שנים אחרי שהם כבר לא עובדים בגוף המבוקר, או בכלל בשירות המדינה, להתייצב לפני המבקר, ולכן מסרתי לו דרישת שלום, ואתה תהיה חייב להתייצב ולתת לנו תשובות. מה עשתה גברת מיארה, דפתה הגמורה? הרי מבקר המדינה היה בגץ נגד המעורבות שלו בחקר תופת אוקטובר, ואחרי שנה כי מדיונים לבגץ היה מתווה לעבודת המבקר. והנה פתאום, אחרי שהמבקר כבר למעלה משנה עובד, מיארה, כדי לשמור על אוסקר, מגישה בקשה לצו מניעה, להפסקת עבודת המבקר. אתם מבינים איך זה עובד?
1: את השמעת, למה עמד במליאה ואמרת מה החוק? פעם הבאתי חשי מהחוק, אולי גלי לא תשים לב.
0: כן, זה כאילו שזה מעניין אותו מהחוק, לא הבנתי. היא מצפצפת על החוק, מצפצפת עליו, אני פשוט למען ההיסטוריה נועמת בכנסת, אי אפשר להעלים את מה שאתה אומר שם. לא מתחילת הזמן שזה נאמר, לא מתחילת התוכן של הדברים שהדברים הללו נאמרו. זה כמו שאני עמדתי בכנסת, בהבחנה, כן, נעמתי, שהיה צוות הקילה, שהוצא בשעה 3:30 לפנות בוקר בליל השישי, שחבר לכוח ימם. קיבלתי מכתב שמור, משמור, כן? לכספת של, לכספת, כן? של ועדת חוץ וביטחון, קוראים לי לתת לי את זה לקרוא, בסודי סודות. כאילו אם אני אקרא, אני לא אזכור מה כתוב שם, וכאילו אני אשמור על זה, כי הוא יחליט שזה שמור. אני מקבלת מספר מרונן בר, בכתב נרקיסין גודל 16. תדמיינו 4 מילים בשורה, כן? אפילו לכתוב הם לא יודעים.
1: זה שאת זוכרת הפון זה יפה מאוד.
0: לא, אני פשוט יש לי סימת לב לפרטים קטנים, אבל פה זה לשים לב לפרטים גדולים. זה מכתב כאילו אדם שלא יודע להפיס. בקיצור, כתוב שם במכתב, מה שכתבת על צוות הקילה, מה שאמרת על צוות הקילה, הוא לא אמת. עכשיו תקשיבו, הוא לא אמר שקר, נכון? לא אמת. אני שובר את הראש, מה לא אמת? הרי הוא לא אמר שזה שקר. מה מסתבר? אתם יודעים מה היה לא אמת? כי כשהגיעו התחקירים של השבק, מה כתוב שם? מתי היה ההרצאה של צוות הקילה? 1:30 בלילה, לא 3:30, אתם קולטים? ראש הממשלה יכל היה להציל בהוראות שלו את כל הדרום. את כל הדרום. עכשיו תראו, לכל דבר בעולם יש סיבה, אני תמיד אומרת, כן? הכל יש לו סיבה מכוונת לכל. ואותי בטח לא ירתיעו ולא יפילו על הימה, אבל הנה מסתבר, אני אומרת שוב, שמכל דבר מאז יוצא מתוק, איך שאפשר להגיד את זה על הקרב שאני מנהלת, אבל אני באמת מרגישה פה כמו קרב עבור העם, ממש בוועדת הכנסת, בעניין החסינות שלי, ישבה מולי הצמרת של החונטה המשפטית. וקיבלתי במה בעצם להטיח את כל מה שיש לי, וזה על קצה המזלג, על קצה הקטן של המזלג, וזה סחף את רוב המדינה לצפות בזה, להתחזק בזה, ולהבין שמנסים למסמס אותנו כבר עוד מעט 3 שנים. עוד מעט 3 שנים מסמסים אותנו וחושבים שאנחנו נשכח. ובכן לא שפחתי ולא סלחתי, ולכן קיבלתי את החסינות. ומי מהר, חיש מהר, מהר. להוציא החלטה, יום אחרי שהוועדת הכנסת החליטה שיש לי חסינות מהותית, כן? מוציא השופט בתביעה שברסלר הגישה נגדי לפני שנתיים, תביעה של 2.6 מיליון שקלים.
1: על מה? על מה הגישה
0: תביעה? על זה שיש לי גבות מצוירות לא מתאימות, שאני נראית מוזר.
1: איזה סעיף, איזה סעיף את מפרה?
0: לא משנה, סעיף לא יודעת מה, הפמיניזם
1: הסעיף שאת מעלה לשקמה ברסלר, כן זה?
0: כן, יותר טובה, אני מאמצת את זה. בקיצור, היה דיון לפני שנה וחצי, יותר משנה וחצי, על החסינות עצמה, דיון שלם וכולי. השופט לא נותן החלטות, עוד מחכים ומחכים, וכל כמו פונים אליו לבקשה למתן החלטה, עד כדי כך שלאחרונה היא אמרה לו, זאת שלחה לו מכתב ברסלר לתת החלטה, כי הנה החליטו לגשת כתב אישום נגדי. ואז אני אמרתי לו כל זמן שעוד אין כתב אישום, אז אין כתב אישום, ויש לי חסינות, ואתה בגללך, בגלל שאתה מתאמר בי, ונותן שישתמשו בהליך הפלילי, בהליך המשפטי נגדי, אתה פוגע בשמי הטוב. כמה כתבתי לשופט? יום אחרי החלטה לוועדת הכנסת, כמובן, השופט לא שמע עליה. אף אחד לא שמע עליה. רק היה באותו יום תקיפה באיראן, ודיברו רק על זה, כי לא היה כלום. אנשים גם לא עבדו. בקיצור, נותן החלטה שהוא נותן לי חסינות. לכל הטענות של ברסלר, למעט שתי טענות שקשורות לבעלה, בעניינם, לפני שהוא מכריע אם החסינות קיימת, הוא רוצה לקיים בירור. הוא לא אמר, אני דוחה ומקיים את התביעה, אוקיי? אבל זה הספיק לשמש כותרות נגדי, שהנה, השופט דחה את טענת החסינות שלי. מה הוא בעצם כתב באותה החלטה, אגב? למיטיבי לכת?
1: בשל נסיבות חריגות, לדעת... נכון? זה שם היה, בהחלטה
0: לא,
1: הזאת.
0: לא, לא, לא. הוא אומר, הוא רוצה לדעת מה המקורות שלי. אני שמחתי על עד הקרנבל לאתר, פה אם יש לי עוד מקורות, כבר כתבתי לו. דש חם באותו יום. כתבתי לו בלילה הודעה והוגש לתיק. יפה, לא ידעתי שאתה עובד אצל מחאת קפלן, אבל אתה אכן עובד אצלם, כי אין שום הסבר אחר איך זה ששנה וחצי לא כתבת החלטה, ופתאום אתה כותב החלטה. אבל ועדת הכנסת דווקא קבעה שמה שכתבתי על הבן זוג של ברסלר, זה בחסינות מהותית. ואני מבהירה לך שהמקורות שלי ברזל, ונמסרו לי בגלל שאני חברת כנסת, ואינני מחויבת למסור אותה, ולכן אתה תשמור לי על החסינות גם בעניין הזה.
1: אני עוד עוד אשאל אותך שאלה קשה, אבל לפני כן אני חייב, לשם ההקבלה, אני מייצג, יש לי גם רשות לדבר על זה בשידור, את השר עמיחי אליהו בתביעה שהגשנו נגד יקי אדמקר, יאיר לפיד ונפתלי בנט.
0: הבעיה, אתה יודע מה הבעיה בתביעות שמגישים שרים וח"כים לפי הפסיקה?
1: שעל פניו זה מסיר להם את החסינות מצידם. אנחנו לא...
0: זה קשקוש ולבוש.
1: זה חסר בסיס משפטי, לא, אבל יותר מזה.
2: אם אני הלכתי פה לראות גם המאזינים,
1: יאיר לפיד, לקח לו 5 דקות להגיד יש לי חסינות, ולשופט הקפלניסט אלעד לנק, משלום בית שמש, לקח 2.5 דקות לאשר את זה שיש לו חסינות. ולנסות לחייב את השר אליהו בהוצאות על הדבר הזה, שאנחנו עוד נמצאים בתוך האירוע. זה פחות או יותר המצב שבו אנחנו נמצאים. זאת אומרת, חסינות...
0: אבל זה יודע מה ההבדל? איך לי קוראים טלי גוטליב? ואני סדין אדום של מערכת, אם אתה עוד לא הבנת. ולמה?
2: טלי, נראה לי שברגע שאמרת לי קוראים טלי גוטליב, זהו, היית צריכה לשים פה פסיק. לא צריכה להסביר, נראה לי, כולם הבינו בגדול. מה זה אומר כלפי מערכת המשפט? נו.
0: תקשיבו טוב. הם באמת, יש להם נטייה לחשוב שכל החוכמה בידיים שלהם, ולא כל החוכמה בידיים שלהם. לא, לא, לא, לא, לא. והדבר האחרון שיצחק עמית מצא שיטה, אני כתבתי על זה, נעמתי על זה השבוע בכנסת. יש כללה חדשה, ממש ארגון חדש של כללות מנומסות מבית היוצר של יצחק עמית. הוא לא יקרא לי חברת כנסת, והוא לא יקרא לאף אחד שר, והוא לא יקרא לנו נבחרי ציבור. איך הוא יקרא לנו? הפוליטיקאים. הפוליטיקאים, אנחנו נוציא את הפוליטיקאים המושחתים מהוועדה למינוי שופטים. אז אני אומרת לו, השופט הוא המושחת. השופט אורנשטיין היה שופט בתשעות מחוזי. רצה להיות נשיא מחוזי. הלך להגיד ליאור לשכת עורכי הדין, תמלילים פורסמו. תדאג שאני אהיה נשיא ואני אדאג שהתיקים שלך, של המשרד שלך, ינותבו לשופט שיותר נוח לך. זה שוחד וטובות הנאה. כן. הוא המושחת, אתכם צריך להוציא מהוועדה למינוי שופטים. אתכם, מה הוא עשה לי? לפוליטיקאית. הוציא אותי, הורה למשמר להוציא אותי.
1: שאגב, אסור לו, אסור לו להוציא אותך מדיון.
0: אסור לו. עכשיו תקשיב אותו, אני רוצה להסביר לך משהו. פה אני חושבת שזה שעוריה ששר המשפטים בעניין הזה, תסלחו לי, לא מגיב. לא רק לא מגיב.
2: מה היית מצפה שהוא יעשה?
0: פניתי אליו מסתיו, עוד אחרי שפעם ראשונה, יצחק עמית בדיון על בגץ, על שבק, סליחה, אמר נציג המדינה, שהפיתורים של ראש השבק היה פה אחד על ידי כל הממשלה. אז הוא אומר, השרים זה להקת המעודדות של ראש הממשלה. אז אני אומרת לו, אדוני, סתמי, תדבר ככה על הממשלה, תוציאו אותה. אני אומרת לו, אתה לא יכול להוציא אותי, סעיף 9 לחוק החסינות אומר, שכל הוראה שאפשר להרחיק אדם ממקום לא חלה על חבר כנסת, ויש לי גם חסינות מפני כל פעולה משפטית. חסינות המדומיינת שלך מסתיימת כאן, הוא אומר לי. וגוררים אותי החוצה, כמו שראיתם, וזה פתח פתח שעוד שופטים יעשו את זה כעניין שבשגרה. כשאי אפשר להגיד לי שאני צועקת ומתלהמת, אני מהירה הערות ענייניות. וגם שלא יגידו לכם שאני לא מבקשת לדבר, כי הנה, לדוגמה, לדיון ביום ראשון על מבקר המדינה, הגשתי בקשה להשתתפות, לקבלת זכות טיעון של 5 דקות, כחברת כנסת, כי הכנסת היא צד לעתירה. ויש לי מה לומר, אל תדאג, הוא לא ייתן לי. הוא לא ייתן לי.
1: טוב, יש לי גם לומר, אגב, הסיפור של הרחקת חברי כנסת צריך להסתיים, אני רק אגיד את הנקודה הזאת, לגבי הרחקת חברי כנסת צריך להסתיים בזה שחברי כנסת כשהם הולכים לבגץ צריכים להיות מלווים במשמר הכנסת שיגן עליהם מפני החלטות לא שיפוטיות של שופטים. עד שלא נלמד להשתמש בכוח, לא ננצח את המערכה הזאת. ולא צריך היה להשתמש בכוח, אם לידך היה עומד מאבטח, שהיה מסתכל בעיניים של מאבטח בתי המשפט ואומר, אדוני, אתה לא נוגע בה והיא לא זזה. הסיפור היה נגמר, הוא היה נאלץ לקיים את הדיון בנוכחותך.
0: יפה, עכשיו עוד דבר אני רוצה להגיד לך, בסדר? עוד דבר, שהוא קריטי. אם היה מוגש קובלנה משמעתית כנגד יצחק עמית בפעם הראשונה, שזה מה שביקשתי משר המשפטים, לשר המשפטים יש סמכות בלעדית ויחידה, להגיש קובלנה משמעתית נגד שופט, זה סעיף 18 לחוק בתי המשפט, והשופט לא צריך לעשות עבירה פלילית, הוא צריך להתנהג באופן שלא ראוי לתפקידו. זה הכל, סתור. הוא חילה אותי. חילל וביזה את גופי על דרך התנהגות המשמר וההוראות למשמר כבל עם בעולם. אוקיי? ושלח מסר תוך כך לשופטים. אגב, פניתי בתלונה לנציב תלונות השופטים, אחרי שהתייאשתי מהשר, שאמר לי, לא, זה, אתם לא יכולים, אתם מפריעים לדיונים, את מפריעה למהלך הדיונים, אפשר להוציא אותה. הגשתי הצעת חוק.
1: לא צריך, החוק כבר בצד שלכם, לא צריך שום הצעת חוק. מה את רצה לציין?
0: לא, תקשיבים, אני מנהלת לבד, סליחה, אותי הוציאו, כמה פעמים.
1: אז איזה חוק עברת שהייתה לגוטלי ואסור להוציא? אסור להוציא חבר כנסת, מה יש לחוקק פה?
0: רגע. סליחה, הם הרי פה לא מצטטים את סעיף 72 לחוק בתי המשפט, שנותן סמכות הרחקה. כמו שהסמכות לא חלה על מצדנים, הסמכות לא חלה על בעלי חסינות, זה הכל.
1: לא, היא לא חלה, לא, זה יותר חזק מזה. סעיף 9 לחוק החסינות מתחיל במילים, שום הוראה, את ציטטת אותו נכון.
0: תקשיב לי.
1: שום הוראה שהמרחיקה אדם לא חלה על חברי כנסת.
0: יפה מאוד, אבל הבנתי, אבל בגלל שהמציאות מלמדת אותי, שיש לי עסקים מטומטמים, או גאונים בעצם. ששומכים על זה שקור לשר מטומטמים, בסדר?
2: במקרה הזה זה אותו דבר.
0: אז לכן אני צריכה לעשות כל מה שאני יכולה, כי אני ממשיכה ללכת לדיונים, כמעט לבד, אוקיי? ואני אמשיך ללכת, כמה שיותר.
1: אז אני רוצה לסיים ולהקשות עלייך על סוגיית החסינות כולה, כי אני, רגע, אני חייב לשאול את השאלה, כי היא שאלה קשה, חברת הכנסת גוטליב, שהיא עומדת לי על צד לשון, ואת יודעת שאני מחכה לראיין אותך כבר הרבה זמן לשאול את השאלה הזו בין השאר.
0: החסינות שאתה צריכה באמת לישון צהריים בשעות שאתה עושה תוכניות רדיו.
1: לגמרי. החסינות שיש לך על המידע שחשפת לגבי בן זוגה של ברסלר, זו חסינות מהותית. חסינות מהותית איננה טעונה אישור של ועדת הכנסת ואישור המליאה. זה היה צריך היה להסתיים בטלפון של היועמ"שית לשעבר, ליושב ראש הכנסת, והוא היה צריך להגיד לה באותו רגע, לכל היותר אנחנו נכנס את הוועדה, כדי שתיתן תוקף רטורי בלבד לעובדה שמדובר בחסינות מהותית. את לא קיבלת חסינות מהותית מהמליאה, כי המליאה לא מוסמכת לתת לך, אף אחד לא מוסמך לקחת לך את החסינות המהותית. כל הטקס הזה היה סתם.
0: אז אני לא מסכימה איתך. ולמה אני לא מסכימה איתך בהקשר הזה? סעיף אחד קובע שחבר הכנסת חסין מפני, פתור מאחריות פלילית בין השאר, יש לו עוד כמה דברים, אבל אני מתייחסת לעניין הפלילי, פתור מאחריות פלילית על מעשה שהוא עשה במסגרת ולמען מילוי תפקידו. ואני אומרת לך שמה שעשיתי זה במסגרת ולמען מילוי תפקידו, קליר קאט.
1: כן.
0: אבל מי בעצם נכנס בתוך הדבר הזה? הייעוץ המשפטי לממשלה. ושעומדת בראש מערכת גאה פלילית, והיא החליטה שחשיפת בן הזוג של ברסלר, אגב לא חשפתי את שמו, רק את העובדה שהוא שבק, החשיפה הזו היא עבירה שלא חסת, שחבר כנסת לא יכול לעשות אותה.
1: איפה כתוב בחוק שהיא מוסמכת לקבוע מה חסינות מהותית ומה חסינות פרוצדורלית?
0: רגע, רק שנייה, אתה לא צריך לשכנע אותי, כי אני בזמנו, אלון אלטמן שלה, אני הרי פעם בשנה בחיים, חבר כנסת לא הלך לחקירה כשהוא נקרא לחקירה, אתה שמעת על זה עוד, זה פריצה דרך שלי, נכון?
1: אוקיי.
0: לא הלכתי לחקירה, קראו לי עוד פעם, חשבו אני אבוא, יבקשו יפה, הפעילו את כל המשפטנים להגיד שאני סוררת. ושאפשר לקחת אותי בכוח, ומה אפשר לעשות לי, וחרת בקשקושים, ולא הלכתי. ואלון אלטמן שלח לי מכתב, איך את לא הולכת, החסינות המהותית, אם קיימת זה אחרי החקירה, זה לא לחקירה, שלחתי לו מכתב, גרישת שלום, מנוע לחם, תקשיב, שלחתי לו מכתב, והגדשתי לו נאום בכנסת, למען הפנתיאון, אמרתי לו, דש פעם, מנוע לחם, מי אתה בכלל שאתה פונה אליי, אדון משנה לפרקליט המדינה, אלון אלטמן, אסור לך לפנות אליי, אתה לא גוף חוקר, אתה גוף מעמיד לדין. פרקליט שאתה פונה אליי, אתה יהיה תביעה בתיק. יש נועל, מה קורה כשבעלי חיסיונות לא מגיעים, לא יכולים להגיע לחקירה. אתה צריך לכתוב על זה נזכר, ויש לזה כל מיני השלכות.
1: מה הוא הגיב אגב? הוא לא הגיב, זה היה נאום בכנסת. למה שהגיב?
0: למה שהגיב? לא, שלחתי לו מכתב גם, פתאום. כתבתי לו מכתב, יחוצפן, מה אתה פונה אליי? כן,
1: לא הגיב כלום?
0: ברור שלא הגיב. תקה, מזמנים אותי לשימוע.
1: אוקיי.
0: חוזרים אני אבוא, תראה מטומטמים. ואני, לא, זה באמת, אני, רישיון שכלי. אוקיי, אז תקשיב טוב. מה קוטין לי בזימון לשימוע? גם לא ביקשת סליחה, רגע, וגם תחזיקו את הכיסא, הומור שלי גרוע, אבל הומור שאני חובה.
1: מזל שיש לי יומשית, לא ביקשת סליחה מהעוד, כן.
0: תקשיב, וגם אמרת שתעשי את זה שוב. תעשי את זה שוב. מתי עוד פעם עשיתי את זה? תראה איזה פסוקים. הרי אני יכולתי להיות חברת כנסת באמת בינונית כזו, עושה כזה הולך לה, זה לא מסתכנת בכלום למען עם ישראל. סבבה.
1: שקטה, נחבט אל הכלים.
0: לא. אבל סליחה, עם ישראל הולך בעל הכלים, ועם ישראל עומד על ישראליותו וילדותו בארץ ישראל. ולכן לא יפגלו אותי כאשת ימין דעתנית בעניין הזה, ולכן אני נרדפת. אבל רגע, מתי עשיתי את זה עוד פעם? כשמיירה, כשהיה, אתם זוכרים שהיה פוט, שא' גם בדרגת סגן אלוף בשב"כ עצור בחשד לביטחון המדינה, נכון?
2: אוקיי.
0: אני, לקח לי 3 שעות בערך להשיג את המידע הרלוונטי ואת החומרים, וזה מאוד קשה, תדעו לכם, כי אני, כדי לאסוף מידע על ידיעת היחבל המיואש, אני לא נוסעת עם היועצים שלי, כי להם אין חסינות, והם יכולים לחקר ולחשוף, ואילו אני, הנה אני הולכת לחקירה, ולכן, אי אפשר להטיל עליי אימה. ואז אני גיליתי, שא' מהשב"כ זה דיבור לא פחות, שחשף את המזכר, שרונן בר הורה לחקור שרים, ונשאר את בן גביר, דירת כהניזם במשטרה, זוכרים? ואז, רגע, ואיך בכלל ידעתי את כל הפרטים? כי הייתה הרי, עמיחי שיקלי, השר, היה לו את המזכר הזה, ובישיבת ממשלה שאלו את רונן בר, אם הוא הורה לחקור שרים, והוא אמר לא, ואז הציגו לו את המזכר, והוא אמר, סליחה, שיקרתי, וכך זה נוצר, ואז עצרו את א' כנקמה, הרי למה הוא היה עצור? זה פשוט המדליף של המזכר הזה, נכון? מי מורה, מי מחולל את הפקירה? נייר עושה טובה לרונן בר, מפעילה את מחש, שפונים לבית משפט, משקרים את בית משפט שיש פה חשד לפגיעה בביטחון המדינה. ואז אני כותבת בטוויטר, לא חשד לפגיעה בביטחון המדינה, חשד לפגיעה ברונן בר. רונן בר הפושע, בניגוד לתפקידו ובניגוד לסמכותו, מורה לחקור שרים בישראל, זה שערוריה, מקומו מאחורי סורג ובריח. מה עושה הפרקליטות? משחררת את א', רגע, משחררת קודם כל את א', מהשבק, מהקליית שבק, אני את שלי עשיתי, נכון? ברור השם, שהייתה לי את הזכות והחובה גם יחד. דש לתובע שאמרת לא תעשי את זה שוב, אמרת לא תעשי את זה שוב. בא לי להגיד תקפוץ לי, אבל אבא שלי מחנך אותי טוב טוב, ואומר לי מה...
1: טוב, חבל,
2: שנייה, אני חייב שאלה לסיום. טלי, מה התפקיד שאת רוצה? שנייה, רגע, טלי, זה דחוף. מה התפקיד שאת רוצה בממשלה הבאה?
0: יותר חשוב לי לומר לכם מה אמרה הפרקליטות לשופט, שאני רמזתי ברגל גסה את צו האיסור פרסום, ואני עניתי שהם רמסו ברגל גסה את חירותו של אדם על יסוד שקרים וניצול השופט שיאמין לבקשה שלהם. ומה אני רוצה בעתיד? ראשית, אני כל הזמן אומרת, אין לי ספוילרים, אני לא מסתירה את הדברים שלי ואת הרצונות שלי. אני אומרת, עם ישראל ראה בוועדת הכנסת איך נראה מאבק משפטי. ככל שאני אקבל אמון מבוחרי הליכוד ואהיה קבועה ברשימת הליכוד, אני אתקש על תפקידי המתאים לחברה הישראלית כולה, וזה להיות שרת המשפטים. ואם כל כך לא רוצים שאני אהיה שרת המשפטים, מחוץ, קצת מבית, אבל בעיקר במערכת המשפט, דואגים מזה מאוד, כי הם יודעים שאני לא אשנה את הוועדה למינוי שופטים שהם נציגי לשנת עורכי
2: הדין. טלי, אז יש לנו כותרת, אם ראש הממשלה פונה אלייך בתחילת הקדנציה הבאה, שואלת לך מה את רוצה?
0: רגע, אבל זה לא כותרת, אמרתי את זה מאה פעמים, אין לי סודות, הכל גלוי, כמו שדיברתי על הגבות שלי, על הגבות הלא קיימות, הגבות הלא קיימות זה ספוילר יותר מאשר הדבר הזה, רק שתדע.
1: טוב, אוקיי.
0: שורות טובות.
2: חברת הכנסת קל, תודה רבה שהיית איתנו,
1: שבת שלום.
0: תודה, תזכרו מה כתוב בפרשת שבוע, נכון, מקללי הוא מברכי הוא ברוך.
1: יפה.
0: אנחנו מברכים, ושנהיה מבורכים, ומי שמקלל אותנו, חבל שישתה מים קרים, או שיקרא פרשת שבוע.
1: גם חשוב. שבת שלום, תודה רבה. להתראות. אז ראש הממשלה העיד היום לשם שינוי, לא בהליך הפלילי נגדו, אלא בתביעה אזרחית שהוא הגיש נגד 2 אנשים או 3 אנשים שקוראים לעצמם עיתונאים, לא, 2 כאילו עיתונאים ואחד עורך דין על אמת. איתנו נתן סולומון, הסטיריקן המגזרי, איך נגדיר אותך נתן?
3: איך תגדיר אותי? תשמע, קודם כל אני מוזיקאי, אבל חוץ מזה אני גם כן עוסק ברשתות בפוליטיקה.
1: בשבילי אתה תמיד תהיה הגיטריסט של בית הבובות. כאילו, האצבעות הזהב שלך בשירים האלה, שהם חלק מהפסקול של הנאורים שלי, זה, אתה יודע, עם כל הכבוד למה שאתה עושה עכשיו, שום דבר לא משתווה לזה. ולמי שלא מכיר, נשמיע את זה בסוף התוכנית קצת. טוב, ראית את הסתירה שהתרחשה היום בבית המשפט, את הניסיונות להביך את ראש הממשלה בחקירתו הנגדית?
3: אני לא ממש ראיתי, אבל אני שמעתי וקראתי.
1: מה תפס אותך?
3: שמע, אין משהו שיתפוס אותי, כי כבר זה לא, אתה אומר סתירה, אז אנחנו כבר לא יכולים לעשות סתירה, כי המציאות היא כל כך מטורפת שאין מה לעשות סתירה, ואתה קראת עליהם אנשים שקוראים לעצמם עיתונאים, אני קורא להם בשם כתב לבים.
1: אוקיי, נראה לי שאמנון יצחק המציא את הביטוי הזה בשנות ה-90 יחד עם הטים בלוויזיה, אבל תפוסתי על המילה בהקשר הזה.
3: לא, אני אגיד לך, זה הרבה יותר עתיק.
2: אתה לקח מנת הזכויות יוצרים אתה, שתהיה בריא.
3: לא, שנייה, זה יותר עתיק, זה משנות ה-60, יצאו ספרים של הסופר דמון רניון, ש... התרגום של טד קרמי היה כזה מטורף, הוא קרא לכתבים, הוא קרא כתב לבים.
1: זה מסתבר שזה מה שקורה הרב אמנון יצחק. טוב לדעת, אני לא יודע על מי אתה מדבר בכלל, כן, אבל טוב לדעת.
2: רגע, אבל תסביר, בוא שנייה לצלול לעומק. יושבים אנשים שבתפקידם אמורים להביא מידע לציבור, זה לפחות מה שעונה על הגדרת עיתונאי. ויושבים יום יום ועסוקים, באם יש לנתניהו היד שלו רועדת, והאם יש לו סרטן לבלב, ואם יש לו... מה קורה? פסיכולוגית, מה עובר לאנשים האלה בראש? איך אתה מנתח את זה, נתן?
3: אני חושב שאנשים האלה, על המישור החיצוני שאנחנו רואים, יש להם מטרה, המטרה שלהם היא תעמולה. הם סוג של קומיסרים, של פרופוגנדה, כמו רוסיה הסובייטית של פעם, הם כמו מהספר האח הגדול של ג'ורג' אורוול, הם מנסים לשנות לאנשים את התודעה, ואני חייב להגיד לך שהם גם כן הצליחו לעשות את זה מאוד יפה במשך המון שנים, כשהיה רק את ערוץ אחד או שתיים, והם היו לבד ויכלו לדבר מה שהם רוצים. תשמע, היום הם עושים את זה כבר על טורים עוד יותר גבוהים. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל ב-1998 או מכיר, היה רעיון עם אריק איינשטיין.
2: הייתי בן 13, אבל כן.
3: אבל אריק איינשטיין אמר ב-98, מה נכנסים לאיש הזה? לתחתונים, אני לא מבין. הוא דיבר על נתניהו ברעיון. עכשיו תחשוב, לפני 30 שנה, האיש הזה דיבר על זה שנכנסים לנתניהו לתחתונים, וזה אריק איינשטיין, זה גדול זמרי ישראל. הוא הקול של ישראל איפשהו. אז תראה, הם מנסים לקשר את נתניהו כל הזמן בצורה תעמולתית, באופן מחוקם, 30 שנה כבר, לקשר אותו לדברים רעים, למונחים שליליים, למושגים לא טובים, לשוחד, למרמה, להפרת אמונים, עכשיו גם למחלות, לבגידה, לסכסוך, לפילוג. הם כל דבר, ואז צופה ממוצע שלא כל כך מבין כמה השפעה יש לחדשות בפריים טיים במשך 30 שנה, הוא מקבל בעצם למוח כל הזמן את המידע הזה של נתניהו, פלוס מילים שליליות שמלוות אותו. ואז נוצרת אצלו תגובה פבלובית, זאת אומרת, כשהוא שומע את השם נתניהו, אתה לא יכול בתור ימני להתווכח איתו, להביא לו עובדות. הוא מתחיל לכעוס, לקצוף, לקפוץ, לדבר לא בהיגיון, לא בעובדות, כי פשוט עשו כאן שטיפת מוח בצורה, אני לא ראיתי בעולם המערבי שטיפת מוח כל כך גדולה נגד מנהיג. ויותר מזה, יש גם בוטים, תראה, זה בא מכל מיני כיוונים, השטיפת מוח הזו, אבל בפריים טיים, עכשיו תחשוב על זה, אתה יודע, נגיד אני מוזיקאי, כמה שעות אימון אתה צריך להיות בשביל להיות גיטריסט? אני אגיד לך את זה, 10,000 שעות. כל מקצוע שאתה עוסק בו, אתה צריך 10,000 שעות של אימון, לפחות עד שאתה מגיע לרמה מאוד טובה. ככה זה במוזיקה לפחות. עכשיו, אם אתה תיקח 30 שנה, תכפיל את זה במספר השעות שעושים כאן שטיפת מוח לאנשים על נתניהו, אתה תקבל 260,000 שעות שיכניסו לאנשים לראש טוב טוב מה זה נתניהו, וכמה שהוא רע לישראל, וכמה שהוא רע והוא שקרן והוא גנב, וכל מיני דברים שבאמת הוא לא. ואי אפשר, ולהתמודד מול זה, זה נס שאנשים פה במדינה הזאת, עדיין מצביעים נתניהו, שרוב הציבור יודע מה טוב לו, למרות השטיפת מוח הזו, כן?
1: לא, זה לא נס. חלק מהציבור... בסוף, תשמע, זה לא רק שאנחנו פה והחברים טובים ב-14 פה והכל, בסוף הרשתות החברתיות והמידע זורם, ואנשים שמשמיצים אותו במקום להבין גם שהציבור השתנה, וגם שאמצעי התקשורת שלהם השתנה, ממשיכים להתנהל כאילו יש להם שליטה מלאה במדיום, כאילו אנחנו עדיין בימי רשות השידור העליזים, שמהדורת מבט קבעה את המציאות, גם אם המציאות לא התיישרה עם המהדורה. זאת אומרת, זה הבחנה, זה לא נס, זה הגיון פשוט, זה נס שהזויים מהצד השני עדיין...
3: הם מגיעים למצב שאנשים, כשאתה רוצה לדבר עם מישהו שהוא שמאלני, ויש את תמיד השמאלנים אומרים, זה לא עניין של שמאל או ימין, מכיר את זה? יש קליצ'אות של שמאלנים.
2: שמי שאומר לך את זה,
1: זה בכלל לא דעה פוליטית. זה בכלל דעה פוליטית. מה, אתה לא רוצה שלום? מה, הוא לא מושחת? הוא לא מושחת? אתה רוצה ראש ממשלה כזה שמקבל סיגרים? שמפניות?
3: יש יותר טוב מזה. אבל יש יותר. יש ילד שאומרים, אני יותר ימני ממך.
1: סבא שלי היה רב.
2: בן כספית הרי זה המשפט הידוע, אני מגיע מבית ליכודי.
1: אני תמיד מספר שכשהייתי בקורס גלי צהל, ביום הראשון או השני עולה על הבמה רזי ברקאי, השנה הייתה 2002, כן? רזי כבר היה וטרן. מה בוער התחיל ב-95, 7 שנים של מה בוער, יש לו את התוכנית הכי מאוזנת ברדיו, והוא עומד על הבמה ואומר, אני בעצמי לא יודע מה הדעה הפוליטית שלי.
3: וואו.
2: ולא התפוצצתם לו מצחוק.
1: אני הייתי היחיד שפוצץ מצחוק. כן.
3: כמו שיצחק עמית לא יודע את הדעה הפוליטית
1: שלו, הרי
3: הוא אמר, ישתיל לו למצוות. לא, של עצמו, סתם דוגמה, שופטי בית המשפט העליון, אנחנו לא יודעים את הדעה הפוליטית שלהם. יצחק עמית זה סוד נורא, מעניין מה הדעה הפוליטית של יצחק עמית.
1: לא, אין לו דעה פוליטית, יש לו דעה מקצועית, אתה מתבלבל, נתן.
3: נכון, הוא איש מקצוע. שחר, זה רוב.
2: לא, אבל אני מנסה להבין את זה יותר לעומק. עשית פה חיבור בין עצם זה שמנסים...
3: יותר לעומק, אני אתן לך את העומק. אתה לא רוצה לדעת. אתה לא רוצה לדעת את העומק.
2: אתה רוצה לדעת את העומק. אותנו?
1: אין שעת שידור מאוחרת מספיק.
3: יש לנו שני עומקים.
2: אוקיי.
3: עומק, העומק, הרובד של העומק העמוק, שעוד יש שם, נגיד, חיים... זה המקום שבו עקבי ישראל כבר עשרות שנים מנסים לחדור לתודעה הציבורית. יש ספר המלחמה של סון צו, אסטרטג סיני מלפני 2400 שנה, והוא אומר, הניצחון הכי גדול הוא לנצח ללא טיפת דם בקרב. ואיך אתה עושה את זה? אתה מבלבל את המוח של האויב שלך, שלא ידע מה הוא רוצה, לאן הוא הולך, מאיפה הוא בא, שלא נדע מה זה ציונות, שלא נדע מה זה ערכים, שלא נדע מה ההיסטוריה שלנו פה, שלא נדע כלום. ואז האויב, ואז הם החדירו לנו למוח דרך הקולנוע, דרך התיאטרון, דרך הספרות, דרך האומנות, דרך התקשורת ודרך החינוך, החדירו לנו, אתה יכול לראות את זה, כשיונית לוי אומרת, כישלון מוסרי, כשאוהד חמו משקר שהפצצנו בית חולים, כל הדברים הנוראים האלה, אנחנו נכנסים עוד פעם לבוץ הלבנוני, אתה רואה את הקצה של התהליך הזה שהצליח להם, זה מטורף, זה תהליך של אויבי ישראל, שחדרו, מה זה סרט ישראלי? אתה לא מכיר את הסרטים עם החיילים האלה? זה מספיק שאין גייז, אבל גם הם בועטים ללהי בבטן, במחסום, והיא יולדת במחסום, אוי איזה צהל רשע, צהל רשע, ומקבלים על זה כסף מהקרנות.
1: אגב, אתה יודע מה מדהים
3: הסיפור הזה? עכשיו רגע, זה מה שאני אומר לך פה, זה רק העומק של אויבי ישראל, איך הם חדרו למוחות בישראל, זה הכל מגיע, וזה לאו דווקא ערבים, תדע לך. אז קודם כל, יש דרך לנסות להפיל מדינה על ידי שיבוש המוח של האזרחים שלה, זה המקום היותר עמוק. לטעמי יש מקום מיסטי קצת יותר עמוק מזה, שזה איזשהו רוע עולמי שקשור לשטן, אבל פה אולי אני אתחיל להיות הזוי, אז אני עוזב את זה.
1: אתה הזוי, מה פתאום? תגיד, אחד הדברים, אתה רוצה לשמוע הזוי, אורי מסגב נטבע בסיפור הזה. עכשיו, אורי מסגב עשה לעצמו תחביב בשנים האחרונות, לדווח בפייסבוק שלו על כל צעד שהוא יודע עליו על ראש הממשלה. על פניו...
3: כן.
1: הוא גורם סיכון בפועל, כלומר, זה לא רק שהחברים השמאלנים שלו, אגב, צריך לומר, גם היו תקופות שהחברים השמאלנים שלו לא הסתפקו בלצפות בדיווחים שלו, אלא גם הגיעו לשם עם זיקוקים ולפיטים בשלבים שונים. למרות שהוא גורם נזק בטיחותי אמיתי, ביטחוני אמיתי, הוא לא משלם מחיר, הוא ממשיך להסתובב חופשי, יש שם איזה שיח בין נתניהו לבין עורכת הדין שלו, שמדבר על השאלה האם נהוג להביא אותו לפעמים לבתי חולים במכוניות אזרחיות, כדי להסוות את מקומו.
3: כן.
1: זאת אומרת, איך אפשר להסביר את זה, שמנהלים מעקב גלוי אחרי הממשלה?
3: קודם כל הוא כנראה מעריץ את נתניהו יותר ממני, כי האנשים האלה איפשהו הם כנראה מעריצים אותו. הוא, תראה, כל אחד שונא את נתניהו, מאלה ששונאים אותו מסיבותיו שלו. כי לשנוא את נתניהו זה אולי יש לו בעיות עם אבא שלו, בעיות הורים, זה כל אחד בא ממקום פסיכולוגי אחר, זה כמו אנטישמיות. כל אנטישמי שונא אותנו מהסיבות שלו, אחד כי מלחמה, אחד כי אין לו כסף. כולם שונאים אותנו מכל מיני סיבות. הסינן נגד נתניהו, היא לא פוליטית בכלל, היא באה, האיש הזה, לגחנו, זה אדוני הארץ, האיש הזה הוא המדינה שלו, ההורים שלו הקימו, גלי צהל הקים, זה לא מדינה שלי ולא שלך ולא של הפריפריה, תכלס זה גזענות, נו מה לעשות, הם שונאים את המזרחים ואת הפריפריה ואת הדתיים, ואת הכיפות הסרוגות ואת הציונות הדתית, את כל כן. מי שהוא לא מהבית קפה שלהם, הם שונאים אותו, והם אומרים, איך אני שאני טייס, או שאני עיתונאי, או שאני שומע מוצרט או ברמס, איך זה שאני, והוא שמה שמגיע לי לא יודע, מדימונה ומהשוק שמה, הוא יצביע כמו, יש לו את אותו קול, לי שהייתי טייס מסוקים כל החיים, הקול שלי שווה פי 50.
1: לא, זה יותר מזה.
3: אני קיבלתי פרישפה מתינה.
1: אם אתה לא מבין מהי דמוקרטיה, אז אתה לא צריך לקבל זכות הצבעה. זאת אומרת, זה העניין. אם אתה לא יודע שהתוצאה של ההליך הדמוקרטי חייבת להיות מה שגונן בן יצחק ואני יודע מי ואורי מסגב רוצים, אז אתה לא מבין מהי דמוקרטיה, ולכן צריך לשלול ממך את זכות ההצבעה, אם אתה לא חושב כמוהם. זה הרציונל
3: שבדעת. הם הגיעו רחוק. תראה, אנחנו מדברים פה בינינו לבין עצמנו, ואנחנו יודעים את המצב, אנחנו משוכנעים, אבל הם הגיעו למצב שהם פשיסטים, באים אליי אנשים ברחוב. זה שמגיעים אליי אנשים ברחוב, או בכל מיני, הייתי בתערוכה אתמול, מגיע אליי אומן, אני אומר לו, אתה רוצה להתראיין לפודקאסט, למשהו על זה שאתה ביביסט, ואסור לך לדבר על זה, הוא לא רוצה, לא עם קול מעוות, ולא עם הפנים מאחור.
2: עד היום, זאת אומרת, בעבר זה לא היה, היום אבל כן היא התופעה כזאת, שאנשים פחות מפחדים.
1: זה יותר חזקי. כן,
3: אם אתה עכשיו אומן, ואתה רוצה שתערוכה שלך תוצג במוזיאון תל אביב, או ככה, העוצרים שם הם שמאלנים מאוד. הם לא, אסור לך להגיד, יש בקולנוע.
2: טוב, האמת, אתה מסכים איתי שבתחום המוזיקה, לדוגמה, יש כבר שינוי. בעבר לא היית שומע שום משהו שדומה למשהו לאמירה הפוליטית. היום כבר קיים.
3: תן לי, מי? רק הצל יואב אליאסי, אני לא יודע, מי עוד, אני לא יודע, אני...
2: קיים.
1: יש את אריאל זילבר, אמיר בן עיון, אפילו לדעתי רביב כנר קצת יצא מהארון.
2: ליאון נרקיס, היה לו אמירות, היו אמירות, לא חד משמעיות, אבל היו.
3: אז מה אומרים עליהם? הם משוגעים, הם משוגעים.
1: לא, אבל הנקודה היא כזאת, שוק המוזיקה הוא שונה מכל תחומי התרבות האחרים, בגלל ששם יש באמת שוק, כלומר יש באמת קשר בין הרצון הפרטי של האנשים לבין הכסף שהאומן מקבל. בכל תחומי האומנות האחרים, הקשר הזה לא קיים, ואם אתה רוצה להתפרנס, לא, אבל לא יהיה.
3: לא, מה פתאום, לא, אני לא מסכים איתך. יש אדריכל, אני כל הזמן בקשר איתו, שיבוא לדבר על זה, הוא לא מוכן, ובכלל מישהו מוכר שעושה דברים רציניים בארץ, בטח שהוא לא מוכן, כי אחרי זה המועצה האזורית של זה, או עיריית תל אביב, לא תיתן לו עבודה, איזה מין דבר, ברור שלא, מה, עם חולדאי, אדם שאוכל כלבים, ושם תערוכות נגד נתניהו על חשבוני, שאני אזרח תל אביב, מהארנונה שלי, הוא מממן כל מיני פסלים, בזמן הטירוף הזה שהיה כאן.
1: תבוא לירושלים, נתן, כל הבעיות שלך יפטרו. לא היה לך ראש
3: סליחה, ירושלים היא מקום נפלא, אין מה לדבר. אגב, הייתי בירושלים לפני כמה זמן, לכמה ימים עם אשתי, ואני חייב להגיד משהו, שה-BPM של ירושלים, הקצב, הוא הרבה יותר גבוה משל תל אביב.
2: למרות שזה נתפס כאילו אחרת, זה מעניין.
3: מה זה?
2: למרות שזה כאילו נתפס הפוך.
1: לא, לא.
2: ירושלים, תל אביב נחשבת עיר ללא הפסקה וכאלה.
1: להיכנס לתל אביב, הדופק שלך עולה. כשאתה בפנים, אתה רק נושם את האוויר רווי המריחואנה, ואתה כבר במצב תודעתי אחר.
3: לא בטוח, לא. המצב התודעתי של ירושלים הוא על טירוף, על 200. 200, 200, לא, אתה הולך שם, יש שם מקומות שזה על 200.
2: לגמרי.
3: גם אוהבים אותי גם בירושלים, אתה יודע.
1: כולם אוהבים, איך אפשר לא לאהוב אותך, נתן? נו, באמת.
2: רגע, אבל אני ניסיתי מקודם לקחת את זה דווקא למקום הזה. זאת אומרת, היום אורי משגב, כל בן אדם נורמלי, בסדר? מהמרכז וימינה. שומע את השם אורי משגב, זה ישר מתחבר לו לכל מיני קונספירציות על שש אצבעות וכאלה. זאת אומרת, למה בן אדם עושה את זה לעצמו? זאת אומרת, השנאה מביאה אותך לכאלה תאומות?
3: אני בכלל לא יודע אפילו, האמת, אני לא כל כך יודע למה אפילו לבזבז את הזמן שלנו ושל הצופים, נוכל לדבר על האיש הזה, מה הוא בכלל? מה הוא בכלל? כמה צפיות יש לשטויות שהוא מפרסם, כמה לייקים, כמה מסתכלים עליו, אתה מבין? כן. אני לא יודע אפילו מה, הוא לא שווה, איך אמר פעם הבן של שרון על מישהו, הוא לא שווה יריקה. אלה אנשים שאין מה לבזבז את הזמן עליהם בכלל. אבל זאת אומרת, אני שמח לדבר איתכם עליו כמובן, כי הוא מסמן איזה משהו מאוד רציני, בגלל זה אנחנו מדברים אליו כסמל, כי משהו שמייצג.
1: לסיום, איך אתה צופה שיפסוק השופט מנחם מזרחי בתביעה הזו של נתניהו? שופט מעניין מנחם מזרחי.
3: אני אוהב את השופט הזה מאוד, זה השופט הכי כאילו נורמלי והגיוני שאנחנו מכירים בשנה, השנתיים.
1: איך זה שפתם לא יצא שהופעתי מולו? הוא במחוזי כבר בגלל זה, טוב. בסדר, צריך לסמן ויהיה לדבר הזה גם כן. טוב, נתן סולומון.
2: המוזיקאי סיכמנו, זה התואר.
1: המוזיקאי הסטיריקן, הפה של כולנו, הוא אפרים קישון של ימינו, זאת אומרת, זה
2: הרבה. נתן, אם אתה מוזיקאי, תן לנו שיר סיום טוב, נסיים איתו תוכנית היום.
1: אני אבחר, סיגפו, מה?
3: יש, אני דווקא, תראה, סיגפו נחמד מאוד, הכל יפה. אני הוצאתי סינגל מאוד רציני, שנקרא אל תספרי, שיר הכי יפה שכתבתי בחיים, ושלחתי אותו לתחנות הרדיו.
1: נכון,
3: נתקלתי בו. אני יכול לשלוח את זה לכם, זה השיר שאני הכי גאה בו.
1: לא, נמצא אותו, יש לנו את זה. אנחנו נסיים איתו את התוכנית, מבטיח לך.
3: וואו.
1: איזה כיף. נתן סולומון, תענוג, תודה רבה שהיית איתנו, שבת שלום.
3: תודה רבה לכם, ביי חברים.
1: טוב, את הרעיון הזה דחינו כמה וכמה פעמים, רצינו לדבר עם גליה חושן, אימא של לדר, השם יקום דמה, כבר בתחילת השבוע, זה קצת נדחה, אבל הנושא מאוד מאוד מאוד חשוב. שלום גליה, מה שלומך?
4: שלום. שלום, תודה.
1: אז את מבקרת לפעמים בבתי המשפט, גם בבגץ, בכל מיני סוגיות שנוגעות לחקירה, שנוגעות להיבטים שונים של הנובה, וביקשו להחתים אותך על טופס השבוע, טופס מאוד מאוד מעניין, אותי לפחות כמשפטן הוא מעניין, ספרי לנו.
4: הוא לא אותי, את חברה שלי. כן, אמרו לה, את לא נכנסת, עד שאת לא חותמת על טופס, שכתוב שם שהיא לא תפריע, ואם תפריע, כך וכך וכך, עד הליכים משפטיים. והיא סרבה?
1: והיא סרבה. עכשיו, קודם כל...
4: מי שאחרת, דרך אגב, נכנסה כן, היא לא הייתה ברשימה השחורה, גרשיים, אני יודעת, לא גרשיים, והפריעה, התפרצה באולם, הוציאו אותה, אבל כשהיא יצאה מהאולם ורצה ללכת, לא נתנו לה לצאת מהבניין, עד שהיא לא מוסרת להם את תעודת הזהות, והם רושמים את הפרטים שלה. לא הייתה לברה, מסרה את תעודת הזהות, רשמו את הפרטים ברשימה, ורק אז נתנו לה ללכת.
1: טוב, כן, שטאזי, שטאזי כמו שטאזי צריך להיות.
2: אגב, דיברנו על הנובה.
1: רגע, אני רק אסגור את האירוע הזה, הטופס המדובר, צריך למר, עיינתי בו, אין בו שום דבר שהוא לא על פי חוק, כתוב שם שמי שנכנס לבית משפט צריך להתנהג יפה בבית משפט.
4: את הכללים שאנחנו יודעים.
1: הכללים מכירים, אבל מחתימים את הבן אדם על הטופס, שזה פשוט משטר הפחדה. זה מה שזה, זאת אומרת, אין לזה שום ערך משפטי מצד עצמו, זה רק דרך של מערכת המשפט להלך אימים על מי שלא מתיישר עם הקו שלה. זה רק
4: אין לוגו, אין, אף אחד לא חתום על הטופס כזה.
1: אגב, אני לא אתפלא אם זה יוזמה של מישהו מהבטחת בתי המשפט ולא של מישהו מהשופטים. אבל טוב, בואו נעבור באמת לנושא קצת יותר אקטואלי.
2: דוח המבקר על הנובה, קומם אותך, ספרי לנו.
4: עכשיו היה רעיון של מבקר המדינה, לפני יומיים אני חושבת, משהו כזה, ושם הוא אומר ששני דברים, הוא אמר משהו שהוא רצה להוציא את הדוחות שהוא עשה עם שמות של אשמים או אחראים, ואמרו לו, לא, אתה יכול רק את הדברים האחרים, אבל בלי שמות.
2: מי בעצם אמר לו את ההוראה הזו?
4: אני לא יודעת אם הוא אמר שם ברעיון. אני לא יודעת.
1: כן, ממה שאני מבין זה הייעוץ המשפטי, הוא התלווה, זאת אומרת, כחלק מהפשרות לגבי העתירות בשאלה במה יעסוק ובמה לא יעסוק המבקר, בניגוד לחוק יסוד יש לומר, אז הוא קיבל בעל כורחו ליווי משפטי צמוד, והליווי הזה אמר לו, אתה לא תעשה את העבודה שלך, אתה לא תחשוף לציבור את הדין וחשבון ואת האחראים למחדלים שהציבור צריך לדעת מי הם, אלא אנחנו נחייב אותך לטייח את השמות. זה פחות או יותר השורה התחתונה.
4: בדיוק העניין, הוא גם אמר להם ושם אני נכנסת ממש אישית, אם כי אני חושבת שכל המדינה יש לה עניין אישי בגוף הזה, בגוף מבקר המדינה, במה שקורה שם. הוא אמר שיש לו טיוטה של הדוח על הנובה, ולא מאשרים לו לפרסמת. עכשיו, הבת שלי, הדר, נרצחה בנובה, כידוע, שייכת לנרצחים של הנובה. אנחנו הרבה הורים שקולים מהנובה, שאנחנו פנינו אליו, פנינו, דיברנו עם חברי כנסת, היינו בבגץ, דורשים, השתתפנו כמשיבים בבגץ, כן לשחרר את הדוח של המבקר, דורשים שיתנו לו לפרסם את הדוח של הנובה.
2: הדוח המלא עם השמות.
4: לא נותנים לו. איך?
2: את הדוח עם השמות.
4: כנראה, לא יודעת. אני לא יודעת, זה לא מעניין אותי, אני רוצה לדעת מה קרה. עכשיו, מי שאסר עליו לפרסם כמובן זה בגץ.
1: בגץ, כן. הנה, אני רואה עכשיו את הסיקור, מבקר המדינה ציין כי קיימים 8 דוחות שבהתאם להחלטת בגץ מוקפאים לעת הזו, ושוב, צריך לומר משהו מאוד מאוד יסודי על הדבר הזה, וזו ביקורת על מבקר המדינה. מבקר המדינה הוא עצמאי בחוק יסוד, אין לבגץ סמכות עליו, אין.
4: נכון.
1: אין, הוא לא כפוף.
4: הוא היחיד, הוא שומר הסף האמיתי, הוא היחיד שיש לו רשות חוקית לבדוק כל דבר.
2: ולא כפוף אליהם, נכון.
4: ומישהו קובל לו את הידיים באופן לא חוקי.
2: אבל למה הוא נכנע?
4: אני לא יודעת באמת עד כמה הוא יכול לפרסם ולהגיד... מה הוא יגיד, הוא מצפטף על הוראת בגץ?
2: כן, אבל כן. אבל אין, זה מה שרגע אמרנו, הוא לא חפוף, הוא לא כפוף אליהם בכלל. מה הוא קשור? את רוצה לבנות, בא אלייך שכן מ5 בניינים ליד, אומר לך, זה הולך... מה אתה... אתה לא קשור, לא אירוע.
4: נכון. אתה עורך דין זיו, אתה יודע, אני לא יודעת את כל המונחים המשפטיים, ומה נכון מבחינה משפטית, מה כן, מה
1: זאת אומרת, אחד וחלק, הצו שהוציא, הסמכות של... מבקר המדינה להוציא דוחות מעוגנת בחוק יסוד, היא לא כפופה לאף אחד, הוא עצמאי לחלוטין.
4: אז למה הוא לא עושה את זה?
1: בגלל שהתקבעה כאן נורמה, שאת את הבריונים האלה, את השליטים
4: שעותרים,
1: האלה...
4: שעותרים, לא רגע, יש את הבריונים שעותרים,
1: לא, אני מדבר על השופטים.
4: ואז הבריונים העליונים מקבלים את העתירה ומוציאים צו.
1: מי שהוציא את הצו זה השופטים, זה לא העותרים, הם הבריונים שעליהם אני מדבר, ויש, התקבעה פה נורמה, שמבקר המדינה, כמו כולם אגב, מרכין בפני הראש, הרכנת הראש הזו חייבת להיעלם. והגיע הזמן, גם צריך להבין את זה, מדברים על עצמאות השופטים. עצמאות השופטים זה פונקציה של עקרון הפרדת הרשויות. עקרון הפרדת הרשויות אומר שכל אחת מהרשויות היא עצמאית. לא רק הרשות השופטת עצמאית, גם הרשות המחוקקת והרשות המבצעת. אנשים לא יודעים, אבל מבקר המדינה הוא אורגן של הרשות המחוקקת. הוא העיניים של חברי הכנסת, לא של השרים בממשלה אגב. זה התפקיד שלו. הוא חלק מהרשות המחוקקת, הרשות המחוקקת היא עצמאית, ולכן הוא לא כפוף לפסיקות בגץ. בגץ לא יכול להגיד לו, אל תפרסם.
4: תגיד לי, מתי יקרה, מתי יבוא זה שיגיד לבגץ, עד כאן זה לא חוקי, לא נשמע לכי.
1: במובן מסוים זה נאמר.
2: דוד פטר צעק להם, אין לכם סמכות, זה עזר, זה לא עזר.
4: וגם יריב לוין אמר, אבל בתכלס זה לא, אתה לא מרגיש את זה.
1: לא, אז הפעם הראשונה שזה נאמר בצורה מאוד מפורשת, בסיבוב הנוכחי, זה היה בעתירה בעניין הכתרתו של יצחק עמית לנשיא בית המשפט העליון. יריב לוין קיבל צו ואמר, אני לא מקיים אותו.
4: נכון.
1: עכשיו, מה היה צריך לקרות? יצחק עמית הכריז שהפלג השמאלי של הוועדה התכנס, בשביל למנוע דברים כאלה, יש לנו שבק. שבק צריך היה למנוע את הכניסה בפועל לחדר הישיבות, לעצור את מי שמנסה להיכנס בכל זאת. יש סעיף מפורש בחוק שבת, שבק שעוסק בזה. מתי שהממשלה תבין שיש לה את הסמכות להפעיל כוח נגד החתרנות הזו, החתרנות תסתיים. לא מספיק להגיד לבגץ אין לך סמכות, צריך גם להשתמש בכוח המעשי שיש לממשלה, כדי לחוף את הסמכות שלה נגד בגץ. זה הפתרון, זה לא מספיק להגיד, צריך לעשות.
2: אבל ראית עכשיו את כל הדיון
4: סביב... למה זה לא קורה? למה זה לא קורה?
1: כי ראש הממשלה מרכין ראש. ראש הממשלה אין לו מנדט למחול על המשילות שאנחנו הפקדנו בידיו, ובכל זאת הוא מוחל עליה, ונמנע מלהפעיל את מלוא הסמכויות שלו.
4: כי שלא יהיה פה מה? משבר חוקתי? יש כבר. שלא יהיה פה אנרכיה? תראה מה קורה ברחובות. מה?
1: כן, אני לא...
2: אנחנו מצטרפים לקריאה הזאת.
1: אין לי תשובה טובה.
4: אני רוצה להגיד... אמירה שלי היום זה בקשר לדוח של הנובה. אנחנו המאות המשפחות השקולות, אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות. אנחנו רואים שמבחינתנו בזה שבגץ עצר את פרסום הדוח של מבקר המדינה. בסדר, אני יודעת, אתה אומר שאין לו סמכות, והוא כן יכול להתפרסם. אבל נגיד, בגץ עצר. אז מבחינתי, בגץ משתף פעולה עם הסתרת האמת.
1: בהחלט.
4: הוא לא נותן לאמת לצאת לאור. הוא משתף פעולה עם אלו שיש להם גם מה להסתיר כנראה.
1: כן.
4: אנחנו דורשים לדעת את האמת. מה אני אגיד לך? לאן אנחנו הולכים? עם מי אנחנו מדברים? רצים לכנסת? אנחנו כמו איזה מישהו סיזיפי שעוד פעם ועוד פעם עולה בהר ואבנים מתגלגלות עליו ועוצרות אותו ועוד פעם ועוד פעם ואנחנו כבר אין לנו כוח. אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות, למי לזעוק. אנחנו רוצים לדעת מה קרה. יש מי שחקר. עכשיו, גם ועדת החקירה מתעכבת, הייתה צריכה לעלות בקרה ראשונה. הם לא יצביעו, והפכו את זה לפוליטי. אני דיברתי עם חבר כנסת חרדים, יצאנו בתקשורת, אמרנו להם, אל תכניסו את זה לשיקולים הפוליטיים, זה מעל הפוליטיקה, שביעי לעשירי מעל הפוליטיקה. האמת, היא לא חרדים... כליכוד, היא לא נגד הממשלה, היא לא נגד...
2: כן, אבל את רואה את כל הקמפיין שעשו על ועדת חקירה, מה שמכונה לאומית. ואת רואה, אנשים שם שבעצם אמורים להיות באותו צד שלך, של לשמוע באמת, לשמוע את האמת, מודדים את מה שאנחנו מכנים פה ועדת חקירה משפטית. ואתה אומר, אתה לא רוצה לקבל את התשובות, אתה רוצה את התוצאה, אתה רוצה תשובות, מה קרה?
4: ובדיוק העניין שבגץ תפסד עם רונן בר והרצי שרוצים לדעת חקירה ממלכתית.
1: זה היה הצד שלו. אגב, זה גם חלק מהעניין, כי גם שופטי בגץ צריכים להיות על הגריל. גם להם יש אשמה בטבח, גם להם יש אשמה בנובה. ההחלטות השיפוטיות החרפתיות שלהם הפקירו את זה, והם נמצאים בעברית איתם. הרי זה ברור לחלוטין שאם שופטי בגץ יתייכו על רונן בר, רונן בר יגן עליהם. זאת אומרת, זה ברור לחלוטין. הדברים לא יחסקו גם נגדם.
4: אנחנו דורשים שבגץ יפסיק את הצו הזה, ישנה אותו, אנחנו רוצים שיוציא את הידיים שלו מהדבר הזה, אנחנו רוצים שהדוח הזה יפורסם, יש דוח, יש תשובות, אנחנו רוצים לדעת אותם, הגיע הזמן, למה רק אני צריכה לדרוש את זה?
1: כולנו דורשים את זה, אגב, אין לי ציפייה שבגץ יבטל את הצו, יש לי ציפייה שמבקר המדינה יקיים את החוק, וזה אומר, יפרסם את הדוח על הפו ועל חמתו של בגץ.
2: אם כבר דיברנו על זה, מה הציון שלך לקדנציה הזאת של מבקר המדינה?
4: הוא מוחלף, אז בכלל, אז...
1: כן, שוב, נראה, אגב, אחת הסיבות שבגללן בגץ אץ רץ לדון בשאלה הזו, וכנראה שהוא יכשיר גם את רבילו, אבל השופטים חייבים להגיד, אדון רבילו היקר, אתה מכהן בזכותי, שתדע לך, ואם אתה תעז להמרות את פינו, אז הכהונה שלך נמצאת בסיכון.
4: בכלל, כל הבגץ הזה לעצור את פרסום הדוח של מבקר המדינה הגיע בדיוק 3-4 ימים אחרי שראש הממשלה מסר למבקר המדינה מסמכים. אז, וזה אומר דרשני, הכל אומר דרשני, יש פה משהו שהוא לא מצלצל בנורות אדומות.
1: טוב, גליה חושן, תודה רבה שצפת את הדברים החשובים האלה, שנתת לנו הזדמנות לדבר על זה איתך. שבת שלום.
2: מעריכים את זה מאוד, תודה גליה.
4: תזכירו את זה תמיד.
2: אנחנו פה.
4: תודה.
1: להתראות, שבת שלום. טוב, אנחנו לקראת סיום, וכמה מילים על פרשת השבוע, פרשת בלק.
2: נכון. הקללות והברכות ומה טובו עליך יעקב, אבל אותך תפס נקודה אחרת.
1: כן.
2: ספר לנו.
1: תראה, הפרשה הזו עוסקת בנושא אקטואלי, איך נראה עם ישראל בעולם.
2: נכון.
1: איך נראים, עכשיו שם, בפרשת בלק.
2: יצא אבל בחמאות.
1: זהו, זה לא בדיוק, כי הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס. והלוואי שיהיה לנו את אותו נס עכשיו, והשגרים שלו במשרד החוץ ידברו כמו בלעם. כאילו זה, כמו שבלעם מדבר, אבל אין לנו את הדבר הזה. אבל זאת אומרת, הזווית ראייה, מה העולם בסופו של דבר רואה בעם ישראל מבחוץ, יש פה אירוע אופטי מאוד מעניין בדינמיקה, כי בסוף מה בלעם רואה כשהוא עומד על הצוק שם? הוא רואה מחנה, הוא רואה אנשים מאוחדים, הוא רואה
2: עם שנמצא,
1: הוא רואה יחד, הוא רואה עם שנמצא, הוא רואה מטרה, הוא רואה דבקות, הוא רואה חתירה לניצחון, הוא רואה חתירה ברורה ליעד, כיבוש ארץ ישראל, שמזה בלק פוחד כל כך. זה מה שהוא רואה וזה מה שגורם לו לברך. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לקלישאה הזאת שכאשר רואים אותנו מאוחדים, אז כולם מפחדים מאיתנו, כי לא אחדות תופסת לי את העין, תופסת לי את העין הדבקות במטרה. כולם ידעו לאן עם ישראל הולך. כולם ידעו שעם ישראל, בגיבוי הקדוש ברוך הוא, לא הולכים להתפשר על היד שלהם. ואז יוצאים ברכות, כי
2: כשאנחנו משדרים שאנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, כולם מתיישרים לפי זה. מדהים, מסר טוב.
1: כן, כן, ראית? הצלחנו לגלף משהו בכל זאת. טוב, אנחנו הבטחנו מוקדם יותר שנשמיע לכם את נתן סולומון.
2: אל תספרי, כך נקרא השיר. נכון?
1: כן.
2: בואו נשמע.

0: עד המים.
1: אנחנו הבטחנו מוקדם יותר שנשמיע לכם את נתן סולומון.
2: אל תספרי, כך נקרא השיר, נכון?
1: כן.
2: בואו נשמע.

0: בדקה. נתן סולומון הוא גיטריסט בחסד שלו, ממש, וכאילו,
1: אתה יודע, זה מדהים, כי הגנות הוא נתן את ה...
0: נכון, יותר מזה, אבל כאילו, הסיפור שראיינתי אותו פה פעם ראשונה אחרי שהוא הופיע, כשהוא היה חדש, אני הייתי אחד הראשונים לראיין אותו כשהוא פתאום הבליח, ואז הוא אומר לי, אני הגיטריסט של בתאובות, נפלה לי הלסת.
1: אני זוכר, הייתי בראיון אז מאחורי הקלעים, אני זוכר את
0: זה. כן, כי זה היה ממש, אז באמת מוזיקאי וחסד,
1: תאזינו, תאזינו לזה.
0: קדימה. טוב, נגיד תודה רבה ליצחק מושקוביץ על הדיגיטל,
1: ולשאר האורחים המסיים.
0: כן, אנחנו נהיה כאן, אני גם מחר בזאת.
1: כאמור, אנחנו בהקלטה, ואם נפל מטאור, אתם אלה שמתקינים אותנו במקרה הזה.
0: לגמרי, אנחנו נשתדל לפרוץ לשידור אם יקרה משהו שמצדיק את זה. תודה רבה שהייתם איתנו, שתהיה לנו שבת שלום, שבת של ניצחון, ביי, נשתמע. ביי.

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן משחק.

0: ערב טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, ואנחנו בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת בלק תשפ"ו. אני אביא ברמון אתכם באולפן, ואנחנו רוצים להגיד תודה למיכאי מאון שנמצא איתנו, שכוח עמיכאי, תזכה למצוות. ואנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו רב שמול אליהו הבר של יוצפת, בעוד תוכנית של אקטואליה יהודית. כן, בימים בהחלט מעניינים לעם ישראל, אנחנו רוצים להגיד ערב טוב למורנו ורבנו, שלום כבוד הרב.
1: שלום שלום.
0: מה שלום הרב?
1: ברוך השם, ברכה, גאולה.
0: גאולה, גאולה.
1: ודאי גאולה, גאולה. אחרי כל הסיפור עם טראמפ, זה ממש גאולה. מאלץ אותנו להיות...
0: אני חושב שזה פוליטיקה, בסדר.
1: ברור שזה פוליטי. העובדה שזה פוליטי, זה לא אומר שזה לא גאולה.
0: כן. לא, אבל אנשים, כן, לא יודע, אני רואה את האתגר של בחירות האמצע, כאתגר שהוא צריך להתמודד איתו, והוא עושה מה שהוא צריך, כי זה צעד פוליטי.
1: זה הפוליטיקה, ויש פה גם כן משהו אלוקי, כי לב מלך ביד השם.
0: כן.
1: לכל אשר יחפוץ יתנו. אז אלוקים עשה את בחירות האמצע בארצות הברית, מהרבה סיבות מן הסתם, אבל מבחינתנו עכשיו, כדי שאנחנו לא נבטח בנדיבים. אנחנו אומרים בתפילה, אל תבטחו בנדיבים.
0: אין אדם שאין לו תשועה.
1: תצא רוחו, ישוב לאדמתו, ביום עובדו, אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על השם אלוקיו, אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה. אל תחיה על קורש, או על בלפור, או על טראמפ. לך תדע מה יצא לו, תצא רוחו, יעשה שטויות. אשרי שאל יעקב, אנחנו באמת בטוחים, כאילו בארץ ישראל, בנת ישראל, על הקדוש ברוך הוא, לא על שום דבר אחר. ולפעמים שאנחנו יותר מדי שמים יהבנו על... גוי, אז הגוי אמרנו, עכשיו זה לא, הוא יש לו את, כמו שאמרת, את הפוליטיקה שלו עוד בחירות האמצע. אבל מבחינתנו, מה אנחנו צריכים להסתכל? לא על בחירות האמצע. אלוקים אומר לנו, אני איתכם, קדימה. אל תחכו לזה ואל תחכו להוא.
0: כלומר, מה צריך לעשות? מה שנכון לעם ישראל.
1: לפי דעתי צריך כעת להקים בית כנסת בהר הבית. יש מקום מסודר שרב אליהו חשב שהוא נכון. אפשר להקים שם בית כנסת, זה יהיה רעיון טוב אני חושב. זה יסביר לערבים יותר מכל דבר אחר. איתנו לא מתעסקים. לא?
0: למה זה יותר מכל דבר אחר?
1: כיוון שהם הבינו שהם... אם הם מתעסקים איתנו, הם נוגעים ביהודי או ביהודייה, בבחור או בבחורה, יורים עלינו אלפי טילים, יהיה לזה מחיר. זהו, כבר היום ברוך השם אין להם אחיזה בהר הבית, הרבה פחות ממה שהיה בעבר. ועכשיו עוד יותר האחיזה שלהם מתערערת, ואנחנו מציבים שם בית כנסת, מכובד, יפה, מפואר. חלק, הכנה לבית, בית השם, בית המקדש.
0: אני מנסה להביא, שוב, למה עם ישראל משתוקק לחזור להר הבית, כי זה המקום הכי קדוש לנו. זה מקום שאנחנו כבר 2000 שנה מתפללים ותחזן העניינים שלך ציון ברחמים ושנזכה בעזרת השם לראות בניין בית מקדש. אז זה שלנו, זה צריך להיות ברור, זה ברור. השאלה למה לעולם עוד בית כנסת אחד או פחות בית כנסת אחד ישנה להם משהו הרב?
1: כי אתה פועל בכיוון של טוב לבנות. יש כאלה שהחיים שלהם זה בהפוך להרע. החמאס קיבל מיליארדים. אנחנו היינו בטוחים שהוא בונה שם שכונות ומרפאות ובתי חולים וחקלאות וטכנולוגיה וכל מה שעושה עם הכסף הזה, זה רק למנוע מאיתנו לחיות, למנוע מדינת ישראל לחיות. זה לא אכפת לו שום דבר אחר.

0: לראות, אבל זאת העובדות. איראן, שהיה להם אין סוף כסף, יש להם אין סוף מאגרי דלק ונפט וגז, מה עשיתי עם הכסף שלכם? רק איך להרע. זהו, זה מציאות, אנחנו צריכים לדעת שהיא קיימת בעולם.
1: בעצם זה שעם ישראל יבוא ויראה, תראה, אנחנו לוקחים את הכסף שלנו כדי לבנות ולא להרע?
0: מה הם עושים בהר הבית?
1: מה הם משחקים כדורגל?
0: משחקים כדורגל, זאת אומרת, הם עושים את זה כדי שאנחנו לא נהיה שם. נגמר הסיפור, חלס. מה, אנחנו צריכים ללכת לפי הראש שלהם? הם מונעים איתנו לגדול. כל מחשבתם זה לסוף לך שדות ולהרוג לך אנשים. מה זה נותן לך? מה זה עושה? להתעלל באנשים? אני רוצה להזכיר לך משהו.
1: כנב.
0: היה אירוע שכדור שאנחנו לפעמים מתעלמים ממנו, אבל הוא מאוד משמעותי. כשכל המחבלים פרצו בשמחת תורה לעוטף עזה, אז כל מחבל היה עם מצלמה על ראשו. מישהו קנה את המצלמות האלה. הן יהיו מחוברות לרשת. הם שידרו לכולם את כל התואבות שהם עשו. אבל לכאורה זה דבר רע. כאילו זה לא טוב להם. הם הרי מוכיחים לכולם שהם פראי אדם, שהם חיות גרועים מחיות טרף. אז למה הם עשו את זה? הרי מישהו עמד מאחור הזה, היה מתוכנן לפרטי פרטים. מישהו השקיע בזה מיליארדים.
1: הם רצו להפחית את העם היהודי.
0: או, הם רצו להשפיל בגלוי את כולנו, שאנחנו נראה את הסרטים האלה, שהערבים אחרים יראו את הסרטים האלה, להראות לכולם שאנחנו אפס אפסים. אנחנו חלשים, אנחנו קורא הכביש. זה הביטוי האהוב עליהם, נכון?
1: כן.
0: שאנחנו חלשים. הנה, כולם יראו כמה אנחנו חלשים. וזה בדיוק מה שעשה היטלר. היטלר, מה הוא עשה? הוא לפני שהוא בבדת ונזה, בתכניות שלו, לפני שהוא לוקח שליחת יהודים למחנות ההשמדה.
1: קודם כל מלחמה פסיכולוגית.
0: בדיוק. הוא שובר את רוחם.
1: אבל לא רק שובר את רוחם, אלא גם מסביר לכל הגרמנים וכל האירופאים שיהודי זה בעצם אכבר.
0: בדיוק. וגם מסביר ליהודי שהוא אכבר. באמצעות תלי צהוב, גטאות, רעב, מסעיות של רכבות של קרונות בקר. כאילו, כלום. אנחנו אפס. בוז וזלזול וטורף. והבוז והזלזול הזה גורם לנו לשכוח שאנחנו עם כלבי. עם כלבי יקום וחרי יתנסה, אנחנו שוכחים.
1: פרשה שלנו.
0: בדיוק. תכף נגיד לפרשה. זה הכל הכנה לפרשה. עם ישראל הוא באמת עז שבאומות. עזים שבאומות זה ישראל. ראינו במלחמה האחרונה. שבע חזיתות. איראן הענקית והחזקה והגדולה והמעצמה והחול, כלום. תוך פחות מכמה שעות, כל המערכות נונמם של סין שעלו מיליארדים, קרסו, כל ה-S300 של הרוסים, קרס. זה לא דבר שקרס ברגע בטעות. מישהו השקיע מחשבה אדירה, 20 שנה, וניצח את הראש היהודי, ניצח את הראש הסיני ואת הראש הרוסי, את הכסף האיראני ואת הכסף של כל ציר הרשע. נכון? זה מה שקרה ביום הראשון של המלחמה.
1: הראש היהודי או סייעת הדשמיה?
0: סייעת הדשמיה מתבטאת בראש היהודי. כי הקדוש ברוך הוא נותן לך כוח לעשות חיל. וזכרת, כי השם הלוקח, הוא תמיד אחר את השכל כדי לנצח. זה שכון תנחת הכוח הזה, זה ברור שזה מתנה אלוקית. שאתה רואה יהודים חכמים פי 120 בממוסע מהגויים בסביבותיהם. אז אתה מבין שיש פה משהו מתנה אלוקית, שאת כתובה בתורה. שיאמרו הגויים רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. פרשת ותחנה. זאת אומרת, זה מציאות אלוקית, זה כאילו מתנה לך את הכוח לנצח אותם. זאת המציאות. אבל באמת, מה הם רוצים לעשות? למחוק. פשוט נותן לך את הכוח לקרוא אותם. הגויים רוצים להשכיח ממך את הכוח הזה שלך.

0: כי אם היהודים היו אז בשואה במודעות כמו שאנחנו היום, לא הייתה שואה, הגרמניה הייתה מתרסקת. אם היהודים היו קמים עליהם עם החוכמה ועם האינטליגנציה ועם העוז ועם הגבורה, אז הם שבאומות, זה קרה בחודש האחרון בגטו ורשה, כשעם ישראל טיפה התעשת, הוא עיכב את הצבא הגרמני חודש, יותר ממה שצרפת. מי היו? אנשים לא היה להם כלום, בקבוקי מולוטוב היה להם ביד. אבל הם הצליחו לעצור תחת הצבא הגרמני חודש, אם היינו מתעשתים מראש, אבל כל המטרה של הגרמנים הייתה להשכיח מאיתנו שאנחנו עם עוצמתי. זה ממש, זה השיטה. זה הייתה השיטה אגב של פרעו. הכתוב שפרעו רואה את עם ישראל שהוא רב ועצום. נכון?
1: ממנו.
0: ממנו. מה זאת אומרת רב ועצום? הרבה יותר חזק מהמצרים, הרבה יותר חכם מהמצרים, הרבה יותר מתוחכם מהמצרים, הרבה יותר בכמות מהמצרים. המצרים זרקו גם את הילדים שלהם ליאור. לא רוצים את הילדים. בואו נתראה בזבק, כמו אירופה של היום, זה תלמידים של מצרים של פעם. כלום. הם רוצים לקחת את הילדים של התבנות של היהודים. הם לא רוצים. זה התרבות שלהם, תרבות קלוקלת. ואז עם ישראל הוא רב ועצום ממנו. אז מה עושים? בואו נשבור את רוחו. למען הנתו בסבלותם. זאת אומרת, פרעו אומר, אם אני רוצה לשלוט ביהודים, אני צריך לשבור להם את הרוח. כשאתה שובר להם את הרוח, אתה יכול לשלוט בהם.
1: לא בעצם להשפיל.
0: להשפיל לגמרי. זה השיטה אגב, עד היום. פעם מישהו אמר לי, איך יכול להיות שבדרום אפריקה, מעט לבנים מצליחים לשלוט בשחורים, קושים, פי 50 מהם. איך הם עושים את זה? אומר, הם משפילים אותם. הם משפילים אותם. ואז הם לא מרים עם ראש. אבל בואו נלך רגע לרומא. ברומא היה על כל בן חורים אחד, 32 עבדים.
1: באמת?
0: כן. איך יכול להיות ש32 אנשים, יש לך פי 32 עבדים ברומא מאשר בני חורים. קומו עליהם, תאכלו אותם. אבל הם היו כל כך, מה?
1: הם היו מושפלים, שלא היה להם את הרוח לעשות את זה.
0: בדיוק, בדיוק. הם היו מושפלים, ולא היה להם את החירות. אגב, זה גם מה שהיה לעם ישראל. וכשהם יוצאים מצרים, אומר אבן עזרא, איך יכול להיות ש600,000 לוחמים לא מכניעים את המצרים עם 600 רכב. סך הכל 600 רכב ברזל. איך הם לא גומרים אותם? 1,000 על כל רכב. אז הוא אומר, הייתה להם נפש שפלה. הם היו עם של עבדים, גם שהיה 10 מכות, וגם שהם מוצאים ביד רמה, וגם שהם לובשים את בגדי התפארת של המצרים, כן? והכסף והזהב, עדיין הם נפש עבד. קשה להוציא את נפש העבד מהם. ולכן הם צועקים, מפחדים וכו', ומשה רבנו אומר להם, תתייצבו, תרימו את הראש לכם. התייצבו, וראו את ישועת השם. עוזי וזה אמרת, יא, ואין לי ישועה. ואז הם רואים, אז כי גאו גאה. ואז עם ישראל מצליח ליישר עוד חוליה אחת בגב. זה לא פשוט ליישר את כל החוליות בגב, אבל בקריאת ים סוף, עם ישראל מיישר עוד חוליה בגב. וישראל את מצרים מת על שפת הים. פתאום הם רואים שהאלוהים האלה הם לא משהו באמת, הם לא באמת אלוהים, הם מת על שפת הים. והיה ישראל תהיה גדולה שעשה השם במצרים, נכון? ואז הם שרים את שירת הים, כשהם מבינים באמת שמה שהם חשבו שזה אלוהים זה לא באמת אלוהים. זאת אומרת, הם רואים את השופיות של המצרים, שהם משתחווים להם, שהם מקברים את מתיהם, ככה התורה אומרת, נכון? בפרשת מסעי. כשהם רואים את השפלות של המצרים, אז, והם רואים את העושר שהם מקבלים, אז הם מבינים את האירוע, מבינים שהם באמת לא עם שפל, הם באמת עם רב ועצום. ולוקח להם
1: 40 שנה.
0: בדיוק.
1: זה 40 שנה במדבר, הרב.
0: נכון, חטא. עד שתם, אומר אבן עזרא, עד שתם כל דור העבדים. וקם דור של נפש גבוהה. אגב, יש משהו מעניין בדברי אבן עזרא, גם בהלכה. זאת אומרת, כל מי שהיה עד גיל 20 במצרים, גם אם היה לו נפש של עבד עד גיל 20,
1: הוא יכול להשתנות.
0: יכול להשתנות. אבל מי שהיה עם נפש עבד בגיל 21, אין לו סיכוי.
1: אז איך הרב מסביר את רבי עקיבא?
0: לפני שאתה מקשר רבי עקיבא, אתה קשר כלב ויהושע, איך כלב ויהושע התהפכו? אם אדם רוצה, הוא יכול. אם רבי עקיבא, אם אדם רוצה, הוא יכול. אם אדם רוצה, גם היה לו נפש עבד, הוא יכול להיות נפש בן חורים. לכן הם נענשו בחטא המרגלים, כי היו יכולים להשתנות, למה לא השתניתם? כדי שזה ביכולתכם, כדי שהוא עשה כל כך הרבה דברים כדי שתשתנו, כדי שתהיו נפש מלאכותית. כן, במעמד הר סיני אלוקים מרומם אותם, כלפי נשמים.
1: רק שני אנשים, כלב ויהושע, הצליחו להשתנות?
0: לא, גם אנשים.
1: אפילו משה לא הצליח להשתנות.
0: אנשים השתנו. אנשים, כל אנשים היו ברוח גאולית.
1: אז ישו משה.
0: אני אומר, כתוב אצל אנשים, ותצאנה כל אנשים אחריה, בתופים ובמחולות.
1: כן.
0: כולם מקשים, תופים, כולנו יודעים. וגם בנות צלופחד. רש"י אומר, לא, זה לא רק בנות צלופחד, כל אנשים היו ככה. הרבה אנשים נכנסו לארץ ישראל, כי הם היו עם רוח גאולית. אבל בכל מקרה, השיטה של פרעו הייתה לשבור את רוח עם ישראל. והשיטה של משה הייתה לרומם את רוח עם ישראל. את זה כנגד זה עשה אלוקים.
1: אבל זה לא שונה מאשר כל ההיסטוריה בגירוש ספרד.
0: נכון.
1: מה אתה עושה לבן אדם? שאתה מגרש אותו מהארץ שלו, שאתה מגרש אותו ומשפיל אותו, אלא אם כן אתה עושה כך וכך, זה השפלה.
0: ברור.
1: השואה כמובן. מה זה תיבעל הגמון תחילה?
0: בדיוק זה.
1: השפלה. מה זה לבוא ולשרוף את השדות של היהודים בכל פעם שהם עושים חתונה? מה זה ליל הבדולח?
0: ודאי.
1: כל הדברים האלה נועדו כדי להשפיל את עם ישראל.
0: ודאי, אבל גם, אתה יודע שגם במי ששם לב, האמת היא שאני הרבה שנים לא שמתי לזה לב, אבל לפני שמתי לזה לב, אם אתה קורא את פרשת בלק, אז גם בלק אומר שעם ישראל הוא רב ועצום. בהתחלה כתוב, ויגור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא, זאת אומרת הוא רואה שעם ישראל הוא רב, ואחר כך הוא שולח לבלעם, הוא אומר לו, ואתה לכנה הרלי את העם הזה כי עצום הוא ממני, הוא הרבה יותר עוצמתי ממני, הוא הרבה יותר רב ממני, הוא יותר בכמות ממני, הוא יותר באיכות ממני. אני צריך להשפיל אותו, אני צריך לשבור אותו שישכח שהוא רב ועצום. זה כל הסיפור, כל הכללות הם בדיוק בשביל זה. וכשהוא נכשל בכללות, אז מה הוא עושה להם? הוא משפיל אותם בסיפור של בנות מדיין. אני
1: בעל פאור.
0: בדיוק. אני אף פעם לא הבנתי מה זה הסיפור הזה של בעל פאור. מי זה? המטורלל הזה? שהמציא עבודה זרה כל כך מתואבת. הרי
1: כן,
0: אין בו...
1: כן, זה קצת גלי, אה?
0: אפילו לתאר את זה, אני במילים לא יכול לומר את זה. כל הקהל בטח יודע מה זה, הוא קרא את רש"י יודע. אבל אני לא יכול לחזור על זה במילים, וגם אתה אפילו לא יכול לחשוב על זה, נכון? זה כזה מגעיל. ואתה אומר, רגע, מי המטומטם הזה? מי המטורלל הזה? או אולי מי הגאון הזה? שימציא את העבודה הזרה הזאת.
1: גאון, למה גאון?
0: כי יש לו מטרה. הוא רוצה שאדם ירגיש אפס, סמרטוט, כלום, כלומניק. כשאדם כלומניק, אתה יכול לשלוט עליו.
1: ממש ככה.
0: זה המטרה, המטרה היא להפוך את ישראל לכלומניקים. כשאתה עושה אותם כלומניקים, אז איך הם יכבשו את הארץ? הם כלומניקים. איך הם התמודדו מול הענקים, הם כלומניקים, אפילו לא חגבים, זה פחות מחגבים. זה השיטה להפוך אדם לחגב, זה בעל פאור, בעל פאור הוא אלוף, אלוף העולם בלהפוך אנשים לחגבים. ומי שמנצח אותו, זה פנחס, הוא אליהו, ויקרו מתוך העדה. קם. הרי זה פלג, מה הוא אומרת? רש"י מביא את זה. כשבא זמרי בן סלו, זמרי בן סלו, הוא בא מול משה, מול כל זקני העדה, עם המדיינית אצלו, ומה, בא לפניהם ואומר להם, מי אמר שאסור? נכון? וכתוב, כולם בוכים, אף אחד לא מצליח לקום. זאת אומרת, אווירת הכלומניקיות השפיעה אפילו על משה. כאילו, משה לא מצליח לאסוף כוחות, לאסוף את העם, הוא לא מצליח לייצר איזשהו התנגדות לתואבה הזאת של, של זמרי בן צלו. זה לא יאומן. עד שבא פנחס, מחלץ ממש, מקום, מתוך העדה הוא קם. והוא עומד ואומר לו, עוצר את התואבה הזאת ומחזיר לעם ישראל את הכוח שלו. לכן הוא זכה לברית כהונת עולם. זה מה שהכהנים, הכהנים נותנים עוצמות לעם ישראל. מחזירים להם את, עצמה, את העוצמה. הוא התרופת נגד לפעוריות הזאת.
1: זה מה שאנחנו רואים היום, החיילים שלנו.
0: לגמרי, אחי, לגמרי. לגמרי. הרי כל, זה בדיוק מה שאתה אומר, זה הכי מדויק שבעולם. הם ניסו להפוך אותנו לקטנים, בא אליהו הנביא והופך אותנו לעוצמתיים שאין כדוגמתם. עוצמתיים שמרסקים את עזה ומרסקים את לבנון ומרסקים את איראן. ואפילו מכילה ביני ובינך לא סופרים את טראמפ. לא, באמת יש לנו הרבה כבוד לטראמפ, שלא תהיה שום טעות וזה, ואנחנו, כן, מכירים את כל הרגישויות, ולא רגישויות פוליטיות, אמיתיות. זאת אומרת, אנחנו מלאי הכרת הטוב על כל הטוב שהוא עשה לנו.
1: וימשיך לעשות.
0: וימשיך לעשות, ברור, אחרי בחירות האמצע, אבל אל תשפיל אותנו. ישראל לא הייתה קיימת שעתיים בלעדיי.
1: כן, אמירות, שוב, אני לא יודע כמה טראמפ חושב על כל מילה לפני שהוא אומר אותה. בסדר?
0: אתה חושב, טיפש, לא טיפש.
1: לא, טיפש הוא ודאי לא. אבל אני לא בטוח שכל מילה שם נכתבה כנאום מתוכנן של, טוב, אז זה הרצון שלי לבוא ולהגיד את זה. זה אלה מילים שיוצאות לו מהפה.
0: טוב, סנגוריה אמרת.
1: תראה, בסוף אני בא ואומר ככה. הרי הקדוש ברוך הוא גלגל לידיו זכות, נכון?
0: כן.
1: הקדוש ברוך הוא היה יכול לגלגל את הזכות הזאת לידיים של אובמה, של קלינטון, של בוש, של, נכון?
0: כן, אתה אנשים אוהבים להגיד שהוא אחשוורוש.
1: אבל העובדה שהקדוש ברוך הוא גלגל את הזכות הזאת של לפוצץ את הכור האיראני על ידי טראמפ. אז כנראה שזכויות יש לו. זכה לבת שהתגיירה ונכדים יהודים.
0: ברור, ברור, לא, אני מסכים, אני לא, חלילה, אני לא מוריד בזכויותיו. רק אומר שזה לא...
1: זה נכון, שהוא אומר משפטים שישראל לא הייתה קמת בלעדיי. הלו, הלו, תסתכל למעלה, תפסיק להסתכל לא מערבה ולא מזרחה, תסתכל למעלה.
0: הוא אומר, אנחנו עשינו את כיפת ברזל, כל הכבוד.
1: לא כיפת ברזל ולא חץ ולא כלום, נכון, נתתם תקציב.
0: לא, לא, אנחנו באמת מכבדים, שלא תהיה שום טעות, מישהו... אבל אמיתי, חלק, אל תהפוך אותנו לסמרטוטים, אם אתה רוצה, יש לך בחירות אמצע, באמת מכבדים את הבחירות אמצע שלך, אבל אל תגיד שאנחנו קיימים שעתיים בלעדיך, אחר המחילה, 2000 שנה הסתדרנו בלעדיך. אתה יודע שאני פעם קראתי רעיון, שמעתי רעיון עם בן גוריון,
1: אוקיי.
0: שהוא עמד על כך, שישראל, שמדינת ישראל לא קמה בהתאם להחלטת האום. הוא אומר, לא נכון, מה פתאום? לא החלטת האום הקים מדינת ישראל. הוא אומר, אמריקה חזרה בה. דיברנו על זה פעם, אני חושב, לא?
1: שאמריקה חזרה מהתמיכה בישראל?
0: כן. הרי בכ"ט בנובמבר 47 למניינם, כן? הייתה החלטת האום על הקמת, על החלוקה, נכון? שזה כולל הקמת מדינת ישראל. 4 חודשים אחרי זה, במרץ 48 למניינם, הודיעה ארצות הברית שהיא חוזרת בה, והיא בעד שלטון של האום על ארץ ישראל. הרי טרומן, היקר והחביב, נכנע לגנרל פטן קראו לו, שנצח את, את גרמניה הנאצית, וכל אנשי הדיפסט האמריקאי, ואמר, אנחנו חוזרים בנו, ואנחנו בעד ניהול של האום. ואמר לו אז בן גוריון, חביבי, אנחנו מכירים את הנוהל, כבר אצל פרו ראינו אותו, נתן אמר כן, אחר כך אמר לא, אצל הבריטים ראינו אותו, אמרו כן, אחר כך אמרו לא, אצל קורש גם ראינו אותו, אמר כן, אחר כך אמר לא, וגם אתם, בסדר. אחרי שאמרתם כן, כיוון שאמר, שוב אינו חוזר ומגיד. זהו, אנחנו מקימים מדינה, איתכם או בלעדיכם, עדיף בלעדיכם. הוא שנים אחר כך, למעלה מ... כמה זה היה? 67 זה... כמעט 20 שנה אחר כך, לפני 67 זה היה, הוא אמר, אנחנו קמנו למרות שארצות הברית לא רצתה, אנחנו לא חיים מפיהם.
1: כן, ב-19 למרץ.
0: 19 למרץ. אנחנו לא חיים, לא חיים מפי ארצות הברית, אנחנו באמת, באמת מודים להם על התמיכה המכריעה ברגעים המכריעים בהצבעה באום בכ"ט בנובמבר. אבל זה שהם חזרו בהם, זה לגמרי, בסדר, אנחנו מכירים את הנועל, זה הנועל. הרב חלאפ כותב, זה הנועל. כדי שאנחנו צריכים לבוא מכוחנו, לא מכוחם. טוב, לעניינו גם פה, אני אומר, בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור. אני רוצה באמת להתייחס לנקודה אולי הכי משמעותית. אסור לנו להיכנס להשפלות שלהם. אחי יקר, רב אבי, אתה יש לך את הזולה. ואתה יודע שכל מי שנמצא בזולה ירד לתאומות כי הוא הסתכל על עצמו כמזולזל, ככלומניק, כאפס.
1: בטעות, אבל כן.
0: בטעות. וכל הצוות שלך, הנפלא, שאני מכיר אותם אישית אחד-אחד, כל מה שהם עושים 24-7, זה להגיד לאנשים, אתה קודש קודשים, אתה מלאך, את נשמה תאורה, אין כמוך, את האמת אמרו להם. ובמילים האלה, הם מוצאים אותם ממתת שערי תומעה לממתת שערי תארה.
1: אמת.
0: דייקתי, רבי?
1: אמת לאמיתה, כל מילה.
0: נכון. כל מילה, זה בדיוק. מה שאתם עושים שם, אתם מתקנים את הקלקולי הקליפה. זאת הקליפה של פרעו, זאת הקליפה של, של, של עמלק, זאת הקליפה של, של, של המן, זאת הקליפה של, של, של היטלר, זאת הקליפה של הנוחבות, של, של, של נסראללה, קורי הקביש.
1: של האיראנים.
0: של האיראנים. כל הקליפה הזאת היא באה להגיד, אתם שפלים, אתם צוראים, אתם קניבלים, אוכלים דם של ילדים. אתם. ואנחנו לפעמים, בטיפשותנו, נכנעים לזה ואומרים, אנחנו, יש עיתון בארץ, שאני לא אזכיר את שמו, אבל אין אחד שלא יודע למה אני מתכוון, שאומר, אנחנו מדינה מצורעת, אנחנו מדינה מנודה, הפסדנו במלחמה, הכל היה טעות, איזה שטויות עשינו, אין כמונו טיפשים. הם פשוט, אני לא מאשים אותם, כן? הם נכנעו.
1: אבל לא מאשים אותם?
0: לא.
1: איך?
0: אני מקווה שנחזור בתשובה הבאה, בואו את התוכנית הזאת.
1: טוב.
0: שלח להם את זה אחר כך.
1: המכיר מישהו שהיה בדירקטוריון שם פעם.
0: נכון. ואני אומר לך, אני אומר את זה לכל המאזינים שלנו, אם אתם שומעים רדיו, שמישהו אומר מילה אחת רעה על עם ישראל.
1: לחבות.
0: לחבות, לא אומר לכם לשבור את הרדיו, אבל לחבות. אני, אגב, אני אספר לכם סיפור, סיפור אמיתי. שנה אחת הייתי בל"ג בעומר במירון, אני אפילו זוכר, יצאתי משם כי היה לי חתונה במרכז הארץ באיזו שעה, ואני ככה, אחרי הצהריים יוצא ממירון, ואני אפילו זוכר את המקום, איפה זה היה. בטעות הדלקתי רדיו, והתחלתי לשמוע את כל הנהי והבכי וה... ממש, את המתעוננים, את המרגלים, את הכל שמעתי ברדיו, לא זוכר איזה רשת זה הייתה. ומיד חיביתי. אבל החצי דקה הזאת ששמעתי את, את הד קולם של המתעוננים והמרגלים והבכיינים, זה מאז, אני חושב שמאז לא פתחתי רדיו. אולי, לא יודע. לא, בבית שלי אין רדיו. באוטו אני לא פותח את הרדיו. פשוט לא פותח. למה? אני לא רוצה לשמוע את הנה והבכי הזה. בטח לא פותח ערוצים כמו ערוץ 12 ו-13 שהם. כמה אנחנו רעים, אנחנו אנסים, אנחנו הרע, אנסנו נוחבות. כן, אנחנו...
1: זה דוח רשמי של האום.
0: כן, לא, אבל מישהו המציא את זה. אתה מבין, זה תנועה כן, נפשית. כן,
1: יש לו שם.
0: כן, נכון.
1: ויש לזאת ששחררה את המידע שם.
0: נכון, איפה זה בא לה? מרצון, להיות בסדר, להיות טוב, ללכת עם הרוח שלה.
1: ללכת בסדר ולהיות טוב זה לא לשקר.
0: אני מסכים איתך, אחי. אתה לא חושד בי, נכון?
1: לא, אני... אפילו לא בקטנה.
0: קטנה. אבל להבין מאיפה באה הרוח הזאת, זה הרוח של המלאק. זה הרוח של פרו המקטין. ואתה, רב אבי, מגדיל. זה תפקידך בעולם לעשות, וכל מי ששומע אותנו עכשיו, מי היום יגדיל את הילדים שלו, תגדיל את אשתך, תגדיל את בעלך, תגדילו את הסובבים אתכם, ככה מרפאים את כל המחלות, תגדילו אותם, התנערי מאפר, קומי.
1: לבשי בגדי תפארתך.
0: לבשי בגדי תפארתך, עמי. על יד בן ישי בית הלחמי, קורבה נפשי גאלה. זה מה שמשה רבנו עושה, אומר להם, תלבשו בגדים יפים. אל תצאו כמו גנבים בלילה. אתם גדולים. אתם בחורים. בני בחורי ישראל. ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. זה מה שעושה פנחס. וזה מה שעושה אליהו הנביא. לוקח אותנו מהמשרפות, מהאפר, מהטלה הצהוב, הופך אותנו לבני מלאכים. זה הסיפור. זה משהו שאסתר, לובשת מלכות.
1: זה מעניין שרק ברגע שפנחס עושה את מעשה פנחס, ולוקח רומח בידו, ותיעצר מגפה.
0: ברור.
1: כלומר, גם, כלומר, שעם ישראל נמצא במצב של שפל, שהוא, שלא שרק השפילו אותו, אלא שהוא מבין שהוא מושפל, אז יש מגפה.
0: כן. אגב, אתה יודע, רב אבי, יורשה לי לומר לך איזה פנינה קטנה מעולם הסוד.
1: וואה.
0: וואה. בשידור רעי, כן. כתוב, והיו המתים במגפה, ארבעה ועשרים אז. אז יש הרבה מקומות שזה כתוב, גם רש"י מביא את זה, אבל זה כתוב בעיקר בספרי המקובלים, שכל פעם שאתה מוצא את המספר 24, הוא קשור ל-24 תכשיטי הקלה. גם הקלה שמתחתנת, וגם כנסת ישראל. כן? בגדי תפארתך, 24, יש 24 בגדים שמונה הנביא ישעיהו והנביא יחזקאל, שנקראים בגדי תפארתך, בגדי תפארתה של כנסת ישראל. וכשאדם חוטא, אז בגדי התפארת האלה הופכים לו לבגדי בושה. 24 תלעים צהובים, כן? זאת אומרת, יש לנו אפשרות לבוא למקומנו האמיתי והנכון, כשיש לנו 24 תכשיטי קלה, שעם ישראל הוא הולך עם בגדי מלוכה, כמו ביציאת מצרים. זה המקום הבריא שלנו. וכשחוטאים כמו פה, אז שוב מגיע במספר 24, כי לא הבאנו לידי ביטוי את כל בגדי תפארתנו. אני ממש זוכר שאבא אמר לי כמה פעמים לשים לב למילים בברכת המזון. האחמן הוא התפאר בנו, אחרי המשך.
1: התפאר בנו, התפאר בנו, צריכים להתאדר בנו לאדוני אומרים. האחמן יפרנסנו בכבוד.
0: כן, אבל לפני כן התפאר בנו, איך אמרת?
1: האחמן התפאר, שנייה לי, נפתח.
0: נפתח. קהל קדוש, רגע, שנייה, לפני שעד שרבב יפותח, תפתחו גם אתם, סידור, ברכת המזון, זה לא משנה איזה נוסח, ספרד, אשכנז, גרח, סידים, תימנים, כולם אומרים אותו דבר, במילים שונות. אז מה המילים?
1: שנייה. הרחמן ימלוך עלינו לעולם ועד, הרחמן יתברך בשמיים וארץ, הרחמן ישתבח לדור דורים, ויתפאר בנו לעד, לנצח נצחים. ויתדר בנו לעד ולעולמי עולמים.
0: עוד פעם, אתם, לאט לאט. הרחמן הוא השתבח.
1: הרחמן ימלוך עלינו לעולם ועד. הרחמן יתברך בשמיים וארץ. הרחמן ישתבח לדור דורים.
0: רגע, במי הוא השתבח?
1: בעם ישראל.
0: יפה. השתבח בנו לדור דורים, הלאה.
1: ויתפאר בנו, בנו זה עם ישראל, לעד ולנצח נצחים.
0: זאת אומרת, הקדוש הוא יתפאר בך הרב אבי.
1: גם ברב.
0: בסדר,
1: וגם בכל קהל,
0: רגע, רגע, שנייה, רגע, אל תרוץ, התפאר בכל קהל המאזינים פה, שמקשיב לנו עכשיו.
1: בכל השדרנים של גלי ישראל.
0: בדיוק, הוא התפאר בנו, איך כתוב?
1: התפאר בנו לעד ולנצח נצחים.
0: הקדוש ברוך הוא שאתם שומעים, כל המאזינים, התפאר בכם לעד ולנצח נצחים. לא רק בסדר, וגם בכל קהל, רגע, רגע, שנייה, רגע, אל תרוץ, התפאר בכל קהל המאזינים פה, שמקשיב לנו עכשיו.
1: בכל השדרנים של גלי ישראל.
0: בדיוק. הוא התפאר בנו, איך כתוב?
1: התפאר בנו לעד ולנצח נצחים.
0: הקדוש ברוך הוא שאתם שומעים, כל המאזינים, התפאר בכם לעד ולנצח נצחים. לא רק בדור הזה. הדור הזה, הוא יגיד, אתם מכירים את הדור הזה של עם כלבי וחרי התנסה? אני התפאר בכם לעד ולנצח נצחים. אתם מבינים כמה אתם חשובים? ריבונו של עולם, אוסף את המלאכים, אומרים, בואו, בואו, תראו את העם שלי, איזה עם יש לי. אתם רואים אותו? ולא רק עכשיו. גם בעוד 1,000 שנה, יאסוף את המלאכים, אתם זוכרים איזה עם היה בתשפ"ו? אך, אין עם כזה בעולם. אין מתוקים כאלה, אין גיבורים כאלה, אין מוסרי נפש כאלה. זה העם הכי טוב עלי אדמות. בכלל ביקום. זה התפאר בנו לעד ולנצח נצחים, לא? שהגזמתי.
1: לא, לא. אני חושב, אני מנסה להבין, אחרי מה שהרב אמר, מה זה התהדר בנו לעד ולנצחים?
0: נו, תסביר אתה עכשיו.
1: מה ההבדל בין פאר להדר?
0: ולהשתבח.
1: ונצח נצחים ועולמי עולמים.
0: יופי, יש לכם עכשיו שיעורי בית, עלו תשובות לרב אבי. מה זה, מה זה בין להשתבח, להתפאר, להתהדר?
1: גם בהשתבח אנחנו משתבח, נכון, השתבח והתפאר.
0: נכון, יש, רק שתדע, רבי, יש כמה ניסוחים, וזה כולם אותו רעיון. אבל כולם באים ואומרים, אתה אומר את זה בתפילה בכל ברכת המזון, כדי להבין כמה אתה גדול.
1: כמה הקדוש ברוך הוא גאה בנו.
0: בדיוק. בדיוק. ממש גאה בך. אוהב אותך.
1: אבל זה מעניין, זה מגיע מיד אחרי הרחמון ימלוך עלינו לעולם ועד.
0: בדיוק, לכן הוא מולך עליך. למה הוא מולך עליך? כי הוא אוהב אותך. הוא אוהב אותך אהבת עולם. הוא אוהב אותך אהבת עולם. הוא משתבח בך, הוא מתפאר בך, הוא מתהדר בך. לא רק עכשיו, לעד לנצח נצחים. אז יבוא איזה ג'וליק אחד כשמחת לי צהוב, יגיד לי, יגרור אותנו לשפלה שבתואבות של בעל פאור. לכן משה רבנו עומד קבור מול בעל פאור. אם יבוא פעם מישהו לנסות להקטין את ישראל, יש לו עסק עם משה.

0: אוהב עם של ישראל. לכן משה קבור מול בעל פאור, שהקליפה הזאת לא תקום.
1: אמן.
0: בטח. זאת המציאות האמיתית. תודה רבה, ויש בגמרא, במסכת סנהדרין, שאומרת שמברכותיו של אותו רשע, אתה למד מה היה בליבו. הפירוש. אתה יודע, כשהוא רצה לעשות דברים מאוד רעים, למשל שהוא אומר, וירום מהגג מלכו ותנסה מלכותו, אז אומרת הגמרא, הוא רצה שהעם ישראל יהיה עם שפל, בעם שלא עז, ולא עם עוצמה, ולא שלא מכובד בין האומות, כנוע, כלום, שום דבר. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא שם ברכה בפי בלעם, אז כל מה שהוא כיוון לשלילה, התהפך לטובה. לכן הוא אומר, וירום מהגג מלכו, ותנשא מלכותו, יהיה להם מלך בן מלך, יהיה להם מלכים בעלי קומה. כך הוא אומר, כארזים נטע השם. מה זה כארזים נטע השם? שיהיו להם מלכים עם הופעה. כהלים נטע השם. מה זה כהלים? אומר רש"י, אומרת הגמרא, שיהיה להם ריח טוב. כאילו, שמועה, שם טוב בעולם. כל זה הוא רצה להגיד הפוך, וזה מה שיצא לו. זאת אומרת, במילים אחרות, בלעם אומר, אתם תהיו האריות של העולם. הלוויות של העולם. הגברים, הנשים, אין עליכם. מלך האריות. אתם תהיו יותר כמו ארזים, כמו...
1: גבוהים.
0: גבוהים, חזקים, ריח טוב יש לכם, פירות טובים יש לכם. ממש. זה מה שהוא אומר. אבל הוא רצה הפוך. להקטין, להקטין, לצמצם, לבזות, להשפיל, להנמיך. ממש כמו היטלר.
1: אז איך זה שבלעם לא מצליח להשפיל ולקלל, אבל היטלר וכל כך הרבה אחרים כן הצליחו?
0: לא, בלעם הצליח, 24 אלף זה, תשמע, זה המספר הגדול ביותר של הרוגים שיש לעם ישראל באיזה אירוע. בחטא העגל מתו רק 3,000. בחטא קורח 14,700. פה 24 אלף, הכי הרבה. כי הוא מקטין 20, הופך 24 אלף ל-24 אלף סמרטוטים. שפלים, כנועים, צורעים בעיני עצמם, בזים לעצמם. לא שרים אתה בחרתם מכל העמים. אנחנו לא רק מתפללים את זה, אלא שרים את זה ורוקדים את זה. כי זה התיקון, כמו שאתה עושה בזולה, זה התיקון. זה התיקון שמביא את ה... מרפא את כל החולאים הרעים והנוראים.
1: איך כל אחד לוקח את זה עכשיו הביתה, הרב?
0: קודם כל, הוא מתחיל לזבזם כבר מעכשיו, אתה בחרתן, אתה בחרתן, ככה, מעכשיו. כל הזמן. ישן עם הניגון הזה, כל הזמן. שניים, כשהוא מברך ברכות התורה, אם הוא לא הספיק עדיין לברך, ילך אותם בחיקוד. הרב אליהו היה אומר, אמיתי אני מספר לך, פעם מישהו בא אליו ככה, שפוף כזה, מנוחדך, הרב, מה אני עושה? אמר לו, אתה תעשה מה שאני אגיד לך? הרב, אני נשבע, מה שתגיד, אני אקפוץ אפילו, הוא לא תקפוץ מהגג, אבל, כל פעם שאתה עברך ברכות התורה, אשר בחר בנו כל העמים, תרקוד, תרקוד ממש, הוא אומר לו, הוא הרגיש שנפל עליו איזה, ארכגיגית, אמר לו, אתה יכול לסגור את הדלת על מנעול, ולרקוד, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר בחר, לרקוד, לרקוד, לרקוד, כל יום הוא אמר לו, ציווי אני מצווה אותך, אמרת שתעשה הכל, אז זה מה שתעשה. הבחור פגשתי אותו אחרי כמה שנים, אמרו לי, אני עושה את זה, עד היום. ואתה לא מבין איך החיים שלי השתנו. תפחתי, אמר לי.
1: הרב ממליץ את זה לכל המאזינים שלנו?
0: בדיוק, מה השאלה?
1: אוקיי, תשתדל.
0: גם בתפילה של החגים, שאנחנו אומרים את זה בתפילה שבחר בנו מכל העמים. וגם עכשיו, כן, אתה בחרתנו.
1: אשר בחר בנו מכל העמים.
0: וזה, זה בדיוק מה שמשה עושה לבעל פאור. וזה מה שמדינת ישראל עשתה לכל המלכים למיניהם, לכל הנאצים. אתם באתם להקטין אותנו, אתם תראו עם עוצמתי שאין כדוגמתו. תראה, העוצמה שהתגלתה בעם ישראל בשנת תש"ח, זה לא נתפס. אנחנו אפילו לא, כאילו, זה טיפה רחוק, אנחנו זוכרים מה היה בששת הימים.
1: כמו מאליו.
0: כן. אתם בששת הימים, אני עוד זוכר, עבד אל-נאצר אומר, נטטה אותם לים. מטטה, כאילו אנחנו אבק. פרורים לפלור על הרצפה. נטטה אותם לים. זה הביטוי של המשפילים. כן? אנחנו אבל למדנו שאנחנו לא שם.
1: למדנו ולומדים כל יום הרב.
0: ואם מישהו יגיד לכם, הפסדנו במלחמה, אם זה רדיו, תסגור. טלוויזיה, סגור.
1: עיתון, תזרוק.
0: עיתון, תזרוק, ואל תקנה לעולם.
1: זה מדהים. זה פשוט מדהים. שבתי בשבוע שעבר בקנדה, ודיברתי שם עם דוקטור אחד, והוא אמר לי שהוא ישב באיזשהו כנס, הוא פרופסור לעיניים, אופטומטריה. בכל אופן, הוא היה בכנס בצרפת עם רופאים מרחבי העולם לנושאים האלה. בכל אופן, הוא יושב שם עם איזה רופאה מצרית שהיא לא צעירה. והוא מדבר איתה על מה שקורה בישראל, שיחה קצת קשה, אבל שיורד לפרטים. ואז הוא שואל אותה באיזשהו שלב, כאילו, תגידי, למה, כאילו, ראיתם מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור, שלא הולך לכם, כאילו, למה אתם ממשיכים לנסות להילחם בישראל? ואז היא אומרת, מה זאת אומרת, מה לא הלך לנו? אז הוא אומר, מה זאת אומרת, כאילו, הפסדתם צורה נוראית. אנחנו? אנחנו ניצחנו במלחמות האלה. והוא אומר, תשמע, אני יושב משה אינטלקטואלית, רופאה, והיא מדברת בכזה ביטחון, שמצרים ניצחה את מלחמת ששת הימים, במלחמת יום כיפור.
0: למה אתה צריך את המצריה הזאת? תסתכל על האיראנים היום. אחרי כל מה שהם חטפו.
1: כן, הם ניצחו.
0: הם ניצחו.
1: כן. הכי מורה, הכי הגיוני בעולם.
0: הכי הגיוני.
1: אבל ככה הם נותנים זה. עכשיו, יש, אצלנו זה בדיוק הפוך. בסדר? אצלנו אנחנו ברוך השם מנצחים במלחמה, אבל יש כאלה שמנסים לשכנע אותנו שהפסדנו. אצלהם הם הפסידו לכל הדעות, אבל כולם מנסים לשכנע אותם, לא, ניצחנו.
0: אבל זה לא מקרה, רבי. זה בדיוק הקליפה. הקליפה זה עניינה בדיוק. היא, כדי לגרום לך לומר הפסדנו, כן?
1: כן.
0: הם אומרים ניצחנו. והם מתפללים שאתה תקשיב, ואתה תגיד אוי, הפסדנו, וברגע שאתה אומר אוי, הפסדנו, הם מנצחים. זה השיטה.
1: אז איזה אינטרס יש לעיתונים מסוימים ולרדיו מסוים לעשות את זה? פשוט לא... אם זה הכל אנטי-ביבי, מילא. אבל אני חושב שזה רוח, הרב.
0: הם מקבלים כסף מקטר. לא יודע, סתם אני אומר, לא שאני יודע. אני אומר, הם משרתים את הקליפה.
1: זה שיש עיתונאים בעולם שמקבלים כסף מקטר כדי לעשות את זה, או אוניברסיטאות וכדומה, זה לפי מה שאני מבין דבר ידוע. אבל אני לא חושב שעיתונים מסוימים מדינת ישראל מקבלים כסף מקטר כדי להגיד שהפסדנו את המלחמה. אני חושב שהם בראש שלהם, זה שאנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו כבר 950 ימים מלחמה, ושאיבדנו כמעט 1,000 חיילים, והשביל אוקטובר, והנובה, והם מבחינתם רואים, זהו, הפסדנו, כאילו, מה... אז אנחנו מנסים עכשיו קצת, הם לא מבינים שאנחנו שינינו את כל המשוואה במזרח התיכון.
0: תראה.
1: גם בינינו, הרב, אני משאיר לעצמי שכמו שאני יושב עם הבנים שלי שחוזרים מלבנון וחוזרים מעזה, ואני שומע מהם את הרוח של חיילי צהל. הרב יושב עם הנכדים שלו ועם הילדים שלו שנמצאים גם במקומות האלה, והם חוזרים גם מאותו רוח. והרב מגיע לבסיסים, ואני מגיע לבסיסים. ואנחנו רואים את הרוח, ורואים שם שמאלנים, וחילונים, ודתיים, וכולם ביחד.
0: עם אותה רוח.
1: ואתה בא ואומר, תקשיב, כאילו, אתה לא יכול לשקר. אתה לא יכול לשקר, הם נמצאים בשטח, הם רואים מה קורה שם.
0: נכון. אבל אני אומר לך, רב אבי, תדע לך, גם במדבר היו אנשים שהושפעו מפרעו ואימצו את הרוח של פרעו והדהדו את הרוח של פרעו, שהוא הבין שהדרך היחידה שלו לשבור אותנו זה לשבור לנו את הרוח.
1: בסדר, אבל אנחנו ברוך השם. תראה, אני חושב שדווקא בדברים האלה אנחנו יכולים להשתמש גם בסושיאל מדיה, כלומר די, כבר לא צריך לחכות רק לעיתונים או לאתר, ברוך השם, זה שחייל מצלם מהשטח, מה שמותר כמובן, מצלם מהשטח ונותן את הרוח של החיילים, או זה שאנחנו מקבלים את הסרטונים של החיילים שנכנסים עם ספר תורה ועם קריאת שמע ושופר לפני שנכנסים לעזה וללבנון, אתה מבין את רוח העם, אתה מבין את רוח החיילים, אתה מבין נכון. תשמע.
0: אני רוצה לומר לך זה משהו, אבל חשוב מאוד מאוד.
1: כן,
0: מאוד
1: הרבה.
0: מאוד חשוב. בעזרת השם יתברך, יאיר גולן לא ינצח בבחירות. כי אם הוא ינצח בבחירות, הוא הכריז שהוא ישתלט על הרשתות החברתיות. דיינו, הוא לא ירשה לאף אחד לתת רוח גבורה בעם ישראל.
1: מה זאת אומרת, איך הוא יכול להשתלט על הרשתות
0: החברתיות? הוא אמר, אנחנו חוקק חוק שנסגור את הרשתות החברתיות. מי שיכתוב עם ישראל חי, נסגור אותו. לא יודע אם זה מה שהוא התכוון, אבל זה מה שהוא אומר. אנחנו נשתלט על הרשתות החברתיות. אני מבין, זה מה שאותו אמר. אם אתה תוציא סרטון של לחצה ספר תורה והתלהבות, אז אולי הוא סגור אותך, לא יודע. הוא ברגע שהוא משתלט על הרשתות החברתיות, אז כל מה שזה מתאים לרוח שלו יהיה, מה שלא מתאים לרוח שלו לא יהיה. לכן אני אומר לכל המאזינים שלנו, תקשיבו טוב, מצווה על כל אחד ללכת לבחירות ולבחור, כדי שחלילה, האנשים האלה שמאיימים לסגור את ישיבת אלי, שמאיימים לסגור את ישיבות ההסדר, שמאיימים לסגור את הפה, שמאיימים לסגור את ערוץ 14, שמאיימים לסגור את גלי ישראל, שמאיימים עלינו, שמנסים בפועל לסגור את גלי ישראל, האנשים האלה לא יהיו בשלטון. זה אסון אם הם יהיו בשלטון. כל אחד מאיתנו צריך עכשיו, שהוא שומע אותנו, כמעט להישבע. אבל להגיד, אני הולך להצביע, ואני מביא את כל השכנים שלי, כל החברים שלי, מי היום? כי האנשים האלה רוצים לסגור לך את הפה, לסגור לנו את הפה, ולהביא לעם ישראל רוח דיכאון, שזה אסון.
1: לא, אין ספק שאנחנו צריכים... בכלל, לא רק ביום הבחירות, ודאי שאנחנו דיברנו פה לא מעט פעמים על המצווה הדורייתא שיש לעם ישראל ללכת לבחירות, אבל, ולהצביע נכון, אבל אני חושב שהרוח הזאת של יום הבחירות מגיע מכל יום, מהרוח שאבא ואמא מביאים הביתה, מהרוח שהילדים מביאים הביתה, מהרוח שהמדריך או של הרב או של המדריכה או ש... מביאים לתלמידים לפני הקיץ, בתוך הקיץ, לרומם את הנוער שלנו, לרומם את הצעירים שלנו, לרומם את רוחנו, שיעורים בבתי הכנסת שירוממו את העם. אני...
0: ולא דיבורים כמו יאיר גולן, שאומר, אנחנו כמו נאצים, אני מזהה תהליכים.
1: לא יודע כמה אנשים לוקחים אותו ברצינות אוהב.
0: לא, אבל תבין, הבן אדם אימץ את הסגנון המדכא, המשפיל, המקטין, המזלזל. אתה מבין? והוא רוצה שרק הוא ידבר, ואף אחד אחר לא יכול לדבר. אתה שומע את גלעד קריב ואומר, נסגור את ישיבת את אסתר. אתה שומע אותו אומר, נסגור את אלי. הוא רוצה לסגור לאנשים שתפה, והוא ידבר. שאני מזהה את ההליכים בחברה הסבית, שהיו כי... מה אתה עושה? מה זה כזה? זה עוד עלילת דם?
1: הדמוקרטים.
0: הדמוקרטים. לכן אני אומר, מצווה אדירה, אדירה, על כל אחד ואחד, לא חלילה להחזיר את הגלגל אחורה. הסגרו את גלי ישראל, לא תוכלו לשמוע את רב אבי.
1: כן, נראה לי שהם רוצים לשמוע את הרב שמואל, אבל כן, גם אבי פה. הרב, אנחנו צריכים להגיע לסוף השידור שלנו, כי למרות שיש עוד הרבה מה להגיד, הנושא הזה, בטח על הנושא הזה, אני חושב שכן, יש לא מעד עיתונים שצריכים ללמוד איך להפיח רוח בעם ישראל, ולא הפוך. שנזכה בעזרת השם, אנחנו כעם ישראל נפיח רוח, נמשיך לאמץ את הרוח של החיילים שלנו, את הרוח של התורה הגואלת, בעזרת השם, נביא ישועה גדולה לעם ישראל. אני רוצה להודות למורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת על עוד תוכנית של אקטואליה יהודית, הפעם לערב שבת פרשת בלק תשפ"ו, באמת מרומם, פשוט חשוב לקרוא את הפרשה מתוך העיניים של התוכנית הזאת. קריטי. עמיחי מעון, תודה שהיית איתנו היום. אנחנו רוצים לאחל לילה טוב, גאולה שלמה לכל המאזינים שלנו, ולהזכיר לכם שאנחנו נהיה פה מחר ברדיו גלי ישראל, כמו כל יום שישי בשעה 12, וערב חג בשעה 12, בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רב הראש לצפת. עד אז לילה טוב, בשורות טובות וגאולה שלמה.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

לב מחמה חומות ממתכת עד שהפחד יחליט כבר ללכת אל תסתכלי לכאב

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. שמה

0: מזוזות ביתך ובשעריך.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.

היי, שלום, שלום, שלום. רציתי לפרגן בטורקית היום, אבל אז אמרתי, צריכים למחוק. לא קפה טורקי, אסור. אנחנו צריכים להיות אנשים קצת יותר רציניים במדינה, עם קצת יותר כבוד עצמי, מה שלאט לאט נעלם לנו עם הזמן, נכון? ככל שאתה נהיה יותר ויותר שמאלני, אתה מאבד את הזהות שלך, את החדווה, את האהבה למדינה, לדגל, לבורא עולם, שם בכלל הם הלכו לאיבוד עם אהבת בורא עולם, אבל טראמפ, שיתפך עלינו, שאני עדיין, אני מסוג האנשים אגב שנתפסים בקרנות המזבח, אני עדיין מאמין שטראמפ וביבי עושים פה תרגיל על כל העולם. עכשיו, אני יודע שאתם יגידו לי, נו עוד הפעם המנוטץ הזה ברדיו, עוד פעם השבור הזה, עוד הפעם זה והגחמות שלו, הוא מאמין שבאמת מה שהוא אומר זו אמת? כן, כי אני לא מאמין לאף אחד, אני מאמין רק להיגיון הבריא, וההיגיון הבריא אומר שלא יכול להיות שחבר כל כך טוב של עם ישראל, שמבין מה זה ברית, עם החברה הכי טובה של ארצות הברית במזרח התיכון, לא יכול להיות שהוא יתהפך עלינו גם תמורת מיליארדים. יש פה משהו מוזר ומסריח כאחד. כי דונלד טראמפ יכול באמת אולי להיות בוגד ענק עלינו. אבל כרגע אנחנו צריכים לזכור איזו מהלכים הוא עשה בעולם לטובתנו. נתן לבת שלו להתגייר, יהודיה, לכל דבר. הבת שלו. אז נראה לכם שהוא יפגע בעם היהודי, נכון שלמראית העין זה נראה ככה. יכול להיות שחוקרים בכל מיני מוסדות מחקריים חשובים של ביטחון בינלאומי יסברו אחרת. אני אומר לכם, זוהי דעתי האישית, משהו ענק עומד לקרות פה, ואם לא קורה ואין אמון במה שאני אומר עכשיו, לדעתי המשיח יגיע בחלום לדונלד טראמפ וירעיד אותו. דונלד טראמפ נראה לי זה מסוג האנשים שאם הוא חולם חלום, הוא יכול להתעורר הפוך. ככה זה, כשאתה קצת חש מעצמך המון, למרות שהוא האיש הכי חזק בעולם אגב. אבל כוח זה לא רק מה שיש לך בכיס ובידיים, כוח החזק ביותר זה המוח, למי שלא יודע. השריר החשוב ביותר, אומנם זה לא שריר, אבל אני קורא לו, זה הדבר החזק ביותר אצל האדם, זה המוח. עכשיו תחשבו שאלוקים, think that God, fucker, תחשבו, מדבר בכל השפות, תחשבו על בורא עולם. אלוקים בחר את היהודים, אל יהוד, the Jewish people, להיות האנשים המחוברים ביותר אליו, העם המועדף, זה גורם לקנאה לא נורמלית, הוא הוסיף לערבים, למוסלמים, מלא נפט ואוצרות טבע, נתן לאמריקה, לחבר'ה השניים, לנוצרים, נתן להם עוצמה ולכבוש וצלבי ומסעות צלב ושחיתות, כל הקשקושיאדות של הדתות האחרות, והדת שלנו. הכל מגיע מהדת היהודית, הכל מגיע מספר התנך, הכל משם עתיקים אחרים ולוקחים הלאה, אנחנו היהודים ואנחנו העם הנבחר. כשהעם הנבחר הפך להיות עם נבחר, בורא עולם גם הוסיף לנו טיפה יותר שכל מאשר לאנשים אחרים. עכשיו פה אני מחרטט כמו ערוץ תבהלה, כי אני לא יודע כמה הוא יניק לנו שכל יותר מאחרים, אבל אני יכול להוכיח לכם את זה מדעית. שימו לב, העם שניסו לשחוט אותו ולהשמידו יותר מכל עם אחר בעולם, נשאר קטן, אבל הכי משגשג בעולם. האם זוהי ברכה של בורא עולם, השכל היהודי או טיפשות אנרכיסטית? מה אתם חושבים אמרתי עכשיו? זה תלוי מאיזה מחנה אתם. ולכן, בפעם המיליארד, אנשים יפים, אני מתחנן לכולכם, לא לבחור בצד הלא נכון. וזה לא משנה אם אתה ימין או שמאל, אין יותר בישראל ימין שמאל. יש בעד ארץ ישראל ואהבת השם, או נגד המדינה. באיזה צד אתם? שתהיה לנו האזנה

אז כן, מכל מה שאמרתי, אם אני, לא יודע, הערתי לכם איזה משהו שלא שמתם לב עד עכשיו, כמו חרטטן פוליטי בערוצי תבלה, שמחרטטים את עצמם לדעת, הם לא מאמינים לעצמם, אני גם לא יודע אם זה השמות האמיתיים שלהם, אגב. יש פה קצת דברים מוזרים בתקשורת הישראלית. כן, גם אני מוזר, אבל אני מוזר בצורה אחרת. אני מוזר כי אני שונה ממה שאתם רגילים, בסדר? אבל האמינו לי שאנחנו מהאנשים הוותיקים בתקשורת הישראלית. אגב, נגיד ברכות לערוצים חדשים שמצטרפים. אתם שמים לב?

0: ערוץ חדש, שנקרא ערוץ 16. הוא ערוץ שלכאורה, הכל זה בלכאורה, הוא ערוץ שצריך להילחם ולזכות במקום חדש. תראו כמה ערוצים יש. כאן 11. לא יודע למה קרה. 12. אויש. 13. 14. I24, שזה ערוץ 15, ועכשיו ערוץ 16. כמה ערוצים. מי, למה פותחים עוד ערוץ? במי מנסים להילחם? להביא ימנים בכאילו, ערוץ של אנשי מרכז, ערוץ של שמאלנים. מה בדיוק יהיה ערוץ 16? אם אני אהיה שם, זה יהיה ערוץ הוגן. אם הם לא יקראו לי, אני אדע לסביר לכם אחר כך. אגב, ברכות באמת, ערוץ 16, ברכות לאיש יקר, שעומד לנהל שם את מחלקת הבידור. אתם יודעים מי זה? צביקה? צביקה?
1: אדר.
0: טוב מאוד, חנה! צביקה אדר ומאור זגורי. הם האנשים שיהיו שם בערוץ, הם מחפשים המון אנשים, אם אתם צלמים, עורכים, טכנאים, הם מחפשים פה עובדים בערוץ חדש. סבבה, יאללה, ששלחו לחמכם על פני המים, ובעזרת השם זה באמת יהיה ערוץ שידבר לטובת העם ולא לטובת... כאן? כן. בקיצור, אני פה, אם אתם שומעים אותי ב-16, אני רוצה תוכנית בידור, ויש לנו יכולות יותר מכל מי שאתם מכירים בצד שני. תנסו ותראו. ואם לא תנסו, אנחנו לא באמת מצפים, אבל בעזרת השם עוד יהיו ימים גדולים, נכון?
1: נכון.
0: תודה רבה. ועכשיו, יקיריי ויקירותיי, אנחנו רוצים להתחיל עם מתנת הפתיחה שלנו להיום. חנה היקרה, תני לי מתנה מבלבלת אבל. חשוב, כי אני רוצה לחוד חידה.
1: אז דבר ראשון, אני אתן לשבת שני מארזי פיצוחים, מתנת פיצוחי כהנה, שנמצאים בשוק מחנה יהודה בירושלים. כן. בנוסף, זר פרחים ענק, יוקרתי, גם לשבת, מתנת פרחי גילה, שנמצאים ברחוב הרגואי 3 שבקריאת יובל בירושלים. חנות הפרחים מהוותיקות בעיר, יש לכם משלוחים בכל ירושלים והסביבה. ובנוסף, ניתן לכם גם מארז זוגות וחלות לשבת, מתנת מפגש השך, וזוג בקבוקי ערק או ארגז בירות לבחירתכם, מתנת נחמיה משקאות.
0: שם, שלא נסתבך. אנחנו לא אומרים ערק ברדיו, אנחנו אומרים משקה איילות איילה חסון. יבינו, או שני בקבוקי איילה חסון.
1: הזוג בקבוקי איילה חסון או ארגז בירות לבחירה.
0: תודה רבה, זה מתת נחמיה משקאות. כל המתנות הללו יהיו שלכם, שימי לב חנה, אני רוצה לחוד לכם חידה אחת ששלח לי חבר שאני אוהב אותו. יש לי כמה חברים טובים. האחד, יש לי את מנחם טוקר, אח יקר שלי, בסדר? שמיד אנחנו נקבל את החידה שלו. ויש לי עוד חידה ששלח לי חבר שאני אוהב אותו, אני מעריץ אותו ברמה אחרת. אני אוהב אותו כמו שאני אוהב את אמיר בניון. אני חושב שהם שניים מהענקיים במדינת ישראל כיוצרים. מוכנים לחידה של אריאל זילבר בשביל הפנן? מוכנה אריאל זילבר בשביל הכיף?
1: נולדתי מוכנה.
0: איזה גבר אריאל זילבר, הנה החידה שלו, בבקשה.
2: שלום לכל המאזינים של גלי ישראל. אני אריאל זילבר. אז הנה השאלה שלי לאלעד עמדי. איזה שיר של פולנקה שמשתמשים בו באקו, זאת אומרת דילי אנושי ולא של מכונה. כל טוב, בהצלחה.
0: תודה רבה אריאל היקר, אהובי והמיוחד, בעזרת השם. אנשים ידעו את התשובה שלך, שאלה לא קלה, אבל שאלה מעניינת של אנשי מוזיקה. בואו נשמע את זה שוב. הוא מפנה אליכם חידה קשורה לפולנקה, הזמר הגדול. עכשיו אני אתן פה הסבר. אקו זה הד באנגלית, אוקיי? אקו למשל, שזמרים, מכירים את הזמרים, תרים לי את הווליום, שים לי עוד אקו, אקו, אקו, אקו. מכירים? 1, 2, 2, 2, 2. זה האקו, שהוא חוזר על עצמו, התדר קול חוזר על עצמו. זה נקרא אקו. אורייט? שוב אני אגיד. חנה, חנה, חנה, חנה. כמו במערה, נכון? אם אני אצעק חנה, יש רק חנה. האקו זה החנה, חנה, חנה, חנה. אני מסביר את זה ממש בפשטות שכולם יבינו. עכשיו, אחרי שהסברתי לכם מהו האפקט הזה, הנה החידה פעם נוספת, אריאל זילבר הענק, הנה החידה.
2: שלום לכל המאזינים של גלי ישראל, אני אריאל זילבר, אז הנה השאלה שלי לאלעד עמדי,
0: איזה שיר
2: של פולנקה שמשתמשים בו באקו, זאת אומרת דילי
0: כן.
2: אנושי,
0: כן.
2: ולא של מכונה.
0: וואו.
2: כל טוב, בהצלחה.
0: איזה שאלה, פולנקה השתמש באפקט הזה, אבל כל אנושי. לאיזה שיר הוא מכוון אריאל זילבר? אם אתם לא יודעים את התשובה, בלי GPT. תחייגו לאריאל זילבר, אולי הוא יעזור לכם. זהו זה. כמובן שאנחנו נשמע את אריאל זילבר בהמשך עם עוד ועוד ועוד מהחידה, עד וכאשר תענו לי עליה נכונה. עכשיו השאלה היא, לאן שולחים את כל ההודעות שלנו? וההודעות מגיעות לכאן.
3: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ

0: 0-5-8-3-2-2-2-3-0-3
1: טוב, אם אנחנו לא נוסעים לחול בגלל שהעולם שונא את ישראל, בואו נשמיע את בוקרסט, מה אתם צריכים לנסוע? הנה עומר אדם, מראה לכם את זה מהבית. מי ישמע מה יש בבוקרסט? אפשר לעשות את זה פה, בצפון, לא?
2: לא.
1: האזנה מצוינת, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, אשריכם עם ישראל, ויאללה!

יאללה עם האימורים האלה, להפסיק להמר, להפסיק להפסיק להפסיק להמר, בסוף אתם הורסים את החיים שלכם. תפסיקו להמר, אתם הורסים את הילדים שלכם, הורסים את העסקים ואת הזוגיות שלכם, אל תהיו פריירים. אין באימורים לנצח, יש רק להפסיד. רק הבית בסוף מרוויח, ואתם הפריירים שהורסים את החיים של עצמכם. לא להמר, לעולם.

0: מאזין בשם שלום ישראלי אומר, תן לנו גם חידה עממית, לא משהו כזה שקשור רק למביני עניין. לא, כפרה עליך, חידות, אנחנו צריכים, בגלל שאנחנו נמצאים ברדיו גלי ישראל, רמת המשכל של המאזינים פה ברדיו, היא מטורפת, זה אנשים אינטליגנטים בצורה אחרת. יש פה הכל מהכל, מה זאת אומרת שאלה עממית? אני יכול לשאול אותך שאלה עממית שאתה לא תדע את התשובה. זה הכל עניין של ידע. עכשיו, אם אתה לא יודע, צריך לחקור טיפה. והנה השאלה, אני חוזר על השאלה, שלומי, רק בשבילך. השאלה של אח שלנו הגיבור, היקר והמוכשר בטירוף אריאל זילבר. איזה שיר של הזמר פול אנקה? תבדוק, שלומי, אני אעזור לך איך מוצאים פתרון לחידה. החידה היא כזו. איזה שיר של הזמר פול אנקה, שמשתמשים פה באפקט אנושי לאקו, לא משתמשים באפקט אלקטרוני של איזה מישהו באולפן, אלא עושים את הכל, את האפקט, נגיד, אלעד, בדיוק כמו שאני עשיתי, בלייב. לא מכשיר, אלא בן אדם. אלעד. איך קוראים לשיר שבו משתמשים באקו אנושי משיריו של פול אנקה? לא מכונה, אפקט אנושי. בוא נה, איזה שאלה, אריאל זילבר. אני רוצה רגע לראות את ההודעות. אם יש אנשים עם תשובה. רגע, אני אבדוק. מלא תשובות, כל הכבוד. נו, ושלומי בבקשה, אמרת לי עממי, מה זה קשור לעממי? בן אדם שמאתגרים אותו, הופך להיות הרבה יותר חד. אני מאמין, לא? בקיצור, גם תראה איזה מתנות יש לי פה, שלומי, אח. בקיצור, הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות. מהי התשובה לחידה? הוא נשמע את אריאל זילבר עוד פעם? הנה אריאל, הנה החידה של אריאל.
1: שלום לכל המאזינים של גלי ישראל, אני אריאל זילבר. אז הנה השאלה שלי לאלעד עמדי, איזה שיר של פול אנקה שמשתמשים בו באקו, זאת אומרת דילי אנושי ולא של מכונה?
0: וואו,
1: כל טוב,
0: כל
1: בהצלחה.
0: כל טוב, תודה רבה יקירי. חנה, לאן הם שולחים את ההודעות? כי זה בחינם.
2: ל-058-36-222-03.
0: שרייך. וואו, תראי, מאזינים היום. תראו, אנחנו, אמנם אני לא מקבל את זה באלפים, אבל אני מקבל אחלה תשובות. זה אומר שמאזינים פה אוהבים אתגרים. ואתם יודעים מה, אני אוסיף עוד מתנות, כי השאלה היא באמת לא שאלה פשוטה. איך אני אוהב את אריאל זילבר, כפרה, איך הוא עושה לי את זה? תודה רבה, אריאל היקר. ועכשיו, אנחנו ממשיכים. תמשיכו עם תשובות, תפעילו את הראש, תעשו מסאז' למוח. מה קרה? אין הרבה תשובות כי זה לא ב-GPT? יאללה. טוב, פננות, קבלו בינתיים את החבר'ה האלו. והלוואי וכולנו נהיה כאלו. בעם ישראל, מאושרים. נבעה קיירל וליירן דניאנב.

0: איזה יפה, נכון? דולי ופן המוכשרים עם לירן דנינו ונועה קירל מאושרים, אחד השירים היפים שיצא לדולי ופן. אגב, הם מוכשרים בטירוף, כמעט כל שיר שהם מוציאים הופך להיות להיט בזמן קצר מאוד. פעם חשבתם על זה? שאתם יודעים מה ההבדל בין שיר ללהיט? להיט זה משהו שהוא קומון, שכולם אוהבים, והם... זה שתחנות רדיו תחנו. למשל, אני אתן דוגמה, גידי גוב, איך הוא הפך להיות להיט? כי התחנות רדיו דחפו בכוח את המוזיקה, לא ידעת משהו אחר, זה מה דחפו לנו מקום המדינה ועד היום. ואז מגיעים שנים שאתם רואים שהזמרים האלו פשוט לא מה שציפיתם, חותמים נגד חיילים בזמן מלחמה, מראים את הצד הלא טוב שלהם, וגם נהג כזה גרוע. גידי גוב, זה דוגמה ללמה להיט הופך להיות להיט למרות שהוא לא ראוי, כי תוכנים לכם את השיר ואז אתם רגילים אליו. ואז הטעות הגדולה היא כשזמר מוציא שיר חדש ואז הוא אומר תנגן את הלהיט. להיט לא יכול להיות להיט בהתחלה, להיט זה כשהקהל מאזינים מאוד מאוד אוהב, זה עניין של הליך. ולכן תשתדלו במילים כשאתם מדברים עברית תקינה לפחות לא להשתמש במילה הזאת להיט. להיט זה שעומר אדם מוציא, נגיד שני משוגעים זה להיט, אייל גולן רוקדת בלילות זה להיט, שרית חדד קרוסלה זה להיט, אושר כהן כולם גנבים להיט, אבל רחם עם דינת שהיא נגחת לי באף זה לא להיט, כי אף אחד לא מכיר. איך היה הסבר בעברית שלי?
1: ברור.
0: מה נה, אני אקבצה ג' גם להסביר, אני מסביר בצורה נוראית.
2: חלק לא יודע מה.
0: טוב, אני רואה שהאחידה הזו מסבכת את המאזינים. איי, אוריאל את הגבר, ויש לי מאזין שאמר, מי זה גידי גוב? אחי, אתה ענק, אתה צודק, מי זה גידי גוב? ריקי גל, מי זו ריקי גל? כל מי שחתם נגד החיילים, בלקלוק במרכאות לשמאלנים, איפה הכסף נמצא זה בצד שלהם, מי יצליח להתקדם, זה הם מחליטים, איזה זמר יצליח, את מי דוחפים קדימה, את מי מוחקים מהמפה. אני מדבר על העולם התקשורתי, אני חי את העולם התקשורתי. איך מחסלים בני אדם אם הוא לא בצד הנכון. אתם צריכים להיות במיעוט או להיות שקרן, כמו הרבה מאוד אומנים בישראל שהם ימנים אבל משחקים אותם משהו שהם לא, בשביל כסף, רק כסף, ללא כבוד. אבל מה אכפת להם? הוא מפורסם, פוצץ בכסף, עובד, עובד, עובד. השמאלנים אוהבים אותו, אז הוא יקבל גם כתבות בכל מיני מקומות, ויתנו לו, ורש, וצלצולים. אבל הימין לא יכול לעשות את זה. כי לימין אין מספיק בהיגיון איך באמת לעשות ערוצי טלוויזיה. אני מקווה, שפחות ב-16, ערוץ חדש הוא באמת יהיה ימני. למה אני צוחק? לכו תדעו, אני יודע, הלוואי, הלוואי, זו גחמה שלי, הלוואי, שהוא לא יהיה ערוץ ימני, שהוא יהיה ערוץ של העם. לא צריך ימין שמאל, ערוץ שהעם נהנה לראות אותו ולא מסניע את עצמו. בהצלחה ל-16. יאללה, הבא בתור, הנה החידה, אריאל זילבר בפעם האחרונה, וזה שווה לכם אחלה מתנות חנה, בואי נחזור עליהם בקטנה. ראשית, מארזי פיצוחים של פיצוחי כהנה, שוק מחנה יהודה, הצגה, תקבלו פה מארז פיצוחים לשבת, מטורף. יש לי גם זר פרחים, לא פרחים, זר פרחים. זר פרחים, פעם הייתי שולח, היו מקפקפים אותי. כן. פרח, איזה, פרח, איזה פרחים נותן לחברה שלו? רקפות. רק כף. סתם, נו, בדיחה, מה? אם שמאלני היה אומר את זה בערוץ תבלה, הייתם צוחקים, נכון? עכשיו אני עם תביעה. יופי, זו הייתה בדיחה. חנה, איך הבדיחה, אגב? איזה פרחים ארס מביא לחברה שלו? רקפות. רק כף.
1: אם היית שמאלני, הייתי צוחקת.
0: כן, אבל שמאלנים ישר. הנה, הוא בז לארסים. אבל אני ארץ בעצמי. הוא בז לעצמו. לא, מה אכפת לך? זה אני. הוא בז לעצמו, הוא גם מתווכח עם עצמו. בגץ, הלאה, עונש. מאסר עולם לעמדי. חוץ מזר הפרחים, אני... היי, זה הורג אותי, חנה, תצילי אותי. מה המתנה הבאה?
1: יש לכם בנוסף גם מארז עוגות וחלות לשבת, מתנת מפגש השייך, וזוג בקבוקי איילה חסון או ארגז בירות לבחירתכם, מתנת נחמיה משקאות.
0: היי, אני הורג את עצמי עם הרקפות. לא, אני מחוסל אמיתי. יאללה, אריאל, אריאל, מה החידה?
3: שלום לכל המאזינים של גלי ישראל. אני אריאל זילבר. אז הנה, השאלה שלי לאלעד עמדי. איזה שיר של פולנקה שמשתמשים בו באקו, זאת אומרת, דילי אנושי, ולא של מכונה. כל טוב, בהצלחה.
0: וואו, איזה חידה הוא נתן, אה? וואו, וואו, וואו. טוב, נצא רגע להפסקת פרסומות, כי גם אני רוצה לדעת את התשובה. איי, אמיתי, לא בדקתי את זה. אני עכשיו, בזמן הפרסומות, עולה על התשובה. מודה או מתוודה, אין לי את התשובה. חייגי רגע לאריאל זילבר, תגידי לו.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.

ליאור נרקיס, ביחד עם ערן זהבי? לא, זה מישהו אחר. לא ערן זהבי, זה כדורגל. מישהו עם בגלמה עושה עבודה יפה בתקופה האחרונה. עלייה, קוראים לו זהבי.

0: אך, מי מכיר את ליאור נרקיס? חבר, שכן, משהו. אתם יכולים לסור לו דש חמה מאלעד עמדי. אם יש מישהו שהוא עכשיו נמצא ליד ליאור נרקיס, אני בודק את 1,250,000. נכון, יש פה איזה נתון כזה שהוא מבלבל. זה, אין את זה בכל ערוצי הטלוויזיה ביחד, מה שקורה ברדיו גלי ישראל. אתם קולטים? כל ערוצי הטלוויזיה ביחד לא מגיעים לכמות של המאזינים לרדיו גלי ישראל. זה פסיכי. אז איך אני בודק את זה? בשביל לא להיות קשקשן, כמו ערוצי תבהלה, תרעלה, שלווקת, פיצעי בגרות, חצ'קונים לא נורמליים, סתימות באף, עיניים דומות, דלקות בכל הגוף, פסוריאזיס, כל ערוצי התבהלה. אך, ינון מגל, תראה מה עשית לי. הכנסת לי איזה שטות לראש, זה לא יצא. כל פעם אני אגיד ערוץ תבהלה, כל המחלות אני מריץ. לא כדאי, למה? זה לא יפה. בקיצור, אם יש מישהו שמכיר את ליאור נרקיס, אני בודק את עוצמת 1,250,000 איש שיש ברדיו הזה. אם יש מישהו ליד ליאור נרקיס, תחייגו אליי. או תשלחו לי הודעה ל-058-362-2203. ניסית לחייג, הוא לא זמין, נכון?
1: לי הוא לא היה זמין, כן.
0: יכול להיות שהוא ישן צהריים כי יש לו אירוע בערב, או שהוא פשוט לא עונה למספר לא מזוהה.
1: נראה לי זה חוסם אוטומטית מספר חסום.
0: כן, יכול להיות. אז אם ליאור נרקיס, מישהו נמצא לידו, בונה, 1,200,000 איש, זה כאילו ליאור נרקיס צריך להקשיב לי פה. אז אם יש מישהו כזה, אנחנו רוצים לפרגן לליאור נרקיס. יאללה, תעדכנו אותי דרך הוואטסאפ של התוכנית, ואם לא, אז אני יודע שכולי קשקושים, לא מיליון ולא 1,250,000 דרחמות אולי. לא, זה באמת כמות המאזינים פה, זה פשוט מטורף מה שרדיו גלי ישראל עשה בשנתיים וחצי, שלוש אחרונות. זה התחנת רדיו שאי אפשר להתמודד מולה, השתבח שמו. אתם על המקום הנכון, תהיו גאים. זה לא משנה מה הצד הפוליטי שלכם. אורייט? יאללה. יקרה שלי, הגיע הזמן לתת את התשובה, לחידה, לגבי פול אנקה. החידה המטורפת הזו שהעניק לנו אריאל זילבר הענק, אז אמר אריאל זילבר שאנחנו כמובן נשמע אותו, נראה לכם. אריאל זילבר זו אגדה, מה יש לכם? אין דבר כזה, אריאל זילבר זה באמת זמר אגדי. אוקיי, יש לנו את התשובה? איפה? איפה? אני מנחוס, אני נשאר. בממתינה אני נשאר. יכול להיות שזה בדיוק עם הילדים, בטל. מי לא עונה לממתינה מפסיד? חסום זה אני. עוד צלצול אחד בשביל הגועל נפש שלי, החוצפה. עוד אחד כי אני ממש ממש מגעיל. איי, איי, איי, איי, איי. טוב, לא עונים לנו. חבר'ה, טלפון נוסף. לא ענו לנו. הנה מישהו אחר. חבר'ה, אני צריך קצת זריזות, אדישות להשאיר לערוצי תבהלה. פה הכל בזריזות מטורפת. בואו נבדוק. מי מחייגים עכשיו?
2: הלו.
0: שלום.
2: שלום.
0: אתה אריאל?
2: כן.
0: אני עמדי, מה נשמע?
2: עמדי, אח שלי, מה קורה?
0: טוב כפרה עליך, אתה לא מאזין עכשיו לרדיו. נכון? אתה לא מאזין, סתם שלחת ואתה לא מאזין.
2: וואלה, אני לא מאזין, כי אין לך למה, אני צלם אירועים.
0: אתה הגעת לאירוע, הגעת לאירוע, אני לא מתווכח, אני יודע מה זה צלמים.
2: אירוע, אתה מבין?
0: רגע, איפה לקחת את הזוג לסיור? היית בסיור עכשיו עם הזוג, נכון?
2: לקחנו אותם בדוריה.
0: אה, אתה תלך לבעל בית של דוריה, זה אוהד ביתר ירושלים, זה אח שלי בלב, אני אוהב אותו בצורה בלתי רגילה. בסדר? תלך אליו, הוא הבעלים.
2: מי? זה רונן?
0: לא, ברור. אח של אלעד עמד. זה אח יקר, יש לו את דוריה, יש לו עוד הרבה אולמות בארץ, הוא גבר של הגברים, ומי שרוצה להתחתן במקום מדהים, דוריה זה פצצה ליד אשקלון.
2: וואלה.
0: אתה יכול ללכת אליו למסור לו דש וחיבוק ממני, כי אני אוהב אותו ממש.
2: וואלה, אני אגיד לו.
0: יאללה, אוהב אותך? תקשיב, אריאל. מי, איזה שיר של פול אנקה התכוון אריאל זילבר, אקו אנושי ועניינים?
2: Put your head on my shoulder.
0: האם התשובה של הצלם אירועים הזה נכונה? כן! כל הכבוד לך! כל הכבוד! הדר קצת רדומה, היא חצי רדומה. אומרים לה מחיאות כפיים, היא עושה עם יד אחת באוויר. מחיאות כפיים, זה מחיאות כפיים. בדיוק. בקיצור, המתנות בדרך אליך. איך קוראים לחברה שלך שנשוויץ, חברת הצילום?
2: גל הפקות.
0: גל הפקות.
2: גל הפקות, כן.
0: גל, אחי, מחירים פצצה? תן לי דוגמה לחתונה, 400 איש, שני צלמי וידאו, שני צלמי סטילס. תן לי מחיר באוויר.
2: וואלה, מחירים פצצה, לא יכול
0: להגיד לך. יאללה, אתם נהייתם, כולם נהייתם בנט. כולם פוליטיקאים נהיו פה. אז אתה לא, סתם. אחי, המתנות בדרך אליך, אריאל, אני אוהב אותך, ועבודה נעימה.
2: התגעגענו לבדיק. מה זה בדרך אליי? איך בדרך אליי? מי מדבר איתי?
0: שואר על הקו. מי מצלם אותי? אתה. מי מקשיב? שואר על הקו. שואר על הקו, יפיוף. ביי אחי.
2: בכיף אחי.
0: ביי אחי. הוא צודק, זוהי התשובה הנכונה. Put your hand on my shoulder. פולנקה, מה אתם לא מכירים? אז אני אשמיע. זוהי התשובה. תכף תהיה לנו חידה נוספת. כן, כן. כל הזקנים, המבוגרים. הנה פולנקה. Put your hand on my shoulder. מי ראה פה אסקימו לימון?

0: שי פולנקה, זה אריאל זילבר, ראיתם? טוב, עוברים לדמות אחרת שאני מאוד אוהב. אגב, אנשים שאני מראיין פה זה רק אנשים שאני מעריך ואוהב. אם אני אראיין מישהו שאני לא מסמפת אותו בעליל, באמת, ואני חושב שהוא גנב קולות ובוגד קולות, כמו שהוא עשה לי, זה נפתלי בנט, היחיד שבאמת הייתי רוצה לראיין אותו, אדם שאני לא מסמפת בעליל, באמת, בעליל, הוא רימה אותי, הוא גנב את הקול שלי, הוא בגד בי, אני בחרתי בו. אני הייתי מהמוזר שבחר, אני אחד מהשישה מנדטים שהצביעו לו, שהוא היה פה צערנו, מבהיל אותי, שהוא היה פה ראש ממשלה, זמני של הזמני של הזמני. אבל הוא כל כך בייש, וכל כך הוא גרם לפוליטיקאים, הרי אף פעם פוליטיקאים לא היו אהודים. בסדר, אף פעם לא אוהבים פה, הם נוכלויות, רמויות, ילבישו להם תיקים, דדדדד. הוא באמת הראה בפנים שפוליטיקאים הם רמאים, שקרנים, לא כולם, אבל שאסור להאמין, לרובם, ואחד מהם הוא בנט. והוא היחיד שאני לא מסמפת שהייתי רוצה לראיין אותו. באמת, אני אומר אמת, אני לא, אין אצלי מהשפה אל החוץ, אני לא צריך פה אינטרס של אף אחד, זה לא מעניין אותי מה אתם חושבים, לא אכפת לי, אף אחד לא יעזור לי או כן יעזור לי. אני אמת, אני נמצא פה בתקשורת בשביל לומר אמת. זה האיש היחיד שאני לא מסמפת בעליל בלשון המעטה, understatement, שהייתי רוצה לראיין אותו ולשאול אותו שאלות קשות. עכשיו, קשה גם יהיה להאמין לו בתשובות שהוא אומר, אבל בכל זאת אני רוצה לעמוד בשביל להוציא את השדים האלה ממני, שהוא הכניס בי ברמאות האכזרית כלפיי, וכלפי חבר'ה שהצביעו לו, והוא שיקר במצח נחושה, ורימה, ובגד בבחירה שלי, אני רוצה לשאול אותו את השאלות הקשות. אבל לא לתת לו לענות את הקשקושים שנותנים לו כל מיני עיתונאים מלטפים. אני רוצה להיות העיתונאי שנותן את האגרוף העיתונאי, הכוונה מבחינת עבודה, ואת השאלות הבאמת קשות לבנט, ובלי לגמגם. זה יהיה המבחן שלנו. אני שואל, יש לך לענות. אתה לא מפריע לי ואני לא מפריע לך. סבבה? אנחנו נעשה חוקים. כי לראיין בן אדם לא אמין, זה הכי קשה. אז בנט, אם תסכים, ואני בטוח שאתה מאזין לי, 1,000,000,000%, ואם זה לא אתה מאזין לי, מישהו מטעמך מאזין לי, ואני אשמח לראיין אותך. אבל ראיון, בנט, אתה שם כפפות אגרוף, אני שם כפפות אגרוף, בסדר? אתה שם מגן ראש, אני בא בלי מגן ראש. שיהיה פייר פייט, בסדר? בכל זאת. אתה יכול לבוא שניים, אני אהיה אחד. מקובל עליך, בנט? תודה. זה הרעיון היחיד שאני אעשה עם מישהו שאני לא מסמפת. שאר הרעיונות שאתם תשמעו פה זה רק אנשים שאני אוהב, מכבד, מעריך, אולי לא מכיר, אבל מצדיע ואוהב. אני אוהב אגב אנשים, אני לא כמו הרגילים, אני בן אדם קצת שונה, אני גם אוהב אנשים שנמצאים בצד השני מדעותיי, דהיינו 180 מעלות ממני, יש אנשים שאני מאוד אוהב. רוצים דוגמה? מישהו שאני מעריץ אותו? חנה, איזה איש תקשורת בעיניי, אני מעריץ אותו, אני מתרגש ממנו.
1: נראה לי יעקב ברדוגו, לא?
0: גם. הוא לא איש תקשורת, יעקב, סליחה, יעקב ברדוגו איש תקשורת, הוא לא עיתונאי.
1: עיתונאי?
0: מדבר על עיתונאי, כן.
1: יש כמה.
0: הכי גדול בעיניי, מי את חושבת? שאני אוהב אותו ממש ואנחנו מיודדים גם. אני אתן לך את התשובה?
1: תיתן.
0: רדמה, בואי נבדוק אם באמת אנשים מקשיבים לתוכנית שלי או רק שומעים. אני נותן עכשיו לשלושה מאזינים ארוחות בשווי 250 שקלים. אתם תבחרו איפה. דומינוס פיצה, ג'פן ג'פן, או ג'סט מיט. סבבה? 250 שקלים. שלושה מאזינים יעלו בגורל. איזה איש תקשורת שאיננו ימני, אני אוהב אותו ומעריצו. שימו בצד את איילה חסון, היא המלכה הבלתי מעוררת, אני מדבר על עיתונאי זכר. בואו נבדוק אם אתם בכלל מקשיבים לי, או אני סתם קשקשן. זה למאזינים הוותיקים שרצים איתי פה עשרות שנים. יאללה, הנה הכתובת, בבקשה, אין הרבה זמן.
1: 0-5-8-3-6-2-2-2-0-3.
0: ועכשיו בואי נכבד אותו.

0: איזה ענק אריאל זילבר, אה? מה קרה? יש לו כיפה, חזר בתשובה, מה קרה? למה לא מפרגנים לו כמו פעם? הוא שינה את מעמדו ביחד לשמאל בישראל, אז הם מחקו אותו. אריאל זילבר, אנחנו פה, ויש לך פה 1,250,000 איש, שזה כל תחנות הרדיו בישראל, ועוד קצת. אז תהיה רגוע, בורא עולם תמיד עם הצד הנכון. יאללה, זה אריאל זילבר האלוף עם השאלה המיוחדת, ועכשיו, אתם יודעים מה לא ניגנתי לכם כשאמרתי בנט? פה בכלל המשיכו לי את זה לגמרי.
1: אתה לא אמין ואין לך מי, אתה לא הגבר שהיה בהתחלה.
0: זה מה שאנחנו בדרך כלל רגילים, אבל יאללה שיהיה. חברות וחברים, הנה התשובה הנכונה למי הוא העיתונאי לא בצד שלי, למרות שהוא לרגעים לפרקים הוא היה בצד שלנו, אבל זה באמת לא מעניין אותי דעה פוליטית, אדם אינטליגנט, רהוט, מבין עניין. נמצא באותה, אני מניח, אותם שאיפות יש לי, רוצה להיות דוגמה כמו שלו, כמנחה ובידורי ומטורף ויפה ומרשים מאוד ואיש מקסים, והיה לי את ההזדמנות להיות אצלו בבית, ובאמת הוא איש ענק, איש ענק בדמות. עזבו דעות פוליטיות, שימו רגע בצד, אף פעם הוא לא מגדף, לא יותר ולא יותר, מגדף אולי פוליטית, אבל אף פעם לא צד, וזה מה שאני אוהב בו. התשובה היא אברי גלעד. אברי גלעד הוא אחד מהעיתונאים החשובים ביותר, איש תקשורת מדהים, איש בידור ענק, אחד מהגדולים ביותר. זו דעתי, זוהי דעתי שלי, בהיבט האישי הוא ענק שבענקים. הוא עזר לי המון, מחבק, תומך ואוהב, תמיד נחמד. אנחנו מיודדים בצורה אחרת, ומכאן אני רוצה לשלוח לו אהבה גדולה. באמת אני אוהב אותך, אברי גלעד, וזה לא משנה דעות פוליטיות. מקצועית, אתה בין הגדולים שיש במדינת ישראל בכל הזמנים, ואני לא אשכח לו את הימים הטובים והפרגונים ההדדיים, והוא באמת איש ענק שלא מערב פוליטיקה. הוא יודע שאני ימני, הוא לא מדבר על זה, זה לא מעניין הדעות הפוליטיות, מקצוענות, זה מה הוא אמר לי, ועל זה אני פשוט קרוע על האיש הזה, הוא איש מדהים, אברי גלעד. בסדר? תשתדו, תמסרו לו דש חמה ממני. אגב, ניסינו פה עם ליאור נרקיס,
2: לא זמין.
0: המזרחים לא, אין לי מזרחים שמקשיבים, אני מנסה להטריס. מה, אף מזרחי פה לא חבר של ליאור נרקיס, או איזה אשכנזי חבר שעכשיו שומע אותי, ואומר ליאור נרקיס, כלום, לא שלחו לי כלום על ליאור נרקיס, זה אומר שאין, ירד לי מ-1,250,000, שלושה מאזינים אני. אמא שלי, אני ואת. מה, איזה בסה? טוב, אולי עם אברי גלעד זה יהיה יותר טוב? מה אתם אומרים? אם מישהו מכיר את אברי גלעד, אתם יכולים למסור לו דש חמה מאיתנו? תודה רבה. והנה שמות הזוכים. בבקשה, מי מקבל מאיתנו את המתנות, חנה?
2: יוסי ברדה.
0: יוסי ברדה, אני רואה את זה. יוסי ברדה. זה בן אדם שאגב מלווה אותנו הרבה מאוד זמן. זה בחור מהדרום ואני אוהב אותו ממש. הוא מכיר בוודאות. אגב, גם הדר בן דוד פה. הדר, תגידי שלום.
3: שלום.
0: את ידעת את זה, נכון? כאילו, את מלווה אותי המון שנים. הלאה, עוד שני שמות חסרים לנו.
2: שני אורב.
0: כן.
2: ומלכה דקל ברייר.
0: רגע, עם ברייר או... טוב, כבר לא יודע מה זה עם השני שמות. נשואה אולי. בקיצור, כולכם מקבלים את המתנות, אברי גלעד, אתם מאזינים שמקשיבים, אז תודה רבה לכם. והנה החידה הבאה, איש תקשורת, חבר יקר, הרבה מאוד שנים, אני כל כך מעריך אותו, אני כל כך אוהב אותו, אנחנו מכירים 32 שנה. ביחד, אני התחלתי את הרדיו ב-1995 זה היה, כן? זה היה ממש תחילת הדרך שלי, שקיבלה אותי יעלום הלוי, מלכת העולם הבלתי מאוהרת, שפתחה לי את הדלת לתקשורת, ומשם הכל היסטוריה, ואז פגשתי אותו. פעם ראשונה פגשתי דוסי בתקשורת. מי אתה? אומר לי, מי אתה? מי אתה? שאלתי אותו, אומר לי, מי אתה? מה מי אתה? מה מי אתה הזה? הפכנו להיות שני אנשים בתקשורת הישראלית. אחד בצד שלי, שזה המסורתי, והוא בצד הדוסי. מנחם טוקר, אגדת רדיו אמיתית, איש תקשורת לעילה ולעילה, חבר אמת, יש לו חידה בשבילכם. מוכנים?
4: אלעד הגדול, אלעד המדיה, התוכנית של המדינה, הכי שדרן ענק, בחור מדהים, איש רדיו במיטבו ומפרגן ומלך חיי הלילה, והיום של ירושלים, זה מנחם טוקר, אני נקרא אלעד המדיה החרדי, אז זה סבבה. ויש לי שתי שאלות מוזיקליות. שאלה ראשונה, מי נקרא הרבי המרקד? הוא המציא את המוזיקה החסידית, ויש לו המון המון שירים, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי, ומלא מלא מלא שירים שכולנו מכירים, קראו לו הרבי המרקד. מה השם שלו? והשאלה השנייה, עוד זמר
0: לא, של... לא, לא, לא, לא, לא צריך את השאלה השנייה, אני צריך רק את השאלה, אלוהים יעזור לי. לפעמים אתה יוצא מדעתך כשאתה מגיע למקום עבודה, ואתה מבקש משהו, ובכלל מה, מה היא אומרת, מה היא אומרת, לא משנה. זו השאלה, איך קוראים לרבי המרקד, אם אתם יודעים את התשובה, קדימה, אנחנו ממתינים בסבלנות, יש לו עוד שאלה שתבוא בהמשך, ואנחנו נקווה מאוד שזה יעבוד כמו שצריך. אז הנה אני חוזר על השאלה של מנחם טוקר, אני אנסה בלי כל הסופרלטיבים, רגע עוד פעם.
4: אוקיי, תשובה ראשונה, מדי, מדי, מדי, הרב שלמה קרליבך.
0: לא, נתנו כבר את התשובה. נהנה לפנים יצא לי. טוב, תודה רבה, הלך לנו, זה היה הרב קרליבך רציתי. השאלה השנייה, את יכולה רגע להוציא לנו את השאלה השנייה שלו? ניגנתי את התשובה בטעות. איי, שהשם יעזור לי, מה הולך לי פה ברדיו, רק בלגן היום. צביקה! מי זה צביקה? זה הדמות שקווה שהיא תעזור לי בחיים. זו דמות שנמצאת לי פה בצד ימין, מגניבה כזו. איי, מה אני אגיד, חנה?
2: אני רק אגיד שאנשים עכשיו שולחים את התשובה.
0: כן, אחרי שהם שמעו את הרב קרליבך, כי ניגנתי את התשובה. מה זה גאונות של הטופ של הטופ אני. טוב, בסדר גמור, זה היה הרב קרליבך. הייתה לנו חידה לגבי הרב המרקד. יש לו עוד חידה מגניבה, אני אמשיך אותה כמובן, ברגע שהטכנאים שלנו יעבדו ויתנו לי את החיתוך הנכון. בינתיים, יקירי ויקירותי, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. איי, איי, איזה מפעס, רציתי לשמיע את החידה. איזה בסה, ישר התשובה. כן, מנחם טוקר, מהי התשובה לרב המרקד?
4: אוקיי, תשובה ראשונה, מדי, מדי, מדי, הרב שלמה קרליבך.
0: כן, זו הייתה התשובה לחידה שלא הספקתי. אתם קולטים איזה פדיחה? ככה זה ברדיו! פדיחות! לא משנה. כן, הדר, בואי רגע למיקרופון, מה העניינים?
3: אני פה.
0: יש כותרת מעניינת שעשתה לך את היום הזה? יש איזה כותרת, משהו שהרגיז אותך, כלום.
3: לא.
0: תגידי שבת שלום למאזינים.
3: שבת שלום.
0: יפה. שעה ראשונה הזו מתחפפת למהר. אני פה, חנה אהרונוביץ' פה, הדר בן דוד פה, ואנחנו נמצאים עד לשעה 8. השעה הזו התחפפה לה. אז בואו נחשוב רגע, אולי יש לי משהו מהראש, אני אתן איזו שאלה פשוטה מתוך הראש שלי. יאללה, זו היא השאלה. כמה שיניים יש לבן אדם בפה? הממוצע, מספר ממוצע של שיניים לבן אדם בפה. מהו המספר? עכשיו, אני סתם זולה לי לברוש האחידה הזו. כי יכלתי גם לשאול מה יותר גרוע מתפוח עם תולעת. יותר גרוע זה לתת ביס לאותו תפוח, שנשארת רק חצי תולעת. אבל עזבו אתכם בשטויות, הנה האחידה שלנו, כמה שיניים יש לבן אדם בפה. בואו נבדוק אם אתם יודעים בלי GPT. בסדר? זה שווה לכם אחלה, ניתן בוסם. בסדר? רק בזמן הפסקת הפרסומות. אז אלה קטנה ואני כאן. צביקה!
5: רדיו גלי ישראל!
0: נו הפרסומות? לא מאמין! חזרנו אתכם. זוהי השעה השנייה, 8 דקות אחרי השעה 7. איזה כיף. אז עכשיו, שאלנו שאלה בזמן הפרסומות, אוקיי? שאלה הייתה כמה שיניים יש לבן אדם בוגר בפה. בפה. לרובנו. לא לכאלה שעקרו ולא בדקו. לא כאלה שמוסיפים שיניים. לא. כמה בטבע, אוקיי? בורא עולם, כמה שיניים שם לאדם בוגר? הנה התשובה לחידה שלנו, מחייגי. איזו שעה שנייה, איזה כיף יהיה לנו כאן. אני מבטיח לכם עוד מתנות ועוד שאלות ועוד כיף. מיד מנחם טוקר עם חידה נוספת. למי מחייגים? שלום.
6: שלום.
0: שלום ממקום של כוח. לי קוראים אלעד המדי, אני משדר ברדיו. הגעתי לאלין, עורכת דין ונוטריון? את עורכת דין?
6: נכון.
0: רגע, שימו לי תמונה, אני חייב להכיר. אני בעורכת דין, אני שפיץ, אני מכיר... יואו, איזו מהממת את כאפת, גם לבושה יפה מאוד, אף שופט לא יכול להגיד לך לא. איזו מהממת את. ברגע, את עורכת דין לענייני מה?
6: אני
0: רוצה
6: להגיד לך, אתה מהמם קודם כל, כי אני, אתה כזה מפרגן לכולם, זה פשוט, כאילו, פשוט תענוג להקשיב לך.
0: את יכולה להיות עורכת דין שלי אם הסתבכתי עם איזה מישהו מוזר?
6: אני יכולה להיות מה שאתה רוצה.
0: איזו מלכה. רגע, תספרי לנו על עצמך. ראשית, אני לא שומע אותך כל כך טוב, כי החלונות ברכב הם פתוחים ואת בנסיעה.
6: סגרתי אותם.
0: סבבה. אז אני רק אומר שאת עורכת דין, מאיפה בארץ?
6: מקריית גת.
0: מקריית גת. ומתמחה במה? פלילים, אזרחי, גירושים?
6: לא, אני מתמחה בגירושים, דיני משפחה, כל מה שקשור לדיני משפחה וחדלות פירעון ומקרקעין.
0: שאלה של אדם נשוי, השתבח שמו לעולמים, ולא יכול בלי אשתו כי אני סמרטוט בלי אשתי. שאלה אחת פשוטה. האם את ממליצה לאנשים להתגרש באיזה רגעים? מתי בן אדם מרגיש שצריך להתגרש? הרי זה בין בני זוג. מתי את בתור עורך הדין אומרת להם, קאט, שחררו אחד את השני. מתי מגיעים? לאיזה שלב את ממליצה להם?
6: אני ממליצה בשלב שזהו, שזה נגמר, שאתה מגיע, שאתה לא רוצה להגיע הביתה, מה שנקרא.
0: וואו, וואו, וואו. ויש המונים כאלה, כי אני יודע שבמדינת ישראל על כל שלושה, על כל שלושה זוגות נישאים, שניים מתגרשים. תראי לאיזה רמה הגענו. איך הגענו למצב כזה?
6: איך הגענו, אתה יודע, משחררים יותר מדי מהר, זה עבודה נשואים.
0: כן, ומתחתנים גם לא מהסיבות הנכונות, מתחתנים מניצול, כסף, יופי, חרטוטים שעוברים, והחברות, שזה הדבר המהותי החשוב ביותר, זה נעלם. ולכן, האולד סקול הכי טוב. התחתנת, תלכו עם האנשים הכי טובים שהם החברים הכי טובים, לא כי היא יפה, לא כי הוא יפה, לא כי יש לו כסף או יש לו אוטו, אלה יבעטו לכם בראש ואתם תבעטו להם בחזרה. חברות משאירה, זו הנוסחה. ואני אוהב אותך.
6: ואם כבר מחליטים להתגרש, אז לעשות את זה יפה, בהסכם, בגישור.
0: נכון.
6: יש ילדים,
0: נכון.
6: לשמור על הכבוד, גם של גם אחד של השני וגם של הילדים, כי הילדים אחרי זה חווים נזקים שאין, אין לזה...
0: וואו.
6: תיקון אחר כך.
0: בונה, איזו מהממת, תקשיבי, אלין, מותר לדעת מה שם המשפחה שלך, גבירתי עורכת הדין?
6: בטח, ביטון.
0: אלין ביטון, את עורכת דין.
6: ואני
0: קודת של מטה ירושלים! איתה! איבי שלנו, אם אתם צריכים עורכת דין, פגז, גם לוחמת אמיתית, גם לא מפסידה, אין איתה משחקים. גם נראית אלה, לעילה ולעילה עם ותק של כמה שנים?
6: וואו, מעל 20 שנה.
0: אני יכול לתת את הטלפון שלך לאנשים ששומעים וצריכים עורכות דין, כי תמיד עריכת דין, נשים יותר חזקות מגברים. ככה תמיד חינכו אותי שזה נכון. חכמות יותר, מסוכנות יותר, ומטורפות יותר. את יכולה לתבוע אותי, אבל זה דבר כיפי, אני אומר את זה בלשון חיובית. אנחנו לא יכולים בלעדיכם, ואתם חזקות מאיתנו, זה בוודאות. אלין ביטון, עורכת דין, שפיצית על, זה הטלפון של... אני יכול לתת את הטלפון שלך?
6: כן, כן.
0: אז אני עושה פרסומת, רגע, בוא נעשה פרסומת.
6: תודה.
0: אתם בדרך... רגע, תפריע לי לפרסומת, שנייה. האם אתם נמצאים בשלב שבו קצה נפשכם היא בינו בת הזוג? לא צריך להתווכח. יש את עורכת הדין אלין ביטון, שתדאג לסדר בזמן הקצר ביותר והטוב לשני הצדדים. במחיר הטוב במדינה, היא לא מפסידה. 054-668-4433 054-668-4433 עורכת הדין אלין ביטון. איך הייתי?
6: בואי,
0: יש, איזה כיף, שיחקנו אותה. ועכשיו כפר עלייך, כמה שיניים יש לבן אדם בוגר בפה?
6: 32.
0: האם התשובה שלה נכונה? כן! גם ידע כללי רציני. בוסם בדרך אלייך, מתנת האתר פרפיום האל, אני אוהב אותך, שבת שלום ותודה על הזכות.
6: ביי, שבת שלום, תודה רבה.
0: להתראות. איזו מתוקה, חנה, יש לי עורכת דין. וואו, תרשמי ביומן קומבינות, יש לנו עורכת דין. ונוטריון גם. נוטריון זה חשוב, שאתם צריכים לקנות בית, או למכור בית, whatever. איך הפרגונים? ואנחנו בפרגון הבא, גבירותיי ורבותיי, חידה אחת שתזכה אתכם. לא יודע, חנה קובעת מה המתנות פה היום. תכף היא תכין לנו רשימת מתנות, אבל תשמחו עלינו שאצלנו הכל מוגזם, הכל באהבה ענקית. הנה החידה של מנחם טוקר, הפעם אני לא נותן את התשובה, רק את החידה.
4: זה מנחם טוקר, אני נקרא אלעד המדיה החרדי, אז זה סבבה. עוד זמר שאני מאוד אוהב, וגם אתה מאוד אוהב, ויש לו את השיר, אנחנו מאמינים,
0: בני מאמינים,
4: הוא נקרא מייקל ג'קסון החרדי. מי הוא?
0: מה? מייקל ג'קסון החרדי? בוא נרגע, רגע. דוסים אליי, דוסים אליי, לא, לא, לא, לא, לא, לא. נטורי קרתא אתם לא שייכים, אתם לא מהעם. לא, לא, לא, נטורי קרתא אתם לא משלנו. קראתי לחרדים, לאחים שלי. אתם לא אחים שלי ואפילו לא קרובים להיות בני דודים שלי. והמבין יבין. יופי. בואו נלמד היום הנדסה. זה מרובע, זה עיגול וזה משולש. אוקיי. אחרי שהשתגעתי, חנה, האם את יודעת, אבל תגידי רק בכן ולא, אל תגידי לי את השם, כי את בחורה עם ידע כללים טורף. מי זה המייקל ג'קסון החרדי?
2: וואלה יודעת, כן.
0: יואו! אנחנו מאמינים. יואו, איזו שאלה יפה. הלאה, קדימה, כל התשובות שלכם מתנגזות לאותה הכתובת, זוהי הכתובת, וואטסאפ בחינם, לא לשכוח שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ ורק. אז התשובה.
2: 058-36-222-03
0: שוב
2: 058-36-222-03
0: אני יכול להרגיז אותך רגע?
2: תרגיז
0: תגידי את זה ביידיש
2: 0 פינפחט דרי זקס צווי צווי צווי 0 דרי
0: תגידי איזה עוד שפות את מדברת? גרמנית, יידיש, עברית, שטויות, ערבית קצת?
2: אנגלית וערבית זהו חמישה שפות
0: חמש שפות את יודעת לקלל בספרדית?
2: לא.
0: אז תלמדי, נוסיף לך עוד ספר. רגע, אם את צריכה שיעורים, הדר, תהיה איזה כללה בספרדית. תודה רבה. איי, איי, איי, חמש שפות היא מדברת, את קולטת? טוב, מיד לאחר השיר הבא, יש לי פה בחורה מהממת שהגיעה לאולפן, אתם לא תאמינו, אני גם לא נראיין אותה, כי אנחנו שומרים על כבוד. יש פה בחורה מהממת, תרשמי לי רגע את הנתונים שלך, יש פה בחורה יפהפיה, שהיא, את מעל גיל 30, נכון? כן, מסמנת לי בראש. והיא רוצה זוגיות. והיא חנה, תראו איזה יפה היא, נכון?
2: יפה מאוד, אינטליגנטית. כן.
0: הדר, תראו איזה דבר, הגיעה לבקר אותנו פה. אנחנו נעשה פה היום פינת שידוך. קודם כל היא מהממת. תשמעו, יכול להיות שאנחנו נמצא לה פה. את באמת רוצה להתחתן? תרשמי לי את כל הפרטים, אנחנו מיד... אבל את לא רוצה לדבר, נכון? כי אני לא מתביישת. סגור לגמרי. אני נשוי, רוצה לצאת איתי? לא, בלי עלות, בלי עלות, עזב, בלי מקום! כן, סדם, זו הייתה בדיחה. היא פה לידי, ואנחנו מיד לאחר השיר הבא, ניתן מידע לגביה, ואם בא לכם, היכרות, אהבת ישראל, קודם כל יפהפייה, אינטליגנטית, את אימא לילדים, נכון? It's called you are divorced, את גרושה. ממקום טוב. אתם כאילו בסבבה, את וה... הבנתי. יש לי עורך עדין פצצה בשבילך. בקיצור, אחרי הפסקת הפרסומות, אני אכיר לכם בחורה מהממת. את ירושלמית? כן, טוב מאוד. חבר'ה, אני לא יכול לעשות עם זה כלום. אני כבר... השי בא על היד. אני רוצה מישהו שאין לו שי בא על היד, אבל אני לא מחפש את אלה שהם מעיפים שייבות מהידיים. אני רוצה מישהו שיחבר שי בא ליד. כל הנתונים, מיד לאחר השיר הבא... ותפתחו את האוזן, אתם לא יכולים לדעת מאיפה האהבה תבוא לכם. לעולם אל תגידו לעולם לא. והנה יעקב שואקי, היא מאמין בניסים, אבל הוא לא המייקל ג'קסון החרדי. מנחם טוקר? בוא נאחים מייקל ג'קסון החרדי? מי זה יכול להיות?

0: שימו לי הודעות, בואו נבדוק אם יש פה מאזינים. אך מנחם קוקר, התותח, איזה חידה נתת להם. מי הוא הזמר החרדי המכונה המייקל ג'קסון? אני אשנה את זה, שנדבר פה קצת עברית. מי הוא המיכאל יעקובסון, הלא הוא המייקל ג'קסון, במגזר החרדי?
1: וואלה.
0: הוא נתן שם רמז, אז אני לא אחזור על הרמז, כי אז יהיה ממש קל, אבל חידה פגז, תקשיבו, מי הוא המייקל ג'קסון החרדי? זוהי החידה היומית, והיא שייכת ללא אחר מאשר אגדת הרדיו, מנחם טוקר היקר. טוב, אנחנו מסתכלים בכיף. אגב, ביקשנו פה שני אנשים. אם מאזינים יכולים לחבר אותנו עם ליאור נרקיס, נעליים וגרביים, אף אחד פה לא, אפילו לא טרח לשלוח לי. זה אומר שהיום מאזינים לי ארבעה מאזינים. מה הייתה המשימה השנייה, אדר? מה נתתי למאזינים חוץ את ליאור נרקיס? היה עוד מישהו שרציתי. ביקשתי עזרה שיעזרו לי, לא? כן. מי?
2: אברי גילד.
0: אם פה, בליאור נרקיס לא התייחסו אליי באברי גילד בכלל. אז זה אומר שירדתי משלושה מאזינים למאזין אחד. איזה פדיחה. מה, אף אחד לא מכיר את אברי גילד? מעניין. אף אחד פה לא חבר של ליאור נרקיס?

0: באמת? אני אתן רמז. אני ניגנתי את השיר הזה בפעם הראשונה ever, בכל הזמנים פה בארץ. הפכתי את זה ללהיט פשוגה וגם קיבלתי עונש על זה. אני אספר את הסיפור אחרי שתמצאו את התשובה. איזה שטויות עשיתי, אה? זה כשאני קרוס של ביתר בלי לחשוב, שאני אוהב את אלוקים ומפחד בנו במקביל, ועושה שטויות כשאני קרוס של ביתר. לפני תרתי הקשנים, לפני הרבה זמן. טוב, בוא אלינו רגע בבקשה, תני לי את הפרטים. היא רשמה לי את כל הפרטים בדף, את קולטת? חנה, את צריכה להיות עכשיו מליצת יושר. את דתייה, אני כסיל, את אדר דתייה, אני כסיל. בואו תעזרו, אתם נשים, שלוש נשים באולפן, אני לבד. רוצה לעזור לה למצוא זוגיות. עכשיו, גברים היום זה דור של... קודם כל תראה לי איך היא נראית. סטאפ את הפה, שלא אראה לה איך אתה נראה. בואו נתחיל בזה שהיא רוצה לראות קודם מי אתם. בסדר? הייתי בסדר עד עכשיו? יופי. הגילאים שהיא רוצה עד גיל 42. לא? עד איזה גיל? עד גיל 42? אוקיי. עד גיל 42 היא אימא לשני ילדים. אגב, מקסימים לגמרי. היא גם מורה. היא שומרת שם... חבר'ה. מי פה חילוני? אין חילוני יהודי, נכון? אין דבר כזה חילוני יהודי. מסורתיים, תקשיבו טוב. אם אתם בונים על משהו שהוא לא זוגיות רצינית, דיר בלק. כי אני נמצא פה. איך אני מאיים, בסדר? כן, היא מסמנת לי. חנה, אני בסדר, אני מדבר לעניין.
1: כן, בערך.
0: היא רוצה עד גיל 42, מעניין אותך גבוה, נמוך, מזרחי, ספרדי, אשכנזי. גבוה, היא אוהבת גבוהים. איש טוב. מה עוד? שומר שבת בוודאות, ואין לך בעיה שיש לו ילדים. גרוש, כאילו זה גם בסדר. אוקיי, גרושים בסדר, גם רווקים זה בסדר. עד גיל 42, זוגיות רצינית, בלי משחקים. ועכשיו אני אוסיף. בוא נהי נראית על הכיפק, נכון? אני שותק, אני גבר פה. מה אני כולה גבר, מה אני? סמרטוט, תלים את עצמך, תשפיל את עצמך. חנה, אתם תגידו איך נראית.
1: נראית 10/10.
0: כן, אדר?
2: נשאר לי לאשר.
0: כן, רק לאשר. עכשיו שאתם מאמינים לי שבנות אומרות את זה, ולא כמוני כסיל. למה אני קורא לעצמי כסיל? שנייה, תני לי את השפיץ, שפיץ, בואי. יש לך... את בלי טבעת, כי את גרושה. את יכולה לשים לי בוקס לצד שמאל רק בשביל האווירה? שלוש, בעדינות, בעדינות. אי, נועד. יש לה בוקסים של החיים. מי שמעוניין להכיר אותה, אתם פשוט שולחים את המילה אני. אני, א' נון יוד, זה מה שאני רוצה. אני, ואני דואג להעביר את המספר, היא פה לידי, תביא צ'יף שישמעו. שמעתם? היא פה. את רוצה להגיד שלום מרחוק כאילו? תעשי כל אחר.
3: שלום.
0: תצעקי שלא יזהו אותך.
3: שלום.
0: יופי, היא פה לידי. סבבה, הבנתם, היא מתביישת כי הם דתיים, ואני משנה פה את הנועל של הרדיו, אז בליז. תודה רבה. וואו. תראו איזה קטע. יש לי את הכנר של ליאור נרקיס. בואו נחייג אליו רגע. שלח לי עכשיו הודעה, אני הכנר של ליאור נרקיס. תחייגו לי לכנר של ליאור נרקיס בבקשה. חנה? חנה, תהיתי, את רדומה, זה. תודה רבה. הלאה. הנה אני מחייג לכנר של ליאור נרקיס. בואו נראה אם הוא יענה לנו. רצינו קומבינה ואמרתי אני מואזן, אז איך אני מוכיח שאני מואזן? יש מישהו שמכיר את ליאור? בואו נבדוק שהוא יענה לי. מה השם שלו? הלו? עוד לא ענה. אני מכיר אותו. מכיר אותו מההופעות, אני רואה אותו קבוע. ניתק אותנו! אוקיי. רגע, חנה, איך הגענו אליו? זה, תדברי.
1: זה הכנר. תסתכל.
0: אז למה הוא מנתק אותנו?
1: לא יודעת, הנה, תראה, תפתח.
0: זה אח שלנו. אני לא מאמין, ביקי בן אתר. זה הכנר של ליאור נרקיס. וואה. אורייט. אבל למה הוא לא עונה לנו? שיחה לא מזוהה זה אנחנו, חביבי. טוב, בקיצור, תנסי לתפוס אותו רגע בטלפון. אנחנו ננסה לראות אם הצלחנו לעשות פה קומבינה ברדיו. אז כן מאזינים לנו המון. יאללה, שיר, מיד ממשיכים.

0: Mellow Black, זה השם של האיש הזה, The Man. איזה יופי של דבר. באמת נכס צאן ברזל במוזיקה, במוזיקה שמגיעה from abroad. מוזיקה מהניכר. טוב, יש פה מאזינה בשם קרמית, ועוד חברה מאוד טובה שלי, בחורה בשם סמדר, שרשמו לי, אתה יודע למה הוא לא עונה לך לטלפון, ליאור נרקיס וכל הנגנים? הם בהופעה. הם עכשיו נמצאים לקראת אירוע הוקרה לעובדי לוי. לוי, למי שלא יודע, זה החברים תאגיד החינוך העירוני בירושלים, ויש הערב הופעה מטורפת. וואו! משש וחצי, שזה כבר לפני שעה, ההופעה של ליאור נרקיס התחילה, למען החבר'ה האלו, ולכן ליאור נרקיס לא יכול לענות, ולא הכנר, אף על פי שהוא שלח לנו הודעה, זאת אומרת, הם גם בהופעה, באימון הוא שומע, והוא לא יכול לדבר. אז איזה קטע. כפיים לליאור נרקיס והצוות, זה אומר שהם איתנו על מלא, ואנחנו נבחן כל יום לראות האם אנחנו באמת מואזנים, או אנחנו ממציאים, כמו בתבהלות כאלו ואחרות, חרטוטים ו... 1,250,000 איש, זה אומר שזה מספר מטורף. כל מי ששומע עכשיו יגיד, לא מאמין לו, זה חרטטן. לא, לא, לא, אנחנו לא ערוץ תבהלה, אנחנו גלי ישראל. תודה. הנה עוד, וואו, לא התייחסתי לשאלות המאזינים, אז סליחה, תנו לי רגע דקה. שלום אלעד, אני יכול לשלוח לך את המספר של ליאור נרקיס, אתם צריכים? בוא נגיד לו, כן, בוא נראה אם יש לך את המספר הנכון. מה אכפת לך? בוא נבדוק. אולי יש לו את הטלפון. מי זה החתיך הזה? נתנאל. נתנאל, תשלח לנו את הטלפון של ליאור נרקיס, נראה אם יש לך באמת אחד כזה. את הטלפון האמיתי שלו. אוקיי. לאותה בחורה שנמצאת פה איתנו, יש פה מישהו שרוצה להכיר אותך. וואו. פחות הוא לא מתבייש, רוב המאזינים בישנים. אתם רוצים להתחתן או שאתם רוצים להמשיך? לא טוב היות אדם לבדו. אולי אתם חושבים בגיל 30, 35 שלהיות לבד זה כיף. כשאתם עוברים את גיל 50, אז אתם מתחילים להבין את הצרה ואת הטעות. אתם לא חייבים להתחתן, אתם חייבים זוגיות. אתה לא חייב להיות, אתה חייב מישהי, מישהו, להיות איתה חבר טוב לכל החיים. נכון? בגלל זה אני פה. זה לעזור לכל, מן דבעי.
1: דבעי.
0: דבעי. ככה יש לומר, אמרו לי שזה במיל רע ולא במיל אל. טוב, איפה נשארנו חנה עם הרבה קשקושים? אף אחד פה מהגברים, חוץ מאחד. כמה אנשים שלחו את המילה אני? רק אחד?
2: רק אחד.
0: איזה עם של פריירים. עכשיו, אתה יודעת כמה רווקים יש מולי? לא, הוא בטח שקר, חרטה, מדי הוא לא נורמלי, בטח זו בדיחה. לא, לא, אמיתי לגמרי. לא אמרנו בת כמה? אולי בגלל זה הם נלחצים. אתה רגיל לי את הגיל? היא בת 42, והיא מחפשת אנשים עד גיל 48-50. אני טעיתי במה שהיא כתבה. היא בת 40, לא עד גיל 42, מגיל 35 עד גיל 50. יש לכם צ'אנסה? יאללה, רוצו על זה. תרשמו את המילה אני, הנה הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: רק חתיכים, אני מבטיח לך, אנשים ברמה גבוהה מאוד יש פה, שתדעי לך, אל תשברי, הגברים בישראל הפכו להיות חלשים, מודה, לא יודעים להתחיל עם נשים, כי אתם הרסתם את זה, אנשים בעצמם, שאתה אי אפשר להתחיל איתכם, גם באים להתחיל איתכם, אתם עושות עלינו פוזות, בואו לא נתחיל איתכם, גם תעשו פוזות, באים עד שסוף סוף יש לגבר אומץ להתחיל איתך, ישר את עושה את המבט של, נו, נו, צ'אנס לגברים, הם חלשים מאוד היום, הם לא יודעים להתחיל, הם היום רק בדאווינים, הגברים שהולכים עם הידיים לצדדים כמו כנפיים, זה מהר ללכת מהם, לא כדאי, כי מי שבא בכנפיים, באותם הכנפיים הוא לא יכול לטוס. שיסע במונית, מה עוד את אוהבת? לא משנה לך ספרדי, אשכנזי, זה הכל טוב, רק שומר שבת, שומרי מסורת. נראית מעולה, אמא לשתיים, חפשת אתכם הגברים. מה קרה? מה קרה? זה רדיו עם כל כך הרבה רייטינג, ננסה לעזור במקומות שבהם אחרים, אין להם את זה. מה נעשה? ואת גם אמיצה, כפרה עלייך, כל הכבוד שבאת לפה. אני גאה בך. הנה הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: ועכשיו בשביל מתנות, חוץ מאשר זוגיות לחיים, אנחנו יכולים לתת לכם את התשובה או את החידה של מנחם טוקר, אחי היקר. בואו נראה אם אתם יודעים את התשובה.
3: זה מנחם טוקר. אני נקרא אלעד המדי החרדי, אז זה סבבה. עוד זמר שאני מאוד אוהב, וגם אתה מאוד אוהב, ויש לו את השיר, אנחנו מאמינים,
0: בני מאמינים.
3: הוא נקרא מייקל ג'קסון החרדי. מי הוא?
0: וואה. איך קוראים למייקל ג'קסון החרדי? זוהי החידה של מנחם טוקר, וזה שווה לכם מתנות שלא אמרתי לכם במה אתם זוכים. אז אני אחשוב על משהו. אני אחשוב על איזה, באמת, משהו פצצתי. אני מבטיח לכם. קדימה, הנה הכתובת למשלוח כל התשובות, לא לשכוח את שמכם, ואז מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה, בבקשה.
2: 058-36-222-03.
0: נצא לפרסומות, ואני רוצה לעשות טוב לעוד בן אדם אחד. אנחנו כל יום נעשה טוב למישהו, או שניים, או למיליון 250 אלף. תלוי מי איתי עכשיו. יש לנו זמרת ששלחה לנו שיר שאנחנו נפרגן לה. אני לא אגיד לכם מי זו, אז זה יקרה אחרי הפרסומות, נפתיע אותה.
1: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
0: יפה, חזרנו לכם, לי קוראים אלעד עמדי, כל הצוות מוכן ומזומן לו לסיים את הרבע האחרון, נכון? אנחנו נכנסים לרבע האחרון של התוכנית שלנו לשבוע הנוכחי. אם ירצה השם, בעזרת השם יתברך, יום ראשון יהיה כאן שוב שש בערב עד וכאשר סוף. בורא העולם, תעשה איתי, אני רוצה צור! לא משנה. 39 דקות אחרי השעה 7, הנה טלפון אחד שלנו, לזמרת שלא נראה לי שהיא תאמין שאנחנו נחייג אליה בשעה כזו, צעירה שאולי עומדת לקבל את הבמת חייה.
2: הלו.
0: שלום. הלו? שלום, שמרלינג? תגידי שלום, תהיי מנומסת, זה עמדי מהרדיו בשידור חי. זה נקרא מנומסת. שמרלינג, מה, את רואה מספרים חסומים, את עונה ולא מדברת, זה לראות אולי זה...
2: לא, אני רגילה שעושים שלום, ואז עוד פעם עושים שם, ואז ההודעה מוקלטת.
0: לא, מה נראה, זה כבר נגמר בשנת 2013, הצחוקים האלה. פה אני מישהו יעשה לי את זה, אני מעלות מגיע אליו הביתה.
2: וואי, איזה כבוד, עמדי מהרדיו. אנחנו חוגים עליך.
0: עלייך, שמרלינג, תקשיבי רגע, אני חייב לספר סיפור למאזינים ככה בשביל הכיף. שלחת לי שיר לטלפון האישי, בדרך כלל אני לעולם לא מתייחס לטלפון האישי, כי אני מקבל ים הודעות. אבל במקרה... כן, במקרה, אני רואה משהו שרשמת לי, הזדמנות, משהו, זה, הסתכלתי על השיר, אמרתי, אוקיי, סימפלי, שמתי, נפתח לי ספוטיפיי, שמעתי שיר מגניב לגמרי, ואמרתי לך, את יכולה להזכיר לי מחר? את זוכרת שהייתי בא, אמרתי, שולחת את החודה? תזכירי לי. עכשיו, אני שומע את השיר, וברח לי מהראש, כי אני מקבל באמת, זה אלפי שירים, זה, אני לא מתלונן, זה אהבה ענקית, אני שומע ובאמת מתייחס לכולם. ויש כאלו שאני אומר, בוא נחייג, ניתן להם את במת חייהם, שומעים אותך פה, במקסימום 1,250,000 איש.
2: וואו.
0: אז אני חושב שהגיע הזמן שתכירי לקהל מי את, קחי את הבמה, חצי דקה אני סותם את הפה. אני מפריע לך אגב?
2: ממש לא, אני בדיוק סיימתי קניות ברמי לוי.
0: וואלה, גם פרסמת עכשיו את רמי לוי. וגם יש לך עכשיו את הדקה שלך, צאי לדרך, צפרי לנו מי את.
2: השם יברך אותך, אני עדת דגול שמרלינג, אני זמרת, יוצרת, ירושלמית מלידה. עברתי את כל המסלול של להקה צבאית, והוצאתי אלבום ראשון בתו השמיני, ואז חזרתי בתשובה, והוצאתי אלבום שני עצמאי, והיום אני מלחינה וכותבת לזמרים אחרים, יצא עכשיו שיר שעשיתי לכפיר תפריר ולאגר יפת, ואני מוציאה שירים שלי.
0: בונה, אז את כותבת לאומנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, כפיר תפריר זה אח יקר. הוא איש מקסים. אגב, מי שלא יודע מי זה תפריר, אני רק אזכיר, פחד אלוהים
2: משמור!
0: פחד אלוהים משמור! זה גבר.
2: אז תשמיע את בעזרת השם שלו, זה שיר שכתבנו יחד.
0: שימי אותו רגע בצד, הוא אח שלי, אני אשמיע אותו עוד מלא, אני עכשיו מדברים עלייך, עלייך.
2: זהו, אני כותבת שירים ומלחינה וזמרת ומופיעה ועושה את זה הרבה שנים, ויש לי 7 ילדים ברוך השם.
0: מה?
2: ועכשיו, כן.
0: קדש עמרק, בת כמה את?
2: 42, ברוך השם.
0: וואי, כפרה, התחתנת כיתה א'.
2: לא, התחתנתי בת 25, אבל תקתקתי.
0: הילדים שלך אוהבים את המוזיקה שלך?
2: מאוד.
0: רוקדים אותה בבית? כי את עושה מוזיקה קצבית, זה עושה לי טוב על הלב, לא שירים שקטים. שקטים זה לחלשים. אוקיי.
2: זה גם הולך להיות קצבית.
0: וואו. אז בואי תציגי לנו את השיר שלך בפעם ראשונה, כי מאזינים אומרים, רגע, רגע, רגע. אני שלחתי לעמד עם מלא שירים והוא לא משמיע. יכול להיות שהוא מקומבן עם הבחורה? יכול להיות שהוא יוצא איתה ומתחנף אליה עם משפחה?
2: לא נפגשנו מעולם.
0: אולי הוא משלמת לו מתחת לשולחן, כמו שפעם היו אומרים לי? מה את אומרת?
2: ממש לא. אתה פשוט נשמעת תאורה, שכנראה שמעת משהו שנגע בך ואתה אוהב, ואני ממש מודה לך על הפרגון ועל ההזדמנות, ואתה איש נדיר בתעשייה הזאת. וזהו, שאני ממש מודה לך, ואני מקווה שיאהבו את השיר הזה. אני עכשיו כזה התחלתי פאזה, קצת השלב הבא בחיים שהילדים טיפה גדלו. גדלו זה אומר שהקטנה שלי בת 2, אבל פעם ראשונה אני בלי אף אחד בבית. אז אני, יש לי זמן ככה לתת גז על המוזיקה, אז אני גם עכשיו מוציאה מחזמר לילדים, שנקרא רננה על עננה, וגם את השירים האלו, שאני קוראת לכל נשות ישראל לבוא להופעות שלי ולשמוע, וזהו, זה השיר סוד, שאגב, הלחין איתי אמיר אהרון, שהוא גם בן דוד שלי, וגם המפיק המוזיקלי של השיר הזה, ושל עוד שירים טובים ורבים.
0: איזה יופי, תקשיבי, הדס דגול או דגול?
2: הדס דגול שמרלינג, שמרלינג זה השם של בעלי שהוא מוזיקאי מדהים בפני עצמו.
0: איך קוראים לו?
2: גם מרדכי צבי.
0: כמה שנים אתם ירושלמי. ביחד? כמה שנים אתם יהודים טובים ו...
2: מי שהייתי בת 22, אז 20 שנה.
0: וואו, ואת
2: עדיין... חזרנו בתשובה ביחד, הוא בקליפ, ראית את הקליפ?
0: ראיתי, זה החתיך שנמצא שם מלעדיך.
2: בדיוק.
0: וואלה, זה לא קרה אותי שהוא... איזה כיף, אז אמרתי, הנה בחורה דתיה מביאה דוגמנים, בכלל זה בעלה. נו, אתם רואים אתם הדתיים, כל הכבוד.
2: אני אגיד לו שהוא דוגמן. אני אמסור לו, עמדי אמר שאתה דוגמן.
0: הדס דגול שמרלינג, בפעם הראשונה ברד.
2: אז
0: תראו בקליפ ביוטיוב. יאללה, יוטיוב, אמן, הנה זה מגיע בפעם הראשונה. שבת שלום.

0: איזה כיף, איזה כיף לתת לאחרים את הבמה. עכשיו, למען גילוי נאות, כי אם אין אני לי שלי לי לי, אנחנו גוף תקשורת מהמצליחים בישראל, אבל כבוד לא ייתנו לנו, כי אתם יודעים, אני שייך לצד של רוב עם ישראל, והמיעוט הקטן לא אוהב פה את הרוב. אבל הרוב הוא זה שמשפיע, והרוב הוא החשוב, נכון? אז מה שרציתי לומר לכם. אני נותן במה 32 שנה ברדיו לאומנים בלי יחסי ציבור, אני לא רוצה לתת לכם פה שמות של אומנים, כי אני הבטחתי בקרוב לתת שמות של אומנים שאני עשיתי להם קריירה, והם בגדו. כי כשאתה קורא להם ברגעים שבהם אתה מגיע לטלוויזיה, לערוץ ימני, ערוץ 14, והם התחמקו ממני בצורה מזעזעת, בגלל שהערוץ הוא ימני, ואני לא בוגד בערכה, כי אני גם ימני, אז אתם מבינים את העניין שלא הגיעו לערוץ 14 אומנים, שאני אכריז את השמות שלהם, שאתם תדעו, מי הם האנשים שבזים לרוב עם ישראל, אבל אתם הולכים להופעות שלהם, ואתם משלמים אחלה כסף, ואת הכסף שלכם הם רוצים, אבל להשמיע את עצמם לציבור בערוצים כאלו ואחרים, אני כבר לא ב-14, אז אני רק נותן את הדוגמה של, אתם מבינים את התמונה? לא באו, ואני רוצה לחשוף את השמות כמו אלדד יניב. ואז אמרתי, מה, אני אחשוף את השמות? ואז אמרתי, כן, אני אוציא, בדיוק כמו בשיטה של אלדד יניב, אני לאט לאט אגיד לכם את השמות, שהם ירדו מפחד, שהם אומרים לא. כי הם רועדים מיחסי ציבור וממנהלים אישיים שהם נגד הרוב בעם ישראל. כי איפה הכסף? נמצא אצל אלו שהם לא בצד שלנו, וכל האומנים רועד, לא כל. יש אומנים רועדים. רוצים לשמוע מי לא רועד? מי הם אומנים ענקיים? אני אתן שמות של כאלה שנפרגן לטובים. את אוהבת את הראל מויאל?
1: כן.
0: קובי פרץ?
1: כן.
0: עידן עמדי?
1: כן.
0: רגע.
1: אופק עדנק?
0: אופק עדנק המלך. שהוא משום מה לא מתראיין פה, כי הוא עסוק ממש, אבל אני אוהב אותו. אין בעיה, אופק, אני שלך הודעות, הוא לא עונה. היחסי ציבור שם, צריך לבדוק מי עושה. אופק! לא משנה, ניתן שמות שאנחנו מפרגנים. שרית חדד, מגיע לה כבוד?
1: מגיע. כן.
0: אייל גולן, מגיע לו כבוד? כן. כפיר צפריר, מגיע לו כבוד?
1: מגיע. כן.
0: מגיע ל... בניה ברבי כפרה, איזה אח. אמיר בניון, וואי, וואי, איזה גבר. ליד בנאי. יש אנשים מדהימים במוזיקה הישראלית, ויש אנשים שהם גם לא מהצד הימני שהגיעו לתוכנית שלי בטלוויזיה. פה אני גם לא אפגע באף אחד. אבל יש אנשים שלכאורה הם נראים לכם ימנים, מדברים כאילו הם ימנים שאוהבים את עם ישראל, ואז אני קורא להם לשידור, ואז הוא אומר לי, אין בעיה, בדוק, דבר איתי עוד חצי שעה, אני אומר לך באיזה יום. החצי שעה עברה לפני שנה וחודש. לא עונה... מתחמק, יחסי ציבור, מנהלים אישיים, קיצור לא... אני אגיד את השם הזה. כשאני אמצא את הזמן הנכון, אני אגיד את השמות, כי גם אסור לאומנים במדינת ישראל להרבב פוליטיקה. כי בסוף אתם תהיו גידי גוב. וגידי גוב זה דבר נוראי לפוליטיקה הישראלית ולתרבות הישראלית. בן אדם שרשם וחתם על עצומה נגד חיילי צהל, הקדושים והגיבורים. אלה שאין להם שום דבר חוץ מלנהוג על הפנים, גם נהג גרוע. מתי אתם יודעים שזמר הוא באמת נוראי מבחינת ההתנהלות, שערוצי התבהלה משמיעים אותו בהגזמות יתר? גידי גוב, גם מבייש את כברת וגם מבייש אותנו כעם ישראל, שיש אנשים כאלה בתרבות, את הכרסים שלהם הם עשו מהכספים שלכם, שדחפו אותם בכוח מקום המדינה. אבל אז אני באתי. ונותן פה במה למי שאני מאמין שמגיע לו גם אם אין לו יחסי ציבור, וגם אם הוא לא יכול להיות קומבינטור בשביל השמאל, כי הם מחליטים מי נכון ומי לא. תתעוררו על החיים שלכם, עם ישראל. אני אפיץ את השמות. איך לקחתי את זה מאלדד יניב? תקשיב, את יכולה להשיג לי את אלדד יניב? תשיגי לי אותו, בואו נחייג רגע לאלדד יניב. בואי ננסה, לפני הסוף. בואו תחייגי רגע לאלדד יניב, נראה אם הוא עונה לנו. מה יכול להיות? מקסימום זכיתי בכותרת מטורפת, אלדד יניב, התארח אצל אלעד עמדי, לא מרצון. מה יכול להיות? אולי הוא יגיד פה את השמות של האנשים. ואז הם יצודו אותי ואותו. בואו נבדוק אם הוא איתנו.
2: אינו זמין כעת. אנא התקשרו במועד מאוחר.
0: לא זמין, לא זמין. זה הטלפון שיש לך? הוא החליף כבר לדעתי, אימו עליו אלה שמאיימים עליו, לא? או שבכלל לא מאיימים עליו, זה הכל סיפורים, נכון? אנחנו חרטטים פה. אנחנו לא באמת יודעים מה קרה, לא, אנחנו משערים. שהוא רצה לחשוף שמות, ואז הם תפסו אותו, כמו שהם יודעים לעשות מצוין. אין, כן, יש כל מיני חדרים אפלים בעם ישראל, שבהם תופסים אנשים בביצים, סליחה. ואז שמגיעים לתפקיד בכיר, מעבירים אותם שם בבניין, מראים להם מה יש להם עליהם, והם אוטומטית מתיישרים. ככה זה בארץ ישראל, לצערנו הרב. נקווה שבבחירות הבאות, העם הזה התעורר ובגדול. מי הוא המייקל ג'קסון החרדי? הנה התשובה שלנו רצה, ונעניק לכם את רשימת המתנות שלנו. בבקשה. ומי מחייגים? הלאה, טלפון נוסף, אלה לא זמינים, הבא בתור, קדימה. איזה קטע, חייב את התשובה, חייב. הנה הטלפון. אנשים נכנסים לתפילה תכף, וואי וואי, עוד מעט. שלום אדוני.
1: שלום.
0: זה המדי מהרדיו, מה שלומך? יפה תואר, יא חתיך, קובי זה אתה?
1: כן, זה אני.
0: איזה יפה.
1: מה שלומך, המדי?
0: איזה יפה.
1: התותח.
0: רגע, אחי, חכה שתי, יש לי פה מישהי שאנחנו חכים להכיר למישהו. אתה נשוי, נכון?
1: נשוי, נשוי באושר.
0: אבל חכה רגע, מה אכפת לך לקבל מחמאה מבת ישראל? חתיך או לא חתיך? כזה את רוצה? וואו. טוב, אתה הטעם שלה, שמאזינים ידעו, אתה נראה נהדר. מי זאת היפה הבלונדינית לידך?
1: זו אשתי היקרה ליאורה.
0: כמה שנים אתם ביחד?
1: אנחנו, וואו, כבר... כמה זה? 2012-14 שנה?
0: כן, אתה אומר מי סופר, וואו, וואו, שלא תטעה, עזוב, תשאל אותה שהיא טעני, שלא צבח אותך, תשאל אותה בשקט. כמה שנים אנחנו נשואים?
1: לא, שפחו,
0: מה אתה עושה בחיים, אחי היפה?
1: אני עושה ניהול ופיקוח על פרויקטים של בנייה ציבורית.
0: וואלה, מגניב, איזה יופי.
1: כן, יש לי חברה, אני עושה ניהול ופיקוח על בנייה, בתי ספר, גני ילדים, כל הבנייה הציבורית. של פתח תקווה באזור כבר 20 שנה.
0: תגיד, אם באתי עכשיו לקפלן ואימו עליי כל מיני זקנים כאלה מוזרים, שנראה לי שמה זה חלשלושים, כאלה שהולכים עם מפות צהוב, ונגיד כן. עכשיו הסתבכתי איתם, אני יכול לברוח אליך לפתח תקווה, יהיה לי איפה לישון?
1: מה זה, פתח תקווה? מה קרה לך? פתח תקווה זה... בעיקרון אני לא מפתח תקווה, אני מחולון, זה יותר גרוע.
0: בוא, אין בעיה, בג'סי כהן, אני רוצה לישון בג'סי כהן, בוא נראה איזה, כל איזה אחד שנראה לי איזה שומר עירייה בכביס, אמר לו איזה איפות צהוב, בא לי בפוזה. אוהבים
1: אותך בפתח תקווה ובג'סי כהן, זה אני יכול להפתיח אותך.
0: כן, אלה עם האפרודים עצמם, תקשיב, זה בדיחה, הם בדיחה, כל המבוגרים האלה שנראים אותו דבר, באים שם באלימות כלפי, אתה יודע, חלשים ימנים כאלה. אבל עזוב אותך שטויות, בוא נחבר. תגיד, מהי התשובה לחידה? מי זה מייקל ג'קסון החרדי?
1: מרדכי בן דוד היקר.
0: אתה בטוח?
1: כמעט בטוח, בטח.
0: בוא נשמע ביחד. אם יש פה מחיאות כפיים, אתה צודק. האם יש כפיים? כן!
3: אנחנו מאמינים למאמינים.
0: אחי, כל המתנות בדרך אליך, אתה איש מקסים, שבת שלום ותודה על הזכות, אחי.
1: תודה, תודה, מדי היקר, אוהב אותך.
0: אוהב אותך יותר, אנחנו צריכים לשפר משהו בתוכנית או אנחנו סבירים? בסדר.
1: הכי טובים שיש, אני שומע אתכם. בוא נגיד, לחת לשבוע, זה מה שאני צריך לשפר, זה הדבר היחיד.
0: חובה, כי אם לא אני אשאר עם 1,250,000, פחות אחד, אתה חייב, אחי היקר, להתראות בינתיים.
1: תודה, אחי, תודה.
0: חנה, תודה רבה לך, אהובה שלי. תודה רבה לאדר בן דוד. תודה רבה למאממת שהייתה פה. תודה רבה לטכנאים שלנו. מצאנו לה מישהו? מה אתם אומרים? יש פה מישהו עם אני? חנה? יש?
4: שלחו כמה, אני חשבתי צריך לעבור על פרופילים.
0: נשמה, תשבי מול המחשב, הנה הפרצופים אל האנשים, שבת שלום, להתשלום ולהתראות.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל של...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה, מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: השם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.